بتایا گیا علی شرار الخلق, کون ایک نشانی بتائی اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ایک نشانی, الذین یتخذون القبور مساجد, جو قبر جو قبر پر مسجدیں تعمیر کرتے ہیں, یہ ان کی نشانی ہے, یہ شرار الخلق ہے. تو تواب بار بار مغفرت کرنے والا, بار بار معاف کرنے والا. اب تواب پہ ایک صحیح بخاری مسلم کی ایک حدیث ذرا سنیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اذنب عبد ذنبا, میرے ایک بندے نے گناہ کیا, فقال, پھر اس بندے نے گناہ کرنے کے بعد کہا, اللہم اغفر لی ذنبی, اے میرے سچے معبود, اے میرے پروردگار, تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے, میرے گناہ کو بخش دے. فقال تبارک و تعالی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اذنب عبدی ذنبا, میرے بندے نے گناہ کیا, فعلم ان له ربا یغفر الذنوب ویأخذ بالذنب, تو گناہ کرنے کے بعد میرے اس بندے کو احساس ہوا, ارے میں تو گناہ کر بیٹھا, میرا رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور پکڑتا بھی ہے, ثم, پھر میں نے اسے معاف کر دیا, اللہ نے معاف کر دیا. ثم عاد فأذنب, پھر اسی بندے نے پھر گناہ کیا, ذرا غور کریں, فقال اے ربی اغفر لی ذنبی, اے میرے رب, اے میرے پروردگار, اے میرے مشکل کشا, اے میرے حاجت روا, میرے گناہ کو بخش دے. فقال تبارک و تعالی, عبدی اذنب ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنوب ویأخذ بالذنب, میرے بندے نے گناہ تو کر لیا لیکن اس کو یہ احساس ہوا, ندامت ہوئی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا, لیکن میرا رب تو ہے جو مجھے معاف کرتا ہے اور وہ پکڑتا بھی ہے گناہوں پہ, لیکن میں مغفرت طلب کر رہا ہوں, وہ مغفرت کرے گا. ثم عاد فأذنب, پھر میرے بندے نے پھر گناہ کیا, فقال, پھر اس بندے نے یہ کہا, اے ربی اغفر لی ذنبی, اے میرے رب میرے گناہ معاف کر دے. فقال تبارک و تعالی, اذنب عبدی ذنبا فعلم انه ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب, میرے بندے نے گناہ کیا, گناہ کرنے میں اسے یہ احساس ہوا, وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو اسے پکڑتے بھی اسے معاف بھی کرتا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے, اعمل ما شئت فقد غفرت لك, اے میرے بندے تو جو چاہے کرتا رہ, میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, صحیح بخاری حدیث نمبر 7507, صحیح مسلم حدیث نمبر 2758. اس کیا مطلب ہے, ہم گناہ کرتے جائیں, ذرا غور کر, حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے, حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب تک میرا بندہ گناہ کرتا رہے گا اور توبہ کرتا رہے گا, گناہ کی بخشش طلب کرتا رہے گا, میں معاف کرتا جاؤں گا. اسے کہتے ہیں غفار اور تواب, بار بار مغفرت کرنے والا, درگزر کرنے والا, گناہوں کو مٹانے والا, اور بار بار توبہ کی توفیق بھی دینے والا اور توبہ بھی قبول کرنے والا, یہ تواب ہے.

0: ایک حدیث میں آیا ہے صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، دیکھیں انسان کا کردار دیکھیں، ذرا اس مسکین بندے کا کردار دیکھیں اور اس کریم ذات کا کرم دیکھیں. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس احد اصبر علی اذن سمعہ من اللہ، پورے کائنات میں کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جس نے زیادہ صبر کیا ہو اللہ تعالیٰ کے سوا. انہم لیدعون لہ ولدن وانہ لیعافیہم ویرزقہم، بندے اللہ تعالیٰ کا بیٹا مقرر کر دیتے ہیں، بڑا گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ انہیں عافیت بخشتے ہیں اور رزق بھی عطا فرماتے ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی صبر کر سکتا ہے؟ ہم انسانوں کو دیکھیں، ہم جتنے بڑے انسان بن جائیں اور بڑے معاف کرنے والے بن جائیں، ایک مرتبہ دو مرتبہ معاف کریں گے نا، اس کے بعد معاف کریں گے ہم؟ نہیں کر سکتے. تو ہمارے صبر کی انتہا ہے، اللہ تعالیٰ کے صبر کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس لیے الصبور اللہ تعالیٰ کا نام ہے، الصبور. یہ آئے گا انشاءاللہ آگے، پھر اس کی مثال بھی بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا عفو، در گزر کرنا اور معاف کرنا، دو قسم کا ہوتا ہے. پہلی قسم جو ہے العفو العام، عام در گزر کرنا، عام بخشش، جس میں سلام اللہ وبرکاتہ مجرم، بدکار، نافرمان، کافر، مشرق، منافق سب شامل ہیں. غور کریں ذرا، عام مغفرت، عام عفو، عام درگزر اور عام بخشش جو ہے اس میں سب شامل ہیں. کیسے؟ کہ ان کی نافرمانیاں، کفر، شرک اور بدعات و خروج جو بھی ہوتا ہے اس بندے سے، واجب کر دیتی ہیں کہ وہ صحاب کہ وہ عذاب کے مستحق ہیں کہ انہیں عذاب ملے. یاد رکھیں، نافرمانی ہے تو عذاب تو ہے نا، لیکن عذاب ملتا نہیں ہے. تو یہ عفو عام ہے کہ فوراً پکڑ دے، کافر کو اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا. یہ نہیں کہ میرا بندہ ہے نمازی ہے، ابھی نماز پڑھے گا تو اسے میں معاف کر دوں گا. نہیں، کافر نہیں کہا نماز پڑھنی، مشرک شرک ہی کرنا ہے، منافق نفاق ہی کرنا ہے. لیکن دیکھیں یہ عفو عام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی حجت ہے قیامت کے دن منافقوں پر، کافروں پر اور مشرکوں پر، بدکاروں پر. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا اللہ تعالیٰ مجھے مہلت کر دی تھی، بس ابھی میں عقل سنبھالی اور نفاق کیا، نفاق مجھ سے ہو گیا، پتہ نہیں تھا، شرک مجھ سے ہو گیا، کفر کا راستہ اختیار کیا، بس موت آ گئی، ایک سال میں مر گیا، مجھے موقع نہیں ملا. نہیں، یہ فوراً پکڑ لیا، مجھے آسمان سے عذاب نازل کر دیا، فوراً ملک الموت کو بھیج دی، میں روح قبض کر لی. سبحان اللہ. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی عمر عطا فرمائی تو اس کی کوئی بھی حجت اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن کوئی بھی عذر نہیں ہے. کیا کہے گا وہ؟ اس کے پاس عذر کیا ہے؟ مجھے پتہ نہیں توحید ہوتی کیا ہے، مجھے پتہ نہیں سنت کیا ہوتی ہے، مجھے پتہ نہیں کفر و شرک کیا ہوتا ہے. تو زندگی کہاں بسر کی تمہاری؟ یہ سفید بال کہاں پر سفید کیے؟ دنیا کے حال تو آپ سے ختم نہیں ہوتے، دنیا کی باریک بینی تم جانتے ہو، دنیا کی ٹیکنالوجی، موبائل کا استعمال، گاڑی کا چلانا، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں جانتے ہو تم. اگر نہیں جانتے تو توحید اور شرک کے مسائل نہیں جانتے، تم عقیدہ کیا ہوتا ہے مسلمان کا یہ نہیں جانتے، تو اس کا کوئی عذر نہیں قیامت کے دن. یاد رکھیں، اور 70 سال 60 سال میرے بھائی سوچیں ذرا، 15 سال سے لے کے ہمارے بچے 15 سال میں سمجھدار ہوتے ہیں، اگرچہ 7 سال کے بچے سمجھدار ہوتا ہے، آج کل ذرا ماحول تبدیل ہو گیا ہے، بچے جو ہے 15 سال کا بچہ ہوتا ہے، 20 کا بچہ ہوتا ہے، 30 کا بھی بچہ ہوتا ہے بےچارا، چلے چھوڑے پہلے 30 سال، باقی 30 سالوں میں کیا کیا؟ ابھی بھی عقل نہیں آئی. 22 سال 23 سال کا بچہ جو ہوتا ہے وہ گریجویشن کر لیتا ہے، گریجویٹ ہوتا ہے، وہ دنیاوی تعلیمی وہ بی اے پاس ہے، گریجویٹڈ ہے وہ. لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کیا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. چلے پہلے 30 سال تو اسے پتہ نہیں، جوانی کا جوش تھا، اسے کسی نے بتایا بھی نہیں، اسے پتہ بھی نہیں چلا. باقی 30 سال کیا کہ جب سر اسے ہل رہا تھا اور جسم کانپ رہا تھا، حرکت کر نہیں سکتے تھے، شہوت مر چکی تھی، تب بھی تمہیں راہ راست نظر نہیں آیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. کب تک؟ آدھے قبر کے اندر پتہ ہے کہ میں مرنے والا ہوں، میرے ساتھی مر چکے ہیں، کتنی لوگوں کے میں نے جنازہ خود پڑھا ہے، انہیں خود اپنا دفن کر کے آیا ہوں، اگلی میری باری بھی ہے، پھر بھی توبہ نہیں کرتے. سود، بدکاریاں، جھوٹ، فریب، چغل خوری، غیبت، نمیمت، شرک، بدعات، خرافات، گنتے جائیں آپ. کوئی وقت ہوگا نا، اگر اللہ تعالیٰ کریم ہے، تواب ہے، رحیم ہے، غفور ہے، تو تمہیں شرم نہیں آتی کیا؟ ایسے رب کے ساتھ ایسے معاملہ کیا جاتا ہے کیا؟ ایک شخص زندگی میں بارش میں اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی شخص آپ کے آگے گاڑی کو دھکا دے دیتا ہے, اس کے احسان آپ بھولتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں یہ شخص آپ جانتے بھی نہیں ہے, یہ میرے کام آیا ہے, میں اس کے احسان چکاؤں. ابھی پچھلے دنوں بارش ہوئی, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, کافی مصیبت تھی. اگرچہ بارش رحمت ہوتی ہے لیکن یہ ہمارے اعمال ہیں, اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ مصیبت بن گئی. شدید بارش میں ایک ساتھی کہتے ہیں کہ میں گاڑی دور کھڑی کر دی میں نے, کیونکہ گاڑیوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, راستے بند ہو گئے تھے, کہ ناف سے اوپر تک پانی تھا. ہم تیرتے تیرتے چلتے اٹھتے گرتے مشکل سے اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے راستے میں, تو اس ٹھنڈی ہوا اور پانی کے اندر ایک عجیب سا میں نے ایک جوان دیکھا. سارے اپنے افراتفری میں لگے ہوئے ہیں, سارے لوگ جان بچا رہے ہیں. وہ ایک جوان ہے, ایک لڑکا کھڑا ہوا ہے, اس کے ہاتھ میں ایک تھرماس ہے, اس میں گرم دودھ لوگوں کو پلا رہا ہے. سوچیں ذرا, وہ کہ جب اسے واللہ ہے جب ٹیلی فون پہ بات کی, اس نے مجھے کہا کہ شیخ صاحب اس کے لیے آپ دعا کریں, دعا. اس لیے میں آپ سے گزارش ہے میری, اس کے لیے دعا کریں, اس کا احسان میں نہیں بھولتا ہوں. اس مشکل وقت میں ہم بھوکے اور پیاسے تھے, کچھ مل نہیں رہا, دکانیں بند تھیں, پتہ ہے آپ کو, اس دن قیامت تھی جدہ کے اوپر, اللہ رحم کرے. کہتے کہ 9 گھنٹے وہ چلتے رہے, 9 گھنٹے, ہم آدھا گھنٹہ چلتے پیاس لگ جاتی ہے, کچھ کہتے کچھ تھا نہیں. اور اس مشکل وقت میں, مشکل ترین وقت میں کہ ہم موت سے لڑ رہے تھے, بڑی مشقت اور مصیبت تھی, ایک جوان کھڑا ہے, گرم دودھ بھی گرم, ٹھنڈی ہوا ہے, سردی لگ رہی ہے اور دودھ ہاتھ میں ہے. اچھا پانی کیوں نہیں تھا, ارے پانی بھوک کہاں مٹاتا ہے. یعنی اس شخص کو دیکھیں, یعنی سلام ہے اس ماں پر جس نے بچے کی تربیت کی ہے, سلام ہے اس باپ پر جس نے بچے کی تربیت کی ہے. واللہ ہے کہ شیخ صاحب میں نے جس کو فون کیا ہے اسے میں نے یہ کہا کہ اس کے لیے دعا کریں, آپ سے خاص گزارش آپ بھی دعا کریں, اور ہم سب اس کے لیے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر دے اور اس کو ہدایت دے, اور اس کے والدین کو بھی ہدایت دے, اور سات مستقیم پر اور سلف کے راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. میں بات کر رہا تھا العفو العام کی, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, اللہ تعالیٰ اتنے عظیم احسانات ہیں. اس ایک شخص کے احسان ایک مرتبہ میں وہ شخص بھول نہیں سکتا, اور بار بار دعاؤں کی گزارش کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے میں کبھی بھولوں گا نہیں. اللہ تعالیٰ کتنی احسانات اور نعمت ہم گن سکتے ہیں, ہم کوئی ہے تو گن کے دکھائے. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں, کوئی بھی دنیا کا سائنٹسٹ, کوئی بھی دنیا کا عالم اللہ تعالیٰ نعمتیں گن ہی نہیں سکتا, جو اس کے اندر ہے, باہر چھوڑ دیں آپ, جو اس کے اپنے دل جسم کے اندر ہیں وہ گن نہیں سکتا. یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا. دوسری قسم کی جو عفو ہے اور وہ ہے خاص مغفرت, خاص عفو, اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نیک اور پیارے بندوں کے لیے جو مومن ہیں, جو متقی ہیں, جو پرہیزگار ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم, سورۃ زمر آیت نمبر 53 میں, 53 میں. اور یہ بڑی عظیم آیت ہے, واللہ بڑی عظیم آیت ہے. مغفرت اور درگزری اور توبہ اور بخشش کی ایسی آیت اور ایسے الفاظ آپ کو کسی جگہ پر ملے گے نہیں, واللہ پوری دنیا کی کتابیں دیکھ لیں آپ. اور اسی آیت سے مرجیہ نے دھوکہ کھایا, مرجیہ جو گروہ ہے دھوکہ کھایا اس آیت کریمہ سے. جب یہ آیت پڑھی انہوں نے یہ سمجھ بیٹھے کہ بس مومن نکل کوئی انسان ہے, ایمان اس نے کلمہ پڑھ لے مومن ہے, وہ کچھ بھی کر لے اس کا ایمان کم نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ جو اتنا غفور اور رحیم ہے, مغفرت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یا عبادی, اللہ تعالیٰ کے بندے, الذین اسرفوا علی انفسہم, جن لوگوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا گناہوں سے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, ایک گناہ بھی نہیں چھوڑتا. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی واحد, دیکھے ہوا پہلے ہے پھر غفور الرحیم ہے. یہ جو ہوا ہے, جو ضمیر الفصل آتا ہے, عربی گرامر کے علماء کہتے ہیں کہ اگر ضمیر الفصل آ جائے اس کا مطلب ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ذات نہیں کر سکتی. انہ ہوا الغفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ ہی واحد ذات ہے جو مغفرت کرنے والی ہے اور رحم کرنے والی ہے. یغفر الذنوب جمیعا, کیا شرک بھی معاف کر دیتا ہے؟ توبہ سے تو معاف کر دیتا ہے نا, توبہ سے تو معاف کر دیتا ہے نا. اس لیے کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ میرے گناہ اتنی بھاری ہیں اب مغفرت کے دروازے بند ہو چکے ہیں. ایک شخص نے 99 قتل کیا, معروف حدیث ہے, جانتے 99 قتل, ایک بلی کبھی گاڑی کے نیچے آ جاتے ہیں دل دھڑکتے ہیں واللہ, بلی. اور ایک انسان نے 99 قتل کیا, سوچ سکتے ہیں آپ؟ اچھا 99 قتل کرنے کے بعد اس کا دل دھڑکا اور ڈر پیدا ہوا, ارے مرنا بھی تو ہے, کب تک قتل کرتا رہوں گا میں؟ وہ حدیث, میرے بندے نے گناہ کیا, اس نے جانا اس کا رب ہے, معاف بھی کر دیتا, پکڑتا بھی, تو پکڑ سے ڈر گیا, اب معافی کی طلب ہوئی, مغفرت کی طلب ہوئی, گیا راہب کے پاس, عابد کے پاس. اور راہب اور عابد صاحب تو جاہل ہوتے ہیں بےچارے, وہ عبادت میں سارا گزارتے رہتے ہیں, یا تو جنگلوں میں یا غاروں میں, مجارس علم سے بےچارے دور تھے. جب اس نے یہ سوال کیا, یہ عرض کی کہ بزرگوں میرے کوئی بخشش کا راستہ ہے, میں 99 قتل کیا, بزرگ نے کہا تمہارا کوئی راستہ نہیں ہے. اس نے کہا راستہ نہیں تو پھر سینچری پوری کرتے ہیں, اس کو بھی اڑا دیا, 100 پورا ہو گیا. اب اس نے کہا نہیں, میں تو توبہ کے لیے گیا تھا, 99 تھے اب 100 ہو گیا, اب تو راستہ اور مشکل ہو گیا. کسی سے سوال کیا, کسی کے سامنے بات کی, ذکر کیا, اور اللہ جزائے خیر دو شخص جس نے اسے راہ راست پہ لگایا. یاد رکھیں کہ اگر آپ عالم نہیں ہیں, کسی کو اگر آپ بتاتے ہیں, علم کا راستہ دکھاتے ہیں, تو آپ کو بھی برابر کا ثواب ملے گا, یاد رکھیں. اس لیے آپ یہ نہ سوچیں ارے میں کیا کر سکتا ہوں, بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ. اگر آپ کو کچھ پتہ نہیں, جو پتہ ہے وہ تو کہہ سکتے ہیں نا, کیا جاتا ہے آپ کا؟ کسی نے مشورہ دیا فلان عالم فلان کے پاس جاؤ اور وہ عالم تمہیں راہ راست انشاءاللہ ضرور دکھائے گا. چنانچہ وہاں پہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیے, غور کر, اب 99 تھے, 100 پورا ہو گیا, میرے کو بخشش ہے. دیکھیں ذرا عالم کے منہ سے نور کیسے نکلتے, الفاظ دیکھیں کہ اس عالم نے کہا کہ آپ کے اور آپ کے رب کے بیچ میں کون آ سکتا ہے؟ تم توبہ کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کر لے گا, کیونکہ وہ تواب ہے, غفار ہے. لیکن ایک شرط ہے, سچی توبہ کی نشانی بھی ہوتی ہے نا, اور امتحان بھی ہوتا ہے. واپس اپنے گھر اپنے ماحول کی طرف نہ جاؤ, وہ ماحول تمہیں دوبارہ قاتل بنا دے گا. فوراً فلان جگہ پہ بستی اچھے لوگوں کی, اس بستی کی طرف چلے جاؤ. امتحان ہے بھائی, گھر ہے, اپنا گھر ہے, بچے ہیں اور اپنا پریوار ہے پورا, اپنا ذرا کاروبار کچھ کرتا تو تھا وہ, یا قتل پہ گزارا کرتا تو نہیں تھا نا وہ, تو اس کا ایک سائڈ بزنس تھا نا قتل کرنا. دیکھیں ایمان دیکھیں, جب جگہ دل میں کر دیتا ہے تو زندگی کیسے تبدیل ہو جاتی ہے. وہ فوراً اپنے گھر کی طرف نہیں گیا, الوداع کرنے کے لیے بھی نہیں گیا. جانتے ہیں کیوں؟ ہو سکتا ہے موت ہی آ جائے, سیدھا چلا گیا اسی بستی کی طرف. اور یہ ہے سچی توبہ کی نشانی, کہ گناہ کو چھوڑ دینا, اس طرف دیکھنا بھی نہیں. ہاں دوبارہ ہو جائے تو دوبارہ معافی مانگ لو نا, لیکن اس وقت سچی توبہ کی نشانی یہ ہے کہ اس گناہ کو مکمل طور پہ چھوڑ دو. چنانچہ جاتے اس بستی کی طرف, راستے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں, موت کا فرشتہ آ جاتا ہے, روح قبض کرنی ہے, روح قبض ہو گئے. اب فرشتے, بخاری کی روایت ہے, فرشتے نازل ہوئے آسمان سے, عذاب کے فرشتے, رحمت کے فرشتے. وہ جھگڑا ہوا فرشتوں میں, کہتے ہیں ہم روح لے کے جائیں, بولتے ہیں ہم روح لے جائیں گے اس کی. عذاب کے فرشتوں نے کہا اس شخص 100 قتل کر چکا ہے, اس کے لیے کیا رحمت باقی ہے اس کے لیے؟ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں توبہ بھی تو کی ہے نا, اللہ تعالیٰ تواب ہے, توبہ قبول کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے آسمان سے, فیصلہ قاضی, فرشتہ قاضی بھی ہوتے ہیں, یہ قاضی فیصلہ کرنے والا فرشتہ تھا. یہ زمین پہ آیا خاص اس بندے کے لیے, دیکھیں ذرا اس بندے کی عظمت دیکھیں, ابھی کچھ دیر پہلے کیا تھا وہ, اس کی کیا قیمت تھی اللہ تعالیٰ کے یہاں. فرشتوں کا جھگڑ اسی کے لیے ہوتا ہے, اور ایک خاص قاضی فرشتہ, کبھی زمین پہ نہیں آیا وہ, علماء فرماتے ہیں پہلے دفعہ زمین پہ نازل ہوا اس ایک بندے کے لیے, اور ایک بندے کے فیصلہ کرنے کے لیے. فیصلہ کیا تھا؟ انصاف. انصاف کیا ہے؟ اگر اس کا سفر جو طے کر چکا ہے وہ اچھے لوگوں کی زمین سے زیادہ قریب ہے, تو پھر رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے, اور اگر اس کا سفر بدکاری کی زمین سے قریب ہے اور اچھے لوگوں کی زمین سے دور ہے, ابھی پہنچا نہیں, اگر کچھ زیادہ سفر نہیں کیا, تو اس کے عذاب کے فرشتے لے کے جائیں. ایک روایت میں آیا ہے کہ اس شخص کو جب موت آ رہی تھی نا تو زمین پہ گر گیا، آخری لمحات تھے، وہ سینے کے بل گھسیٹتا ہوا آگے کی طرف گیا، دیکھیں ذرا اس کا آخری لمحے تو دیکھیں موت کے، سینے پہ گیا ہوا تھا نا، اب جب تک سانس باقی تھی وہ قریب جانا چاہتا تھا اس اچھی زمین کی طرف تاکہ باقی کوئی عذر نہ رہے، میں جو کر سکتا تھا اللہ تعالیٰ میں نے وہ کیا ہے. جب اس بندے سے یہ عمل ہوا، اس کی توبہ اور اس کا اخلاص اللہ تعالیٰ کو پسند آیا، تو اللہ تعالیٰ اس زمین کو دیکھیں ذرا اور چینج دیکھیں پوری کائنات میں، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیا اے زمین تو چھوٹی ہو جا، یعنی اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب آ جا اور برے لوگوں کی زمین جہاں سے آ رہا تھا وہ دور ہو جا. زمین کبھی کسی کے لیے حرکت کرتی؟ زلزلے تو آتے ہی دیکھا زمینوں پہ، لیکن ایک 100 قاتل انسان کے لیے زمین حرکت کرتی ہے اور وہ اچھی زمین قریب آ جاتے. فرشتے جب جاتا ہے، اب فرشتے نازل ہونے سے پہلے زمین پہلے سے قریب ہو جاتی ہے، فرشتے وہ زمین ناپتا ہے اور کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اچھے لوگوں کی زمین قریب ہے. جب وہ سینے کا بل جا رہا تھا نا، اس کا یہ کام یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا تو زمین کو حکم، زمین قریب آ گئی اور اسے رحمت کے فرشتے لے گئے. 100 قتل، توبہ، تواب ہے، غفار ہے، اگر اس نے ایک مرتبہ توبہ کی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی اس کی، اور ایسی مغفرت کی میرے میں عبرت ہے واللہ. بھائی ہمارے گناہ کتنی ہیں؟ 100 قتل سے زیادہ قتل کیا ہم لوگوں نے کیا، سبحان اللہ. ایک شخص آیا تھا، کل پرسوں کی بات ہے، جوان تھا، کہتا میں دنیا سے تنگ آ گیا ہوں. یارے کیا ہو گیا دنیا سے تنگ ہو، کیوں مایوس ہو؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تعالیٰ تو فرماتے ہیں. کہتے نہیں پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، میں اپنی جب پچھلے دن مجھے یاد آتے ہیں تو مجھے بہت خوف سرطاری ہو جاتا ہے اور مجھے دنیا بس تنگ سی لگتی ہے. اب میں نے کہا یار یہ کون سی بات ہے، تمہارے گناہ کتنی بھاری ہیں، تمہارے گناہ کتنے گناہ کیوں ہوں گے، تم نے 2-4 قتل کیے ہوں گے، 8-10 بینک لوٹے ہوں گے، پتہ نہیں. کہتے نہیں یہ تو نہیں کیا میں نے، میں نے کیا کیا تم نے، جو اتنا مایوس ہو گئے دنیا سے، پتہ نہیں کیا ڈکیتی کی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، 10-20 زنا کیے ہوں گے. کہتے نہیں یہ کچھ نہیں کیا میں نے، پھر کیا کیا ہے تم نے؟ کہتے بس میں گنہگار. میں کہ جتنے گناہ تم کرتے ہو اس سے زیادہ میں کرتا ہوں، گناہگار تو ہم سب ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل من آدم خطا، آدم کے سارے کے سارے خطا کار ہیں. وہ خیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں. خطا کار بہترین ہو سکتے ہیں، خطا کار بھی بہترین ہو سکتے ہیں، کون ہے؟ توبہ کرنے والے. تو بھی خطا تو ہو جاتی ہے، گناہ ہو ہی جاتا ہے، ہمارے خالق ہمیں پیدا ہی ایسا کیا ہے. اگر ہم خطا نہ کرتے ہم فرشتے ہوتے، اور فرشتے ہوتے پھر تواب، غفار، غفور، رحیم کیوں تھا؟ کس کے لیے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے؟ جو گناہ نہیں کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں. ہم گناہ کرتے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے نا. تو میرے بھائی توبہ کر لو بس، اور پچھلے گناہ معاف ہو گئے. ایک بھی نہیں بچے، کہتے ایک بھی نہیں بچے گا. سچے دل سے توبہ کرو، پچھلے گناہ معاف. وہ آپ کا جو بھار ہے نا سر پہ اٹھایا، یہ بوجھ سارا سارا سمندر میں جا کے پھینک دو. اللہ کا شکر ہے کہ بعض ہمارے ایسے جوان ہیں، سوچتے تو ہیں، غلطی کا احساس تو کرتے ہیں، ورنہ گزری زندگی کسے یاد آتی ہے. دیکھیں اچھی چیز تو ہے، لیکن جو بری چیز ہے مایوسی. بھی مایوس کیوں ہوتے ہو؟ ارے دنیا ہے، دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں جو لوگ مسکراتے نہیں واللہ مجھے بہت برے لگتے ہیں، معذرت کے ساتھ. کیوں ایسے سکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں انگاروں پہ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں اتنی مشکل زندگی گزار رہے ہیں. ارے دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، مسکراتے کیوں نہیں؟ دنیا کی قیمت کیا ہے؟ مشقت ہے تو دنیا ہے مشقت. یہ کس نے کہا کہ دنیا میں ہم آئیں گے آتے ہی ہمیں پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے؟ کس نے کہا یہ؟ آتے ہی روتے ہیں اور جاتے ہی رولا کے جاتے ہیں. یہ دنیا کی حقیقت ہے میرے بھائی، جس میں رونا دھونا سب کچھ ہے. تو پھر مسکراتے کیوں نہیں ہو؟ کیا مصیبت جاتا کیا ہے؟ اور مسکرانے سے ایک صدقہ، دو دفعہ مسکراؤ گے 2 صدقے، 10 دفعہ 10 صدقے، 24 گھنٹے میں 100 دفعہ 100 صدقہ مفت کا. 100 ریال کسی فقیر کو دیا، کوئی دیتا ہے 100 ریال جیب میں سے؟ مشکل ہے نا، ڈیلی 100 ریال تو 3000 ریال بنتا ہے میرے بھائی تنخواہ کی ایک بندے کی. تو آپ ڈیلی مہینے کے 3000 نیکی مفتی کما سکتے ہو، ایک ریال نہیں جائے گا آپ کا. صرف اپنے مسلمان بھائی کے چہرے کو دیکھ کے مسکرا لو. اور اگر دعا کرتے اس کے لیے تو پھر نور علی نور ہے. جو دعا آپ اس کے لیے کر رہے ہو وہی دعا آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں, اور فرشتے مقرر کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو صرف اسی کام کے لیے خاص ہیں, جو یہ کہتے ہیں آمین ولک بمثلہ. اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا قبول کرو اور اسے بھی یہی عطا فرماؤ. خاص فرشتے ہیں, مسکراؤ دعا کر لیا کرو, کچھ نہیں جاتا آپ کا. ایک اور حدیث سنا دو پھر درس ختم کرتا ہوں میں. ترمذی میں, جامع ترمذی میں ایک حدیث, بڑی پیاری حدیث ہے, ذرا غور کریں. حدیث قدسی ہے یہ بھی, اور دیکھیں جب گناہوں کی بات آتی ہے تو حدیث قدسی اکثر ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے بندے کے ساتھ نا, تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم بھی ہم اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے ہیں, تم جانو تمہارا رب جانو, یہ تمہارا رب کا فرمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ابن آدم, یہ آدم کے بیٹے. ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم آدم کے بیٹے. آدم کیا ہے؟ مٹی سے بنا. آدم من تراب, مٹی سے بنے ہوئے. ہم مٹی سے بنے, ہم حقیر ہیں, مسکین ہیں, فقیر ہیں. سمجھے ذرا, یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ما کان منک ولا ابالی. اے میرے, اے آدم کے بیٹے, جب تک تو مجھے پکارتے, جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا اور امید کرتا رہے گا مغفرت کی, میں تمہاری مغفرت کر دوں, تمہارے گناہ معاف کر دوں اور مجھے کوئی پرواہ بھی نہ ہو. کوئی ہے سوال کرنا اللہ تعالیٰ سے؟ کون پوچھ سکتا ہے؟ یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, لو بلغت ذنوبک عنان السماء, اگر تمہارے گناہ آسمان کو چھو لے, اتنے گناہ ہیں کہ ایک دوسرے اوپر رکھنے, گناہوں کو ایسے رکھتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, اور تمہارے گناہ آسمان کو چھو لیں, ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی, پھر مجھ سے مغفرت طلب کی, بخشش طلب کی, میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں, مجھے کسی کی پرواہ بھی نہ ہو. یا ابن آدم, اے آدم کی اولاد, لو اتیتنی بقراب الارض خطایا, اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کے آئے میرے سامنے, ثم لقیتنی, پھر تیرا سامنا میرے ساتھ ایسے ہو, لا تشرک بی شیئا, کہ تم نے کبھی شرک نہیں کیا, لا اتیتک بقرابها مغفرہ, اتنی جتنے تمہارے گناہ تھے اتنی میں مغفرت تمہیں دے دوں, تمہارے بخش دوں, تمہیں معاف کر دوں. ذرا غور کیا ہے؟ ایک مصیبت ہے بس, شرک. اگر شرک ہے تو پھر کسی گناہ کی معافی نہیں, یاد رکھیں, کیونکہ شرک کے بعد کوئی گناہ ہی نہیں ہے. اور اگر شرک نہیں ہے تو پھر جتنی بھی گناہ ہیں, جتنی بھی گناہ ہیں, اگر گناہ آسمان کو چھو لیں, زمین کے ذروں کے برابر ہوں, اور اللہ اور موت آ گئی اس حالت میں, لیکن توحید اور اتباع سنت کی حالت ہے, گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں. موحد اگر گناہ کرتا ہے, یہ اس کے لیے خوشخبری ہے, موحد کے لیے خاص طور پہ, مشرک کے لیے نہیں, کافر منافق بدعہ مکفر کرنے والے کے لیے نہیں ہے, یہ مومن واحد کے لیے ہے. ہاں, وہ مومن واحد جو گناہ کرتا ہے, گناہ ہو گئے اسے, کبیرہ گناہ بھی ہو گئے اسے, لیکن اگر وہ اس حالت میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے حساب کے لیے, اور ہم سب نے حساب دینا ہے میرے بھائیوں, بغیر ترجمان کے حساب دیں گے ہم. اس حالت میں کھڑا ہے یہ بندہ, سر جھکائے ہوئے لرز رہا ہے, ابھی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, میں بڑا گنہ گار ہوں, اپنے گناہوں کے بارے میں سوچ رہا ہے, اور میدان محشر میں دیکھ رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ خاص بلا دے, اے فلان بن فلان, تمہاری باری ہے حساب کی. بندہ کھڑا ہو جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اپنے ستر میں ڈھانپ لیتا ہے. پردے میں حساب ہوتا ہے مومن کا, پتہ ہے, پردے میں. بدکار اور کافر کا اعلانیہ ہوتا ہے, پوری مخلوق اس کا تماشا دیکھتی, اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے, لیکن مومن ہے, اللہ تعالیٰ پردے میں. اللہ تعالیٰ سے, اے میرے بندے, کیا تو نے فلان دن فلان گناہ نہیں کیا تھا؟ بندہ کہتا ہے, جی اللہ, میں نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ, فلان دن فلان گناہ کیا تھا؟ جی اللہ تعالیٰ, میں نے کیا تھا. اللہ تعالیٰ گنتا رہے گا اور وہ اقرار کرتا جائے گا. جب وہ سوچ گا تو میں ہلاک ہو گیا, اب میں خود ہی اقرار کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے, اے میرے بندے, دنیا میں میں نے تمہارے گناہ کو چھپائے رکھا, پردہ ڈالا تھا, اور آج بھی پردے میں تمہارا حساب لے رہا ہوں, اور میرے سر تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے. لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا, لأتيتك بقرابها مغفرة. تمہاری مغفرت کر دوں. زمین کی ریت جانتے ہیں؟ ریت ایک مٹھی ریت دیکھیں کتنی اس میں ریت ہوتی ہے؟ گن سکتا ہے کوئی؟ اگر پوری زمین ریت ہو اتنی ہی گناہ ہو تمہارے. غور کریں ذرا. لیکن شرک کبھی نہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل و کرم سے توحید اور اخلاص کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ باقی گناہ معاف کر دے. اگر عدل انصاف سے اللہ تعالیٰ کام لے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر سزا ضرور ہوتی ہے. تو عدل انصاف اور فضل و کرم دو الگ باتیں یاد رکھیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ بندوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ یا تو عدل و انصاف ہے اور یا فضل و کرم ہے. فضل و کرم ہے تو ابتدائن جنت میں گناہوں کے لیے جو گناہ کیے اس کی صفائی کے لیے پاک ہونے کے جہنم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ کریم ہے احسان کرنے والا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ انصاف سے کام لینا چاہے, بدکار ہے, نافرمان ہے, سود خور ہے لیکن ہے موحد, تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں اتنی سزا دے گا جتنی اس کے گناہ ہیں, اس کے بعد جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یہ غفور ہے, عفو, غفور, غفار اور تواب. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, إرشاد الباري تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها 4 حرم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ان افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم, وافضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل. آج کے خطبے کا موضوع ہے نئے سال کا آغاز. نیا سال سے کیا مراد ہے؟ اس سال کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں؟ نئے سال کا آغاز کیسے کرنا چاہیے؟ گزرے ہوئے سال اور نئے سال میں کیا فرق ہے؟ اور آخر میں نئے سال کی مبارکباد دینے کا حکم کیا ہے؟ نئے سال سے مراد ہجری سال کی ابتدا. ہم جب کیلنڈر اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں دو قسم کے سال لکھے ہوتے ہیں. ایک وہ سال جس سے اکثر مسلمان غافل ہیں جسے ہجری سال بولتے ہیں, اور دوسرا وہ سال جسے سب دنیا جانتی ہے مسلم غیر مسلم, اسے کہتے ہیں میلادی سال یا عیسوی سال. نیا سال مسلمانوں کے لیے ہجری سال ہوتا ہے, اور اس کے نام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے نام کے ساتھ ہجرت کا کوئی تعلق ہے, اس لیے اسے ہجری سال بولتے ہیں. نہ تو ہم سال کے متعلق کچھ جانتے ہیں نہ ہی ہم ہجرت متعلق کچھ جانتے ہیں. اس ہجری سال سے ہماری پہچان ہے. ظالموں نے ہم سے ہماری پہچان ہی چھین لی. آج آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, آج تاریخ کیا ہے, آپ کو فوراً عیسوی تاریخ بتائیں گے. ہجری تاریخ ہم نہیں جانتے. اور تعجب کی بات ہے نئے سال کی مبارک بات جس کا حکم میں آخر میں بتاؤں گا کہ جائز نہیں ہے تفصیل کے ساتھ دلیل کے ساتھ,
1: جب عیسوی سال شروع ہوتا ہے تو جنوری سے مبارکباد شروع ہو جاتی ہے. یعنی تعجب کی بات, اگرچہ یہ جائز بھی نہیں ہے, نہ ہجری سال کی ابتدا میں اور نہ ہی عیسوی سال کی ابتدا میں, لیکن ہماری غفلت اتنی گہری ہو چکی ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے. بس جو کچھ دنیا کرتی ہم بھی وہی کرتے ہیں, صرف اتنا جانتے ہیں. نئے سال سے میرے مراد ہے ہجری سال, اور ہجری سال کا آغاز ہو چکا ہے, اور ہماری زندگی ایک سال کم ہو چکی ہے. اس سال کی ابتدا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی. اور سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام جمع ہوئے اور یہ مشورہ کیا گیا کہ ہر قوم کی اپنے اپنی تاریخ ہے, ہماری تاریخ کیا ہونی چاہیے. اس سال کی اہمیت یہ ہے کہ صحابہ کرام نے, ان علماء نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا. اگر اہمیت نہ ہوتی تو صحابہ کرام کے پاس وقت نہ ہوتا تھا غیر اہم بات کے لیے مشورہ کرتے اور جمع ہوتے. ہر قوم کی پہچان ہوتی ہے اس قوم کی تاریخ, ہماری تاریخ کیا ہونی چاہیے. تو مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے, آخر میں اس بات پر اتفاق ہوا, رحمک اللہ, اس بات پہ اتفاق ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہی ہم اپنی تاریخ کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہماری پہچان ہی ہجرت ہے. میرے بھائی, مسلمانوں کی پہچان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہوئی, اس سے پہلے ہماری کوئی پہچان نہیں تھی. یہ احسان اور انعام اللہ تعالیٰ کا جو آج تک دنیا میں جاری اور تا قیامت جاری رہے گا, یہ انعام اور احسان اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو ہجرت کے بعد عطا فرمائی. اور ہجرت کا معنی ہے قربانی. ہجرت کا لفظ جتنی چھوٹا نظر آتا ہے اس کا معنی اس سے کہیں زیادہ وسیع اور گہرا ہے. ہجرت بڑا معنی رکھتی ہے ہماری زندگی میں, ہماری زندگی میں میں نے کہا رکھتی ہے کیونکہ ہمیں رکھنا چاہیے, ورنہ صحابہ کرام کی زندگی میں ہجرت کا جو معنی تھا, ہجرت برابر ہے قربانی کے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کافروں اور بدکاروں اور ظالموں کا ظلم بڑھ چکا ہے اور مومنوں کو طرح طرح کا عذاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اس پاک زمین کو چھوڑ دیں. زمین کسے پیاری نہیں ہے؟ زمین سب کو پیاری ہے, اور خاص طور پر مکہ کی زمین, وہ پاک زمین جس کے اندر داخل ہوتے ہی آپ جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے, آپ وہ درخت جو خود اگتے ہیں جس کو آپ خود نہیں اگاتے ان کو کاٹنا بھی حرام ہے. الشہر الحرام البیت الحرام ہے, مکہ جو ہے بیت الحرام ہے, وہ حرام جگہ ہے, اتنی عظیم جگہ ہے, دنیا کی سب سے افضل اور سب سے اچھی اور پاک زمین ہے. لیکن جب ایک عظیم مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا اور وہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا, جہاں پر کلمہ توحید نہ ہو نہ تو پھر اس جگہ کا فائدہ ہے اور نہ اس زمانے کا فائدہ ہے اور نہ اس زندگی کا فائدہ ہے. جب زمین ایمان سے ٹکرا گئی تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب وقت ہے کہ اس پاک زمین کو چھوڑ دو, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مکہ کی سر زمین کو چھوڑ دو. زمین کو چھوڑنے کا مطلب صرف مٹی کو چھوڑنا نہیں ہے, اسی زمین کے اندر صحابہ کرام کا خون اور پسینہ مل چکا تھا, ان کی خواہشات, ان کی خوشیاں, ان کی غمیاں سب اس زمین سے وابستہ تھیں. لیکن جب ایمان کا ڈر لاحق ہوا اور اس سے زیادہ مقصد یہ تھا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو آگے بڑھانا ہے, پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہوتی ہے, تو اس زمین کے اوپر بھی حق ہے جس کے اوپر یہ اشرف المخلوقات رہتا ہے کہ اس زمین کے اوپر بھی کلمہ توحید کا جھنڈا لہراتا رہے. اور یہ تب ممکن ہوا جب مکہ کی سرزمین کو چھوڑا اور مدینہ کی طرف ہجرت کی. صحابہ کرام نے ہجرت کے وقت اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. بعض صحابہ نے اپنے بیوی اور بچے چھوڑ دیے, ان کے گھر اپنے نہیں تھے لیکن بیوی بچے تھے, چھوڑ دیے. بعض صحابہ نے اپنے بیوی بچے بھی چھوڑ, اپنے گھر بھی چھوڑے, اور بعض صحابہ نے جن کے پاس کچھ مال تھا اپنا مال بھی چھوڑ دیا. میرے پاس وقت نہیں, میں تفصیلاً ایک ایک صحابی کا قصہ سناؤں اس وقت, لیکن صرف عبرت کے لیے, یاد دہانی کے لیے کہ ہجرت کا کیا معنی ہے, سلف کے زمانے میں ہجرت کا کیا معنی تھا, صحابہ کرام کے دل میں, تابعین کے دل میں, اتباع التابعین کے دل میں, سلف صالحین ہجرت کو کیسے دیکھتے تھے, اور آج ہم ہجرت کو کیا جانتے ہیں اور اس سال کو کیا دیکھتے ہیں. اور آخر میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑنے کے لیے روانہ ہوئے, مڑ کے دیکھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری تھے اور فرمایا کہ اللہ کی قسم اے مکہ کی زمین, تو مجھے بہت پیاری ہے, بہت پسند ہو, لیکن ان ظالموں نے مجھے اس زمین سے نکال دیا. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا, اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے زمین تو کیا, صحابہ کرام نے اپنی جانیں بھی قربان کر دی. مدینہ کی طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے, وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار صحابہ سے ملاقات کی, اور مہاجرین اور انصار آپس میں ملے, دین اسلام کو تقویت ملی, مضبوطی ملی, اور وہیں سے کلمہ توحید کا نعرہ شروع ہوا. اور آپ دیکھتے کہ آج مشرق سے مغرب تک شہر شہر, گاؤں گاؤں میں یہ صدا ہوتی ہے, ہر مسجد میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. جنہوں نے کلمے سے روکا وہ ناکام ہوئے, اور ہر دور میں ناکام ہوئے اور ناکام ہوتے رہیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نور پھونکوں سے نہیں بجھتا, نہ ہی تلواروں سے بجھتا ہے, اور نہ ہی کسی کی طاقت سے بجھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نور کو تمام کرے گا, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ ہماری پہچان ہے. جب محرم کا مہینہ شروع ہو اور نئے سال کا آغاز ہو, تو آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ آپ نے آج تک اس دین کے لیے کیا قربان کیا ہے, میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، آج تک میں نے کیا کیا ہے اس دین کے لیے، اس امت کے لیے؟ چلو اپنے لیے ہی صحیح، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے میں نے کیا قربان کیا ہے؟ وہ کون سے اقدامات ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں حاصل کیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے؟ کیا اس وقت میں اپنے آپ سے راضی ہوں؟ اس لمحے میں اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھا ہوں میں، کیا میں اپنے آپ سے راضی ہوں؟ میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں، کیا اس وقت میرا رب مجھ پر راضی ہے؟ میری زندگی کے 40 سال گزر گئے ہیں، آپ جانتے ہیں ہر سال میں چلے 15 سال تو عمر تھی غیر مکلف کی عمر تھی، باقی کے 25 سال کیا کیا 25 سالوں میں؟ آپ جانتے کہ ہر سال میں ہمیں ایک کتاب ملتی ہے جس کے 365 صفحے ہوتے ہیں اور بالکل سفید چمکدار ہوتی ہے، اسے ہر صفحہ چمکتا ہوا ہوتا ہے۔ اس کتاب میں روزانہ کے دن لکھے ہوئے ہیں، ایسی 25 کتابیں میں پیچھے چھوڑ چکا ہوں، ان 25 کتابوں کے صفحات کے رنگ سیاہ ہیں یا سفید چمکدار ہیں؟ میں اپنے بارے میں جانتا ہوں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں، آپ اپنے بارے میں جانتے ہیں۔ چلو 25 تو گزر گئے، اگر سارے کے سارے سیاہ ہیں یا سیاہوں صفحات سفید سے زیادہ ہیں یا برابر بھی اگر ہیں تو یاد رکھیں خیر نہیں ہے۔ تو اس کا حل ہے، بڑا آسان حل ہے، توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سارے کی ساری سیاہی مٹا دے گا، ایک ہی لمحے میں سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور جو نئی کتاب اس سال میں مجھے ملی ہے، اگر واقعی میری توبہ سچی ہے تو پھر اس کتاب کے اندر ایک صفحہ بھی کالا سیاہ نہیں ہونا چاہیے، اگر پھر اس کتاب کے اندر بھی صفحات کالے سیاہ بڑھتے گئے اور آتے گئے تب تو جھوٹی توبہ ہے نا، اور جھوٹی توبہ کبھی قبول نہیں ہوتی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سال میں اس نئی کتاب کو ہم کس طریقے سے خوبصورت اور سفید و چمکدار رکھیں، اور جب سال کا اختتام ہو ہم اس کتاب کو دیکھیں تو سفید و چمکدار ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بڑی پیاری بات بتاؤں، 80 سال کا ایک بزرگ، 80 سال، ایک بزرگ سے سوال کیا گیا کہ بابا جی آپ یہ تو بتائیں، آپ کے چہرے کی رونق، مسکراہٹ اور خوبصورتی کا راز کیا ہے؟ اور تندرستی چوتھے نمبر پہ، آپ کے چہرے کی مسکراہٹ، خوبصورتی اور آپ کی تندرستی کا راز کیا ہے؟ 80 سال میں ماشاءاللہ بالکل، یعنی نماز پڑھیں گے تو اگلے صف میں آ کے، بالکل اذان سے پہلے آتے ہیں اور اگلے صف میں آ کے بیٹھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق تک بیٹھتے ہیں، اشراق کی نماز بھی پڑھتے ہیں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، اس کے لیے تندرستی کی ضرورت ہے نا۔ لیکن سبحان اللہ جب آپ اللہ کے قریب جاتے ہیں نا تو پھر چہرے پر رونق ضرور ہوتی ہے، چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ نوافل عبادات میں میرا قرب حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، یہاں تک معروف حدیث سے بخاری کی، یہاں تک میں اسے محبت کر بیٹھتا ہوں، اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو جبریل کو کہتا ہوں اعلان کر دو آسمان میں کہ میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں. جبریل اعلان کر دیتا ہے آسمان میں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، اور زمین کے اوپر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نام لیتا ہے، فلان بن فلان سے میں محبت کرتا ہوں، مجھے فلان شخص پسند ہے، کیا میں انہی میں سے ہوں؟ کیا آپ انہی میں سے ہیں؟ دیکھیں ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن صرف دعا سے کام بنتا ہے؟ دعا تو ہونی چاہیے نا. کیوں جب آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے دعا لینے کیوں جاتے؟ دعا پہ گزارا کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں آپ کو پتا ہے کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن ایک سبب ہے، ایک راستہ دکھا اللہ تعالیٰ نے. علاج کروں گا دوا بھی ملے گی تو دعا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. ہم دعا تو بہت ہی کرتے ہیں لیکن اپنی دوا کیوں نہیں کرتے؟ تو اس بزرگ سے پوچھا گیا، دیکھیں اس بزرگ نے کیا علاج کیا اور کیا دوا تھی ان کے پاس. آپ کی خوبصورتی، چہرے کی رونق اور تندرستی کا راز کیا ہے؟ فرماتے ہیں جب میں صبح اٹھتا ہوں، دیکھیں یہ 365 صفوں کی کتاب کے متعلق ذرا غور کریں، جب میں صبح اٹھتا ہوں روزانہ اٹھتے ہی میں اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں

اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور اس کے اختتام ہوتے ہیں جنت میں جہاں پر آرام ہی آرام ہے. اور دوسرا راستہ ہے آسان, جس میں سستی اور کاہلی اور آرام ہی آرام ہے, لیکن اس راستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور اس راستے کا اختتام جہنم کی طرف ہے اور جہنم میں عذاب ہی عذاب ہے. تو تیری مرضی ہے جہاں پر بھی چلنا چاہتی ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں. کہتے بس پھر میں سارا دن کوشش کر, کیونکہ اتفاق ہو جاتا ہے میرا اور میرے نفس کا, نہیں میں نے یہی مشکل راستہ اپنانا ہے. ادھر ہی روزانہ بستر کے اوپر اٹھتے ہی ٹھیک ہے اس پر راضی ہو کہ اس راستے پہ چلنا جو مشکل ہے اتفاق ہو گیا, پھر سارا دن میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے رب کو راضی رکھوں. جب رات ہوتی ہے سونے سے پہلے اسی بستر پر میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں, آج میں نے کیا کیا, اور اللہ کا شکر ہے میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ آج میں اپنے رب کو راضی کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے حق میں ادا کیا. پانچ وقت نماز فرض ہے نا, میں نے باجماعت مسجد میں پڑھ لی ہے الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کر لیے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے حقوق بھی پورے ہو گئے. میں نے آج کسی کا ظلم نہیں کیا, میں نے آج کسی کی غیبت نہیں کی, میں نے آج کسی کے متعلق کوئی چغل خوری نہیں کی, میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا, میں نے کسی کو گالی نہیں دی الحمدللہ. جب بھی کوئی مجھے گالی دیتا ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے, مجھے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے کسی پر ظلم نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. میں جانتا ہوں بہت مشکل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں جس پہ عمل بھی کرتے ہیں, صرف پڑھتے نہیں عمل بھی کرتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اسی طریقے سے جب کوئی غلطی کرے تو ہم بھی یوں کہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, تم پر سلامتی ہو میں جا رہا ہوں. یہ راستہ 80 سال بوڑھے کی خوبصورتی و تندرستی کا, کبھی ہم نے بھی اپنا محاسبہ کیا ہے ہمارا دن کیسے شروع ہوتا ہے, کہاں پر اس دن کا اختتام ہوتا ہے, کہ ضرورت ہے محاسبہ کرنے کی کہ نہیں, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. بس دن ہے اور رات ہے گزرتے چلے جا رہے ہیں, وقت ہے. یاد رکھیں دن اور رات گزرتے جائیں گے گزرتے جائیں گے, اچانک ایک لمحہ آئے گا اور اس لمحے میں آپ ماضی ہو جائیں گے. آپ بھی اس دنیا میں تھے ہوا کرتے تھے, آپ کی جاب آپ کی کرسی کوئی اور لے لے گا, آپ کے بیٹوں کو کوئی اور باپ مل جائے گا, آپ کی بیوی کو کوئی اور خاوند مل جائے گا, آپ کی جائیداد کا کوئی اور مالک بن جائے گا. آپ کہاں ہیں, میں کہاں ہوں؟ قبر کی ظلمت کے اندر, قبر کے اندر ہے. خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد اپنے پیاروں کو یاد کر کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے ہیں, ایسے مرنے والے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں. میں اپنے آپ کو دیکھ لیں, جن لوگوں کے والدین وفات پا چکے ہیں وفات کے دن کتنا روئے, لگتے ساری زندگیوں کے لیے تنگ ہو چکی ہے, بس چند دنوں کی بات ہے, ایک مہینہ یاد کیا دو مہینے یاد کیا اس کے بعد کب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں, کب ہمیں ان کی یاد آتی ہے, جب ان کے کبھی کسی پرانے دوست کو دیکھنے, اور یہ میرے والد کا دوست تھا, اور تب بھی کوئی خوش قسمت اچھے لوگ ہی دعا کر بیٹھتے ہیں, ورنہ تب بھی یاد نہیں آتے. دو لفظوں میں کیا جاتا ہے, میرا اور آپ کا جاتا کیا ہے, اے اللہ تعالیٰ میرے والد پر رحم فرما, کیا جاتا ہے؟ واللہ کچھ نہیں جاتا, لیکن ان کو کیا ملتا ہے اگر ان کے لیے قبر جنت کا باغ ہے تو پھر نور علی نور ہے, اور اگر ان کے لیے نعوذ باللہ قبر جہنم کا گڑھا ہے پھر کوئی تخفیف تو ہوگی نا. میرے بھائی ہم سب

0: گناہگار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہمیں ضرورت ہے، ہمیں اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، ہمیں خیر کی ضرورت ہے، لیکن مرنے کے بعد سارے اعمال ختم ہو چکے ہیں، اب کچھ کر نہیں سکتے. جب ہم قبرستان سے گزرتے ہیں یا کسی میت کو دفن کرنے جاتے ہیں، اور دیکھتے ہیں اس ویرانی جگہ کو، ویران ہے بالکل، خاموشی ہے، سناٹا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کسی وقت میں یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ آتے تھے اور کسی کو دفن کرتے تھے، یا یہ ہمیشہ سے پیدائشی قبر میں سو رہے ہیں؟ یہ ہماری طرح تھے، وہ بھی آتے تھے، کسی کو دفن کرتے تھے. آج میں کسی کو دفن کرنے آیا ہوں، کل کوئی اور مجھے دفن کرنے کے لیے آئے گا. یہ دن یہ راتیں بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں، واللہ میرے میں ہمیں کوئی احساس نہیں ہو رہا. جب تک ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے، ہم کوئی خیر قدم اٹھا ہی نہیں سکتے، کیونکہ پریشانیوں نے، مصیبتوں نے اور تکلیفوں نے ہمیں ہر طرف سے گھیر رکھا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے آج کے دن اچھا گزر جائے، بس اپنے بچوں کا مستقبل کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرے بچے اچھے ہوں، اچھے رہیں. اچھائی کا معیار ہمارے پاس اچھی تعلیم ہے، مال و دولت کی کثرت ہے، اچھی نوکری ہے، ہمارے معیار کیا ہے؟ یہی ہمارا معیار ہے. اچھے لوگ کیا امیر ہوا کرتے ہیں؟ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اچھی نوکری ہوتی ہے، اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے بیٹے زیادہ ہوں، اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس گاڑی اور بنگلے ہوتے ہوں، یہ اچھے لوگ ہیں. تو پھر صحابہ کرام کیا تھے؟ انبیاء کیا تھے؟ انبیاء کے پاس کیا تھا؟ کثرت اولاد و کثرت اموال تھی. صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ جو کچھ تھا وہ بھی چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں. یہ ہے معیار اچھائی کا. نئے سال کا آغاز ہم کیسے کریں؟ اب ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ہم اس کو خوبصورت، سفید، چمکدار رکھنا چاہتے ہیں. پہلے نمبر پہ جس میں ذکر کیا، ہجرت کو یاد رکھیں. جب بھی محرم کا مہینہ آئے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو یاد کریں. ہجرت میں بہت اسباق ہیں جو ایمان کو تازہ کر دیتی اور مضبوط کر دیتی ہیں. ہجرت کا قصہ پڑھیں. ہم پڑھتے کیوں نہیں؟ پڑھنے کے لیے صرف اخبار ہی ہوتے ہیں یا قصے، کہانی، رسالے ہوتے ہیں. کبھی میرے بھائیو تاریخ کی کتاب اٹھائیں، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، ہجرت کا قصہ کیا ہے، پڑھیں. آپ کے 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ نہیں لگے گا، لیکن پڑھنے والے تو ہوں. اور دیکھیں کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے ہجرت کی. تو سب سے پہلے اپنے سال کا آغاز کس چیز سے کریں؟ علم سے کریں. علم، اور علم سے ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں، علم سے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے درجے بلند فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور علم حاصل کیا. تو ایمان کے لیے تو علم کی ضرورت ہے نا. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم جان لو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، معنی کیا ہے لا الہ الا اللہ کا. تو علم سے، اور جب علم کا دروازہ آپ کھولتے ہیں تو پھر واللہ دنیا اور آخرت کی خیر ہی خیر آپ کو نظر آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ به خیر فقہ فی الدین، جس کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. تو علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے لیے عقیدہ کا علم بنیاد علم ہے. کلمہ توحید کا علم، کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، کلمہ توحید کے ارکان کیا ہیں، کلمہ توحید کی شرطیں کیا ہیں، کلمہ توحید کے اصول کیا ہے، ایمان کے اصول کیا ہے، کلمہ توحید کے منافی امور کیا ہیں. اگر کوئی شخص کلمہ تو پڑھ لے، اس کے بعد کوئی کیا ایسے عمل ہیں جسے وہ خارج ہو سکتا ہے اس کلمے سے؟ انہیں کہتے ہیں نواقض اسلام. یہ جانے برحال تو ہجرت کی بات میں کر رہا تھا, ہجرت کو یاد رکھیں. دوسرے نمبر پہ جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے محرم کے مہینے میں عاشورے کا دن ہے, یوم عاشورہ, دس محرم, اور دس محرم مسلمانوں کے لیے قابل عبرت ہے دو طریقوں سے. ایک تو جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے ہجرت کے بعد, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں. دس محرم کو یہودی نے روزہ رکھا ہوا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کس چیز کا روزہ ہے؟ تو یہودی نے کہا اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دن میں فرعون سے نجات عطا فرمائی, ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ہم موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں کہ اگر آپ لوگ رکھتے ہیں تو ہمیں آپ سے بہتر روزہ رکھیں گے, آپ کی طرح نہیں رکھیں گے. بہتر روزہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سے دس کا رکھتے ہیں تو ہم دس کے ساتھ نو کا بھی رکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس محرم کا روزہ رکھا, اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو نو کا روزہ بھی رکھوں گا. یعنی یہودوں کی مخالفت کرنی ہے, اگر وہ دس طریقہ روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں نو اور دس, یا دس اور گیارہ, یا تینوں کا آپ رکھنا چاہیں, یا پورے محرم کا روزہ رکھنا چاہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے افضل روزہ رمضان کا روزہ ہے, اور رمضان کے بعد محرم الحرام کا روزہ ہے, اور سب سے افضل نماز فرض نماز ہے, فرض نماز کے بعد تہجد کے بعد صلاۃ اللیل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو جو لوگ پورے مہینے کا روزہ رکھنا چاہیں, آدھے مہینے کا روزہ رکھنا چاہیں, تین دن کا روزہ رکھنا چاہیں نو دس اور گیارہ, یا دو دن کا روزہ رکھنا چاہیں نو اور دس, تو بہت اچھی بات ہے. آپ جانتے ہیں جب آپ ایک روزہ رکھتے اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو کیا عطا فرماتا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں یعنی نفل روزہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, ایک نفل روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے 70 سال دور عطا فرماتے ہیں. 70 سال جہنم کی آگ سے دور ایک روزہ. دو روزے جس نے رکھے 140, تین رکھے 210, آپ گنتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے کتنی دور کرنا چاہتے ہیں اور آپ کتنی دور ہونا چاہتے ہیں, میں کتنی دور ہونا چاہتا ہوں. تو ہم نئے سال کا آغاز موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے سے کریں. ہجرت تاریخی واقعہ ہے, ہجرت کا قصہ ہے, اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نجات عطا فرمائی. فرعون سب سے بڑا ظالم, سب سے بڑا کافر, سب سے بڑا جابر, اور بنی اسرائیل جو اس زمانے کے سب سے مسکین, سب سے کمزور, سب سے ضعیف لوگ تھے, یعنی ضعف اور کمزور اور ذلت کی انتہا دیکھیں کہ فرعون کا حکم ہوتا ہے, بنی اسرائیل کے گھر میں فوجی داخل ہو جاتے ہیں, زندہ چھوٹے بچوں کو اٹھا لیتے ہیں اور اپنے والدین کے سامنے ذبح کر دیتے ہیں لڑکوں کو, اور لڑکیوں کو باقی چھوڑ دیتے ہیں. ان ماؤں پر کیا گزرتی ہوگی جن کی آنکھوں کے سامنے دودھ پیتا ہوا بچہ اسے چھین لیا جائے اور اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر دیا جائے. قرآن مجید میں جب ہم پڑھتے ہیں میرے بھائی, محض الفاظ نہیں ہوتے یہ, ہم تھوڑا محسوس بھی کیا کریں, تھوڑا غور و فکر بھی کیا کریں. آخر کیا لمحات ہوں گے اس وقت, اس ماں پر, اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی, ہم ایک جانور کے ایک بلی گاڑی کے نیچے آ جاتی ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ارے مجھ سے کیا ہو گیا ہے، یا کوئی ایکسیڈنٹ کا سین دیکھتے ہیں ہمارے سامنے کوئی شخص پڑا ہو تو اس کا خون سر سے جاری ہوتا ہے تو ہماری کیا حالت ہوتی ہے، جب ماں کے سامنے اپنے ہی بچے کا سر قلم کر دیا جاتا ہے تو اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی۔ اس عالم میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ فرعون کی طرف اور اسے حکم دو، سبحان اللہ، جانا فرعون کی طرف ہو دینا بھی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور میرے ساتھ بھیج دو، اور تم اگر راہ راست پہ آنا چاہتے ہو تو تمہیں بھی دعوت دے رہا ہوں، ورنہ تمہاری مرضی ہے، میرا اصل مشن، میرا اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں دعوت اور تبلیغ دوں، میرا اصل مقصد ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں حکم دیا کہ موسیٰ تلوار لے کے جاؤ اور فرعون کا جا کے سر قلم کر دو، اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا کیا؟ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو پھر کن فیکون کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، قال کن فیکون بس، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں، یہ دین فطرت کا دین ہے، حکمت کا دین ہے، اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی دھڑکن جو جاری تھی اسے اسی وقت حکم دیتا وہ رک جاتی، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ان لوگوں کو تا قیامت ایک پیغام دینا چاہتے تھے۔ دیکھا اگر وہ جابر اس وقت مر جاتا تو ہمیں یہ بڑا پیغام کبھی نہ ملتا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، بڑی عبرتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب فرعون کی طرف جاؤ، فقول له قولا لینا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا بھائی ہارون علیہ السلام جب آپ جائیں فرعون کی طرف تو نرمی سے بات کرنا، ارے کافر ظالم بچوں کو قتل کرے وہ نرمی سے بات کرے، جی ہاں نرمی سے بات کریں، جابروں کے ساتھ ظالموں کے ساتھ سختی سے بات نہیں کی جاتی، سختی کی ایک اپنی جگہ، ایک اپنا طریقہ ہے، جب تمہارے پاس کوئی طاقت ہو، جب آپ کے پاس طاقت نہ ہو اور کمزوری ہو، خاص طور پہ اسلحے کی کمزوری ہو اور مادیات کی کمزوری ہو، تو پھر حکمت عملی سے کام لیا جاتا ہے، جذبات سے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے کے بھیجا، قول لینا کا کہنا، موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور فرعون کو اللہ تعالیٰ کا پیغام بتا دیتے ہیں، فرعون سختی کرتا ہے، اس کا ظلم اور بڑھ جاتا ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ آیتیں دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی تائید کے لیے، لکڑی سانپ بن جاتی ہے، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھتے ہیں پھر نکالتے ہیں، سفید چمکدار ہاتھ نکل آتا ہے، اور مختلف آیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود بھی فرعون اپنی ہٹ دھرمی سے نہ ہٹا، آخر میں ان کے پینے کے لیے پانی بھی نہ رہا فرعون کے لیے، عجیب سی آیت تھی، الدم خون، خون جانتے ہیں کہ جتنا بھی پانی تھا سارا خون میں تبدیل ہو گیا، دریائے نیل خون میں تبدیل ہو گیا، بنی اسرائیل جب پانی پیئے تو پانی ہو، اور اگر قبطی اور فرعون والے جو قبطی ہیں اور فرعون کے ساتھی جو ہیں جو دوسرے ہیں بنی اسرائیل کے علاوہ، جب وہ پانی اٹھائے تو خون بن جائے، آنکھوں سے یہ دیکھا حال، قحط سالی ہو چکی تھی پہلے، مینڈکوں کی کثرت ہو گئی تھی اور اس طریقے سے جوؤں کی کثرت ہو گئی تھی، تو مختلف آیتیں تھیں، مختلف تکلیفیں تھیں، فرعون بار بار وعدہ کرتا تھا یہ مصیبت ٹل جائے میں بھیج دیتا ہوں، وہ پھر وعدہ خلافی کر دیتا، آخر میں جب یہ آیت آئی تو پھر فرعون تھوڑا سا چونکا اور کہا ٹھیک ہے اب میں وعدہ کرتا ہوں، اور رات کو فرعون نے جب اجازت دی کہ میں نے سیدو کو لے کے جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے رات ہی رات پورے قافلے کو، جس میں 600,000 کے قریب قافلہ تھا بنی اسرائیل کا، وہ مصر سے روانہ ہوا بیت المقدس کی طرف، فلسطین کی طرف، صبح ہوتے ہی فرعون کے ساتھی آ گئے, مشیر آ گئے, کہا ہماری خدمت کون کرے گا, ہم تو پانی کا گلاس پانی کے گلاس میں پانی ڈالنا بھی نہیں جانتے, تو ہمیں تو خادم کی ضرورت ہے. آپ نے سب کو بھیج دیا, اب تو ہماری زندگی نہیں گزر سکتی. بہرحال فرعون نے اپنے پورے لشکر تیار کر کے دو پیچھا کیا, اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمایا اپنی طرف سے, بنی اسرائیل میں سے کسی نے ایک پتھر بھی نہیں مارا. اللہ تعالیٰ نے سمندر کو کھولا, بنی اسرائیل چلے گئے, فرعون پیچھے آیا, وہ سمندر بند ہو گیا اور فرعون ہلاک ہوا. جو ہی باہر نکلے بنی اسرائیل, دیکھا ایک قوم ہے کسی بت کی عبادت کر رہی ہے. بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ, دیکھیں الفاظ دیکھیں اور سوچ دیکھیں, یہ ترجمانی کرتے ہیں آپ کے دل کی. یاد رکھیں انسان کے الفاظ, انسان کی سوچ ترجمان ہے اس کے دل کی, اس کے دل کے اندر کیا ہے, اس کا دل کیسا ہے. اور بنی اسرائیل کے دل جو ہے جیسا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں پتھر سے بھی زیادہ سخت. اچھا بت کی عبادت ہے اور لفظ ہے کہ اے موسیٰ, انہوں نے کبھی اللہ تعالیٰ کا نبی, اللہ تعالیٰ کا رسول نہیں, نہیں یہ ان کو آتے نہیں ہیں. آپ قرآن مجید میں دیکھیں یا موسیٰ یا موسیٰ یا موسیٰ نام لے کے, اے موسیٰ ان کا تو معبود ہے, ہمارا معبود کہاں ہے, ہمیں بھی کوئی معبود دیجئے نا ان کی طرح. موسیٰ علیہ السلام کو شدید غصہ آیا, تم لوگ کیسے ہو, ابھی تمہیں جس ذات نے فرعون کے عذاب سے نجات عطا فرمائی کیا وہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے, جو اس مصیبت سے نجات دے سکتی ہے وہ تمہیں دوسری مصیبتوں سے دور نہیں کر سکتا, تمہیں کسی اور بت کی ضرورت کیسے پڑ گئی. شدید غصہ آیا. لیکن دیکھیں جب آپ کسی اللہ کے بندے کی جب خاص طور پہ نبی ہو اس کی بات نہ مانیں اور اس کے باوجود ہر دھرمی پہ اتریں اور کسی کی نصیحت کو قبول نہ کرے تو ہوتا کیا ہے. آگے گئے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ طور پہاڑ پہ واپس آنا ہے, 30 دن کا وعدہ تھا, 40 دن مکمل ہوئے, یعنی 30 دن کے لیے جانا تھا. اپنے قوم کو موسیٰ علیہ السلام کہے گئے میں 30 دن کے لیے جاؤں گا. جب وہاں پہ گئے پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا کہ 40 دن یہاں پہ رہنا ہے طور پہاڑ پہ. موسیٰ علیہ السلام کو جب دیر ہوئی بنی اسرائیل نے کہا موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو ڈھونڈنے گیا, گم ہو گیا, بھول گیا. موسیٰ کا رب تو یہ ہمارے پاس ہے ادھر, جو ان کے پاس زیورات تھے 6 لاکھ, دیکھے 6 لاکھ کا قافلہ تھا, جتنا سونا ان کے پاس تھا جو انہوں نے بنی اسرائیل والے عورتوں نے جو ادھار میں لیا تھا دوسری عورتوں سے. اب جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی سے سوال کیا کہ ہم اس کو کیا کریں, ہمارا تو نہیں ہے, انہوں نے حکم دیا کہ اس کو دفن کر دو, یہ تمہارا تو نہیں ہے اس لیے آپ اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتے. بہرحال تو انہوں نے کیا کیا, سامری نے, ان کے سامری کے تھے جادوگر مشہور, سامری جو ہے وہ کوئی جادوگر کا نام نہیں ہے, سامری جو ہے بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جو بدکار انسان تھا, شیطان تھا, شیطان الانس میں سے تھا, شاطر شخص تھا. اس نے کیا کیا, جب دیکھا لوگ جو ہے اس سونے کو دفن کر رہے تو اس نے کہا سونا موجود میں اس کو آگ لگا دیتا ہوں. آگ لگے, سونا پھینکنے اکٹھا ہو گیا, اس نے اس میں سے ایک بچڑے کی شکل بنائی. جب بچڑے کی شکل بنا دی تو اللہ تعالیٰ کا امتحان دیکھیں, دیکھیں اللہ تعالیٰ جب امتحان لیتا ہے تو کتنی سختی سے لیتا ہے. اس شخص کو نظر آیا کہ آسمان سے کوئی گھوڑے سوار شخص نازل ہو رہا ہے زمین کے اوپر, اسے نظر آیا. اور جب زمین پہ وہ آیا, زمین پہ جہاں پر وہ پاؤں رکھتا ہے وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے, زرخیز ہو جاتی ہے جہاں پر وہ گھوڑا پاؤں رکھتا ہے. تو اس نے جلدی سے اس زمین سے مٹھی برابر ایک مٹی لی اور اس بچڑے پر مار دی جو اس نے سونے سے بنایا تھا. تو اس بچڑے سے آواز آنا شروع ہو گئی, بولنے کی آواز نہیں, خر خر کی آواز جیسے کہ بچڑا کرتا ہے. تو اس نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام جس رب کو ڈھونڈنے گئے وہ تو یہاں پہ, یہ تمہارا معبود ہے. اور بنی اسرائیل ساری اس کے ساتھ جمع ہو گئی سوائے چند لوگوں کے, 6 لاکھ میں سے 70 لوگوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی. بس پرسنٹیج نکالنے کتنی بنا سکتے ہیں آپ, 70 لوگوں نے بس. اور وہ رہے ہارون علیہ السلام کے ساتھ ایک طرف ہو گئے اور باقی سب نے اس پچھڑے کو سجدہ کیا. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور یہ منظر دیکھا شدید غصہ آیا, ان کے ہاتھ میں تورات کی تختیاں تھیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات عطا فرمائی تھی, یہ انعام تھے بنی اسرائیل کے لیے. اور پیچھے بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا تھا اے موسیٰ جاؤ دیکھو تمہاری قوم نے کیا کیا. پھر اس بچڑے کو جلا دیا, ختم کر دیا, اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور یہ تمہارے لیے میں تورات لے کے آیا ہوں, اللہ تعالیٰ کے احکام ہے اس کے اندر. انہوں نے کہا نہیں, پہلے پڑھ کے سنو پھر مانیں گے ہم. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, تمہارا رب ہے, فرعون سے تمہیں نجات دینے والی ذات ہے, جو تم سے چاہے تمہیں وہی کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں, پہلے پڑھ کے سناؤ, ہم سوچیں گے سمجھیں گے, ہم کر سکیں گے تو کریں گے ورنہ ہم نہیں کریں, ایسے آنکھیں بند کر کے ہم نہیں ماننے والے, وہ تمہارے رب کی طرف سے ماننا پڑے گا. کہتے نہیں مانتے ہم. ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پہاڑ سامنے تھا, اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو اٹھایا ایسے ان کے سر پہ کے کھڑا ہو گیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, پوری قوم 6 لاکھ نیچے ہیں اور پہاڑ سر پہ کھڑا ہے, آپ مانتے ہیں. انہوں نے کہا اب موت سامنے آ گئی ہے نا, اب کوئی چل اے موسیٰ اب ہم مانتے ہیں, جو بھی حکم ہوگا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, بس اس پہاڑ کو کوئی ادھر سے چلا جائے, اب رب کو کوئی اس پہاڑ کو ہٹا دو. تب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو لیا, تب نماز پڑھنا شروع کی, تب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کیا. پھر پہاڑ باقی رہا, کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا اے موسیٰ اللہ کے لیے ہم سے عبادت میں اخلاص نہیں ہوتا, ہم عبادت کیسے, یہ تو سر پہ کھڑا ہے نا, ہماری سوچ اسی کے ساتھ لگی ہے, اسی کو تو ہٹاؤ نا, یہ کبھی بھی گر سکتا ہے. تو آخر اللہ تعالیٰ نے آخر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہ تعالیٰ اب رحم فرما. بہرحال پہاڑ بھی ہٹ گیا, آگے بڑھتے گئے, بڑے اسرائیل کو حکم ملا کہ بیت المقدس میں داخل ہونا ہے, یہ جو لوگ اندر ہیں یہ اگرچہ بڑے جبار ہیں لیکن تم لوگوں نے اسے دروازے کو ہاتھ لگانا ہے, بس اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فتح تمہاری ہے, میرا بھی صرف ہاتھ لگانا تھا دروازے کو. وہ ان لوگوں کے اللہ تعالیٰ یعنی فرماتے ہیں کہ دن میں ایسا ڈر پیدا کرو کہ وہ بھاگ جائیں گے, تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, ہاتھ امتحان دے کے ہاتھ لگانا ہے. اب یہ بات ہوتی ہے کہ کتنی یقین اور ایمان ہے, بات ایمان کی ہے. انہوں نے کہا موسیٰ سیدھی سی بات ہے, تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو, ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. دیکھیں باتیں دیکھیں, اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون, ہم سے یہ کام نہیں ہوتا, ہم تو خدمت کرنا جانتے ہیں, ہم نے کب تلوار اٹھائی ہے, ہمیں کہو کہ خدمت کیسے کی جاتی ہے, ٹانگ کیسے دبائی جاتی ہیں, ہمیں کہو کہ بھیڑ اور بکریوں کو کیسے چرایا جاتا ہے, ہمیں کیا پتا تلوار کیسے اٹھائی ہے, یہ ہم سے کام نہیں ہوتا. سچ تھا جھوٹ تھا, کیوں تلوار اٹھانے کی کوئی ٹریننگ کی ضرورت ہے, جب اللہ کا وعدہ ہے کہ ہاتھ لگانا ہے, اور کیا جب ٹانگیں دبانا شروع کی تھی یا بکرے چرانا شروع کی کوئی علم حاصل کر کے کیا تھا, جب وہ کر سکتے تھے تو یہ کیوں نہیں کر سکتے پھر. لیکن بات ایمان کی ہوتی ہے, نہیں کیا. آخر میں کیا ہوا, اللہ تعالی نے سزا دی, 40 سال تک تم ترستے رہو گے لیکن اس گھر کے اندر داخل نہ ہو سکو گے, بیت المقدس تم پر حرام کر دی 40 سال, اور صحرا میں سینا کے صحرا میں واپس چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام کو شدید غصہ آیا کہ اللہ تعالیٰ میں ہوں اور میرا بھائی ہے. دیکھیں دو, وہ 70 بھی چلے گئے, 6 لاکھ سب نے انکار کیا, ہم نہیں جاتے. اذ انت وربک فقاتل انھا ھنا قاعدون, سب نے کہا سوائے دو کے, موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام, دونوں بھائیوں نے. اس کی سزا میں 40 سال تک وہ صحرا میں رہے. اچھا اب صحرا میں کیا کریں, نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے, کچھ بھی نہیں, ہم کیا کریں. صحرا میں 40 سال رہنا ہے, صحرا میں کوئی زندگی ہوتی ہے, لیکن 40 سال تو رہنا ہے نا, اگر موت ہی سزا ہوتی تو فوراً آسمان سے بجلی گرتی نا, لیکن ان کو سبق دینا تھا. 40 سال میں کھانے کے لیے من و سلوہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور پانی ایک پتھر اتنی اس کے سائز تھے جو انسان اٹھا سکتا تھا, اتنا سمجھ لیں آپ. اس پر اللہ تعالیٰ حکم دیا اے موسیٰ اس پر اپنی لاٹھی مارو. سبحان اللہ, جب سمندر پہ لاٹھی مارے تو پتھروں کی طرح دو پہاڑ بن گئے, اب اس پتھر پر لاٹھی مار رہے ہیں تو 12 نہریں جاری ہو گئی, 12 چشمے اس پتھر سے. واضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں, اس پتھر پہ لکڑی ماری, 12 چشمے. 12 کیوں؟ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور اتنے جھگڑالو تھے, اتنے دور تھے ایک دوسرے سے کہ ایک دوسرے کا پانی بھی استعمال کرنا گوارا نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ انعام دیکھیں, 40 سال وہ کھاتے رہے پیتے رہے. من کہتے ہیں کہ پودوں پر صبح صبح اٹھتے, ان کو ایک میٹھا سا, جیسے کیا بولتے ہیں برفی وغیرہ, جیسے ایک مٹھائی ہوتی ہے معروف ہے پاکستان میں, اس طریقے سے ایک میٹھا ان کو کھانے کے لیے ملتا ہے. سلوا تتر جیسے پرندہ تھا, وہ اتنی کثرت سے ہو جاتے. بعض لوگ سمجھتے بھونا آسمان سے, بھونا آسمان سے نہیں آتا تھا, یہ غلط ہے. اتنی زیادہ ہو جاتا تھا کہ ہاتھوں سے پکڑ لیتے تھے. کبھی پرندے کو اپنے ہاتھ میں, کبوتر کو پکڑے ہاتھ سے آپ نے کبھی؟ تتر پکڑ سکتے, اس کا شکار کیا جاتا ہے مشکل سے. اتنی زیادہ ہو جاتے تھے, بنی اسرائیل اپنے ہاتھ سے پکڑتے تھے, ذبح کرتے تھے, بھون کے کھاتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دے تھے ایمان و سلوا. پانی بھی مل گیا 12 چشمے. اچھا, جہاں پر چلنا ہے پتھر کو اٹھایا پانی بند, پھر جہاں پر پڑاؤ ڈالا پتھر پہ لکڑی ماری, پھر پانی جاری, 12 چشمے جاری, اور بنی اسرائیل پانی بھی پیا کرتے تھے اور اس طریقے سے زندگی گزارا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی وفات اور ہارون علیہ السلام کی وفات اسی جگہ پر ہوئی, بیت المقدس کے اندر نہ جا سکے. ان کی تمنا تھی, لیکن اتنی تمنا تھی آخر میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میری موت اتنی دور واقع ہو کہ کوئی اگر پتھر مارے تو بیت, یعنی فلسطین کے سرزمین میں پتھر چلا جائے, یعنی اتنی قریب ہو. یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اتنا اندھا کر دیا تھا کہ 40 سالوں کے راستے کو آپ اپناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, پھر واپس جب دیکھتے وہی جگہ ہوتی تھی, وہی قدموں کے نشان ہوتے تھے. راہ راست جب اللہ تعالیٰ کسی گمراہ کرنا چاہتا ہے, یاد رکھیں وہ کبھی راہ راست پر آ ہی نہیں سکتا. اسے آپ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہم اہدنی فی من ہدیت, یار جن لوگوں کو تو نے ہدایت عطا فرمائی مجھے بھی ویسی ہدایت عطا فرما. بنی اسرائیل کے اس قصے میں بہت سارے عبرتیں ہیں. پھر ان 40 سالوں میں بہت قصے آئے. بقرہ کا قصہ ہے, گائے کا قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا گائے ذبح کرنے کا, انہی کے طلب پر انہوں نے سختی کی کہ کیسی گائے, رنگ کیسا, شکل کیسی, صورت کیسی, عمر کیا. اللہ تعالیٰ نے وہ سختی کرتے گیا, اللہ تعالیٰ اور سختی کرتے گیا. دین میں سختی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. جو دین میں سختی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سختی کرے گا. تو ہمیں یاد کرنا چاہیے سال کے نئے سال کے آغاز میں کہ بنی اسرائیل کا اور موسیٰ علیہ السلام کا کیا قصہ تھا, موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا کیا قصہ تھا, اللہ تعالیٰ نے کیسے نجات عطا فرمائی. اگر میں مصیبت میں ہوں تو میں مجھے کیسے نجات ملے گی؟ جانتے کیسے نجات ملی فرعون سے؟ دو لفظوں سے بس. جب فرعون کا لشکر سامنے آیا, سمندر پیچھے تھا, اور بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون, سورہ شعراء میں, کہ اب ہم ہلاک ہوئے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, تم غلط کہتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, میرے ساتھ میرا رب ہے, مجھے میری ضرور رہنمائی فرمائے گا, مجھے ضرور آسان راستہ دکھائے گا. اس کٹھن وقت میں بھی, اس مشکل موقع پر بھی میرے ساتھ میرا رب ہے. جب بھی مصیبت میں گھر جاؤ تو کہو کلا ان معی ربی سیہدین, میرے ساتھ میرا رب ہے, میری ضرور رہنمائی عطا فرمائے گا, ضرور آسان کرے گا. کہ ہماری زندگی مشکل نہیں آتی کیا؟ میرا بھی ہم سراپا مشکل میں ڈوبے ہوئے ہیں, لیکن ہم میں سے کب کسی نے کہا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے, مجھے راہ راست دکھائے گا. بے روزگاری مشکل ہے, ہم جاتے ہیں کبھی اس آفس میں جا رہے ہیں, کبھی اس آفس میں جا رہے ہیں. دیکھیں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ جائیں, اپنی سیدھی بھی دیں, آپ جد و جہد بھی کریں, کوئی حرج نہیں. لیکن سب سے پہلے جو اس سے پہلے ایکسپیکٹ ہو کے بھول جاتے ہیں, آپ یہ کہیں جو کہیں نا بے روزگاری ہے, تم کوئی فائدہ نہیں تمہاری تعلیم کا, بے روزگاری ہے, تم بے روزگاری مرو گے, ہرگز نہیں. اسے کہو کل انما معی ربی سیہدین, ہرگز تم غلط کہتے ہو, میرے ساتھ میرا رب ہے, میری رہنمائی کرے گا. جب کوئی بیماری لاحق ہو جائے, لوگ کہیں ارے تمہیں شوگر ہو گئے, تم تو ہلاک ہو گئے, انہیں کہو کل انما معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں, میرے ساتھ میرا رب ہے, مجھے ہدایت, میری ہدایت کرے گا. تو اس طریقے سے نئے سال کا آغاز, یہ دو مفہوم کافی ہیں. میں زیادہ وقت گزر گیا ہے, اتنا کافی ہے, اور بھی باتیں تھیں لیکن ان دونوں چیزوں نے وقت لے لیا. تو ان دو چیزوں سے ہجرت کا قصہ یاد رکھو, بنی اسرائیل کا قصہ یاد رکھو, اور اس پورے سال میں کوشش کرو کہ ان دونوں قصوں کو یا ان دونوں قصوں سے آپ کیا کیا عبرت حاصل کر سکتے ہو، کیا کیا سبق آپ کو ملا ہے، آپ اس سبق کے مطابق آپ اپنی تصحیح اور اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہو. میں اگر روزہ نہیں رکھتا تھا، مجھے روزے کی عادت نہیں ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ یہ وہ روزے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور عاشورے کے روزے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پچھلے ایک سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. ایک سال کے گناہ معاف جو گزر گیا، یعنی پچھلی جو آپ کی کتاب جیسی بھی تھی، اگر آپ نے ایک دن کا روزہ رکھا تو وہ گناہ معاف ہو گئے. لیکن یاد رکھیں، سچی توبہ جو میں نے کہا ہے، اس سال کا آغاز سچی توبہ سے کریں. سچی توبہ، پھر ہجرت کا قصہ، پھر بنی اسرائیل کا قصہ، یہ تین معنی تھے جن کو آج ہم نے اس تھوڑے سے وقت اس پاک جگہ پر سمجھنے کی کوشش کی. آخر میں ایک چیز رہ گئی ہے، نئے سال کی مبارکباد کے حکم کیا ہے. یاد رکھیں، یہ نیا سال جو ہے صحابہ کرام کی زندگی میں آتا رہا. صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی محرم کے آغاز میں کسی کو مبارکباد دی ہو، نہیں ثابت کہ نیا سال مبارک ہو اس طریقے سے، نہیں. اور ہم سے یہاں پر دو غلطیاں ہوں گی. نمبر ایک، ہم نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیا، اور دوسری غلطی، جو کام صحابہ کرام نے کیا وہ ہم نے چھوڑ دیا. صحابہ کرام نے تاریخ کا آغاز محرم سے کیا، سال کا آغاز، اور ہم نے تاریخ کو چھوڑ دی، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے. تو ہم سے دگنی غلطی ہوئی، ایک تو مبارکباد دی جو نہیں دینی چاہیے تھی، اور پھر تاریخ کو چھوڑا جو ہمیں اپنانی چاہیے تھی. تو جو چھوڑنا چاہیے تھا وہ اپنایا، جو اپنایا چاہیے تھا وہ چھوڑ دیا. اور یہ اس لیے جائز نہیں ہے، پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا عمل نہیں ہے، یہ ہم جان چکے ہیں. نمبر دو، اس میں مشابہت ہے کافروں کے ساتھ. جب کافروں کا نیا سال شروع ہوتا ہے، اب دیکھیں جنوری میں ہیپی نیو ایئر اور مختلف پمفلٹ شروع ہو جاتے ہیں، میسیجز آ جاتے ہیں ٹی وی میں اور جو نیوز چینل باقی دنیا کے چینلز میں، یہ مبارکباد دی جاتی ہے، کارڈ چھپ جاتے ہیں اور کافی فروانے سے لوگ لینا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کافروں کا حال تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی قوم کی مشابہت کرتے ہیں وہی میں سے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اسے دین سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اگر دین سے تعلق نہیں ہے، مشابہت تو ہے نا ان کے ساتھ، اگرچہ دین سے ایک ذریعہ تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اس میں مبارکباد دعا ہے، اب دعا تو کر رہے ہیں. اور اس لیے بعض علماء نے کہا کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں کہ مبارکباد میں دعا ہے، اور دعا عبادت ہے، اور عبادت بغیر دلیل کے نہیں ہوتی، تو اس لیے جائز نہیں ہے، بدعت ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ موقف ہے کہ اگر کوئی شخص ابتدائن تجھے مبارکباد دے تو اس کا جواب دے دو، خود ابتدا نہ کرو، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ اس راستے کو چھوڑ دیا گیا، بہتر ہے. اور دوسری وجہ ہے کہ اس میں جاہلیت کے زمانے کی بھی مشابہت ہے. جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، محرم کے آغاز میں اپنے سرداروں کو اور بادشاہوں کو مبارکباد پیش کرتے تھے کہ آپ کا جو سال ہے وہ اچھا گزر گیا. تو محرم سے وہ جو ہے جب محرم شروع ہوتا تو اپنے بادشاہوں کو مبارکباد دیتے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بعض ایسے لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ، تین ایسے لوگ ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں فرمائیں گے اور نہ ان کو تزکیہ کریں گے. ان میں سے ایک کا ذکر کیا جو اسلام میں جاہلیت کی سنت کو چاہتا ہو، یا اسلام میں جاہلیت کی سنت کو ایجاد جس نے کیا ہو. تو جاہلیت کے جو طور طریقہ ہے، جاہلیت کا جو راستہ ہے، وہ اسلام میں جس نے بھی ایجاد کیا تو اس نے بدعت کر دی، کافی جائز نہیں ہے. تو اس لیے نئے سال کا آغاز جو ہے وہ علم سے، ایمان سے، توحید سے، اتباع سنت سے، اور ہجرت اور بنی اسرائیل کے قصے کی عبرت سے، روزے سے، تہجد کی نماز سے ہمیں آغاز کرنا چاہیے، نہ مبارکباد سے. ہم مبارکباد دیتے ہیں کہتے ہیں بس ہمارا کام ہو گیا، نہیں، ہم کتنی چیزیں پیچھے چھوڑ کر ایک چیز کو لیتے جو جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی سلف صالح روشن منج کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إرشادي باري تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو يعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، رواہ ابو داود وصححہ الالبانی. آج کی نشست ایک خاص نشست ہے، خاص لوگوں کے لیے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، طالب علم اور دعات کو ایک اہم نصیحت. بعض دعات اور طالب علموں کے متعلق کچھ غلط فہمیں موصول ہوئیں. جواب سے پہلے مقدمے کے طور پر میں اس نصیحت کو ضروری سمجھتا ہوں، سب سے پہلے اپنے لیے اور پھر ہمارے ساتھ جو ہمارے دروس میں ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بہن اور ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں، اور وہ ہمارے ساتھی جو دور سے ہمارے دروس سنتے ہیں، طلاب علم اور دعات، اور پھر سب کے لیے چاہے وہ ہمارے ساتھ ہوں یا ہمارے مخالف ہوں. اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور ہر مسلمان کا حق ہے کہ اس دین کو سمجھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، دین کی بجائے نصیحت پر قائم ہے. پہلی نصیحت یہ ہے کہ یہ جاننا کہ امت اسلامیہ کی موجودہ حالت کیا ہے اور کیسی ہے. ہم کہتے ہیں آپ کا کیا حال ہے، جواب میں کیا ملتا ہے؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. کیا امت کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ٹھیک ہے، حالت ٹھیک ہے امت کی؟ موجودہ حالت کیا ہے اور کیسی ہے، اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ حالت کتنی زیادہ خطرناک اور سنگین ہے، اور اگر یہ حالت ہمارے لیے واقعی تشویشناک اور خطرناک ہے تو اس مسئلے کا اثر ہماری زندگی پر عمومی طور پہ اور طلاب علم اور دعات اور ہماری دعوت پر خصوصی طور پر کیا ہوا، کیا ہے اور کتنا ہے. یہ حالت کیوں یہاں تک پہنچی؟ اس سے پہلے کہ اپنے زمانے کے تعلق سے موجودہ حالات پر میں کچھ بات کروں، بہترین زمانے پر ایک جھلک، ایک نظر ڈال کے واپس آتے ہیں اپنی حالت پر. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو آج کے زمانے میں علم حدیث کی اشد ضرورت ہے. کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ اس بہترین زمانے کے دور کی بات ہو رہی ہے. فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے زمانے میں علم حدیث کی اشد ضرورت ہے. بلکہ سب سے زیادہ ضرورت ہے. سبحان اللہ, ایک روایت یوں بھی آیا تو کسی نے کہا وہ کیسے امام صاحب؟ امام صاحب فرماتے ہیں ظہرت البدع, بدعتوں کا ظہور ہوا, وہ بدعتوں کی ابتدا تھی, ظاہر ہوئی. علم کا زمانہ تھا, تقوی کا زمانہ تھا, ایمان کا زمانہ تھا, اہل سنت جماعت کے غلبے کا زمانہ تھا. جب بدعت ظاہر ہونا شروع ہوئی تو فرماتے ہمارے زمانے میں علم حدیث کی اشد ضرورت ہے. پھر فرماتے ہیں وجہ, امام صاحب وجہ فرما رہے ہیں, وجہ کیا ہے, کیوں اشد ضرورت ہے؟ کیونکہ بدعتوں کا ظہور ہوا, تو اگر علم حدیث نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ بدعتیں ظاہر ہوئیں, اور جس کے پاس علم حدیث نہیں ہے وہ ان بدعتوں میں ضرور جا کے پڑے گا. سبحان اللہ, یعنی بدعتوں سے بچنا ہے اور بدعتیوں سے بھی بچنا ہے تو علم ایک راستہ ہے. اور اسے ابن مفلح نے آداب شرعیہ میں روایت کیا ہے. یہ ان کے بہترین زمانے کا حال ہے. ہمارے زمانے کا کیا حال ہے؟ دنیاوی امور میں شہوات کی کثرت اور دینی امور میں بدعات اور شبہات کی کثرت پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ دنیاوی امور میں شہوت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, ہر معاملے میں دیکھ لیں آپ. شہوت صرف موجود ہے یا کثرت سے موجود ہے؟ کثرت سے ہے نا. اور شبہات اور بدعات بھی کثرت سے ہیں کہ نہیں؟ اس زمانے میں صرف ابتدا کے ظہور تھا, کثرت کا لفظ نہیں ہے. کثرت نہیں تھی تو اس زمانے میں علم کو سب سے زیادہ اشد قرار دیا گیا کہ امت کو اس چیز کی اشد ضرورت ہے. آج ہم کیا کہیں جب بدعتوں کی انتہا ہے, شبہات اور شہوات کی انتہا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یہ کسی نے کہا کہ ہمارے زمانے میں ان برائیوں کی انتہا ہے اور یہ کثرت سے موجود ہیں. کیونکہ بعض لوگ اعتراض کرتے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو بس کہتے رہتے ہیں کہ امت کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں, امت ہی 10 خرابے بیان کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ حدیث میں فرماتے ہیں ویل للعرب من شر قد اقترب, ہلاکت ہے عرب کے لیے. اور عرب کا نام اس لیے ہے کہ عرب ہماری امت میں لیڈر تھے, سردار ہیں, انہیں پر, یعنی یہ وحی کے حصہ ہیں, انہیں پر وحی نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی عرب تھے, ان کے جانشین بھی عرب تھے جو تابعین ہیں. پھر بعد میں جیسے یہ وحی کا نور اور یہ دین پھیلتا گیا پھر عجم بھی اور دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہوئے. اگر عجب کے لیے ہلاکت اور ویل ہے تو پھر ہمارے لیے کیا باقی رہے گا؟ یعنی بات افواہ سے شروع ہو رہی ہے. ویل للعربی من شر قد اقترب, اس شر سے جو قریب آ پہنچا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجوج اور ماجوج کی دیوار سے اتنا سا سوراخ کھل چکا ہے. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. یعنی ان قریب وہ نکلنے والے ہیں, تباہیاں ہونے والی ہیں. کسی نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہلک وفینا الصالحون, کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے اور ہمارے بیچ میں ہمارے ساتھ نیک اور صالح لوگ بھی موجود ہیں, ہم تب بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم اذا کثر الخبث, جی ہاں ہلاک ہوں گے سب, اچھے لوگ بھی ہلاک ہوں گے جب خباثت کثرت سے ہوگی امت میں, عام ہو جائے گی. اذا کثر الخبث,
0: دلیل مل گئی کہ نہیں ملی؟ آج یہ خباستیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ نشہ ہے، زنا ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، غیبت ہے، شغل خوری ہے، قتل ہے، بے ایمانی ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، بے پردگی ہے، شرک ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، کون سی ایسی خباثت ہے؟ سود خوری ہے، حرام خوری ہے، سب کچھ ہے، کون سی ایسی خباثت ہے جو آج امت میں موجود نہیں ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، اور کثرت سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یا ایک زمانے کی طرف اشارہ کر رہے تھے عن قریب، وہ ہمارا زمانہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. آنے والے زمانے میں کیا ہوگا اللہ علم، ہم اپنے وقت کے ذمہ دار ہیں نا. ہم کہاں پہ اس وقت، ہماری امت کہاں پہ ہے؟ یہ تو ہم نے جان لیا. دوسری نصیحت، دوسری بات یہ جاننا بھی ضرور ہے کہ یہ حالت کیوں ہوئی. جان لیا کہ حالت کیا ہے، ابھی حالت ہوئی کیوں، اس حالت کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا علاج ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ یہ تو جان لیا کہ مسئلہ ہے. اب اس یہ مسئلہ کیوں ہوا، کیوں ہوا، کیوں سوال کرتے ہیں تاکہ دوبارہ نہ ہو، اور علاج کیوں بات کرتے ہیں تاکہ جو مسئلہ موجود اس کو ختم ہونا چاہیے نا. تو سبب کو جاننے سے، وجہ کو جاننے سے دوبارہ احتیاط کا دامن تھاما جا سکتا ہے تاکہ دوبارہ یہ غلطی نہ ہو، یا دوبارہ یہ بیماری نہ ہو، یا یہ مسئلہ نہ ہو، اور علاج سے موجودہ حالت جو ہے وہ سدھر جاتی ہے. کیا وجہ ہے اور کیا علاج ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تبایعتم بالعینۃ، جب تم لوگ عین کی خرید و فروخت کے پیچھے لگ جاؤ گے، اور عین خاص قسم کی خرید و فروخت ہے جس میں سود کھانے کا ہیلا ہے. ایک سود براہ راست کھایا جاتا ہے سود کے نام پر، حرام ہے، اور ایک سود حلال خرید و فروخت کے نام پر کھایا جاتا ہے، وہ تو وہ بھی سود ہے. پہلا جرم ہے سود کھانا براہ راست، دوسرا اس سے بڑھ کر جرم ہے کہ ہیلے سے حرام کھانا ہے. اور یہاں پر جب ہیلے کی بات، ایک تو مسئلہ ہے کہ حرام کھایا جا رہا ہے، دوسرا اس سے بڑھ کر جرم یہ ہے کہ حرام بھی کھانا ہے لیکن اسے حلال شکل دے کے، یہ بڑا جرم ہے. واللہ دیکھیں مستحل نہیں ہے، اگر استحلال تو کفر ہے، لیکن اسے حلال سمجھ کر، اسے موڑ توڑ کے تاکہ وہ سود براہ راست نہ رہے اور معاملہ خرید و فروخت کا ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع تو حلال ہے، ربا حرام ہے، تو اس ربا کو کیسے توڑا جا سکتا ہے تاکہ ایک کسی حلال کی صورت اختیار کر جائے؟ عینا کا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز جو ادھار پہ لی جاتی ہے کسی سے، وہی چیز کم دام میں نقد قیمت میں اسی شخص سے واپس خرید لی جائے. مثال سے بات آسان ہوگی، ایک شخص کو ضرورت ہے پیسے کی، ایک لاکھ ریال کی ضرورت ہے، اسے ایک لاکھ ریال کوئی مفت میں دیتا نہیں ہے، تو اس نے کیا کہ ایک شخص کے پاس گیا، کہا مجھے ایک لاکھ کی ضرورت ہے. اس نے کہا دیکھو اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک لاکھ لیتا اور واپس ایک لاکھ دیتا تو اس کو فائدہ کیا تھا؟ یعنی مسکین کو تو فائدہ ہو گیا نا، لیکن دینے والوں کو کیا فائدہ ہوا؟ اب وہ اس میں سے ایک لاکھ میں سے فائدہ ڈھونڈ رہا ہے. اگر ایک لاکھ دے کے ایک لاکھ بیس لیتا ہے تو سود ہے کہ نہیں؟ اسے سود کہتے کہ نہیں؟ واضح کھلم کھلا سود ہے. تو اس نے کیا کہا، ایک ترکیب، شیطانی ترکیب آئی. اس نے کہا ٹھیک ہے، ایسا کرو میری گاڑی ہے یہ، اس کی قیمت ہے ایک لاکھ بیس ہزار ریال، قسطوں پر تم یہ لے لو، قسط مجھے دیتے دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے، گاڑی اپنی جگہ پہ ہے. اس نے خریدنے والے نے کہا اچھا پھر میں آپ کو یہ گاڑی بیچتا ہوں ایک لاکھ ریال کی، گاڑی تم لے لو ایک لاکھ ریال کی، نقد مجھے دے دو، میں آپ قسطیں دوں گا ایک لاکھ بیس ہزار. اس نے کہا ٹھیک ہے. جو گاڑی بیچنے والا وہی خریدنے والا ہو گیا،
2: اس نے 1,00,000 دیا مانگنے والے کو, سائل کو, وہ 1,00,000 لے کے چلا گیا. اس کے ذمہ کتنی ہے باقی واپس دینا؟ 1,20,000. 1,00,000 بھی دے گا, 20,000 زیادہ بھی دے گا. گاڑی کہاں ہے؟ نام ہے بس, گاڑی نام ہے, اس کا بیچ میں کوئی کردار نہیں ہے. اصل میں معاملہ یہ تھا کہ 1,00,000 دے کے 1,20,000 لینا ہے, اور اس نے ایسا کیا ہے. اگر براہ راست کرتا تو سود تھا, تو اس نے گاڑی کو بیچ میں اور بنا کر اس کے پیچھے یہ سود لے لیا. اسے کہتے بیع العینہ. واضح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم لوگ بیع العینہ کے پیچھے لگ جاؤ گے, وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ, اور بیلوں کے دموں کو پکڑ لو گے, یعنی کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے, دنیا میں مگن ہو جاؤ گے, وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ, اور اسی پر ہی راضی ہو جاؤ گے, کاشتکاری پر راضی ہو جاؤ گے, وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ, اور جہاد کو چھوڑ دو گے, سلط اللہ علیکم ذلن, اللہ تعالیٰ تم پر ذلت کو مسلط کر دے گا. جانتے ہیں سلط کا کیا معنی ہے؟ یعنی عام ہو جائے گی. اور جو جو مسلط ہوتے جلدی جانے والی نہیں ہوتی. کون مسلط کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی, ارحم الراحمین جل شانہ, لا ينزعه, کبھی اس ذلت کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا نہیں, حتی جب تک کہ کیا, ترجعوا الى دینکم, جب تک کہ تم واپس اپنے دین کی طرف نہیں لوٹتے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. حدیث نمبر 3464 ابو داؤد. اس حدیث میں تھوڑا سا اگر ہم غور کریں, اس میں امت میں جو مرض ہے وہ بتائی گئی ہے, اس کا اثر بھی بتایا گیا ہے, نتیجہ بھی بتایا گیا ہے, سبب بھی بتایا گیا ہے, علاج بھی بتایا گیا ہے. پانچ چیزیں نوٹ کر لیں. اس خوبصورت چھوٹی سی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما میں نور دیکھے آپ. پانچ چیزیں ہیں. مرض کیا ہے؟ اس کا اثر کیا ہوا اس مرض کا, نتیجہ کیا نکلا, وجہ کیا تھی, اور علاج کیا ہے. اے حدیث میں دیکھتے, شروع سے دیکھتے ہیں. مرض, اذا تبیعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع, یہ مرض ہے. دنیا میں مگن ہو جانا, دنیا کے پیچھے لگ جانا, دنیا کو آخرت پر مقدم کر لینا, گویا کہ دنیا بس دنیا کی ہی زندگی ہے, اسی کو بہتر کرنا ہے, اس کا اوڑھنا بچھونا, اٹھنا بیٹھنا, اس کی پوری کی پوری فکر, پوری کی پوری انتھک محنت دنیا کے لیے, یہاں تک کہ حرام کو حلال کی شکل دے کے ہلے اپنا کر بھی کھایا ہے. یہ مرض ہے. اثر کیا ہو اس مرض کا اس کی زندگی میں؟ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ, جہاد کو چھوڑ دیا. جہاد سے مراد جہاد النفس ہے, جہاد الاعداء, جہاد الکفر, سارا جہاد. اصل جد جہد کرنی تھی اپنی نفس کی اصلاح کے لیے, اور پھر دوسروں تک اس خیر پیغام کلمہ توحید پہنچانے کے لیے جس میں تلوار بھی اٹھانی پڑتی ہے, جہاد بھی کرنا پڑتا ہے دشمنوں کے, کافروں کے خلاف, وہ سب چھوٹ گیا. یہ کیا ہے؟ یہ مرض نہیں ہے, یہ اثر ہے اس مرض کا ہماری زندگی میں, جس نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ جب فرائض کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہوئی, لفظ جہاد کے مثال ہے, ورنہ تو جہاد النفس میں نماز بھی چھوٹ گئی کہ نہیں, جتنے فرائض ہیں چھوٹتے جا رہے ہیں کہ نہیں چھوٹتے جا رہے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سلط اللہ علیکم ذلن, یہ نتیجہ ہے. مرض ہے, اس کا اثر ہے, پھر نتیجہ ہے ذلت اور رسوائی مسلط کر دی گئی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم بات کرتے ہیں تو پھر اس ذلت اور رسوائی کو اٹھا بھی صرف اور صرف وہی سکتا ہے. واللہ دنیا کو کوئی طاقت نہیں اٹھا سکتی, سوال نہیں پیدا ہوتی. سبب کیا تھا، وجہ کیا تھی، علاج کیا ہے، حتی ترجعوا الى دینکم،

پھر اس کا نتیجہ ہے اور پھر اس کا علاج ہے. ایسا ہے تو سبب کیا ہے؟ مرض ہوئی کیوں؟ دین سے دوری. دین سے دوری ہوئی, دنیا میں مگن ہو گئے, پھر دین بھی جاتا رہا اور پھر ذلت و رسوائی کا بھی بادل چھا گیا. علاج کیا ہے؟ حتی ترجع الی دینک, دو لفظ ہیں, دین کی طرف واپس لوٹو. اور اسے کہتے ہیں تربیت. ٹھیک ہے, یعنی دینی تربیت کرنی ہے. تیسرے نمبر پہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ دین کیا ہے. حتی ترجع الی دینکم, واپسی تو ہے دین کی, دین کی طرف. دین ہے کیا؟ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ دین کیا ہے جس کی طرف ہمیں واپس لوٹنا ہے. دین ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت. ٹھیک, شریعت کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 308, مجموع الفتاوی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 308 فرماتے ہیں الشريعة هي إنما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. يا شريعة كتير خوبصورة تعريفة. ایک دو جملے ہیں, زیادہ لمبی نہیں ہے. دین اسلام اگر کوئی آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کیا ہے, شریعت کیا ہے, کیا ہے, انما صرف یہ چیز سمجھ لیں آپ, کتاب اللہ, اللہ تعالیٰ کتاب قرآن مجید ہے, وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, وما كان عليه سلف الأمة, جس سے سلف امت, صحابہ, تابعین, اتباع التابعین, ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. یہ پوری شریعت ہے. کس چیز میں؟ فی العقائد والاحوال والعبادات والاعمال والسیاسات والاحکام, ہر معاملے میں, دین کے ہر معاملے میں اور دنیا کے ہر معاملے میں. سبحان اللہ, چاہے وہ عقائد ہوں, احوال ہوں, عبادات ہوں, اعمال ہوں, سیاست ہو یا احکام ہوں, فقہی احکام یعنی جو ہوں, اسی کا نام شریعت ہے. اور اسی کا نام دینی تربیت ہے. اور اکثر طلاب علم و دعات اس سے واقف ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. چوتھے نمبر پہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کیا موجودہ شریعت میں کوئی ملاوٹ ہے یا نہیں. یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ موجودہ شریعت میں کوئی ملاوٹ ہے یا پاک اور صاف اور شفاف شریعت ہمارے ہاتھوں میں آج موجود ہے. آئیے دیکھتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 168 اور جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 308 میں اسی جگہ پہ, اور جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 395. تھوڑے سے تصرف کے ساتھ بات آسان کرنے کے لیے ان میں سے میں بعض چیزیں کوٹ کرتا ہوں. شیخ صاحب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آج شریعت امت میں موجود ہو تین قسم کی ہے. سبحان اللہ, ایک قسم کی نہیں ہے, تین قسم کی ہے. نمبر ایک, الشرع المنزل, نازل کردہ شریعت, اور اسی کا نام ہی دین ہے, اسی کا نام ہی شریعت ہے. وہی تعریف جو بیان کر چکے ہیں شیخ الاسلام کی زبانی. دوسرے, شرع المؤول, یا الشرع المؤول, موجود تو ہے شریعت لیکن اس میں مجتہدین علماء کے اجتہادی تأویلات بھی شامل کر دی گئی ہیں. کسی مسئلے میں نص واضح نہیں ہے یا کسی عالم کو دلیل نہیں ملی, اس نے فتویٰ دیا ہے تأویل کی بنیاد پر اور وہ نص کے مخالف ہے, شریعت کے مخالف ہے, تو ایسا عالم مجتہد ہے. مجتہد نہیں, مجتہد عالم ہے. اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہوا تو اس کو دوگنا اجر ملتا ہے, اور غلط ثابت ہوا تو اسے ایک اجر ملتا ہے, جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا. تو لیکن یہ جو موجود ہے, جو مخالف ہے منزل شریعت کے, موجود ہے کہ نہیں, اسے کہتے ہیں شرع المؤول. اور اس کی دو وجوہات ہیں, یا تو دلیل ملی نہیں ہے یا دلیل ہے, اجتہادی مسئلہ ہے. ٹھیک, لیکن ہے

الشرع المنزل كخلاف. تيسرى الشرع المبدل، تبديل شو ذا شريعات. شيخ الإسلام رحمة الله فرماته هم يه وہ چیزیں ہیں جو جھوٹ اور فریب سے شریعت میں داخل کر دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا گیا ہے، جیسے کہ البدع عام طور پہ والخرافات کا طریقہ رہا ہے. روافض نے کیا کیا، خوارج نے کیا کیا، جہمیہ نے کیا کیا، معتزلہ نے کیا کیا، واضح دلائل ہیں کہ نہیں، مخالفت کی کہ نہیں کی، یہ کوئی اجتہادی غلطی سمجھے جائے گی ان کی؟ نہیں. نصوص کے ہوتے ہوئے، علماء کے ہوتے ہوئے اور مسائل کو سمجھنے کے باوجود بھی نہیں سمجھنا چاہتے، کیونکہ کیا کر سکتے ہیں ہم. تو جو شریعت ان کے پاس ہے آج، جو دین ہے خوارج کا، جو دین ہے روافض کا، کیا یہ منزل دین ہے؟ کیا خیر اہل بدعت کا دین، جو آج جو صوفیوں کا دین آج موجود ہے، یہ وہی دین ہے جو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا؟ یا کچھ تبدیلیاں ہیں کہ نہیں؟ اسے کہتے ہیں الشرع المبدل. یہ تو ہم نے جان لیا کہ شریعت میں کچھ چیز ملاوٹ کر دی گئی ہے، اور حقیقت میں ہم محسوس بھی کر رہے ہیں کہ نہیں، 73 فرقے ہوں گے امت کے، 72 فرقے جہنم میں، 1 فرقہ جنت میں. کیا وجہ ہے؟ کہیں پہ کوئی غلطی تو ہے نا کہ نہیں؟ 72 فرقے یوں ہی جہنم میں جا رہے ہیں بس بغیر وجہ کے، امتی ہو کر بھی، تو کہیں پہ کوئی خرابی ہے کہ نہیں ہے؟ پانچویں نمبر پہ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جب موجودہ شریعت کا یہ حال ہے تو کیا تربیت سے پہلے کسی چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اور وہ کیا چیز ہے؟ تصفیت. بارک اللہ فیک، تصفیت. اور اسی کے نام تصفیت ہے جس کی بنیاد پر ہمیں تربیت کرنی ہے. تصفیت سے مراد دین میں جو چیز ملا دی گئی ہے اسے اس دین سے نکال کر دین کو پاک کر دینا ہے، صاف کر دینا ہے. عقائد میں کچھ ملاوٹ ہے کہ نہیں؟ اگر عقائد میں بدعقیدگی شامل ہو گئی تو اس کی نشاندہی پہلے کرو، یا جانو کہ کیوں بدعقیدگی ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اور پھر صحیح عقیدہ کیا ہے اور کیوں ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اور پھر اسے واضح طریقے سے لوگوں تک پہنچاؤ. لیکن پہلے ابھی ایک چیز باقی ہے، میں نے بات کی طلب ہے وہ دعات کی، دعوت ابھی باقی. ادعو اسم ربک آیت میں نے شروع میں یہی تھی، ابھی اس کی باری آئی؟ نہیں نہیں ابھی نہیں ہے، ابھی وقت باقی ہے، کچھ ابھی کچھ باقی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے. تصفیت کا ابھی وقت ہے. تصفیت عقائد میں جو کچھ شامل ہوا اسے پاک کرو، عبادات میں پاک کرو، احادیث میں ضعیف موضوع احادیث ہے کہ نہیں ہے، پاک کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اسے بھی پاک کرو. فقہی احکام کو دیکھ لیں آپ، کتنی ایسے احکام ہیں جو ضعیف احادیث پر آج بھی، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں، آج بھی من گھڑت موضوع اور ضعیف احادیث پر قائم ہے. آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جواب میں کیا ملتا ہے؟ یہ ہمارے امام کا فرمان ہے. ہم کہاں جائیں؟ تقلید ہم پر واجب، ہم کیا کریں؟ تو امام کا قول کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ کا امام جب موجود نہیں تھا تو تب پھر کون امام تھا؟ یا آپ کے امام کا امام کون تھا؟ اس نے دین، کس نے اسے دین سکھایا؟ الغرض جو کچھ ملاوٹ ہوئی اس کی نشاندہی کریں، نمبر ایک، جو غلط اسے غلط ثابت کریں دلیل کے ساتھ، نمبر دو، نمبر تین، جو صحیح ہے اس کو سمجھنا ہے، بہت ضروری ہے، تو صحیح تک پہنچنا ہے، اور صحیح تک پہنچنے کا نام ہے تصفیت، اور اسی کا نام دین کی تصفیت ہے.
اور اکثر طلاب علم اور دعات اس سے غافل ہیں، معذرت کے ساتھ اس تصفیت سے غافل ہیں. میں نے پہلے کہا کہ امت میں جو مصیبت موجود ہے اس کا حجم، اس کا سائز ہم جانتے کتنا ہے، اور ہمیں احساس ہے کہ یہ حالت یہاں تک کیوں پہنچی ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، تصفیت کی بات کرتے ہوں کیونکہ اکثر غلط فہمی اسی وجہ سے آئی ہیں، اور اکثر دعات جو کہ میں نے نصیحت کی ہے وہ تربیت کی بات ضرور کرتے ہیں لیکن تصفیت کی بات نہیں کرتے. اور جو ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں جن کی یہ غلط فہمیاں ہیں، جو ان کا دفاع کرنے والے ہیں، وہ بھی تربیت کو جان چکے ہیں کہ تصفیت سے ابھی بھی دور ہیں. ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ تربیت بغیر تصفیت کے کہاں پر کسی داعی طالب علم کو لے جا سکتی ہے یا کسی عام شخص کو بھی لے جا سکتی ہے. یہ بات میں نے کئی مرتبہ دہرائی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں کسی کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی. واللہ یہ ایک بات ہی کافی ہے، اور ایسے نہ جانے کتنے نمونے ہیں امت میں. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، ایمن الظواہری جو آج القاعدہ کا نمبر ایک شخص ہے، ایک MBBS ڈاکٹر ہے. اس کی زندگی کیسے بدلی اور کس طریقے سے وہ تکفیر کے راستے کو اس نے اختیار کیا ہے اور خروج کے راستے پر چل کر اس نے آج امت میں اتنی فسادات قائم کیے ہیں، سوچ سکتے ہیں؟ جو آج امت کا قتل و غارت ہو رہی ہے، دہشت گردی عام ہے، مسلمان مسلمان کا قتل عام کرتا جا رہا ہے جہاد کے نام پر جنت کو حاصل کرنے کے لیے. ایمن الظواہری کہتا ہے جہاد کا دستور سید قطب کی کتابوں سے ہم نے سیکھا ہے. واللہ میرے بھائی جہاد کا اصل دستور کی وضع کس نے کیا ہے؟ سید قطب نے کیا ہے، اور چند کتابوں کا نام جیسے معالم علی الطریق و دوسری کتابیں. ایک MBBS ڈاکٹر کتابیں پڑھتے پڑھتے یا کسی کہنے پر اس نے ایک بات سن لی. مصر میں ویسے اخوان مسلمین کا پتہ بہت پھیلے ہوئے ہیں، تو کسی نے کہا بھائی اس کی کتابیں پڑھیں اچھا ہے، کسی راستہ دکھایا، اس نے کتابیں پڑھی، اس کی اچھی لگیں. کرتے کرتے فرسان تحت رایت نبی اس نے کتاب لکھی ہے ایمن الظواہری نے، اس میں آپ دیکھیں جو قتل و غارت اس شخص نے کی ہے اور اس کے گروہ والے لوگوں نے کی ہے، کہ کہاں پر دھماکہ کیا، کس برج کو اڑایا، کس جگہ کو اڑایا، کس بلڈنگ کو اڑایا، کس شخص کو اڑایا، کہاں کہاں پر قتل کیا. یوں لگتا ہے کہ اسرائیل کے اندر کاروائیاں ہو رہی ہیں اور حقیقت مصر کے اندر ہو رہی تھی، اپنے ملک میں، اپنے لوگوں میں، اپنے مسلمان بھائیوں میں. غلطی کہاں پر ہوئی؟ اور جس نے یہ کہا تھا کہ سید قطب کی کتاب پڑھو وہ اس کا ذمہ دار ہے کہ نہیں آج؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں. جس نے اس کو یہ راستہ دکھایا وہ اس کا ذمہ دار ہے آج کہ نہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ کتنی خطرناک اور سنگین ہے. کچھ احساس ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں. میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے اور ایسی کئی مثالیں ہیں کہ لوگ بعض لوگ کہتے ہیں باتیں تو اچھے کرتے ہیں، یہاں پر تو اچھی بات کر رہے ہیں، اپنی خاص مجالس میں کیا کہتے ہیں؟ ایک شخص جو مر چکا ہے اس کی کتاب پڑھ کے اثر ہوا، زندوں کا کیا اثر ہوگا مجھے بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ کی وجہ سے ایک شخص نے ہدایت کو قبول کیا تو دنیا میں جتنی بھی خیر اسے بڑھ کر آپ کو اللہ تعالی نے خیر عطا فرمایا. خیرکم الحمر النعم، بہترین سے بہترین چیز دنیا میں اس سے بہتر آپ کو اللہ نے خیر عطا فرمایا. اچھا اگر آپ کے سے کوئی شخص گمراہ ہوا، جانتے ہوئے عید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین ایسے لوگ ہیں، من اشد الناس عذابا یوم القیامة، شدید ترین عذاب ہوگا قیامت کے دن، اشد الناس، جو نبی کا قاتل ہے وہ جس کو نبی نے قتل کیا. یہ نمبر ایک ہے، ذرا دیکھیں کتنی خطرناک معاملہ ہے، نبی کا قاتل اور جس کو نبی نے قتل کیا وہ بھی. نمبر دو، جس نے لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کیا. یہ لوگ وہ ہیں جو بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں تربیت کیا، تصفیت کیا، بس لوگوں کو بلاؤ، کوئی داعی ہے بلاؤ لوگوں کو اس کی طرف، کوئی ہجوم دیکھو بس. جس نے لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کیا وہ بھی اس وعید میں شامل، اشد الناس عذابا یوم القیامہ. وہ تیسرا، تصویر بنانے والے، صحیح الجامعہ کی روایت ہے. کیا ہمیں اندازہ ہے اس چیز کا؟
کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ قیامت دن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان لوگوں کے صف پہ کھڑا ہو جو نبی کا قاتل ہے اور جس کو نبی نے قتل کیا ہے نعوذ باللہ. جرم کیا تھا؟ لوگوں کو بلایا بھی دین کی طرف لیکن گمراہ کیا. وجہ کیا تھی؟ بغیر علم کے. چاہتا وہ خیر تھا لیکن شر کا راستہ دکھا دیا.

0: نمبر چھ، تسویت کیسے ہوگی، یہ جاننا بھی اشد ضروری ہے. تسویت تک ہم پہنچیں گے، تسویت ضروری ہے، تسویت ہوگی کیسے یہ جاننا ضروری ہے کہ نہیں. نمبر ایک، علم سے تسویت کیسے ہوگی، علم سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ بھی خیرا یفقہ فی الدین، دنیا و آخرت کی خیر اگر آپ چاہتے ہیں تو دین کی سمجھ حاصل کر لیں، فقہ الدین. تو ٹھیک ہے، یہ تو جان لیا کہ علم کسے اور کیسے حاصل کریں، علماء کو رجوع کرنے سے، علماء سے علم حاصل کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر، اہل علم سے جا کے سوال کرو، کیا ہم اہل علم سے سوال کرتے جبکہ ہم نہیں جانتے، یا خود اہل علم بن جاتے ہیں بعض اوقات، چاہے علم ہو، آپ کو علم ہے تو الحمدللہ، یعنی جس چیز کا آپ کو علم ہے آپ شیئر کر سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں، لیکن بعض ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہوتا، کیا ہم علماء کے رجوع کر کے بات کرتے ہیں کہ نہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سو یہ تو جان لیا کہ علم تو حاصل کرنا ہے اور علماء کی طرف جانا ہے، تو تسویت کی بات میں کر رہا ہوں. تسویت کیسی ہوگی، نمبر ایک علم حاصل کرنے سے، ٹھیک، علم کیسے حاصل ہوگا، علماء کے رجوع کرنے سے. کتنے ہو گئے، دو پوائنٹ. تیسرا ہے، کون سے علماء، کیونکہ ملاوٹ بھی تو علماء سے ہی ہوئی کہ نہیں، جو ملاوٹ ہے وہ بھی تو اپنے آپ کو علماء ہی کہتے ہیں جنہوں ملاوٹ کی شریعت میں، تو پھر کس سے علم حاصل کرنا ہے؟ جواب، جو شرع منزل کو جانتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اس کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں. شرع منزل کو جاننا بہت ضروری ہے. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم بفہم سلف الامہ، جو شریعت سے بہترین طریقے سے واقف ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کے سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، الا سوائے ان لوگوں کے، الذین آمنوا، ایمان لائے، اور ایمان بغیر علم تو ممکن نہیں ہے، علم ہے، وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے. کون سے علماء کسے حاصل کرنا ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خود عمل کرنے والے ہیں، نام کے نہیں کام کے علماء ہیں، جاننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہتے ہیں، وتواصوا بالصبر، صبر بھی کرتے ہیں. جو پتہ ہے آپ کو، جب آپ حق کی طرف کسی کو دعوت دیتے ہیں تو پھر آپ پھولوں کے ہار نہیں کوئی پہنائے گا، مخالفت اشد شدید طریقے سے مخالفت ہوگی، تو صبر کرنا ہی پڑے گا. اپنے بھی مخالفت کریں گے جو آپ سے ناراض ہوتے ہیں، اور بیگانے بھی مخالفت کریں گے، تو صبر تو کرنا ہی پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے. ایمان پر بھی، علم پر بھی صبر ہے، عمل صالح پر بھی صبر ہے، دعوت پر بھی صبر ہے، اور صبر پر بھی صبر ہے. سوال نمبر چار، یہ علماء کون ہیں، ان کی کیا پہچان ہے، یہ جانا ضروری ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ الى آخر الآیہ، سورۃ توبہ آیت نمبر 100. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والسابقون الاولون، اور وہ لوگ جو سبقت لے گئے پہلے لوگوں میں سے، کون تھے یہ؟ من المہاجرین والانصار، مہاجرین انصار میں سے، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور صحابہ میں سے وہ صحابہ جو سبقت لینے والے تھے، مہاجرین ہجرت کرنے والے مکہ سے مدینہ کی طرف، اور انصار ان کی مدد نصرت کرنے والے جو مدینہ میں لوگ آئے، جو مدینہ میں رہنے والے ہیں. والذین اتبعوہم باحسان، وہ تو ہم نہیں ہو سکتے، وہ سبقت لے گئے، لیکن ان کی اتباع کر سکتے ہیں کہ نہیں، احسان کے ساتھ، یہ شرط ہے، اتباع بإحسان کیسے ہوگی؟ تصفیت کے بعد یا تصفیت کے بغیر؟ جو کچھ وہ چھوڑ کے گئے ہیں، جو پاک اور صاف دین و شریعت وہ چھوڑ کے گئے ہیں، اس کی اتباع کرنا احسان کے ساتھ احسان کیوں ہے؟ یہ کچھ اپنی بیچ میں ہم کچھ شامل کر سکتے ہیں؟ کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. احسان کا مطلب ہے پرفیکشن، اور پرفیکشن میں کوئی ملاوٹ ہوتی ہے؟ ہو نہیں سکتی. جب یہ معاملہ ہوگا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ تعالیٰ راضی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی کرے گا، اور ہر اس شخص کو جو ان کی اتباع کرے گا احسان کے ساتھ. کتنی بڑی خوشخبری ہے. اکثر سلف اور ان کے متبعین علماء کی باتیں اس جملے کے گرد گھومتی رہی تھی یا رہتی تھیں، اذا صح الحدیث فهو مذهبی. پہچان کی بات کریں کہ وہ کون سے علماء ہیں جی؟ سن جماعت کے سلفی علماء ہیں نا، جن کے رجوع کرنا ہے. پہچان کیا ہے ان کی؟ اتبعون باحسان، یہ پہچان ہے. اپنی خواہش نفس ذرا برابر بھی نہیں. اگر اجتہاد غلطی ہوتی ہے، معلوم ہو تو رجوع کر لیتے ہیں، نہیں معلوم ہوتا اس کی نشاندہی دوسرے کرتے ہیں، دوسرے علماء ہیں نا. اگر وہ عالم زندہ پتہ ہوتا ہے کہ میری اجتہادی غلطی، رجوع کر لیتا ہے. امام شافعی نے رجوع کیا، امام احمد حنبل نے رجوع کیا، اس سے پہلے امام مالک نے، اس سے پہلے امام ابو حنیفہ، کئی علماء نے رجوع کیا ہے. بلکہ مذہب حنیف کو دیکھ لیا آپ، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے، قاضی ابو یوسف، ابو امام حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہما نے اپنے امام کتنے مسائل میں اختلاف کیا، ایک تہائی سے بھی زیادہ مسائل میں. وجہ کیا تھی؟ حق بیان کرنا تھا کہ نہیں؟ جی ہاں. علامہ البانی کو دیکھ لیں، دور حاضر کے عالم، میں اکثر معاملے کرتا ہوں، کبھی حق کے چلوں کی بات بھی کر رہا ہوں. دو جلدیں ہیں، ایک جلد نہیں، احادیث کی، جنہوں نے رجوع کیا ہے تحقیق، مزید تحقیق کے بعد، کہ بعض احادیث کو ضعیف سمجھتے تھے، صحیح ثابت ہوں، پھر یہ نہیں کہ چھوڑ دیا، امت کو دھوکے میں رکھا، نہیں، اپنی زندگی میں ہی. عالم سے غلطی نہیں ہوتی کیا؟ تحقیق میں کمی بھی ہوتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب معلوم ہوتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے، علم حدیث اجتہاد ہے میرے بھائیوں، اس شخص نے روزانہ 12 سے 14 گھنٹے ڈیلی وہ شخص پڑھتا ہے، علم حاصل کیا زندگی بھر، 60 سال کی دعوت، پھر بھی کہیں کوئی کمی ہو گئی، تو دو جلدیں، کس نے دیکھ، میرے پاس آئے میں دکھاتا ہوں، دو جلدیں ہیں جن میں علامہ البانی نے رجوع کیا ہے اپنی ان احادیث سے جن کو صحیح ثابت کیا تھا، بعد میں غلط ثابت، ضعیف ثابت ہوئیں، یا وہ جو ضعیف تھے ان کے نظیر پھر صحیح ثابت ہوئیں، دونوں موجود ہیں. سلف تو کہے کہ چلے گئے، اذا صح الحدیث فهو مذهبی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ حدیث کو لے رہے ہیں، اس مذہب کو اپنا رہے ہیں جو حدیث پر قائم ہے، یا کوئی اور مذاہب کے پیچھے لگے ہوئے ہم لوگ جو حدیث کے مخالف ہیں؟ عجب بات ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علم حدیث بہت ضروری ہے. شروع میں نے کہا تھا کہ نہیں، اب یہ عبارت دیکھیں، صح الحدیث فهو مذهبی، یہ امام ابو حنیفہ ثابت ثابت ہے، امام شافعی سے بھی ثابت ہے، اور علامہ البانی نے صحیح الصلاۃ کے مقدمے میں اس کی اس جملے کو بیان کیا ہے، اور سند کے ساتھ ثابت کیا کہ دونوں سے صحیح ہے، امام حنیفہ سے صحیح فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ تو ہم نے نشانی بھی جان لی علماء کی. ساتویں نمبر پہ یہ سب تصفیہ کی بات تھی نا، تصفیہ جان چکے کیسا ہے. اب تصفیہ کے بعد اب حق آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، حق ہے نا. اب حق کیا ہے؟ وہ پاک شریعت جیسے نازو ویسے آپ وہاں تک پہنچے کہ نہیں پہنچے. اب آگے کیا کرنا ہے؟ نمبر سات، حق کی تعظیم کرنا شخصیت کی نہیں، یہ بہت ضروری ہے. تعظیم حق کی کرنی ہے، شخصیت کی نہیں کرنی. جس نے شخصیت کی تعظیم کی، حق کو چھوڑ کر، وہ ہلاک ہوا، دوسروں کو بھی ہلاک کیا، خود گمراہ ہو، دوسروں کو گمراہ کیا. اور جس نے حق کی تعظیم کی شخصیت کو چھوڑ کر، وہ شخص بھی کامیاب ہوا اور اس کے ساتھ دوسرے بھی کامیاب ہوئے. وہ کیسے؟ میں دو مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مثالیں بہت ہیں، دو صرف. صحیح بخاری میں ایک شخص سوال کرتا ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، وراثت کسی مسئلے میں. سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، اور یہ کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی طرف بھی جاؤ, دیکھ وہ کیا کہتے ہیں, اپنا جواب دے دے جو وہ جانتے تھے. اور دونوں کہاں رہتے تھے؟ کوفہ میں رہتے تھے. وہ شخص سیدنا عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے, سوال یہ اور جواب یہ ہے ان کا, اور مجھے یہ بھی کہا کہ میں آپ سے پوچھوں. اب ذرا جواب سنیے. سیدنا عبداللہ بن مسعود عنہما فرماتے ہیں, لقد ضللت وما انا من المهتدين, اگر میں وہی فتویٰ دوں جو ابو موسیٰ نے دیا تب تو میں گمراہ ہوں, کبھی ہدایت پانے والا نہیں ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ اجتہادی غلطی ہے, کچھ غلطی ہو گئی ہے. الفاظ سنے آپ نے, تعظیم کی چیز کی, تعظیم کی چیز کی ہے, حق کی تعظیم ہے. سامنے والے بھی صحابی ہیں اور ایک ساتھ رہتے ہیں, یعنی کہ ہمارے تک دل میں کوئی کینہ ہے, کوئی بغض نہیں, واللہ دل پاک ہے ان کے. بشر تھے, آپس میں کچھ ہوتا بھی تھا بعض اوقات, لیکن اللہ کے دین کے لیے ہرگز نہیں. دلیل کیا ہے؟ خود انہوں نے کیا فرمایا, موسیٰ نے کیا فرمایا, خود بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ تعظیم کس چیز کی؟ بس میں نے کہہ دیا میں بڑا عالم, میری باتیں سنو بس, نہیں, مزید تحقیق کی ضرورت ہے تمہیں, تو جاؤ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی طرف. انہوں نے کیا جواب دیا؟ پھر حق کی تعظیم ہے کہ نہیں؟ اگر میں بھی وہی کہوں جو انہوں نے کہا ہے تو تب تو میں گمراہ ہوں, کبھی ہدایت پانے والا نہیں ہوں. ان کو جواب دے دیا جو صحیح جواب تھا, اور یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا. سائل واپس جاتا ہے اسی دن ابو موسیٰ اشعری کی طرف, وہ خبر جا کے دیتا ہے کہ کیا معاملہ ہوا, پورا قصہ سناتا ہے. جواب میں سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جب تک یہ عالم حبر زندہ ہے تم لوگوں کے بیچ, آج کے بعد مجھے سوال مت کرنا. جب تک کہ تم لوگوں کے بیچ میں یہ حبر, یہ عظیم عالم زندہ ہے اور موجود ہے, مجھ سے سوال مت کرنا آج کے بعد. سبحان اللہ, ایک شخص کہتا ہے اگر میں وہی فتویٰ دوں جو ابو موسیٰ نے دیا تب تو میں گمراہ ہوں, کبھی ہدایت پانے والا نہیں ہوں. تعظیم کس کی ہے؟ حق کی ہے. سننے والا جس کے خلاف بات ہوئی, وہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ ارے میرے خلاف بات کی ہے, اچھا پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. پھر ہمارا کام یہی ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی. جب حق کی تعظیم دل میں جگہ کر لیتی ہے, اللہ کی قسم زبان بھی, پھر زبان پر بھی نور ہوتا ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا کہ زبان لرز جائے. جب تک یہ عالم زندہ ہے مجھ سے سوال مت کرنا, کیونکہ انہوں نے جواب بھی دیا اور دلیل بھی پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ تھا, بات ختم ہو گئی, دلیل کے سامنے سر جھک گیا. ایک حدیث بیان کی بس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ تھا. دوبارہ دیکھنے کی ضرورت پڑی یا اس سائل نے کہا نہیں آپ بھی دیکھ, ہو سکتا ہے کہ اور حدیث آپ کو مل جائے کہیں سے؟ بات ختم, فیصلہ ہو چکا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. سب سے زیادہ کس نے اس آیت پہ عمل کیا, صحابہ ہے کہ نہیں؟ اور ہم کہاں ہیں؟ میرے بھائی حق کی تعظیم اشد ضرورت ہے, اسے بخاری کی روایت ہے. دوسری مثال, دوسرا قصہ, دوسری دلیل حق کی تعظیم پر, یہ حیران کن بات ہے. دوسری بھی معروف بھی ہے, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ حج کے موقع پر مجلس علم میں بیٹھے ہوئے تھے, تو کسی نے سوال کیا اور حج تمتع کی بات آئی, تو انہوں نے فرمایا کہ حج تمتع بہتر ہے حج افراد سے. تو پھر سائل نے کہا مگر, یہ مگر لیکن مار دیتا ہے بعض اوقات. سیدنا ابو بکر الصدیق سے عمر فاروق تو یہ فرماتے ہیں یعنی حج افراد بہتر ہے, اور انہوں نے اس لیے یہ فرمایا تھا بہتر ہے کہ لوگ ایک ہی سفر میں حج عمرہ کر دیتے تھے پھر دوبارہ نہیں جاتے تھے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ خیر کا زمانہ ہے کہ لوگ کیوں کنجوسی کر رہے ہیں, وقت نکالو حج کے لیے الگ, عمرے کے لیے الگ, حج افراد کرو, وہ تمہارے لیے بہتر ہے. مطلقہ نہیں کہا بہتر ہے, سمجھے ذرا مسئلے کو. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھے حجۃ الوداع میں, یہ تو دو ساتھی سب سے آگے, ان کو نہیں پتا کہ یہ بہتر ہے, لیکن حالت کو دیکھا, اس حالت کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ تم ایسا کرو. برحال سننا کو غلطی لگی کچھ بھی لگا کچھ بھی ہوا، سیدنا عبداللہ بن عباس دوبارہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنا جانور قربانی کے جانور ساتھ نہ لے کے آتا تو میں بھی تمتع کر لیتا، کیونکہ میں نیت کر چکا ہوں اور قربانی جانور بھی ساتھ لے آیا ہوں، اب میرے لیے جائز نہیں کہ میں احرام اتار کے تمتع کر لوں، یعنی ابھی عمرہ کر کے احرام اتاروں، تو میں نے حج قران ہی کرنا ہے. تو سائل نے دوسری مرتبہ کہا لیکن وہ بکر عمر جو فرماتے ہیں، بس یہ کہنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بعد سیدنا عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب تم لوگ ہلاک ہونے والے ہو، میں تمہیں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے یوں فرمایا اور تم لوگ کہتے ہو کہ ابکر عمر نے یہ کہا اور وہ کہا، جو معروف روایتیں ہیں ان قریب تم پر پتھروں کی بارش ہونے والی، یہ معروف روایت ہے مشہور ہے، لیکن جو صحیح لفظ ثابت ہیں اس اثر کے وہ ہے مسند احمد میں، اور وہ یہ لفظ ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب تم لوگ ہلاک ہونے والے ہو، اور اس کی تنبیہ زاد المعاد میں ابن القیم نے بھی کی ہے جلد نمبر 2 صفحہ 206 میں، کہ جو صحیح لفظ محفوظ ہے وہ ہے اراکم ستہلکون یوشک تنزلنی اراکم انتہلکون واللہ اعلم یا اراکم ستہلکون. ذرا غور کریں، یہ تب کی بات ہو رہی ہے اگر عالم مجتہد سے، بلکہ جو افضل علماء وہ سادات الاولیاء ہیں، اگر ان سے غلطی بھی اجتہادی ہو گئی بالفرض تو مجتہد ماجور ہے، لیکن کیا اس کی غلطی پر ان کی اتباع کی جائے گی؟ صحابی کیا فرما رہے ہیں، ہلاک ہو جاؤ گے تم اگر تم یہ کرتے رہے تو. کیا مطلب ابو بکر عمر کے قول کو مانیں ہلاک ہو جائیں گے ہم؟ نہیں نہیں، اگر حدیث کے خلاف ہے، نص کے خلاف ہے، جان بھی لیا ہے، تب بھی پیروی کسی اور کی کر، چاہے وہ بکر عمر کیوں نہ ہو، تب ہلاک ہو جاؤ گے. تو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہم بات اس کی نہیں کر رہے ہیں، ہم باتوں کی کر رہے ہیں جو علم اہل علم میں سے نہیں ہے، یا چھوٹا طالب علم یا دعات میں سے ہیں، ہم ان کی غلطیوں کی بات کر رہے ہیں، ان کی نشان دیں کہتے بعض لوگوں کو برا لگتا ہے، عجب بات ہے واللہ. تو ان کا کیا کہنا، جس نے حق کی مخالفت کی جہالت کی وجہ سے تو علم حاصل کرے، اور جس کو پتہ لگ گیا کہ یہ حق اس کو اپنا لے، عجب بات ہے. وہ یہ بھی مانتے وہ نہیں اپناتا، پھر بھی وہ برا ہوتا ہے غلط ہوتا ہے جو پھر نصیحت کرتا ہے اس کو، سبحان اللہ. اور اس سے بڑھ کر وہ مصیبت، اور اس سے بڑھ کر یہ مصیبت ہے کہ کوئی شخص جاہل بھی ہے، حق بھی سمجھایا گیا ہے اور حق کو ماننا بھی نہیں چاہتا، اور اس کے خلاف بات کرتا رہتا ہے، کتنی خطرناک بات ہے. اور واللہ جتنی خطرے میں وہ ہے، اتنی خطرے میں وہ لوگ جو اتباع اور اس کی دفاع کرنے والے ہیں حق کو جاننے کے بعد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. جو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کی مشقت کرتا ہے، یعنی شدید ترین اختلاف کرتا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے کر سکتا ہے؟ کوئی مشقت الرسول ہو رہی ہے کسی شخص کسی عالم کی نہیں. من بعد ما تبین له الهدى، اس کے بعد اس کو ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے. ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور اسے اتباع کی لیکن مومنوں کے راستے کے خلاف کسی اور راستے کو اپنایا ہے، سبیل المؤمنین نہیں اپنایا، صحابہ کرام اس سلف صحیح کے راستے کو نہیں اپنایا. کیا انجام ہوگا؟ ولی ما تولی، جو وہ چاہتے اس کو اس کے حوالے کر دیں گے، آسان کر دیں گے اس کے لیے وہ راستہ. ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، اس کو جہنم کا مزہ چکھائیں گے، اور جہنم جو ہے برا ٹھکانا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 18 صفحہ 315 میں فرماتے ہیں، بڑی خطرناک بات ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 315 فرماتے ہیں، من احب شيخا مخالفا للشریعہ، جس نے کسی ایسے شیخ سے محبت کی جو شریعت کی مخالفت کرنے والا ہے، کان معه، وہ اس کے ساتھ ہوگا. کون؟ محبت کرنے والا. فإذا أدخل الشيخ النار
1: كان معه،
0: فإذا أدخل الشيخ النار كان معه. جب یہ شیخ جو شریعت مخالفت کرنے والا ہے جب اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا تو یہ محبت کرنے والا بھی ساتھ اس کے داخل ہوگا. ان للہ و ان الیہ راجعون. حق کی تعظیم سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ اور بھی مثالیں دو، وقت کافی ہوں گے، میرے خیال کافی ہیں. مثالیں کافی نہیں، اور بھی چاہیے، دلائل کافی نہیں. الحمدللہ. ساتواں نمبر یا آٹھواں نمبر کتنا ہو گیا؟ آٹھواں نمبر. یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حق کی تعظیم کرنے اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کی طرف دعوت اور تبلیغ کرنا ہے. اب دعوت کی بات آئی ہے. کتنے نمبر پہ؟ سات سٹیپ پہلے ہیں. دعوت ایسے نہیں دی جاتی. آٹھویں نمبر پہ حق کی تعظیم کرنے اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کی طرف دعوت اور تبلیغ کرنا ہے، یعنی سمجھنا بھی عمل بھی کرنا ہے، اس کی طرف بعد میں دعوت، اس کی طرف دعوت دینا. یا اگر یہ ترتیب دینا چاہے کہ آٹھویں نمبر پہ حق کی تعظیم جاننے کے بعد اس کو سمجھنا ہے، نویں نمبر پہ عمل کرنا ہے، دس نمبر پہ پھر دعوت دینی ہے، یہ بھی کر لیں تاکہ پھر کوئی نہ کہ عمل کی بات ہم نے نہیں کی اور نہ ہی ہم نے بات کی ہے پھر اس کو سمجھنے کی. تو سمجھنا لازمی ہے، پہلے سمجھو تو عمل کریں گے نا، اگرچہ اس کے اندر شامل ہے. تو آپ ترتیب پھر دوبارہ دیکھ لیں، آٹھویں نمبر پہ حق کو سمجھنا ہے، نویں نمبر پہ عمل کرنا ہے، دسویں نمبر پہ دعوت دینی. اب دعوت سے پہلے کتنی ہو گئے؟ ابھی تو میں سات کہہ رہا تھا، اب نو ہو گئے دعوت سے پہلے. دسواں دعوت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. یہ کب ہے؟ ادعو دعوت دو، بلاؤ. کس چیز کی طرف؟ الى سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، اس خوبصورت دین کی طرف، شریعت کی طرف. شریعت کیا ہے؟ کتاب اللہ، سنۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما كان علیہ سلف الامہ. یہ ہے شریعت. قرآن، حدیث، اس سے ہی سمجھ، جس چیز پر سلف، صحابہ اور سلف تھے. پھر حکمت ہے، پھر موعظہ حسنہ ہے، پھر جلب الذی احسن ہے. ادعو تربیت ہے، نہیں، دعوت تربیت ہے. سبیل ربی کا کیا ہے؟ تصفیت ہے. پہلے جانیں گے تو پھر بلائیں گے نا. تو سبیل ربی کا جو ہے کہ ہم نے اس کو جان لیا ہے کہ وہ پاک ہے کہ نہیں، باقی جو نو پہلے سٹیپ تھے وہ سبیل ربی کا کو جاننا ہے. پھر آخری اب پوائنٹ ہے، ادعو کا ہے، اب دعوت دینی ہے. پہلے سبیل ربی کا جان لو، پھر اس کی تعظیم کرو، اور پھر دعوت دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس. امت کی بگڑی ہوئی حالت اب بدل گئی ہے اور بدلے گی، اور یہ امت دوبارہ سے خیر الامم بنے گی. واللہ وہ وقت آئے گا جب یہودی درخت اور پتھروں کو پیچھے چھپے گا، اور وہ درخت اور پتھر بولے گا اور کہے گا، اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپے، آؤ اسے قتل کرو. پتھر بھی کبھی بولا کرتے ہیں، درخت بھی کبھی بولا کرتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم بولیں گے. لیکن کب؟ جب یہ امت اپنی حالت کو بدلے گی، اور جب ہم اس کو بدلنے کے لیے کچھ کریں گے، جب تصفیت پہلے ہوگی، تربیت بعد میں ہوگی، تب واللہ حالت بدلے گی. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اپنے لیے نہیں، میرے بھائی، ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں. ہمارا کام تھا دوسروں تک اس خیر کو پہنچا دے، پہنچانے کے لائق ہیں ہم. یہ خرابی ہمارے اندر ابھی موجود ہے. جب تک ہم خیر امم نہیں بنیں گے تو آگے کیا دیں گے لوگوں کو؟ یہی ملاوٹ والی شریعت آگے دیں گے بغیر تصفیت کے. میں نے ایک مثال دی، امام ظواہری کی ایک مثال دی ہے. کب تک یہ رہے گا اور کہاں تک یہ پہنچے گا؟ اور اللہ کے لیے کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ اب اس کے سدباب کیا جائے؟ اور ان مصیبتوں سے امت کو پاک کیا جائے. اگر ہم سب مل کے نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی مدد بھی حاصل نہیں ہوگی. ہم کرنے والے بنیں گے, ایک قدم ہم آگے بڑھائیں گے, واللہ باقی قدم خود بخود آسان ہوں گے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان الامانت نزلت فی جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعملوا من السنة. متفق علیہ. جزاکم اللہ خیر. آج کی نشست کا موضوع ہے برکت قرآن, قرآن مجید کی برکت کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. برکت کا کیا معنی ہے, برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے, برکت حاصل کرنے کا کیا طریقے, کیا عملی طریقہ ہے. قرآن, اور اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کا تعلق امت قرآن سے کیسے ہے, دشمنان قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسے ہے. مقدمے میں ایک اہم بات جس میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, آپ اگر غور کرتے ہیں بعض لوگوں پر جو کتابیں پڑھتے ہیں تو تقریباً پانچ قسم کے لوگ ہیں کوئی بھی کتاب پڑھنے والے. پہلی مثال, بعض لوگ ایسے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر کے بعد ہنستے ہیں مسکراتے ہیں, پھر تھوڑی دیر پڑھتے ہیں پھر ہنستے مسکراتے ہیں, اور بعض اوقات کہہ کے بھی لگاتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے چہروں پر غم طاری ہوتا ہے, بعض اوقات ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں اور بعض اوقات وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں قلم ہوتی ہے, پڑھتے پڑھتے کچھ نوٹ بھی کرتے ہیں, کچھ لکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی جاتے ہیں اور کچھ نوٹ بھی کرتے جاتے ہیں, سوچتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, نوٹ کرتے پھر پڑھتے ہیں. چوتھی قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ مسکراتے ہیں, بعض اوقات حیران ہو جاتے ہیں, بعض اوقات غمگین ہو جاتے ہیں, لیکن جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ چلتے رہتے ہیں, ان کے حرکات اور سکنات اس پڑھائی کے ساتھ ہوتی ہے. اور پانچویں قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھتے جاتے ہیں پڑھتے جاتے ہیں اور کوئی بھی فرق ان کو پڑتا نہیں ہے, صرف وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, نہ تو ان کو ان کے چہرے کے سلوٹ میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے اور نہ ہی وہ کچھ سوچتے ہیں وہ صرف پڑھتے رہتے ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو لطیفے کی کتاب پڑھتے ہیں. لطیفے کی کتاب ہے, پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں, کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ کتاب تو پڑھتے ہیں لیکن اس میں کوئی غمگین قصہ ہوتا ہے, قصے کہانیاں پڑھتے ہیں, آخر اس قصے کہانی سے ان کے آنسو بہ جاتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ کوئی سائنس کی کتاب یا کوئی ریاضی کی کتاب پڑھتے ہیں, جو پڑھتے ہیں وہ نوٹ بھی کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. چوتھے قسم کے لوگ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور پانچویں قسم کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم قرآن مجید کیسے پڑھتے ہیں, ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے آنکھیں تر ہوئی ہیں؟ کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے جسم میں کوئی تبدیلی نظر آئی ہے, ہمارے چہرے پر کوئی تبدیلی نظر آئی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یہی قرآن مجید تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوا تو پتھر دل مشرکوں کی زندگی کو تبدیل کر دیا. اور آج ہم مسلمان ہیں, وہی قرآن ہے. قرآن میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی, لیکن آج مسلمان وہ مسلمان نہیں رہے جو اس زمانے کے مسلمان تھے. آج قرآن مجید کا اثر ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہوتا, وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں کیوں اثر ہوا تھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کی نشست میں میرا یہ مقصد ہے کہ ہم سب مل کر یہ جان لیں کہ قرآن مجید سے ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں, وہ کون سے علمی اور عملی طریقہ ہے جس پر عمل کرنے سے ہم قرآن مجید سے اپنی زندگی تبدیل کر سکیں. ہماری زندگی قرآن مجید سے کیسے تبدیل ہو سکتی ہے, وہ کون سا طریقہ ہے؟ اس سے پہلے میں یہ طریقہ بیان کروں, آئیے دیکھتے ہیں امت قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسے رہا. اور میں دو گروہوں کی بات کروں گا. میں پہلا گروہ ہے سلف صالحین کا, صحابہ کرام اور ان کے جانشین تابعین و اتباع تابعین. ان کا تعلق قرآن مجید سے کیسے رہا؟ اور دوسرا گروہ خلف کا, جو بعد میں آنے والے ہیں, ہم لوگ, ہمارا تعلق قرآن مجید سے کیسے ہے؟ سلف کے تعلق سے میں چند باتیں پیش کرتا ہوں, معروف و مشہور قصے ہیں, صرف یاد دہانی کے لیے بیان کرتا ہوں. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں, ایک آیت نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم اس وقت تک بھلائی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ دے دو جو تمہیں زیادہ پسندیدہ ہے, زیادہ محبوب ہے. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, آخر میرے پاس وہ کون سی چیز ہے جو مجھے زیادہ محبوب ہے, جسے میں زیادہ پسند کرتا ہوں؟ تو سوچتے سوچتے انہیں یاد آیا کہ ایک باغ ہے جس کا نام بیرحا ہے. بیرحا کا باغ مدینہ کا مہنگا ترین باغ تھا. سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اور میں نے سوچا کہ میرے پاس وہ کون سی چیز ہے جو مجھے زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے، تو میں نے دیکھا کہ میرا باغ ہے بے روحا، میں یہ باغ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو جو فقیر ہیں، مسکین ہیں. اپنے گھر میں جاتے ہیں، باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے، باہر سے آواز دیتے ہیں کہ اس باغ سے باہر نکل آؤ، اب یہ باغ یہ گھر ہمارا نہیں رہا. اس عظیم عورت کو دیکھیں، بیوی کو دیکھیں، وہ باغ سے باہر نکلتی ہے، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہے اور کہتی ہے خیریت تو اندر کیوں نہیں آتے ہو؟ کہتے اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا، یہ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا ہے. بچے کی جیب میں دو کھجوریں تھیں، وہ بھی بچے کی جیب سے نکال کر اسی باغ میں رکھ دی. بے روحا کا باغ، ایک آیت کریمہ سنی، صرف ایک آیت سے ان کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی اور اپنی پسندیدہ ترین چیز، محبوب ترین چیز اور مہنگی ترین چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دی. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت کے زمانے میں اتنی سنگ دل تھے کہ ان کا قصہ مشہور ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا تھا اور خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ رو پڑتے ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں امیر المومنین کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب میں نے اپنے ان دونوں ہاتھوں سے اپنی دودھ پیتی ہوئی چھوٹی سی بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا تھا. فرماتے ہیں جب میں نے بچی کو قبر میں ڈالا اور مٹی اس کے اوپر ڈالنا شروع کی تو میرے داڑھے پر مٹی لگ گئی تھی جب قبر کھود رہا تھا، تو وہ چھوٹی بچی جو اپنی ننھے منے ہاتھوں سے میرے داڑھے سے مٹی ہٹا رہی تھی، مجھے تب بھی ترس نہیں آیا اس پر اور میں نے اسے زندہ گاڑ دیا. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اور قرآن مجید کو سمجھا، قرآن مجید سے ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ الطور کی تفسیر میں کہ جب سیدنا عمر سورۃ الطور پڑھتے تو بے ہوش ہو جاتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور کرے الفاظوں پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور. اللہ اکبر. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور، والبیت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. بے ہوش ہو جاتے. اور صحابہ کرام عیادت کے لیے جاتے تھے کہ آج امیر المؤمنین مریض ہیں، اور آپس میں راستے میں یہ کہتے جاتے کہ لگتا ہے کہ آج امیر المؤمنین نے سورۃ الطور پڑھی ہے. سورۃ الطور آج بھی قرآن میں موجود ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں اور جہری نماز میں امام کئی مرتبہ پڑھتے ہیں. ہمارے دل میں کبھی اس کی تاثیر ہوئی ہے؟ بے ہوشی دور کی بات ہے، ہمارے دل تھوڑے سے دل کی دھڑکن میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہمارے چہرے کی سلوٹ میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہمیں کوئی فرق پڑا ہے؟ سورۃ الطور سننے یا پڑھنے سے پہلے اور بعد میں. آپ جانتے ہیں سورت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہی وجہ ہے. ہمیں پتہ نہیں ہے کب معلوم کریں گے، مرنے کے بعد. یہ نہ کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت ہے. یہ موبائل جو ہماری جیبوں میں ہے، اس کا استعمال کہاں سے ہم نے سیکھا ہے، کس طریقے سے یوز کرتے ہیں. مشکل سے مشکل موبائل موجود ہیں اور بڑے آسانی سے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں. لیپ ٹاپ ہے، دوسری چیزیں ہیں، مشینریز ہیں، ہم سب سیکھ جاتے ہیں. اگر نہیں سیکھتے تو قرآن نہیں سیکھتے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اس صورت میں، کوہ طور کی قسم ہے، کتاب مستور کی قسم ہے، بیت المعمور کی قسم ہے، سقف المرفوع کی قسم ہے، سلگتے ہوئے سمندر کی قسم ہے، بحر المسجور کی قسم ہے. ان عذاب ربک لواقع، یہ جواب القسم ہے، کہتے رب کا عذاب ہو کر رہے گا، ما له من دافع، کوئی اسے روک نہیں سکتا. بے ہوش ہو جاتے. سید عمر بن خطاب امیر المؤمنین، ان کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی، وہ بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں. کیا ہم بھی جنتی ہیں؟ یقین ہے جنت میں جائیں گے ہم، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تیسرے صحابی کو دیکھیں، سید جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سنا، اور اس وقت کافر تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا. میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الطور پڑھ رہے تھے، اور جب ان آیات کو تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون. فرماتے ہیں، کاد قلبی ان یطیر، میرا دل میرے سینے سے اڑنے والا تھا، مجھے یوں محسوس ہوا کہ اب میرا دل میرے جسم سے نکل جائے گا. یہ چند آیات ہیں، تین یا چار آیات سنی ہیں، وہ متفق علیہ روایت ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس کے ساتھ ایک بار ان کے شاگرد ابن ابی ملائکہ ساتھ کسی سفر میں، فرماتے ہیں رات کو میں نے دیکھا سیدنا عبداللہ بن عباس اٹھتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور مجھے جب جاگ آئی میں نے محسوس کہ کوئی رو رہا ہے، تو میں نے دیکھا سیدنا عبداللہ بن عباس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تہجد کی نماز میں، اور ایک ایک لفظ کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. سلف صالحین کا تعلق ایسا تھا قرآن مجید کے ساتھ کہ ان کی زندگی تبدیل ہوئی قرآن مجید سے. آئیے دیکھتے ہیں ہم خلف، بعد میں آنے والے، ہمارا تعلق کیسا ہے قرآن مجید سے. ہمیں کہا جاتا ہے امت القرآن، اہل القرآن، اصحاب القرآن، قرآن ہماری پہچان ہے. دیکھیں ہمارا کیا کیسا تعلق ہے. مختلف لوگ ہیں امت میں آج، ان میں سے بعض لوگ قرآن مجید کو صرف تبرک کے لیے اپنے گھر میں رکھتے ہیں کہ بابرکت کتاب ہے، اور اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، اتنی اونچی ہوتی ہے کہ جہاں پر ہاتھ بھی نہ جا سکے آسانی سے.

خوبصورت پینٹنگ لکھ کے یا خوبصورت انداز میں کوئی تحریر لکھ کے اسے دیواروں میں چپکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ برکت کے لیے ہے. قرآن مجید سے نازل نہیں کیا گیا. تیسرے قسم کے لوگ تلاوت کرتے ہیں, حافظ بنتے ہیں, اور اس لیے حافظ بنتے ہیں تاکہ وہ کچھ روزی کما سکے. چوتھی قسم کے لوگ قرآن یہ پڑھتے تو ہیں حافظ بننے کے لیے نہیں لیکن ختم کرنے کے لیے, ان کا مقصد ہے خندق ختم کر لیں بس. پانچویں قسم کے لوگ قرآن یہ پڑھتے ہیں اور ان کی سمجھ اتنی ضعیف ہے کہ قرآن جی کی طرف غلط واقعات منسوب کرتے ہیں, جیسے کہ 9/11 کا واقعہ ہوا. آپ رسولوں کا نیٹ پہ کافی پمفلٹ بھی چھپے تھے, بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ واقعہ قرآن مجید سورۃ توبہ میں موجود ہے, یہ تو ہونے والا تھا جس سے قرآن مجید بری ہے. کچھ اور لوگ ہیں امت میں سے جو قرآن مجید کو سمجھنے تو چاہتے ہیں لیکن اپنے خواہشات نفس کے مطابق جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے سمجھنا چاہتے ہیں جیسے ان کا دل کرتا ہے. ساتویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو محض اپنی اماموں کے فہم سے سمجھنا چاہتے ہیں, جیسے ان کے امام سمجھتے ہیں, جو ان کے نظریات ہیں ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے وہی سمجھنا چاہتے ہیں. آٹھویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صرف اپنے عقل اور منطق کی بنیاد پر سمجھنا چاہتے ہیں. نویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صرف جادو اور تعویذ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تعویذ لٹکا ہوا ہے چاہے گلے میں ہو چاہے کندھے پہ ہو یا بازو میں ہو, کہتے یہی برکت کافی ہے قرآن مجید کی. عجیب سی برکت ہے یہ. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق تمیمة فقد اشرک, تعویذ لٹکانا شرک ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں برکت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کسی نازل نہیں فرمایا. اور آخری گروہ ایسا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, اور سمجھنا ہے سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق, صحابہ کرام تابعین ومن تبعہم بإحسان یوم الدین ان کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے, اور یہی لوگ حق پر ہیں اور یہی لوگ اہل سنت والجماعت. ہم ذرا غور و فکر کریں ہم لوگ کس گروہ میں ہیں. یہ 10 گروہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, ہم کہاں پر ہیں؟ اپنا تجزیہ کریں, اپنا محاسبہ کریں اس سے پہلے کہ ہم سے حساب لیا جائے. ہم نے حساب دینا ہے, سب نے دینا ہے. قرآن مجید قیامت کے دن یا تو حجت ہوگا ہمارے لیے یا ہمارے اوپر حجت ہوگا. تو آج دیکھیں ہمارا تعلق کیسے ہے قرآن مجید سے. یہ تو تھے اہل قرآن, دیکھیں دشمنان قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے. معروف تو یہی کہ وہ دشمن ہیں, جی ظاہر وہ دشمن ہیں لیکن باطنن اپنے دل سے بعض نے دل کی بات اپنے منہ سے بیان ہی کر دی. میں آپ کو دو قصے بیان کرتا ہوں, دو مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الولید بن المغیرہ, خالد بن ولید کے والد, سر خالد بن ولید معروف صحابی ہیں, ان کے والد کا نام الولید بن المغیرہ. کافر تھے, دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک مرتبہ مشرکین کی جماعت آپس میں بیٹھے ہوئے تھے, باتیں کر رہے تھے, تو کسی نے کہا اے ولید تم بڑے سمجھدار انسان ہو, تم ذرا محبت کے پاس تو جاؤ اور دیکھو وہ کیا کہتا ہے. تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے ہمارے بیچ میں تفرقہ پیدا کر دیا ہے, باپ کو بیٹے سے, بیٹے کو باپ سے جدا کر لیا, بھائی کو بھائی سے جدا کر لیا ہے, یہ عجیب سا فتنہ لے کے آیا ہے, ذرا سمجھاؤ تو اسے. ولید بن مغیرہ جاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن

چند آیات سنا دیتے ہیں. ولید واپس آتا ہے, اس کا رنگ اڑا ہوا ہوتا ہے. جب اس کے دوست اس کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں, لگتا ہے محمد کا جادو اس پر بھی چل گیا ہے, یہ جس چہرے سے گیا تھا یہ اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا. ذرا الفاظوں پہ غور کریں, ولید بن مغیرہ کہتا کیا ہے. ولید کہتا ہے, واللہ, اللہ تعالی کی قسم, کہ مشرک بھی قسم کھاتے تھے, یہ مشرکین عرب اللہ تعالی کو مانتے تھے, وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالی واحد رب ہے, وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالی ان کو پیدا کیا ہے, وہی مشکل اٹھا, وہی حاجت روا ہے, وہی خالق ہے مالک ہے, وہی تدبیر کرتے, یہ مانتے تھے. لیکن ان کا ایک مسئلہ تھا, اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجب, ایک معبود ہم نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ کو رب تو مانتے ہیں لیکن ایک معبود کی جو بات ہے یہ ہماری عقل سے باہر ہے, یہ حیران کن بات ہے, یہ عجیب باتیں کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ولید کہتے ہیں, واللہ, اللہ کی قسم, لقد سمعت من محمد آنفا کلاما, میں ابھی تھوڑی دیر پہ محمد سے ایک کلام سن کے آیا ہوں, ما هو من کلام الانس ولا الجن, اللہ کی قسم جو کلام میں سن کے آیا ہوں نہ تو یہ انسان کے کلام ہے اور نہ ہی جن کے کلام ہے. وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةٌ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ, مٹھاس ہے ان الفاظوں میں, خوبصورت الفاظ ہیں یہ. وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ, اس میں خیر ہی خیر ہے, اس کے لفظوں کو دیکھیں, فائدہ مند ہیں, فروٹ فل ہیں, خوبصورت ہے, اس کے معنی کو دیکھ اس سے زیادہ خوبصورت ہے. آخر میں کہتے ہیں, وَإِنَّهُ يَعْلُ وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ, اور یہ سب پر بلند ہے, اس چیز اس کلام پر کوئی چیز دوسرے کلام بلند ہو نہیں سکتی. یہ گواہی ہے ایک کافر کی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو توفیق نہیں دی, ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگی ہوئی تھی, وہ یہی چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو توفیق نہیں دی, لیکن گواہی ان کی زبانی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے. یہ تو اس زمانے کا تھا, 1400 سال پہلے. آج کے زمانے کے ایک کافر کی یہ گواہی بھی سن لیں. جوزف رینن جو فرینچ فلاسفر ہے معروف, یہ کہتا ہے, میرے لائبریری میں جو گھر میں ہے ہزاروں کتابیں ہیں, ہزاروں, سینکڑوں نہیں, ان میں سے اکثر کتابیں میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھی, صرف خوبصورتی کے ڈیکوریشن کے لیے, مجھے شوق ہے کتابیں اکٹھے کرنے کا, اور بعض ایسی کتابیں جو میں نے صرف ایک مرتبہ پڑھی ہیں. میری پوری لائبریری میں صرف ایک ایسی کتاب ہے جس کو بار بار پڑھنے کا دل کرتا ہے, اور خاص طور پہ جب میں پریشان ہوتا ہوں, غم زدہ ہوتا ہوں, میرا دل کرتا ہے کہ وہ کتاب پڑھوں اور میری پریشانی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد دور ہو جاتی ہے. اور وہ کتاب ہے مسلمانوں کی کتاب, قرآن. قرآن مسلمانوں کی کتاب. آخر میں وہ کہتا ہے, اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے, یہ عقیدہ رکھنا چاہتا ہے لوگوں میں سے کہ کوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی ہے, تو وہ یہ قرآن ہے, کوئی دوسری کتاب نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر وہ خصوصیات ہیں جو دنیا کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہیں. ایک فرینچ فلاسفر گواہی دیتا ہے, جب وہ پریشان ہوتا ہے قرآن مجید پڑھتا ہے. ہم پریشان ہوتے ہیں, ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں. کیا ہو گیا آج ہمیں؟ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ یہ تعلق ہے ہمارا کہ آج ایک کافر گواہی دے رہا ہے کہ تمہاری کتاب سے مجھے سکون ملتا ہے. آج ہمیں سکون کہاں سے ملتا ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں؟ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ گانے سنتے ہیں, کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں, کوئی قصہ پڑھ لیتے ہیں,
کوئی گیم کھیل لیتے ہیں. بہت سارے راستے ہیں ہمارے پاس. قرآن مجید کا راستہ کہاں ہے؟ کب پڑھیں گے قرآن مجید ہم؟ اور کب قرآن مجید ہمارے دل کے اندر سکون اور ٹھنڈک پیدا کرے گا؟ ہم یہ جان چکے کہ سلف کا تعلق کیسا تھا، ہمارا خلف کا تعلق کیسا ہے. کچھ کافروں کی بات میں نے کی ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سا راز ہے جس کی وجہ سے سلف تو اس قرآن مجید سے کامیاب ہو گئے؟ صحابہ کرام اور ان کے جانشین، ان کی کامیابی کی بنیاد یہی قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو قرآن اور صحیح حدیث پر مشتمل ہے. جس میں آگے بیان کروں گا، قرآن مجید کو بغیر صحیح حدیث کے آپ سمجھ نہیں سکتے. تو اسی قرآن مجید جو ہماری دین کی بنیاد ہے، اسی قرآن مجید نے ان کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا ہے. لیکن وہ راز کیا ہے جس راز کو ان لوگوں نے سمجھ لیا اور آج ہم نہیں سمجھ پا رہے؟ راز یہ ہے کہ ان کو پتا تھا ایک بنیادی بات پر جسے آج ہم غافل ہیں، کہ قرآن مجید کا تعلق جسم کے کس حصے سے ہے. کیا وہ حصہ کان ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں؟ کس حصے سے تعلق ہے قرآن مجید؟ وہ یہ جان چکے ہیں کہ قرآن کا تعلق دل سے ہے. جب دل سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تب یہ زندگی بھی تبدیل ہوتی ہے. لیکن جب صرف زبان سے پڑھا جاتا ہے، صرف آنکھوں سے پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، صرف کانوں سے سنا جاتا ہے، تو اس کا اثر صرف وہیں تک رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قفل نہیں، ایک تالا نہیں، اقفالها جمع ہے، تالے لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے کہ ہمارے دلوں پر بھی تالے لگے ہوئے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ تعالیٰ کی بابرکت کلام کو. یہی وجہ ہے کہ آج ہم پیچھے ہیں، آج ہم ذلیل ہیں، آج ہم پریشان ہیں کہ قرآن مجید کو ہم نے دل سے پڑھا ہی نہیں، کوشش بھی نہیں کی. تو قرآن مجید کی برکت کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. یہ بابرکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں. قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے. قرآن مجید کی برکت اس پر غور و فکر کرنے میں ہے. یہ سورۃ صاد آیت نمبر 29 ہے. تفسیر پڑھنے اس آیت کریمہ کی، دیکھیں علماء کیا کہتے ہیں، کتنی پیاری باتیں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے. تدبر کا معنی کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ برکت کسے کہتے ہیں. یاد رکھیں، برکت کا معنی ہے کہ خیر اور بھلائی کی کثرت اور اس کی مضبوطی اور پائیداری. خیر اور بھلائی کی کثرت اور اس میں مضبوطی اور پائیداری کو کہتے ہیں برکت. اور قرآن مجید کو ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. سورہ فاتحہ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، سورۃ ناس سے اس کی اختتام ہوتی ہے. یہ قرآن مجید ہے. اور تدبر کا معنی کیا ہے؟ تدبر کا معنی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور آیات پر
خاص طریقے سے غور و فکر کرنا جس کے ذریعے سے صحیح سمجھ، دل پر اثر اور جسم سے عمل ممکن ہو، جس کا نتیجہ ہدایت اور تقوی اور کامیابی ہو. الغرض مؤمن موحد متقی اور کامیاب مسلمان بن جائے. ہدل للمتقین کی تحقیق ہوتی ہے قرآن مجید پر تدبر کرنے سے. تدبر کے پانچ مرحلے ہیں، اگر ان کو ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ تدبر آسان ہو جائے گا. پہلا مرحلہ ہے جاننا، دوسرا ہے سمجھنا، تیسرا ہے سوچنا غور و فکر کرنا، چوتھا ہے دل پر اس کی تاثیر ہونا، اور پانچ اس پر عمل کرنا. یہ پانچ مرحلے درجات ہیں، ایک پھر اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا، یہ سیڑھیاں ہیں. سب سے پہلی ہے یعنی تدبر قرآن کی ابتدا کہاں سے کریں؟ جاننے سے. جانیں گے کیسے؟ دو طریقے ہیں، یا تو اگر خود پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، اور اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو سنیں. جاننے کے دو طریقے ہیں، یا تو پڑھنا ہے یا سننا ہے. اور یاد رکھیں اکثر صحابہ جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی امی تھے، پڑھنے لکھنے والے نہیں تھے، تو قرآن مجید کو صرف سنتے تھے سمجھتے تھے. کہاں سے جانیں گے، کون سے وہ طریقہ جسے ہم جان سکتے ہیں؟ مختلف طریقے ہیں. ایک ہے عقل کا طریقہ، منطق کا طریقہ، دوسرا ہے کشف، ذوق، وجد، خواب اور یا اپنی رائے، اور تیسرا طریقہ ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. یاد رکھیں ایک ہی طریقہ ہے جو حق طریقہ ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے. اس لیے ہم کیا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ کون ہے انعمت علیہم؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر ان کے جانشین ہیں. انہیں قرآن مجید کو کیسے سمجھا؟ ہمیں بھی ویسے سمجھنا چاہیے. تو جانیں گے قرآن مجید کی سمجھ کے مطابق. کیسے جانیں گے؟ عربی تو ہم جانتے نہیں ہیں، یہ جو جاننے کی بات کریں ترجمے اس کے ساتھ، یعنی قرآن مجید پڑھیں ترجمے کے ساتھ. ترجمہ کون سا؟ بہت سارے تراجم موجود ہیں، بعض تراجم رائے کی بنیاد پہ ہیں، بعض عقل منطق کی بنیاد پہ ہیں، بعض کس ذوق اور وجد اور خوابوں کی بنیاد پہ ہیں. یہ سارے باطل ہیں، یاد رکھیں ترجمہ وہی صحیح ہے جو ترجمہ صحابہ کرم صلی اللہ کی سمجھ کے مطابق ہو. اور صحابہ کرم کہاں سے سمجھا قرآن مجید کو؟ اپنے عقل سے، اپنی مرضی سے نہیں، سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو دوسرا مرحلہ تھا، جو دوسرا درجہ ہے تدبر کا، وہ ہے سمجھنے کا، اور اسے کہتے تدبر کی بنیاد. سمجھنا تدبر کی بنیاد ہے. اور سمجھنا کیسے ہے؟ ترجمہ تو جان لیا، ہم تفصیل نہیں جانتے، تو تفصیل ہم جانیں گے. اس کے دو طریقے ہیں، ایک مشکل ایک آسان. مشکل طریقہ یہ ہے کہ خود جد و جہد کر کے قرآن مجید کو سمجھیں. اس کے لیے خاص علم ہے، اصول تفسیر ہے، پھر قواعد تفسیر ہیں، عربی زبان ہے، اصول فقہ ہے، عربی گرامر، یہ مختلف علوم آپ حاصل کرتے پھر آپ اس پہ اس کو سمجھ سکتے. دوسرا طریقہ ہے جو آسان ہے کہ سلف صالحین کی تفسیر سے قرآن مجید کو سمجھو. اور یہ تفسیر موجود ہے، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن جریر، تفسیر سعدی ہے، تفسیر بغوی ہے. یہ جو تفاسیر ہیں مختلف، تفسیر احسن البیان ہے، مختلف تفاسیر جو ہیں موجود ہیں. اور یہ تفسیر جو ہے اسے کہتے ہیں التفسیر بالاثر، جس میں آثار ہیں، احادیث ہیں، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، تابعین کے اقوال ہیں. اور جو دوسری قسم ہے وہ تفسیر بالرائے ہے، جس میں اپنی رائے بیان کی جاتی ہے، جو میں نے کہا ہے یہ درست نہیں ہوتی، کافی غلطیاں ہوتی ہیں اس میں. تیسرا جو مرحلہ ہے، یہ تیسرا درجہ ہے تدبر کا، وہ ہے تفکر، سوچنا، غور و فکر کرنے کا درجہ ہے. اور یہی تدبر کی جان ہے، تدبر کی جان غور و فکر میں ہے. اور باقی جو دو درجات ہیں، چوتھا اور پانچواں، جو دل کا اثر،
یہ تدبر کا مقصد ہے. اور پانچواں اس پر عمل کرنا جسم سے عمل، یہ تدبر کی انتہا ہے. تو اصل جان جو ہے تدبر کی وہ ہے غور و فکر کرنا. تو غور و فکر کیسے کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیں اس کی چھ مرحلے ہیں غور و فکر کرنے کے. پہلا مرحلہ یہ ہے، جب بھی غور و فکر کرنا ہے قرآن مجید پہ تو آپ کے اندر ایک خاص احساس ہونا چاہیے. یہ خاص احساس کیا ہے؟ نمبر ایک، جب بھی قرآن مجید پڑھیں تو دل سے اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ قرآن مجید سے ہم زندہ ہیں، اس کے بغیر ہم مردہ ہیں. نمبر دو، قرآن مجید سے ہم بینا ہیں، اس کے بغیر نابینا ہیں. نمبر تین، قرآن مجید سے ہم ہدایت یافتہ ہیں، اس کے بغیر گمراہ ہیں. یہ تصور اپنے ذہن میں ضرور رکھیں جب بھی قرآن مجید پہ تدبر کریں. دوسرا مرحلہ ہے غور و فکر کرنے کا، یہ اچھی طرح جان لے کہ قرآن مجید کا خطاب مجھ سے ہے اور خاص طور پر میرے دل سے ہے. عام طور پہ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں اور آیت یا ایھا الذین آمنوا، ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں، شاید یہ خطاب اس کے لیے یا اس کے لیے، اور اپنے آپ اس میں شمار کرتے نہیں ہیں. کیا تم مومن نہیں ہو؟ تمہیں شک ہے اپنے ایمان پر؟ یا ایھا الذین آمنوا میں یہ خطاب سب مسلمانوں کے لیے ہے، سب مومنوں کے لیے ہے، اور یہ خطاب تمہارے دل سے ہے خاص طور پہ. جسے میں نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کا تعلق بنیادی طور پر دل سے ہی ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں آپ، قرآن مجید زیادہ سے زیادہ جسم کے کس حصے کو بیان فرماتا ہے؟ دل، سب سے زیادہ. اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کا تعلق دل سے بہت گہرا تعلق، مضبوط تعلق ہے. تیسرا مرحلہ غور و فکر کرنے کا. اچھا، غور و فکر تو کریں، یہ دو مرحلے تو ٹھیک ہیں، خطاب بھی مجھ سے ہے، میرے دل سے ہے، اور میں یہ بھی جان چکا ہوں کہ جب میں نے تدبر کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے تیار ہونا ہے اس تدبر کے لیے، اور میں نے یہ دل میں یہ نیت رکھنی ہے، یہ سوچ رکھنی ہے کہ اس قرآن سے میں زندہ ہوں، اس کے بغیر میں مردہ ہوں، قرآن مجید سے میں بینا ہوں، اس کے بغیر نابینا ہوں، اور قرآن مجید سے میں ہدایت یافتہ، اس کے بغیر میں گمراہ ہوں. تیسرا مرحلہ یہ کہ قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کے لیے کہ کیسے پڑھیں، پڑھنے کا کوئی خاص انداز، کوئی طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ ہے کہ آہستہ سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُرْآن فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. یہ جو قرآن ہے ہم نے اسے فرقان آہستہ آہستہ نازل فرمایا ہے تاکہ لوگ اسے آہستہ آہستہ پڑھیں. ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کو قرآن مجید کیے، اور ترتیل کہتے ہیں اچھی آواز سے آہستہ آہستہ پڑھنا. چوتھے نمبر پہ چوتھا مرحلہ ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھنا، یہ بھی ہم جان چکے ہیں، لیکن شروع کہاں سے کریں؟ قرآن مجید اتنا بڑا ماشاء اللہ، اتنی بڑی کتاب ہے، کہاں سے شروع کروں تدبر کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے؟ یاد رکھیں سلف صالحین کا جو طریقہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہم نے انہی کے طریقوں کی اتباع کرنی ہے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن مجید پر غور و فکر کیا اس طریقے سے جیسے کہ قرآن نازل ہوا ہے، اسی ترتیب سے. سب سے پہلی سورت کون سی نازل ہوئی؟ سورۃ العلق کی پہلی پانچ آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. یہاں سے شروع کرتے تھے غور و فکر کرنا. اسے کہتے ہیں آیات الایمان. قرآن مجید کی دو قسم، قرآن مجید دو قسم کی آیات ہیں. پہلی قسم ہے آیات الایمان، دوسری قسم ہے آیات الاحکام. آیات الایمان کا معنی ہے وہ آیات جس میں عقیدے کا ذکر ہے، ایمان کا ذکر ہے، جسے ایمان مضبوط ہوتا ہے، تجدید ایمان، تقویت ایمان ہوتی ہے. دوسرے قسم کی وہ آیات ہیں جس میں احکام، عبادات ہیں اور معاملات ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، والدین کی فرما برداری ہے، طلاق کے مسائل ہیں، نکاح، یہ سارے کے سارے یہ احکام ہیں. تو شروع کہاں سے کرنا ہے؟
آیات الایمان سے. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الامانت نزلت فی جذر قلوب الرجال, امانت جو ہے ایمان جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں نازل ہوا, دلوں میں نہیں دلوں کی جڑوں میں نازل ہوا. ثم نزل القرآن, پھر قرآن مجید نازل ہوا. فعلموا من القرآن, تو بس قرآن مجید سے علم حاصل کیا. وعملوا من السنة, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کیا, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا. تو علم قرآن مجید سے اور عمل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ روایت متفق علیہ روایت ہے, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والامانہ ہی الایمان, اس حدیث میں امانت کا ذکر ہے اور امانت ہی ایمان ہے کیونکہ یہی دین کی بنیاد ہے. اور سیدنا جندب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کم سن لڑکے تھے, تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے قرآن مجید کو, تو ہم نے ایمان کو پہلے سیکھا ہے بعد میں قرآن کو سیکھا ہے, یعنی آیات الایمان پہلے اور آیات الاحکام بعد میں. پانچواں مرحلہ غور و فکر کرنے کا, یہ تو ہم نے جانے کہ آیات الایمان پڑھنے کے, ہم پڑھے کہاں سے, اس کی ترتیب کیا ہے. یاد رکھیں اس کی ترتیب ہے پہلے سور المفصل جو ہے وہ پڑھیں جس کو محکم بھی کہتے ہیں, اور سور مفصل جو ہے سورت قاف سے لے کر سورت ناس تک ہے, سورت قاف سے لے کر سورت ناس تک. یہ چھوٹے چھوٹی سورتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں, اور ان میں ایمانیات ہیں. اور جو آسان ترتیب ہے جسے غور و فکر کرنا ہے تو یوں شروع کریں, نمبر ایک سورة العلق, نمبر دو سورة المدثر, نمبر تین سورة المزمل, نمبر چار سورة القلم, پھر سورة الضحى, پھر سورة اللہب, پھر سورة التکویر, پھر سورة الاعلى, پھر سورة الليل, پھر العادیات, پھر التکاثر, پھر الماعون, پھر القارعة, پھر النجم, پھر الطور, پھر القیامة, اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو ہے سورة الاخلاص, الفلق والناس, اور پھر سورة الفاتحة. یہ تقریباً 20 کے قریب صورتیں ہیں. غور و فکر اس طریقے سے جیسے میں نے بیان کیا ہے ویسے کرنا ہے. جو چھٹا مرحلہ ہے وہ علمی مرحلہ ہے کہ غور و فکر کا طریقہ کیا ہے. غور و فکر کا طریقہ یہ ہے کہ الفاظوں پہ غور و فکر کریں, انداز بیان پر غور و فکر کریں کہ انداز بیان کیسا ہے, مختلف انداز بیان ہے. بعض اوقات قسم کا انداز بیان ہوتا ہے, بعض اوقات استفہام ہوتا ہے, سوال یا جملہ ہوتا ہے, بعض اوقات وعید ہوتا ہے, بعض اوقات وعد ہوتا ہے. تو یہ انداز بیان سمجھنا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کی مثالوں پر غور و فکر کرنا, قرآن مجید کے قصوں پر غور و فکر کرنا, قرآن مجید کی ترتیب, اور جو سب سے بنیادی بات ہے اچھی طرح یاد رکھیں جب بھی کوئی سورت پڑھیں تو اس سورت یا اس آیت کے اندر کم سے کم ایک یا ایک سے زیادہ بنیادی پیغام ہوتا ہے. اس بنیادی پیغام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا ہے. وہ بنیادی پیغام کیا ہے اس پہ غور و فکر کرنا ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں, کوئی سورت پڑھتے ہیں, اور آپ سورت پڑھنے کے بعد آپ کوئی ایک پیغام بھی نہیں ملتا تو آپ نے کوئی تدبر نہیں کیا, کوئی غور و فکر کیا نہیں. تو بنیادی پیغام بالکل آسان ہوتا ہے, بعض اوقات ایک ہوتا ہے, بعض اوقات ایک سے زیادہ ہوتا ہے. تو بنیادی پیغام کو جاننا ضروری ہے. مثال کے طور پر سورة الاخلاص دیکھیں, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کیا بنیادی پیغام ہے؟ اس سورت کا نام ہی بنیادی پیغام ہے, سورة الاخلاص ہے. بنیادی پیغام اخلاص ہے. اخلاص جانتے ہو کیا ہے؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے جاننا ہے. سورة العصر کو دیکھ لیں, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کیا بنیادی پیغام ہے؟ بنیادی پیغام ہے کہ کامیابی کی بنیادی کیا ہے. اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے, خسارے سے بچنا چاہتا ہے, تو وہ کیا طریقہ ہے؟ اس ایک سورت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی موجود ہے. چھوٹی سی سورت ہے, ہم بار بار پڑھتے ہیں, بار بار سنتے ہیں, ہمارے بچے یاد کر چکے ہیں,
لیکن بنیادی پیغام کیا ہے؟ بنیادی پیغام ہے کامیابی کی بنیادیں، تین بنیادیں، چار بنیادیں ہیں. کون سی ہیں؟ نمبر ایک الایمان، اور ایمان علم کا نام ہے. دوسرا ہے وعمل الصالحات، علم پر عمل کریں. تیسرا تواصل بالحق، عمل کرنے کے بعد دوسروں کا حق ہے کہ ان تک اس دعوت کو پہنچایا جائے. اور تواصل کا لفظ ہے، تواصل تفاعل ہے، دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے. آپ نصیحت دوسروں کو بھی دیں اور خود بھی نصیحت دوسروں سے لیں. یہ انصاف نہیں کہ صرف آپ نصیحت دیتے رہیں. اور آخر تواصل بالصبر، علم ہے، عمل ہے، حسن اخلاق ہے، صبر حسن اخلاق کی بنیاد ہے. یہ تین چیزیں اگر کسی کی زندگی میں آ جائیں تو انسان کامیاب ہے. یہ کامیابی کی بنیادیں ہیں. اب وقت ختم ہوا ہے ورنہ میں ایک دو اور مثال اور بھی دیتا. سورۃ العلق کی تفسیر میں گزارش کرتا ہوں، گھر جا کے پڑھ لیں. اسی طریقے سے جو میں نے طریقہ بیان کیا ہے کہ ہم نے غور فکر کرنا ہے اور دیکھیں سورۃ العلق کا بنیادی پیغام کیا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ سے ابتدا کیوں کیا ہے؟ سب سے پہلا پیغام اقرا فعل امر ہے، کیوں ہے؟ اس پر ذرا غور فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ واللہ اس ایک آیت کے اندر تربیت اور تعلیم کی ارکان اور بنیادیں ہیں. پوری دنیا میں جو تربیت اور تعلیم ہو رہی ہے اس کی بنیادیں اس ایک آیت میں ہیں. نظام تعلیم اگر کسی ملک نے، کسی قوم نے، کسی معاشرے نے بہتر کرنا ہے تو اس ایک آیت پہ عمل کر لیں. اقرا بسم ربک الذی خلق، کافی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج خطبے کا موضوع ہے اس رمضان میں آئے کچھ نیا کرتے ہیں. ہماری زندگی میں رمضان کئی سالوں سے آ بھی رہا ہے اور جا بھی رہا ہے. لیکن میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی فرق محسوس نہیں کیا میں نے. کیا یہ رمضان بھی ویسے گزر جائے گا؟ اس رمضان میں میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں، وہ جو میں نے پہلے نہ کر سکا یا کرنے کی صرف کوشش کی لیکن وہ کوشش ہی رہ گئی، کچھ کر نہ سکا. اس رمضان میں میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں ایک اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں. رمضان ایک بہترین موقع ہے اپنے آپ کو بدلنے کا اور اچھا مسلمان بننے کا. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو جوڑ دیا ہے بہت ساری خوبصورت اور عظیم چیزوں سے. رمضان کو جوڑ دیا گیا قرآن سے، ہدایت سے، تقوی سے، دعا سے، شکر سے، نماز سے، روزے سے، لیلۃ القدر سے، ایمان سے، اخلاص سے، مغفرت سے،
اللہ تعالیٰ کی معرفت سے. بہت ساری چیزیں ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ان عظیم چیزوں سے اس رمضان میں میں اپنے لیے کیا کر سکتا ہوں, کیسے بدل سکتا ہوں اپنے آپ کو. نمبر ایک, قرآن مجید. قرآن مجید سے میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں رمضان میں, اس رمضان میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا, اتارا گیا. کوئی اور مہینہ کیوں نہیں, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رمضان ہی واحد مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا ہے, اور رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا کچھ اور لطف ہے. آپ پورے سال قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں, لیکن رمضان میں قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو دل کی کیفیت میں تبدیلی ضرور آتی ہے, کچھ بدلا سا محسوس ہوتا ہے, کچھ اچھا محسوس ہوتا ہے, سکون سا ملتا ہے. تلاوت تو ہم کرتے رہتے ہیں کیونکہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں اس رمضان میں. تو آئیے دیکھتے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے. میں مختصر سے جلدی سے پوائنٹ بتاتا جاتا ہوں جو ہم آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے, کچھ اچھا کرنے کے لیے. نمبر ایک, روزانہ تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں سے چند چھوٹی سورتوں کا اضافہ کرنا ہے اپنے حافظے میں. پانچ چھ سورتیں یاد ہیں ہمیں, وہی پڑھتے رہتے ہر نماز میں. 114 سورتوں میں سے, ہزاروں آیات میں سے وہی بار بار چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے رہتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں صرف سورت الاخلاص پڑھتے ہیں بس, کہتے ہیں ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے. اللہ کا شکر اتنا آتا ہے, لیکن کیا اس سے زیادہ نہیں آ سکتا ہمیں؟ واللہ آ سکتا ہے. ہم نے دنیا میں بہت کچھ یاد کیا ہوا, حفظ کیا ہوا, جس کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں. جب قرآن مجید کی بات آتی ہے تو مشکل سی محسوس ہوتی ہے, یہ شیطان کا بہکاوا ہے. یہ نہ کہ میں ان پڑھ ہوں, اللہ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے, امی تھے, عظیم صحابہ امی تھے, لیکن پھر بھی اس دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے. ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہ کبھی آیا اور نہ کبھی آئے گا. دوسرے نمبر پہ قرآن مجید کے تعلق سے جو میں نے کرنا ہے, حفظ کے ساتھ ساتھ جو میں نے یاد کیا ہے اس کا معنی جاننا ہے, اور بنیادی ایک, صرف ایک بنیادی پیغام اس سورت میں سے کیا ہے. ہر سورت میں ایک سے زیادہ پیغام ہے. قرآن رسالت ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. ہر سورت میں ایک سے زیادہ رسالت اور پیغام ہے. مجھے کم سے کم ایک تو آنی چاہیے نا. سورت الاخلاص میں کیا بنیادی پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جواب سورۃ الاخلاص ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اسے بہتر کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے. سورۃ الفلق کیا بنیادی پیغام ہے؟ سورۃ الکوثر کیا بنیادی پیغام ہے؟ قرآن مجید صرف تلاوت کے نازل نہیں ہوا, تلاوت کا اجر و ثواب اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اصل مقصد قرآن مجید کو نازل کرنے کا ہے اس دل کی تبدیلی, تاکہ ہم اچھے مسلمان بن جائیں, عمل کرنے والے مسلمان بن جائیں. اور دل کی تبدیلی تقوی سے ہوتی ہے, لعلکم تتقون. تیسرے نمبر پہ جو ہم نے یاد کرنا ہے قرآن مجید کے تعلق سے, سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ اس رمضان میں
سورة الفاتحہ کا میں نے خاص اہتمام کرنا ہے. نمبر ایک اپنا تلفظ ٹھیک کرنا ہے, ابھی تک ٹھیک نہ ہو سکا ٹھیک کرنا ہے. بعض لوگوں کے لیے انگلش بولنا مسئلہ ہوتا ہے, اگرچہ انگلش بہت اچھی آتی ہے لیکن ہندی یا اردو ایکسنٹ میں بولتے تو انہیں شرم آتی ہے, اور بڑے موبائل پہ اپلیکیشنز وغیرہ اور بڑے ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ ہماری انگلش جو ہے برٹش یا امریکن انگلش بن جائے. ایک سوچ ہے, کبھی ہم نے سوچا کہ عربی کا تلفظ قرآن مجید کا کیسا ہے ہمارا؟ کب تک پڑھیں گے الحمدللہ, کب تک پڑھیں گے ہم الحمدللہ؟ کیوں نہیں کہہ سکتے ہم؟ تھوڑا سا محنت کے ساتھ, پریکٹس کے ساتھ سب آسان ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین, اللہ نے ایسے نازل نہیں کیا قرآن مجید کو, صحیح پڑھو الحمدللہ رب العالمین, اور ہم کر سکتے ہیں. تو سورة الفاتحة کا صحیح تلفظ اور سورة الفاتحة کا معنی جاننا ضروری ہے. تیسرے نمبر پہ سورة الفاتحة کا بنیادی پیغام کیا ہے, اور سورة الفاتحة جو بنیادی پیغام ہے یہی قرآن مجید کا ہی بنیادی پیغام ہے. پورے قرآن کا ایک بنیادی پیغام کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر یہ پیغام نہ ہوتا تو قرآن بھی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ اس ہی پیغام کے لیے پورے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. جو اس بنیادی پیغام سے ناواقف ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے, نہ اس کی نماز اس کے کام آئے گی, نہ اس کے روزے اس کے کام آئیں گے, نہ تلاوت قرآن اس کے کام آئے گی. کوئی بھی اچھا یا نیک عمل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوتا جب تک اس بنیادی پیغام کو نہ سمجھ لیا جائے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس رمضان میں میں اپنے آپ کو قرآن مجید سے بدلنا چاہتا ہوں. ایک تنبیہ میں بتا دوں, پچھلے دنوں کچھ میسج آیا مجھے جس میں موضوع احادیث یا موضوع حدیث قرآن مجید کی فضیلت کے تعلق سے, اور نیچے لکھا ہوتا ہے آپ اس کو شیئر کریں اجر عظیم حاصل کریں. جب میں نے دیکھا تو حدیث موضوع تھی, معروف حدیث ہے کہ قرآن مجید جب انسان مر جاتا ہے تو قرآن مجید ایک خوبصورت انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس شخص کے ساتھ رہتا ہے اور اس شخص کو یعنی ہر مشکل سے بچاتے ہیں, یہاں تک کہ منکر نکیر کے سوال سے بھی اسے بچائے رکھتا ہے. عجیب سی یہ روایت, من گھڑت روایت ہے. ابن الجوزی نے موضوعات میں اس کو روایت کیا ہے, فی الموضوعات ابن الجوزی نے. لیکن لوگوں کی جہالت دیکھیں آپ, روایت کو لے نیچے نہیں پڑھا یا پڑھا ہے جان بوجھ کے کیا اللہ اعلم, جس نے روایت کیا نیچے لکھا ہے اس نے موضوع روایت ہے. لیکن بعض لوگ صرف خیر چاہتے ہیں. میرے بھائی خیر ایسے نہیں ہوتا. آپ ایک طرف تو اچھا کام کریں, لوگوں کو قرآن بھی پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور قرآن مجید کی فضیلت بیان کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ کیا کریں جانتے ہیں؟ من کذب علی متعمدا فلذبو مقعدہ من النار, جس میں طرف جھوٹی بات منسوب کی اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے, اپنی جگہ جہنم میں تلاش کر لے. یہ کون سا خیر عمل ہے؟ ایک موضوع حدیث اور منسوب کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو یاد رکھیں, جو بھی میسج آتا ہے فارورڈ کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے, ورنہ اس جرم میں آپ بھی شامل ہو گئے. جرم ہے یہ نہ کہ مجھے پتہ نہیں تھا. عجیب و غریب میسج آتے رہتے ہیں, چاہتے تو خیر ہیں لیکن خیر کے لیے خاص راستہ ہے, اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا تو خیر خیر نہیں رہتا. یاد رکھیں, اس رمضان میں میں ہدایت کو جاننا چاہتا ہوں. ہے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, ہدل للناس. نمبر ایک, ہدایت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, یہ راستہ ہے. الذين انعمت عليهم, کے راستے کو اختیار کرو ہدایت یافتہ بن جاؤ گے.
نمبر دو ہدایت یافتہ کون ہے؟ انعمت علیہم کون ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، صحابہ اکرام اور سلف صالحین، انہی کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، ان کے علاوہ کوئی راستہ صراط مستقیم ہو نہیں سکتا، ان کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ مغضوب علیہم کے راستے ہیں یا گمراہوں کے راستے ہیں، اور راستہ نہیں ہے. ہدایت کے تعلق سے تیسرے نمبر پہ، ہدایت کے تعلق سے جو تیسری بات ہے، تیسرا پوائنٹ ہے، ہدایت کے راستے میں رکاوٹیں کون سی ہیں تاکہ میں بچ سکوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، دوسرے آیت میں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ہدایت یافتہ بھی بننا چاہتے ہو، ظلم بھی کرتے ہو، ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے گا. جب تک ظلم ہے تو ہدایت نہیں ہے، فاسق ہو، فاجر ہو، ہدایت کے راستے کو اپنانا چاہے تو پہلے فسق اور فجور سے توبہ کرنی پڑے گی. اللہ تو ہدایت نہیں دیتا، نہ ظالموں کو دیتا ہے اور نہ فاسق و فاجروں کو دیتا ہے. اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک، ان شرک الظلم العظیم. شرک کر کے یہ سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ ہم ہدایت یافتہ، ہم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. ان رکاوٹوں کو دور کریں، ہدایت کے راستے کو اپنائیں، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنائیں، ہدایت خود بخود آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. تیسرے نمبر پہ جو اس رمضان میں جس میں بدلنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو، لعلکم تتقون. تقوی کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے. دو لفظ میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، تو پھر ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ ہر بندہ کہتے ہیں، ہر مسلمان کہتے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ فریب کیوں کرتے ہو؟ دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ سود کیوں کھاتے ہو؟ بدکاری، زناکاری کیوں کرتے ہو؟ ڈکیتیاں کیوں کرتے ہو؟ کرپشن کیوں کرتے ہو؟ کہاں ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر؟ ابھی تو کہتے اللہ سے ڈرتا ہوں میں، تو ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، یا شاید ہم سمجھنا نہیں چاہتے. ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ رمضان کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ روزہ رکھتے کیوں ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. کیوں کیوں لکھا گیا؟ کیوں فرض کر دیا گیا روزے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم لوگ متقی پرہیزگار بن جائیں. بھوک اور پیاس سے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ملتا، اصل بات تقوی کی ہے. یہ جاننا ضروری ہے تقوی کیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں التقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے، الخوف من الجلیل اللہ تعالیٰ کا ڈر، العمل بالتنزیل قرآن و حدیث صحیح حدیث پہ عمل کرنا، والرضا بالقلیل اور تھوڑی چیز پر قناعت کر لینا، جو اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے، والاستعداد لیوم الرحیل اور موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. ان چار چیزوں سے تقوی بنتا ہے. ہم لوگ کہاں ہیں؟ متقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین. یہ کتاب ہدایت ہے، قرآن مجید ہدایت ہے، قرآن بھی آ گیا، ہدایت بھی آ گئی ہے، لیکن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین. متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی نشانی، متقی کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ ایمان بالغیب، مغیبات پر ایمان لانا ہے، ایمان کو جاننا ہے، ارکان ایمان کو جاننا ہے، غیب پر ایمان ہے، بغیر دیکھے جو اللہ کا فرمان ہے، ہر فرمان پر ایمان ہے. اس کے بعد ہے ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون، بعد میں ہے، سب سے پہلے ایمان ہے، سب سے پہلے عقیدہ ہے، بعد میں عبادات ہے.
تقوا کے تعلق سے تیسری بات، کیا میں متقی ہوں یا نہیں؟ اس کا جواب صرف میرے پاس ہے. اگر ابھی تک بھی رمضان سے میں نے تقوا نہیں سیکھا، اتنی سال گزر گئے، اتنی رمضانوں کا موقع اللہ تعالی نے دیا، اس میں کیا کمال ہے ہمارا کہ اللہ تعالی نے موقع دیا ہے اس رمضان کا بھی. جانتے اصل کمال کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی آپ کو مجھے توفیق دے کہ اس رمضان ہم متقی بن جائیں. اصل بات یہ ہے. پھر لعلکم تشکرون، اس رمضان میں شکر کے تعلق سے، شکر ہوتا کیا ہے؟ صرف زبانی کلام ہی ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کافی نہیں ہے. کب کافی ہوگا؟ جب میں اس شکر پہ عمل کرنے والا بن جاؤں گا. وَعَمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا، شکر عمل کا نام ہے. صرف زبان سے شکر کافی نہیں ہے، تو عملاً کیسے شکر کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا نام شکر ہے، عملاً شکر. جس کا حکم دیا گیا اپنا سر خم کر کے اسے تسلیم کرو، جس سے منع کیا گیا فوراً اس سے رک جاؤ. اور جو تمہیں خبر دی گئی ہے، جو پیغام ہے، اس کی تصدیق کرو. اور پھر روزوں کی اور رمضان کی آیات کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے میرے تعلق سوال کریں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریب ہوں. ہر اس بندے، اس دعا کرنے والے شخص کی دعا میں قبول کرتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے. شرط ہے، جو مجھے پکارتا ہے اس کی پکار بھی سنتا ہوں اور اس کی دعا بھی قبول کرتا ہوں. تو دعا کے تعلق سے ہم نے جو جاننا ہے، اپنے آپ کو بدلنا اس رمضان میں، جب بھی دعا مانگنی ہے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. مشکل ہے، قاعدہ بنانے، زندگی کا اصول بنا دیں، جب بھی مانگنا ہے، دعا کرنی ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا مانگنی ہے، بیچ میں کسی کا وسیلہ نہ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، سب کی سنتا ہے. دوسرے نمبر پہ دعا کے تعلق سے، سب کے لیے دعائے خیر کریں. اس سال میں سب مسلمانوں کے لیے، آج امت کا حال ہم سب کے سامنے ہے، کچھ اچھا نہیں ہے. دعا تو ہم کرتے ہیں، لیکن دل سے دعا کرتے ہیں. اس رمضان میں آئیے دل سے دعا کرتے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر اور ہمیں بھی توحید اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا سب کے لیے کریں. اور تیسرے نمبر پہ دعا کے تعلق سے، کیونکہ ہم کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں، اس رمضان میں بد دعا نہیں دیں گے ہم، اس رمضان میں ہم دعا ہی کرتے رہیں گے، اپنے پیاروں کے لیے بھی، اپنے دشمنوں کے لیے بھی. اگر دشمن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، صرف مقصد پورا نہیں ہوگا ہمارا، بلکہ یہ خیر، یہ عافیت اس شخص کی زندگی میں بھی عام ہو جائے گی جو کل دشمن تھا ہمارا. اور خاص طور پہ حکمرانوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے دعا کرنا. بعض لوگ بد دعا کرتے ہیں. امام بربہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ حکمران کے لیے دعا کرتا ہے، تو جان لو وہ صاحب سنت ہے، سنی ہے. اور جب کسی شخص کو سنتے ہو کہ وہ حکمران کے لیے بد دعا کرتا ہے، تو جان لو وہ بدعتی ہے. سنت اور بدعت کی پہچان ایک ہی مسئلے میں
اس عظیم امام نے کر دی ہے. اور امام بربہ رحمۃ اللہ علیہ آج کے زمانے کے عالم نہیں ہیں، چوتھی صدی کے عالم ہیں، چوتھی صدی ہجری کے، جو بہترین تین زمانوں کے قریب ترین زمانہ ہے. سنی البدعی کی پہچان، جس نے حکمران کے لیے دعا کی وہ سنی ہے، جو بد دعا کرتے وہ بدعتی ہے. اس رمضان میں روزہ کے تعلق سے، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان، تو اس روزہ کے تعلق سے جو میں کرنا چاہتا ہوں اس رمضان میں، صیام نبوی کیا ہے یہ جاننا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزے رکھتے تھے، سلف کیسے روزے رکھتے تھے، ان کا روزہ کیسا تھا، کیا آج ہمارا روزہ ویسا جیسے وہ روزہ رکھتے تھے؟ عمومی طور پر تو ٹھیک ہے، لیکن بعض بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم روزے میں کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ لا علمی ہے، جہالت ہے، بے صبری ہے. دوسری چیز، روزے اور روزے دار کو احترام کرنا ہے. اس رمضان میں روزے کا احترام جانتے ہیں ہم کیا ہے؟ کہ روزے کا احترام بھی ہوتا ہے. اللہ المستعان، اس عظیم مہینے میں بھی اذیت، بلیک شیورڈ گاڑی ہے، راستے نے بند کیا ہوا ہے، بھائی جس کی گاڑی ہے اللہ کے لیے گاڑی ہٹا دے، گاڑی تھوڑا دور پارک کر لیں، اور واللہ قدم قدم پر خیر ہے، عافیت ہے. آپ ایک خیر کے لیے تو آئے ہیں، جمعے کے لیے آئے ہیں، جمعے کی نماز کے لیے، خطبے کے لیے آئے ہیں. غلط پارکنگ سے آپ کو پتا ہے کہ کتنی مصیبت میں ڈال دیا آپ نے بازاروں کو، کتنے کئی گاڑیوں کو اس نے بند کیا ہوا ہے. رمضان میں ہمارا یہ حال ہے. ابھی میں کہہ رہا تھا روزے اور روزے داروں کا احترام کرنا ہے، یہ بھی تو روزے دار ہیں جن کی گاڑیاں پہ بند کی ہوئی ہیں، یہ احترام ہے ہمارا. تیسرے نمبر پہ، اس رمضان میں میں نے دل سے روزہ رکھنا سیکھنا ہے. دل سے روزہ کیسے ہوتا ہے؟ جب دل کا روزہ درست ہوگا تو پھر آنکھوں کا روزہ بھی ہوگا، کانوں کا روزہ بھی ہوگا، زبان کا روزہ بھی ہوگا، پیٹ کا روزہ تو ہوتا ہی ہے نا. ہم صرف روزے میں سے یہی جانتے ہیں کہ پیٹ کا روزہ ہی رکھنا ہے. ہمارے زبان، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری سوچ آزاد ہے، کوئی لگام نہیں ہے، کیونکہ روزہ تو رکھا ہوا ہے لیکن روزہ صرف پیٹ کا رکھا ہوا ہے. پیٹ کے روزے سے دل کا روزہ لازمی ہے. لعلکم تتقون، تقوی دل کا عمل ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ اپنے سینے طرف اشارہ کر، دل کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا، تقوی کی جگہ یہ ہے، دل ہے. تو دل کا روزہ سیکھتے ہیں اس رمضان میں. پھر حدیث میں آئے من قام رمضان، صلاۃ القیام تراویح ہم سب پڑھتے ہیں اس رمضان میں. میں نماز نبوی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ وسلم قیام کیسے کرتے تھے، سنت طریقہ کیا ہے. نمبر دو، ایک تو نماز نبوی عمومی طور پر آپ سے نماز، فرض نماز کیسے پڑھتے تھے، پوری نماز کے تعلق سے. جب قیام کی بات آئی ہے، نفل کی بات آئی ہے، تو فرض تو پہلے ہے نا، تو نماز نبوی سیکھنا چاہتا ہوں اس رمضان میں. باقی نے جتنی بھی نماز ہے، حنفی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، یا مالکی ہے، یا کوئی اور ہے، میں صرف ایک نماز جانتا ہوں، نماز نبوی کیا ہے. اگر نہیں جانتا تھا تو اس رمضان میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے. ہمارے امام بھی تو ہیں، اماموں سے پہلے نماز کیسی تھی، صحابہ نے کیسے پڑھی، یہ چار امام تو بعد میں ہیں نا، پہلے نماز کیسی تھی ان کی. اور واللہ نماز محفوظ ہے احادیث کی کتابوں میں، پوری مکمل نبوی نماز سنت کے مطابق موجود ہے، محفوظ ہے.
ہمارے اپنے ایجاد کردہ مسئلے ہیں، اختلاف کرنا ہے نا، تفرقے میں پڑنا ہے،

لا حول ولا قوة الا بالله. صحابہ کرام ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے یا چار مختلف نمازیں پڑھتے تھے؟ اللہ کے لیے مجھے جواب دیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چار مرتبہ نماز پڑھاتے تھے یا ایک مرتبہ نماز پڑھاتے تھے؟ اور صحابہ کرام جو ساتھ تھے, کبھی دیکھا ابو بکر صدیق کا یہ مصلی ہے, یا عمر فاروق کا مصلی ہے, یا عثمان کا مصلی ہے, اور یہ سنعلی اور رحم کا مصلی ہے؟ اگر تب چار کی ضرورت نہیں تھی تو آج چار کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ کل ایک نماز پڑھتے تھے, آج چار نمازیں کیوں ہیں؟ اس رمضان میں نماز صحیح سنت کے مطابق نبوی نماز سیکھنا چاہتا ہوں, اور اس نماز میں اور اس رمضان میں دوسرے نمبر پہلی صف کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں. والله رمضان بہترین موقع ہے. پورا سال بعض لوگوں کی عادت ہے کہ آخری صف میں پہنچنا ہے. بعض بعض نماز پڑھ تو لیے نا, احسان بھی کر دیتے ہیں, خاص ہماری جو جوان بچے ہیں بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں, جب اقامت کی اذان کان میں پڑتی ہے تو وضو کرتے ہیں, پھر چلتے ہیں آہستہ آہستہ جب تک دو تین رکعت گزر جاتی ہے, یا تو آخر رکعت میں پہنچ جاتے ہیں یا تشہد میں پہنچ جاتے ہیں, اور پھر صرف والد صاحب کو یہ دکھانے کے لیے میں نے باجماعت نماز پڑھ لی ہے. آپ والد صاحب کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اگر نماز والد صاحب کے لیے پڑھی ہے تو پھر نہ پڑھو, گھر میں ٹھیک تھے. اگر والد صاحب کے رب کے لیے پڑھی ہے تو پھر صحیح طریقے سے پڑھو. تو رمضان بہترین موقع ہے. شیطان ویسے بندے ہوئے قید میں ہے, پہلے صف کا اہتمام کرنا ہے. تیسرے نمبر پہ میں نے دل سے نماز پڑھنی ہے, خشوع اور خضوع کے ساتھ. جب مسجد میں قدم رکھتا ہوں اور دعا پڑھتا ہوں مسجد میں داخل ہونے کی, تو دنیا باہر رکھ دیں مسجد کی, یہ ساری دنیا چھوڑتی نہیں ہے. جب تک سانس چل رہی ہے اس دنیا میں, دنیا کی مشکلات, دنیا کے مسئلے مسائل, دنیا کی لذتیں شہوتیں, یہ جان نہیں چھوڑیں گی. جو ہی مسجد میں داخل ہوں, کاش ہم بوری میں بند کر سکتے اسے اور باہر رکھ سکتے, لیکن جب خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنا سیکھیں گے, کرنا شروع کریں گے تو کر بھی لیں گے انشاءاللہ. پھر حدیث میں آیا ہے ایمانن واحتسابن, دو لفظ ہیں. اس رمضان میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایمان کا معنی کیا ہے, ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا معنی تین لفظوں میں, ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے, زبان کا قول, دل سے یقین, اور پورے جسم سے عمل کرنا. زیادہ بھی ہوتا ہے ایمان اور کم بھی ہوتا ہے. یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے ایمان کے تعلق سے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایمان کے 60 سے زیادہ, دوسری بات 70 سے زیادہ شعبے ہیں. شعبے یعنی حصے ہیں. سب سے بلند حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ, یہ قول ہو گیا زبان کا. وادناها, سب سے پست حصہ جو ہے, اماتۃ الاذى عن الطریق, راستے سے مزید چیز کو ہٹا دینا. اور تیسرا والحیاء شعبۃ من الایمان, شرم و حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے, اور شرم و حیا دل کا عمل ہے. تو زبان کا قول ہو گیا, جسم سے عمل بھی ہو گیا, اور دل سے عمل بھی ہو گیا. ان تین چیزوں کا نام ہے الایمان. جتنے حصے بڑھتے جائیں گے اتنا ایمان بڑھتا جائے گا, جتنے حصے کم ہوتے جائیں گے اتنا ایمان کم ہوتا جائے گا. ایمان کی تعریف کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ایمان کے ارکان کیا ہے, عقیدے کی بنیاد ہے. اس رمضان میں اگر پہلے نہیں جانتا تھا تو اس رمضان میں جاننا چاہتا ہوں. ایمان کی تعریف میں نے جان لی, معنی جان لیا. اب ایمان کے ارکان بھی ہوتے ہیں. ارکان یعنی ستون, چھ ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ پر ایمان. نمبر دو, فرشتوں پر ایمان. نمبر تین, کتابوں پر ایمان. نمبر چار, رسولوں پر ایمان. نمبر پانچ, آخرت پر ایمان. نمبر چھ, تقدیر پر ایمان. چاہے اچھی ہو یا بری ہو, تقدیر پر ایمان فرض ہے. جس نے ان میں سے ایک پر بھی شک کیا, شک, وہ دار اسلام سے خارج ہے.

شک کی گنجائش بھی نہیں ہے. اور تیسرے نمبر پہ ایمان کے تعلق سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ مومن کون ہے. مومن کسے کہتے ہیں؟ اور کیا میں مومن ہوں کہ نہیں؟ ابھی تک سورۃ المؤمنون کی پہلی آیات پڑھ لیں، قد افلح المؤمنون، پہلے 10 آیات پڑھ لیں، پتہ چلے گا کہ مومن کون ہے. میرے سے وقت نہیں، میں مختصر بتا رہا ہوں. پھر لفظ ہے ایمان واحتسابا، احتسابا یعنی صرف اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ. اخلاص اس رمضان میں، اخلاص ہوتا کیا میں جاننا چاہتا ہوں، صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا. توحید کی بنیاد اخلاص ہے. اخلاص کیوں ضروری ہے؟ اس کے بغیر عبادت ہوتی نہیں ہے. عبادت کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، لا الہ الا اللہ کی تحقیق ہے. دوسری شرط اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد رسول اللہ کی تحقیق ہے. جب تک دو نہ ہو عبادت عبادت نہیں ہوتی. تیسرے نمبر پہ کیا میں مخلص ہوں یا نہیں؟ اگر ہوں تو الحمدللہ، ثابت قدمی کی دعا کرتے رہے. اگر ابھی تک نہیں ہو سکا تو پھر ابھی وقت ہے کچھ کرنے کا. پھر لفظ آیا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، حدیث میں. اس رمضان میں میں اپنے کریم رحمان و رحیم مغفرت کرنے والے رب کی معرفت کرنا چاہتا ہوں. چھوٹا سا عمل کیا ہے، پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. اللہ اکبر.

0: اللہ سے مغفرت کر دی ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. اچھا, من قام رمضان, وہ صیام تھا, روزہ تھا. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. اللہ اکبر, ابھی بھی باقی ہے, کچھ گناہ ابھی بھی باقی ہیں. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کیا عظیم رب ہے والله. مغفرت کرنا چاہتا ہے, ہم مغفرت کروانا چاہتے ہیں. ہم اپنے گناہ گن سکتے ہیں, آپس کی بات ہے. والله نہ تو اللہ کی نعمتیں گن سکتے ہیں, نہ اپنے گناہ گن سکتے ہیں. ہم بیٹھے بیٹھے ایک مجلس میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر میں ہر غلطی کے عوض میں اپنے گھر میں ایک پتھر, چھوٹا سا پتھر ڈال دیتا, تو کچھ دنوں کے بعد میں گھر سے باہر ہوتا. کچھ دنوں کے بعد میرے اپنے گھر میری جگہ نہ ہوتی. لیکن دیکھیں اس عظیم رب کو, غفر له ما تقدم من ذنبه. اس کریم اور عظیم رب کے بارے میں جانتا کیا ہوں, کیا معرفت ہے. کوئی مجھ سے سوال, ہندو کر رہے مجھ سے سوال, اے مسلمان تیرا رب کون ہے, وہ کیسا ہے, کیا جواب ہے ہمارے پاس. کتنی مسلمان اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. سب سے آسان سوال ہے, جواب کیوں سب سے مشکل ہے, کیونکہ ہمیں اپنے رب کی معرفت ہی نہیں ہے. گاڑی خریدنی ہو پوچھے لوگوں سے, اپنی ہر بند اپنی رائے دے گا, اپنے ایکسپیرئنس بتائے گا. موبائل فون خریدنا ہو سب کو معلومات ہیں. اگر نہیں معلومات اپنے رب کے لیے نہیں. ان للہ وانا الیہ راجعون. سورۃ الفاتحہ ہم سب ہر نماز میں پڑھتے, رکو نے اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. الحمد للہ رب العالمین, ساری تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں, جو رب العالمین ہے. رب کسے کہتے ہیں, کیا جانتے ہو ہمیں رب ہوتا کیا ہے, معنی کیا ہے رب کا. اس لفظ کے اندر کتنی صفات ہیں. واللہ اگر ہم اس ایک آیت کو جان لیتے, اس ایک آیت کو, آج کوئی مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کو مشکل کشا حاجت روا کہہ نہ پاتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. واللہ قسم کھا رہا ہوں, کہاں سے غلطی ہوئی ہے, رب کا معنی نہیں جانتے کسے کہتے. الحمدللہ رب العالمین ہر نماز بھی ہم پڑھتے ہیں, لاکھوں دفعہ پڑھ چکے ہوں گے, لیکن تب بھی علی مشکل کشا ہے, ہوس حاجت روا ہے, اجمیر والا داتا ہے. کب تک یہ رہے گا؟ آئیے اس رمضان میں, واللہ ابھی سانس باقی ہے, اس رمضان میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم نے بہت بدلا اپنے آپ کو, یہ نہ کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا. روزی روٹی کی تلاش میں کیا کچھ نہیں کیا ہم نے, ایسے ایسے کام سیکھے ہیں جو کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا. کئی ایسے لوگ ہیں بےچارے, مجبوراً اپنے ملک سے نکلتے ہیں, آتے ہیں روزی روٹی کے لیے اور بدلتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن کاش اپنی زندگی بدلتے اور توحید اور سنت کو سمجھ لیتے اس ملک میں آ کے. میرا رب کون ہے؟ جواب سورۃ الاخلاص اور آیت الکرسی. سب کو آتی ہے, کسی کو آیت الکرسی نہیں آتی, لیکن ایک شرط کے ساتھ, معنی جاننا ضروری ہے. رٹے تو ہم نے لگائے ہوئے ہیں, لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج امت میں شرک عام ہو چکا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. جب معنی جاننے کی کوشش کریں گے تب اتنی بڑی غلطیاں بھی نہیں ہوں گی. اور یہ وہ غلطیاں جو ہلاک کر دیتی ہیں, معمولی غلطیاں نہیں ہیں. نمبر دو, رب کی معرفت کے تعلق سے, اس نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ توحید اسماء صفات تو میں نے جان لیا نا، رب کی معرفت، توحید ربوبیت، اولیت اسماء صفات، یہ تین قسم کی توحیدیں جان لی. میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں؟ مقصد کیا ہے میرے وجود کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، توحید عبادت. اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے تعلق سے اپنی زندگی اسی توحید پر قائم کرنی ہے. بس موحد مسلمان بننا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، مغفرت فرماتا ہے چھوٹے سے اعمال میں، تو ہمیں بھی تھوڑی سی شرم آنی چاہیے. نمبر ایک، اپنے آپ کو سدھارنا ضروری ہے. نمبر دو، ہمیں بھی معاف کرنا سیکھنا ہے کہ دوسروں کیسے معاف کیا جاتا ہے. بیوی سے غلطی ہو گئی، بچوں سے غلطی ہو گئی، کیوں نہیں معاف کرتے ہم؟ بعض گھرانے کھنڈر بن چکے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے اتنے طول پکڑ چکے ہیں کہ ایک چھت میں رہتے ہوئے بھی کئی سالوں سے بات چیت نہیں ہے. ایک گھر میں رہتے ہوئے، یہ گھر ہے، اسے گھر کہتے ہیں. بیوی سارا دن کام کر کے رکھ دیتی ہے، میاں صاحب آتے ہیں کام سے تھکے ہوئے، وہ رکھے ہوئے چیز کھا لیتے ہیں، وہ اپنے کمرے میں، وہ اپنے کمرے میں. وجہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی بات ہے. اور بات کیا ہے؟ واللہ عام سی باتیں ہیں. کاش یہ ناراضگی اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہی ناراضگی کس لیے ہوتی ہے؟ بچوں کے رشتے کے لیے ہوتی ہے. بیوی کہتی ہیں میری طرف، میرے بھائی ہیں، میری بہن کے بچوں سے رشتہ کریں، خواہ نہیں میرے طرف رشتہ کریں، دادا نے طے کر دیا تھا، نانا نے طے کر دیا تھا، بزرگ چلے گئے ہیں اور پیچھے گھر والوں کو عذاب میں ڈال گئے ہیں. بچے بڑے ہو گئے ہیں، وہ پھر اس رشتے کا فائدہ ہی کیا جب وہ خود انکار کر رہے ہیں؟ نہ لڑکی کرنا چاہتے، لڑکا کرنا چاہتے، یا لڑکا نہیں کرنا چاہتا، زبردستی نکاح کرنا، زبردستی لڑکی کرنی، بچوں پہ ظلم کرنا ہے. کل کو جھگڑے ہوتے، طلاق ہوتی ہے، پھر پورا گھرانا ٹوٹ جاتا ہے. کہاں کا انصاف ہے یہ؟ چھوٹی سی غلطی پر تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، ایک کوئی بات شروع ہو جائے، دس سال پرانی بات بھی آ جاتی ہے. جانتے کیوں دس سال پرانی بات ہم لے کے آتے ہیں بار بار؟ کیونکہ ابھی تک ہم نے معاف کرنا نہیں سیکھا. اگرچہ بات میں ٹھیک، میں نے معاف کر دیا، زبان سے کہنا اور ہے، دل سے معاف کرنا اور ہے. اور جو دل سے معاف کرتے ہیں وہ کل کی بات بھی نہیں دہراتے، کل کی غلطی بھی سامنے نہیں لے آتے. ہم تو دس سال کی غلطیاں نہیں چھوڑتے. تم ایسی تھی، تم ویسی تھی، وہ کہتی ہے تم ایسے تھے، تم ویسے تھے، میں نے تمہیں سدھارا، میں نے تمہیں سدھارا، ابھی تک سدھرا بھی کوئی نہیں. جب ہمارا رب غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، ہم کب معاف کریں گے؟ بعض اپنے والدین سے روٹھے ہوئے، والدین نا انصافی کرتے ہیں، چلو یار تم انصاف کر لو بھائی، احسان تم نے تب بھی کرا اگرچہ وہ کافر بھی ہوتے، احسان پھر بھی باقی رہتا ہے، ظلم تو دور کی بات ہے. وہ بزرگ ہیں، اگر ان سے غلطی بھی ہو گئی ہے، کسی وجہ سے نا انصافی بھی ہو گئی ہے، تمہیں تو شرم آنی چاہیے نا. آج تمہارے بچے چھوٹے ہیں، کل تم ایسے ہی تھے جیسے کہ آج تمہارے بچے ہیں، اور آنے والے کل میں تم ایسے ہوگے جیسے کہ آج تم اپنے والد صاحب کے سامنے ہو. جو تم آج تمنا کرتے ہو، اپنے بچوں سے امید رکھتے ہو، آپ کا والد آپ سے وہی امید رکھتا ہے آج. فرق صرف وقت کا ہے، یہ آج والد کا آج ہے، کل یہ آج تمہارا ہونے والا ہے. تب کیا کرو گے؟ کاش سے کام نہیں چلے گا، تمنوں سے کام نہیں چلے گا، کاش میں اچھا کر لیتا. والدین ہمیشہ ساتھ نہیں رہنے والے، ان سے پوچھیں جن کے سر سے یہ چھت گر چکی ہے، موجود نہیں ہے. اس عظیم نعمت کو جاننا ہے تو ان سے جا کے پوچھیں جن کے والدین اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں. معاف کرنا سیکھیں، اپنے بچوں کو معاف کریں، اپنے پیاروں کو معاف کریں. سگے بھائی ہیں، عیدوں پر بھی بات نہیں ہوتی، عید پر بھی فون نہیں کرتے. کیوں؟ اس کو میں نے ادھار دیا، اس نے واپس نہیں کیا، اتنے سالوں سے مانگ رہا ہوں، پیسہ اس کے پاس سے دیتا نہیں. سبحان اللہ، کیا خون کے رشتے کی قیمت چند ریال نہیں, چند روپے ہیں. کیا ہے اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے, تم ذرا بڑے بن جاؤ, سمجھاؤ اسے, نہیں دیتا تو کئی مرتبہ ہمارا نقصان ہوئے دنیا میں. چوری بھی پیسے نہیں ہوتے, چوری ہو جاتے ہیں, نقصان ہو جاتا, خسارہ ہو جاتا بزنس میں, تب تو ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. اپنے بھائی کو معاف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہو سکتا اس کی حالات ٹھیک نہ ہو اور ہم جانتے بھی حالات ٹھیک نہیں ہے, تب بھی معاف نہیں کرتے ہیں. آخر میں یہ سارے چیز جو میں نے بتائی ہیں کیا واقعی ہم کر سکتے ہیں؟ تبدیل تو ہونا ہے, کیا واقعی ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رہے یہ سب حاصل کرنے کے لیے اور اچھا مسلمان بننے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے, بس قرآن, صحیح حدیث, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. جب تک یہ راستہ نہیں اپنائیں گے ہم, اپنے آپ کو صحیح طریقے سے سدھار نہیں سکتے. قرآن اور صحیح حدیث کی صحیح سمجھ ضروری ہے اپنے آپ کو بدلنے کی, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی, اور اسے کہتے ہیں المنہج السلفی. کبھی سنا ہے نام سلف منہج کیا ہوتا ہے؟ اور یہی دعوت, دعوت اہل حدیث اور دعوت السلفی اسی کا نام ہے. قرآن, صحیح حدیث, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. آج سے قرآن مجید جب بھی پڑھیں, حدیث جب بھی پڑھیں, تو سب سے پہلا سوال ہونا چاہیے کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے, صحابہ کرام اس پر عمل کیسے کر, اس آیت کریمہ پر صحابہ کرام کیسے عمل کرتے تھے, اس حدیث پر صحابہ کرام سلف کیسے عمل کرتے تھے, انہوں نے کیسے سمجھا. اور جب تک ہم اپنی صحیح سمجھ نہیں بنائیں گے اور صحیح راستہ اختیار نہیں کریں گے, تو اس رمضان میں تو کیا, رمضان آتے رہیں گے, جاتے رہیں گے, اور ہم شاید ویسے کہ ویسے ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالح اور منہج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بدل دے خیر اور عافیت اور تقوی کی طرف, اور ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری جو بھی غلطیاں ہیں, جو بھی لغزشیں ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری سارے عبادات, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, صدقات, خیرات اور دیگر عبادات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین, وبعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اس پہ رسالہ کے شرح کا درس جاری ہے, لیکن اس میں پوائنٹ نمبر 6868 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الاهتمام بالأحاديث المرفوعة دون الآثار الموقوفة, پرنٹنگ مسٹیک ہے, ٹھیک ہے, الاہتمام ہے, یہاں پہ کیا لکھا ہے, الاہتمام کیا ہوتا ہے, ٹھیک کر, الاہتمام بالاحادیث المرفوعۃ دون الآثار الموقوفۃ. جیسا فرماتے ہیں صرف مرفوع احادیث کا اہتمام کرنا, موقوف آثار کا اہتمام نہ کرنا منہج السلف میں سے نہیں ہے. مرفوع احادیث اور موقوف آثار دونوں میں کیا فرق ہے, دونوں کی کیا اہمیت ہے؟ مرفوع احادیث یہ اہمیت ہم سب جانتے ہیں، اہل بدعت بھی جانتے ہیں، لیکن موقوف آثار کی کیا اہمیت ہے اور کیا حیثیت ہے صرف اہل سنت ہی جانتے ہیں کہ اور نہیں جانتے. اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. مرفوع احادیث یہ وہ احادیث ہیں جنہیں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں حدیث مرفوعہ کو، جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک کی گئی ہو، قول ہو، فعل ہو، یا وصف ہو، یا اقرار ہو. آثار موقوفہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ، یا ان کے علاوہ صحابہ کے علاوہ تابعین و تابعین کا قول کہ حد تک بات موقوف ہو، مرفوع رفع نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک. یہ آثار موقوفہ ہیں. حدیث مرفوع، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث مرفوع ہے. یا صحابی نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ حدیث مرفوع ہے. قول تو صحابی کا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی بات کی ہے صحابی نے، تو یہ مرفوع ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی کسی مسئلے میں، یہ بھی حدیث ہے، مرفوع ہے، اقرار ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصف بیان کیا ہے کسی صحابی نے، یہ حدیث ہے، مرفوع ہے. اگرچہ قول صحابی کا ہے، لیکن کیونکہ ذکر جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے. موقوف آثار یہ اقوال ہیں صحابہ کے اور سلف کے. یہ اقوال جو صحابہ کے اور سلف کے اقوال ہیں، ان کی کیا اہمیت اور کیا حیثیت ہے؟ اہل جماعت نے کیوں ان اقوال کا خاص خصوصی طور پر اہتمام کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. سورة التوبة نمبر 100. یہ اصل ہے اور اساس ہے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی حیثیت کے تعلق سے، کہ صحابہ کون ہے اور صحابہ کی کیا حیثیت ہے قرآن اور سنت میں. اور اس عظیم آیت میں والذین اتبعوہم باحسان، وہ جنہوں کو اتباع کی احسان کے ساتھ، ان سب پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو راضی فرمائے گا. امام اوزاعی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ وصیت ہے، اچھی طرح نوٹ کر لیں آج کے درس میں اور اسے قاعدہ بنا لیں. امام اوزاعی رحمہ اللہ سے کسی نے تقدیر کے تعلق سے سوال کیا، تقدیر کے تعلق سے. امام اوزاعی جواب میں ایک بڑی پیاری وصیت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، وانا اوصیک بواحدتی، میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں. امام اوزاعی کی ایک پیاری وصیت، فانا اوصیک بواحدتی فإنها تجلو الشك عنك، جس سے آپ کے جو شکوک و شبہات ہیں سب صاف ہو جائیں گے. وتصيب بالاعتصام بها سبیل الرشد دی، اور آپ اس وصیت سے تمسک کر کے راہ راست کو پالیں گے انشاءاللہ تعالی. امام صاحب فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے، یہ کیا وصیت ہے؟ فرماتے ہیں تنظر الى ما كان عليه اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوب دیکھ لو جس پر اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. من هذا الامر، اس معاملے کے تعلق سے جس کے تم دیکھنا چاہتے ہو، وہ تقدیر کے بارے میں سوال کیا گیا، چاہے تقدیر کا معاملہ ہو چاہے کوئی بھی شریعت کا معاملہ ہو. فَإِن كَانُوا اِخْتَلَفُوا فِيهِ، اگر اس معاملے میں صحابہ کا اختلاف ہوا، فَخُذْ بِمَا وَافَقَكَ مِنْ أَقَوِيلِهِمْ، تو ان میں سے وہ بات لے لو جو تمہارے قول سے موافقت کرتا ہے، کیونکہ اختلاف تو ادھر بھی موجود ہے. فَإِنَّكَ حِينَئِذٍ مِنْهُ فِي سَعَةٍ، تو آپ کے لیے ان کے اقوال میں وسعت موجود ہے، سع موجود ہے. وَإِن كَانُوا اجْتَمَعُوا مِنْهُ عَلَىٰ أَمْرٍ وَاحِدٍ، اور اگر صحابہ کا اختلاف نہ ہوا ہو اس مسئلے میں، اور سب کا اجماع ہو اور اجتماع ہو اس مسئلے میں، لم يشذ عنه منهم احد، کسی نے بھی اس میں مخالفت نہ کی ہو، فأين المذهب عنهم، تو ان کے چھوڑ کو جانے کے کوئی اور راستہ باقی نہیں رہتا. فإن الهلكة في خلافهم، بے شک ہلاکت ان سے اختلاف کرنے میں ہے. وإنهم لم يجتمعوا على شيء قط فكان الهدى فكان الهدى في غيره، اور بے شک صحابہ کسی چیز پر مجتمع نہ ہو، یعنی کوئی اجماع نہ ہوا، مگر ہدایت ان کے سوا کسی اور میں آپ کو ملے، سوال نہیں پیدا ہوتا. جس چیز میں صحابہ کا اجماع ہوا، ہدایت صرف اسی میں ہی ہے. وقد اثنى الله عز وجل على اهل القدوه بهم، اور اللہ تعالی نے ان کی تعریف کی ہے جو ان کی اقتداء کرتے ہیں، صحابہ کی اقتداء کرتے ہیں. فقال، اللہ تعالی کا ارشاد ہے، والذین تبعوهم باحسان الى اخر الايه سورۃ التوبہ نمبر 100، اور وہ جنہوں نے صحابہ کے اتباع کی احسان کے ساتھ. پھر امام زعیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں واحذر کل متأول للقرآن علی خلاف ما کانوا علیہ، اور ہر اس شخص خبردار رہو جو قرآن مجید کی تأویل کرتا ہے اس کے خلاف جس پر صحابہ کرام تھے، الى آخر مقال رحمہ اللہ. حوالہ نوٹ کریں، ابن بطہ نے، امام ابن بطہ نے ابانۃ الکبریٰ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 254 میں، 254 میں یہ قول بیان کیا ہے. ماں عزیر کی بڑی پیاری وصیت ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو شکوک اور شبہات کو ختم کرنے کے لیے بڑا آسان قاعدہ ہے، یہ اصول ہے، اسے اچھی طرح تمسک کر لو، واللہ جو بھی شکوک اور شبہات ہیں، جو پریشان ہیں، سب دور ہو جائیں گی. کوئی مسئلہ بھی دیکھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ فرما الرحمن علی عرش استوى، پھر بعد میں کوئی لوگ کہتے ہیں نہیں سے سمت لازم آتی ہے، اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جو کم علم ہیں. ٹھیک ہے، اصول کیا ہے؟ جس مسئلہ کو تم دیکھنا چاہتے ہو، دیکھو صحابہ کس میں اختلاف ہے یا نہیں ہے. صحابہ کے اس میں اختلاف ہے تو آپ کسی بھی صحابی کا قول لے لو جو دلیل کے قریب ہو. اگر تمہارا ان دو اقوال میں سے ایک طرف آپ کا رجحان ہے اور صحابہ کا اختلاف آپ کو نظر آ گیا ہے، اس میں انشاءاللہ سعت ہے، اس سعت ہے، کوئی حرج نہیں. اگر صحابہ کے اس میں اختلاف نہیں ہے تو ان سے مخالفت ہلاکت ہے. قاعدہ یاد رکھیں، جس مسئلے میں صحابہ کا اجماع ہو اس کی مخالفت ہلاکت ہے.
1: صحابہ کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا ہے, صحابہ میں سے کسی نے مخالفت نہیں کی, کیونکہ اختلاف تھا ہی نہیں اس مسئلے میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور صفات الکمال ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایہ نشان ہے, صحابہ کا اجماع ہے, کسی نے اختلاف نہیں کیا ہے. تقدیر کے معاملے میں, اصول ایمان کے معاملے میں, ارکان ایمان کے معاملے میں صحابہ کرام کا اجماع ہے, اختلاف نہیں ہے. یہ قاعدہ ہے. اور آخر میں جو پیاری بات ہے, قرآن مجید کی تفسیر کے تعلق سے اگر کوئی بات کرتا ہے اور صحابہ کرام کو مخالفت کرتا ہے, سلف کی مخالفت کرتا ہے, اپنے نئے قول لے کے آنا چاہتا ہے یا تفسیر نو کرنا چاہتا ہے, جیسے کہ لوگ کہتے ہیں یہ سلف کے اقوال چھانتے رہیں گے تو کبھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے, جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے, بہت بڑا مغالطہ ہوا ہے ایسے لوگوں کو. سلف کے اقوال اگر آپ چھوڑ دیں گے تو بچے گا کیا آپ کا, مجھے بتائیں. قرآن کی تفسیر میں سے آگے بیان کروں گا میں, اگر آپ سلف اقوال نکال دیں, صرف سید عبداللہ بن عباس کے قول کو نکال دیں آپ, جن اللہ تعالی نے قرآن کی تعویل کا علم عطا فرمایا ہے, تو یہ امت کتنی خیر سے محروم ہو جائے گی, مجھے بتائیں. سلف کے اقوال میں, سلف کی تفسیر میں کوئی شخص سوچ سکتا ہے کہ اگر ہم ان تفسیر سے چمٹے رہیں گے تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے؟ قرآن کی تفسیر نو ہونی چاہیے. زمانہ بدل گیا ہے, وقت بدل گیا ہے, لوگ بدل گئے ہیں, تو قرآن کی تفسیر کو بھی بدلنا چاہیے. سبحان اللہ, قرآن مجید میں جس نے تعویل سے کام لیا ہے اور تحریف کر ڈالی ہے, اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے, مجھے بتائیں. اور دیکھ لیں جتنے بھی یہ فرقے ہیں امت میں, یہ فرقے واریت کہاں سے آئی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں اب امت کا اکٹھا ہونا ناممکن ہے, غلط کہتے ہیں. کس نے کہا ناممکن ہے؟ طریقہ موجود ہے, منج بالکل واضح اور صاف ہے, لوگ آنا نہیں چاہتے اس پہ. ہر بندہ اپنے گروہ میں رہ کر خوش ہے, اور ہر بندہ کہتا میں حق پر ہوں, دوسرے باطل پہ ہیں. اجتماعیت کے ایک ہی راستہ ہے, جس کو چھوڑنے کی وجہ سے اختلاف اور تفرقہ ہوا ہے, وہ کیا ہے؟ علما انا علیہ واصحابی. 73 فرقوں کی حدیث کا آخری جملہ کمال کا ہے, اور سب سے آخری لفظ کمال کا ہے, آخری لفظ واصحابی. جس نے علما انا علیہ, قرآن و سنت کو واصحابی کی روشنی میں سمجھا ہے, وہ تو فرقۃ الناجیہ میں سے ہے اور انہی کے ساتھ ہے. اور جس نے مخالفت کی ہے اسے تفرقہ کیا ہے, اور کرنا ہی تھا, اور کوئی راستہ نہیں ہے. آج اگر امت پھر واپس پلٹے اسی راستے کی طرف جسے وہ خود چھوڑ کر نکلی ہے اور فرقے فرقے میں بٹ چکی ہے, اجتماعیت ہوگی کہ نہ ہوگی, اعتصام ہوگا کہ نہ ہوگا, آج رافضی کو کون روکتا ہے اس کی رافضیت سے سوائے ہٹ دھرمی کے؟ کون روکتا ہے؟ خوارج کو کون روکتا ہے اپنے اس باطل منہج, خبیث منہج کو چھوڑ کر حق کی طرف پلٹے؟ خواہش نفس ہے, نفس کی پیروی ہے, یہ اپنے نفس کے پجاری ہیں, خواہشات کے پجاری ہیں, نعوذ باللہ. جتنے اہل بدعت موجود ہیں آج, اگر سلف اور صحابہ اور سلف کے اقوال کو لے لیں جو اثار موقوف ہے, اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیں, تو بدعت تو ختم ہے. پھر دیکھیں سلف کے اقوال اور جو اثار موقوف ہے کتنی اہمیت رکھتے ہیں. جس نے چھوڑا ہے وہ اصحابی کی قید کو چھوڑا ہے, تفرقہ لازم ہوا ہے. جسے تمسک کیا ہے پہلے دن سے, وہ کس گروہ میں شامل ہے؟ الذین اتبعوہم بإحسان. حكم کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، صحابہ پر بھی اللہ تعالیٰ راضی ہے اور ان کی اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی فرمائے گا. یہ امام ابزوعی کی مختصر سی وصیت ہے. شاہ حسین ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 28 میں فرماتے ہیں، وکان من اعظم ما انعم اللہ به علیہم، اللہ تعالیٰ کی نعمت میں سے سب سے بڑی نعمت صحابہ کرام پر ہوئی وہ یہ ہے کہ اعتصامهم بالکتاب والسنت، کہ صحابہ جو تھے وہ کتاب سنت سے متمسک تھے، مضبوط سے تھاما ہوتا قرآن اور سنت کو. فکان من الاصول المتفق علیہ بین الصحابہ والتابعین لهم بإحسان، ان اصولوں میں سے جن پر اتفاق تھا صحابہ کا اور ان کی اتباع کرنے والے احسان کے ساتھ، انہ لا یقبل من احد قط، کسی سے بھی یہ بات نہیں قبول کی جائے گی، ان يعارض القرآن، کہ قرآن سے معارضہ کرے، لا برأیہ نہ تو اپنی رائے سے، ولا ذوقہ نہ اپنے ذوق سے، ولا معقول نہ اپنے عقل سے، ولا قیاس نہ اپنے قیاس سے، ولا وجد نہ اپنے وجد سے، مخالفت جائز نہیں ہے. اور ان سب خرابیوں سے صحابہ دور تھے اور بالاتر تھے، کیونکہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں یہ جس میں رائے ہے، ذوق ہے، عقل ہے، قیاس ہے، وجد ہے، یہ کیا ہیں؟ یہ سبل ہیں جو صراط مستقیم سے آپ کو دور کر دے گے. اساس کیا ہے؟ خواہش نفس کی پیروی ہے. اہل سنت و جماعت اپنا سر خم کر دیتے ہیں اور تسلیم کے سو کوئی راستہ نہیں بچتا ان کے لیے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں. سلف اس پر قائم تھے، متمسک تھے، مضبوطی سے تھاما ہوا تھا. ان کے مخالفین نے کیا کیا؟ دیکھیں دونوں میں سے ایک ہیں، یا تو صحابہ اور سلف کا تمسک قرآن سنت سے زیادہ مضبوط تھا یا ان کے مخالفین کا زیادہ مضبوط تھا. قرآن سنت تو ایک ہی ہے نا، یہ دو دو قرآن دو دو سنتیں ہیں، ایک ہے نا. صحابہ اور سلف یا زیادہ متمسک تھے قرآن اور سنت سے یا ان کی مخالفت کرنے والے. عقل والوں کو عقلوں سے پوچھیں جواب کیا ہے، وہ کون سی عقل ہے جو کہے گی کہ مخالفین کے تمسک زیادہ تھا قرآن سنت سے صحابہ اور سلف سے؟ اس کا علاج ضروری ہے کہ نہیں پاگل خانے میں؟ کیونکہ ناممکن ہے. جو بھی مخالفت کرتے ہیں صحابہ کے اور سلف کے، محتاج کس کے ہیں؟ قرآن اور سنت کی بات سب کرتے ہیں نا، قرآن اور سنت ہم تک پہنچا کیسے ہے؟ کس کے ذریعے سے پہنچا ہے؟ صحابہ کے بغیر کوئی علاوہ کوئی اور لوگ ہیں؟ جب صحابہ نہیں تو قرآن سنت بھی نہیں. میرے بھائیوں، جو طعن کرتے ہیں صحابہ پر اور صحابہ کے اقوال پر، وہ جو کہتے ہیں بس ہمارے لیے حدیث ہی کافی ہے اور صحابہ کی سمجھ لازمی نہیں، بلکہ بعض لوگوں نے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طریقے سے لوگ ان کی باتیں سن لیتے ہیں اور ان کے مدارس بھی قائم ہیں. میں روافض کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں جو خوارج منہج مذہب رکھتے ہیں، یہ اہل باطل کی بات کرتے ہیں، یہ اہل باطل میں سے ہیں ظاہراً، بلکہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. ان میں سے بعض لوگوں نے اتنا تک کہہ دیا، بلکہ ان کا قاعدہ ہے کہ فہم السلف بدعت ہے، نعوذ باللہ، فہم السلف بدعت ہے. یعنی میں حیران ہوں لوگوں کو ملا کیا ہے. کوئی کہتا ہے اگر سلف کی تفسیر چھانٹتے رہیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، دوسرا کہتا ہے کہ فہم السلف بدعت ہے. چاہتے کیا ہو تم لوگ، مجھے ذرا بتائیں؟ یہ کوئی سبق لسانی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے جو زبان پر، یہ من ہے جو زبان پر واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں ہم کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں, ہمارے سامنے تو سب برے ہیں, سب غلط ہیں, بس ایک ہی ڈاکٹر صاحب جو ہیں, یوگا ٹولر جو, وہی حق پر, باقی سارے باطل پر. یہ تمہاری باتیں ہیں. اگر یہ خرابیاں نہ ہوتی تو ہم کبھی بات نہ کرتے. جب خرابی سامنے آئی ہے اور لوگوں کی درست چل رہے ہیں, مدارس قائم ہیں, یعنی کہ کسی نے بند کرنے میں بات کی, دو چار لوگوں میں بات کی اور بات ختم ہو گئی, نہیں. میرے بھی ہمارے بچوں کو تربیت ہو رہی ہے اس منہج باطل منہج پر, پڑھایا جا رہا ہے. کیا تاثر ہوگا بچوں پر, اثر کیا ہوگا؟ قرآن مجید آپ اٹھائیں, تفسیر پڑھیں اور سلف کے اقوال آپ پڑھیں گے تو کہیں گے یار یہ تو صحابی کا قول ہے, پتہ نہیں صحیح پتہ نہیں غلط ہے. پہلے تشکیک ہے اور پھر تضعیف ہے اور پھر ہلاکت ہے, گمراہی ہے, گمراہی اور پھر ہلاکت, یہ ترتیب ہے. اگر سلف کے اقوال نہیں ہے تو کیا ہے؟ اچھا مجھے بتائیں, لہسن جماعت کے نزدیک اس منہج اصول کو کیسے اپنائیں گے؟ ذرا غور کریں. تفسیر, اصول تفسیر, اصول تفسیر میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ہم نے چھوٹا سا رسالہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا پڑھا ہے. سب سے بہترین تفسیر قرآن مجید کی تفسیر کیا ہے؟ قرآن ہے. پھر حدیث ہے. تیسرے نمبر پہ صحابہ ہے. سبحان اللہ, تو صحابہ کے اقوال معتبر ہیں تفسیر میں, جو قرآن سنت کے مطابق کے مخالف نہیں ہے. پھر بعد میں تابعین اتباع تابعین سلف کے اقوال ہیں, اور پھر عربی لغت ہے آخر میں. سوال میرا یہ ہے, قرآن مجید کس زبان پہ نازل ہوا؟ جی عربی زبان میں. تو عربی زبان پہلے نہیں ہونی چاہیے؟ جتنے زیادہ عربی آتی ہو اتنی زیادہ تفسیر آنی چاہیے تھی کہ نہیں؟ یہ عربی کے آخر میں کیوں ہے؟ کوئی وجہ ہے کہ نہیں؟ اگر عربی ہی کافی ہو تو قرآن کی تفسیر کے لیے, تو پھر سلف کے اقوال سے اوپر ہونا چاہیے تھا یا نیچے ہونا چاہیے تھا؟ تو نیچے کیوں ہے اہل سنت جماعت کے نزدیک؟ ہاں اہل بیت کے نزدیک اوپر ہے. جو اثار موقوفہ کو, جو ہمارا موضوع نہیں مانتے, ان کے نزدیک عربی لغت کی طرف جاتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا اصول تفسیر کو دیکھ لیں, حدیث کو دیکھ لیں. آپ حدیث کی وہ کون سی کتاب ہے جس میں سلف یا صحابہ کے آثار نہ ہو؟ صحیح بخاری میں اثر ہے کہ نہیں؟ کتاب حدیث کی ہے. کبھی صحابی کا قول ہے, کبھی تابعی کا قول ہے, کبھی اتباع التابعین کا قول ہے. حدیث کی کتاب, حدیث کا مطلب کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث ہے. لیکن اس میں احادیث مرفوعہ کے ساتھ احادیث یا آثار موقوفہ بھی موجود ہیں سلف کے اہتمام حدیث کی کتابوں میں. اصول حدیث یا مصطلح حدیث میں دیکھ لیں آپ, جہاں پر حدیث کی تعریف ہوتی ہے, حدیث کی قسمیں بیان کی جاتی ہیں, پھر بات آتی ہے خبر کی, تعریف اور اس کی قسمیں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اثر. اثر کی تعریف اور اس کی قسمیں آتی ہیں کہ نہیں؟ اثر مطلقاً کہا جائے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کا قول ہے. حدیث مطلقاً بیان کی جائے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. لیکن جاء فی الاثر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس سے بڑھ کر جو حدیث موقوف یا اثر موقوف ہے, بعض یعنی یہ بھی قاعدے موجود ہیں, موقوف فی حکم المرفوع. سنا کہ نہیں؟ پڑھا کہ نہیں؟ کیا مطلب ہے موقوف حکم مرفوع کا ہے؟ یعنی ہے تو صحابی کا قول, لیکن ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کیونکہ صحابی اپنی رائے سے, اپنی مرضی سے یہ بات کر ہی نہیں سکتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. تو لازمی ہے کہ یہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اگرچہ صحابی نے یہ نہیں فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی نے اپنی طرف سے بات کی ہے. رسول جماعت محدثین کے نزدیک کیا ہے یہ؟ موقوف حکم المرفوع. سبحان اللہ. تو مرفوع کی کتنی قسمیں ہوئی؟ یہ موقوف کتنی قسمیں ہوئی؟ دو ہوئی. اسی طریقے سے فقہ کو دیکھ لیں, اصول فقہ کو دیکھ لیں. تفسیر ہو گیا، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث یا مصطلح حدیث، فقہ کو دیکھ لیں آپ. فقہ کا مطلب کیا ہے؟ فقہ تو ہے ہی سارا، یہ اقوال ہے نا. فقہ میں قول ہے مجتہد عالم کا، اور پھر دلیل ہے. اور فقہا صرف چار نہیں ہیں، یا مذاہب صرف چار نہیں ہیں، مشہور معروف صرف چار ہیں، ورنہ ہر مجتہد عالم کے اپنے ایک سمجھ، اپنا فتویٰ ہے کہ نہیں، ان کی فتاوا کو جمع کر کے ایک مذہب بنایا گیا ہے. اصول فقہ میں بھی موقوف آثار کی حیثیت ہے. کیا بچا ہے سب سے اہم بات؟ سب سے اہم بات میں نے آخر میں رکھا ہے، تفسیر، حدیث، فقہ، سب سے اوپر کیا ہے؟ عقیدہ. یا کیا ہو گیا؟ عقیدہ کی جو کتابیں ہیں یہ کیا ہیں؟ آثار ہیں کہ نہیں؟ آثار السلف ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. اور کیا ہے؟ اصول السنہ محمد حنبل رحمہ اللہ کی کیا ہے؟ محمد حنبل کا قول ہے کہ نہیں؟ عقیدہ جو دل میں زبان پہ بیان ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ پورے آثار ہیں کہ نہیں؟ آثار ہیں دلیل کی روشنی میں، لیکن ہے تو قول. کس کا قول ہے؟ امام محمد حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، دیگر امام بخاری کے اقوال دیکھ لیں آپ، دیگر علماء کے اقوال دیکھ لیں، سلف کے اقوال دیکھ لیں. تو آثار موقوفہ کا خصوص طور پہ اہتمام کیا گیا ہے، اور بعض کتابیں خصوصی طور پر آثار صحابہ کرام کے جمع کیے گئے ہیں. شیخ مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مصنف عبد الرزاق ہے، ان میں کثرت سے یہ آثار پائے جاتے ہیں، اور بھی کافی کتابیں ہیں. یہ طریقہ اہل سنت و جماعت کا. اہل بدعت کا کیا طریقہ ہے؟ اگر آثار موقوفہ کو لیتے ہیں تو بدعت چمکے گی ان کی؟ تو بدعت کہ سب سے بڑی جو دیوار ہے بدعت کو روکنے کے لیے، وہ کیا ہے؟ آثار موقوف، جو فہم السلف ہے، یعنی صحابی کا قول کس بنیاد پہ، اس کی سمجھ فہم کے مطابق ہے کہ نہیں، وہی اساس منہج السلف کی، القرآن والسنہ بفہم سلف الامہ، ہم یہ کہتے ہیں نا بار بار. تو جب آپ یہ فہمی ختم کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، تو باقی کیا رہے گا؟ گمراہی کے سوا کوئی اور چیز ہے؟ اس سے جتنے فرقے نکلے ہیں، جو گمراہ فرقے ہیں، آپ ان کے دیکھ لیں، یا تو اندھی تقلید ہوگی، ائمہ سلف میں سے کسی ایک عالم کے قول کو لے کر اسے دین بنا دیتے ہیں. متعصبہ کو دیکھ، متعصبۃ مذاہب جنہیں کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ کا قول جو ہے پتھر پہ لکیر ہے، کچھ بھی ہو جائے بس وہی قول لینا ہے. وہاں سب معصوم ہیں. انبیاء کے بعد یا انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. انبیاء کے بعد اگر کسی کا قول معتبر ہے تو وہ ہے صحابہ کا. انبیاء پہ وحی نازل ہوتی ہے علیہ الصلاۃ والسلام پر، ان کے قول کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، وہ دین ہے. انبیاء کے علاوہ کسی پر وحی نازل نہیں ہوتی. صحابہ ہیں، ابوبکر صدیق، صدیق هذه الامه رضی اللہ تعالی عنہ، وحی نازل نہیں ہوتی. قول کو لیے بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے دلیل کی روشنی میں. اچھا رد کیوں کیا جاتا ہے؟ کیونکہ معصوم نہیں ہے، غلطی کا امکان تو ہو جاتا ہے. ابھی ہم میں کہہ رہا تھا کہ آثار موقوفہ کی حیثیت ہوتی، یہ کیا بات ہے؟ یہی تو بات ہے. آثار موقوفہ جو قرآن سنت کے مطابق ہیں، جن میں قرآن سنت کی حد سے باہر نہیں ہیں، معتبر قول ہے. اس لیے اب محدثین نے جو قاعدہ بیان کیے ہیں، صحابی کا قول کب معتبر ہوتا ہے؟ کہتے ہیں دو شرطیں ہیں، نمبر ایک نص کے مخالف نہ ہو، نمبر دو کسی اور صحابی نے مخالفت نہ کی ہو. یہ کہاں سے اصول آئے ہیں؟ اچھا پہلا سوال، کیا کبھی بھی کوئی صحابی نص کی مخالفت کر سکتا ہے؟ تو پھر شرط کہاں سے آ گئی؟ میرے بھائی جان بوجھ کے نہیں کرتا. اگر مخالفت ہو گئی ہے، حدیث مل ہی نہیں ہے اور صحابی کا قول آ گیا ہے، حدیث نہیں ملی ہے، ممکن ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے. اور صحابی نے ایک قول کہہ دیا ہے، پھر حدیث مل گئی ہے, صحابی فوراً رجوع کر لیتا ہے. میں نے مثال دی تھی صحیح بخاری میں, کئی قصے قصہ بیان کرتا ہوں صرف یاد دہانی کے لیے, پہلے بیان کر چکا ہوں. سیدنا ابو موسیٰ اشعری سے کسی نے سوال کیا وراثت کے معاملے کے تعلق سے, انہوں نے جواب دے دیا اور فرمایا پوچھ عبداللہ بن مسعود سے جا کے, وہ بھی تمہیں یہ جواب دے گا. شخص جا کے پوچھتا ہے سید عبداللہ بن مسعود کے ذرا جواب دیکھیں, رضی اللہ عنہ صحابہ اجمعین, سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں بھی یہی بات کہوں تو میں گمراہ ٹھہرا, دوسروں میں گمراہ کیا, یہ جواب صحیح نہیں ہے. صحیح جواب یہ ہے, اور حدیث بیان کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے. جا کے بتا دو وہ اشعری کو, وہ شخص جا کے بتا دیتا ہے, حدیث بھی بیان کر دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فیصلہ کیا تھا اس معاملے میں. اب جب یہ فیصلہ ہوا, سیدنا ابو اشعری موجود نہیں تھے, عبداللہ مسعود موجود تھے, سن لیا. جواب سیدنا ابو اشعری کیا جواب دیتے ہیں, جب تک یہ عالم تمہارے بیچ میں موجود ہے مجھ سے سوال مت کرنا, پیار ہے, محبت ہے, احترام ہے, اور نصوص کے سامنے سر جھکا دینا ہے. جب بات آ گئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بات ہی ختم ہو گئی. اب اس سے کئی ایسے قصے ہیں, کتاب الحج میں سیدنا معاویہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس کا قصہ, سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ جو چار ارکان کعبے کے چاروں کو ہاتھ لگا کے برکت حاصل کرنے کے لیے, تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کیا کرتے تھے, یعنی آپ ایسا مت کیجیے. سیدنا معاویہ فرماتے ہیں اللہ کے گھر میں برکت موجود ہے, یعنی کوئی جگہ برکت سے خالی نہیں ہے جو کعبہ جو ہے. جواب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنۃ. جواب میں سیدنا معاویہ کیا فرماتے ہیں, صدقت, سچ فرمایا آپ نے, اور وہ چھوڑ دیا عمل کرنا. علم کی روشنی ہے, ایمان ہے, تقوی ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. وہ زمانہ تھا, آثار موقوفہ سلف نے اہتمام کیا ہے, وہ جنہیں احسان کے ساتھ اتباع کی ہے صحابہ کی, اور یہ واللہ آیت ہی کافی ہے. والذین اتبعوہم بإحسان, احسان کی اتباع کیسی ہوگی اگر آپ کو فہم کو چھوڑ دیں, اگر آپ اثر موقوفہ کو نکال دیں, حدیث عمل ہو سکتا ہے, قرآن پہ عمل ہو سکتا ہے صحیح طریقے سے, بتایا نا, نہیں ہو سکتا نا. آثار موقوفہ کی بہت بڑی اہمیت اور حیثیت ہے اہل سنت جماعت کے نزدیک, اور یہ منہج السلف ہے. البدعت کا منہج کیا ہے, اپنی خواہش نفس پہ عمل کرنے کے لیے, اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے آثار موقوفہ کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے, منہج السلف سے دور اختیار کرنی پڑتی ہے, ورنہ ناممکن ہے بدعت پر عمل کرنا. بدعت پر عمل کب کرتا ہے, جب اس کی سمجھ, اس کی فہم سلف کے فہم کے مخالف ہو, صحابہ کے فہم کے مخالف ہو, پھر اس کے لیے تو کھلی چھوٹ ہے, جو بھی سمجھنا چاہتے جیسے بھی کرنا چاہتا ہے, کوئی عقل کو آگے کر رہا ہے, کوئی کشف کی بات کر رہا ہے, کوئی وجد کی بات کر رہا ہے, کوئی ذوق کی بات کر رہا ہے, کوئی قیاس کی بات کر رہا ہے, کوئی اندھی تقلید تعصب کا شکار ہے, اور کہتے جو امام نے کیا تھا وہ دین بن گئے, بات ہی ختم ہو گئی ہے. روافض کو دیکھ لیں, امام کا قول ہے ائمہ معصومین ان کے نزدیک, یہ کہاں سے قائل ائمہ معصومین ہیں, معصومین تو اللہ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں, کہتے نہیں ہمارے بارہ امام جو معصوم ہیں. یہ کیوں, یہ قاعدہ کیوں بنایا, کس لیے بنایا قاعدہ, یہ تاکہ جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کو مل جائے, اگرچہ ائمہ آل بیت جو ہیں سیدنا علی اور جو دیگر امام ہیں والله ان سے بری ہیں, ممكن بدعتوں سے، ممكن باطل اقوال سے اور باطل عقائد اور باطل مذہب سے، والله بری ہیں وہ، لیکن ان کو اپنی چاہت پر یا اپنی چاہت کو حاصل کرنے کے لیے، چاہت پر عمل کرنے کے لیے انہوں اپنے قواعد بنا لیے ہیں. کہا ہمارے پاس قول ہمارے امام کا، قال الصادق قال الباقر قال فلان قال فلان، اور اس باطل قاعدے پر اپنے پورا دین جو دین اسلام سے ہٹ کر ہے، واللہ یعنی ہم صرف منہج کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ دین و روافض کو دیکھ لیں تو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں اسلام کی کون سی تعلیمات ہیں، یعنی کلمے سے لے کے آپ شروع کر کے دیکھ لیں، ارکان اسلام کو دیکھ لیں، آپ نکاح کے مسائل کو دیکھ لیں، طلاق کے مسائل کو دیکھ لیں، وراثت، یا کون سا مسئلہ جو جس سے ہمارے ساتھ وہ ملتے ہیں، کہاں ملتے ہیں. سبحان اللہ، یہی سزا ہی کافی ہے اہل بدعت کے لیے کہ بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں. صراط مستقیم اس روشن منہج کے ہوتے ہوئے بھی اس کی طرف واپس پلٹ نہیں سکتے. وجہ کیا ہے؟ صحابہ سے بغض و نفرت کرنے والا کبھی صحابہ کے راستے پر چل ہی نہیں سکتا، اسے توفیق نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اپنے دل کو پاک نہ کرے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اور بغض و نفرت سے. جو سلف سے محبت نہیں کرتا ان کے راستے پر چل ہی نہیں سکتا، یاد رکھیں. اس لیے سب سے پہلے دل کو پاک کریں اور اللہ کے لیے صحابہ اور سلف سے محبت کریں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آسان راستہ کھولتا ہے صراط مستقیم کی طرف، اور کس طریقے سے پھر ثابت قدمی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا الله والحمد لله، استغفرك واتوب اليك.
2: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ليس بمنهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج نشست میں پوائنٹ نمبر 27 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف تکفیر الناس الا بما ورد انه کفر فی الشرع، لوگوں کی تکفیر کرنا سوائے ان کے جن کا شریعت میں آیا ہے کہ اس نے کفر کیا، منہج سلف میں سے نہیں ہے. اس موضوع کے تعلق سے، تکفیر کے تعلق سے مختصر سی

0: سے پہلے اقامت حجت کا ہونا لازمی ہے شروط کے ہوتے ہوئے اور موانع کے انتفاء ہوتے ہوئے.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، فہم سلف کی شرعی حیثیت کا درس جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے درس میں، اگر فہم سلف حجت نہیں ہے اور فہم سلف کی ضرورت نہیں ہے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے، تو پھر ہمارے پاس باقی کیا رہتا ہے؟ پچھلے درس میں نے تین چیزوں پر بات کی. نمبر ایک، اندھی تقلید، اور یہ اہل التقلید والے ہیں. اور دوسرے نمبر پہ عقل اور منطق باقی رہ جاتا ہے، اور یہ اہل العقل والمنطق اہل الکلام اہل الفلسفہ، یہ سارے مختلف نام ایک ہی لوگوں کے ہیں. تیسرے نمبر پہ خواب اہل المنامات، خواب کے ذریعے سے دین کو سمجھنا قرآن سنت کو سمجھنا، اور یہ پتہ چلا مثالوں کے ساتھ یہ سارے کے سارے باطل ہیں. آج کی نشست میں چوتھے نمبر پر جو چیز باقی رہتی ہے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے، اگر فہم سلف حجت نہیں ہے یا ضروری نہیں ہے، تو کشف، مراقبہ اور وجد. کشف، مراقبہ اور وجد، اور یہ لوگ اہل الکشف، اہل مراقبہ، اہل وجد ان کو کہا جاتا ہے، اہل التصوف میں یہ بات معروف اور مشہور ہے. اور مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے کہ پچھلی دروس میں نے مثال دی فضائل حج، مولوی زکریا صاحب کی معروف تصنیف فضائل حج صفحہ نمبر 164 میں، 164 میں وہ ذکر صاحب لکھتے ہیں، ابدال میں سے ایک شخص نے حضرت خضر علیہ السلام سے دریافت کیا کہ تم نے اپنے سے زیادہ مرتبے والا بھی کوئی ولی دیکھا؟ فرمانے لگے، ہاں دیکھا ہے، میں ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حاضر تھا، میں نے امام عبد الرزاق محدث کو دیکھا. یہ کون ہے؟ امام کون ہے؟ یہ امام عبد الرزاق الصنعانی، امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں، معروف محدث ہیں. کہتے میں نے امام عبد الرزاق محدث کو دیکھا کہ وہ احادیث سنا رہے ہیں اور مجمع ان کے پاس احادیث سن رہا ہے، اور مسجد کے ایک کونے میں ایک جوان گھٹنوں پر سر رکھے علیحدہ بیٹھا ہے. میں نے اس جوان سے کہا، تم دیکھتے نہیں ہو مجمع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رہا ہے، تم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے؟ اس جوان نے نہ تو سر اٹھایا نہ میری طرف التفات کیا، اور کہنے لگا کہ اس جگہ وہ لوگ ہیں جو رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتے ہیں. رزاق عبد کون ہے؟ عبد الرزاق، جو رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتے ہیں، اور یہاں وہ ہیں جو خود رزاق سے سنتے ہیں نہ کہ اس کے عبد سے. یعنی براہ راست الرزاق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے سنتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا کہنا حق ہے تو بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگا، اگر فراست صحیح ہے تو آپ خضر ہیں. عجب بات ہے، خضر علیہ السلام ہے، یا کوئی ایک نبی سے مخاطب ہونے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا، ایک ادب بھی ہوتا ہے، لیکن اب ولایت کا درجہ بلند ہے نا. اچھا، کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں، اس سے میں نے جانا کہ اللہ جل شانہ کے بعض ولی ایسے بھی ہیں جن کو علو مرتبہ کی وجہ سے میں ان کو نہیں پہچانتا.

0: میں ان کو نہیں پہچانتا. حق تعالی شانہ ان سے راضی ہو اور ہم کو بھی ان سے نفع پہنچائے, آمین. یہ قصہ ہے, معروف قصہ ہے, پہلے میں کئی مرتبہ بیان کر چکا تھا. براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرنا. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام, نبی کون ہوتا ہے جس پر وحی نازل ہوتی ہے؟ وحی کون لے کے آتا ہے؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام, جبریل الامین علیہ الصلاۃ والسلام. کیا نبی بھی براہ راست علم حاصل کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے؟ عجب بات ہے کہ نہیں. کلیم اللہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام براہ راست کلام کیا اللہ تعالیٰ سے, جب اللہ نے چاہا کلام کیا, جب چاہا نہیں کیا, مرضی اللہ تعالیٰ کی تھی, جس سے چاہا کلام کیا. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا, کب؟ معراج کے موقع پر براہ راست کلام فرمایا. کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی, مخلوق کے کلام جیسا نہیں, جیسا کہ خالق کی ذات جیسے کوئی ذات نہیں, ویسے خالق کی صفات جیسے بھی کوئی صفات نہیں. کشف اور مراقبہ سے جس نے بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کی تو پھر ایسی ٹھوکر لگتی ہے. وہ محدثین جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر امام عبد الرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں, امام احمد بن حنبل بھی ان کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, امام اہل السنہ رحمۃ اللہ علیہ, وہ سارے کے سارے ایک ایسے شخص سے علم حاصل کرتا ہے جو رزاق کا عبد ہے, جس کی کوئی قیمت نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں, اگر یہ معاملہ قیمتی ہوتا تو خود بھی وہاں بیٹھے ہوتے نا. تو دبے لفظوں میں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بندوں سے علم حاصل کرتے ہیں. کسی نے یوں بھی کہا, کسی صوفی نے یوں بھی کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مردوں سے علم حاصل کرتے ہیں, ہم زندہ سے علم حاصل کرتے ہیں. مردے کون ہیں؟ نعوذ باللہ. جب حدیث کی سند بیان کی جاتی ہے, امام بخاری ہے, پھر ان کے استاد ہیں, ان کے سب آدھا سلم تک سند ہے نا, پوچھے کہاں ہے, کہتے وفات پا گئے ہیں. تو یہ علم وہ ہے جو مردوں سے حاصل کیا جاتا ہے. زندہ سے علم کون سا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے براہ راست حاصل کیا جائے, یہ وہ علم ہے جو زندوں سے حاصل کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اس علم سے اولیاء کے سردار محروم تھے, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی, عاشوا بشرا بالجنہ, صحابہ کرام جن میں جنت کی بشارت دی گئی ان کو. ابوبکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, آخر تک جو 10 صحابی ہیں, ابو عبیدہ ہیں, عبد الرحمن بن عوف ہیں, اور سیدنا سعد بن وقاص ہیں, سیدنا سعید بن زید ہیں, سیدنا طلحہ بن عبید اللہ, زبیر بن عوام, یہ 10 صحابہ جتنے بھی ہیں سب کے باپ سے فرماتے ہیں فی الجنہ, جنت میں ہیں. وہ تو براہ راست نہ علم حاصل کر سکے اور نہ کر سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی نہیں, وفات کے بعد بھی نہیں. تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے کیا ضرورت تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد پھر کیوں نہیں حاصل کیا؟ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ضرورت تھی, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد, نہ ضرورت ہو نہ یہ ممکن ہے. وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. وہ کون سا علم ہے جو وحی کے بغیر اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا جا سکتا ہے اور نبی کے بغیر کوئی حاصل کر سکتا ہے؟ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, بات ختم ہے. اب مسجد نبوی میں جگہ کی شرف دیکھیں, آپ مقام دیکھیں, مسجد نبوی ہے اور درس حدیث ہے, اور علم کا شرف دیکھیں آپ, حدیث کا علم, اور دینے والے امام عبد الرزاق صنعانی محدث, شخصیت کا علم دیکھیں, کا شرف دیکھیں آپ اور علم دیکھیں. اور ایک شخص کونے میں بیٹھا ہے اور اپنے سر کو اپنے ٹانگوں میں دبا کے, گھٹنوں میں دبا کے بیٹھے, مراقبے کی حالت میں. جب ہم بات کریں پھر لوگ کہتے ہیں یہ بات کرتا ہے, تو نہ ایسی باتیں کیا کروں, کتابوں میں کیوں لکھا ہے یہ؟ فضائل حج تبلیغ جماعت والے کیوں لے کے جا دنیا میں کیوں دنیا کی سیر کرتے ہیں، لوگوں کو کیوں پڑھ کے سناتے ہیں؟ کہتے ہیں فضائل کی احادیث ہیں. یہ حدیث ہے؟ کون سی حدیث ہے مجھے بتایا، یہ حدیث یا قصہ ہے؟ اگر فضائل کی احادیث ہوتی، کچھ ضعیف بھی ہوتا، تب ہم کہتے ہیں چلو ضعیف حدیث تھی، دس حدیثیں صحیح بھی تو تھی، چلو کچھ بات تھی. لیکن بات کرتے حدیث فضائل کی اور اندر سے دیکھیں اپنا تصوف کیسے پھیلا رہے ہیں لوگ، یہ تصوف ہے کہ نہیں؟ وہ کون سا اس وقت گروہ ہے جو آپ کو علم سے دور کرتا ہے مجھے بتائیں. ایک رافضی ہیں جو کہتے ہیں کہ حدیث کے ہے ہی نہیں، کیونکہ صحابہ کرام مرتد ہو چکے ہیں سوائے دو یا چار کے یا سات کے، تو حدیث کے مجموعہ گرا دیں کیا علم باقی بچتا ہے مجھے بتائیں. آپ اس قرآن پہ عمل بھی نہیں کر سکتے بغیر حدیث کے. یہ مکرین حدیث ہیں جو کہتے ہیں کوئی حدیث بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں معیار نہیں، ہمارے پاس ترازو نہیں ہے، صحیح بھی یا ضعیف بھی تو سارے ضعیف بات ختم ہے. یا یہ اہل تصوف ہیں جو حدیث کا انکار بھی نہیں کرتے واضح طور پہ، لیکن دبے لفظوں علم سے دور کر رہے ہیں کہ نہیں. اب یہ حدیث کے علم سے دوری کے سبق ہے کہ نہیں؟ کیا ضرورت ہے بھی علم حدیث کے لیے وقت نکالو، جاؤ اور سفر کرو، پھر بیٹھ جاؤ حلقے میں مجلس میں دو دو گھنٹے چار چار گھنٹے بیٹھے رہو، کمر بھی ٹوٹ جاتی ہے، کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ بس مجاہدے کرتے رہو اور جنگلوں میں نکل جاؤ، غاروں میں جا کے بسو شیطانوں جنوں کے ساتھ، اندھیروں میں. اندھیروں میں علم کا نور ملتا ہے، جنگلوں میں آپ کو کیا ملتا ہے سوائے شیطانوں کے؟ شیطان کہاں بسیرا کرتے مجھے بتائیں؟ جن شیطان ویرانوں میں رہتے یا شہروں میں گھروں میں رہتے، کہاں رہتے؟ جنگل میں، جنگلوں غاروں میں کیا ملتا ہے؟ نہ جماعت نماز با جماعت، نہ جمعے کی نماز اور نہ ہی نماز با جماعت. بھئی یہ کون سا فرقہ ہے، یہ کون سا دین ہے؟ لوگوں کو عقل نہیں آتی. تو کشف وجد، یہ بات میں کر رہا تھا، مراقبہ، ایک ہی مثال کافی ہے ورنہ کئی مثالیں ہیں. میرے بھائی فہم سلف سے بہتر واللہ کوئی راستہ نہیں ہے. قرآن اور سنت کو سمجھنا فہم سلف ہے، جو اس کو حجت نہیں مانتے تو پھر یہ دیکھیں کون سے خطرناک راستے دوسرے موجود ہیں. پانچویں نمبر پہ ذوق، ذوق باقی رہتا ہے. اور اہل الذوق یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ذوق سے قرآن اور سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ذوق کیا ہے، اس کی کیا مثال ہے؟ ایک پریکٹیکل مثال لیتے ہیں، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. سید ابو اعلی المودودی، یہ کتاب ہے تفہیمات، حصہ اول، صفحہ نمبر 350 میں یہ ہے مسلک اعتدال. اس سے پہلے مکرین حدیث پر بات کر چکے، حدیث کا انکار کرنے غلط ہیں، پھر مسلک اعتدال بتایا تھا ان کا کیا مسلک ہے، جو معتدل سیدھا راستہ اعتدال کا راستہ ہے حدیث کو سمجھنے پر رکھنے میں. میں یہاں سے صرف جو جہاں پر ذوق کی بات ہے وہ آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں. صفحہ نمبر 362 میں یہ ہے، کہتے ہیں جو شخص اسلام کی مزاج کو سمجھتا ہے اور جس نے کثرت کے ساتھ کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گہرا مطالعہ کیا ہوتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مزاج شناس ہو جاتا ہے کہ روایات کو دیکھ کر خود بخود اس کی بصیرت اسے بتا دیتی ہے کہ ان میں سے کون سا فعل میرے سرکار کا ہو سکتا ہے اور کون سی چیز سنت نبوی سے اقرب ہے. یہی نہیں بلکہ جن مسائل میں ان کو قرآن و سنت سے کوئی چیز نہیں ملتی ان میں بھی وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فلاں مسئلہ پیش آتا تو آپ اس کا فیصلہ یوں فرماتے. یہ اس لیے کہ اس کی روح روح محمدی میں گم اور اس کی نظر بصیرت نبوی کے ساتھ متحد ہو جاتی ہے، اس کا دماغ اسلام کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے اور وہ اسی طرح دیکھتا اور سوچتا ہے جس طرح اسلام چاہتا ہے کہ دیکھا اور سوچا جائے. اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد انسان اسناد کا بہت زیادہ محتاج نہیں رہتا. اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد انسان اسناد کا بہت زیادہ محتاج نہیں رہتا. وہ اسناد سے، اسناد جانتے ہیں سند حدیث کی، جی، وہ اسناد سے مدد ضرور لیتا ہے مگر اس کے فیصلہ کا مدار اس پر نہیں ہوتا. اچھا، فیصلہ مدار کس چیز پہ ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. کہتے ہیں وہ بسا اوقات ایک غریب ضعیف مقطع السند مطعون فی حدیث کو بھی لے لیتا ہے، اس لیے کہ اس کی نظر اس افتادہ پتھر کے اندر ہیرے کی جوت دیکھ لیتی ہے. سبحان اللہ. اور بسا اوقات وہ ایک غیر معتل غیر شاد متصل السند مقبول حدیث سے بھی اعراض کر جاتا ہے، اس لیے کہ اس جامع زرنی میں جو بادہ ہے معنی بھری ہوئی ہے، وہ اسے طبیعت اسلام اور مزاج نبوی کے مناسب نظر نہیں آتی. یہ چیز چونکہ سراسر ذوقی ہے، ہم بات کیا کر رہے ہیں، ذوق کی بات کر رہے ہیں، واضح بات ہے. یہ چیز چونکہ سراسر ذوقی ہے اور کسی ضابطے کے تحت نہیں آتی نہ آ سکتی ہے، اس لیے اس میں اختلاف کی گنجائش پہلے بھی تھی اور اب بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. احادیث کے مجموعے کو چند جملوں میں گرا دیا. احادیث کی بنیاد، حدیث کی بنیاد سے ہی جو قواعد ہے سلف نے، محدثین جو قواعد بنائے ہیں قرآن سنت کی روشنی میں، یاد رکھیں کسی محدث کی جرت نہیں تھی کہ وہ کوئی قانون کو قاعدہ بناتا قرآن سنت کے خلاف. یہ تو محدثین کے قواعد جو زیادہ مضبوط ہیں، میں کو فقہا کے قواعد انشاءاللہ بتاؤں گا، قواعد فقہیہ پہ درس انشاءاللہ شروع کریں گے. جو قواعد فقہیہ بعض ساتھی اعتراض کرتے ہیں، قاعدے کہاں سے آئے ہیں؟ قرآن اور سنت سے لیے گئے ہیں، اور دلیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے اور دیکھیں علم میں کیسے ترقی آتی ہے. بعض اوقات بعض مسائل میں بعض طلبا پریشان ہو جاتے ہیں، اب اس میں کیا کیا جائے، طہارت کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے یا کوئی معاملات کو ایسے درپیش آ جاتے ہیں جب دلیل یاد نہیں ہوتی، تو قاعدہ فقہیہ کو اگر آپ یاد ہے دلیل فوراً یاد آ جاتی ہے. سبحان اللہ، تو علم ترقی ہے. الغرض قواعد فقہیہ کی بنیاد بھی قرآن اور سنت ہے. ہاں جو غلط ہے وہ غلط ہے، اس کو ہم رد کرتے ہیں، لیکن جو قرآن سنت کے مطابق اس کا رد کیوں کرتے ہیں؟ اور احادیث کا مجموعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 16 سال ایک کتاب کی تصنیف کی ہے، زندگی وقف کر دی ہے، 10 لاکھ درہم لگا دیے ہیں. اور مودودی صاحب حدیث کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے عقل نہیں مانتی اس حدیث کو، ہم کیا کریں، عقل نہیں مانتی، ذوق کے مخالف ہے تو کیا کریں. اور انتہا دیکھے، عجب بات دیکھے، انسان جب صحیح راستہ چھوڑ دیتا ہے، واللہ حقیقت ہے میرے بھائیو، جب انسان صراط مستقیم چھوڑ دیتا ہے کوئی اور راستہ اپناتا ہے، اسے اسی راستے سے ٹھوکر لگتی ہے. اب انہوں نے ذوق کی بات کی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو گہ نظر رکھتا ہے اس کا مزاج بن جاتا ہے، اس کا ذوق بن جاتا ہے حدیث کو سمجھنے کا اور قرآن کو سمجھنے کا. تو خاص طور حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، یعنی قابل قبول ہے یا نہیں ہے. عجب بات دیکھیں آپ، سورۃ النصر میں جو ان کا قول تھا میں پہلے بھی بیان کر چکا تھا اسی ایک درس میں، قرآن مجید کے 4 بنیادی اصطلاحوں میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے سورۃ النصر میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ استغفار کریں جو ان سے کوتاہیاں اور خامیاں ہوئی ہیں فرائض کی ادائیگی میں. اگر واقعی قرآن مجید کو سمجھتے اور گہری سمجھ رکھتے ہوتے، جیسے کہ انہوں نے خود کہا ہے کہ ذوق کو وہ صحیح سمجھتے ہیں، تو یہاں پہ ان سے غلطی نہ ہوتی. کوئی جانتا ہے کیسے؟ قرآن مجید کا ایک طریقہ ہے جس کو وہ مزاج کہہ رہے ہیں، ایک طریقہ ہے کہ آیت کا جو اختتام ہوتا ہے نا، اس کی ابتدا سے اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے، خاص طور پہ وعد اور وعید کے تعلق سے. سورۃ نوح میں اس سے ملتی جلتی آیت ہے، کون سی ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. غفارہ توابہ ہے، استغفروا غفارہ، اچھا یہاں پر فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان غفار یا توابہ توابہ، فرق کیا دونوں میں؟ جب غلطی ہوتی ہے تو وہی لفظ دہرایا جاتا ہے، جب غلطی نہیں ہوتی تو لفظ کو چینج کر دیا جاتا ہے. قوم نوح سے غلطی ہوئی تھی کہ نہیں؟ شرک سے بڑھ کر کیا غلطی ہے؟ فاستغفر ربکم انہ کان غفارا، تم غلط کر رہے ہو، اب مغفرت کی تمہیں اشد ضرورت ہے، اس لیے غفارہ کا لفظ دہرایا گیا. اور آپ سے ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، فرائض کی ادائیگی میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، ہمارا ایمان ہے، معصوم ہے، حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، تو کیا فرمایا؟ فسبح بحمد ربك انه كان توابا يا غفارا. اگر غفارا ہوتا تو پھر وہی غلطی تھی، اور غلطی سے توبہ کرنی چاہیے، مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، لیکن انه كان توابا کہ آپ سے غلطی نہ ہوئی میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مزاج ہوتا ہے، اگر وہ مزاج کہتے تو مزاج تو یہ تھا، کہاں سے ٹھوکر لگی ہے، کیوں ٹھوکر لگی ہے؟ کیونکہ راستہ مزاج کا ذوق کا ہے غلط راستہ، وہ خود فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ ذوقی معاملہ ہے، تو اختلاف پہلے بھی تھا، اب بھی ہے اور رہے گا بھی. قرآن اور سنت کو سمجھنے میں جو اختلاف ہے بڑا خطرناک اختلاف ہے، اور یہ تو حدیث ہی کی بات کر رہے ہیں، حدیث صحیح یا ضعیف ہے، قواعد کے باوجود، اصولوں کے باوجود بھی بعض اختلاف پائے جاتا ہے ان کے جن کے علم میں کمزوری ہے. کیونکہ اب جانتے ہیں کہ محدثین نے قواعد اور اصول بنائے ہیں، بعض متساہلین، بعض متوسطین، بعض متشددین، نہیں ابن حبان کی تصحیح کیوں نہیں لیتے؟ اسے متساہل ہے، یہ قاعدہ میرا بنایا ہوا ہے. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سمجھے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قواعد اصول کے ہوتے ہوئے بھی تب بھی اختلاف تھا، لیکن بہت کم ہے. اگر ذوق کے لیے دروازہ کھول دیا جائے تب اختلاف کو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی سمیٹ سکتا ہے اختلاف کو امت میں؟ پھر حدیث کا مجموعہ میں رہے گا کیا؟ مجھے بتائے، ہر بندہ کہے گا، ہر داڑھی والا کہے گا، چاہے اس سے علم سے کوئی واقفیت ہو یا نہ ہو، یار میرا ذوق تو کچھ اور کہتا ہے، میرا مزاج. واللہ بھائیو، میرے پاس ایک شخص آیا، اور کئی لوگ ایسے آتے ہیں، ایک حدیث بخاری کی حدیث ہے، اور یوں رد کر دیتے ہیں، میں حیران ہوں، میں نے کہا یہ باتیں کہاں سے تم لوگوں نے سیکھی ہے، کسی حدیث کی روایت یوں ردی میں ڈال دی؟ کہتی یار عقل نہیں مانتی نا. میں بس وہی بات ہے، بنی اسرائیل کی بنا تھا، فرماتے اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، ورنہ کہاں بچڑا جو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کو اس کی عبادت کرنا، پھر اس کے لیے جھگڑا کرنا، پھر دو فرقوں میں بٹ جانا، کوئی تصور کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے اشربوا، دلوں میں محبت پلا دی گئی، خود نہیں پی، پلا دی گئی، بکفرهم، کفر پہلے انہوں نے کیا پھر پلا دی گئی. یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں، جب راہ راست کو چھوڑ دیا جان بوجھ کے، اب ان کو بھی عقل کو آگے کرنا کی محبت پلا دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ ان کو اور ہم سب کو ہر شر سے محفوظ فرمائے، اور قرآن و سنت پر چلنے کے جو صحیح راستہ، جو فہم سلف ہے، جو منہج سلف ہے، اس پر قائم اور دائم رکھے، اور ثابت قدمی عطا فرمائے. دعا کی بات بھی سامنے آ گئی. اب چھٹے نمبر پہ اللغہ، عربی لغت، ٹھیک ہے، ذوق بھی غلط ہے ثابت ہوا، کشف وجہ بھی ثابت ہو گیا غلط ہے، لغت باقی رہتی. چل کیا لغت کافی ہے؟ بس جس کو عربی آتی ہے وہ قرآن ہی سمجھ لے کافی ہے. یہ دو قسم کے لوگ ہیں جو لغت کے اعتبار سے بات کرتے ہیں. ایک تو اہل الظاہر، آخر میں اگلے درس میں میں بیان کروں گا، اہل الرائی اہل الظاہر دو چیزیں رہ گئی ہیں، اہل الرائی اور اہل الظاہر، دونوں بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے دو گروہ ہیں، ان کی بات میں ایک ساتھ انشاءاللہ کے درس میں کروں گا. آج کے درس میں لغت کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو اہل الظاہر ہے جو صرف لغت کو دیکھتے ہیں اور کچھ اس کے ساتھ ظاہر لفظ کو لیتے ہیں، دوسرے قسم کے لوگ ان میں سے جو اہل الظاہر میں سے نہیں ہیں، لیکن لغت کے بنیاد پر ہی وہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی. دیکھو ٹھوکر کیسے لگی. ان میں سے دیکھیں عمر خالد، یہ معروف داعی ہے مصر کا، اور بنیادی طور پہ یہ خود انجینئرنگ کر چکا ہے، یعنی شریعت کا علم کسی مدرسے کسی مسجد میں حاصل نہیں کیا، انجینئرنگ کے بعد اس نے کوئی چند چیزیں اس نے سیکھی ہیں، اور سبحان اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے کہ معروف مشہور داعی بن گئے، یعنی دنیا کے لیول پر بہت بڑا. آئے دیکھتے ہیں وہ شخص کہتا کیا ہے. وہ دیکھیں غلطی کیسے لگتی ہے جب صرف لفظ کو لیا جاتا ہے، وہ خود عربی مصری ہے، اس عربی آتی ہے. اب دیکھیں عربی کی بنیاد پر اگر اس کی تھوڑا سی بھی واللہ قرآن اور سنی کی سمجھ ہوتی نا، واللہ یہ غلطی نہ ہوتی اس سے. آپ دیکھ غلطی کو ذرا آپ امیجن کریں، سوچیں ذرا کتنی بڑی غلطی ہے یہ. شاید اس بچے سے پوچھو اس سے غلطی نہیں ہوگی، دیکھیں کتنی بڑی غلطی کرتا ہے. عمر خالد کہتا ہے ابلیس کے تعلق سے, ابلیس سے بڑھ کر کوئی کافر ہے دنیا میں؟ ابلیس, شیطان, ابلیس مردود. اچھا کہتا ہے ابلیس مکفرشی, ان کے اپنی جو ایکسنٹ ہے مصری کا, کہ ابلیس نے کفر تو نہیں کیا. بس بیول اے, یہ مصری ایکسنٹ ہے, کہتے دیکھو وہ کیا کہتا ہے, خلقتنی, اے میرے رب تو نے مجھے پیدا کیا. یبا هو اعترف للہ انه هو خلق ولا مشکل ہے, کیا وہ اعتراف نہیں ہے اس سے یعنی ابلیس سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے, یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ قال خلقتنی من نار, شیطان نے کہا مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ. اور کیا کہا, خلقتنی من نار وخلقته من طین, اور اسے مٹی سے پیدا کیا. انت اللی خلقتنی وانت اللی خلقته, یعنی تو نے مجھے پیدا کیا تو نے اسے بھی پیدا کیا. وفی آیتن بیقول اے, یعنی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, فبعزتک, یا اللہ تعالیٰ عزت کی قسم. یبا مدرک عزت اللہ عز جل ولا لا, اللہ تعالیٰ کی عزت کو ابلیس نے جانا ہے کہ نہیں جانا, اس کو ادراک ہے کہ نہیں, سمجھ ہے کہ نہیں. وفی آیت ثالثہ بیقولے, اور تیسری آیت میں کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یعنی ابلیس کی زبانی, قال, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال فانظرنی الی یوم یبعثون, اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے قیامت تک, دوبارہ زندہ ہونے تک. مش بیدی بیدک انت, یعنی میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ میں دوبارہ زندہ کرنا. ہاں, انکر ابلیس ان اللہ هو الخالق, انکر ابلیس ان اللہ هو الرب. لا, کیا ابلیس نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے؟ کیا ابلیس نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے؟ جی نہیں, ابلیس نے انکار نہیں کیا. مین انکرے, مشکلت ابلیس اے, یعنی ابلیس کے اصل مشکل کیا ہے, کیا مشکل تھی اس کو؟ کہتا ہے رفض الطاعة, کہ فرما برداری کو اس نے چھوڑا ہے, نافرمانی کی ہے. دی نقطہ مهمة جدا جدا, وہ کہتا ہے انت رب, تو رب ہے میں مانتا ہوں, جی ہاں, لیکن تقول لي اعمل كده وما اعملش كده, لا, لیکن مجھے تم یہ کہتے ہو میرے رب میں یہ کروں اور یہ نہ کروں, نہیں میں یہ نہیں مان سکتا. ابلیس کا یہ قصور ہے. ایک کیسٹ ہے, اس کا عنوان ہے محاربۃ الشیطان, اس کے سائڈ اے میں یہ اس نے کہا ہے, حوالہ نوٹ کر لیں, محاربۃ الشیطان کیسٹ ہے, اس کے سائڈ اے میں اس نے یہ بات کی ہے. اب اللہ کے لیے مجھے بتائیں, ایک شخص کہتا ہے کہ ابلیس کافر نہیں ہے, ابلیس کافر نہیں ہے, تو پھر اللہ المستعان, تو پھر کون کافر ہے دنیا میں؟ اور دلائل کیا ہے قرآن مجید میں سے, تین آیات میں سے کہتا ہے خلقتنی, پہلی مرتبہ تو یہ ہے, پھر تفصیل خلقتنی من نار وخلقته من طین, خالق تو ہے میں مانتا ہوں, رب کو تو جان لیا اس لیے وہ مومن ہے, نعوذ باللہ, یعنی وہ کافر نہیں ہے. فبعزتك, دوسری آیت, جو عزت کی قسم کھاتا ہے وہ کیسے کافر ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھانے والا ہے, اور پھر یہ بھی مانتے کہ دوبارہ زندہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کرے گا, میں نہیں کچھ کرنے والا, تو ہی سب کچھ کرے گا, تو پھر کافر تو نہیں ہے نا وہ. اس نے صرف لغت کو دیکھا ہے. اگر قرآن مجید کو وہ سمجھتا یا سورہ بقرہ پڑھ لیتا زندگی میں ایک مرتبہ, شروع میں پڑھ لیتا, اگر میں نہیں کہتا اللہ پڑھی ہوگی کہ نہیں, لیکن سمجھ کے نہیں پڑھی ہوگی, میں یہ دعوے سے کہتا ہوں. اگر جیسے کہ اس نے پڑھا ہے یہاں پہ اور اس کو ثبوت ملا ہے کہ وہ کافر نہیں ہے, تو سورۃ البقرہ کی اس آیت کے بارے میں کیا کہے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین, وکان من الکافرین واضح لفظ ہے کہ نہیں, سوائے ابلیس کے سجدہ نہیں کہ ابلیس نے, اور ابلیس کافروں میں سے تھا. ابلیس کافر ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ شخص کہتا ہے کافر نہیں ہے. سبحان اللہ. اگلی غلطی دیکھیں, یہی غلطی کافی ہے, لیکن بعض ساتھی بعض ساتھیوں کے لیے جو نہیں مانتے چلیے ایک غلطی ہو گئی، اگرچہ یہ غلطی میں سمجھتا ہوں کافی، کہتے ہیں ایک غلطی میں کیا ہوتا ہے، غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، چلیں دوسری دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں دیکھے کس طریقے سے غلطی کرنا، حیران کن بات واللہ ہے. چار آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے تزکیہ انسان کا کیسے ہوتا ہے. ایک آیت میں علم پہلے ہے اور تزکیہ بعد میں ہے، اور باقی آیت تزکیہ پہلے علم بعد میں، تین آیات میں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں علم پہلے ہے تزکیہ بعد میں ہے، اس کی تصحیح کی گئی جیسے کہ سورۃ جمعہ کی ابتدائی آیات میں تزکیہ پہلے علم بعد میں، ویزکیہم علم الکتاب والحکمہ یزکیہم ویعلمہم بعد میں. اب دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، عمر خالد کہتا ہے مقدمہ فی الاخلاق، اس کی یہ کیسٹ ہے مقدمہ فی الاخلاق سائیڈ اے میں، کہتا ہے یہ سیدنا ابراہیم وہ ہوا بدع بیول یا ربی ابعث فی الامتی فی الامتی دی رسولا منهم يعمل ثلاث حاجات، يتلو عليهم الوحي ويعلمهم العلم ويحسن اخلاقهم. الايه دي جات في القران يا اخواننا اربع مرات، هي ايات قرانيه من چار جگہوں پہ آئی ہے، مره على لسان سيدنا ابراهيم، وثلاث مرات على لسان الله عز وجل، الثلاث مرات على لسان الله، الترتيب مختلف. ومن عجباته اچھا لكن الله تبارك وتعالى تحدث، قام حاطط التزكية الخلق قبل العلم، تحفظها كده الغرز. غلطي كام بيه هوي؟ لسان الله، الله كي زبان، الله كي زبان ہے، مر بھی اسماء و صفات جب اللہ تعالی ذکر کا زبات کی جاتی ہے تو احتیاط سے کام لیا جاتا ہے. کہیں نے فرمایا کہ میری زبان ہے کسی آیت میں کسی حدیث میں. اسماء جماعت کا سب سے پہلا قاعدہ کیا ہے اسماء صفات کے تعلق سے، جو آیت جو نام یا صفت قرآن مجید صحیح میں ثابت ہے ہم اس کو ثابت کرتے ہیں چار شرطوں کے ساتھ، من غیر تعطیل ومن غیر تحریف ومن غیر تکیف ومن غیر تمثیل. نہیں پڑھے سبحان اللہ. آگے اسی کیسٹ میں آگے کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دعا کرنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، دعا کرنے میں غلطی کر لی، اور جو قرآن کو یاد کرتے حفظ کرتے ہیں بیچارے یہاں پہ پریشان آ جاتے ہیں. کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے پریشانی ہوئی ہے کہ انہوں نے علم پہلے کا ہے تزکیہ بعد میں، باقی تین اہم تزکیہ جو ہے نا پہلے علم بعد میں، تو یہاں پر وہ پریشان ہوتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا تھا. ایمان باللہ ارکان ایمان کے پہلا رکن ہے، الایمان بالرسل ارکان ایمان کا چوتھا رکن ہے. یہ بنیادی علم میں غلطی ہے کہ نہیں؟ اور بھی باتیں، لیکن عجب بات دیکھیں آپ کہ ایک اہل حدیث رسالہ ہے دا سمپل ٹروتھ کے نام سے یہ شائع ہوتا ہے، اور مارچ 2014 اسی مہینے میں شائع ہوا ہے، اور عمر خالد کا اس شخص کا آرٹیکل اس میں انہوں نے چھاپا ہے گڈنس اینڈ پرفیکشن کے نام سے. یار میرے اہل حدیث بھائیو اللہ کے لیے کیا کر رہے ہو؟ ایسا شخص اس قابل ہے کہ اس کی باتیں شائع کی جائیں جو یہ نہیں جانتا کہ ابلیس کافر ہے کہ نہیں، بلکہ وہ کہتے کہ ابلیس کافر ہی نہیں ہے. ایسا شخص اس کی علمی حیثیت ہے کیا؟ مجھے بتائیں. صرف اس کے دروس میں کچھ مجمع سا ہو جاتا ہے اور ہجوم سا ہوتا ہے، بس یہی عالم تمہیں دنیا میں ملا ہے، کہاں گئے اہل حدیث علماء؟ ان کے آرٹیکل کیوں نہیں چھاپتے تم لوگ؟ کہاں گئے؟ کہاں سلف علماء؟ کیا مر گئے ہیں؟ دنیا سے ختم ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ کی حفاظت فرمائے، کہاں گئے ہیں؟ پھر لوگ ناراض ہو کہتے ہیں یار یہ تو کسی کو چھوڑتا نہیں. اللہ کے لیے اللہ ایسا کام نہ کرے کہ کوئی آپ پر انگلی کھڑی کرے. عمر خالد رہ گئے صرف اسی کے آرٹیکل چھاپنے ہیں، لیکن میرا حسن ظن ہے اپنے بھائیوں سے کیونکہ چیز کا علم نہیں تھا. اللہ کے لیے اب تمہیں پتہ چل گیا شخص کیا ہے، اور اس کی اور بھی بہت ساری غلطی، میرے پاس وقت نہیں ہے، واللہ سنگین غلطیاں ہیں. یعنی ان میں سے ایک شخص کہتے ہیں عقید منحج کی غلطی دیکھیں آپ، کہتے ہیں جو شخص جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت میں تو جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دل میں جا کے کہیں نا، جو بھی پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیئر کرے، جو بھی پریشانی ہے آپ وسلم سے جا کے شیئر کرے، بتائے آپ وسلم کو کیا ہے. یہ کوئی شخص جو اہل سنت جماعت کے ساتھ رہتا ہو یا ان کے منہج کو سمجھتا ہو کبھی ایسی بات کرتا ہے؟ یا اہل حدیث سے ایسی باتیں پسند کرتے ہیں شائع کرنے کی؟ نہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو ایسی باتیں شائع نہیں کرتے. بھائی بندہ تو وہی ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں یار بات تو قرآن سنت کے مطابق ہی ہے نا، جو آرٹیکل چھاپا ہے. بات قرآن سنت مخالف ہو یا نہ ہو اس کو چھوڑے، مجھے بتائیں شخص کون ہے؟ یہ وہی تو شخص ہے. یہاں پر آپ بات کر قرآن سنت کے مطابق اور دس جگہ بات کر قرآن سنت کے مخالف، تو انسان تو وہی ہے نا. آپ کیوں اسے اس طریقے سے اس کے علم کو پھیلا رہے ہیں اور کیوں اس کے پروموشن کر رہے ہیں؟ کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو اللہ کے لیے ان مسائل کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اور جیسا کہ کوئی شخص کوئی خیر کام کرنا چاہتا ہے اور خیر کام کرنے کے بعد اس کو اس کا اجر بھی ملتا رہتا ہے، اس طرح اگر کوئی کسی شخص نے بھی کسی کے لیے بھی کوئی شر کا باعث بنا تو پھر وہ بھی اس شر میں برابر کا شریک ہے جس میں اس نے اس کا ساتھ دیا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اکاؤنٹنٹ انجینئرنگ نہیں کی؟ اچھا، عمر خالد اکاؤنٹنٹ ہے. مجھے پتا کہ اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اکاؤنٹنٹ نہیں کی. اچھا اکاؤنٹنٹ ہے، ڈگری اس نے لی ہے، پی ایچ انجینئر نہیں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووالاہ وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله الحمد لله اصلح بالكم اس پیار رسالے کی شرح کے درس جاری ہے، اور آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 44 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف ترك الاحتجاج بحديث الاحاد في العقائد، حدیث احاد سے عقائد میں احتجاج کو ترک کرنا منہج السلف میں سے نہیں ہے. حدیث احاد اور عقائد کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اہل بدعت نے جب اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے انہیں کوئی دلیل نہیں ملی، کیونکہ بدعت کی کوئی دلیل نہیں ہوتی، تو انہوں نے پھر 4 دروازے بنانا شروع کیے. ان 4 دروازوں میں ایک 4 دروازہ یہ ہے، ایک ایسی حجت ہے جو حجت ہے ہی نہیں، ان کے نزدیک تو بڑی حجت ہے. حدیث کی 2 قسمیں ہیں، حدیث متواتر و حدیث احاد. متواتر ایسی حدیث ہے جس کے راوی ہر طبقے میں اتنی تعداد میں ہو کہ ان کا جھوٹ پر اکٹھا ہونا ناممکن ہو جائے، بہت زیادہ تعداد میں. اور احاد وہ حدیث جو متواتر نہیں ہے، جن کے راوی جو ہیں ہر طبقے میں گنے چنے ہوں. اور اس کی 3 قسمیں جیسے گزر چکے مصطلح حدیث میں، حدیث مشہور، کون سی حدیث ہے جن کے کم سے کم راوی ایک طبقے میں 3 یا 3 سے زیادہ ہوں لیکن تواتر کے حد تک نہ پہنچتے ہوں. عزیز وہ حدیث ہے جن کے راوی کم سے کم طبقے میں 2 ہوں. اور غریب یا فرد حدیث کون سی ہے جس کے راوی کم سے کم طبقے میں 1 ہو، اسے حدیث احاد کہتے ہیں. قصہ کیا ہے کل یہ بتا دوں، میں پھر انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں. اگر تو یہ تقسیم جو ہے متواتر اور احاد کی صرف علم کے لیے ہے کہ حدیثوں کی یہ قسمیں متواتر بھی احاد بھی ہے، اس حد تک کوئی حرج نہیں ہے، اور علماء محدثین نے اس کو بیان بھی کیا ہے اس حد تک. لیکن اگر اس سے مراد کچھ اور ہو کہ متواتر تو علم یقینی کا ثبوت دلیل بن سکتی ہے لیکن احاد نہیں بن سکتی، اس میں جو علم وہ ظنی ہے، ظن پر ہے، یقین پر نہیں ہے. یعنی عمل کے لیے خصوصی طور پر عقائد میں دلیل متواتر ہونی چاہیے. اگر دلیل احاد حدیث ہے تو عقیدے میں دلیل نہیں بن سکتی. اگر یہ مفہوم ہے تو غلط ہے, باطل ہے. اچھا, یہ تقسیم سب سے پہلے کس نے ایجاد کی؟ یاد ہے کئی دروس میں نے بیان کیا تھا, میم سے شروع ہوتا ہے, معتزلہ. اور کون ہو سکتے ہیں؟ معتزلہ نے یہ تقسیم یا اس تقسیم کو ایجاد کیا ہے. کیوں ایجاد کیا ہے؟ کیونکہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کرنا, اور اسماء کو جس کا وہ اقرار کرتے وہ سنت جیسا نہیں ہے. یعنی حقیقتاً وہ اسماء و صفات کے منکر ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں پر, اسماء پر تمہارا ایمان ہے لیکن صفات کا ہم انکار کرتے ہیں. اچھا, صفات کا انکار کرتے کرتے انہوں نے ان صفات کا بھی انکار کیا جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں لیکن متواتر نہیں ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا دنیاوی آسمان پر رات کے آخری پہر میں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, اور عرفات کے دن کے وقت اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا دنیاوی آسمان پر جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. کہتا اللہ تعالیٰ نازل نہیں ہوتا. اچھا, انہوں نے پہلے صفت کا انکار کر دیا جیسے کہ ان کا طریقہ ہے. اہل بدعت کا ہمیشہ کیا طریقہ ہے؟ میں بار بار بیان کر چکا ہوں, پہلے فتویٰ دینا پھر دلیل ڈھونڈنی ہے. فتویٰ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام کوئی صفت. اچھا, فتویٰ پہلے کیوں دیتے ہیں؟ کس بنیاد پہ دیتے ہیں؟ عقل کو نقل پہ آگے کرتے ہیں, نقل کو بعد میں ڈھونڈتے ہیں, نص کو دلیل کو پہلے عقلی بات کرتے ہیں. عقل تو نہیں مانتے بھائی اللہ تعالیٰ نازل ہوتا تو عرش خالی ہو جاتا, تو پھر موومنٹ ہوتی اوپر سے نیچے کی طرف, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. عقل کو آگے کرتے کرتے کہیں کی نہیں رہی بیچارا, عقل بھی نہیں رہی بیچاروں کی. یہ تو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نازل نہیں ہوتا, دلیل ان کے پاس عقل ہے کچھ بھی نہیں ہے. جو اہل سنت نے یہ کہا کہ بھائی صحیح حدیث ہے, سندن صحیح, متن بھی صحیح حدیث ہے, محدثین کے اصول کے مطابق صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں دنیاوی آسمان پر جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. اب دلیل تو آ گئی ہے اور یہ دل عقل سے ٹکرا رہی ہے. اصول کیا ہے؟ جیسے میں نے رازی کا اصول بیان کیا تھا اشعری, اور وہ انہوں نے بھی یہ اصول معتزلہ سے لیے ہوئے ہیں کہ جب نقل عقل سے ٹکرا ہے کس کو آگے کرنا ہے؟ عقل کو آگے کرنا. اچھا, جو نص اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کی تأویل کرنی ہے, یعنی تحریف کریں تأویل کے نام پر تاکہ دونوں مطابقت ہو جائے, عقل بھی آگے رہے اور نص بھی پیچھے رہے لیکن جڑا رہے ساتھ ساتھ. تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ حدیث جو ہے ذرا غور کیا, پھر دیکھا یہ حدیث متواتر تو نہیں ہے. یہ جب متواتر نہیں ہے تو شیطان نے ان کو, یہ وحی ہے شیطان کی ان کے لیے, یہ کہا کہ بھائی جب متواتر نہیں تو لیتے کیوں ہوں بھائی؟ اگر واقعی اللہ تعالیٰ نازل ہوتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شعر جیسا کہ یہ کہتے ہیں اہل سنت, تو اللہ تعالیٰ, یہ لازمی ہے, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, یہ کہتے ہیں لازمی ہے, واجب ہے اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ کہ یہ حدیث متواتر ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ثابت کرنا چاہتا ہے. جب حدیث احاد ہے تو یہ قاعدہ بنا لیا, قانون بنا دیا معتزلہ نے, یہ قانون ہے کہ حدیث احاد عقیدے میں ہم مانتے ہی نہیں ہیں. سبحان اللہ. آئیے دیکھتے ہیں اہل سنت والجماعت رحمہ اللہ کا موقف کیا ہے اس تعلق سے. یاد رکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں لیس من منہج السلف, یہ منہج السلف میں سے نہیں ہے کہ حدیث احاد کو عقائد میں حجت نہ ماننا. یعنی حدیث احاد عقائد میں حجت ہے, یہ منہج السلف ہے. اس کے جو ضد ہے, اس کے جو الٹ ہے, منہج السلف میں سے نہیں ہے. کس کا منہج ہے؟ جب سلف منہج نہیں تو کس کا ہے؟ اہل بدعت کا ہے. حدیث احاد بھی حجت ہے عقائد اور عبادات اور پوری شریعت میں. اس کی دلیل نمبر ایک, کئی دلائل ہیں, میں صرف مختصر طور پہ ایک ایک دلیل بیان کرتا ہوں. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. اللہ تعالیٰ کا ارشاد, وما آتاکم الرسول فخذوه, جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اسے لے لو. ما کیا ہے یہاں پہ؟ صفۃ العموم ہے, جو کچھ بھی دے دے اس سے لینے سے کیا مراد ہے, عمل کرو یا نہ کرو, عمل کے لیے ہے نا کہ نہیں. اچھا یہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر احاد ہو تو نہ لینا عقائد میں, یہ عموم ہے. اچھا عموم کے لیے اگر عموم کو ختم کرنا کوئی چاہتا ہے تو اس کے پاس تخصیص ہونی چاہیے, دوسری دلیل جو اس عموم کو خاص کر دے. کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو عموم باقی رہتا ہے اپنے عموم پر کہ نہیں؟ قاعدہ کیا ہے؟ عموم اپنے عموم پر باقی رہتا ہے. تو جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم دے دیں اسے لے لو, اور جس چیز سے منع کریں اسے رک جاؤ. اور حدیث میں متفق علیہ حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم وما نهیتکم عنه فاجتنبوه. جب میں تمہیں کوئی حکم دو تو اپنی استطاعت مطابق اس پر عمل کرو, اور جس چیز سے تمہیں روک لوں اس سے اجتناب کرو, رک جاؤ. حکم سے کیا مراد ہے؟ امر سے کیا مراد ہے؟ صرف وہ امر جو متواتر حدیث میں ہو یا جو تواتر سے ثابت ہو, وہ امر اس کو لے لینا, اس پہ عمل کرنا استطاعت کے مطابق, یا کوئی بھی عمل؟ کوئی بھی عمل ہے. اور سلف نے بھی اسے اچھی طریقے سے سمجھا ہے اس مسئلے کو, اس لیے اب سلف سے آپ کو نہیں ملے گی یہ بات. معتزلہ بعد میں آئے ہیں, بعد کی باتیں ہیں. یعنی آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں, اذا صح الحدیث فهو مذهبی, حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب یہ حدیث ہے. یہ فرمایا کہ اذا صح الحدیث المتواتر فهو مذهبی, تواتر کا لفظ ہے. اچھا عقائد میں احاد حدیث کی نفی ہے؟ نہیں ہے. حدیث صحیح ثابت ہو گئے تو یہ ہمارا دین ہے بھائی, عقائد عبادات معاملات پوری شریعت اسی دلیل پر قائم ہے. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم ثابت ہو گئے تو واضح ہو گئے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہ اس میں کوئی تفریق ہے متواتر احاد کی؟ یہ سب برابر ہے, سب برابر ہے. امام شف... اچھا یہ جو اثر ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ کا, علامہ البانی نے صفۃ الصلاۃ مقدمہ اس کو بیان کیا, صحیح اثر ہے, یعنی ثابت ہے امام حنیفہ رحمہ اللہ سے, اور امام شافعی سے بھی یہی قول سبحان اللہ منقول ہے, لصح الحدیث فهو مذهبی. اور اسی طریقے سے امام سفیان الثوری بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں ندور مع السنت حیث دارت, ندور مع السنت حیث دارت, ہم سنت کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں جہاں پر بھی ہمیں گھما کے لے جائے. اور یہ اثر جو ہے امام اوزاعی رحمہ اللہ کا, امام لالکائی جو ہیں شرح اصول اعتقاد سنت جماعت میں سے نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. کیا مطلب ہے سنت کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں؟ بھائی سنت دلیل ہے اور ہم دلیل کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں جہاں پہ ہمیں دلیل لے جائے. یہ فرق نہیں کہا کہ یہ سنت متواتر ہے یا احاد ہے, یہ نہیں فرمایا کہ اگر عقائد میں ہے تو پھر متواتر ہونا چاہیے, احاد ہم نہیں لیں گے, احاد ہے تو پھر چلے گا احکام میں اور عمل میں, عقائد میں نہیں چلے گا. کسی سے سلف سے کسی سے ثابت ہے, کسی سے بھی ثابت نہیں ہے. فضلۃ الشیخ علامہ محمد صالح عثیمین رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, مجھے سوال کیا گیا شیخ عثیمین رحمہ اللہ سے کہ شیخ صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ حدیث احاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا, آپ کی اس مسئلے میں کیا رائے ہے؟ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارا جواب یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث احاد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا کیونکہ وہ ظن کا فائدہ دیتی ہیں اور ظن کی بنیاد پر گمان کی بنیاد پر عقیدہ قائم نہیں ہوتا, ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ رائے جو ہے یہ صحیح نہیں غلط ہے, اور اس کے کئی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ کہنا کہ حدیث احاد صرف ظن کا فائدہ ہی ہوتا ہے, یہ مطلقاً اس بار اطلاق نہیں ہے. اخبار کے احد جو اخبار ہیں جو روایات ہیں ان میں سے ایسی بھی جو یقین کی دلالت کرتی ہیں اگر قرائن جو ہے ان کی دلالت کریں, یعنی جیسا کہ اور امت نے اسے قبول بھی کیا ہے. سب سے پہلے حدیث صحیح بخاری میں کون سی حدیث ہے؟ انما الاعمال بالنیات. آپ کو پتہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے تین طبقات میں احاد ہے, ایک طبقے میں نہیں, یعنی صحابی کے طبقے میں صرف ایک ہی صحابی نے روایت, سیدنا عمر بن خطاب نے, کسی اور صحابی نے روایت کی ہے نہیں ہے, صرف ایک صحابی نے. اور نیت کے تعلق عقائد سے ہے کہ نہیں؟ بغیر نیت کو کوئی عقیدہ ثابت ہوتا ہے؟ بغیر نیت کو کوئی عبادت ثابت ہوتی ہے؟ تو یہ اصل ہے عقیدے کے لیے بھی اور عبادات کے لیے بھی. یہ حدیث تین طبقات میں احاد ہے, صحابی, تابعی اور دوسرا تابعی جس نے اس تابعی سے روایت کی ہے, تینوں طبقات میں احاد ہے. پھر اس کے بعد جو ہے بہت تعداد میں راوی نے اس روایت کیا ہے. تو شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر حدیث احاد جو ہے وہ یقین کی فائدہ بھی دیتی ہے, اگر کوئی اور قرائن اس کی دلالت کریں, اور جیسا کہ امت نے اس حدیث کو قبول کیا, سیدنا عمر خطاب کی حدیث کو, انما الاعمال بالنیات, تو یہ خبر واحد خبر احاد ہے. اور ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے کہ انما الاعمال بالنیات. اچھا, جو لوگ انکار کرتے ہو کیا کہتے؟ کہتے اس میں ظن کی بات ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو سکتا ہے نہ ہو, ظن سے یہ مراد ہے, یقینی علم نہیں ہے. ظن سے کیا مراد ہے؟ گمان ہے. یعنی ہو بھی سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو بھی سکتا ہے نہ ہو. اگر فرمان صحیح ثابت ہو گیا تو ٹھیک ہے, عمل تو ہو گیا نا. عقیدہ کیسے اس پر ہم قائم کر سکتے ہیں؟ اگر غلط ثابت ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان نہ ہو تو عقیدہ تو ہمارا گیا نا, تو بات ایمان کفر کی ہے. تو اپنے یہاں ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے, ٹھیک کرنے کے لیے ہم احاد کو مانتے نہیں. وہ کتنی بڑی بےمانی کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کر بیٹھے, سبحان اللہ, تقدیر کا انکار بھی کر بیٹھے, اور خروج کی دعوت دینا, اور قرآن مخلوق ہے, اور کتنی بڑی یعنی اور غلطیاں ہوئی, سبحان اللہ. الغرض شیخ صاحب فرماتے ہیں ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور یہ تحقیق ہے شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ کی, حافظ بن حجر رحمہ اللہ کی, ان کے علاوہ بھی علماء نے یہی تحقیق کی ہے کہ حدیث تو احاد ہے لیکن اس کا فائدہ ظن کے یقین کا ہے, یقین کا ہے. دوسرے نمبر پہ دوسری وجہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک شخص کو بھیجا عقیدے کے اصول اور کم توحید کی گواہی کے لیے, اور ایک شخص کو بھیجنا خبر واحد ہے کہ نہیں؟ یہ حجت ملزمہ ہے, فرماتے ہیں یعنی لازم کر دینے والی حجت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف ایک صحابی کو بھیجا, سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا دعوت توحید عقیدہ سکھانے کے لیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَنْ تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. دوسری حدیث میں إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ, تو توحید کی دعوت عقیدہ کی دعوت ہے کہ نہیں؟ ایک شخص لے کے گیا ہے کہ نہیں؟ خبر احاد ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تو قولاً نصوص واضح ہے, اللہ تعالیٰ کا فرمان, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں کوئی فرق نہیں ہے متواتر کی احاد کی, سلف کے اقوال میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو دیکھ لیں آپ کہ ایک صحابی کو بھیجنے, جبکہ حجۃ الوداع میں کتنے صحابی تھے؟ 100,000. تو یمن کی طرف ایک کی جگہ اگر متواتر کی بات کریں تو 1,000 بھیج دیتے نا, یا 10 تو بھیج دیتے نا, کہ ایک کی بجائے 10 لوگوں کی بات زیادہ مضبوط اور قوی ہوتی ہے نا. لیکن ایک کو بھیجا ہے, جسے ثبوت ملتا ہے کہ خبر احاد بھی حجت ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیں جب قبلہ تبدیل ہوا کتنی لوگوں نے جا کے گواہی دی؟ 1 یا 10 یا 20. ایک حجت ہے کہ نہیں کہ ایک کی بات کو مانی جاتی ہے کہ نہیں؟ الغرض تیسرے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ عقیدہ خبر احاد سے یا حدیث احاد سے ثابت نہیں ہوتا, تو یہ بھی کہا جائے گا کہ عملی احکام بھی حدیث احاد سے ثابت نہیں ہو سکتے, کیونکہ کوئی بھی عمل جو بغیر عقیدے کے ممکن ہی نہیں ہے. پہلے دل میں عقیدہ ہوتا ہے پھر عمل ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز عمل ہے نا, وہ کہتا ہے خبر احاد احکام کے لیے تو ٹھیک ہے, عقائد کے لیے ٹھیک نہیں ہے, نہیں حجت. اچھا عمل, نماز عمل ہے کہ نہیں؟ عمل ہے نا. واقیم الصلاۃ, ٹھیک ہے. اچھا نماز کی جتنی بھی حدیث احاد ہیں اگر احاد کو ہم رد کرنا چاہتے ہیں عقائد میں اور عمل میں ہم ماننا چاہتے ہیں, تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں دل میں عقیدہ کیا ہوتا ہے, نماز فرض ہے کہ نہیں, عقیدہ ہے کہ نہیں, تو ہر عمل عقیدے سے جڑا ہوا ہے. آپ عمل کو عقیدے سے جدا کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو حکم دیا ہے, اس چیز سے منع کیا ہے, یہ بھی عقیدہ ہے کہ نہیں, ہم دل سے مانتے ہیں کہ نہیں, اور جس مسئلے کا تعلق دل سے ہو اسے عقیدہ کہا جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اور اگر یہ قول مان لیا جائے تو بہت سارے احکام شرعیہ متعطل ہو جائیں گے. اگر وہ اس بات کو رد کرتے ہیں کہ عقائد میں ہم نہیں مانتے حجت حدیث احاد کو, پھر یہ بھی ان کو ماننا چاہیے کہ عمل میں بھی حدیث احاد حجت نہیں ہے, اور اگر اس پہ بھی وہ اس کو بھی مان لیتے پھر دین کا کیا, کون سا حصہ باقی بچے گا, کیا دین بچے گا, پھر عمل کی چیز پہ ہوگا. آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں, کہتے ہیں نماز کا جو رفع ادین تو ثابت نہیں ہے, رکوع میں ایسے ہاتھ رکھنا یہ تو خبر احاد ہے, سجدہ ایسے نہ کریں, سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے تعلق سے خبر احاد ہے, فلان چیز کے تعلق سے خبر احاد ہے, تو دین کا بچے گا کیا. زکوٰۃ کے مسئلے کو دیکھ لیں کہ زکوٰۃ کے نصاب کیا ہے, خبر احاد ہے الغرض. تو اگر یہ راستہ اختیار کیا جائے تو باقی کوئی خیر بھی نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے, شیخ صاحب فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اہل علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے جاہل کو, اور یہ بہت بڑے مسئلے عقیدہ کے مسئلے میں بھی. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوح اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر الى اخر الايه. شیخ صاحب فرماتے ہیں, اور یہ علماء کی طرف واپس جا کر سوال کرنا, یہ ایک کو بھی شامل ہے, متعدد ایک زیادہ کو بھی شامل ہے. یعنی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے علم سے یقین نہیں ہو جب تک کہ تم ہزار عالم سے جا کے نہیں پوچھو گے. ایک عالم کا جواب کافی ہے کہ نہیں؟ اگر ایک عالم آپ کو فتویٰ دے دیتا ہے عقیدے کے مسئلے میں, ماننا چاہیے کہ نہیں؟ اگر تمہاری اس بات کو مان لیا جائے کہ خبر احاد حجت نہیں ہے, تو پھر عملاً تم لوگ خود بھی اس پہ عمل نہیں کر سکتے, کیونکہ جس نے تمہیں, اگر دیکھا جائے جس نے یہ کہا کہ معتزلہ کو دیکھ لیں, اشاعرہ ماتریدی کو دیکھ لیں, جو یہ کہتے ہیں, ان کو ایک شخص نے یہ بات کہی ہے نا, بڑا تو ایک ہے جس نے اس فتنے کو ایجاد کیا ہے, اس کی خبر تو احاد ہے کہ نہیں؟ اب یہ کہنے کے اللہ تعالیٰ صفات نہیں ہے, خبر احاد ہے کہ نہیں, اس کی بات کو کیسے مانا ہے؟ یعنی عجب بات ہے, حدیث کو چھوڑ دیتے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو وحی ہے, اور اپنے عالم کو جو خبر ہے اس کی بات کو مان لیتے ہیں جو وحی بھی نہیں ہے, تو تفاد ہے کہ نہیں؟ عقل ماری گئی ہے نا, بات تو یہی ہو رہی ہے, سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں, حاصل یہ ہے کہ خبر احاد جو ہے اگر قرائن اس کی دلالت کرے, اس کی صدقی اور علم یقین ثابت ہو جائے, تو اس سے احکام عملیہ اور علمیہ دونوں ثابت ہو جاتے ہیں, اور ان کی دونوں کے آپس میں تفریق کوئی دلیل بھی نہیں ہے, اور جو بھی ائمہ کی طرف کوئی کسی بات کی نسبت کرتا ہے اس تعلق سے, تو اس کو ثبوت بیان کرنا چاہیے صحیح دلیل کے ساتھ, اور اپر مستند بھی جہاں سے دلیل لی ہے اس کو بیان کرنا چاہیے. یعنی یہ چیز کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. اور فضیلت الشیخ العلامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ کا فتویٰ جو ہے مجموع الفتاوی شیخ العثمی رحمہ اللہ, پہلی جلد باب مصادر التلقی میں یہ فتویٰ موجود ہے, اسے مزید دیکھا جا سکتا ہے. تو اسے ثابت ہو کہ خبر احاد جو ہے وہ حدیث احاد عقائد میں اور معاملات عبادات اور معاملات اور احکام سب میں حجت ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم, وبعد. ليس من منهج السلف لفضلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله, اور ہم پوائنٹ نمبر 72 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف الرجوع في كل فن الى غير اهله, ہر فن میں ان کے اہل کے بجائے نہ اہلوں کی طرف رجوع کرنا منهج السلف میں سے نہیں ہے. بڑا پیارا قاعدہ ہے, ہر فن کے اہل ہوتے ہیں, نہ اہل بھی ہوتے ہیں. نہ اہلوں کی طرف جانا منہج السلف میں سے نہیں ہے, یہ وہ منہج ہے جو منہج السلف کے مخالف ہے اور متواد ہے. اہل سے کیا مراد ہے، نا اہل لوگ کون ہوتے ہیں، منہج السلف اس میں کیا ہے، اس کی کیا مختصر سے تفصیل ہے، آئیے دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ ہے مقدمے کو

اصول ہیں علم کے تو عالم بھی ہے، اصول نہیں ہیں تو عالم بھی نہیں ہے حقیقتاً، ورنہ صرف ایک دعویٰ سے رہ جاتا ہے علم کا. جو علم کو اصولوں کے مطابق حاصل کرتا ہے وہ اہلیت رکھتا ہے اس علم کا جس کو اس نے حاصل کیا ہے، اور جو علم حاصل کرتا ہے بغیر اصولوں کے وہ نا اہل رہتا ہے، اگرچہ اس کے پاس سب سے بڑی ڈگری ہی کیوں نہ ہو. یہ بنیادی بات اچھی طرح سمجھ لیں. ورنہ خمینی کو آیت اللہ کہا جاتا ہے، اور آیت اللہ روافض کے نزدیک سب سے بڑی ڈگری ہے، اسے بڑھ کر کوئی ڈگری نہیں ہوتی ان کے پاس. شریعت کی ڈگریوں میں سے اس لقب کے اوپر کوئی اور لقب ہوتا نہیں ان کے ہاں. سب سے بڑے علم مقام جو ہے وہ یہی لقب، یہی ٹائٹل ہوتا ہے. شرک، بدعات، خرافات میں ڈوبا ہوا شخص سب سے بڑا عالم گزرا ہے ان لوگوں کے نزدیک. تو اہلیت یہ نہیں ہوتی آپ کے پاس کیا ڈگری ہے، اہلیت یہ ہوتی ہے کیا قرآن اور سنت کے اصول کے مطابق ہے یا مخالف ہے، اصل بات یہ ہے. واضح ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قبل الساعۃ السنون خداعۃ، قیامت سے پہلے بھلے دھوکے والے سال آنے والے ہیں. یصدق فیہن الکاذب، جن میں جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا، سچا مانا جائے گا. ویکذب فیہن الصادق، اور سچے کو جھوٹا کر دیا جائے گا. ویخون فیہن الامین، اور امانت دار کو خائن بنا دیا جائے گا. ویؤتمن فیہا الخائن، اور خیانت کرنے والے کو امانت دار بنا دیا جائے گا. وینطق فیہ الرویبضہ، رویبضہ بول اٹھے گا. اسے حاکم مصدرک میں روایت کیا ہے، اور یہ کہا کہ حدیث صحیح ہے. دوسری روایت میں رویبضہ کون ہے سوال کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، السفیہ یتکلم فی امر العامہ، یہ وہ سفیہ شخص ہے جو عام لوگوں کے امور میں بات کرتا ہے. یہ روایت مسند احمد کی روایت میں ہے. ایک اور روایت میں آیا ہے، قیل یا رسول اللہ ومن رویبضہ، رویبضہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الفویسق یتکلم فی امر العامہ، یہ فویسق ہے جو امر عامہ میں بات کرتا ہے. اور ایک روایت میں، وان تنطق الرويبض في امر العامه، قيل ومن الرويبضه يا رسول الله، قال الرجل التافه ينطق في امر العامه. سب ملتے جلتے الفاظ ہیں. یہ ہے کون رويبضہ جو ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الاعتصام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 681 میں فرماتے ہیں، قالوا علماء نے کہا، هو الرجل التافه الحقير، یہ تافہ حقیر بندہ ہے رویبضہ جو ہے. ینطق فی امور العامۃ، جو بات کرتے ہیں عام لوگوں کے امور میں دخل اندازی دیتا ہے بغیر علم کے. کأنہ لیس بأہل ان یتکلم فی امور العامۃ فیتکلم، نا اہل بندہ ہے جو امور عامہ میں بات کرتا ہے جو اس کو بات نہیں کرنی چاہیے، نا اہل ہے بس وہ بات کرتا رہتا ہے. تو رویبضہ کے معنی میں سے ایک معنی کیا ہے کہ نا اہل بندہ جو بات کرتا ہے. ایک تو یہ لفظ ہے، یہ بعض لوگ کہتے ہیں لفظ عام ہے، علم سے بھی تعلق ہے، اس کے علاوہ بھی جو دنیا امور میں جو لوگوں میں عام بات کرتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، ایک اور لفظ آیا ہے بعض حدیث میں اس لفظ کے علاوہ، آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان من اشراط الساعۃ، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، ان یلتمس العلم عند الاصاغر، کہ علم کو حاصل کیا جائے گا اصاغر کے پاس، یا اصاغر سے اصاغر. اچھا، اس روایت کو اخرج ہو ابن مبارک فی الزہد، ابن مبارک زہد میں اس روایت کیا. واللکائی فی شرع اصول اعتقاد السنۃ والجماعۃ، ابن لکائی نے شرع اصول السنۃ میں اس کو روایت کیا.

0: وابن مندى في المعرفة عن ابن مندني معرفتني في سنة جوا عن ابن المبارك عن ابن اللهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي أمية الجمحي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فذكر الحديث هي روايته اسم ابن اللهيعة سند مي بعض ما ليس لك هي رواية ضعيفة لكن تحقيق بعد إمام الإمام الألباني رحمه الله فرماته سلسلة صحيحة مي فرماته قلت إمام الألباني رحمه الله فرماته إسناده جيد إسناد جيده لأن حديث ابن اللهيعة صحيح إذا كان من رواية أحد العبادلة عنه وابن المبارك منهم ابن اللهيعة يقعده ابن اللهيعة كهفزة كمزور هو كتاب جلقين تي ٹھیک ہے لیکن ظاہر حفظہ کمزور کتاب جل گئے تو روایت کرے گا تو کہاں سے کرے گا تو روایت اس ان کے ضعیف مانیں گے اچھا لیکن شرط ہے اگر یہ روایت ابن لہیعہ کرتے ہیں عبادلہ سے جو عبداللہ ان میں سے ابن مبارک بھی ایک ہیں تو روایت صحیح ہوگی یہاں پر کسی روایت ہے عبداللہ بن مبارک سے روایت ہے اس لیے یہ روایت صحیح ہے تو علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے کہ یہ صحیح ہے لیکن بعض اہل علم نے دیکھے ابن لہیعہ ہے اور اسے ضعیف کیا ہے لیکن حقیقت یہ روایت صحیح ہے اصاغر کا لفظ ہے جو اصاغر سے علم حاصل کرتا ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے دوسری حدیث سلسلہ صحیحہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البرکۃ مع اکابرکم برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 1778 اگلی حدیث اسی سے اچھا یہ دو حدیث ہیں اس میں کافی ہیں مختصر تو وقت ہمارے پاس اصاغر سے کیا مراد ہے اکابر سے کیا مراد ہے روایت کیا گیا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہو قال قد علمت متى يهلك الناس من جاننے کہ لوگ کب ہلاک ہوں گے اذا جاء الفقه من قبل الصغير جب فقہ علم جو ہے چھوٹے کی طرف سے آئے گا استعصى عليه الكبير تو بڑے پر وہ مشکل ہو جائے گا وإذا جاء الفقه من القبل الكبير جب علم فقه بڑے سے کبیر سے آئے گی تابع صغیر فاهتدیا تو صغیر جو ہے اس کی متابعت کرتا ہے تو دونوں جو ہدایت کے راستے پر چل پڑتے ہیں سید عبداللہ بن مسعود رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لا يزال الناس بخير ما اخذوا العلم من اكابرهم اس وقت تک لوگ خیر پر رہیں گے جب تک وہ اپنے اکابر سے علم حاصل کرتے رہیں گے فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا جب علم اپنے اصاغر سے لیتے ہیں اور شر پسندوں سے لیتے ہیں تو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں دونوں اثر صحیح ہیں سیدنا عمر خطاب کا بھی رضی اللہ عنہ سیدنا عبد الله مسعود رضی اللہ عنہ کے اثر صحیح ہے امام شاطبی اعتصام میں جد نمبر 2 صفحہ نمبر 683 میں فرماتے ہیں واختلف العلماء فيما اراد عمر بالصغار علماء کے اختلاف ہے کہ سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ صغار سے کیا مراد ہے فقال ابن مبارک امام ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں هم اهل البدع یہ اهل بدعت ہیں وهو موافق امام شاطبی فرماتے ہیں وہ موافق ہے لان اهل البدع اصاغر في العلم یہ بات درست ہے امام مبارک رحمہ اللہ کی کیونکہ جو اصاغر ہیں کیونکہ جو اهل بدعت ہیں وہ علم میں اصاغر ہیں چھوٹے ہیں ولاجل ذلك صاروا اهل البدع اس لیے وہ اهل بدع میں شمار ہوئے اپنے علم کی قلت کی وجہ سے کیونکہ وہ چھوٹے ہیں علم میں وقال الباجي اور باجی نے فرمایا يحتمل ان يكون الاصاغر من لا علم عنده یہ بھی احتمال ہے کہ اصاغر وہ ہیں جن کے پاس علم نہیں جو یعنی نہ علم نہ اہل ہیں قال وقد كان عمر رضی اللہ تعالی عنہ يستشير الصغار وكان القراء اهل مشاورته كهولا وشبانا جبکہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یعنی بات معروف ہے کہ صغار سے مشورے لیا کرتے تھے جبکہ ان کی جو اہل مشورہ تھے جو ان کے مشیر سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے جوان بھی تھے اور عمر رسید بھی تھے کہولن جو پکے سن والے ہیں اور شبان جو کم سن جوان ہیں یہ سب کون ہیں سیدنا عمر خطاب کے قریبی دوست لوگ تھے جن سے مشورے لیا کرتے تھے یعنی بات یہ ہے کہ صرف عمر کے اعتبار ہوتے بلکہ اب یہ بھی ہم جانتے ہیں سر عبداللہ بن عباس عنہما چھوٹے تھے لیکن سر عمر خطاب سے مشورہ لیا کرتے تھے اپن مجالس میں ان کو بلاتے تھے بٹھاتے بھی تھے جبکہ بعض نے اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ چھوٹا سا ہے بچہ سا اس کو آپ بٹھا دیتے ہیں ہمارے مشوروں میں ہمارے ساتھ تو ان کا جو علم ہے بات علم کی ہوتی ہے سبحان اللہ. تو سید عمر خطاب یعنی باجی یہ کہتا ہے یہاں پہ, امام شاطبی کو مزید وضاحت کرتے یعنی باجی کی اس بات کا, باہر سے باجی مار باجی نہیں, باجی کا نام ہے عالم ہے, بعض پریشان ہے باجی کہاں سے آ گئی ہے سبحان اللہ. تو ان کی مزید کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو کم علم ہے یا جن کے پاس علم نہیں ہے, نا اہل لوگ ہیں وہ اصاغر ہیں. تو امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات درست ہے باجی کی کہ ان سے مراد جو ہے وہ کم علم یا نا اہل لوگ ہیں جو علم والے نہیں ہیں, کیونکہ سر عمر خطاب عمر کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ علم کو دیکھتے تھے. اگر علم اگر عمر چھوٹی بھی ہو لیکن علم والا ہے تو اپنے قریب کر دیتے, جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. اچھا امام الالکائی شرح اصول اعتقاد سنن الجماعہ جلد نمبر 185 میں فرماتے ہیں, ابن المحربی نے ایک قول نقل کرتے فرماتے ہیں, قال ابن المحربی یقول فی قوله اس اصاغر کابر کے تعلق سے, قول لا يزالون بخير ما اتاهم العلم من قبل كبرائهم يا اكابرهم, معناه ان الصغير اذا اخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين فهو كبير. في قاعده يا دركني ان الصغير يقول كم سن اذا اخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين فهو كبير. پھر کوئی بھی چھوٹا عمر کے اعتبار سے چھوٹا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لے لیتا ہے, صحابہ اور تابعین کے اقوال کو لے لیتا ہے تو وہ بڑا ہے, وہ کبیر ہے. وہ شیخ الکبیر ان اخذ بقول ابی حنیفہ وترک السنن فهو صغیر. اور اگر کوئی عمر کا بڑا شخص جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے قول کو لے لیتا ہے, اس سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ چھوٹا ہی رہتا ہے. تو اصل بات کیا ہے؟ علم کی ہے اور حق کی ہے. اچھا ایک تو یہ ہے کہ اصاغر سے یہ مراد ہے جو نا اہل ہیں اور کم علم ہیں, اہل بدعت اور نا اہل لوگ ابھی تک یہ ہیں. اچھا دوسرا معنی بھی ہے اصاغر کا. عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی روایت کے تعلق سے, لا يزال الناس بخير ما اخذوا علما عن اكابرهم, فرماتے ہیں لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم والمشايخ والمشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث. لوگ اس وقت خیر میں رہیں جب تک کہ ان کے جو علماء ہیں وہ بڑے ہوں گے, جو بڑے عمر والے ہیں بڑے سن والے ہیں. ولم يكن علماؤهم الأحداث, اور کم سن لوگ جو وہ ان کے علماء نہیں ہیں. لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب, کیونکہ جو عمر رسیدہ ہو جاتا ہے عالم علم میں تو جوانت جو متعت ہے وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے, وحدته جو حدت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے, وعجلته جلد بازی بھی ختم ہو جاتی ہے, وصفحه اس کو جو صفحات ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے, وتصحب التجربة والخبرة اس کے ساتھ تجربہ بھی بڑھتا جاتا ہے, فلا يدخل عليه في علمه الشبهة شبہ اس کے علم میں داخل نہیں ہوتا, ولا يغلب عليه الهوى اور حواس پر بھی غالب نہیں ہوتا, ولا يميل به الطمع نہ وہ طمع کی طرف مائل ہوتا ہے, ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث اور نہ اس شیطان سے بھکا سک جیسے کہ ایک کم سن کو شیطان بھکاتا ہے, ومع السن والوقار والجلالة والهيبة اس کے ساتھ ساتھ یعنی عمر کے ساتھ ساتھ وقار بھی ہوتا ہے جلالت اور حیبت بھی باقی رہتی ہے, والحدث قد تدخل عليه هذه الامور جو کم سن ہوتے ہیں اگرچہ طلاب علم ہیں لیکن یہ چیزیں ان میں داخل ہو سکتی ہیں, التي امرت على الشيخ جسے یہ عالم جو بڑے عمر والا عالم بچ گیا, فاذا دخلت عليه وافتى هلك واهلك بس یہ چیزیں جب کم سن پہ داخل ہو جاتی ہیں جس سے بڑا عمر کا عالم بچ گیا ہے پھر وہ فتویٰ دیتا ہے کم سن شخص جو ہے خود بھی ہلاک ہوتا ہے دوسروں کو بھی ہلاک کرتا ہے. بڑی پیاری بات ہے اور یہ نصیحت اہل الحدیث الخطیب البغدادی نے اسے نقل کیا ہے امام ابن قتیبہ کا یہ قول جو ہے. تو تیسری بات بھی آ گئی, اصاغر سے کیا مراد؟ اہل بدایت ہیں نمبر ایک, نمبر دو نا اہل لوگ سنت میں سے لیکن نا اہل ہیں اہلیت نہیں رکھتے, نمبر تین سنت میں سے لیکن کم سن جو طلاب علم ہیں چھوٹے علم والے یہ بھی ان میں شامل ہیں. اور سارے اقوال یعنی صحیح ہیں, کبار کے ساتھ جڑنا چاہیے یہی سلامتی کا راستہ ہے, ہر زمانے میں کبار علماء ہوتے ہیں اور صغار بھی ہوتے ہیں. اگر کبار موجود ہیں تو کبار کے ساتھ جوڑا جائے، ان کی بات کو مانا جائے، اور پتہ بھی نہیں کہ جو طلب ہے ان کو چھوڑ دیا جائے. نہیں، علم ان سے بھی حاصل ہے، خیر تو ہر طرف ہے، سب سے لیا جاتا ہے. جو اہلیت رکھتے ہیں بات یہ ہے، لیکن سوال کیا بات اصل اہلیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے. اہلیت ہے تو اس کی بات سنیں، علم حاصل کریں. نا اہل ہے تو عمر نہیں دیکھی جاتی، پھر نا اہل تو نا اہل ہی رہتا ہے. جو اصولوں کے خلاف بات کرتا ہے وہ نا اہل ہے، جیسے میں نے شروع میں بیان کیا ہے، اور جو اصولوں کے مطابق بات کرتے کرتے تو عمر کا بھی چھوٹے، اس کی بات کو مانا جاتا ہے. اسی کے تعلق سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، پیارا سوال ہے، نور الدر میں سوال ہے، اور شیخ صاحب کی جو آفیشیل ویب سائٹ اس پہ یہ موجود ہے. تقریباً 1 منٹ 3 سیکنڈ کا جواب ہے شیخ صاحب کو، پہلے سوال سنتے پھر جواب دیکھیں. سوال جواب کے ساتھ 1 منٹ 3 سیکنڈ ہے. سوال کرنا سوال کرتے ہیں، معلوم ان اہل علم متفاوتون فی علمہم، یہ بات معلوم ہے کہ اہل علم جو ہے پر علم متفاوت ہیں. فبعض الناس یقول لا یؤخذ العلم الا من الاکابر وترک الاصاغر، بعض لوگ کہتے ہیں کہ علم صرف اکابر سے لیا جاتا ہے، بڑے علماء سے لیا جاتا ہے، اور جو اصاغر وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. مع ان عامۃ الامۃ اے طلاب علم من الاصاغر، جبکہ عامۃ الامۃ جو ہے لوگوں میں سے، اور جو طلاب علم ہیں عمومی طور پر وہ اصاغر میں سے. جواب میں فضل شیخ العلامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خذ العلم ممن تظن عنده العلم صغيرا او كبيرا او وسطا، علم اس سے حاصل کرو جس سے تم یقین رکھتے ہو کہ اس کے پاس علم ہے، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو یا درمیانہ ہو. خذ العلم من اہلہ، اصل بات ہے، خذ العلم من اہلہ، علم حاصل کرے جو اہلیت رکھتے علم کی، جو اہل ہیں. کان الناس یخذون العلم من اہلہ، لوگ ہمیشہ اہلیت والوں سے علم حاصل کرتے رہے. کان ابن عباس من اصغر الصحابہ، عبداللہ بن عباس صحابہ میں سے سب سے چھوٹے تھے. كانت وفود ترد عليه وتأخذ منه العلم مع وجود الكبار من الصحابة، وفود آتے باہر سے علم حاصل کر سن عبداللہ بن عباس سے، مع وجود الكبار من الصحابة، جبکہ کبار صحابہ موجود تھے، کہ عبد الرحمن بن عوف وزبیر بن العوام وحارث بن عبید اللہ وجماعة، جیسے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، زبیر بن العوام وحارث بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، صحابہ اجمعین وجماعة، اور بھی صحابہ زندہ تھے. فالمقصود اذا عرف الشاب، اذا عرف الشباب بعلم بصيرته يؤخذ عنه العلم، اگر کوئی جوان ہے، کم سن ہے، وہ معروف ہے اپنے علم و بصیرت میں، اس سے علم حاصل کیا جاتا ہے. پھر سائل نے سوال کیا ہے جو واضح نہ تھا، شیخ صاحب جواب میں فرماتے، العلم الشرعی قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، یہ علم شرعی ہے، یعنی ان اصول کے مطابق جو بات کرتے یہ علم شرعی ہے. پھر سائل سوال کرتے، في المسألة السابقة تستدلون بالحديث الذي جاء فيه ان نطلب العلم، ان طلب العلم الاصاغر من علامات الساعة. پھر سائل جو ہے ہوسٹ جو سوال کرتا ہے شیخ باز رحمہ اللہ سے، تو بعض لوگ اس مسئلے کے تعلق سے سوال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، دلیل پیش کرتے ہیں کہ جو اصاغر علم حاصل کرتا ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، جیسے شروع میں حدیث گزر گئی تھی ابن لہیعہ کی روایت جو ہے، شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا اصل له، هذا ما اعرف له اصلا، اس کا کوئی اصل نہیں جانتا ہوں. جیسے میں نے شروع میں عرض کی ہے کہ بعض علماء کی روایت ضعیف ہے، لیکن تحقیق کے بعد علماء الباز رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح روایت ہے، کیونکہ عبداللہ مبارک سے روایت ہے بالحیاء کی، اور حدیثین کے نزدیک، محققین کے نزدیک روایت صحیح، واللہ اعلم. تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا یہ مختصر جواب تھا، جو ویب سائٹ پہ موجود ہے. ہر فن میں ان کے اہل کے بجائے نہ اہلوں کی طرف رجوع کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس وقت یہ جاننا ہمارے لازمی ہے کون اہلیت رکھتا ہے اور کون نا اہل ہے. اگر ہم اس وقت یہ نہیں جان سکتے کہ کون اہلیت رکھتا ہے علم کی اور کون نا اہل ہے، تو ہم پھر کہیں کے نہیں ہیں، پوری ہر فیلڈ میں ہے. اور ہم پریکٹیکلی اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں اس وقت دنیا میں، دعائیں اور بھی دیکھ لیں آپ، ہم تو دین کی بات کر رہے ہیں جو ہماری اساس ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی جس سے جڑی ہوئی ہے. ہم دنیا میں امور میں دیکھ لیں، کیا ہم نئے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے؟ جاتے ہیں کیوں؟ صحت کا خطرہ ہے، جان کا خطرہ ہے. کیا ہم نا اہل استادوں کے پاس جا کے دنیا میں علم حاصل کرتے ہیں، بچوں کو اسکول میں بھرتی کرتے ہیں جس میں نا اہل لوگ ہوں؟ کرتے ہیں اتفاق کے سب کا؟ کوئی مخالفت کرتا ہے؟ نہیں کرتے نا، سب یہی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے تجارت میں دیکھ لیں، انجینئرنگ میں دیکھ لیں، کسی شعبے میں بھی دیکھ لیں آپ، اپنے دنیا کو بہتر کرنے کے لیے ہم ہمیشہ نا اہل لوگوں سے بچتے ہیں اور اہلیت والوں کی طرف ہمیشہ رجوع کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہماری دنیا بچ جاتی ہے۔ اگر نا اہلوں کی طرف جا کے ان سے مشورہ لیں، ان کی بات کو مانیں، دنیا بچے گی ہماری؟ کوئی کچھ نہیں، ہمیں پتہ ہے، یقین پتہ ہے۔ تو میرے بھائی، کہاں کا انصاف ہے؟ ہم دنیا کو بچانے کے لیے تو نا اہلوں سے دور رہتے ہیں، اور دین کو بچانے کے لیے ہم نا اہلوں کے پاس جاتے ہیں۔ دین بچے گا کیا؟ ہر بات کرنے والے کی بات سننی چاہیے؟ دیکھو پھر وہی بات آئی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار تم بڑے سخت لوگ ہو، تو لوگ منع کرتے ہو، فلاں کو مت سنو، فلاں کو مت سنو، پھر کیا پھر تمہیں سنتے رہے، تمہارے اس ٹولے کو سنتے رہے؟ بس بات ٹولے کی نہیں ہے، بات میری آپ کی نہیں ہے، یا فلاں ایک دو چار دس علماء کی نہیں ہے، بات حق اور باطل کی ہے، بات منہج السلف کی ہے، جو اس روشن منہج پر سیدھی اور سچی بات کرتے ہیں، کوئی لفظ نہیں ہوتا جس میں، کوئی دھوکے کی بات نہیں ہوتی، کوئی زہر اس میں ملاوٹ کر کے نہیں بات کرتے، سیدھی بات کرتے ہیں، واضح روشن منہج پر واضح باتیں کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ادھر کا بھی ادھر کا بھی ہر طرف سے بات کرنی ہے، تب تو بات نہیں بنے گی نا۔ جیسے پچھلے درس میں گزر چکا ہے، امام بربر رحمہ اللہ فرماتے کہ البدایت کی مجالس میں بیٹھنے سے جو کم سے کم نقصان ہے وہ کیا ہے؟ شک ہے۔ آپ اپنے منہج مسلک میں، اپنے عقیدے میں شک کرو گے تو بچے گا کیا؟ مجھے بتائیں، دین کا بچے گا کیا؟ مجھے بتائیں۔ تو نہ اہل لوگوں کے پاس جا کے واللہ نہ دنیا ہے نہ دین ہے، کچھ نہیں بچے گا آپ کو۔ اگر اپنی دنیا کو بچانی ہے، دنیا میں عزت حاصل کرنی ہے، دین کو بچانا ہے، دین میں عزت حاصل کرنی ہے، دنیا آخرت کامیابی حاصل کرنی ہے، تو راستہ ایک ہے، جو اہلیت رکھتے ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ، جو نہ اہل ہیں ان سے دوری اختیار کرو۔ واللہ اعلم۔ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك۔
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے گرمی کی شدت۔ جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں، آج کل گرمی کی شدت کر رکھی ہے اور کافی لوگ پریشان ہیں گرمی کی وجہ سے۔ تو گرمی کے متعلق چند اہم باتیں بیان کرتے ہیں، پھر ایک قصہ بیان کرتے ہیں جس کا تعلق اس گرمی سے ہے، اور دیکھتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مومنوں نے، صحابہ اکرام نے کس طریقے سے صبر کیا اور اللہ تعالی کی فرما برداری میں اپنا سر جھکا دیا، اور اللہ تعالی کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر دی۔ گرمی ہے یا سردی ہے، یا کوئی بھی تکلیف دے حالت ہے یا صورت ہے یا کٹھن وقت ہے، انہیں کوئی پرواہ نہ ہوئی۔ لیکن اس قصہ بیان کرنے سے پہلے گرمی کے متعلق دو اہم باتیں بیان کرنا پسند کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ گرمی کی شدت کی صورت میں گرمی کو گالی دینا یا وقت کو گالی دینا. اور بڑے تعجب کی بات ہے، بعض لوگ، بے صبرے لوگ، تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ان سے عجیب و غریب الفاظ سننے کو آتے ہیں. یہ گرمی کہاں سے آ گئی، یہ بدبخت گرمی، یہ جان لیوا گرمی، نعوذ باللہ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کم تکلیفیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے گرمی کو مسلط کر دیا ہمارے اوپر. گرمی ہلاکت ہے، ذلیل ہو جائے گرمی. اس طریقے سے عجیب اور غریب الفاظ، بعض ایسے الفاظ ہیں جو میں یہاں پر بیان کرنا پسند نہیں کرتا ہوں اس پاک جگہ پر، لیکن لوگوں کے منہ سے عجیب اور غریب الفاظ نکلتے ہیں. یاد رکھیں، جس نے بھی گرمی کو گالی دی ہے یا سردی کو گالی دی ہے یا زمانے کو گالی دی ہے، تو گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو گالی دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانے کا خالق ہے، موسم کا خالق ہے. گرمی اور سردی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگوں نے زمانے کو گالی دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی زمانے ہیں، جیسے چاہے دن اور رات میں تبدیلی پیدا کر دے، جب چاہے موسم کو تبدیل کر دے. تو زمانے کو گالی دینا، گرمی یا سردی یا موسم کو گالی دینا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے برابر ہے. دوسری بات یہ ہے، گرمی کے تعلق سے بعض لوگ واجب عبادات، فرض عبادات سے کتراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ہم سے یہ واجبات ادا نہیں ہوتے. مسجد میں نماز پڑھنی ہے، باہر شدید گرمی ہے، زہر کا وقت ہے، ٹھنڈے ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہیں، مسجد سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ کے منادی نے آواز دی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. یہ شخص کہتے ہیں بہت گرمی ہے، اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اگرچہ مسجد قریب ہے، نہ وہ بیمار ہے نہ اسے کوئی تکلیف ہے. کیونکہ اگر بیمار ہے یا کوئی تکلیف ہے تو اس شخص کے لیے جائز ہے گھر میں نماز پڑھ لے، لیکن میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو بالکل تندرست ہے، ابھی اس نے بازار جانا ہے، گرمی سردی نہیں دیکھے گا، دنیا کا کوئی کام کرنا ہے تو اسے گرمی یاد نہیں آتی، فٹ بال کا میچ دیکھنا ہے تو سٹیڈیم میں چار چار گھنٹے بیٹھا رہتا ہے گرمی میں. لیکن جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز لگتی ہے، کامیابی کا بلاوا آتا ہے، تو اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اسے گرمی یاد آ جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر بعض عورتوں کو حجاب کے متعلق کہا جائے کہ برقع پہن لو، پردہ کر لو، یہ تم پر فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے ہر مسلمان عورت پر، تو کہہ دیجیے بھائی گرمی ہے. پھر یہ کالا برقع پہننا، اور کالا رنگ تو ویسے گرمی کو کھینچتا ہے، تو ہم سے نہیں ہوتا، یہ بہت مشکل ہے. ہم اپنا سر ڈھانپ سکتی ہیں لیکن اپنے جسم پر کالا برقع نہیں ڈال سکتی، گرمی کی شدت ہے. پھر لوڈ شیڈنگ ہے، باہر جاتے ہیں شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. سبحان اللہ، میں ان جیسے لوگوں کو صرف ایک ہی بات کرتا ہوں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، قل نار جہنم اشد حرا. بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جہاد کے بلانے والے نے آواز لگائی کہ چلو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، تو بعض لوگوں نے کہا شدید گرمی ہے ہم نہیں نکل سکتے. یہ وہ منافقین تھے جو ظاہراً تو مومن تھے لیکن اپنے دل کے اندر کفر چھپاتے تھے. تو انہوں نے کہا شدید گرمی ہے ہم نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں ان کے متعلق اور ان جیسوں کے متعلق، قل نار جہنم شد حرا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے، اگر گرمی کی بات کرتے ہیں تو جہنم کی گرمی اس گرمی سے کہیں زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے، اس کی شدت بہت زیادہ ہے، اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے. کاش اگر یہ لوگ سمجھ لیتے، لیکن بے نہ سمجھ لوگ ہیں. اگر یہ سمجھ لیتے کہ قیامت کا دن بھی آنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے اور حساب بھی دینا ہے، اور اس حساب کے اعتبار سے یا تو جنت کی ابدی زندگی یا دوزخ ہے، اور دوزخ کی آگ میدان محشر میں جہنم کو 70,000 لگام ڈال کر فرشتے کھینچ کے آئیں گے. ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہوگا، کھولے مارتے ہوئے جہنم آئے گی میدان محشر میں، اس کے بس میں نہیں کہ جتنی لوگ میدان محشر میں موجود ہوں سب کو وہ ہضم کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے نے اسے قابو میں رکھا ہوا ہے. جب حساب کتاب ہوگا اور جس شخص پر جہنم کا عذاب لکھ دیا جائے گا اور فرشتے اسے لے کے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، ابھی جہنم دور ہے، تو اس کے ایسا سیک بھیجے گی اس شخص کی طرف کہ اس کے جسم سے گوشت اور جلد اتر جائے گی ایک سے ایک سے. یہ اس کی سلامی ہے، یہ ویلکم ہے کہ تم ایسی جگہ پر آ رہے ہو جہاں پر عذاب ہی عذاب ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، اس کی ایک جھلک ابھی سے دیکھ لو کیا ہے اور اسے اندر کیا ہونے والا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو جسے آج گرمی کسی فرض عبادت سے روکتی ہے تو یاد رکھے اپنے جسم کو دیکھ لے کہ آج جو کچھ کر رہے ہو اس کا جواب تمہیں خود دینا ہے، تمہارے اس جسم نے دینا ہے. آج جس چمڑی کو گرمی کی شدت تکلیف دیتی ہے یہی جسم ہوگا، یہی بدن ہوگا، اور یہی چمڑی اور گوشت ہوگا جو جہنم کے ایک سیک کے سامنے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. آج ہم آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں، ہم سے چھوٹی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی، ہماری زندگی محدود اور محصور ہو چکی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالی نے جو نعمتیں برسائیں ہمارے اوپر ان سے کنارہ کشی کی جائے، ہرگز نہیں. ایئر کنڈیشننگ ہے، یہ پنکھے ہیں، اچھے گھر ہیں، یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یاد رکھیں ٹھنڈے پانی کا ایک بوند پیتے ہو وہ بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کا بھی حساب ہوگا قیامت کے دن. بے حساب کوئی چیز بھی نہیں ہے. آج اس ٹھنڈے ماحول میں بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم اس کا بھی سوال ہوگا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں نماز کے لیے نکلتے ہیں گھر سے شدید گرمی میں، مسجد میں جاتے ہیں مسجد اندر شدید گرمی ہے، وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کہ منادی کی آواز سن کر اللہ تعالیٰ گھر میں جاتے اور نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فرائض سے کوئی چیزوں کو روک نہیں سکتی. جہاں پر آج ہم بیٹھے ہیں اس کا سوال ہوگا قیامت کے دن, اور اس کا جواب بھی ہمیں آج تیار کرنا ہے. تو گرمی کی شدت یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن جب پوری کائنات اپنا سر جھکائے کھڑی ہوگی وہاں پر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اللہ تعالیٰ گرمی شدید تھی اس لیے میں نے نماز باجماعت ادا نہیں کی. کوئی عورت نہیں کہہ سکتی کہ اللہ تعالیٰ گرمی شدید تھی اس لیے میں نے پردہ نہیں کیا. یہ کوئی عذر نہیں ہے, یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. اگر جہنم کے عذاب سے اور جہنم کی گرمی سے بچنا ہے تو ایک لفظ کہنا جان لو, لبیک. جانتے لبیک کا مطلب کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں لبیک کا لفظ صرف حج عمرہ میں استعمال ہوتا ہے, لبیک اللہم لبیک. حج اور عمرہ میں لبیک پڑھنا مستحب اور مسنون ہے, لیکن یہ ایک پیغام ہے ہر حاجی اور معتمر کے لیے جو اپنے گھر سے نکلتا ہے. گرمی کی شدت ہے, سردی کی شدت ہے, پیاروں سے جدائی ہے, وطن سے جدائی ہے, جو بھی تکلیف اس کے سامنے ہیں وہ سب ایک ہی ذات کے لیے چھوڑ دیتے اپنے پیچھے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, ہم کہتے ہیں لبیک. اے اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہیں, آپ حکم کریں ہم حاضر ہیں. تیرا حکم ہے کہ گھر سے نکلو میں نکل کے آیا ہوں, تیرا حکم ہے بیوی بچے چھوڑ دو میں چھوڑ کے آیا ہوں, تیرا حکم ہے گرمی ہے سردی ہے حج کی طرف آؤ, میں نے نہ گرمی دیکھی نہ سردی دیکھی, میں حج کی طرف نکل پڑا ہوں. صرف ایک ہی چیز جانتا ہوں کہ میرا رب مجھ پر کیسے راضی ہو جائے. لبیک لبیک اللہم لبیک, مشکل لفظ ہے یہ. اے اللہ میں حاضر ہوں, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, کہ جب آواز آپ کے کان میں آئے تو کہو لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں. جب پردے کا حکم آئے تو مسلمان عورت کو کہنا چاہیے لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں جو لوگ شدید گرمی میں اللہ تعالیٰ کے فرائض کو انجام دیتے ہیں, شدید گرمی میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں, وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو نافرمان ہیں؟ کیا دونوں برابر ہیں؟ کوئی بھی عقل مند کہہ سکتا ہے کہ دونوں برابر ہیں؟ اللہ کی قسم نہ اس دنیا میں برابر ہیں اور نہ آخرت میں برابر ہوں گے. زندہ اور مردہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے, علم والا اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے, روشنی اور اندھیرا کبھی برابر نہیں ہو سکتے, اور یہ لوگ بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ دو مختلف دل ہیں. ایک ایسا دل ہے جو صرف اپنے رب کو راضی کرنا جانتا ہے, لبیک کہنا جانتا ہے. یہ عظیم دل, یہ بلند درجے پر فائز ہونے والا دل, یہ اس دل کی طرح ہرگز نہیں ہے جو کمزور ضعیف اور بدکار دل ہے, جس کے دل پر نافرمانیوں کی مہر لگا دی گئی, پردے چھا چکے ہیں, یہ اس دل کی طرح ہرگز نہیں ہے. اور قیامت کے دن دونوں کا انجام الگ الگ ہوگا. رہ گئے قصے کی بات, تو شیخ صاحب نے قصہ بیان کیا ہے جنگ تبوک کا, غزوہ تبوک. میں پورا قصہ تو اس مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتا ہوں, لیکن انشاءاللہ کبھی خاص درس میں, کیونکہ جنگ تبوک کا حق ادا نہیں ہوگا اور ناانصافی ہوگی اگر 15-20 منٹ میں اس کے متعلق بات کی جائے. ایک اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑا امتحان تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر, مومن اور منافق اس جنگ عظیم میں الگ الگ ہو چکے تھے. لیکن اس جنگ کے متعلق جو اہم بات ہے جس کا تعلق گرمی سے ہمارے موضوع سے ہے اس پر میں بات کرتا ہوں. جنگ تبوک سن 9 ہجری میں گرمی کا موسم تھا, گرمی کی شدت تھی, آج کل گرمی کچھ بھی نہیں ہے. اور جو ساتھی مدینہ سے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مدینہ کی گرمی کیسے ہوتی ہے, کیونکہ مدینہ آپ جانتے ہیں کہ ہر طرف صحرا ہے, درمیان میں مدینہ ہے, تینوں طرف جو ہے صحرا ہے, اسے حرہ بولتے ہیں عربی زبان میں. اور صحرا کی گرمی آپ بہتر جانتے ہیں کیسے ہوتی ہے. اور پھر موسم تھا کھجور کے اگنے کا موسم تھا, تجارت کا موسم تھا. آج کل کھجور آنا شروع ہو گئی ہے, وہ زمانہ وہ موسم تھا تجارت کی عروج کا. اور آپ جانتے ہیں مدینہ کی تجارت کیا تھی, کھجور, کاشتکاری کھجور تھی. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کیا اس مشکل وقت میں, ان کٹھن حالات میں, کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں نکلنا ہے تبوک کی طرف. رومیوں نے وہاں پر اپنی فوج اکٹھی کی ہے, وہ جمع ہوئے ہیں مسلمان پر حملہ کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے. تو اس سے پہلے وہ کوئی قدم اٹھائیں تو ہم خود وہاں پہ چل کے جاتے ہیں. اور مدینہ سے تبوک کا جو فاصلہ تقریباً 700-800 کلومیٹر کے قریب ہے, فاصلہ لمبا ہے, گرمی کی شدت ہے اور موسم کاشتکاری کا ہے, مشکل وقت ہے. ایک طرف یہ دنیا ہے کہ لمبا سفر ہے, گھر میں بیٹھے رہو بہتر ہے, گرمی کی شدت ہے, گھر میں بیٹھے رہو بہتر ہے, اور کاشتکاری کا موسم ہے, تجارت کرو یہ بہتر ہے. دوسری طرف دین ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور حکم ہے. مراد نے آواز لگائی, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور چلو تبوک کی طرف. لوگوں کے مختلف لوگ اس زمانے میں اس اعلان سننے کے بعد مختلف گروہ میں تقسیم ہو گئے. پہلا گروہ مومنوں کا, عظیم ہستیاں, عظیم لوگ, جنہوں نے کہا لبیک, اللہ کا حکم ہے ہم حاضر ہیں, گھر ہے, تجارت ہے, گرمی ہے, فاصلہ لمبا ہے, کچھ نہیں جانتے ہیں, لبیک کہنا جانتے ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لبیک. کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے یہاں پر مشکل ہوئی, کیونکہ مشکل وقت تھا. اب لمبے سفر کے لیے اونٹ بھی ضرورت تھی, اونٹ کم پڑ گئے تھے. تو یہ جو مومن تھے یہ تین حصے میں تقسیم ہو گئے. پہلے حصے میں وہ لوگ جن کے پاس مال بھی تھا, انہوں نے اپنا مال خرچ کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیاری کر لی. دوسرے قسم کے وہ لوگ جن کے پاس معلومات, یعنی خود فقیر تھے, ان کے پاس سواری ہی نہیں کہ وہ سواری خرید کر یا کہیں سے لے کے, اب ادھار بھی نہیں ہے, اب سب تیاری کر رہے ہیں جانے کے لیے. اونٹ کم پڑ گئے تھے پورے مدینے میں, تو کوئی ذریعہ نہیں تھا نکلنے کا. اب ان کو صرف ایک ہی پریشانی کھائی جا رہی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین گرمی میں نکلیں اور ہم لوگ اپنے گھر میں بھی بچوں کے ساتھ رہیں, یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہتر جانتے ہیں, ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے جانے کا, تو ہم تیار ہیں, ہم دو دو لوگ جو ہیں, تین تین چار چار ایک اونٹ پر سوار ہو سکتے ہیں باری باری. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہ آنکھیں تر ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے جس پر میں تم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں. تو وہ وہاں سے روتے ہوئے نکلے ہیں, اپنے گھر کی طرف گئے. کیوں رو رہے ہیں یہ لوگ؟ کوئی دنیا چھوٹ گئی ان سے؟ تجارت کے لیے رو رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شدید گرمی اور تکلیف کی شدت میں نکل نہ سکے, رو رہے ہیں. تیسرے قسم والے ایسے مومن تھے جن سے غلطی ہوئی اور انہوں نے کہا ابھی تیاری کی ابتدا ہے, ابھی تو اعلان ہوا ہے, تیاری میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, بس ابھی نکلتے ہیں, ذرا ابھی پر غور کرنا, ذرا ابھی کیا کرتی ہے, ابھی نکلتے ہیں. ایک دن گزرا. اچھا ابھی تک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں, اونٹ اکٹھے ہو رہے ہیں, سامان اکٹھا ہو رہا ہے, تیاری ہو رہی ہے, ابھی نکلتے ہیں. تو ابھی کرتے کرتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہو گئے, نکل گئے. انہوں نے کہا اچھا ابھی راستے میں ہوں گے, ابھی نکلتے ہیں. لا الہ الا اللہ. ابھی کرتے کرتے وہ جا نہ سکے اور مدینہ میں ہی رہ گئے. اور یہ تین صحابی تھے جن کے میں قصہ انشاءاللہ تفصیل سے, ان کی توبہ کا ایک خاص قصہ ہے. توبہ کی حقیقت اگر سمجھنی ہے تو ان تین عظیم صحابی کا قصہ غزوہ تبوک میں پڑھ لیں, صحیح بخاری مسلم میں, اور سورۃ توبہ کی جو تفسیر ہے, تفسیر بن کثیر اور بن جریر قبری میں, خاص طور پہ تفسیر بغوی میں, بہت پیارے الفاظ ہیں, بہت پیارے طریقے سے بیان کیا گیا ہے. تو میری گزارش ہے اگلے ہفتے تک تفسیر کی کتابیں موجود ہیں اور صحیح بخاری مسلم بھی موجود ہے, ان کی شرح بھی موجود ہے, ایک دفعہ پڑھ لیجئے. تو یہ تین عظیم صحابی نہ جا سکے, وجہ کوئی عذر نہیں ہے, سستی, ابھی نکلتے ہیں ابھی نکلتے ہیں. شیطان نے ان کو اپنے جال میں پکڑ لیا. ایک اور صحابی تھے, وہ بھی اس طریقے سے کہتے گئے ابھی نکلتا ہوں ابھی نکلتا ہوں. ہوا یہ کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور سامان اکٹھا ہو رہا تھا, اس میں چند دن لگ گئے تھے, یعنی کہ ابھی آواز ہے تو ابھی نکلنا ہے, تیاری میں چند دن لگ گئے تھے. تو ایک مرتبہ گھر میں آئے اور وہ آخری دن تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے والے تھے. گھر میں آئے اور گھر میں جب آ کے دیکھا دو بیویاں تھیں, انہوں نے ان کے لیے اس زمانے میں گرمی کی شدت ہوتی تو بستر کو ذرا گھیلا کر دیتے تھے تاکہ ہوا سے وہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا, اور ٹھنڈا پانی, تازہ کھجور, سب کچھ تیار کر دونوں بیوی نے رکھا ہے. جب داخل ہوئے تو اس ٹھنڈے ماحول کو دیکھا, اس ٹھنڈے بستر پہ دیکھا, بیٹھ کے کھجور کی طرف دیکھا, ٹھنڈے پانی کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں میں اس اچھے ماحول میں ایک لمحہ بھی گزاروں اور پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس گرمی کی شدت میں اللہ تعالی کے راستے میں نکلے, یہ نہیں ہو سکتا. اس وقت کھڑے ہوئے, جب باہر نکلے تو پتا چلا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے تھے. تو یہ بھی پیچھے چلے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب سفر پہ نکلتے تو راستے میں آرام کے لیے مختلف جگہ پر ٹھہرتے تھے. تو ایک جگہ پر ٹھہرے تو دور سے دیکھا کوئی شخص آ رہا ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثمہ، صحابی کا نام تھا، کنیتی ابو خیثمہ، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دور سے شکل نہیں نظر آ رہی، دور سے ایک سایہ نظر آیا کہ شخص آ رہا ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثمہ. جب وہ شخص قریب آیا، صحابہ کرام نے دیکھا واقعی وہ شخص ابو خیثمہ تھا. یہاں پر ایک وقفہ ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اس حدیث سے کہ کن ابا خیثمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کن فیکون عطا فرمایا. بعض غالب صوفی کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کن فیکون عطا فرمایا ہے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو جب چاہتے تو فرماتے کن فیکون، اسی طریقے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی چیز چاہتے تو فرماتے ہیں کن فیکون. دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی یہ روایت ہے، متفق علیہ حدیث ہے. پہلی بات یہ ہے، اور ایک مرتبہ پاکستان میں تھا تو ایک شخص سے بات میں، وہ کہتا میں عالم ہوں، اس سے بات ہوئی تو اس شخص نے یہی دلیل پیش کی ہے کن فیکون کے متعلق، اور فرمایا ہے کہ صحیح بخاری میں یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کن فیکون عطا فرمایا. صحیح بخاری تو میں نے بھی پڑھی، مجھے دیکھا ہے کہاں پہ. پھر وہ اس حدیث کا حوالے لے کے ہیں، اور اس شخص نے چیلنج بھی کیا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے. میں نے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ روایت موجود ہے، لیکن یہ کہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کن فیکون عطا فرمایا ہے، اس سمجھ سے اور اس عقیدے سے جو آپ نے سمجھا، جو آپ کا عقیدہ ہے. میں نے اسے ایک سوال کیا، میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کیا کن ابا خیثمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کوئی اور تھا، اور جب اور بعض صحابہ نے دیکھا کہ ہے کوئی اور وہ شخص، مثلا سیدنا عمر بن خطاب کوئی اور شخص ہے، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کن ابا خیثمہ، وہ شکل اسی وقت تبدیل ہو کر ابو خیثمہ بن گیا ہے، پھر وہ آیا ہے. اگر آپ یہ سے بخاری میں موجود ہے تو پھر مجھے دیکھیں، کہتے ہیں یہ موجود ہے، یہی ہوا ہے کہ وہ شخص دوسرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثمہ، اور وہ تبدیل ہو کر ابا خیثمہ ہو گیا، اور ہم اللہ کے مسجد میں بیٹھے تھے اس وقت. میں نے اسے کہا یہ صحیح بخاری میں ہے ہی نہیں، اور نہ صحیح مسلم میں ہے، یہ کسی آپ کے علم شرح لکھے تو اس میں ہوگا. کہتے ہیں شرح نہیں، متن میں موجود ہے. اور اللہ گھر میں بیٹھے قسمیں کھا رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ حدیث کے لفظ سے کن ابا خیثمہ، بس یہ تفصیل، یہ جواب جو آپ دے رہے ہیں میرے سوال کی بنیاد پہ دے رہے ہیں، آپ اسے حدیث کی طرف کیوں منسوب کر رہے ہیں؟ آپ کا اپنا عقیدہ ہے، تم جانو، لیکن الگ گھر میں بیٹھ کے قسمیں کیوں کھا رہے ہو؟ جھوٹی قسمیں کیوں کھا رہے ہو؟ آپ یعنی باطل کو چھپانے کے لیے یا باطل کو سچ ثابت کرنے کی الگ گھر میں بیٹھے قسم کھا رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، اس پاک جگہ پہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے کہ وہ شخص کوئی اور تھا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن ابا خیثمہ، اور وہ شخص ابا خیثمہ ہو گیا، اس کی شکل، اس کی صورت تبدیل ہو کر ابو خیثمہ میں تبدیل ہو گئی ہو. اگر اس طریقے سے کوئی معاملہ ہوتا تب ہم کہتے کہ کن فیکون ہے. عربی زبان میں کن فلان کا مطلب جانتے ہیں آپ؟ دو مطلب، کن فلان تم فلان ہو جاؤ، اور کن فلان کا مطلب ہے تم فلان ہو. یہ عربی زبان ہے، کن فلان تم فلان ہو جاؤ، اور کن فلان تم فلان ہو، اور معنی کے اعتبار سیاق اور سباق سے لیا جاتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں ہوتا تو پھر تبدیلی واجب ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا حق ہے کہ کن فیکن اللہ تعالیٰ کی صفت میں سے جو وہ چاہتا ہے کرتا ہے. مخلوق کی صفت میں یہ چیز نہیں ہے، مخلوق خود محتاج ہے، کمزور ہے. تو پھر دوسرے معنی لازم آتا ہے کن فلان تم فلان. اس کی ایک عام سی مثال میں دیتا ہوں آپ کو، ہم مسجد میں چار لوگ آ رہے ہیں اور ہمارا ایک ساتھی وضو کر رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ کون ہے، صاحب کہ وہ خالد ہے. تو مجھے بیٹھے بیٹھے میں نے دروازہ کھولنے کی آواز آئی، میں نے کہا کن خالد، اور وہ خالد اندر آیا تو کیا میں نے اللہ کا مجھے کن فیکن عطا فرمایا ہے یا مجھے گمان تھا کہ ہمارا ساتھی پیچھے آ رہا ہے اس نے دروازہ کھولا گا اس وقت میں تو خالد ہے. یہ کن فیکن کی بات کہاں سے آئی؟ لیکن مصیبت یہ ہے پہلے عقیدہ بنا لیا پھر اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے ہر حربہ تلاش کی ہے کہ اس کو سچ ثابت کیا جائے. کوئی صحیح حدیث ملی تو اس میں تاویل پیش کر دی, کوئی ضعیف حدیث ملی تو اس کو اپنا دین بنا لیا. یہ سب سے بڑی ناانصافی ہے. بہرحال تو کن ابا خیثمہ, تو اس طریقے سے ابو خیثمہ رضی اللہ تعالی عنہ جا پہنچے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معلوم ہو کہ ابو خیثمہ ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کی عادت تھی کہ جب پڑاؤ ڈالتے تو ایک صحابی ہمیشہ پیچھے رہتا تاکہ کوئی سامان گر جائے یا کوئی چیز رہ جائے تو وہ اٹھا کے آتا پیچھے. اور ابو خیثمہ کیونکہ مکمل تیاری کر چکا تھا, ابو خیثمہ مکمل تیاری کر چکا تھا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روزانہ کی ملاقات ہوتی تھی جیسے کہ باقی صحابہ کی ہوتی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ابو خیثمہ نہیں ہے, اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھے سوال کے صحابہ سے ابو خیثمہ کہاں ہے, تو تھوڑی دیر کے بعد جب اس تاجر کو دیکھا دور سے تو فرمایا کن ابا خیثمہ, اے صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں یہ ابو خیثمہ ہے. اور ابو خیثمہ آئے رضی اللہ تعالی عنہ وان الصحابہ اجمعین. بہرحال یہ تیسرا قسم کے جو گروہ تھا مومنوں کا. چوتھے قسم کے وہ مومن تھے جنہوں نے صرف حصہ نہیں لیا بلکہ اس جنگ عظیم میں انتہا درجے کی معاونت کی ہے اور مدد کی ہے. سیدنا ذو النورین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ, 300 اونٹ مکمل تیاری کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیے. میرے بھائی 300 اونٹ کا مطلب ہے اس زمانے کے اونٹ آج کے زمانے کی مرسیڈیز گاڑی کے برابر ہے. 300 مرسیڈیز گاڑیاں سامنے کھڑی ہیں اور مکمل تیاری کے ساتھ, جسے آج کہتے ہیں فل آپشن, مکمل تیاری کے ساتھ, کیونکہ اونٹ الگ قیمت ہے, اس کی تیاری کی الگ قیمت ہے, اور اس میں جو جنگ کے لیے تیر ہے یا تلوار ہے یا ڈھال ہے وہ بھی ساتھ ہے. یعنی ایک اونٹ مکمل تیاری کے ساتھ 300 اونٹ اللہ تعالی کے راستے میں قربان کر دیے. اور 1000 دینار, ایک دینار میں 100 ریال ہے, 100 درہم ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیے. اس کے باوجود بھی دیکھیں سواری کی کمی پڑ گئی, قربان ہوتا کمی پڑ گئی, اس کے باوجود گرمی کی شدت میں پیاسے تھے مسلمان, تکلیف میں تھے, اروما کا کنواں خرید لیا اور وقف کر دیا مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عثمان آج کے بعد تو جو کچھ بھی کرتے جا کے کرو, تم نے حق ادا کر دیا ہے, اپنی زندگی قربان کر دی. یعنی اپنا جو جتنی تجارت تھی, تاجر تو سوچتا ہے کہ یہ جو موسم تجارت کا موسم ہے یہاں پر جتنا بھی ہو سکے مال ہم اکٹھا کریں تاکہ ہمیں تجارت سدھرے. اور یہ عظیم انسان ہے, بعض لوگ کہتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں, واقعی عجیب لوگ ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کی عقلیں تنگ ہو چکی ہیں. منافق تو کہیں گے یہ عجیب لوگ ہیں, وہ کہتے تھے ارے یہ عجیب لوگ ہیں, بزنس کا وقت ہے, تجارت کا موسم ہے, اور یہ لوگ پیسے دیے جا رہے ہیں, اونٹ دیے جا رہے ہیں, گھر سے نکل کے جا رہے ہیں. ان لوگوں کو یہ سمجھا منافقین نے, جیسے آج کل کمپٹیشن ہے, اگر 10 دکانیں 3 بند ہو جائیں تو باقی ساتھ کہتے ہیں آج ہمارا دن اچھا گزرے گا, اچھی انکم آئے گی. انہوں نے کہا یہ جا رہے ہیں ان کو جانے دے, ہمارا دن اس اچھا ہوگا. میرے بھائی دنیا تو آپ کما لیں گے لیکن آخرت میں اب ذرا کو کیا منہ دکھائیں گے. بہرحال تو یہ 4 گروہ تھے مومنوں کے, مختلف درجات ہیں سب کے, اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے یہ عظیم صحابی ہیں, اور جن سے غلطی ہوئی, جو متخلفین تھے جا نہیں سکے, لمبے قصے کے بعد, لمبے امتحان کے بعد, اللہ تعالیٰ کی قسم کٹھن ترین امتحان تھا, ان تینوں کو بھی معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یہ ایک گروہ تھا مومنوں کا. دوسرا گروہ تھا منافقوں کا. ان کے بھی مختلف قسم کے لوگ تھے دوسرے گروہ میں, منافقوں کے گروہ میں. ایک ایسا گروہ تھا وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے اور فرمایا, لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے گھر پیچھے خالی ہیں, کوئی بھی نہیں ہے,

جو کوئی خیر کا کام کرے کہتے ہیں یار یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ ریاکاری کر رہا ہے، اس کا سینہ چیر کے دیکھا تم نے وہ ریاکار ہے. ایک اچھا عمل کر رہے ہیں آپ اس کو سراہو، کہو یہ اچھا عمل کر رہے ہیں، اس کی تعریف کرو اگر کر سکتے ہو تو، اگر نہیں کر سکتے ہو تو خاموشی اختیار کرو میرے بھائی. اس کو برا بلا کہنا اور ریاکاری جیسا الزام لگانا جو شرک اصغر ہے، کیا سند ہے آپ کے پاس؟ نہیں جی وہ ایسے ہی کرتا رہتا ہے، آپ اس کے دل چیر کے آپ نے دیکھا کہ وہ ریاکار ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، منافق آتے ہیں اجازت لیتے ہیں، دے دیتے ہیں اجازت، ظاہر کو دیکھیں باطن میں کیا اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. دوسرا گروہ آیا انہیں منافقین میں سے، اور میں سے بعض جوان تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جا رہے رومی کی طرف، ان کی عورتیں بہت خوبصورت ہیں اور ہم سے رہا نہیں جاتا، اس میں اجازت دیجئے کہ یہ نہ ہم سے گناہ ہو جائے زنا ہو جائے، ہم نہیں جانا چاہتے. اب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جانتے ہیں اب ان لوگ، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ نہیں جانا چاہتے، تمہاری مرضی ہے، بہانے کیوں بنا رہے ہو؟ ان کی اجازت دے دی. اور تیسرے گروہ نے کہا کہ گرمی کی شدت ہے اور ہم گرمی برداشت، ہم سے گرمی نہیں ہوتی، ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی. کیوں جی آسمان سے اترے ہو، ابو بکر اور عمر سے گرمی برداشت ہوتی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور تم لوگوں سے گرمی برداشت نہیں ہوتی؟ سبحان اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے گرمی برداشت نہیں ہوتی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اجازت دی تھی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، قل نار جہنم اشد حرا، نہیں جانا چاہتے تو نہ جائیں، گرمی برداشت نہیں ہوتی. ان کو یہ ضرور کہہ دے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے اور شدید ہے، وہ برداشت کرنی پڑے گی. پھر بہرحال، اور میں سے چوتھا گروہ تھا منافقوں کا، وہ راستے میں رکاوٹیں پیدا کر دی. تم کہاں جا رہے ہو؟ شدید گرمی ہے، تجارت کا موسم ہے، یہاں پہ رہ جاؤ، ہم تمہیں اپنا شریک بناتے ہیں، فقراء کی طرف جاتے ہیں، مسکینوں کی طرف جاتے ہیں. ارے کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ اپنا پارٹنر بنا دے تم لوگوں کو. ان کو لالچ دے رہے ہیں دنیا کا تاکہ وہ دین چھوڑ دیں، لیکن وہ عظیم لوگ کہاں دیکھتے ہیں دنیا کی طرف؟ ان کے اتنا ہی کافی ہے کہ مکہ میں جو کچھ تھا قربان کر کے مدینہ میں آئے ہیں، اور مدینہ والوں کے لیے تھا، انصار کے لیے یہ کافی ہے کہ انہوں نے ان کو اپنا بھائی بنایا، اپنا گھر دے دیا اور ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیا. تو یہ تو پہلے قربانی دے چکے ہیں، آپ کے تھوڑے سے معلومات آئے یا آپ کی شراکت سے ان کو کیا ملنے والا ہے؟ ان کا پانچواں گروہ منافقوں کا ساتھ نکلے تھے جنگ میں. کیوں؟ تاکہ وہاں پر جا کے مومنوں کے قدم لرز جائیں، ڈگمگا جائیں. کیونکہ جب آپ جاتے ہیں جنگ میدان جنگ میں اور بعض لوگ بھاگ جاتے ہیں پیچھے کی طرف، تو بعض اچھے لوگ بھی ڈر جاتے ہیں کہ کیا ہو گیا. تو وہ اس لیے نکلے تھے، اور راستے میں جاتے جاتے ان لوگوں نے کہا، ان میں سے بعض میں، اور یہ بڑی اہم بات اس میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ گرمی کی بات تو ختم ہو چکی ہے، ایک اہم فائدہ اس میں شامل کر رہا ہوں، اس کا تعلق عقیدے سے ہے، نواقض اسلام سے ہی اس میں میں بات کر رہا ہوں، اور اس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. ان میں سے ایک شخص نے کہا، یا دو نے جو منافق تھے، ان میں سے بعض نے کہا راستے میں چلتے چلتے، اب وقت نہیں گزر رہا تو باتوں باتوں کو وقت گزارنا چاہتے ہیں، کہ ہم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، اشارہ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور صحابہ کرام کی طرف. ارغب بطونن، یہ پیٹو ہیں، صرف کھانا جانتے ہیں، بس پیٹو ہیں اور بزدل ہیں، جب سامنا آتا ہے تو دیکھنے کیا کرتے ہیں. ایسے الفاظ کہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے متعلق. ابھی یہ لوگ راستے میں تھے، اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی سورۃ توبہ، یہ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں،

0: یہ کافر ہو چکے ہیں، کافر ہیں. ان میں سے بعض مومن بھی تھے، انہوں نے ساتھ تو نہ دیا لیکن خاموشی اختیار کی. دیکھیں میرے بھائی، خاموشی اختیار کی. منکر ہو رہا ہے، بدی ہو رہی ہے، اور کس کے حق میں ہو رہی ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں. اور خاموشی اختیار کی. اور ان میں سے ایک صحابی جلدی سے دوڑتے ہوئے گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خبر دینے کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ چغل خوری ہے، یہ چغل خوری نہیں ہے میرے بھائیوں. حق کی بات کرنا چغل خوری نہیں ہے، چغل خوری باطل کی بات پہنچانا ہے تاکہ جھگڑا اور فساد ہو. یہ خیر ہے تاکہ مومن آگاہ ہو جائیں کہ ان کے ساتھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان کے قدموں کو ڈگمگانا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ مومن جو پیچھے ہٹ جائے. تو جلدی سے گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ابھی وہ صحابی پہنچے نہیں، جبرائیل علیہ السلام پہلے پہنچ گئے ساتویں آسمان سے. لقد کفرتم بعد ایمانکم لا تعتذروا لقد کفرتم بعد ایمانکم. اب کوئی بہانہ نہ بناؤ کہ کافر بن چکے ہیں. تو وہ صحابی جو گئے وہ تو الحمدللہ اس وعید سے بچ گئے، جو باقی تھے تو ان کو خبر مل گئی. اب جو مومن تھے انہوں نے توبہ کر لی، ان کو توبہ سچی تھی قبول کر، جنہیں خاموشی اختیار کی ان کو پتہ نہیں تھا تو ان کو بھی معاف کر دیا گیا. اب جو منافق تھا جس نے بات کی ہے، یا جو ساتھی تھے، جو انہوں نے یہ خبر سنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے، اب ہمارا پردہ فاش ہو چکا ہے، اب دوڑتا گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ پہ بیٹھے ہیں، اب ذرا منظر دیکھیں، اور یہ شخص جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدموں کو ایسے پکڑ رہا ہے، اوٹ جا رہا ہے، چل رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں. اب دیکھ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیں لوگوں کے ساتھ، وہ یہ انصاف ہے لوگوں کے ساتھ. اور وہ شخص رو رہا ہے، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو یہ بات مذاق میں کی تھی، یہ راہ سفر کی بات تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قل اب اللہ و آیات و رسولکم تستہزئون، کیا رہی صرف یہی بات رہ گئی ہے مذاق کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہی کچھ رہ گیا ہے؟ دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اور بات نہیں ہے راہ سفر کے لیے؟ صرف یہی باتیں رہ گئی ہیں جن کا مذاق اڑایا جائے؟ لقد کفرتم بعد ایمانکم، تم لوگ کافر بن گئے. لا تعتذروا، اب تمہارے کوئی بہانہ کوئی عذر نہیں چلے گا. سید عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، وہ اب یہ منظر دیکھ رہے ہیں، کہتے اللہ کی قسم میں نے دیکھا اس شخص کو، اس کی پاؤں کی جوتی گر گئی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے وہ شخص چپٹا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور نیچے نوکیلے پتھر پڑے ہیں، اور وہ شخص ان پتھروں پہ چلتا ہوا جا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی آیت پڑھ رہے ہیں، بس کوئی جواب نہیں دے رہے، یہی آیت پڑھ رہے ہیں. وہ معافی مانگ رہے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت جواب میں یہی آیت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تم لوگوں کے لیے. اور یہ نواقض اسلام میں سے ایک ناقض ہے، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ قول ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، دین کا مذاق اڑانا یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا. یاد رکھیں، جس نے مذاق میں بھی دین کا مذاق اڑایا یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے. دین مذاق کے لیے نہیں اتارا گیا، یہ ضابطہ حیات ہے، یہ دین ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. مذاق کرنے کے اور بہت سارے راستے ہیں، یاد رکھیے یہ مذاق کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور جس نے بھی چاہے بھولے ہوئے کیوں نہ ہو، کوئی شخص یعنی کہ بھولے سے مذاق کر رہا تھا، یہ مذاق ہے، اور مذاق جان بوجھ کے کی جاتی ہے، اور ہر چھوٹا بچہ جانتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قدر کیا احترام ہے. مذاق نہیں اڑایا جاتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ ہی قرآن کا، اور نہ ہی دین کا، اور نہ ہی دین کا کچھ ہی کسی حصے کا. کچھ لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کچھ لوگ عورت کے حجاب کا مذاق اڑاتے ہیں. یاد رکھیں، یہ دو قسم کے لوگ ہیں. اگر وہ داڑھی کا مذاق اس لیے اڑاتے ہیں کہ داڑھی دین کا حصہ ہے، تو وہ بھی کافر دار اسلام سے خارج ہیں، یاد رکھیں. اگر وہ حجاب سے نفرت کرتے ہوئے اس لیے مذاق اڑاتے ہیں کہ دین کا حصہ ہے، تو وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے. لیکن اگر کوئی شخص ذاتی دشمنی کی وجہ سے، ذاتی نفرت کی وجہ سے کہتے دیکھ اس کی داڑھی کیسی مذاق اڑاتا ہے تو یہ کافر نہیں ہے لیکن یہ بہتان ہے اور یہ کبیرہ گناہ ضرور ہے. تو اس کا عقیدہ کیا, اس کے اعتبار پہ حکم تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے فرام صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سنت السلف صالح روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ اما بعد, آج کے خطبے کا موضوع ایک عظیم قصہ ہے. ایسا قصہ ہے کہ جس سے انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیا واقعی دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. اور یاد رکھیں یہ جو قصہ ہے یہ صحیح قصہ ہے. پیارے پیغمبر الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بنی اسرائیل میں سے ایک شخص کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی, ایک تاجر کے پاس دوسرے شخص کے پاس گیا اور اسے کہا مجھے 1000 دینار کی ضرورت ہے, مجھے قرضے کے طور پر دے دو. تو اس شخص نے کہا گواہ لے کے آؤ. تو سائل نے کہا کفا باللہ شہید ہے, میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالی کے, اللہ تعالی ہی کافی گواہ ہے. تو اس شخص نے کہا کوئی کفیل لے کے آؤ, کوئی ذمہ دار شخص بتاؤ جو تمہارا ذمہ اٹھائے. تو سائل نے کہا کفا باللہ کفیلا, اللہ تعالیٰ ہی کافی کفیل ہے. اس شخص کے پاس نہ کوئی گواہ ہے اور نہ کوئی کفیل ہے. اس شخص نے کہا قال صدقت, تو نے سچ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی کافی گواہ ہے, شہید ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی کافی وکیل ہے. فدفعها الیہ الی اجل مسمى, تو اس شخص نے 1000 دینار سائل کو دے دیے, الی اجل مسمى, ایک محدد معروف وقت تک. اور جب ہم 1000 دینار کی بات کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کتنا ہے 1000 دینار؟ 1 دینار میں 100 درہم ہوتے ہیں اور 1000 دینار میں 1,00,000 درہم یعنی 1,00,000 ریال کی بات ہو رہی ہے. تو اس شخص نے 1000 دینار دے دیے, وہ شخص چلا گیا اپنا کام کرتا رہا. جب وقت آیا قرض ادا کرنے کا تو طوفان آ گیا, دونوں کے بیچ میں سمندر تھا, سمندر میں طوفان آ گیا. اس نے قرض بھی ادا کرنا ہے, راستہ نہیں ہے, کوئی بھی راستہ نہیں ہے جانے کا, کوئی آگ بوٹ, کوئی شپ, کوئی کشتی, کوئی بھی نہیں, سب رک گئی طوفان کی وجہ سے. تو اس شخص نے ایک لکڑی لی اور اس میں ایک لمبا سا سوراخ کر لیا اندر سے لکڑی کا, اور 1000 دینار اس کے اندر بھر دیے اور لکڑی کو اوپر سے بند کر دیا اور ایک چھوٹا سا ایک رکا بھی لکھا کہ فلان کی طرف سے فلان کے نام میں یہ پیسے بھیج رہا ہوں جو میں نے ادھار لیے تھے فلان تاریخ کو، اور پانی میں ڈال دیے۔ جب پانی میں ڈالا تو اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے فلان شخص سے 1000 دینار ادھار لیا تھا، جب اس نے مجھے گواہ کے متعلق پوچھا تو میں نے کہا کفا باللہ شہید ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا میرا کوئی گواہ نہیں، اور جب اس نے کہا کوئی کفیل لے کے آؤ تو میں نے کہا کفا باللہ کفیلا، اللہ تعالیٰ کے سوا میرا کوئی کفیل نہیں۔ فرض یا بک، بس اس شخص نے میرے اس بات پر، وہ شخص میرے اس بات پر راضی ہو گیا۔ اللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس شخص کو اس کا حق، اس کا قرض واپس کر دوں، لیکن میں عاجز ہو گیا، مجھے کوئی راستہ نہ ملا۔ بس اللہ تعالیٰ، میں یہ پیسے تیرے حوالے کر رہا ہوں، تو ہی میری طرف سے میرا قرض ادا کر دے۔ اور چلا گیا، چلا گیا کہ مطلب نہیں، گھر میں جا کے بیٹھ گیا۔ دوسری کشتی کوئی آگ بوٹ، کوئی ذریعے دیکھنے کے لیے چلا گیا تاکہ وہ اس شخص تک خود پہنچے۔ ابھی اسے تسلی نہیں ہوئی، پیسے اس نے دے دیے، پانی میں سمندر میں پیسے پھینک دیے۔ جس شخص کو پیسے دینے تھے، جو قرض کا مالک ہے، ٹائم آ گیا، وہ سمندر کی طرف چلا گیا کہ یہ شخص جب بھی آئے گا تو سب سے پہلے میں اپنا قرضہ وصول کروں گا، اس کو بھی ضرورت پڑ گئی پیسوں کی۔ سبحان اللہ، دینے والا آج لینے والا ہو گیا ہے، انتظار کرتا رہا، کچھ نہ ہوا۔ شام ہو گئی تو ایک لکڑی دیکھی پانی میں تہلتے ہوئے آ رہی تھی، اس لکڑی کو اٹھا لیا، گھر میں لے گیا تاکہ اس لکڑی کو ایندھن بنا کے اپنے اس دن کا کھانے پینے کا گزارا کر لے۔ جب لکڑی کو کاٹا تو بیچ میں سے دینار گرنا شروع ہوئے، اس نے پیسے لیے اور اس روپے کو بھی پڑھا جو اس شخص کی طرف سے تھا۔ دوسرے دن وہ شخص خود آ گیا اور اس شخص نے کہا، وہ شخص جس نے پیسے بھیجے خود آیا جب اسے موقع ملا اور طوفان تھم گیا، اور اس شخص نے 1000 دینار ہاتھ میں لیے ہوئے اس شخص کے گھر گیا، اس کو پیسے دیے اور یہ کہا کہ اللہ کی قسم مجھے کوئی بھی ذریعہ نہیں ملا، کوئی بھی سواری نہیں ملی آج سے پہلے کہ میں آؤں اور تمہیں تمہارا قرض واپس کر دوں۔ تو قرضے کے مالک نے کہا، کیا تو نے کبھی کچھ مجھے بھیجا ہے؟ اس نے کہا، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ آج سے پہلے، اس وقت سے پہلے مجھے کوئی سواری نہیں ملی، اس لیے تم اپنا قرض واپس لے لو۔ تو اس شخص نے کہا، جس کے حوالے تو نے قرض کیا وہ قرض اس نے مجھے پہنچا دیا اور اس کا 1000 دینار واپس کر دیا، اور وہ شخص چلا گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، ہم حیران ہو گئے، دونوں میں سے اچھا کون ہے، دینے والا اچھا ہے یا لینے والا اچھا ہے؟ سبحان اللہ، بات 10-20 ریال کی نہیں، 1000-2000 کی نہیں ہو رہی، بات 1 لاکھ کی ہو رہی ہے۔ دینے والے نے جب 1000 دینار دیا بغیر گواہ کے، بغیر کفیل کے، جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا، اللہ تعالیٰ ہی کافی گواہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کافی کفیل ہیں. اس شخص نے کہا صدقت، تو نے سچ کہا، تیری اس سچائی پر میں تمہیں 1000 دینار دے رہا ہوں. دل میں یہ امید تھی کہ جس کا نام تو نے لیا ہے وہ میرے اس حق کو ضائع نہیں کرے گا. اور لینے والے کو دیکھیں، مقرر وقت آ گیا، اللہ تعالی نے چاہا کہ اس بندے کا امتحان لو. میرا نام لیتا تھا نا، کفا باللہ شہیدا کفا باللہ وکیلا، میں دیکھتا ہوں میرے بندے کے دل میں کتنا ایمان ہے، کیا وہ اس نام کی لاج اور قدر بھی رکھتا ہے کہ نہیں. اللہ تعالی نے پانے کا حکم دیا، طوفان شروع ہو گیا، اور ایسا طوفان دیکھیں انسان کتنا ضعیف اور کمزور ہے، طوفان کے سامنے انسان کیا کر سکتا ہے، بے بسی کی انتہا. انسان طوفان کو نہیں روک سکتا، لیکن کیا وہ پیسے بھیجنے کے کوئی دوسرے ذریعے اختیار کر سکتے کہ نہیں. فتق اللہ مستطعتم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جتنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی ہے، تمہاری سفایت جتنی ہے. شخص نے ایک لکڑی لی، سوراخ کر کے پیسے ڈال کے بند کر کے خط لکھ کے بھیج دیا. یہ کچھ کر سکتا تھا کہ نہیں؟ جو کر سکتا تھا اس نے کیا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے. اسے کہتے حق التوکل. اور پھر اسے یہ شک نہیں تھا کہ پیسے نہیں ملیں گے، جب اتنا ایمان اللہ تعالیٰ پہ تھا تو یقین تھا کہ پیسے تو اس کو مل جائیں گے. لیکن کیونکہ وعدہ ہوا ہے اور وعدے کے مطابق اس نے پیسے دینے تھے تو خود چلا گیا، اور پیسے دینے کے لیے تیار تھا، یعنی 1000 لیے تو 2000 دینے کے لیے بھی تیار تھا. اگر وہ ضائع بھی ہو جاتے اسے کوئی پرواہ نہیں، پیسوں کی کیا قدر و قیمت ہے ایمان کے سامنے. اللہ تعالیٰ کے ڈر کے سامنے پیسوں کی کیا قدر و قیمت ہے. دوسرا شخص محتاج ہے، یعنی اس کی حاجت دیکھے کہ اسے لکڑی بھی نہیں چھوڑی، وہ بھی اٹھا کے گھر لے گیا، لیکن جب اس کو اپنا حق مل گیا تو اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا کسی کے سامنے بھی. اور جب وہ شخص دوسرا 1000 دینے کے لیے آیا اس سے ناراض نہیں ہوا، لڑا نہیں، تو نے کیا کیا، وعدہ کر کے مکر گیا، یہ نہیں کہا مجھے کچھ ملا نہیں. کہہ سکتا تھا کہ نہیں کہہ سکتا تھا؟ کیا ثبوت تھا کہ تمہیں پیسے ملے ہیں؟ کوئی ثبوت نہیں. وہی ہے کفا باللہ شہیدا کفا باللہ وکیلا. اگر کوئی گواہ نہیں ہے اس کے پاس کہ مجھے پیسے ملے، اللہ تعالیٰ تو گواہ موجود ہے کہ نہیں. حیران کن بات ہے، ایسے لوگ بھی زندہ ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ پیسوں کو بھی قربان کر دیتے ہیں، دنیا کو بھی قربان کر دیتے ہیں. اس قصے میں جو اہم پیغام ہے، نمبر 1، قرض دینا شرعاً جائز ہے، آپ قرض لے بھی سکتے ہیں، قرض دے بھی سکتے ہیں، لیکن قرض لیتے وقت لکھنا یا گواہ پیش کرنا یا دونوں بعض علماء کے نزدیک واجب ہے اور بعض علماء کے نزدیک مستحب ہے، اور قول راجح جو ہے استحباب کا ہے، جمہور کا قول جو ہے. اور دلیل یہ حدیث ہے کہ کچھ لکھا نہیں گیا، گواہ نہیں تھا، کچھ لکھنا تو تھا لیکن جب گواہ نہیں تھا تو لکھا نہیں ہے، اور یہ کہا کفا باللہ شہیدا،
1: نمبر دو، شرعاً کفیل بنانا جائز ہے. آپ اگر کوئی چیز لیتے ہیں، آپ کے پاس پیسے کم پڑ گئے ہیں، آپ کسی شخص کفیل کہتے ہیں ضامن کو، آپ کسی شخص کو ضامن بنا سکتے ہیں کہ فلاں میرا ضامن ہے، اگر میں ادا نہیں کروں گا تو یہ ادا کرے گا. نمبر تین، پچھلی امتوں میں بھی اچھے نیک اور صالح لوگ موجود تھے، کیونکہ قصہ بنی اسرائیل کا ہے، اور بنی اسرائیل میں بعض لوگ سمجھتے ہیں سارے کے سارے جہنمی ہیں، سارے کے سارے کافر ہیں. یاد رکھیں، وہ اہل کتاب یہود و نصارہ جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں مومن تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے، اور اس نبی کی تعلیمات پر بھی ایمان لے کے آئے، اور اس نبی کی پیروی کی، اور اسی ایمان پر ہی ان کی موت ہوئی، وہ مومن ہے. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ مجھے امتیں دکھائی گئی، تو میں نے افق کی طرف دیکھا تو بہت سارے لوگ دیکھے، تو میں نے یہ گمان کیا کہ یہ میری امت ہے. جبریل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ موسیٰ ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. بہت سارے لوگ، پھر میں نے دیکھا سواد العظیم، بہت زیادہ لوگ، ان سے بھی زیادہ، تو مجھے یہ کہا گیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیری امت ہے. تو بنی اسرائیل میں سے بھی جن لوگوں کا خاتمہ ایمان پر ہوا، وہ مومن ہے، وہ جنتی ہیں. نمبر چار، ایمان کی حقیقت. یاد رکھیں، ایمان جو ہے مومن کے دل کے اندر تین چیزوں کا مجموعہ ہے. جب یہ تینوں چیزیں پائی جائیں تو مطلب ایمان مکمل ہے. جب ان میں کوئی نقص ہو تو ایمان میں کمی واقع ہوتی ہے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کا ڈر. نمبر تین، اللہ تعالیٰ سے امید. محبت، ڈر اور امید، یہ تین چیزیں. اہل علم فرماتے ہیں، سلف صالحین فرماتے ہیں کہ پرندے کو دیکھیں، جسم ہے اور دو پر ہیں، ایک پر سے پرندے کا بھی اڑ نہیں سکتا، تو تینوں کا ہونا ضروری ہے. جسم محبت ہے، ایک پر اللہ تعالیٰ سے ڈر ہے، اور دوسرا پر اللہ تعالیٰ سے امید ہے. اس قصے میں دیکھیں، وہ کون سی چیز تھی جس نے دونوں کو مجبور کر دیا کہ پیسوں کی پرواہ نہ کریں، دنیا کی پرواہ نہ کریں؟ اللہ تعالیٰ سے محبت، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا. سائن نام کیوں لیا؟ کیونکہ اسے محبت. قرض دینے والے کے سامنے جب نام لیا، جب اس نے کہا صدق تھا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ سے محبت. نمبر دو، ڈر. جس کا نام میں لے رہا ہوں، اس نام کی قدر بھی کرنی ہے اور اپنا وعدہ بھی پورا کرنا ہے. اور دوسرے کو جب وہ مال ملا بغیر کسی گواہ کے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر تھا کہ نہیں تھا؟ اس کے دل میں بھی ڈر. نمبر تین، امید. سمندر میں پیسہ پھینکنے والے کے دل میں امید تھی، اگر میرا پیسہ ضائع بھی ہو جائے، وہاں ضائع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پر امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں نہ سہی، آخرت میں میرے اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ. تو میرے بھائی، تین چیزیں ہیں: اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ سے امید. جس مومن کے دل میں یہ تین چیزیں مل جائیں، اللہ کی قسم، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. اسے دنیا مکھی کی طرح چھوٹی نظر آئے گی، اسے پرواہ نہیں ہوگی دنیا میں اسے کچھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. آج ہمارے معاشرے میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہوتا ہے، ان لوگوں پر بھی امتحان ہوا، اس دنیا کا امتحان ہوا اور آج کل کے ماحول میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کسی سے روزی چھین لیتا ہے دیکھنے کے لیے میرا بندہ کیا کرتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے صرف مجھے دیکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم کیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے، کہاں کے لوگوں کی عقلیں؟ بات یہ ہے کہ بات عقل کی نہیں، بات ایمان کی ہے، کتنا ایمان ہے تیرے دل کے اندر؟ بعض لوگوں کو نوکری ملتی نہیں ہے، جاب لیس ہے، پریشان ہیں، رو رہے ہیں، کیا کریں جی، زندگی ساری پڑھتے رہے ہیں اور آج ناکارہ ہو گئے، سبحان اللہ، کیا تم بھوکے مر رہے ہو؟ یاد رکھے دنیا میں ایک قاعدہ یاد رکھے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے کوئی انسان نہیں مرتا، اگر بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرتا ہے تو انسان کے اعمال اسے مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کیڑے کو بھی پتھر کے اندر رزق دیتا ہے، آپ جانتے ہیں المقیت اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے، المقیت غذا فراہم کرنے والا، صرف رزق دینے والا نہیں، آپ کے ناخن زندہ ہے یا مردہ ہے؟ یہ ناخن زندہ ہے مردہ ہے؟ زندہ ہے، اسے غذا کون پہنچاتا ہے؟ آپ پہنچاتے ہیں، آپ پہنچا سکتے ہیں، دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی پہنچا سکتی ہے؟ اللہ کی قسم کوئی نہیں پہنچا سکتا، آپ کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کام دیا ہے، کیا کام لگایا ہے؟ آپ کے ذمہ ایک کام ہے، رزق حلال حاصل کرو، لقمہ حلال، اور آپ کو یہ صلاحیت دی اور توفیق دی کہ آپ نے رزق حلال کمانا ہے اور اس لقمے کو اپنے منہ کے اندر ڈالنا ہے، چبانا ہے، اسے نگلنا ہے، بس اس کے آگے آپ کا کوئی کام نہیں، یہ لقمہ کیسے معدے میں پہنچتا ہے، معدے میں کیسے ہضم ہوتا ہے، کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، کیسے گلوکوز بنتا ہے، خون میں کیسے جا کے ملتا ہے، خون سے جسم کے مختلف حصوں کو کیسے پہنچتا ہے، ان حصوں کے، ان آرگنز کے سیل کے اندر کیسے پہنچتا ہے، اس ناخن تک کیسے پہنچتا ہے، یہ آپ کا کام نہیں، اگر اللہ تعالی رزق کا ذمہ خود لے لے کہ میرے بندے گھر میں بیٹھے رہو، دنیا کے بہترین سے بہترین غذا میں تمہیں تمہارے ہاتھ میں دوں گا، لیکن آگے تمہیں خود کام کرنا ہے، اس کو ہضم بھی خود کرنا ہے، پہلے تو پہنچانا خود ہے، حلق سے لے کے معدے تک تم نے خود پہنچانا ہے، پھر ہضم بھی خود کرنا ہے، پھر چھوٹے آنت میں اس کو تم نے لے کے جانا ہے، پھر خون میں تم نے ملانا ہے، پھر جگر تک تم نے پہنچانا ہے، کیونکہ جگر فلٹر ہے، جو بھی بری چیزیں اندر جاتی ہیں انہیں جگر صاف کر دیتا ہے، تاکہ خون کے اندر صرف پاک اور صاف چیز چلی جائے، کوئی زہریلی چیز نہ جائے تمہارے خون کے اندر، اور پھر جسم کے سارے حصوں تک اس غذا کو پہنچانا، وہ پھر جو باقی رہے اسے تم خود نکال کے دکھاؤ، کوئی ایسا مائی کلال ہے جو کر سکتا ہے؟ کوئی بھی دنیا میں، تو مشکل کیا ہے، رزق حاصل کرنا مشکل ہے یا رزق کو منہ کے اندر ڈال کے اس سے فائدہ حاصل کرنا مشکل ہے؟ میرے بھائی دوسرا زیادہ مشکل ہے، ہم تو پہلے ہی پھسل گئے رزق کی تلاش کی وجہ سے ہی پھسل گئے، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، اسے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیاری دعا مانگتے ہیں، ہمیشہ دعا مانگتے تھے اور صبح شام کے اذکار میں دعا موجود ہے، اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفس طرفه عين واصلح لي شاني كله لا اله الا انت، يا الله تعالى ما تري رحمت طالب، میں تیری رحمت سے امید کرتا ہوں، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، بس مجھے میری نفس کی طرف ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا، مجھے اپنے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا، اور میرے سارے کے سارے معاملہ درست فرما دے، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کون فرما رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سید البشر، سید ولد آدم، افضل خلق علی الاطلاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ جانتے پلک جھپکنا کتنی دیر لگتی ہے؟ اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالی مخلوق کو اس کے اپنے حوالے کر دے، ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی وہ ہلاک ہو جائے. آپ کے جسم کا سسٹم آپ کی مرضی سے نہیں چلتا، اسے اللہ تعالیٰ چلاتا ہے. یہ پوری کائنات کا نظام خود نہیں چلتا، اسے اللہ تعالیٰ چلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے.

0: نمبر پانچ، مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ عملاً، ایمان صرف زبان کا قول نہیں ہے میرے بھائیو، ایمان صرف دل کی بات نہیں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، ایمان ہے زبان کا قول، دل کی تصدیق اور یقین، اور بدن سے عمل کر کے دکھانا، یہ ایمان، اسے ایمان کہتے ہیں، یہ مجموعہ ہے ایمان کا. بعض لوگ زبان سے تو کہتے ہیں، دل میں بھی یقین ہے، نماز نہیں پڑھتے. بے نمازی مومن ہو سکتا ہے؟ یہ نافرمانی جتنی بھی ہیں یہ ایمان میں کمی کے باعث بنتی ہیں. آج ہمارے معاشرے میں یہ مصیبتیں کیوں ہیں؟ آج ہم بھی قرض لیتے ہیں، ہم بھی قرض دیتے ہیں، سوا حسرت اور ندامت کے کچھ نہیں ملتی. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. آج کے دور میں اچھے لوگ موجود ہیں، یہ نہیں کہہ رہا کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن اتنی کم کہ شاید کہیں آپ کو نظر آئے. آج آپ کسی کو ضامن بناتے ہیں، وہ ضامن بن جاتا ہے، مصیبت اسی کے سر ہے، اس لیے کوئی ضامن بننے کے لیے تیار ہی نہیں. آپ کا سگا بھائی آپ کا ضامن نہیں بنتا، کیوں نہیں بنتا؟ اس لیے کہ یہاں پہ ایمان کی کمی ہے. اسے پتا ہے، وہ یاد رکھے شرعاً ضامن جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اس نے قرض کی ادائیگی کرنی ہے. اگر اس شخص نے قرض کی ادائیگی نہ کی ہو جس نے قرض لیا ہے، تو ضامن کے ذمہ ہے، قاضی شرعی اسے حکم دے گا، اس پر فرض ہے کہ وہ قرض ادا کرے. آج ضامن بننے کے لیے کیوں کوئی تیار نہیں؟ قرض دینے کے لیے کیوں کوئی تیار نہیں؟ آج یہاں سے قرض لیا، دو گواہ بھی بنائے، اور جہاں تک گواہوں کی بات ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اس مسئلے کو پہچانتے اور جانتے ہیں کہ گواہ بھی ہونے چاہیے، لکھنا بھی چاہیے، تو پرواہ نہیں کرتے. اس سے جھگڑے ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، جھوٹی قسمیں کھائی جاتی ہیں. جھوٹی قسمیں کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ پاس لکھا ہو، دو گواہ بھی ہو، ثبوت ہے کہ نہیں؟ ثبوت. لیکن جب نہ کچھ لکھا ہے اور نہ کوئی گواہ ہے آپ کے پاس، تو جھگڑا ہوگا نہیں ہوگا، فتنہ ہوگا نہیں ہوگا، فساد ہوگا نہیں ہوگا. اس لیے ان تین چیزوں کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے کرو جو کچھ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں میں نے وعدہ خلافی کی یا امانت میں خیانت کی تو اللہ تعالیٰ مجھے پکڑے گا، اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے امانت میں خیانت نہ کروں، اور جو میرے ذمہ قرض ہے وہ ادا کروں، یا جو بھی میرے ذمہ معاملات انہیں بہترین طریقے سے پورا کروں، تو اللہ تعالیٰ میرے اس اجر کو ضائع نہیں کرے گا، اس امید کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد. ساتھیوں سے گزارش ہے کہ مجھے تقریباً دو مہینے لگے ہیں یہ چیزیں تیار کرتے ہوئے، تو میں صرف دو گھنٹے لوگوں زیادہ نہیں، ایک گھنٹہ گزر چکا ہے، ایک گھنٹہ اور، تو میں جانتا ہوں تھوڑا سا بات لمبی ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ اس دروازے سے آپ ایسے نہیں جائیں گے، کچھ فائدہ لے کے جائیں گے انشاءاللہ. عالمی بحران کیوں ہوا؟ لوگوں کے رب کی طرف سے اسباب اور وجوہات. صرف دو جملے ہیں بالکل آسان اور واضح، اللہ تعالیٰ نے صرف دو جملوں میں یہ بیان کیا ہے کہ اس بحران کی بنیادی وجہ کیا ہے. میں نے درس کے آغاز میں دو آیتیں پڑھی ہیں، سورۃ روم آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ بحران ہے، فساد ظاہر ہو گیا خشکی میں اور تری میں. اس کے متعلق ہم بات کر چکے ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. دو جملے ہیں. کیا وجہ ہے؟ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی, جو کچھ لوگوں نے کمایا ہے, جو برائیاں لوگوں نے کمائی ہیں اپنے ہاتھوں سے, یہ وجہ ہے. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا, تاکہ انہیں ان بعض غلطیوں کے اور جو جرم انہوں نے کیے ہیں ان کی سزا دی جائے, ان کو مزہ چکھایا جائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں, اس آیت کی تفسیر میں, ظہرت المعاصی فی کل مکان من بر و بحر, نافرمانیاں بدکاریاں پھیل چکی ہیں پوری دنیا میں, خشکی میں اور تری میں. بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ بذنوبہم بما انتشر من الظلم فیہم, یہ ان کے گناہ ہیں جو پھیل چکے ہیں, جو ظلم انہوں نے اپنے اوپر کیا ہے گناہوں سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا یعنی لیصیبہم بعقوبۃ بعض اعمالہم ومعصیتہم, تاکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے کیے ہوئے کی جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی سزا دے اس عذاب کے طور پر. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں, ظہر الفساد فی البر والبحر ای بان النقص فی الزروع والثمار بسبب المعاصی, پھلوں میں کمی ہو گئی وجہ نافرمانیاں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے. وقال ابو العالیہ بن کثیر رحمۃ اللہ نقل کرتے ہیں, ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں, من عصى اللہ فی الارض, جس نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر, فقد افسد فی الارض, اس نے فساد زمین پر فساد برپا کیا, لان صلاح الارض والسماء بالطاعه, کیونکہ زمین و آسمان کا صلاح, زمین و آسمان کا بقا, زمین و آسمان کی بہتری اور اچھائی اللہ تعالیٰ کی فرم برداری میں ہے. پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ایک پیاری حدیث بیان کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مستریح و مستراح منہ, ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مستریح و مستراح منہ, یا تو راحت پانے والا ہے یا راحت دینے والا ہے. مومن راحت پا لیتا ہے اس دنیا سے مرنے کے بعد, کس چیز سے؟ مصیبتوں سے, پریشانیوں سے, غم سے, حزن سے, سب سے. جان چھوٹ گئی کہ نہیں؟ راحت پا لی ہے کہ نہیں؟ پا لی ہے. لیکن کافر اور فاجر, جب فاجر مر جاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, والفاجر اذا مات تستریح منه العباد والبلاد والشجر والدواب, اور جب فاجر مر جاتا ہے تو راحت مل جاتی ہے لوگوں کو, زمین کو, پرندوں کو, درندوں کو اور درختوں کو. اللہ اکبر. اسے بخاری حدیث نمبر 6512. آج ہم اپنا محاسبہ کریں, ہم بھی مرنے والے ہیں, ہمارے متعلق کیا کہا جائے گا, مستریح ہیں ہم یا مستراح منہ ہیں, ہم کہاں پہ ہیں؟ اس لیے اپنی ابھی تیاری کر لیں. دیکھیں, عالم کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سمندر کی مچھلی بھی دعا کرتی ہے. طالب علم کے لیے آسمان کے فرشتے پر بچھاتے ہیں. اور بعض لوگوں کے لیے یہ بد دعا کرتے ہیں, یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں, یہ آسمان جو چھت بنا ہوا ہے, آسمان کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں, ترند اور پرند بد دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری جان کب اسے چھوٹے گی اس فاجر سے. کیوں؟ کیونکہ اس فاجر کی بد اعمالیوں کی وجہ سے بحران آیا ہے. ابھی تفصیل میں آگے بیان کرتا ہوں. پھر آگے فرماتے ہیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ, ثم قال فکلما اقیم العدل کثرت البرکات, تو جس طریقے سے عدل و انصاف اس زمین پر بڑھتا جائے گا تو برکتیں بھی بڑھتی جائیں گی. اور ایک روایت مسلم احمد سے ایک روایت بیان کی ہے کہ ایک گندم کا دانہ ملا تھا ایک زمانے میں, کھجور کی گٹھلی دیکھی ہے, اتنی بڑا گندم کا دانہ تھا. کبھی دیکھا ہے آپ نے اتنا بڑا دانہ؟ اس دانے کے اوپر لکھا ہوا ہے, مسلم احمد کی روایت ہے یہ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ نقل کر رہے ہیں, اس کے اوپر لکھا تھا هذا نبت في زمان كان فيه كان يعمل فيه بالعدل. یہ اس زمانے میں اگا تھا جس زمانے میں عدل و انصاف سے کام لیا جاتا تھا. دیکھیں برکتیں, دیکھیں ہمارے اعمال اللہ تعالی کے خلقت کو بھی تبدیل کر سکتے ہیں. کتنے چھوٹا دانہ ہے, آج کل دانے دیکھیں, آٹے کا بحران ہے, سب کو پتہ چل گیا کہ اس کی قیمت کیا ہے. اب تو تول تول کے دیکھتے ہیں, کھجور کی گٹھلی اتنی بڑی ہوتی تقریبا, اتنی بڑی ہوتی ہے, اتنی بڑا کبھی آپ نے دانہ دیکھا ہے؟ سبحان اللہ. وہ یاد رکھیں یہ جو انصاف کی بات ہوئی, عدل انصاف کی, بعض لوگوں کے ذہن ہمیشہ جاتے ہیں قرآنوں کی طرف کہ وہ عدل انصاف کرے. سب سے پہلے ہم خود ہیں, اسے میں نے اس بات شروع میں بھی کی ہے, انصاف عدل کا مطالبہ صرف حکمرانوں سے نہیں ہے, ہم سب سے ہے, انفرادی سطح پر بھی, فیملی کی سطح پر بھی, دنیا کی سطح پر بھی, حکمران کی سطح پر, محکوم, ہم سارے, ہم سب سے سوال کیا جائے گا اس عدل انصاف کے متعلق. اسے ظلم جب ہوتا ہے جو عدل کی ضد میں ہے, ظلم انسان نفس پہ بھی کرتا ہے, دوسروں پہ بھی کرتا ہے, اور سب سے بڑا ظلم ہے ان الشرک لظلم عظیم. پھر آگے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا أَي لِيَبْتَلِيَهُم بِنَقْصِ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اِخْتِبَارًا لَّهُمْ, کہ یہ جو عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا, یہ امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور یہ امتحان پھلوں کی کمی کی صورت میں آئے گا, پھلوں کی کمی, جان کی کمی, مال کی کمی, یہ امتحان ہے اور یہی بحران ہے. اور ایک حدیث اس بحران, اس فساد کی تفصیل ایک حدیث میں آئی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابھی حدیث ذرا غور سے سننا, گزارش ہے میری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے مہاجروں کی جماعت, پانچ ایسی چیزیں ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے تو ان کی سزا کے طور پہ تو ان کی سزا ضرور ملے گی, پانچ چیزیں ہیں, اور میں اللہ تعالی سے پناہ مانگتا ہوں کہ وہ بری چیزیں تم تک پہنچیں. نمبر ایک, جب بھی کسی قوم میں بے حیائی اعلانیہ ہو جائے, ظاہر ہو جائے, تو ان میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے گزرے ہوئے بزرگوں میں نہ ہوتی تھیں. نمبر دو, جب بھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کو قحط سالی, روزگار کی تنگی اور بادشاہ یا حاکم کے ظلم کے ذریعے سے سزا دی جاتی ہے. ایک گناہ تین سزائیں. نمبر تین, جب وہ اپنے مالوں کی زکات دینا بند کرتے ہیں تو ان سے آسمان کی بارش روک دی جاتی ہے, اگر جانور نہ ہوں انہیں کبھی بارش نہ ملے. کوئی مصطرف ہے مستراح منہ. نمبر چار, جب وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد توڑتے ہیں تو ان پر دوسری قوموں میں سے دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں, وہ ان سے وہ کچھ چھین لیتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. نمبر پانچ, جب بھی ان کے امام یعنی حکمران, سیاستدان یا لیڈر اللہ تعالی کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اسے اختیار نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان میں آپس کی لڑائی ڈال دیتا ہے. ابن ماجہ حدیث نمبر 4019 اور علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا. تھوڑا سا واپس آتے ہیں حدیث کی طرف. اے مہاجروں کی جماعت, مہاجر کا لفظ یہاں پر کیوں استعمال کیا گیا جانتے ہیں؟ اس امت میں سب سے بہترین کون ہے؟ مہاجرین ہیں, اور ان سب سے بہترین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. اگر مہاجرین جو امت میں سب سے بہتر ہیں, بلکہ پوری دنیا میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مہاجرین وہ جماعت ہے جو سب سے بہتر ہے, اگر ان بہترین لوگوں میں جنہیں اپنی زندگی, اپنی جان, اپنے بیوی بچے, اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے, اگر ان کی جماعت کے اندر یہ مصیبتیں آ جائیں تو ان کو بھی سزا ضرور ملے. ذرا غور کریں, ہم کیا چیز ہیں؟ اگر ان کے زمانے, اس بہترین زمانے میں بھی یہ بدکاریں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی سنت کونیہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی. وَلَن تَجْدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق, لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ, اگر شرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں, نبوت بھی کام نہ آئے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کونیہ ہے, اس نے مہاجروں کو نام لیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے سے بچ جائیں گے. اگر مہاجرین پکڑے جا سکتے ہیں تو ان کے بعد میں آنے والے میں امباب اولا پکڑے جا سکتے ہیں, سزا ضرور ملے گی. یہ کون سی چیزیں ہیں؟ بے حیائی, بدکاری جب پھیل جاتی ہے, اعلانیہ ہو جاتی ہے. دیکھیں, بدکاری, زنا کرنا جرم ہے, اس کی سزا ہے شریعت میں, اس کی حد ہے. لیکن جب یہی بدکاری بڑھ کر اس کمرے کے باہر ہو جاتی ہے, پھر بڑھ کر روڈ پہ آ جاتی ہے, پھر بڑھ کر ٹی وی میں آ جاتی ہے, پھر بڑھ کر سیٹلائٹ پہ آ جاتی ہے, تو اب اعلانیہ ہوا کہ نہ ہوا؟ اب جو ہی بے حیائی اعلانیہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, یہ سنت اللہ الکونیہ ہے, کبھی تبدیل نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ضرور ملے گی اور مل بھی رہی ہے. سزا کیا ہے؟ طاعون کی بیماری اور ایسی بیماریاں جو تمہارے باپ دادوں میں نہ تھیں. کبھی ایڈز کے بارے میں سنا تھا کسی نے؟ کبھی نہیں سنا تھا. ایڈز ہے, ہرپیز ہے, گنوریا ہے, مختلف بیماریاں ہیں جو اس بے حیائی کی وجہ سے پھیل رہی ہیں. دوسری بات, جب بھی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, ہیرا پھیری کرتے ہیں. اچھا, اوپر جو بات ہے صحت کے متعلق, بیماری کے متعلق, اس میں دیکھ کتنے بحران ہیں. اخلاقی بحران, معاشرتی بحران, اجتماعی بحران, یعنی صحت کا بحران, یہ تینوں آ گئے. جو میں نے 17 پوائنٹ بیان کیے تھے بحران کی قسمیں, یہ اپنی طرف سے نہیں تھے, یہ اس حدیث میں ہے اور دیگر حدیث سے لیے گئے ہیں سارے. اب جب ناپ تول میں کمی کرتے ہیں, یعنی ہیرا پھیری کرتے ہیں. ناپ تول کا مطلب بعض لوگ سمجھتے ہیں صرف جب پھل تولنے میں کمی کرتے ہیں, یہ مطلب ہے اس کا, نہیں. اس مطلب ہے ہیرا پھیری, فریب کسی بھی قسم کا ہو. اس ایک گناہ کی تین سزائیں, سزائیں دیکھیں کتنی بھیانک ہیں. نمبر ایک, قحط سالی, قحط آ جائے گا, کھانے پینے کی اشیاء میں شدید کمی. نمبر دو, روزگار کی تنگی, بے روزگاری بڑھ جائے گی. اس سال کے آخر تک آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق, میں نے بیان کیا, 5 کروڑ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ ہیرا پھیری, جھوٹ اور فریب. نمبر تین, ہم ہمیشہ چیختے چلاتے حکمران حکمران حکمران. دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اور بادشاہ یا حاکم کے ظلم کے ذریعے سے ان کو سزا دی جاتی ہے. جیسے ہمارے اعمال ہیں, جیسے ہمارے حکمران ہیں, ہم ان کو تبدیل کرنے کے پیچھے پڑے ہیں. کبھی یہ سوچا کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں؟ اللہ کی قسم, ہم سیدھے ہو جائیں تو وہ بھی سیدھے ہو جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو سیدھے ہوں گے. اب یہ دیکھیں, صحابہ کرام کے دور جو بہترین زمانہ تھا, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ویسے ان کے حکمران ہوتے ہیں. ذرا غور کرنا, اللہ اکبر, جیسے لوگ ہوتے ہیں جیسے تم ہو ویسے تمہارے حکمران ہیں. کیسے؟ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھے بہترین زمانے میں, صحابہ کرام کے زمانے میں سید ابوبکر صدیق کو کیوں خلیفہ بنایا گیا؟ سوال کرتے ہیں. سید عمر کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ سید عثمان, سید علی کو کیوں نہیں بنایا گیا؟ کیونکہ جب سب بہترین تھے تو جو بہترین کے بہترین تھا, جو اچھوں کا اچھا تھا, وہی خلیفہ بنے. یہ اللہ تعالی حکمت کبھی نہ تھی کہ ابوبکر صدیق کے ہوتے ہوئے سید عمر بن خطاب کبھی خلیفہ بنتے. رضی اللہ عنہم اجمعین. اور جو ہی زمانہ اس بہترین دور سے دور ہوتا گیا اور بدکاریاں پھیلتی گئیں, جب لوگ بدکار ہوئے تو ان کے بدکاروں کے بدکاروں کو ان کا حاکم بنایا گیا. سبحان اللہ. تو یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. زکات, تیسری بات تھی زکات. جب مالوں کی زکات دینا روک دیتے ہیں, کیا سزا ہے؟ آسمان سے بارش برسنا بند ہو جائے گی, اور اگر جانور نہ ہوتے تو کبھی بارش اللہ تعالیٰ نہ برساتا. سبحان اللہ. کے لیے بھی وقت دیکھنا تھا ہم نے کہ ایسا وقت بھی آئے گا اس مسلمان پر کہ مسلمان کے ہوتے ہوئے بارش رکے گی اور کتے اور بلیوں کی وجہ سے بارش برسے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت بڑی خطرناک بات ہے یہ. ورنہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں پر کوئی مسلمان ہوتا خیر و برکت ہوتی, اشارے سے لوگ کرتے کہ دیکھیں یہ مسلمان جا رہا ہے, یہ مومن جا رہا ہے. اس کے کردار کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. صرف اس کے کردار کو دیکھے, تجارت کو دیکھے, اس کے چہرے کی رونق اور اس کے چہرے کے نور کو دیکھے. اور آج آسمان سے بارش بند ہو رہی ہے, مومن بھی موجود ہے مسلمان بھی موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جو جانتے زکات ہوتی کیا ہے, دینے کی دور کی بات ہے. زکات کیا ہے, زکات کے کیا احکام ہیں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ نماز تو پانچ وقت پڑھتے ہیں ہم, الحمدللہ. زکات کے متعلق کیوں ہاتھ کانپتے ہیں؟ کیونکہ نماز میں کیا جاتا ہے, تھوڑا وقت ہی جاتا ہے, وقت تو بہت ہے, لیکن زکات میں جان جاتی ہے مال کے ساتھ, پریشانی وہاں پہ. دیکھیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. میں ان کم لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو اچھے موجود ہیں, امت میں اچھے لوگ موجود ہیں الحمدللہ. میں ان زیادہ تر لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولکن اکثر الناس لا یشکرون ولکن اکثر الناس لا یعلمون ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. زیادہ تر لوگ ناشکرے ہیں, بے ایمان ہیں, جاہل ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ جس معاشرے میں زکات کی کوئی اہمیت نہ ہو, آپ جان لیں کہ یہ معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. کافی لوگ میں نے دیکھے بزنس اتنا ہے ماشاءاللہ کہ وہ پریشان ہے اب کون سے بزنس شروع کریں, لیکن جب زکات کے متعلق پوچھتے ہیں تو چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے, ایسے پیلا پڑ جاتا ہے, خون جیسے رک گیا, دل جیسے دھڑکن رک گئی. سبحان اللہ. تمہیں پتہ ہے جو شخص بھی زکات نہیں دیتا وہ اس کے ذمہ دار ہے کہ آسمان سے بارش نہیں آ رہی. یاد رکھیں زکات ارکان اسلام میں سے تیسرا رکن ہے, دین کی بنیاد ہے, اسلام کی بنیاد ہے, کلمہ توحید.

مسلمانوں کے اوپر دوسری قوم مسلط ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا خیال ہے؟ کوئی ایسا ملک ہے جو بچا ہوا ہے؟ سبحان اللہ، ہر طرف سے دشمن نے گھیر کے رکھا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا ہم نے اللہ تعالی کا وعدہ پورا کیا ہے؟ سوال. پہلے یہ وعدہ ہے کیا؟ کون سا وعدہ ہے؟ بارک اللہ فیک. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر نماز میں ہر مسلمان کم سے کم 17 مرتبہ فرض نماز میں یہ سورت پڑھتے، سورہ فاتحہ، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایاک نعبد، میں صرف اور صرف تیری ہی عبادت کروں گا، وہ ایاک نستعین، میں صرف اور صرف مدد بھی تجھ سے ہی مانگوں گا، کسی اور سے نہیں. یہ توحید عبادت کا وعدہ ہے، سب سے پہلا وعدہ، سب سے عظیم، سب سے بلند وعدہ یہی ہے. اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے اور رسول بھیجے، اپنی کتابیں نازل فرمائی، جنت اور دوزخ کو پیدا کیا. یاد رکھیں، اسی وعدے کے لیے ہی جن انس کو پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی یوحدون، توحید عبادت. کیا ہم نے اس وعدے کو پورا کیا؟ اس بحران کے پیچھے ہر وہ مسلمان ہے جس نے اس وعدے کو توڑا ہے، ہر وہ انسان ہے جو اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو کہتا ہے اے علی، اے مشکل کشا، مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. ہر وہ انسان ہے جو اپنی دعا میں، اپنی پکار میں اللہ تعالیٰ سے کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، اپنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. آج امت میں دیکھ لیں آپ، شرک کتنا پھیلا ہوا ہے. کیا اس وعدے کو اس مسلمان نے پورا کیا؟ اگر نہیں کیا تو کافروں، ظالموں کو اللہ تعالیٰ مسلط ضرور کرے گا. اس سے کیسے بچیں؟ وعدہ پورا کرے اللہ تعالیٰ کا. اچھا، یہ کس نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، قسمت الصلاۃ بین و بین عبد نصفین، میں نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. الحمدللہ رب العالمین، میرا بندہ میری حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جواب دیتا ہے. الرحمن الرحیم، میرے بندہ نے میری حمد و ثنا کی، اللہ تعالیٰ اسے جواب دیتا ہے. مالک یوم الدین، میرے بندہ نے میری بزرگی بیان کی، بڑائی بیان کی، اللہ تعالیٰ اسے جواب دیتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں عہد ہے، میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کرے، میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. بندے کو کیا چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں تمہیں صراط مستقیم پر ضرور چلاؤں گا، تمہاری زندگی ساری صراط مستقیم پر گزرے گی، لیکن اس وعدے کو پورا کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور تعجب کی بات ہے کہ آج اکثر مسلمان اس وعدے کو سمجھ نہیں سکے، نہ اسے پورا کر سکے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اس میں ہمیں ملا ہے امن و امان کا بحران، سیاسی بحران، معاشی بحران. پانچویں نمبر پہ، جب ان کے امام، ظاہر ہے ہمارے حکمران بھی تو نہیں بچے ہوئے نا، جب ان کے امام، حکمران، سردار یا لیڈر اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، سزا کیا ملے گی؟ ان کے آپس میں لڑائی ڈال دے گا. اب دیکھیں کتنی آپس میں انتشار ہے، مسلمان کو آپس میں کتنی لڑائی ہے، دیکھ لیں آپ پوری دنیا میں، دیکھ لیں گروہ بندی ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، کبھی زبان سے، کبھی ہاتھوں سے، کبھی اسلحے سے. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے قانون میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا کائنات کو، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں بہتر کیا ہے کائنات کے لیے. جب اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اپنے حوالے کر دے گا، اور جب لوگ اپنے حوالے کر دیے جائیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ بحران ہوتا ہے. دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں دعا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللهم لا تكلني الى نفسي طرفة عين، لا الہ الا انت. سبحان اللہ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے برابر بھی نہ کرنا.
تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں.

0: کون ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ایک پلک جھپکنے کی برابر بھی مجھے اپنے حوالے نہ کرنا, اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ انسان کی نفس ضعیف ہے, کمزور ہے, محتاج ہے, مشکل میں ہے. جب اپنے نفس کو اپنے حوالے اللہ تعالیٰ کر دے گا تو کس چیز کے حوالے کرے گا؟ کمزوری, ضعف, پریشانی اور مشکل کی طرف, محتاجی کی طرف. اور جب محتاجی بڑھ جاتی, مشکل بڑھ جاتی ہے تو بحران شروع ہو جاتا ہے. ہم مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, دوسری حدیث اس کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں. ترمذی حدیث نمبر 1314 میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہنگائی ہو گئی, اس بہترین زمانے میں بھی, سبحان اللہ. تو لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کی, فقال یا رسول اللہ سعر لنا, یعنی ہمارے جو قیمتیں ہیں وہ ذرا کم کر دیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں. فقال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ هو المسعر, یہ قیمتیں جو ہیں ان کے نرخ اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ لگاتا ہے, یہ زمین پر لگے ہوئے نہیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. القابض الباسط الرزاق, اللہ تعالیٰ کی تنگی اور کشادی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقِي رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي الدَّمِ وَالْأَمَالِ, میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا سے جب اٹھائے تو کسی پر میرے طرف سے کوئی ظلم نہ ہو, نہ مال میں اور نہ ہی خون میں. اور ترمذی کی حدیث میں اسے علامہ البانی نے صحیح فرمایا, اور دوسری روایت ہے حدیث نمبر 1208, اسے علامہ البانی نے صحیح فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یا معشر التجار ان الشیطان والاثم, اے تاجروں کی جماعت یہ سن لو, بے شک شیطان اور بدکاریاں, نافرمانیاں, یحضران البیع, خرید و فروخت, تجارت کو تنگ کر دیتے ہیں. واضح الفاظ ہیں. اب سوال یہ بحران کیسے شروع ہوا؟ جو سوال شروع میں نے پوچھا تھا اس کا جواب واضح ہے. کہاں سے شروع ہوا عالمی بحران؟ کہاں سے شروع ہوا؟ کس سطح سے شروع ہوا؟ کس سطح سے شروع شروع کہاں سے ہوا؟ بینکوں سے. اس سے پھر بارک اللہ فیک, کس نے کہا انفرادی؟ بارک اللہ فیک, انفرادی سطح پہ شروع ہوا, میں, آپ, آپ, آپ سارے. نافرمانی کس نے کی ہے؟ ملک نے کی ہے. یہ ملک کس سے بنا ہے؟ معاشرہ کس سے بنا ہے؟ فیملی سے. فیملی کس سے بنی ہے؟ اسی فرد سے جس سے میں نے بات شروع کی تھی. بگاڑ ایک فرد میں شروع ہوا, اسے روکا نہیں گیا, نصیحت نہیں کی گئی. اگر کسی نے نصیحت کرنے کی ضرورت بھی کی ہے تو کہا گیا کہ یہ تنگ دل لوگ ہیں, یہ انتہا پسند لوگ ہیں, بڑے لوگوں کو نصیحت کرنے والے. چھوڑو لوگوں کو اپنا اپنا کام کرنے دو, تم کون ہو تو لوگوں سے بات کرنے والے. ان کو روکا گیا, ان کو برا بلا کہا گیا. یہ انفرادی مصیبت بحران اختیار کر گیا. یہ انفرادی شخص ہے, بے نمازی بھی یہی ہے, سود خور بھی یہی ہے, حرام خور بھی یہی ہے, وعدے کا نافرمان بھی یہی ہے, پڑوسی کو تکلیف بھی یہی دے رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی یہی کر رہا ہے, ہر قسم کی نافرمانی. تو ہر طرف سے گھر چکا ہے. بحران ہوا کہ نہیں؟ ہو گیا ایک شخص میں. پھر جس فیملی میں وہ رہتا ہے, جب گھر کا بڑا ایسا ہے تو چھوٹے کیا ہوں گے؟ وہ روک سکتے ہیں اسے؟ وہ تو ان کے لیے بہترین نمونہ ہے, وہ بھی اسی کے راستے پہ چلیں گے. بیوی کی اپنی مرضی ہے, بیٹے کی اپنی مرضی ہے, بیٹی کی اپنی مرضی ہے اور اس کی اپنی مرضی ہے. بحران کہاں پہ آیا؟ فیملی پہ آیا. نافرمانیوں کا بحران فیملی پہ. پھر اس فیملی کو روکا نہیں گیا, دوسری نے اس کو دیکھا, تیسری نے اس فیملی کو دیکھا, وہ بھی ویسے ہو گئے. آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے شہر کی حد تک آ گیا, معاشرے کی حد تک, پورا معاشرہ, ایک پورا محلہ, پورا معاشرہ. پھر بھی نہ رکا. اب دیکھیں مشکل بڑھتی جا رہی ہے. اگر اس فرد کو روک دیا جاتا, نصیحت کر دی جاتی, تو اس سے زیادہ آسان تھا کہ پوری فیملی کو آپ روکیں یا پورے معاشرے کو آپ روکیں. پھر بڑھتا پورا محلہ, محلے آپس میں مل کے شہر بناتے ہیں, پورے شہر میں پھیل گیا. اسے میں نے جب درس کا آغاز کیا شہر کی مثال، میں نے لاس ویگاس کی مثال دی، دنیا میں بدترین قسم کا جوا وہاں کھیلا جاتا ہے، بدترین قسم کا، سب سے بڑے جوارے دنیا کے آپ نے دیکھنے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائے بھی نہیں کبھی، وہ وہاں پہ آپ کو ملیں گے پوری دنیا کے. وہ شہر مشہور ہو چکا ہے، کس چیز مشہور ہو چکا ہے؟ جوئے میں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جوا اتنا منتشر ہو گیا کہ بچے بھی جوئے کھیلتے ہیں روڈوں پہ بیٹھ کے، اتنا منتشر ہو گئے. تو شہر کی حد تک آیا، پھر آہستہ آہستہ کینسر کی طرح بڑھتا گیا، ملک کی حد تک آ گیا، اور ملکوں میں بڑھتے بڑھتے دنیا پہ پھیل گیا. میں ایک مثال دیتا ہوں یہاں پہ، ایک عام سی مثال سب جانتے ہیں ہم. دروازے میں دستک ہوتی ہے یا ٹیلی فون گھنٹی بجتی ہے، بچے نے اٹھایا، آپ کے بابا سے بات کرنی ہے، جواب کیا ملتا ہے؟ کہہ دو نہیں ہے.
1: بولو بابا.
0: عام سی بات ہے، تو بات نہیں کرنی، کسی نے کوئی ادھار لینا ہے، کوئی مسئلہ بھی ہے، کہہ دو نہیں ہے. اب بچہ دیکھ رہا سامنے بیٹھا ہے، بچہ اسکول میں کیا پڑھ کے آیا ہے؟ جھوٹ بولنا گناہ ہے. باپ کیا تعلیم دے رہا ہے؟ جھوٹ بولو. اچھا اس نے جھوٹ بولا ہے، کیوں جھوٹ کیوں بولا؟ اس نے اپنے استاد کی بات کیوں نہیں مانی؟ اس کے لیے بہترین نمونہ استاد نہیں یاد رکھے، اس کے لیے بہترین نمونہ اس کا اپنا باپ ہے، جس کو 24 گھنٹے دیکھتا ہے، اٹھتے بیٹھتے وہ تمنا کرتا ہے کاش میں ایسا ہوتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈال دی ہے، پیدا کر دی ہے، اس کا باپ ہے. اب بچے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، کس نے تعلیم دی ہے؟ اپنے باپ نے. آہستہ آہستہ ماں سے کوئی غلطی ہوئی گھر میں، اچھا باپ آئے گا بتاؤں گا میں. بچے کہتے ہیں نا بھائی سالن جل گیا، دوسرا پکانا شروع کر دیا، کوئی بھی کچھ ہو گیا. اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے، غصے میں ہوتے ہیں، چھوٹی سی بات کو بڑا کر دیتے ہیں، تو وہ بیچاری ڈر کے مارے دوسرا سالن پکا دیا، اس کو چھپا دیا. بچے کو پتا ہے آئے گا تو بتاؤں گا میں، کیونکہ مار اس نے کھائی ہوئی ہوتی ہے نا، تو بدلا تو لینا ہے اس نے. باپ گھر میں آیا، اب ماں نے بھی جھوٹ بولا، بچے نے بھی جھوٹ بولا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تمہیں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل خانے کے لیے بہترین ہے، اور میں تم سب سے اپنے اہل خانے کے لیے زیادہ بہترین ہوں. بہترین وہ شخص نہیں ہے جو نماز پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، زکات دے، صلاۃ اللیل پڑھتا ہے، بہتری اس کے اندر محدود نہیں ہے. بہتری ہے خیرکم خیرکم لأہل، آپ کا کردار بھی اچھا ہونا چاہیے، آپ کے معاملات بھی اچھے ہونے چاہیے. اس میں میری یہ نصیحت ہے، عورتوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ شادی کے بندھن سے بن چکی ہیں، کوئی اور راستہ نہیں ان کے سامنے، نرمی اختیار کرو اور بہترین خاوند بن کر دکھاؤ اس دنیا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے. اسی طریقے سے دوسری عام سی مثال، بچے اسکول جاتے ہیں، بچوں کو اٹھایا جاتا ہے 6:30-7 بجے، کس لیے؟ اسکول کے لیے. اس سے 20 منٹ پہلے فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے. بچے کو یہ ہم تعلیم دے رہے ہیں انڈائریکٹ طریقے سے کہ اسکول نماز سے زیادہ بہتر ہے. بچہ کیا سنتا ہے اذان میں؟ الصلاۃ خیر من النوم، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. بچے پوچھتے نا کبھی کبھی، یہ مطلب کیا ہے اس کا؟ ہم کہتے ہیں بھی نماز میں کامیابی ہے، نیند سے نماز بہتر ہے. بچہ سو رہا ہے، اب اس کو اٹھایا نماز کے بعد، اب کیا بہتر، نیند بہتر ہے نماز بہتر ہے؟ اب نیند بہتر ہے. ہم تو یہ ثابت کر رہے ہیں نماز کے بعد جو اسے اٹھا رہے ہیں اسکول کے لیے، تو ثابت عملاً کیا کرے؟ قولاً کچھ اور تھا، عملاً کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ بیٹا سوتے رہو، کیونکہ نیند نماز سے بہتر ہے اور اسکول بھی نماز سے بہتر ہے، دنیا دین سے بہتر ہے. یہ تعلیم کون دے رہا ہے؟ ہم دے رہے ہیں میرے بھائی، ہمارا معاشرہ، ہم خود دے رہے ہیں. بچہ بڑا ہوتا ہے بے نمازی ہوتا ہے، پھر لڑتے ہیں، مارتے ہیں اسے. اب کیوں مارے اسے؟ تمہیں تو خود تعلیم دی ہے کہ دنیا دین سے بہتر ہے، اب وہ دین کی طرف دیکھتے نہیں، اس کی صرف نماز نہیں گئی، اس کا سچ بھی گیا، اس کی فرما برداری بھی گئی، والدین کی عزت بھی گئی، والدین کا قدر و احترام بھی گیا. میرے سامنے ایسے لوگ آئے ہیں بوڑھے بچے روتے ہوئے ہیں، بھی میرے بیٹے نے مجھے دھکا دیا ہے. اس بدکار بیٹے کا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس سے. لیکن مجھے یہ بتاؤ تم نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ اس کو بہترین ڈاکٹر انجینئر تو بنا دیا ہے کہ اس کو اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کبھی کی ہے؟ یہ بگاڑ کہاں سے شروع ہوا؟ گھر سے شروع ہوا، ایک فرد سے شروع ہوا، اور آج دیکھیے برہان کہاں پہنچا ہے، یہ مصیبت کہاں پہنچی ہے، پوری دنیا اس کی ضد میں آ گئی ہے. پوری بات نہیں ہو سکے گی، برہر میں علاج کی بات کرتا ہوں. اس کا علاج کیا ہے؟ بحران کا علاج، علاج دو قسم کا ہے، ایک لوگوں کا بنایا ہوا علاج اور دوسرے لوگوں کے رب کا بنایا ہوا علاج. لوگوں نے جو علاج، جس علاج کی بات کی ہے، یاد رکھیں یہ جو لوگوں کا علاج ہے یہ وقتی طور پر مؤثر بھی ہو سکتا ہے اور درست بھی ہو سکتا ہے، لیکن وقتی طور پر، ہمیشہ کے لیے نہیں. کیونکہ نمبر ایک، اس میں بنیاد اور جڑ کا علاج نہیں کیا گیا، تشخیص نہیں کی گئی صحیح طریقے سے، اور علاج تو کیا ہے جو اثر تو ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ ہو سکتا ہے. نمبر دو، جب تشخیص ہی غلط ہے تو ظاہر علاج بھی غلط ہوگا. نمبر تین، یہ علاج مخلوق کا دیا ہوا ہے جو خود ناقص اور کمزور ہے، اور ناقص اور کمزور سے آپ کو صرف نقص اور کمزوری ہی مل سکتی ہے. اس کی مثال ملیریا کا مریض ہے، میں ڈاکٹر ہوں، ملیریا کا مریض، اسے بخار بھی ہے، سر درد بھی ہے، جسم کا درد بھی ہے، کپ کپاہٹ بھی ہے، اس کے جوڑوں میں درد ہے. اگر کوئی شخص اسے پیناڈول کی گولی دے کے اس کے بخار کا علاج کرنا چاہے، کہ وہ درست کر رہا ہے غلط کر رہا ہے؟ صحیح غلط، سارے سب کہہ رہے غلط ہے، غلط ہے. صحیح آپ نے صحیح کہا، پریشان کیوں ہو جاتے ہیں؟ غلط کیا اس نے، کیوں؟ کیونکہ مقصد یہ نہیں کہ اس کا بخار کم ہو، مقصد یہ ہے علاج کا اس کی اصل بیماری ختم ہو جائے جس کی وجہ سے بخار ہوا ہے. تو تشخیص پہلے ضروری ہے. تشخیص کیا ہے؟ اس کو ملیریا ہے، ملیریا کا علاج دے دو، اس کے ساتھ بخار ختم کرنے کی پیناڈول بھی دے دو تو دے دو، لیکن اصل کیا ہے؟ ملیریا کی دوائی دینی چاہیے اسے. دنیا نے جو علاج بیان کیے ہیں میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بعض تو ٹھیک تھے، ابھی میں نے بیان کیے ہیں، جیسے بیان کروں گا میں، کہ سود ہے، یہ جتنی سود ہے، بینکوں کی لاپرواہی ہے، لالچ ہے، غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے، جوا ہے، یہ ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے علاج، بعض ملکوں نے ورلڈ بینک سے بھاری سود پر قرضہ لیا اس بحران سے نکلنے کے، اس کا علاج سمجھا کہ معاشی بحران سے نکلنے کے لیے کیا کریں، اب بینکوں کو چلانا ہے، پہیے تو چل رہے ہیں زندگی کا، سود قرضہ لے لیتے ہیں. آئی ایم ایف نے قرضہ تو دیا لیکن مفت دیا، بھاری سود پہ دیا. نمبر دو، ماہرین معاشیات نے کہا بینکوں کو مضبوط بنائیں، ان میں فلوڈیٹی بڑھائیں، یعنی بینکوں کے حالات بہتر کریں، تب تو آپ معاشی بحران سے نکل سکتے ہیں. نمبر تین، بعض سیاستدان اور بعض حکمرانوں نے بینکوں کو گزارش کی ہے کہ سود کی شرح میں کمی کر دیں، اور سود کی شرح کم ہوئی برطانیہ میں اور سویڈن میں، یہ خوشخبری بھی سن لیں، انہوں نے کم کر دیا سود کی شرح کو، جب یہ انہوں نے اعلان سنے کم کر دیا ہے. نمبر دو، حکمران یہ بھی گزارش کی ہے کہ دو تہائی ٹیکس جو ہے وہ قرضے کے طور پر بینکوں کو دیا جائے، تاکہ ان کی فلوڈیٹی جو ہے، ان کی حرکت جو ہے وہ، ان کا پہیہ چلتا رہے. نمبر تین، سیاستدان اور حکمرانوں نے لوگوں سے گزارش کی ہے کہ وہ ٹیکس کی ادائیگی ایمانداری سے کرے بغیر سستی اور تاخیر کے. حل ہے، علاج ہے، کچھ کرنا تو چاہیے، نکلنا تو چاہیے اس بحران سے. عوام الناس نے سیاستدانوں سے گزارش کی ہے کہ وہ اپنا پیسہ جو بیرون ملک میں رکھا ہوا ہے اسے ملک میں واپس لے آئے، صرف بینکوں میں ڈال دے، مفت میں نہ دے، قرضہ بھی نہ دے، بینک میں ڈال دے، تاکہ بینک حرکت میں آ جائے دوبارہ. میں جیسے پہلے بیان کی، گولڈن براؤن نے کیا کہا کہ بحران کی وجہ کیا ہے؟ سسٹم کی خرابی ہے. کوئی ایسے سسٹم نہیں جسے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ بحران آنے والا ہے، اگر یہ سسٹم ہوتا تو بحران سے ہم بچ سکتے. تو یہ سسٹم بنانا چاہیے، اور انہوں نے گزارش کی ہے ماہرین معاشیات سے دنیا پوری میں، صرف انگلینڈ میں نہیں، کہ وہ کچھ ایسے سسٹم بنائیں جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ بحران آنے والا ہے. اس کی میڈیکل میں بھی ایک مثال ہے، یعنی کوئی کسی چیز کا اگر خطرہ ہے، اس خطرے کو آنے سے پہلے کوئی اس کو روکنے کے لیے کوئی نظام بنایا جائے. اس کی مثال میڈیکل میں بتا دوں آپ کو، چند سال پہلے جاپان میں آنتوں کا کینسر کی بیماری بڑھ گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. بڑھ گئی تو انہوں نے یہ ایجاد کیا، ایک سکریننگ ٹیسٹ اسے کہتے ہیں، کہ جو بندہ بھی جاتا ہے نزلہ زکام والا، اس کو وہ ٹیسٹ کر دیتے ہیں تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ اس کو یہ مرض شروع ہونے والی ہے یا نہیں. اگر شروع ہونے والی ہے یا شروع ہو گئی، یہ پہلے سٹیج میں ہے، اس کا علاج کر دیں. اور یہ کافی مؤثر تھا ان کے لیے، وہ کافی فائدہ مند تھا، اور کینسر کی جو شرح وہ کم ہو گئی ہے. اسے کہتے ہیں سکریننگ ٹیسٹ. نمبر 6، رشیا نے، ابھی رشیا نے بڑا ایک عجیب و غریب سب، مجھے اس وقت ہنسی بھی ہے جو میں نے یہ خبر سنی. رشیا نے یہ گزارش کی ہے جادوگروں سے، کیونکہ جادوگر جانتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے. گزارش کی ہے جادوگروں سے کہ تم لوگ کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے، یہ بڑے ایک اہم کام سونپا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، کہ جب یہ بحران شروع ہونے والا ہے اسے پہلے ہمیں آگاہ کر دے بحران ہونے والا ہے. تم تو جانتے نا کل کیا ہونے والا ہے. بعض اچھا یہ خبر آئی تھی یو نیوز پہ 28/11/2008 میں، خوش آپ سے یہ کہے گا، اپنی طرف سے میں کہہ رہا ہوں، یہ خبر آئی تھی اس تاریخ کو. نمبر 7، بعض ماہر معاشیات نے بینکوں سے قرضہ لینا بند کرنے کی عوام الناس کو گزارش کی ہے. بھائی اگر تمہاری دنیا میں رنگینی نہیں تو کوئی حرج نہیں، بینکوں سے زیادہ قرضہ نہ لو. آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہوگا، بھائی سیلری اگر 2000 ہے تو گاڑی رکھی ہے 80,000 کی، اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ اب 800 یا 1,000 ہے تو گاڑی کی قسط جا رہی ہے، لینے کی ضرورت کیا تھی؟ بھی گزارا کر لیتے، بھائی 4,000 10,000 گاڑی لے کے. قرضہ لے لیا، آپ نے دینا تو ہے یا نہیں دینا؟ مفت ملی آپ کو 80,000 کی گاڑی کیا. تو ماہرین معاشیات نے عوام الناس سے گزارش کی ہے کہ اس بحران سے بچنا ہے، اگر نکلنا ہے ابھی بھی رک جاؤ، ابھی بھی وقت ہے. بینک ویسے کنگال ہو گئی ہیں، تمہیں بھی سبق ملنا چاہیے کہ بینکوں سے مزید قرضہ نہ لو. بعض نے کہا سود اور جوئے کو ختم کر دیں، جیسے کہ ہم نے سنا ہے یہ اچھا علاج ہے، شرعی علاج الحمدللہ، یہ ان کے منہ سے ہم نے سنا ہے جو غیر مسلم ہیں. نمبر 9، اس بحران سے نپٹنے کے لیے بعض ملکوں نے عالمی سطح پر میٹنگز اور سمٹ کا انعقاد کیا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں واشنگٹن امریکہ میں دنیا کے بڑے 20 ملکوں، بڑے امیر ترین ملک ہیں، 20 ملکوں نے وہاں پر ان کا وہاں پر میٹنگ ہوئی G20 سمٹ کے نام سے، اور انہوں نے معاشی بحران کے خاتمے کے لیے اتفاق کیا کہ وہ ہر ممکن کوشش کریں گے اس بحران سے نجات حاصل کرنے کے لیے. یہ سارے کے سارے 20 ملک فیل ہو چکے. کوئی نکلا ملک بحران سے؟ کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. اور اسی طریقے سے عرب ممالک بھی آپس میں ملے، جو کویت میں عرب سمٹ ہوا ہے آپ لوگوں نے سنا ہے، اس جنوری 2008-2009 میں ابھی ہوا ہے، اس میں بھی اس کے متعلق کافی مشورے کیے گئے کہ اس سے کیسے ہم نکلیں. نمبر 10، بعض ملکوں نے اسلامک فنانس سسٹم کو اپنانے کے متعلق کوشش جاری کر دی. یورپ کی بعض، اچھا یہ جو سسٹم ہے یہ برطانیہ میں ان کے وزیر خزانہ سے یہ گزارش تھی کہ اسلامک فنانس سسٹم کو اس کی سٹڈی کی جائے اور اسی کو ہی اپنایا جائے اگر اس بحران سے نکلنا ہے تو. سبحان اللہ، جب چوٹ لگی تب خیال آیا، پتہ تو چلا نا. ابھی تک تو یہی کہتے ہیں یہ مولوی حضرات، یہ کہ ہم ان کی سنتے رہے، یہ تو دہشت گرد ہیں، ان کو دہشت گرد کے سوا کچھ آتا نہیں ہے. الحمدللہ کو یہ پتہ چلا کہ دین اسلام جو ہے وہ امن و سلامتی کا دین ہے، وہ آپ کو ان مصیبتوں سے نکال سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا یہ دین ہے، اور حق واحد حق دین اس دنیا میں. بلکہ اور بھی خوشخبری یہ ہے کہ بعض یورپ کے خاص طور پہ اکثر بینکوں نے اسلامک کارنر بنانے کی شروعات کر دی، اسلامک فنانس سسٹم. وہ اس لیے کہ اکثر جو عربز ہیں جو مسلمان ہیں وہ چھٹی پہ کہاں جاتے ہیں؟ یورپ کا رخ کرتے ہیں. اور سعودی بینکوں سے اپنا تعلق نہیں رکھتے, کوشش کرتے کہ ان سے بچیں. تو انہوں نے اگرچہ نام ہی کے لیے, میں یہ کہتا ہوں نام ہی کافی ہے کہ آپ انگلینڈ میں جائیں, بینک کے اندر جائیں, گورے بیٹھے اوسان بورڈ پہ لکھو اسلامک فنانس سسٹم, یہ کافی نہیں ہمارے لیے؟ اگرچہ اس کو لاگو نہ بھی کریں, اور ان سے مجھے یقین لاگو بھی کریں گے, اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے میرے بھائی, یاد رکھیں. آج انہوں نے نام کو قبول کیا ہے, کل اس کی حقیقت کو بھی قبول ضرور کریں گے. یہ بعض علاج تھے لوگوں کے دیے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علاج ہے وہ صرف دو لفظوں میں ہے, دو جملوں میں نہیں, صرف دو لفظوں میں ہے, لعلهم يرجعون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا كيوم لعلهم يرجعون. واپس لوٹ آئے, توبہ کر لیں, اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لیں. کیف يرجعون, کیسے واپس آئیں؟ توبہ اور استغفار سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طہٰ آیت نمبر 82 میں, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. بے شک میں غفور نہیں ہوں, غفار ہوں. غفور غفار میں کیا فرق ہے؟ غفور مطلب بخشش کرنے والا, غفار کا مطلب ہے بار بار بخشش کرنے والا. تم گناہ کرتے جاؤ, توبہ مانگ کرتے جاؤ, اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتا جائے گا. ایک دفعہ گناہ کیا, توبہ کرو معافی, دوسری دفعہ کیا, توبہ کرو معافی, دسویں دفعہ کیا, توبہ کیا معافی, سو دفعہ کیا, توبہ کیا معافی. غفار ہے, صرف غفور نہیں ہے. لیکن کس کے لیے غفار ہے؟ لمن تاب, جس نے توبہ کی ہے. توبہ کیسے کرے؟ وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. یہ تین شرطیں ضروری ہیں سچی توبہ کے لیے. آمن, موحد ہونا چاہیے سب سے پہلے. جب توحید نہیں تو توبہ کی چیز سے کرو گے؟ تو سود سے توبہ کرو گے, توحید ہے نہیں, شرک کرتے ہو تو کوئی کام نہیں آئے گا, کیونکہ شرک سارے سارے عمل اکارت کر دیتا ہے, توبہ بھی اکارت کر دیتا ہے. جب تک شرک سے توبہ نہیں کرو گے تب تک کوئی فائدہ. تو ایمان سب سے پہلے, توحید سب سے پہلے ہے. من آمن وعمل صالحا, جس چیز سے توبہ کر رہے ہو اس سے رک جاؤ. یہ نہیں کہ کوئی شرابی شراب پی رہا ہے کہتے اللہ توبہ, میں توبہ کر رہا ہوں, پھر پی رہا ہے پھر کہتے توبہ کرو, یہ توبہ نہیں ہے, یاد رکھے. تو اسے رک جاؤ. ثم اهتدى, یہ سب سے اہم اور کٹھن شرط ہے. اہتدا کا کیا مطلب ہے؟ استقامت. دیکھیں بعض اوقات انسان توبہ تو کر لیتا ہے لیکن اس پہ قائم نہیں رہ سکتا, بار بار پاؤں پھسلتا. اگرچہ دوبارہ توبہ کرو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن استقامت بہت ضروری ہے. کوشش کرو استقامت کی, اور کوشش سے ہی اس دنیا میں خیر موجود ہے. یاد رکھیں استقامت کے بغیر کوئی ہدایت نہیں ہے. ہدایت اس کو مل سکتی ہے جو استقامت پر زندگی گزارتا ہے, جو ثابت قدمی سے دین کو مضبوطی سے تھام کے چلتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہمارے اوپر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں اور ان کو کامیابی عطا فرمائیں. یعنی دوسرے لفظوں میں, جب تک کہ تم مومن نہیں بنو گے اللہ تعالی کی طرف سے کبھی کامیابی نہیں آ سکتی. پہلے مومن بن کر دکھاؤ, پھر کامیابی کے متعلق سوچو. یہ استقامت ہے. اور استغفار کی فضیلت متعلق میں بعض باتیں بیان کرتا ہوں. اگر بارش کی کمی ہے, اولاد کی کمی ہے, نیک اولاد کی کمی ہے, مال کی کمی ہے, بے روزگاری ہے, تو استغفار کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ نوح آیت نمبر 10, 11 اور 12 میں, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے پھر قوم کو یہ کہا فقول تستغفر ربکم، تم استغفار تو کرو، توبہ تو کرو اپنے رب سے، انہ کان غفارا، اللہ تعالیٰ تو غفار ہے، بار بار توبہ کرو، بار بار آپ کی توبہ قبول کرے گا، تمہیں معاف کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ معافی قبول بھی کرے گا، اور کیا، یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش بھی برسائے گا، موصلہ دار بارش، خیر کی بارش، ویمددکم باموال، تمہیں مال و دولت سے بھی نوازے گا، وبنینا، دیکھو اولاد نہیں فرمایا، کہ اولاد میں بیٹا بیٹی دونوں ہوتے ہیں، اور انسان کو ہمیشہ بیٹے کی طلب ہوتی ہے، بیٹے کی خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا تمہیں بیٹے دوں گا میں، وبنینا، اور اس کے ساتھ ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے باغات اور دریا، بہتا ہوا پانی، خیر ہی خیر تمہارے لیے میں نازل فرماؤں گا. تمہیں پریشانی ہے کوئی، سینے میں کوئی تنگی ہے، دل میں اطمینان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ہود آیت نمبر 3 میں، وَأَن اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. سبحان اللہ، اللہ کا ذکر کرو، آپ کے سینہ بھی کوشادہ ہو جائے گا، آپ کی پریشانی بھی دور ہو جائے گی. اگر جسم میں کوئی کمزوری ہے یا کوئی بیماری میں مبتلا ہو اور تمہیں اسے نجات چاہیے تو توبہ کرو، استغفار کرو. سورۃ ہود آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میرے قوم استغفار کرو، توبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، موسیٰ دار بارش تم پر برسائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقت میں مزید اضافہ کرے گا، تمہاری کمزوری کو دور کر دے گا، وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور تم منہ موڑ کے جرم نہ کرو، مجرم نہ بنو. جو استغفار نہیں کرتا وہ مجرم ہے میرے بھائیو، یاد رکھیں، جو توبہ نہیں کرتا اس کو توبہ استغفار کی توفیق نہیں ہے، جس کو وہ مجرم ہے، جرم کر رہا ہے، اپنے ساتھ، اپنے گھرانے والوں کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ، اور اس پوری دنیا میں وہ جرم کر رہا ہے. اگر تم اس دنیا میں سلامتی چاہتے ہو، امن چاہتے ہو، مصیبت سے بچنا چاہتے ہو، قتل و غارت سے بچنا چاہتے ہو، تو استغفار اور توبہ کرو. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 32 میں، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللہ تعالیٰ کبھی ان کو عذاب نہ دیتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ان کے بیچ میں، اور اللہ تعالیٰ وہ کبھی عذاب نہ دیتا جب تک کہ وہ توبہ استغفار کر رہے ہیں. اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہو اور اپنے درجے بلند کروانا چاہتے ہو تو توبہ استغفار کرو. سورہ بقرہ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَقُلْ حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. بڑے سر اللہ تعالیٰ حکم دیا تم توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دو تو ہم تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے، اور تمہیں محسنوں کو تم محسن بھی بن جاؤ گے، اور تمہارے درجے بھی میں بلند کروں گا. حسن بصری کی طرف ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ قحط سالی ہے، بھوک اور پیاس کی شدت میں ہم مبتلا ہیں، تو مجھے کچھ نصیحت کرو. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، توبہ کرو. پھر دوسرا شخص آیا، اس نے کہا میں فقیر ہوں، کمزور ہوں، اولاد کی کمی ہے، مجھے نیک و صالح بچے چاہیے. تو امام حسن بصری نے کہا توبہ استغفار کرو. پھر تیسرا شخص آیا، اس نے کہا میں بیمار ہوں، مجھے تکلیف ہے. امام حسن بصری نے کہا تم بھی استغفار کرو. تو جو کہ جو شاگرد تھے بڑے پریشان ہوئے، کبھی دوسرا حل کوئی ہے نہیں، سب کو استغفار استغفار استغفار. تعجب ہوا تو انہوں نے جواب میں سورۃ نوح کی آیت پڑھ کر سنائی، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. ترمذی کی روایت میں بڑی عظیم حدیث ہے، میں صرف حدیث سناتا ہوں، شرح نہیں کر سکتا. میں سر انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی، جب تک کہ تم مجھے پکارتے رہو گے اور مجھ سے امید کرتے رہو گے، غفرت لک علی ما کان منک علی ما کان فیک ولا ابالی، میں تیرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں، پرواہ بھی نہ کروں. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے آدم کی اولاد، اگر تیرے گناہ آسمانوں کو چھو لے، اتنے زیادہ ہوں، پھر تم اس طریقے کے سامنے میرے سامنے آؤ، اس حالت میں میرے سامنے آؤ کہ تم نے توبہ اور استغفار کی ہے، میں تیرے سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں، میں پرواہ بھی نہ کروں. یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کی اولاد اگر تم میرے سامنے آؤ اور دنیا پوری زمین کے برابر گناہ لے کے آؤ, زمین کے ذرے دیکھیں اتنے گناہ لے کے آؤ, ثم لقیتنی پھر اس طریقے سے میری ملاقات ہو تمہاری, لا تشرک بی شیئا کہ تم نے کبھی شرک نہ کیا ہو پوری زندگی میں, لأتیتک بقرابها مغفرة میں اتنی ہی اس زمین کے برابر اس زمین کے ذروں کے برابر ہی مغفرت تمہارے لیے کر دوں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا علاج تھا. بعض خوشخبریاں, نمبر ایک, یہ بحران جو ہے جس دنیا میں جتنے بحران جو ہے یہ عذاب ادنا ہے, عذاب اکبر نہیں ہے, بڑا عذاب نہیں ہے, وقتی طور پہ ہے, اور اثر ہلاکت اور ناکامی وہ عذاب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت سجدہ نمبر 21 میں, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, جو ہم نے گناہ کیے اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے, یہ چھوٹا عذاب ہے, توبہ کریں گے تو اس عذاب سے بھی بچ جائیں گے اور اس عذاب سے بھی بچ جائیں گے. دوسری خوشخبری, اس خطرناک اور جان لیوا بحران کے پیچھے چھپا ہوا خیر بھی موجود ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ نمبر 216 میں, وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم, ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو بری جانو اور دراصل وہی تمہارے لیے اچھی اور بھلی ہو. ہر اس بحران میں کیا اچھائی ہے, دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 5642 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه. کسی مسلمان کو کوئی تکلیف, کوئی پریشانی, کوئی حزن, کوئی اذى, کوئی غم, حتیٰ کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھتا ہے اس کو تکلیف اس کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, تکفیر الخطایا. آج بھوک ہے, پیاس ہے, بد امنی ہے, پریشانی ہے, دکھ ہے, تکلیف ہے, یہ مفت نہیں ہے میرے بھائیوں, یاد رکھیں یہ گناہ مٹ رہے ہیں. تو اس شر کے پیچھے خیر ہے کہ نہیں, خیر موجود ہے, یہ خوشخبری ہے. نمبر 3, مسلمانوں کی یہ حالت ہمیشہ ایسی نہیں رہے گی, یہ ضعف, کمزوری, ذلت کی حالت ہمیشہ نہیں رہے گی, یاد رکھیں. وقت آنے والا ہے, اور میں قسم سے کہہ رہا ہوں وقت آنے والا ہے جب یہ ساری کی ساری پریشانی دور ہو جائیں گی, یہ بحران بھی ختم ہو جائیں گے. میں بعض مثالیں آپ کو دیتا ہوں. نمبر 1, یہودیوں کا قتل عام ہوگا مومنوں کے ہاتھوں, ہوگا, یہ حق ہے, میں قسم کھا چکا ہوں. اور وقت آنے والا ہے جب یہودی, یہی یہودی پتھر اور درختوں کو پیچھے چھپتے پھریں گے, یہ درخت اور پتھر بول اٹھیں گے, اے مومن, اے مسلمان, میرے پیچھے یہودی چھپا ہے, آؤ اسے قتل کرو. یہ متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ یہ سزا ان کے اچھے اعمال کو بدلے سے دے گا, کہ اچھے اعمال کریں گے اس لیے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے, وہ اپنے بد اعمال میں اور بڑھیں گے, ظلم میں اور بڑھیں گے اور بڑھتے جائیں گے, یاد رکھیں. لیکن وقت آنے والا ہے, وقت کب آگے بتاؤں گا آخر میں, ابھی میں اس کی دوسری مثال. پھر سے امن و امان کا عالم آئے گا, امن و امان ہوگا, اور یہ ہوگا دجال کے قتل ہونے کے بعد. ایسا عالم ہوگا, سے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ شیر اونٹوں کے ساتھ چریں گے, چیتے گائے کے ساتھ چریں گے, اور بھیڑیے بکریوں کے ساتھ چریں گے. صرف لوگوں کے بیچ میں نہیں امن و امان ہوگا, جانوروں کے بیچ بھی امن و امان ہوگا, یاد رکھیں. یعنی امن کی انتہا, کبھی شیر کو دیکھتے ہیں اونٹ کے ساتھ چلتے ہوئے؟ شیر تو کھانے کے لیے, نوچنے کے لیے تیار ہوتا ہے. وہ وقت آئے گا, اللہ کی قسم آئے گا وہ وقت, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے سچ فرماتے ہیں. تیسری مثال, برکت ہی برکت کا عالم ہوگا, اور یہ کب ہوگا؟ ہر چیز برکت ہوگی. آج تو بحران ہے, اب دیکھیں یہ اس حدیث پہ ذرا غور کریں. یاجوج ماجوج کو قتل کرنے کے بعد, مرنے کے بعد سے مسلم کی روایت میں آیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بارش ہوگی زمین شیشے کی طرح صاف شفاف ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا اپنی برکتیں لوٹاؤ, ایک انار ایک گروہ کو کافی ہوگا, ایک انار ایک گروہ کو, اس کے خول کے سائے کے نیچے بیٹھیں گے. انار کھا رہے ہیں, کس کے سائے کے نیچے؟ خیمے کے نیچے نہیں, اس انار کے خول کے نیچے بیٹھیں گے. ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کو کافی ہوگا. ایک گائے کا دودھ آپ مشکل سے, ایک شخص مشکل سے پیتا ہے, پورا قبیلہ ایک گائے کا دودھ پیے گا. مال اور دولت اتنی کثرت سے بڑھ جائے گی اور اس میں برکت اتنی بڑھ جائے گی کہ اسے لینے والا کوئی نہ رہے گا. سے مسلم کی روایت ہے, لینے والا کوئی نہیں رہے گا. آج مال کا بحران ہے, بینک کرپٹ ہو چکے ہیں, جیسے ہم نے سنا ہے کچھ نہیں رہا. اللہ کی قسم یہ وقت آنے والا ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ پیسے مال گنیں گے نہیں امام مہدی کے زمانے میں, اور اس علیہ السلام جب نازل ہوں گے دوبارہ ان کے زمانے میں, مال کو یحسو حسون اکٹھا کریں گے بے حساب بغیر گنے, اور دیں گے بھی بغیر حساب کے, اور گنیں گے تو کوئی گن کے دیں گے نا, جب خود بغیر گنے ہوئے لے رہے ہیں بغیر گنتے ہوئے دیں گے. اور ایسا وقت بھی آئے گا کہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ان عظیم احادیث سے دو بڑے بڑے پیغام ہیں, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. نمبر ایک, یہ سب کب ہوگا؟ پہلی بات یہ ہے جب لوگ خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں گے. دجال کے خاتمے کے بعد یاد رکھیں, جب دجال نکلے گا نا تو لوگ دنیا دو گروہ میں تبدیل ہو جائیں گے, ایک دجال کے ساتھی اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی, کیونکہ دجال کا قتل صرف عیسیٰ علیہ السلام ہی کریں گے, کوئی اور نہیں کر سکتا. اب لوگ کتنے ہوں گے؟ دو قسم میں. اچھا, جو مسلمان وہ کہاں ہوں گے؟ کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ہیں, جو منافق ہیں دجال کے پیچھے ہوں گے. شرک بدعت شرک کرنے والے, بدع مکفرہ کرنے والے بدکار لوگ سارے کہاں ہوں گے؟ دجال کے گروہ میں ہوں گے. اور جو بچیں گے کون؟ مومنین بچیں گے. اس موحدین سارے کہاں ہوں گے؟ اس عیسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں. جب اس عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کریں گے اور یہ سارے کا سارا خاتمہ ہو جائے گا ان کا ساروں کا, بچے گا کون؟ یہ مومن بچیں گے, کیونکہ پتہ چل چکا ہے کہ منافق کون ہے, پتہ چل گیا جو ان کے ساتھ منافق ہے, حق پر تو ہے نہیں. اور دابا نکلے گا, دابا ایک ایسی بلا ہے نکلنے والی, سے مسلم کی روایت میں آیا ہے کہ وہ ہر انسان کو دیکھے گی. جو مومن ہوگا اس کے چہرے میں رونق بھر جائے گی, اور جو کافر ہے منافق ہے فاجر ہے اس کے ناک پر ضرب لگائے گی, اس کا ناک سرخ ہو جائے گا. اب مومن منافق الگ الگ ہو گئے کہ نہیں؟ اب ہو گئے, اب سب دیکھیں گے. اب تو ہم چھپا سکتے ہیں, اس زمانے میں نہیں چھپا سکیں گے ہم, کیونکہ قیامت بالکل قریب ہے. اب قیامت کی بڑی نشانوں میں سے میں بات بیان کر رہا ہوں. جب لوگ دو حصوں میں تبدیل ہو گئے, اب جو مومن ہیں موحد ہیں سنت پہ عمل کرنے والے ہیں سلف صالح منہج پہ چلنے والے ہیں, حالت تبدیل ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تبدیل ہوئی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم, سورۃ الرعد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تبدیل اس وقت نہیں کرتا, کسی قوم کی حالت کو اللہ تعالیٰ تبدیل اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو تبدیل نہ کر دے. جب حالت تبدیل ہوئی اور خیر ہی خیر ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی خیر ہی خیر ہوئی. نمبر دو, اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد مومن اور موحدین کی حالت کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آیات کونیے بھی تبدیل کر دے گا. بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ اتنے بڑا اسلحہ, یہ ایٹم بم کہاں جائیں گے, ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے لوگ؟ جب اللہ تعالیٰ شیر کو گائے کے ساتھ اونٹ کے ساتھ چڑھا سکتا ہے, ایک انار کو اتنا بڑا کر سکتا ہے کہ گھرانہ کھا سکتے ہیں, اس کے خور کے نیچے لوگ بیٹھ سکتے ہیں, جب مال دولت اتنی زیادہ ہو سکتی ہے کہ لوگ لینے والے نہیں رہ سکتے, تو ایٹم بم کو ختم نہیں کر سکتا کیا؟ اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ ان احادیث سے پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیت کونیہ تبدیل کر دے گا. یہ آیت کونیہ تبدیل ہوئی ہے میرے بھائی, شیر کہاں چڑھتے ہیں اونٹوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت کونیہ کو تبدیل کیا. اور وقت آنے والا ہے انشاءاللہ کہ غلبہ ہی مسلمانوں کو مومنوں کا ہوگا. لیکن نوٹ, ایک آخر میں نوٹ بھی یاد رکھیں کہ یہ اچھی حالت جو ہے, یہ خیر جو میں نے بیان کی ہے, یہ بھی ختم ہو جائے گی. پھر بدکاری ہوگی, پھر نافرمانیاں ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلم احمد کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ کہ قیامت بدترین لوگوں پر آئے گی. اچھے لوگوں پر قیامت نہیں آئے گی کبھی, یاد رکھیں, مومنوں پہ نہیں آئے گی کبھی. بدترین لوگوں پر قیامت آئے گی. کون ہے وہ لوگ؟ جو اس وقت زندہ ہوں گے اور جو قبروں پہ مساجد بناتے ہیں. واضح الفاظ ہے, ایک روایت میں آیا ہے کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے گا, وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا یہ نام لیتے تھے, اللہ تعالیٰ کے نام کو بھی بھول جائیں گے. قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا, نہ کتاب کی شکل میں رہے گا اور نہ ہی لوگوں کے سینوں میں رہے گا. جب لوگوں میں سے مسلم کی ایک روایت میں آئے, جب لوگوں میں اللہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا, ان بدکار لوگوں پر قیامت آئے گی. یہ لوگ مومنوں کہاں جائیں گے؟ سے مسلم کی ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوبصورت ٹھنڈی ہوا بھیجے گا, وہ ہوا ہر مومن تک پہنچے گی اور اس کی روح قبض کر لے گی, اور مومن آسانی سے اسی وقت مر جائے گا, کوئی مومن نہ رہے گا. پھر قیامت آئے گی ان بدکار لوگوں پر. نمبر چار, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ خوشخبریاں میں بیان کر رہا ہوں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. ان کو کہہ دے, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے, یا عبادی, میرے بندے, جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا, بدکاریاں کی ہیں, اپنے نفس پہ ظلم کیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نہ مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا, رحمت رحم کرنے والا ہے. یہاں پر امام حسن بصری کی میں ایک بات, بڑی پیاری بات ہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں اس آیت کو, سورہ بروج کی آیت نمبر 10 کو پڑھنے کے بعد, ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال حسن بصري رحمه الله, انظروا الى هذا الكرم والجود, قتلوا اوليائه وهو يدعوهم الى التوبه والمغفره. الله اكبر. اللہ تعالیٰ کے کرم ذرا دیکھو تو صحیح. اللہ تعالیٰ کے اولیاؤں کا قتل کیا لوگوں نے, اور اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی طرف بلا رہا ہے. سورہ بروج آپ نے پڑھی ہے, گزارش اس کا ذرا تفصیل جا کے پڑھنا, چھوٹی سی سورت ہے. ایک قصہ ہے غلام کا, راہب کا, اور جادوگر کا. قصے کے آخر میں ظالم بادشاہ نے جتنے بھی مومن لوگ تھے سب کے لیے خدود بنائے, زمین پر لمبے لمبے گڑھے کھدوائے, اس میں آگ لگا دی اور زندہ ان مومنوں کو جلا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے ان مومنوں کو فتنے میں ڈالا اور عذاب میں ڈالا, مومن مرد و مومن عورتوں کو, ثم لم يتوبوا, پھر اگر ابھی بھی توبہ نہیں کریں گے تو ان کے لیے عذاب جہنم اور عذاب حریقوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. امام حسن بصری فرماتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جود اور کرم کی طرف دیکھیں, کتنا کریم رب ہے. اس کے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو قتل کرتے ہیں, زندہ جلا دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر بھی بلا رہا ہے توبہ کر لو, ابھی بھی وقت ہے. اللہ اکبر. نمبر چھ, نمبر پانچ, امت کا خاتمہ کبھی بھی قحط اور بحران سے نہیں ہوگا, یاد رکھیں. ترمذی میں اور صحیح مسلم اور امام ترمذی میں ایک روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مختصر بیان کرتا ہوں وقت نہیں ہے, کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تین دعائیں مانگی ہیں, اللہ تعالیٰ نے دو قبول فرما لی اور ایک کو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی. پہلی دعا یہ تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو قحط سالی کی وجہ سے ہلاک نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تیری دعا قبول کر لی. یہ امت, اس امت کے خاتمہ کہیں بھوک پیاس نہیں ہوگا, یاد رکھیں میرے بھائیوں, یہ خوشخبری ہے, سن لیں. بھوک پیاس, مالی بحران, معاشیاتی بحران, آٹے کے بحران, پانی کی بحران سے کبھی امت کا خاتمہ نہیں ہونے والا. دوسری دعا اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری امت پر میری امت کا خاتمہ کافر دشمن کے ہاتھوں کبھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں نے یہ بھی تمہیں عطا کیا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, امت کا خاتمہ کبھی دشمن کی طاقت سے نہ ہوگا, یاد رکھو کبھی کافر کی طاقت سے امت کا خاتمہ ہونے والا نہیں. تیسری دعا, اب یہ خوشخبریاں ہیں, چوتھی بات, تیسری بات خوشخبری نہیں ہے, میں بیچ میں سنا دیتا حدیث کو پورا کرتے ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسری دعا یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول نہیں کیا, بلکہ امت کا آپس میں شدید جھگڑا ہوگا اور قتل و غارت جو بھی امت میں جب بھی شروع ہوگی وہ امت کے اندر سے ہوگی, باہر سے نہیں ہوگی. اور آج آپ دیکھیں جتنے بھی گروہ موجود ہیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ رافضیوں کے آپ اگر تاریخ دیکھیں جتنی نقصان امت کو انہوں نے پہنچایا ہے اللہ کی قسم یہودی نہیں پہنچایا, میں قسم کھا رہا ہوں. سن 317 ہجری میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بدایہ النہایہ میں بیان کرتے ہیں 317 کے واقعات بیان کرتے ہوئے کہ ابو طاہر اور قرمطی جو ہے رافضی جو ہے وہ مکہ حرم میں داخل ہوا, دروازے بند کروا دیے, لوگ حج کی زمانہ تھا, لوگ طواف کر رہے ہیں, صفا کر رہے ہیں, سعی کر رہے ہیں, قتل و غارت شروع کر دی اللہ تعالیٰ کے اس پاک گھر میں, قتل و غارت ذبح کر دیا بکروں کر لوگوں کو. اتنی نہیں بلکہ کعبے کا جو ستار ہے یہ جو کپڑا ہے جو چادر ہے اس کو بھی اتار دی, کعبے کے دروازوں کو بھی توڑ دیا, حجر اسود کو بھی توڑ دیا یا نکال لیا اس جگہ سے, اور کعبے کے دروازے جگہ پر بیٹھ کر کہا انا باللہ و باللہ انا یخلقہم اللہ افنیہم انا, میں اللہ سے ہوں اللہ مجھ سے ہے, اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے میں انہیں فنا کرتا ہوں. وحدت الحلول وحدت الوجود کا عقیدہ اس زمانے سے موجود ہے رافضیوں میں. سبحان اللہ, حجر اسود کو چرا کر لے گیا, 22 سال حجر اسود اس کے قبضے میں رہا, 22 سال 22 years. مسلمان طواف کرتے حج عمرہ کرتے کعبے کا طواف کرتے بغیر حجر اسود کے 22 سال تک, کبھی یہودی نے جرت کی ہے؟ کبھی کبھی کسی کافر نے جرت کی ہے؟ اس شخص نے جرت کی ہے جو کلمہ زبان سے پڑھتا ہے لیکن دل کے اندر شرک بدعات کی غلاظت بھری ہوئی ہے. چھٹی خوشخبری اور آخری خوشخبری, غیر مسلموں کو عقل آ رہی ہے اور دین اسلام کی قدر و قیمت ان کے دلوں میں جاگ رہی ہے, اگرچہ دنیا ہی کے لیے کیوں نہیں, وہ درہم عبد الدینار ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, دنیا کے پجاری ہیں لیکن ان کی عقل آ رہی ہے. اسلامک فنانس سسٹم کی بات میں کر چکا ہوں, بینک کے اندر خاص کارنر بنائے جا رہے ہیں اس کی بات میں کر چکا ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلموں کو عقل آ رہی ہے, اس دن کی قدر بھی جاگ رہی ہے. وقت ختم ہو گیا, دو باتیں رہتی تھیں, اگر اجازت ہو پورے کروں یا اگر آپ تھک گئے تو بات ختم ہے, کیونکہ آپ نے سننا ہے میں نے بیان کرنا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ساتھی کافی پریشان ہو رہے ہیں اور آپ کی ہمت ہے کہ آپ لوگ نیچے بیٹھ, میں تو کرسی پہ بیٹھوں یہاں پہ, ہاں, اور بعض ساتھی ڈیوٹی والے بھی ہیں رات کی ڈیوٹی.

اچھا مسئلہ سے میں بیان کر دیتے ہوں باقی جو دو باتیں ہیں. آج مسلمانوں میں بحران کیوں آیا, ہمارے اندر بحران کیوں آیا, ہمارے اپنے گناہ ہیں. یہ تو بات واضح ہو چکی ہے, مزید دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آج ہمیں کیا کرنا چاہیے, جو ہمارے بس میں ہے وہ تو ہم کریں, جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے بس میں لعلہم یرجعون ہے کہ نہیں؟ ہم توبہ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ جو سود کھا رہے ہو توبہ کر سکتے کہ نہیں؟ جو زنا کرو توبہ کر سکتے کہ نہیں؟ جو والدین کا نافرمان توبہ کر سکتے کہ نہیں؟ جو شرک کر رہے ہو توبہ کر سکتے کہ نہیں؟ کر سکتے میرے بھائی. تو سب سے پہلے توبہ. نمبر دو, علم حاصل کرو. قرآن سنت اور سلف صالحین صحابہ کرام کی سمجھ سے قرآن سنت کو سمجھو, یہ ایک راستہ ہے. علم حاصل کرو اور اس کی طرف اس پر عمل کرو, اس کی طرف دعوت دو اور صبر کرو. جیسے سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. مولوں کی بات کیوں سنیں؟ کیونکہ کوئی چارہ نہیں ہے تمہارا, اور کوئی راستہ ہے؟ ہم نے بات کی قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ آپ سب جانتے ہیں. قرآن مجید میں سورۃ ہود, حاضرین و سامعین سے میری گزارش ہے, وقت نہیں میں بیان کروں, میں بیان نہیں کروں گا. حاضرین و سامعین سے گزارش ہے کہ سورۃ ہود آیت نمبر 84 سے لے کے 95 تک اس کی تفسیر کو دیکھیں اور پڑھ لیں. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شرک تھا اور کس چیز میں؟ ناپ تول میں کمی تھی, ہیرا پھیری تھی. کو آگاہ کیا, شرک سے منع کیا, توحید کی دعوت کی اور اس سے بھی منع کیا. انہوں نے کیا کہا, انک انت الحلیم الرشید, کیا تم ہی ایک آگے ہمیں سمجھانے والے, تم ہی ایک واحد عقل مند آگے ہو؟ نہیں بات سنی. ان کی مصیبت بڑھتی گئی یا کم ہوئی؟ بڑھتی گئی. کہاں تک بڑھتی گئی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا, سارے کے سارے قوم تباہ ہوئی کہ نہیں؟ تباہ ہو گئی. یہ پورا قصہ خود سن لینا, خود پڑھ لینا. آخر میں نجات کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں میرے بھائی, یہ حقائق ہے جو میں نے بیان کی ہیں, ہم رہیں یا نہ رہیں یہ حقائق کبھی تبدیل نہیں ہوں گے. ولن تجد لسنة اللہ تبدیلا. مجھے سورۃ مومن, سورۃ غافر کی بعض آیات اتنی دل کو لگی ہیں کہ میری یہ بھی گزارش ہے آپ ساتھیوں سے, ایک تو آپ نے سورۃ بروج, یہ ہوم ورک سمجھ لیں حاضرین و سامعین کے, سورۃ بروج کی تفسیر, پھر سورۃ ہود آیت نمبر 94 سے 95 تک, اور پھر 84 سے 95 تک, اور سورۃ غافر آیت نمبر 25 سے مومن آل فرعون کا قصہ شروع ہوتا ہے. اب صرف آیت و ترجمہ پڑھ لیں, تفسیر اپنا بھی پڑھیں, بڑے مؤثر الفاظ ہیں. جب فرعون نے, فرعون تنگ آ گیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے, کچھ نہ کر سکا, عاجز ہو گیا, تو اس نے یہ کہا کہ میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں, ضروری اقتل موسیٰ, ولی ادعو ربہ, جا کے اپنے رب کو پکارتا رہے, میں دیکھتا ہوں کیسے بچتا ہے مجھ سے. انی اخاف ان یبدل دینکم او یظہر فی الارض فساد. پھر وہی فساد کی بات, بحران کی بات. مجھے ڈر ہے کہ تمہارے دین کو تبدیل نہ کر دے. ارے فرعون کا دین کیا تھا؟ لیکن دیکھ, لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. مجھے ڈر ہے کہ موسیٰ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا, یا زمین پر دنیا میں بحران پیدا کرے گا, فساد برپا کرے گا. اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی, اور آپ اس دعا کو یاد کر لیجئے, جب بھی کوئی مصیبت آئے, کوئی ظالم آپ کے سامنے, دعا پڑھ کے دیکھیں, کامیابی ہی کامیابی ہے. دیکھیں دعا, دیکھیں. وقال موسیٰ ان عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. ان عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. بس یہ دعا ہے, دعا یاد کر لیں, ان عذت بربی وربکم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں, اللهم انا اعوذ بك من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. یہ دعا. اس کے بدلے میں فوراً اللہ نے آسمان سے فرشتہ نازل نہیں کیے. ایک شخص فرعون کے گروہ میں چھپا ہوا تھا, مومن تھا لیکن اپنے مان چھپائے بیٹھا تھا.
وقال ذاك فانين ثم نهين عرب زبانه و يعني فورا. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه. بس يهان سے بولنا شروع کیا اس نے, ابھی تک خاموش تھا, اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اب اس کو جگا دیا. اب تم نے بات کرنی ہے, تم نے میرے پیارے نبی کا دفاع کرنا ہے, اور حق بات تم نے جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ نہیں سمجھ سکتے, اب تم نے سمجھاؤ. اب یہ بات اس نے کرنا شروع کر دی. بڑی پیاری نصیحت کی والله, بڑی پیاری نصیحتیں کی ہیں. آیت نمبر, اب فرعون نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کرنا چھوڑ دی, اب کسی طرح متوجہ ہوا اس شخص, اپنے قوم کے شخص کی طرف متوجہ ہوا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام محفوظ ہو گئے کہ نہیں؟ ایک دعا کی محفوظ ہو گئے. فرعون نے کیا دعویٰ کیا؟ پکارو اپنے رب کو, دیکھتے ہو کون بچانے والا ہے. اس ذہن میں بات بھی نہ آئی کیوں, مصیبت اس کے اپنے گھر کے اندر شروع ہو گئی. ابھی اگر ایک شخص بولتا ہے, دوسرا بولے گا, تیسرا بولے گا.

0: انہیں آگ کی طرف بلاتے ہو. یعنی یہ کوئی انصاف کی بات ہے؟ میں تمہیں یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ تم بات مان لو حق کی اور نافرمانیاں چھوڑ دو, توبہ کر لو, اور تم کہتے ہو اور تم مجھے کہتے ہو نہیں ہماری بات سچ, ہماری بات مان لو, تم بھی جہنم میں جا کے جلو. تدعوننی لأکفر باللہ وأشرک به ما لیس به علم وأنا أدعوکم إلی العزیز الغفار. تم مجھے شرک اور بدعت اور بدکاروں کی طرف بلاتے ہو, میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہوں. لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس له دعوۃ فی الدنیا, جو جس کے تم مجھے بلاتے ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں دنیا میں, ولا فی الاخرہ, ولا ہی آخرت میں. وان مردنا الی اللہ, ہم سب کی واپسی اللہ تعالی کی طرف ہے. وان مسرفین اصحاب النار, جو لوگ حد سے گزرے ہیں وہی جہنمی ہیں. آخر فستذکرون ما اقول لکم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد, جو میں کہہ رہا ہوں تمہیں ضرور یاد آئے گا. میں اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر رہا ہوں, اللہ تعالی اپنے بندوں کو بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون اشد العذاب. بس اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو نجات دے دی, اور ہر مومن کو نجات دے دی, اور آل فرعون کو شدید عذاب میں مبتلا کر دیا. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, آج کی نشست میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہیں. جو بہت عام ہو رہی ہے اور کافی طالب علم اور عوام الناس اس غلط فہمی کے تعلق سے کافی پریشان ہے. غلط فہمی یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مسجد نبوی میں ہے, تو یہ دلیل ہے کہ قبروں پر مساجد اور مزارات تعمیر کرنا جائز ہے اور ان میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیونکہ مسجد نبوی کے اندر ہے, تو یہ بات اس چیز کی دلیل ہے کہ قبروں پر مساجد تعمیر کرنا اور مزارات قائم کرنا جائز ہے. اور یا مساجد کے اندر قبریں بنانا بھی جائز ہے, اور ایسی مساجد میں جن کے اندر قبر ہو نماز پڑھنا بھی جائز ہے. یہ صرف وہابیوں اور اہل حدیثوں کا فتنہ ہے, السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, جو لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. وہابی منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں جس مسجد کے اندر قبر ہو تو اس مسجد میں نماز نہیں ہوتی. یہ فتنہ ابن تیمیہ کے محمد عبدالوہاب کا ہے. اس سے پہلے جو لوگ تھے علماء وہ اس فتنے سے دور تھے, اور ان کے نزدیک اولیاء اور صالحین کی قبروں پر مساجد قائم کرنے کا عمل موجود رہا ہر دور میں. یہ عبد الوہاب کا فتنہ ہے کہ اس نے یہ فتویٰ دیا کہ قبروں پر مساجد تعمیر کرنا شرک ہے اور جائز نہیں ہے. اس کے جواب, اس غلط فہمی کے جواب میں چار چیزوں پر بات کروں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ مسجد میں کیسے داخل ہوئی, کب داخل ہوئی, کیا داخل ہوئی یا نہیں ہوئی, یہ قصہ کیا ہے؟ تو پہلی بات, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مسجد میں داخل کب اور کیسے کی گئی, اس کی تاریخ کیا ہے.
1: نمبر

قبروں پر مساجد بنانا، قبروں پر مساجد بنانے کی تاریخ کیا ہے، یہ عمل کب، اس عمل کی کب ابتدا ہوئی؟ دیکھیں ہر چیز کی تاریخ ہوتی ہے نا، کوئی نہ کوئی ابتدا ہوتی ہے، تو قبروں پر مساجد بنانے کا جو عمل ہے کب آغاز ہوا اور کس دور میں آغاز ہوا؟ اس سے پہلے کہ میں قبر مبارک کے تعلق سے بات کروں کہ کب مسجد میں داخل کی گئی یا نہیں کی گئی، مسجد نبوی کی تعمیر کے تعلق سے بات کرتے ہیں. مسجد نبوی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو پہلے مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسجد نبوی کی تعمیر کی ایسی جگہ پر جو اللہ تعالیٰ کا اختیار تھی. وہ زمین بنو نجار کے قبیلے میں سے کسی کی تھی، اور اس زمین میں کچھ قبریں بھی تھیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس زمین کو بالکل صاف کر دیا جائے، اور وہ قبریں بھی اس جگہ سے نکال لی گئیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر میں خود بھی حصہ لیا. بالکل سیدھے سادھے طریقے سے تعمیر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کی تعمیر بھی مسجد نبوی کے ساتھ ساتھ ہوئی. 9 حجرے تھے مسجد نبوی کی، مشرقی جو دیوار ہے اس مشرقی دیوار میں 9 حجرے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ 9 گھر تھے، 9 بیویاں تھیں، امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وعن الصحابۃ اجمعین. اور سیدہ حجرہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ جو ہے وہ قبلے کی طرف سے مشرقی دیوار جو ہے وہ سب سے پہلا حجرہ تھا، اور باقی حجر اس کے بعد ایک ساتھ دوسرا جو ہے وہ پور مشرقی دیوار تک جو ہے یہ 9 حجرے قائم ہوئے. مسجد نبوی کی تعمیر 9 جو ہے سید عمر خطاب کے زمانے میں ہوئی پہلی مرتبہ، ایکسپینشن جو ہے وہ سید عمر کے زمانے میں ہوئی پہلی مرتبہ. سید عمر نے مشرق کی جگہ کو چھوڑ کے، مشرق کی دیوار کو چھوڑ کے، اور قبلے کی طرف جو دیوار اس کو بھی چھوڑ کے، باقی جو 2 دیواریں تھیں وہاں سے ایکسپینشن کی اور توسیع کی ہے. سید عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر تعمیر 9 ہوئی، توسیع ہوا، مسجد کو مزید کشادہ کیا گیا، لیکن مشرقی دیوار باقی رہی، اسے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. کیوں؟ کیونکہ حجرے موجود تھے. اسی طریقے سے وقت گزرتا گیا، جب اموی خلافت آئی اور خلیفہ اموی الولید بن عبد الملک خلیفہ بنے، تو انہوں نے مسجد نبوی کی بھی توسیع کی. اس زمانے میں کافی چیزوں کی تعمیر ہوئی، اور الولید بن عبد الملک جو ہے کافی شوقین تھے بلڈنگ بنانے میں، اور ان چیزوں میں کافی دلچسپی رکھتے تھے، اور انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کرتے ہوئے، بلکہ انہوں نے حکم دیا، السلام علیکم وبرکاتہ، مدینہ کے گورنر اس وقت امام عمر عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، امام عمر کو انہوں نے حکم دیا کہ مسجد کے اندر حجرے شامل کر دیں.
امام عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ کیا کہ خلیفہ کا یہ حکم ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے جو ہیں وہ مسجد میں شامل کرنا چاہتے ہیں. امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ فقہاء عشرہ جو مدینہ کے معروف فقہاء ہیں انہوں نے جزاک اللہ خیر منہ کیا اور یہ کہا کہ حجرے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے ہیں, یہ باقی رہیں تاکہ لوگ دیکھیں جب بھی مسجد نبوی کی زیارت کو آئیں تو لوگ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی اور لوگ عبرت حاصل کریں. تو ان حجروں کو مسجد کے اندر شامل نہ کیا جائے. معروف تابع امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا اور یہ فرمایا کہ قبر کو مسجد میں شامل کبھی بھی نہ کریں کیونکہ اسے منع کیا گیا ہے. عمر عبد العزیز نے خط لکھا خلیفہ کو تو اس نے کہا کہ حجر کو شامل کر دو. اور عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں ان کی جو زندگی تھی کچھ اور طور طریقے سے تھی خلافت سے پہلے, کیونکہ اموی خلیفہ بھی بنے تھے سن 99 ہجری میں اور سن 100 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. تو یہ 2 سالوں کی زندگی کے بڑے عجیب و غریب سال تھے. اس سے پہلے جیسے کہ عام پرنس رہتے ہیں امیر رہتے ہیں ویسے ہی تھے, ریشم کے کپڑے پہننا اور دوسری جو طور طریقے تھے باز نہ فرمانی ہو تو ان کی زندگی عام تھی. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز بڑے عالم گزرے ہیں, کبار التابعین ان کا شمار ہے, جب انہوں نے اجازت دی تو پھر آج علماء کی منع کرتے ہیں. میں یہ فرق بتا رہا ہوں کہ زندگی میں خلافت سے پہلے اور خلافت کے بعد, یہ تاریخ گواہ ہے کہ ان کی زندگی کیسی تھی. میرے اقوال نہیں ہے, جا کے تاریخ پڑھ لیں آپ. جب خلیفہ بنے ولید کے بعد ان کے بھائی سلیمان ہے, سلیمان کے بعد پھر امام عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ آئے. عدل انصاف کی انتہا تھی اس زمانے میں, سید عمر کے زمانے میں کہا جاتا ہے یہاں تک کہ زکات لینے والا کوئی باقی نہ رہا مسلمانوں میں سے, اتنی خیر عام ہو گیا تھا. بہرحال حجرے شامل کر دیے گئے. اس کے باوجود کہ اور جب حجرے گرائے گئے تو امام ابن کثیر یہ فرماتے ہیں کہ فقہاء عشرہ جو ہے وہ اور ان کے گھر والے جو ہے وہ روتے رہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, یعنی مخالفت ہوئی, منع کیا گیا. جب عمر عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے تو انہوں نے کیا کیا, جب ان کو معلوم ہو کہ یہ کام غلط ہوا, وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ایک مسجد اس سے پہلے, کیونکہ خط میں عمر بن عبد العزیز کو جب خط لکھا ولید عبد الملک نے تو یہ لکھا کہ اگر آپ مسجد نبوی کی تعمیر نو کر رہے ہیں اور توسیع کر رہے ہیں ایکسپینشن کر رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو, آپ سے پہلے سے عمر حسن عثمان نے بھی کیا تو ان کی سنت ہے. یعنی آپ یہ ڈر رہے ہیں کہ دیواریں توڑنی پڑے گی تو یہ تو خلفاء راشدین نے بھی کیا, تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کیونکہ بس دلیل یہ تھی. عجب بات یہ کہ ان کو یہ سمجھ نہ آئی کہ سیدنا عمر بن خطاب سیدنا عثمان بن عفان نے جو توسیع کی تو حجرے کو ہاتھ ہی لگایا, کوئی وجہ تھی نا.
اور یہ بات بھی یاد رکھیں, یہ بات رہ گئی بیچ میں, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کہاں پہ؟ سیدہ عائشہ کے حجرے میں ہے. وہاں پہ کیوں ہے؟ سید عمر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی روح اس جگہ پہ قبض کرتا ہے جہاں پر ان کی تدفین پسند کرتا ہے. یہ بڑی علمی بات ہے اس حدیث میں, اس حدیث میں جہاں پر اللہ تعالیٰ انبیاء کی تدفین پسند فرماتا ہے وہیں پر ان کی روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے. اور یہ روایت جو ہے ترمذی کی ہے, علماء البانی صحیح فرماتے ہیں اس روایت کو, ترمذی کی روایت ہے یہ. ما قبض الله نبيا الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه. الغرض عمر بن عبد العزيز رحمتہ اللہ علیہ نے جب دیکھا کام ٹھیک نہیں ہوا تو انہوں نے جو چار دیواریں مشورہ کر کے جو حجر کی چار دیواریں تھیں ان کو بالکل چھت کے ساتھ ملا دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی وہ کھلی نہیں تھی اس طریقے سے, چار دیوارے باقی تھی لیکن باقی حجرے توڑ کے شامل کر دیے. سر عائشہ حجرہ باقی رہا لیکن جو مسجد کی دیوار تھی اوپر تھی زیادہ تھی اور جو حجرے کی دیوار تھی نیچے رہی. یوں لگتا تھا کہ یہ حجرہ جو مسجد میں شامل ہو گیا. تو انہوں نے کیا کیا, اب مسجد کو توڑیں دوبارہ, فتنے کا اندیشہ تھا کہ مسجد کو توڑا جا رہا ہے. اور اس زمانے میں عجم بھی کافی اسلام میں داخل ہو رہے تھے, کافی یعنی ایک مسئلہ تھا کہ کوئی فساد برپنا ہو جائے. قبر کو نکالا تو ہرگز جائز نہیں کیونکہ یہ جگہ اللہ تعالیٰ کو پسند, اور انبیاء جہاں پر وفات پاتے وہیں پر دفن ہوتے. تو انہوں نے اس وقت یہ کیا کہ دیواریں لمبی کر دی, چھت کے ساتھ ملا دی. یعنی اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اب یہ جو حجرہ ہے اس کا حکم مسجد کا باقی نہ رہے. پھر ایک تکون لمبی سی تین دیواریں تکون کی شکل میں بڑی سی بنا دی تاکہ جب بھی کوئی نمازی نماز پڑھے تو قبر کی طرف اس کا رخ نہ ہو. فتقوا الله ما استطعتم في قاعدہ کی بنیاد پر. وقت گزرتا گیا تو یاد رکھیں آخری صحابی جن کی وفات ہوئی مدینہ میں سیدنا جابر بن عبد الرحمن ہوں. سیدنا جابر کی وفات سن 78 ہجری میں ہوئی, 78 میں. ولید بن عبد الملک کی وفات سن 93 ہجری میں ہوئی, 93 میں, ٹھیک. اور خلافت ان کو ملی 83 میں, 10 سال خلیفہ رہے. سن 83 میں خلیفہ بنے, سن 93 میں وفات ہوئی, اور تقریباً سن 88 میں 88 میں مسجد کی تعمیر میں توسیع کی, ایکسپینشن ہوئی سن 88 میں. اس وقت کوئی صحابی مدینہ میں موجود نہ تھا. اور تابعی کی بات میں نے کی کہ انہوں نے مخالفت کی اور انکار کیا. تو پھر قبروں پر مساجد کی تعمیر کب شروع ہوئی؟ یاد رکھیں پہلے بہترین صدیاں, جو بہترین تین زمانے تھے, اس وقت کسی بھی قبر پر کوئی مزار قائم نہیں تھی, کسی بھی قبر پر کوئی مسجد قائم نہیں تھی. اور چاروں فقہا کا اتفاق ہے اس مسئلے پر کہ قبروں پر مساجد کی تعمیر کرنا حرام ہے, بلکہ قبروں کو پکا کرنا بھی حرام ہے, جیسے میں آگے بیان کروں گا تفصیل. تو یہ عمل کب شروع ہوا؟
چوتھی صدی میں سب سے پہلے جس نے کسی قبر پر مسجد اور مزار قائم کی تو وہ تھے رافضی عبیدی فاطمی مصر میں۔ یہ رافضیوں کی سنت ہے، رافضیوں کا طریقہ ہے، اور رافضیوں نے یہ سنت یا طریقہ کہاں سے لیا؟ یہودیوں سے، کیونکہ یہودی ایسے لوگ تھے جو اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں پر مساجد بنائے کرتے تھے، عبادت گاہیں قائم کرتے تھے، جیسا کہ آگے احادیث دلائل میں آئے گا۔ اور انہوں نے مصر میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے نام پر ایک قبر جو مشہور تھی، وہاں پر انہوں نے ایک مسجد اور ایک مزار قائم کیا، اور پھر آہستہ آہستہ قبروں پر مساجد مزارات تعمیر کرنا شروع ہوئے۔ اور آج امت کا حال آپ دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا ملک آپ کو نہیں ملے گا جس میں کسی قبر پر، کسی ولی بزرگ کی قبر پر کوئی مزار قائم نہ ہو، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ لیکن گلی گلی اور شہر شہر میں آپ کو جسے کہا جاتا ہے انبیاء اور صالحین، حقیقت اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ اندر کیا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ انبیاء اور صالحین کی قبریں ہیں اور وہاں پر یہ مزارات قائم کیے گئے ہیں۔ تو یہ مختصر سی تاریخ تھی کہ قبروں پر مساجد کب اور کیسے بنائے گئے۔ دوسرا پوائنٹ رد میں یہ ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ قبروں پر مساجد بنانا جائز ہے یا قبروں کو مسجدوں کے اندر شامل کرنا جائز ہے، یا مساجد کے اندر قبر بنانا جائز ہے یا مزارات تعمیر کرنا جائز ہے۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ تیسرا پوائنٹ، بعض اہم قواعد اور اصول بیان کروں گا میں، تقریباً 15 کے قریب ہیں۔ اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ بعض حنفی علماء کے اقوال میں بیان کروں گا، ان کی کتابوں سے، ان کی زبانی، وہ کیا کہتے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے واضح الفاظوں میں اس عمل کی تردید کی۔ چلو ہماری بات آپ کو نہیں سمجھ آتی تو نہ سمجھ، اپنے علماء کی بات سمجھنے چلیں۔ تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دلیل کیا ہے اس عمل کی۔ یاد رکھیں شریعت کے مصادر دلیل کی بنیاد پہ چار ہیں، دو اصل ہیں اور دو ان اصل کی بنیاد پر قائم ہیں۔ اصل ہے قرآن اور صحیح حدیث، قرآن اور سنت۔ تیسرے نمبر پہ اجماع، چوتھے نمبر پہ القیاس المعتبر، صحیح قیاس۔ اجماع اور قیاس معتبر جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی ہی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اجماع کبھی نص کی مخالفت میں ہو نہیں سکتا، لا تجتمع امت علی ضلالہ۔ اور قیاس دو قسم کا ہے، قیاس فاسد وہ جو نص کے خلاف ہوتا ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہوتا ہے، اور قیاس معتبر وہ جو قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں دیکھا کہ کہیں پہ کوئی دلیل مل جائے کہ قبروں پر مساجد اور مزارات کی تعمیر کرنا جائز ہو تو ایک بھی آیت نہیں ملی۔ جو ہمیں ملا قرآن مجید میں اس کے برعکس یہ ملا، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سلف صالحین کی اتباع کا حکم ہمیں ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو، اور سلف صالحین کے راستے کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہمیں ملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔
جو رسول اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ بیان کر دیا گیا اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستے کی اتباع کرتا ہے، تو ہم اسے اس کے حوالے کر دیں گے جو وہ چاہتا ہے، اور اسے جہنم کا مزہ چکھائیں گے، جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہمیں ملا ہے قرآن مجید میں، کہ قرآن مجید کی آیات کو سمجھنا ہے جیسا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، یعنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے نازل کیا آپ پر اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الذکر، قرآن مجید، کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ وحی نازل کی تاکہ لوگوں کو بیان کریں کہ ان کے اوپر کیا نازل کیا گیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ تو قرآن مجید کی بہترین ترجمانی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نمبر تین، قرآن مجید میں ہمیں یہ ملا کہ جو چیز آپ کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لیں، اور جس چیز سے منع کرے تو فوراً اس چیز سے رک جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحشر میں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اس چیز سے فوراً منع ہو جاؤ، رک جاؤ۔ نمبر چار، جب بھی کوئی اختلاف ہو کسی بھی معاملے میں، قرآن مجید میں ہم یہ ملا کہ جب بھی کوئی اختلاف ہو کسی بھی شریعت کے معاملے میں، تو اس اختلاف کو واپس کرو قرآن اور سنت کی طرف، سلف صالحین کی سمجھ کی طرف۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ اگر کسی چیز میں منازعہ ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اسے واپس کرو اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ امام مجاہد بن جبر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف یعنی الی کتاب اللہ، قرآن مجید کی طرف، وإلى الرسول کا معنی ہے الی سنۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس لوٹیں۔ اور سلف کے فہم کے تعلق سے آیت میں نے بیان کر دی تھی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین الہدی، آخر تک اس آیت کریمہ میں سبیل المؤمنین، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بہت ضروری ہے، اور اس راستے کی اتباع کرنا فرض ہے۔ جسے بھی قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ساری کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ کون سا فرقہ ہے؟ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پہ تھے؟ قرآن اور سنت پر۔ اور صحابہ کی قید کیوں لگائی؟ کہ قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق، جنہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، عربی زبان کا عبور تھا، انہی کے زمانے انہی پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی، انہی کے قصے قرآن مجید میں موجود ہیں، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہیں۔ یہی وجہ کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کا راستہ سب سے زیادہ بلند، سب سے زیادہ عظیم، اور سب سے زیادہ پیارا اور بہترین اور نجات کا راستہ ہے۔ نمبر پانچ، قرآن مجید میں ہمیں یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نفی کی ہے ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم تسلیم نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے اپنا سر جھکا کر تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتى یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ فلا وربک،
اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، قسم تو دیکھیں، تیرے رب کی قسم نہیں ایمان لائیں گے، لا یؤمنون، کہ کون لوگ ہیں، کیسے بدبخت لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے، اور قسم تقلید دیکھیں آپ ذرا، مضبوطی دیکھیں، فلا و ربک لا یؤمنون، وہ ایمان نہ لائیں گے، وہ مومن نہیں ہیں، حتی غایہ کے لیے، کب تک مومن رہیں گے، جب تک یحکموک، آپ ذرا فیصل اور حاکم نہ مان لیں، کس چیز میں، فی مشجر بینہم، جو جھگڑوں کے بیچ میں ہوا، اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، تو فیصل حاکم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں، صرف حاکم نہ مانے، کیا کرنا ہے، حتی یحکموک فی مشجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، ایک تو حاکم ماننا ہے، اگر مومن ہو تم، حاکم فیصلہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے، سر جھکا لو، بس سر اٹھانا نہیں ہے، کیوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں ہے، ولا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو فیصلہ آپ سنا دیں تو مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے یا کشادہ ہو جاتا ہے، کشادہ ہو جاتا ہے، اگر ایمان ہے دل میں تو پھر کشادگی ہونی چاہیے نا، کیونکہ فیصلہ کس کا ہے، جس کا کلمہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اگر واقعی اس کلمے کی جگہ دل میں ہے تو جب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر سینے میں کشادگی محسوس ہوتی ہے، حرج نہیں ہوتا، تنگی نہیں ہوتی، اچھا فیصلہ بھی بنا دیا، تنگی بھی محسوس نہیں ہوئی، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، ایک چیز باقی رہ گئی، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، مکمل طور پہ سر جھکا کے تسلیم کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دو، اگر عمل نہیں کرتے ہو تو پھر پہلے دونوں باتیں محض دعوے ہیں، جھوٹے حقیقت نہیں ہیں، نہ تو صحیح فیصلہ مانا ہے اور نہ ہی تمہارا سینہ کشادہ ہوا ہے، تو عمل کرنا ہی پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے، اور کیسے کرنا پڑے گا، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، لفظ دیکھا ہے، تسلیمہ کیا ہے، مفعول مطلق ہے، مصدر ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی لفظ عربی زبان میں نہیں ہے، جہاں مصدر سے تاکید کی جائے، عربی زبان کا سب سے زیادہ پاورفل لفظ جو ہوتا ہے مصدر کا ہوتا ہے، یعنی اس کے سامنے تمہارے پاس کوئی بھی کسی کی طاقت بھی کام نہیں کر سکتی، نہ عربی زبان میں اور نہ ہی شریعت کے الفاظ، اس سے بڑھ کر کوئی آپ کو لفظ ملے گا، فلا و ربک ابتدا دیکھیں اور انتہا کی چیز میں ہوئی، جو بھی عربی زبان سمجھتے ہیں واللہ قسم کھاروں میں، یہ ایک آیت ہی کافی ہے، جھگڑے ختم ہے ہمارا، یہ پوری یہ درس ہی ختم ہے ہمارا، لیکن کاش کہ لوگوں کے پاس دل ہوتے سمجھنے کے لیے، کان ہے سننے کے لیے لیکن کاش دل ہوتے سمجھنے کے لیے، نمبر چھ، قرآن مجید میں ہمیں یہ ملا کہ دین میں غلو کبھی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو، اور جب دین کی بات آتی ہے تو غلو انبیاء کے لیے بھی جائز نہیں ہے، اولیاء کے لیے بھی جائز نہیں، حد سے کسی کی محبت میں نہ گزرو، یہ دین میان روی کے فطرت کا دین ہے، امت وسط کا دین ہے، خیر امت کا دین ہے، تو اس میں افراط اور تفریط کا نام ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں کبھی غلو نہ کرو، حد سے نہ گزرو، یعنی جو بھی غلو کرے گا وہ اہل کتاب کی اتباع کرے گا، تقلید کرے گا، کوئی راستہ نہیں اس کا، سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے کبھی بھی میری محبت میں حد سے کبھی نہ گزرنا، میرے مقام سے مجھے کبھی بلند نہ کرنا، جیسا کہ نصارہ نے عیسی علیہ السلام کے حق میں حد سے گزر گئے، محبت میں حد سے گزر گئے، انما انا عبد فقل عبد اللہ ورسول، میں تو اللہ کا ایک بندہ ہوں، یوں کہو عبد اللہ اللہ تعالیٰ کا بندہ، ورسول اور پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساتویں نمبر پہ ہم یہ بھی قرآن مجید سے کہ ہمیں منع کیا گیا سختی سے کہ علماء کی فرما برداری
شریعت کے نصوص کی مخالفت میں نہیں کی جاتی، ہرگز جائز نہیں ہے جبکہ حق بات واضح ہو چکی ہو، حق واضح ہو گیا ہو. اب حق کو جاننے کے بعد کسی بھی عالم کی بات اگر مان لی تو پھر تغلیظ اور شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے اس راستے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہودیوں نے کیا کیا، نصارہ نے کیا کیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم، اپنے علماء اپنے عباد کو کیا بنایا، اربابا. یہ نہیں فرمایا کہ حکاما فیصلہ کرنے والے یا علماء یا مفتی، نہیں نہیں نہیں، لفظ دیکھیں ذرا کتنی خوفناک لفظ ہے، اربابا من دون اللہ، ان کو رب بنا بیٹھے ہیں یہ لوگ. کہیں ہمارا تو یہ حال نہیں ہے. سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کرسچن تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو پریشان ہو گئے کہ اللہ کا فرمان تو سچ ہے لیکن یہ آیت مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اسلام قبول کر لیا تھا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی ہے، مجھے سمجھ نہیں. ہم تو کبھی کسی بھی یعنی عالم کرسچن تھے، عام کرسچن بھی نہیں تھے، سردار تھے قوم کے اور عالم کرسچن تھے جیسے پادری ہوتے ہیں، تو ہم نے تو کبھی کسی کو رب نہیں بنایا، اور اللہ کا فرمان تو سچ ہے، مجھے سمجھائی تو صحیح. یہ راستہ ہوتا ہے. صحابہ کرام کیوں سب سے بہترین ہے، کیوں سب سے بلند درجہ ان کا، کہ جب بھی کوئی غلط فہمی ہوئی تو فوراً رجوع کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس ابہام کو اور اس غلط فہمی کو دور کر دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوال کیے کہ کیا تمہارے علماء یا احبار اور رہبان جو ہیں کسی حرام چیز کو حلال نہیں قرار دیتے تھے، تم لوگ نہیں مانتے تھے؟ کہتے ہیں جی ہاں کرتے تھے بے شک. کیا کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر دیتے تو نہیں مانتے تھے، حرام کو حلال حرام کو حلال؟ کہتے بے شک. یہی تم کو رب بنانا ہے، یہی تو ہم کو رب بنانا ہے. جب تمہیں پتہ ایک چیز حلال ہے، اللہ تعالی نے حلال کر دیا ہے، اللہ کے رسول نے بھی گواہی دے دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، کوئی عالم آ کے اس حلال کو حرام کر دے تو پھر اسے رب کے ساتھ برابر کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ ہاں پتہ نہیں تو الگ بات تھی، معلوم نہیں تھا کہ حرام ہے، کس علاقے کہتے حلال ہے اور تم نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، لیکن جب پتہ چل گیا اور گواہی کون دے رہا ہے، ایک نصرانی عالم جو خود نصرانی تھے پہلے، جو خود پتہ تھا کہ دین نصارہ کیا ہمارا دین کیا ہے، لیکن اشکال ابہام تو ہے، ہم نے تو کبھی رب نہیں بنا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ رب بنانے کے برابر ہے. علم نور ہے میرے بھائیو، واللہ قرآن نور ہے. ایک مرتبہ سنا فوراً سچ جھکا کے فرمایا، اللہ نے سچ فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ رب بنانا کی بالکل کبھی سوچا نہیں تھا ہم نے، آج بھی اکثر لوگ نہیں سوچ سکتے کلمہ پڑھنے والے، کہ مساجد پر قبر کی تعمیر کرنا، ان کو پکارنا، نظر و نیازیں کرنا اور قربانیاں کرنا، لنگر چلانا، یہ سارا سارا شرک اکبر ہے، ان کو پتہ ہی نہیں اس چیز کا، کہ ہم حرام کام کر رہے ہیں اسے حلال سمجھ کے، بلکہ مستحب بلکہ واجب سمجھ کے بعض لوگ کر رہے ہیں. ان اللہ و ان الیہ راجعون. قرآن مجید میں جو ایک دلیل پیش کرتے ہیں، آٹھویں نمبر پہ اس پہ مختم کرتے ہیں اس بات کو، ایک آیت وہ پیش کرتے ہیں جو قبر پر مساجد تعمیر کرتے ہیں، وہ ایک آیت بیان کرتے ہیں دلیل کے طور پر، اور یہ دلیل بھی ان کی اتنی ہی کمزور ہے جتنی ان کا ایمان کمزور ہے. آیت سورۃ الکہف کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. اصحاب الكهف کا بڑا پیارا قصہ ہے، میں کبھی انشاءاللہ قصہ پورا درس قصے پہ دوں گا انشاءاللہ. اصحاب الكهف اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح جوان تھے، ان کے قوم جو تھی مشرک تھے، مختلف ایک قبیلے کے نہیں تھے، مختلف قبیلے کے تھے. ایک میلے میں آئے جمع ہوئے تو آپس میں باتیں کی، اپنے میلے میں شرک تھا، بدعات تھے، بت پرستی، چھوڑ کے آ گئے. چند جوان تھے، تعداد اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. باتیں کرتے کرتے پتہ چلا یہ ہم عقیدہ ہیں، ہم سب کا دیکھے کوئی مشرق کو کہاں کہاں سے میلا تو تھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ آئے اور سب کم سن جوان تھے. تو باتوں پتہ چلا
یار آپ یہاں پہ کیوں آئے؟ وہاں کیوں جاتے؟ کہتے ہیں وہ شرک کی بدعت ہے. کس نے کہا وہ شرک ہے؟ وہ کس نے کہا وہ شرک ہے؟ تنگ ہو کے آئے. تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ ہمیں عجب سی بات دے کہ ہمیں اپنی قوم سے اللہ تعالیٰ نے جاتا تھا فرق، ہم اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں. بہرحال تو کہف میں چلے گئے، کافی عرصے تک اللہ تعالیٰ نے کہف میں ان کو رکھا، 309 سال وزداد اتشا. پھر اللہ ان کو دوبارہ زندہ کیا اور نام سنو پہ دقیانوس، یہ دقیانوسی سوچ ہے، یاد ہے معروف بات ہے اردو میں. دقیانوس اس وقت بادشاہ تھا جن کی وجہ سے انہوں نے کہف میں آ کے پناہ مانگی. یہ دقیانوسی سوچ ہے، اتنی تاریخ دیکھے، تاریخ معاف نہیں کرتی. وہ شخص مر گیا، گل سڑ گیا، کہاں پہ آج تک دقیانوسی سوچ، یعنی اچھی سوچ نہیں ہے. اس کا نام آج بھی زندہ ہے لیکن دو گالیاں لگتی ہیں ساتھ، آگے پیچھے ہے کہ نہیں. دقیانوس اس زمانے کا بادشاہ تھا، اللہ نے کیا اس کو عزت دی تھی، بادشاہ بنا دیا تھا. اور اصحاب الکہف جوان تھے، غریب غربہ تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس. اور اصحاب الکہف اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اللہ نے کرامت سے ان کو بخشا ہے. اور کہاں دقیانوس، آج دو گالیاں لگتی ہیں دقیانوس کو آج کے دور میں بھی. بہرحال اس کے ڈر کی وجہ سے وہاں پہ وہ زمانہ چلا گیا، وہ دقیانوس بھی دقیانوس ہو گیا، ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا. تو لوگوں میں بات معروف تھی کہ جوان تھے، اچھے تھے، صالح تھے، اچانک غائب ہو گئے. دوبارہ جب زندہ ہوئے تو بازار گئے کچھ کھانے کے لیے. ابھی ان کو فکر لگی کوئی حلال چیز لے کے آنا، دیکھ لینا کوئی حرام شامل نہ ہو. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يَشْعُرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. بہرحال تو سکہ دیکھا، اتنا پرانا سکہ کہاں سے آ گیا، تو شک پڑا، واپس آئے. بہرحال تو اسی کہف کے اندر ہی وہ ختم ہو گئے، وفات پا گئے. تو اب یہ جھگڑا ہو کہ ان کا کیا کیا جائے. قال الذين غلبوا على امرنا لنتخذن عليهم مسجدا، جن کا غلبہ تھا ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس پر مسجد تعمیر کریں گے، مسجد قائم کریں گے. تو غلبے والوں نے مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ان کی قبر کے اوپر. یہ قصہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ آیت کریمہ جو ہے یہ دلیل بن سکتی ہے کہ قبروں پر مساجد تعمیر کرنا شرائع جائز ہے کہ نہیں. میں اپنی بات نہیں کروں گا، نہ ابن تیمیہ کی بات کروں گا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ بھی وہابی ہے، اگرچہ ابن تیمیہ پہلے آئے ہیں اور بعد میں ہیں، لیکن لوگوں کی عقلیں بس جب دل بغض نفرت ہوتی پھر اوپر اپر سٹوری کام نہیں کرتی. بعض اوقات بعض لوگ اتنا بھی کہہ دے کہ امام بخار بھی وہابی تھے. تو چلے آپ کے علماء کی زبانی دیکھتے وہ کیا کہتے ہیں. امام آلوسی روح المعانی تفسیر میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 31 میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کو دلیل بنایا گیا کہ علماء کی قبروں پر مساجد قائم کرنا جائز ہے اور ایسی مساجد میں نماز پڑھنا جائز ہے. اور اس چیز کو بیان کیا ہے، یعنی یہ جائز ہے، شہاب الخفاجی. شہاب الخفاجی یہ بھی علماء میں سے گزرا ہے، صوفی عالم تھا. بیضاوی کی تفسیر کے حاشیے میں اس کا ذکر کیا ہے، وَهُوَ قَوْلٌ بَاطِلٌ، غور کریں ذرا، وَهُوَ قَوْلٌ بَاطِلٌ عَاطِلٌ فَسَادٌ كَاسِدٌ. یہ جو قول ہے جواز کا، یہ باطل ہے، عاطل ہے، فساد ہے، کاسد ہے. پھر احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی جو میں آگے بیان کروں گا، جس میں واضح الفاظوں میں، سخت الفاظ میں منع کیا گیا کہ قبروں پر مساجد تعمیر نہیں کرنا کسی صورت میں. آگے کہتے ہیں امام آلوسی خود تفسیر میں کہتے ہیں، یہ کہا گیا کہ پہلے زمانے کی شرع تھی تو ہمارے بھی شرع ہے، ہمارے لیے جائز ہے. سلامت اللہ وبرکاتہ.
فرماتے ہیں، امام الوسی فرماتے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے، مطلقاً بات درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے ہی انکار ہے. اور اگر ہمارے شریعت کے خلاف پہلے انبیاء کی شریعت نہیں ہے تب تو مانا جا سکتا ہے، لیکن جب ہماری شریعت میں واضح دلائل آئے ہیں منع کرنے کی کہ قبر پر مساجد تعمیر نہیں کرنا، تب تو یہ استدلال بالکل غلط ہے اور باطل ہے. پھر آگے فرماتے ہیں امام الوسی کہ حقیقت تن دیکھا جائے تو یہ جو مساجد جو ہیں قبر پر تعمیر کرنا، یہ ہم سے پہلے انبیاء کی شریعت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہود و نصارا نے اپنے ہاتھوں سے دین میں تبدیلی کی. تو یہ یہود و نصارا کا طریقہ ضرور لیکن انبیاء کا راستہ نہیں تھا. دیکھیں استدلال کتنا علمی استدلال ہے. اس اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنۃ اللہ علیہ و نصارہ اتخذوا قرآن، یعنی فرمایا کہ کسی نبی کا یہ راستہ تھا، یہود و نصارا پر لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو مسائل، انبیاء نے نہیں بنائی. سبحان اللہ، دیکھیں آگے فرماتے ہیں یہ مراد اللہ تعالیٰ کے فرمان میں کہ الذین غلبوا علی امرہم لاتخذن علیہم مسجدا، یہ جو غالب ہوئے یہ حکمران تھے اس وقت، جیسا کہ امام قتادہ سے مروی ہے. پھر فرماتے ہیں امام الوسی اپنی تفسیر میں کہ دو گروہ تھے، ایک گروہ مومنوں کا تھا، عالموں کا تھا، جو جنہوں نے منع کیا کہ قبر پر مسجد قائم کرنا درست نہیں، اور دوسرا گروہ حکمرانوں کا تھا جو جاہل تھے، جنہوں نے کہا کہ مسجد تعمیر کرنا لازم ہے. فرماتے ہیں تو جو حکمران تھے، جو امراء تھے، انہوں کی بات نہیں مانی اور غصے میں آئے، اور انہوں نے قسم کھائی کہ اب ہم اس کہف پر جو ہے ان کی قبروں پر مسجد بنائیں گے. آگے امام الوسی فرماتے ہیں وَإِنْ أَبَيْتَ إِلَّا حُسْنُ الظَّنِّ بِالطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ، اگر تم نہیں مان رہے، تمہیں بات ذہن میں نہیں آ رہا، ابھی تک تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہے، اور یہ تم کہنا چاہتے ہو، یہ تمہیں اچھا گمان رکھنا چاہتے ہو دوسرے گروہ سے جو غالب ہوئے، فلك ان تقول ان اتخاذهم المسجد عليهم ليس على طراز اتخاذ مساجد على القبور المنهي عنه الملعون فاعله. اگر تم حسن ظن رکھنا چاہتے ہو دوسرے گروہ کے ساتھ جو غالب ہوا، جس کی بات مانی گئی، تو پھر یوں کہو، حقیقت بھی یہی ہے کہ جو طریقہ انہوں نے اپنایا مسجد بنانے کا اصحاب الکہف کے قبروں پر، وہ یہ طریقہ ہرگز نہیں ہے جو آج لوگ کرتے ہیں، مساجد پر قبریں تعمیر کرتے ہیں، جو ملعونوں کا راستہ، جو ملعونوں کا عمل ہے جسے منع کیا گیا ہے. وَإِنَّمَا هُوَ اتِّخَاذُ مَسْجِدٍ عِندَهُمْ وَقَرِيبًا مِنْ كَهْفِهِمْ، کہ مسجد تو بنائی قبروں پر نہیں، اس کہف کے قریب، اس کے گرد و نواح میں، تاکہ نشانی رہے اس کہف کی، اس غار کی نشانی رہے، ساتھ مسجد تعمیر کر دی. وقد جاء تصريح بالعندية في رواية القصة عن السدي، امام سدی جو ہیں یہ ان کا قول ہے. ومثل هذا الاتخاذ ليس محذورا، اور اس طریقے کا اتخاذ کہ قبروں پر مسجد بنانا، اگر قبرستان کے اگر مسجد بنائی جائے تو اس میں کیا مشکل ہے؟ قبرستان کے قریب مسجد بنائی جائے تو شرائع جائز ہے، مسجد ہے لیکن قبرستان کے اندر نہیں، اس کے قریب ہے. اور یہ بھی کہا گیا غایت میں الزم على ذلك ان يكون نسبه المسجد الى الكهف الذي هو في نسبه النبوي المسجد النبوي الى المقعد المعظم عن طريق صلى الله عليه وسلم. آگے فرماتے ہیں کہ اس جیسا کہ مسجد بنائی گئی کہف کے قریب، اس غار کے قریب، تو کیا کہا جاتا ہے؟ مسجد الکہف، یہ مسجد غار کی مسجد ہے، یعنی جو غار پہ تعمیر ہوئی، یوں لگتا ہے نام سے، جیسا کہ
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کی نسبت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اس مسجد نبوی میں. اگر مسجد نبوی پہلے نام بھی معروف تھا لیکن فرماتے ہیں المرقد المعظم یعنی قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرماتے ہیں یا یوں بھی تم کہہ سکتے ہو, دیکھیں سب دلائل کے الگ امرحیم جو ہے یہ دلیل بن نہیں سکتے کسی صورت میں. یہ پانچویں صورت بیان فرما رہے ہیں معروف حنفی عالم امام آلوسی جو ہیں اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں اگر چاہو تو یوں کہہ سکتے ہو کہ مسجد تو بنائی, یہ غار کہاں تھی, غار کہاں پہ ہوتی, پہاڑوں کے اوپر, پہاڑوں کے اندر ہوتی ہے, مسجد بنی لیکن اس پہاڑ کے اوپر بنائی جہاں پر یہ غار تھی. کیا ممکن ہے کہ پہاڑ کو توڑ کے اس کو مسجد بنائے؟ تو بنائی گئی تو اس صورت میں بنائی گئی کہ اس غار نیچے ہے جو پہاڑ کی چوٹی تھی وہاں پر مسجد بنائی گئی. وفی خبر مجاہد, اور یہ قول ہے امام مجاہد کا ہے, سلف کے اقوال دیکھیں سارے, کہ بادشاہ نے ان کو چھوڑ دیا وہ کہف ان کی غار میں کہف کے اندر اور اس کہف کے اوپر جو مسجد تعمیر کی گئی. ثم قال الآلوسی, پھر امام الآلوسی آخر میں فرماتے ہیں جملتاً جس کو سمجھ کا کم سے کم درجہ اللہ تعالی نے دیا ہے کہ اس کو یہ چاہیے کہ وہ ان اخبار جو احادیث ہیں جو دلائل ہیں ان کے خلاف ورزی نہ کرے, اور جو آثار صریحہ ہیں ان کو چھوڑ کر اس آیت کو دلیل نہ بنائے, کیونکہ جو نہیں اور جو منع کے دلائل بالکل قوی ہیں تو یہ آیت جو ہے کبھی بھی دلیل نہیں بن سکتی. تو یہ آپ کے اپنے عالم ہیں امام آلوسی, روح المعانی تفسیر جلد نمبر 5 میں واضح الفاظوں میں اس قول کا رد کیا ہے اور اس آیت کو بطور دلیل پیش کرنے کا رد کیا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے, یہ آیت دلیل ہو ہی نہیں سکتی. یہ سب سے زیادہ مضبوط دلیل ہے ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ قبر مساجد تعمیر کرنا جائز ہے. آپ خود سمجھ سکتے ہیں اگر یہ سب سے زیادہ مضبوط دلیل یہ ہے تو جو کمزور ہوگی وہ کیا ہوگی. تو اسے میں نے صرف ایک غلط فہمی کا جو آیت جو پیش کرتے ہیں اس کو میں نے رد کیا ہے, باقی بعض اور بھی باتیں لیکن میرا خیال یہ کافی ہے. جب سنت میں دیکھا, حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھا تو ایک حدیث بھی نہیں ملی جس میں یہ ذکر ہو کہ قبر پہ مسجد بنانا جائز ہے, بلکہ اس کے برعکس کئی احادیث ملی جو سختی سے منع کرتی ہیں کہ قبروں پر مساجد بنانا جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں ہے. میں چند احادیث بیان کرتا ہوں. ایک روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعنت اللہ علی یہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد, متفق علیہ, سے بخاری مسلم میں. اللہ تعالیٰ کی لعنت یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا. دوسری روایت میں قاتل اللہ یہود اتخذوا قبور انبیائهم مساجد, متفق علیہ. تیسری روایت لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد, قالت عائشه فلولا ذاك ابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا. صحیح بخاری کی روایت. سید عائشہ فرماتی اس روایت کے بعد کہ اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد بنایا جاتا تو اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو یعنی کچھ باہر یعنی حجرے میں نہیں کسی اور جگہ پہ بنایا جاتا. لیکن یہ بھی حکمت بیان کر رہی ہیں کہ یہی ڈر تھا کہ مسجد کی قبر پر مسجد تعمیر نہ ہو, اس لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو چھپایا گیا ہے. چوتھی دلیل, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم حبشہ میں تھے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو ہیں اپنے صالحین اور اپنے انبیاء کی قبروں پر مساجد تعمیر کرتے تھے اور تصویریں لگاتے تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولئک اذا كان فیهم رجل صالح فمات بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا تلك الصور اولئک شرار الخلق عند الله يوم القيامه. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یہ ان لوگوں کا کام جو نصارہ تھے,
یہود و نصارہ، کہ جب ان میں کوئی نیک اور صالح شخص بزرگ مر جاتا تو اس کے قبر پر مسجد تعمیر کرتے اور تصویریں وہاں پہ لگا دیتے. وہ لوگ شرار و خلق عند اللہ، سب سے بدترین لوگ ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہیں. پانچویں دلیل، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان من شرار الناس من تدرکهم الساعة هم احیاء ومن يتخذ القبور مساجد. حسن احمد میں سے سند کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے بدترین لوگ وہ ہیں جو جن پر قیامت قائم ہوگی، اور وہ لوگ جو قبروں پر مساجد تعمیر کرتے ہیں. چھٹی حدیث، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللهم لا تجعل قبری وثنا لعن الله قوم اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. مسند احمد صحیح سند کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری قبر کو وثن نہ بنانا. اور وثن کہتے ہیں اس چیز کو جس کی عبادت کی گئی بغیر کسی خاص شکل و صورت کے. ایک صنم ہوتا ہے، مورتی کو کہتے ہیں، یا تراش و بت کو کہتے ہیں. وثن کہتے ہیں بغیر کسی شکل کو، بغیر کسی خاص شکل کی چیز کو کی عبادت کرنا. اور قبر جو ہے اس کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، کوئی مورتی نہیں ہوتی وہ، تو اس لیے لفظ وثن کہیں. ذرا غور کے لفظ پہ غور کریں ذرا. لعن اللہ قوما، اللہ تعالیٰ کی لعنت تو ایسے قوم پر، اتخذ قبور انبیائهم مساجد، جو اپنے انبیاء کی مساجد کو قبر بناتے ہیں، جو انبیاء کی قبروں کو مساجد بناتے ہیں. ساتویں نمبر پہ سیدنا جندب بن عبداللہ بجری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا وفات سے پانچ دن پہلے. دیکھیں پانچ دن پہلے، آخری وقت میں یعنی. پھر حدیث بیان فرمائی، حدیث کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو پہلے لوگ تھے وہ اپنے انبیاء و صالحین اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بناتے تھے. الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہاکم عن ذلک، کہ قبروں کو کبھی مساجد نہ بنانا، قبروں پر کبھی مساجد نہ بنانا، میں تمہیں منع کرتا ہوں. اسے مسلم کی روایت ہے، اور بھی احادیث ہے، اس پہ اتفاق کرتا ہوں میں. واضح الفاظ ہیں ان احادیث میں جو ہمیں چند اہم پیغام ملتے ہیں. نمبر ایک، کہ مساجد کے قبروں پر مسجد تعمیر کرنا حرام ہے، سختی سے منع کیا گیا. نمبر دو، اگر انبیاء کی قبروں کو، اگر انبیاء کی قبروں پر مساجد تعمیر کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر انبیاء کے بعد وہ کون سے لوگ ہیں جن کے قبروں پر مسجد تعمیر کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ اشرف الخلق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور سب سے بہترین سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سید المرسلین ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ بار بار منع فرما رہے ہیں کہ کبھی غلطی نہ کرنا، تو اس کا مطلب ہے جب انبیاء کے قبروں پر مساجد تعمیر نہیں کی جا سکتی، تو کسی اور کی قبر پر بھی ہرگز جائز نہیں ہے. جو بھی قبر پر مسجد تعمیر کرے گا وہ بدترین انسان ہے، شرار الخلق عند اللہ، سب سے بدترین لوگ ہیں. اور چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی اپنی امت کو وصیت کر رہے ہیں کہ کہیں یہ غلطی نہ کر بیٹھنا، میری قبر پر کبھی مسجد تعمیر نہ کرنا. فإني أنهاكم عن ذلك، میں تمہیں چیز منع کرتا ہوں. واضح الفاظوں میں صرف عقل کی نعمت اور پاک ضمیر اور زندہ دھڑکتا ہوا دل ہی کافی ہے ان احادیث کو سمجھنے کے لیے. چند اہم قاعدے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے. نمبر ایک، مسجد نبوی کی تعمیر قبر پر نہیں ہوئی. قاعدہ نمبر ایک، مسجد نبوی کی تعمیر قبر پر نہیں ہوئی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے. اور اس کی دلیل، سیدنا ابوبکر صدیق عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نبی کی روح کو قبض نہیں کرتے الا کہ جس جگہ پر اللہ تعالیٰ ان کی تدفین پسند فرماتے ہیں. اگر مسجد نبوی جو پاک جگہ ہے، ظاہر سیدنا عائشہ کے حجرے سے تو بہتر جگہ ہے نا، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد ہے،
اگر مسجد میں قبر کا ہونا جائز ہوتا تو اللہ تعالیٰ کہاں پسند کرتے؟ کہ اللہ کے پیار پہ اصل وفات کہاں ہوتی؟ جہاں تدفین ہوتی وہاں پر پسند کرتا اللہ تعالیٰ. تو یہ واضح دلیل ہے اس حدیث میں بھی کہ مسجد میں قبر کا ہونا شرائن جائز نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جگہ جو پسندیدہ جگہ ہے مساجد ہیں, لیکن اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات

قبر مبارک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر جو ہے وہ داخل ہو گئی ضرورت کے تحت, قبر کی تعظیم کے لیے نہیں, قبر کی تعظیم کے لیے نہیں داخل کی گئی, بلکہ مسجد نبوی کی تعظیم کرتے ہوئے وسعت اور کشادگی کی غرض سے حجرہ بھی, سید عائشہ کا حجرہ بھی اس میں شامل ہو گیا. ولید بن عبد الملک نے, جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ جب انہوں نے توسیع کی مسجد نبوی کی تو کیا قبر کی تعظیم کے لیے توسیع کی؟ ہرگز نہیں, بلکہ مسجد نبوی کی تعظیم کے لیے توسیع کی, اور ضمناً ضرورت کے تحت جب انہیں مشرقی دیوار بھی یعنی توڑ کے شامل کرنے کی کوشش کی تو حجرہ بھی ضمناً بیچ میں آ گیا. ایک بنیادی بات ہے یہ. نمبر چار, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو مسجد میں داخل کیا گیا, یہ کسی صحابی کا عمل نہیں اور نہ ہی کسی تابعی کا عمل ہے. یعنی سیدنا عمر عبد العزیز نے یہ کیا ہے, لیکن جیسے میں نے عرض کی کہ اس وقت ان کی حالت اور تھی اور خلافت کے بعد حالت اور تھی, لیکن اس کی مسلمہ بات ہے کہ ایک صحابی بھی نہیں تھا. کیونکہ سیدنا جابر کی وفات سن 78 ہجری میں ہوئی اور ولید خلیفہ بنے سن 83 ہجری میں, اور مسجد نبوی کی توسیع جو سن 88 ہجری میں ہوئی اور وفات ولید کی سن 93 ہجری میں ہوئی. اور امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ معروف تابعی جو انہوں نے مخالفت کی. پانچویں نمبر پہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جو ہے وہ حقیقتاً مسجد نبوی میں نہیں ہے, اگرچہ ظاہراً یوں لگتا ہے کہ مسجد جو ہے وہ کہ قبر مسجد کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ مسجد سے علیحدہ ہے, لمبی لمبی دیواریں اور ستونوں سے. نو حجرے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, اس وقت کتنی موجود ہیں؟ صرف ایک, جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. باقی آٹھ کیوں نہیں؟ یاد رکھیں, باقی آٹھ کیوں نہیں ہیں؟ اور یہ آج بھی حجرہ ہے کہ نہیں؟ چار دیواریں ہیں, بالکل الگ سے ہے کہ نہیں؟ ایک الگ بلڈنگ ہے جو مسجد نبوی سے جڑی ہوئی ہے, اور باقی جو آٹھ تھے وہ مسجد کا حصہ بن چکے ہیں, بالکل اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. نمبر چھ, معروف قاعدہ فاتقوا اللہ ما استطعتم, کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنی استطاعت کے مطابق, کے مطابق اس قاعدے کے مطابق قبر کو مسجد سے علیحدہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی. نمبر سات, معروف قاعدہ کہ اگر کسی کام میں مفسدہ اور مصلحت ہو تو پھر مصلحت کو چھوڑ کر مفسدے کو آگے کرتے ہوئے اس کام کو نہیں کیا جاتا. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید عائشہ سے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں کعبے کو توڑ کے اس کی تعمیر نو کروں. کیوں؟ کیونکہ قریش نے جب کعبے کی تعمیر کی تو حلال مال کم پڑ گیا, یہ جو حجر کا حصہ ہے یہ کعبے ہی کا حصہ ہے, تو میرا دل کرتا ہے کہ میں کعبے کو توڑ کے دوبارہ اس کی تعمیر نو کروں, جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا کہ دو دروازے تھے اور دونوں زمین کے ساتھ ملے ہوئے تھے. قریش نے ایک دروازہ بنایا, دوسرے کو ختم کر دیا اور اس کو بھی اوپر کر دیا تاکہ ان کی اجازت سے کوئی داخل ہو, جس کو وہ چاہیں ان کی اجازت سے وہ داخل ہو سکے اور دوسروں کو جسے چاہے وہ منع کر دیں. اگر تیری قوم حدیث عہد بھی اسلام نہ ہوتی, اگر تمہاری قوم نو مسلم نہ ہوتی تو میں کعبے کو توڑ کے اس کی تعمیر ضرور کر دیتا. تو فتنے کا اندیشہ تھا, ورنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون روک سکتا تھا؟ جب کعبے کو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت اپنے زمانے میں اس بہترین زمانے میں نہیں توڑا فتنے کے اندیشے کی وجہ سے, تو پھر مسجد نبوی کو بھی نہیں توڑا جا سکا اس کی فتنے کے اندیشے کی وجہ سے, اور مسجد باقی رہی, قبر بھی باقی رہی. نمبر نو,

0: حجرے سے اور یہ بھی یاد رکھیں، مسجد کو توڑا نہیں ہو سکتا، مفسدہ ہے، اور قبر کو باہر نکالنا مسجد سے یہ اس سے بڑھ کر مفسدہ، جائز نہیں ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام جہاں وفات پاتے ہیں وہیں پہ وہیں بھی دفن ہوتے، تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے. تو ایک مسئلہ ہو گیا. اب اس مسئلے کا بہترین طریقہ یہی تھا کہ اس قبر کو کسی بھی طریقے سے، قبر مبارک کو جو ہے وہ مسجد کی حدود سے جو علیحدہ کیا جائے. آٹھویں نمبر پہ، قبروں پر مساجد تعمیر کرنا شرعاً حرام ہے، واضح دلائل میں بیان کر چکا ہوں. نویں نمبر پہ ایک بڑا پیارا قاعدہ ہے، کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، اس غلط فہمی یہ بھی بات تھی کہ تم لوگ یہ کہتے کہ جس مسجد میں قبر وہاں پہ نماز نہیں ہوتی تو پھر مسجد نبوی میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اس کا رد یہ قاعدہ ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دیگر علماء بھی یہ فرماتے ہیں، قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز حرام ہوئی، جس چیز کو حرام کر دیا گیا، سد للذریعہ، کسی مصلحت کے لیے اور کسی حرام چیز کے سد باب کے لیے اگر کسی چیز کو روک دیا گیا تو پھر حاجت کے لیے اس پہ عمل کرنا جائز ہے. اس کی مثال کہ قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، قبرستان میں نماز نہیں پڑھ سکتے ہم، لیکن جنازے کی نماز قبر پر جس کی نماز جنازہ نہ پڑھی گئی ہو، جائز ہے کہ نہیں؟ اس وقت جائز ہے کہ جو حرام تھا قبرستان میں نماز پڑھنا، کیوں حرام تھا؟ کیونکہ یہ شرک کی طرف ایک راستہ جاتا ہے، سد ذریعہ شرک. جب مصلحت ہوئی کہ اس شخص کے نماز جنازہ نہیں ہوئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھی، آپ نے نہیں پڑھی، یا کسی نے نہیں پڑھی، تو پھر جائز ہے کہ نہیں کہ آپ قبر پہ جا کے نماز جنازہ پڑھنے؟ جائز ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھی عورت کی نماز جنازہ پڑھی جو مسجد کو صفائی کرتی تھی. صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ عورت نہیں ہے، بڑھیا نہیں ہے. صحابہ کرام سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا کہ وفات پا چکی تھی، ہم نے نماز پڑھ کے اسے دفن کر دو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر پہ جاتی اور نماز پڑھتے ہیں، اگرچہ خود منع کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ قبر سامنے نماز نہیں پڑھی جاتی، تو اس کی قبر پہ نماز اس لیے پڑھی کہ یہ دلیل ہے کہ حاجت ہو تو پھر اس قاعدے کی بنیاد پر جائز ہے. دسویں نمبر پہ قبرستان اگر مسجد سے الگ ہو تو پھر اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے، بشرط یہ کہ مسجد اور قبرستان الگ ہو، تو ایسی مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے جو قبرستان کے قریب ہو. نمبر گیارہ، آج نمازی جو مسجد نبوی نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی تعظیم کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے، بلکہ وہ مسجد نبوی کی تعظیم کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مسجد میں ایک نماز جو وہ 1000 نماز کے برابر ہے. تو آپ کیوں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں؟ اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے. نمبر 12، کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ کسی عالم کے قول کو لے کے اس پر اپنا دین قائم کرے جبکہ اس عالم کا قول قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، کسی کے لیے جائز نہیں. کائن منکن، یہ شخص کوئی بھی ہو، قرآن اور صحیح حدیث سے آگے کسی شخص کی بات کو آگے نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے کسی کا قول بھی آگے کرنا ہرگز جائز نہیں. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عن قریب تم ہلاک ہونے والے ہو، میں یہ تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور تم لوگ کہتے ہو، ابوبکر عمر کہتا ہے، ایک معروف روایت ہے کہ عن قریب تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسنے والی ہے، یہ قول ہے. لیکن جو صحیح ثابت ہے سند کے ساتھ یہ قول کہ عن قریب تم ہلاک ہونے والے ہو، عن قریب تم ہلاک ہونے والے ہو، اور دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، چاہے یہ ہلاکت اللہ تعالیٰ کی طرف پتھروں کی بارش کی صورت میں ہو یا زمین میں دھسا دے یا آگ کا گولہ اسے لے لے، عن قریب ہلاک ہونے والے ہو تم. کیوں؟ ایک صحابی کہہ رہا ہے تابعین کو، دوسرے لوگوں کو جو سوال کر رہے ہیں بار بار. مسئلہ کیا تھا؟ اگر دیکھ لیجیے مسئلہ بڑا نہیں تھا، لیکن اس لیے بڑا مسئلہ تھا کیونکہ مخالفت ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. بعض لوگ نزیب مسئلہ بڑا نہیں ہے، بڑا نہ ہوتا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی اس طریقے سے وعید سے بھرے ہوئے سخت الفاظوں میں کبھی اس طریقے سے اس بات کو بیان نہ فرماتے کہ انکری تم ہلاک ہونے والے ہو. میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو تم کہ تو بکر عمر نے کہا ہے کہ حج عمر کے تعلق سے ایک مسئلہ ہوا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حج تمتع جو بہتر ہے کہ حج اور عمرہ جو ہے ایک نیت میں آپ کر سکتے ہیں، ایک سفر میں کر سکتے ہیں. جب لوگوں نے اس پہ عمل کرنا زیادہ کیا اور ایک سفر میں دونوں کام کرنا شروع کر دیا تو سر ابوبکر صدیق نے یہ فتویٰ دیا کہ دو سفر کیوں، ایک حج کے لیے ایک عمرے کے لیے، کنجوسی کیوں کرتے ہو تم لوگ؟ یعنی تجارت کے لیے تمہارے پاس وقت ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اللہ کے گھر میں جانے کے لیے تم لوگ ایک سفر میں دونوں کام کرنا چاہتے ہو؟ تو سختی سے کام لیا. اور سنن متبع تھی صحابہ کرام کی، سر عمر نے بھی اسی راستے کو اختیار کیا. مسئلہ سیدنا عمر بن عباس کے سامنے ہے، بہتر کیا تمتع ہے یا افراد ہے؟ کیونکہ ایک سفر میں عمرہ کرنا اور دوسرے سفر میں حج کرنا، حج افراد کہا جاتا ہے جو بغیر عمرہ کے حج کرنا. تو سر عبداللہ بن عباس نے یہ فتویٰ دیا کہ تمتع بہتر ہے. تو جواب میں انہوں نے کہا بکر عمر یہ کہتے ہیں کہ افراد بہتر ہے. انہیں حدیث سنائی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. کسی نے پھر کہا او بکر عمر یوں کہتے ہیں، پھر غصے میں آ کر عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ عن قریب تم ہلاک ہونے والے ہو، میں تم حدیث رسول اللہ علیہ وسلم سناتا ہوں اور تم کہتے ہو بکر عمر کا فرمان ہے. اللہ اکبر. اور یہ مس احمد کی روایت ہے. تیرہویں نمبر پہ، قیاس فاسد وہ ہے جو نص کی مخالف ہو، اور اس مسئلے میں قیاس نصوص کے خلاف ہے. کیونکہ قرآن مجید میں ہمیں نہ حدیث میں نہ ملا. تیسرے نمبر پہ اجماع کی بات رہے گی، اجماع اس کے برعکس ہے. اجماع اس چیز پر ہے کہ قبر پر مساجد تعمیر کرنا جائز ہی نہیں. تو چوتھے نمبر پہ قیاس ہی بچتا ہے، اور ان کے پاس صرف قیاس ہو کچھ بھی نہیں ہے، اور قیاس جو ہے وہ فاسد ہے کیونکہ نصوص کی مخالفت میں ہے. تو یہ قاعدہ نمبر 13 جو ہے، قیاس فاسد وہ ہے جو نص کے مخالف ہو، اور اس مسئلے میں قیاس نصوص کے خلاف ہے. قیاس کیا ہے؟ کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر مسجد نبوی میں موجود ہے تو یہ کسی اور کے لیے بھی جائز ہے کہ ہم کسی قبر مسجد بنائیں، اگر اس میں نماز پڑھنا جائے تو اس میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے. تو یہ قیاس جو ہے، یہ قیاس فاسد کیوں؟ کیونکہ نصوص کے مخالف ہے. نمبر 14، قبر کے مسجد نبوی میں ہونا اصل ہے یا اصل میں تبدیلی ہے؟ سوال ہے. قبر جو مسجد نبوی میں ہے یہ اصل ہے، یعنی یوں ہی تھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں دفن کیا، یعنی مسجد میں قبر تھی یا الگ تھی؟ یہ اصل ہے، اصل میں تبدیلی ہے. تو اصل میں تبدیلی ہے حقیقتا جو ہے. اور تو اصل کیا ہے؟ اس تبدیلی کے خلاف ہے کہ نہیں؟ تو اصل یہ ہے کہ قبر جو ہے وہ مسجد میں تھی ہی نہیں. پندرہ اصل جو ہے، پندرہ اصول، کہ احکام شریعت لوگوں کی تبدیلیوں سے تبدیل نہیں ہوا کرتے. احکام شریعت لوگوں کی تبدیلیوں سے ہرگز تبدیل نہیں ہوا کرتے، اور یہ تبدیلی لوگوں نے کی ہے. ولید عبد الملک نے یہ تبدیلی کس نے کی ہے کہ مسجد میں قبر کس نے شامل کیا؟ ولید عبد الملک نے کیا ہے. نمبر 2، باطل تبدیلی سے شریعت کے واضح معتبر احکام کی نفی نہیں ہو سکتی. جو لوگ کہتے کہ اب مسجد نبوی میں تمہارے قول کے مطابق، تمہارے فتوے کے مطابق نماز نہیں ہوگی کیونکہ اس میں قبر ہے، تو اس کے جواب یہ ہے کہ باطل تبدیلی سے شریعت کے واضح معتبر حکم کی نفی کبھی نہیں ہو سکتی. کیسے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مسجد میں، مسجد نبوی میں ایک نماز جو 1000 کے برابر کا ثواب ہے. تو یہ حکم جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حق ہے یہ. اور جو تبدیلی کی گئی ہے کہ مسجد میں قبر کو شامل کیا گیا، یہ تبدیلی باطل غلط ہے. تو پھر کیا یہ باطل تبدیلی اس حکم شرعی کی نفی کر سکتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ نماز نہیں ہوتی اس میں؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے یہ؟ تیسرے نمبر پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، جب نماز فرض مکہ میں فرض ہوئی نا، کعبے کے قریب جا کے نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ کعبے کے قریب کتنے بت تھے؟ 360 بت تھے. یہ تبدیلی تھی کہ نہیں؟ کعبے کے ارد گرد جو 360 بت تھے، یہ شرعاً جائز تھے؟ یہ یعنی تبدیلی تھی لوگوں کی پیدا کر دی، لوگوں نے یہ تبدیلی پیدا کی، مشرکین نے، اور بت موجود تھے. وہاں پر نماز کیوں ہوتی تھی کعبے کے قریب؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے نبی ہیں، اگرچہ قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے کہ کعبے کو بیچ میں رکھ کے اپنا رخ کرتے بیت المقدس کی طرف، تاکہ دونوں قبلہ کی طرف رخ ہو جائے، اور بار بار آسمان کی طرف دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قبلہ جو ہے وہ مکہ کو بنا دے اور کعبے کو قبلہ بنا دے. تو اگرچہ بت موجود تھے تو نماز وہاں پہ ہوتی تھی، تو مجنبی نماز کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیوں؟ کیونکہ جو باطل تبدیلی وہ حکم شرعی کی نفی نہیں کر سکتی. آخر میں بعض حنفی علماء کے فتاوی سنیں. نمبر ایک، امام محمد حسن شیبانی کتاب الآثار صفحہ نمبر 45 میں فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قبر سے زیادہ کوئی بھی چیز اس پہ بنانا جائز نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک مکروہ ہے کہ قبر کو پکا بنایا جائے، قبر کو پکا کیا جائے، یا اسے گیلی مٹی سے پکا بنایا کیا جائے. او یجعل عندہ مسجدا، یا قبر کے قریب مسجد بنائی جائے، قبر پر نہیں، قبر کے قریب مسجد بنانا بھی جائز نہیں ہے. یہ کون ہے؟ امام محمد حسن الشیبانی، جو امام ابو حنیفہ کے معروف شاگرد ہیں. کتاب الاثار صفحہ نمبر 45. علامہ عین حنفی کہتے ہیں هذا من باب قطع الذریعہ، یہ جو باب ہے کہ قبروں پر مسجد تعمیر کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، فرماتے ہیں تاکہ یہ اس ذریعے کو قطع کر دے، ختم کر دے، تاکہ جاہل لوگ قبر کی عبادت کرنا شروع کر دے، یعنی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی عبادت کرنا شروع نہ کر دے، جیسا کہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے قبور پر مساجد تعمیر کر کے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی. یہ عمدۃ القاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 136. شیخ سرخسی حنفی کہتے ہیں کہ وہی بات قبروں پر مساجد کی تعمیر کے تعلق سے، کسے اس لیے منع کیا گیا کیونکہ یہ مشابہت یہودیوں سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد فلا تتخذوا قبری بعد مسجدا. یہ کتاب المبسوط میں جلد نمبر 1 میں اس کا ذکر کیا ہے، صفحہ نمبر 255 میں. چوتھے نمبر پہ امام آلوسی حنفی کی بات میں کر چکا ہوں کہ اس آیت کریمہ کے تعلق سے وغلبوا علی امرہم ان اتخذوا مسجدا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل جائز نہیں، وہ قول باطل عاطل فاسد کاسد، روح المعانی جلد نمبر 5 نمبر 31. صاحب الہدایہ، اور ہدایت ان کو معتبر کتاب ہے نا، وہ کہتا ہے الہدایت کل قرآن نعوذ باللہ، کہ ہدایت قرآن جیسی ہے ان کے نزدیک. صاحب الہدایہ کہتا ہے اور قبر میں پکی اینٹیں اور لکڑی لگانا مکروہ ہے، یعنی مکروہ جب مطلقاً کہا جائے حناف کے نزدیک تو یہ حرام حرمت کے لیے ہوتا ہے. وہ اشرف الہدایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 394. اور علامہ ابن الملک الحنفی چھٹے نمبر پہ فرماتے ہیں، قال علامہ ابن الملک الحنفی انما حرم اتخاذ مساجد علیہا لان الصلاۃ فیہا استنان بسنۃ الیہود، کہ مسجد کے قبر پر مساجد کی تعمیر سے اس لیے منع کیا گیا کیونکہ یہ یہودیوں کی سنت ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اور یہ المرقا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 470 میں. خلاصہ یہ علماء احناف کی باتیں ہیں، یہ آپ کے اپنے علماء کی باتیں ہیں، ہماری باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی تو نہ آئے، کم سے کم اپنے علماء کی باتیں تو سمجھ لیں. واضح الفاظ ہیں کہ قبر کے قریب مسجد بھی بنانا جائز نہیں ہے، تو پھر قبر پر مسجد بنانا کیسے ممکن جائز ہو سکتی ہے؟ قبر کو پکا بنانا جائز نہیں ہے، اگر گوندی مٹی جو گیلی ہوتی ہے اس کو بھی قبر پر رکھ لی جائے پکا کریں وہ بھی جائز نہیں ہے، تو پھر مزارات تعمیر کرنا کیسے جائز ہے؟ حق بات یہ ہے کہ یہ صوفیت ہے، حنفیت نہیں ہے. صوفیت ایک نئے مذہب ہے جن لوگوں نے اوڑے بنائی ہوئی ہیں مختلف اپنے باطل نظریات کو چھپانے کے لیے، تو انہوں نے حقیقتاً کہتے ہیں کہ یہ فروعی مسئلہ ہے، تو وہ خود کہتے ہیں ہم فروع میں حنفی ہیں، اصول میں شاعر ماتوریدی ہیں، وہ طریقتاً صوفی ہیں، اصول میں حنفی ہیں. جھوٹ اس مسئلے میں دیکھ لیں، حناف کا تو یہی فتویٰ ہے، بلکہ چاروں اماموں کے فتویٰ کے جائز نہیں ہے. یہ راستہ رافضیوں کا راستہ ہے، یہودیوں کا راستہ ہے. فروع میں حنفی ہیں جھوٹ، اصول میں شاعر ماتوریدی ہیں یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ ان کے نزدیک بھی یہ بات غلط ہے. طریقت صوفی ہے سچ، یہ بات درست ہے کہ حقیقتاً یہ صوفیت ہے، یہ نہ اشعریت ہے نہ ماتریدیت ہے اور نہ ہی حنفیت ہے. تو اس سے یہ واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ مسجد سے الگ ہے، اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنا بالکل جائز ہے. کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے حکم شرع میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی کوئی تبدیل کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کا قول یا کسی کا فعل حجت ہو ہی نہیں سکتا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع و صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح المنہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمد رب العالمین. فرماتے ہیں شیخ صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس شخص کے بارے میں جو روزہ اس عذر سے نہیں رکھتا کہ میرا کام بہت مشکل اور سخت کام ہے اور میں کام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، تو کیا ایسے شخص کے لیے افطاری جائز ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اس مسئلے میں کہ اگر کوئی شخص اپنے کام کے لیے روزے کو چھوڑ دیتا ہے یا کام کی مشقت کے روزے کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ حرام ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور اگر کام اور روزے کو ایک ساتھ نہیں جمع کیا جا سکتا، یعنی کام بھی کہ روزے رکھے اس کا کام بہت مشقت والا کام ہے، تو اس کو رمضان میں چھٹی لینی چاہیے اور بعد میں جو ہے یعنی اپنا کام کر لے، لیکن چھٹی رمضان میں رکھ لے. سارا چھٹی ہوتی ہے نا، تو رمضان میں چھٹی لے لے اور روزے رکھ لے، کیونکہ رمضان کے روزے جو ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے جس میں اس میں اخلال اس کو چھوڑنا جو ہے وہ جائز نہیں.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر وان من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. آج جو خطبے کا موضوع ہے خیر اور شر کی چابیاں، خیر اور شر کی چابیاں یا خیر اور شر کی کنجیاں، اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس دنیا میں ہم آئے ہیں، اور اس دنیا میں ہم امتحان دینے آئے ہیں. اس دنیا میں ہماری وجود کی حقیقت جو ہے وہ امتحان کی بنیاد پر ہے. ہم اس دنیا میں کھیلنے کودنے نہیں آئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا ہے اور ہمارے لیے پوری دنیا کو مسخر کر دیا ہے، تو پھر اس عظیم انسان، شریف انسان کے لیے یہ بات نازید تھی کہ وہ صرف کھیلنے اور کودنے کے لیے اس دنیا میں آئے، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر وہ چیز میسر کر دی جس کے ذریعے سے یہ انسان اپنے اس عظیم مقصد کو پالے اور حاصل کر لے. یہ پوری زندگی ہماری امتحان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورة الملک میں، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، کیوں پیدا کیا؟ ليبلوكم، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے، ايكم احسن عملا، تم میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے، سب سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے. موت بھی امتحان ہے، لیکن آج کی نشست میں ہم زندگی کے امتحان کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور یہ زندگی کا جو امتحان ہے اس دنیا میں، اس امتحان میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں. پوری دنیا میں جو انسان ہے دو قسم میں بٹے ہوئے ہیں، اچھے لوگ اور برے لوگ، خیر والے لوگ اور شر والے لوگ. لیکن خیر اور شر کی پہچان کیا ہے، معیار کیا ہے، اس پر تو پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ لوگ دو قسم کے ہیں، اچھے اور برے، خیر والے اور شر والے. لیکن اس میں اختلاف ہوا ہے دنیا والوں میں کہ خیر کا معیار کیا ہے اور شر کا معیار کیا ہے. تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا انسان وہ ہے جو اچھے کام کرے، اور برا وہ ہے جو برے کام کرے. لیکن اچھائی برائی کا معیار تم نے کیا دیا ہے؟ تمہارے نزدیک اچھائی برائی ہوتی کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو چیز عقل کو اچھی لگے وہ اچھی ہے، جو چیز عقل کو بری لگے وہ بری ہے. عقل کے ترازو پر چیزوں کو تولتے گئے اور لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کرتے گئے، یہ اچھا ہے برا ہے. کیوں؟ کیونکہ میری عقل نے کہا اس نے اچھا کام کیا ہے. یہ عقل والا نظریہ جو ہے یہ ناکام ہو چکا ہے. پوری دنیا آج دیکھ رہی ہے یہ عقلانی لوگ، عقل والے لوگ جو عقل کو ہمیشہ آگے کرتے رہتے ہیں اور اپنی عقل کی بنیاد پر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے تھے، وہ آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں. ہاں، اگر یہ دنیا امتحان کی جگہ نہ ہوتی اور اس میں ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا آنے کے لیے، جیسے جانور جنگل میں رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، پھر مر جاتا ہے. ہاں، اگر انسان بھی اس مقصد کے لیے پیدا ہوا تو پھر یہ عقل والے لوگ ہو سکتے کہ کامیاب ہو چکے ہوں، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ جانور نہیں ہے. اگرچہ عقل والوں نے، سائنسدانوں نے جب سائنس کی کتابیں لکھیں تو ان میں انسان کو حیوان کے ساتھ شامل کر دیا ہے، اینیمل کنگڈم میں. حقیقتاً یہ بات بالکل غلط ہے. انسان انسان ہے اور حیوان حیوان ہے، مختلف مخلوقات ہیں. تو ان عقل والوں نے اپنے عقل کی بنیاد پر خیر اور شر متعین کرنے کی کوشش کی، ناکام ہوئے. ان کا نظریہ بھی ناکام ہو، خود بھی ناکام ہوئے. اس سے بڑی ناکامی کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جانور سمجھتے ہیں اور بندر کے اولاد سمجھتے ہیں. کہ انسان بندر کی اولاد ہے، انسان جانور ہے، اور جب یہ تصور رکھتے ہیں بچپن سے پڑھتے آتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں واقعی انسان شکل میں درندے ہوتے ہیں، حیوان ہوتے ہیں، انسان نہیں ہوتے. ملک معاشرے کو دیکھیں آپ، شرم و حیا کا کوئی وجود نہیں ہے، شرم کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. چھوٹے بچے سے لے کر ان کے بڑے بزرگ تک دیکھ لیں آپ، فحاشی عام ہو چکی ہے، بلکہ یہاں تک وہ معاشرہ گر چکا ہے کہ ان کو بد فعلی کے لائسنس دیا جا رہے ہیں کہ مرد مرد سے ناجائز تعلقات صرف رکھ نہیں سکتا بلکہ اس کو جائز قرار دے کے شادی بھی کر سکتا ہے. تو عقل، محض عقل کی بنیاد پر دیکھیں کہ انسان کہاں پہنچ گیا ہے. واللہ فطرت بھی، فطرت کو بھی تکلیف ہوتی، گھن آتی ہے ایسے اعمال سے، لیکن وہ ایسے لوگ ہیں جن کی فطرتیں بھی بدل چکی ہیں. تو عقل کا نظریہ ناکام ہوا. اور پھر دیکھیں عقل کے اگر ہم عقل پر اگر یہ چیزیں تولتے جائیں، میری عقل آپ سے مختلف ہے، آپ کی ان سے مختلف ہے، ان کی ان سے مختلف ہے، تو پھر کون یہ فیصلہ کرے گا کہ حق پر کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے؟ علماء کی بات کر، سائنس دانوں نے تو ہمیں یہ دیا ہے، سائنس کا تو یہ نظریہ ہے کہ انسان کو جانور بنا دیا، اس لیے عقل کی بنیاد پر خیر اور شر کی تعین نہیں کر سکتے. پھر وہ نظریہ آتا ہے کشف اور دھوک والے، مجاہدے کرنے والے، مراقبے کرنے والے. یہ لوگ اچھا کام کرنا چاہتے تھے، لیکن جب انہوں نے صحیح راستے کو چھوڑا اور غاروں میں، جنگلوں میں، قبرستان میں کی طرف رخ کیا، جہاں پر شیاطین کا ڈیرہ ہے، شیاطین نے اپنے گھر بنائے ہوئے، شیطانوں کے بسیروں میں جا کے گھس گئے، اور وہاں پر انہوں نے یہ کوشش کی کہ وہ کہیں پہ ان کو کوئی حق مل جائے، اور انہوں یہ پتہ چل جائے کہ حق خیر اور شر میں، حق اور باطل میں کیا پہچان ہے. تو ان جگہوں سے ان کو صرف شیطانی خیالات ملے اور اس کے علاوہ کچھ نہ مل سکا. یہ نظریہ بھی آج دیکھتے ہیں آپ لوگوں کو کہاں تک پہنچا دیا کہ کہنے والے نے یوں بھی کہہ دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ کتا اور سور بھی نعوذ باللہ ہمارا معبود ہے، اور کنیست میں بیٹھا ہوا یہ راہ جو یہ بھی ہمارا اللہ ہے. وحدت الحلول کے درجے تک، اتحاد کے درجے تک پہنچ گئے کہ خالق و مخلوق ایک ہے. نعوذ باللہ، جانور جو آپ کو نظر آ رہے حقیقتاً جانور، یہ بھی اللہ ہے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی سائنسدانوں نے انسان کو جانور بنا دیا، ان صوفیوں نے نعوذ باللہ رب کو نعوذ باللہ جانور بنا دیا، اور کہا کوئی فرق نہیں خالق مخلوق میں. اور ابن عربی کا یہ قول معروف اور مشہور ہے، کتابوں میں آج بھی موجود ہے، جن کو لوگوں نے آج صوفیوں کے نزدیک، ابن عربی جو ہے وہ شیخ اکبر ہے، واللہ اس پاک جگہ پر میں قسم کھا رہا ہوں کہ صوفی خود کہتے ہیں، ہمارا اتفاق ہے، ان کے علماء کہتے ہیں کہ ابن عربی شیخ اکبر ہے ہمارے نزدیک. کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ، چاہے کتاب بریلویوں کو یا دیوبندیوں کو ہو، شیخ اکبر کا لفظ لکھا ہوا ہے وہاں پہ، فضائل اعمال میں شیخ اکبر کا ذکر ہے. واللہ پوچھیں یہ شیخ اکبر کون ہے، ابن عربی ہے. اور پھر ان کو دفاع کیا جاتا ہے کہ ابن عربی کو آپ نے سمجھا نہیں ہے، ان کی کتابوں کو آپ نے پڑھا کیوں ہے، وہ آپ کے لیے تو ہے نہیں، وہ کتابیں خود لکھتا ہے، یہ تو اولیاء اللہ کے لیے کتابیں ہیں، یہ خاص لوگوں کے لیے کتابیں ہیں. اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں جو یہ تصور رکھتے کہ خالق مخلوق ایک ہے؟ اس عظیم رب الجا سبحانہ و تعالی میں، جبار السماوات والارض، الکریم، الرحیم، الرحمن، الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، اس عظیم رب میں اور اس حقیر فقیر مسکین انسان میں جو گندگی سے بھرا ہوا ہے کوئی فرق نہیں، ایک ہیں دونوں. اور اس نظریے کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نظریہ بھی ناکام ہوا. جس کی فطرت زندہ ہے، جس کے دل میں ایمان باقی ہے، وہ اس نظریے کو جھٹلاتا ہے اور کہتے باطل نظریہ ہے، کبھی نہیں ہو سکتے خالق مخلوق ایک ہو جائے. اور اس نظریے کو پھیلانے کے لیے انہیں جو راستہ اختیار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ عام سی بات، کسی بچے سے آپ پوچھ لیں ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. وجود سے بات شروع ہوئی، وحدت الوجود سے بات شروع ہوئی، پھر اتحاد پر پہنچی، حلول اور اتحاد کے درجے تک پہنچ گئے. جب ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ پر حل ہو چکا ہے، پھر اتحاد کا درجہ بھی آ گیا، خالق مخلوق ایک ہو چکے ہیں. یہ نظریں بھی ناکام ہوا. میرے بھائی صرف ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے, اس کے سوا نجات کا کوئی راستہ نہیں, اور وہ راستہ ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. دوسرا راستہ ہی نہیں, تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے. کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے بیچ میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, کتاب اللہ و سنتی, اور دوسری روایت کتاب اللہ و اترتی, میری کتاب قرآن قرآن مجید میری سنت, دوسری روایت میری کتاب اور میرے اہل بیت. کتاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, سنت ہے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام اور اہل بیت بھی شامل ہیں, صحابہ کرام اہل بیت بھی شامل ہیں. لیکن رافض و نظریہ نہیں, جو رافض نظریہ رکھتے ہیں کہ اہل بیت جو امام ہیں ان کا درجہ انبیاء سے بھی بلند ہے اور فرشتوں سے بھی بلند ہے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, انبیاء سے بہتر, انبیاء سے اچھا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں آئے. پوری کائنات میں, دنیا میں, مخلوقات میں سے سب سے افضل و سب سے عظیم مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام, ان جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. تو یہ ہم نے جان لیا کہ ہمیں یہ راستہ دکھایا گیا, یہ راستہ دکھایا گیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کہتا ہے وَإِن تُطِعُوا تَهْتَدُوا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. سب کو نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکاری ہیں؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ, یہ میری فرمانداری کی وہ جنت میں داخل ہوا, ومن عصانی فقد ابر, اس نے نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکاری ہوا. یہ راستہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اس سے پہلے وَإِنْ تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے, فرما بردار کرو گے, تو تم ہدایت یافتہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, اگر یہ لوگ اس طریقے سے ایمان لے کے آئے جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لے کے آئے ہیں, پھر تو ہدایت یافتہ ہے. ہمیں تو یہ تعلیمات ملتی ہے, یہ راستہ دکھایا گیا ہے. خیر اور شر کی پہچان قرآن میں ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں, صحیح حدیث میں ہے, اور صحابہ کرام کے عمل میں ہے. یہ تو ہم نے جان لیا کہ اچھے برے کے معیار کیا ہے. زندگی کے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو راستے دکھا دیے, یہ خیر کا راستہ ہے اور یہ شر کا راستہ ہے. اور یوں سمجھ لیں آپ ہر راستے میں دروازے ہیں, مختلف دروازے ہیں, اور ان دروازوں کی چابیاں ہیں. خیر کے راستے میں خیر کے دروازے ہیں, اور خیر کے دروازے کے لیے خیر کی چابی کا ہونا ضروری ہے. سب سے بڑا اور سب سے عظیم جو خیر کا دروازہ ہے خیر کے راستے میں, وہ جو خیر کا راستہ ہے اس کی انتہا جنت ہے, اور جو شر کا راستہ ہے اس کی انتہا جہنم ہے. اور جنت سے بڑھ کر کوئی بھی انعام اور احسان نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور جہنم سے بڑھ کر کوئی بھی عذاب نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو جنت کے راستے میں جو دروازے ہیں ان میں جو سب سے عظیم سب سے بڑا دروازہ جو ہے وہ ہے توحید کا دروازہ, توحید کا دروازہ جسے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ اس دروازے سے داخل ہو جائے اور توحید کو سمجھ لے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے, واللہ وہ دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے. جس کو اللہ توحید سمجھ عطا فرما دی وہ اس دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے. اچھا کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے اس مقصد کو پا لیا جس مقصد کے اللہ تعالیٰ اسے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب یہ مقصد پورا ہو جائے پھر دنیا میں جو بھی آپ کے مقاصد ہیں, جو بھی آپ کے دوسرے خیر اور نیک ارادے ہیں, وہ آپ پورے کرتے جائیں, اللہ تعالیٰ مدد کرتا جائے گا. لیکن اگر یہ مقصد رہ گیا, توحید عبادت کا مقصد,
0: تو پھر جتنی بھی آپ کے مقاصد ہیں جتنی بھی اچھے کیوں نہ ہو ان میں کوئی خیر نہیں ہے. آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, انجینئر بننا چاہتے ہیں, پائلٹ بننا چاہتے ہیں, سیاستدان بننا چاہتے ہیں, جو بھی بننا چاہتے ہیں, آپ کا جو بنیادی مقصد ہے جس کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہیں اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو پھر آپ کی زندگی میں کوئی خیر ہے. اور اللہ تعالی نے اس خیر, اس عظیم خیر کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنے انہیں بشر میں سے لوگوں کو چنا, اپنا رسول بنایا اور انہوں نے یہ حکم دیا کہ میرے بندوں تک یہ عظیم, سب سے پہلے یہ عظیم اور یہ بنیادی پیغام پہنچاؤ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں, ہر قوم میں, پوری دنیا جتنے بھی لوگ ہیں سب کی طرف اللہ تعالی نے اپنے رسول بھیجے, ایک رسول بھیجا, بعض امتوں میں ایک سے زیادہ رسول بھیجا, لیکن ایک بنیادی پیغام دیتا, ان اعبدوا اللہ, ایک اللہ کی عبادت کرو, واجتنبوا الطاغوت, اور اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کی عبادت نہ کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی عبادت کرنے کا نام ہے کہ اسے طاغوت بنا دیا گیا ہے. طاغوت کے اجتناب کرو, طاغوت سے دوری اختیار کرو. تو توحید کا راستہ, توحید کے دروازے. آج جو لوگ توحید کو سمجھ چکے ہیں اور توحید کے عمل بھی کر رہے ہیں, عبادت صرف اللہ تعالی ہی کے لیے صرف کرتے ہیں, چاہے دعا ہے, پکار ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, خیرات ہے, صدقات ہے, قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, توکل ہے, خوف ہے, ڈر ہے, امید ہے, کوئی بھی عبادت ہے, چاہے وہ جسمانی عبادت ہو یا زبانی عبادت ہو یا دل سے عبادت ہو, سارے کے سارے حق, ہر عبادت کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, اور یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کو صرف کرنے کا نام ہے توحید عبادت. اللہ تعالیٰ جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب سے بنیادی کام ایک ہی دیا ہے. آپ دیکھ لیں قرآن مجید میں, سورۃ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. سبحان اللہ, آخر وجہ کیا ہے؟ یہی بنیادی پیغام ہے, یہی سب سے بڑا خیر ہے. اگر کوئی انسان اس خیر کو نہ سمجھ سکا, چاہے وہ قوم نوح میں سے ہو, چاہے وہ قوم ابراہیم علیہ السلام میں سے ہو, چاہے وہ قوم موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام میں سے ہو, چاہے وہ قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو, چاہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہو, جس نے اس پیغام کو نہیں سمجھا وہ ناکام ہوا, وہ ہلاک ہوا. اس دنیا میں بھی وہ اس زندگی کے امتحان میں ناکام ہوا, اور آخرت میں بھی وہ ناکام ہی ناکام. دوسرا جو خیر کا دروازہ ہے توحید کے دروازے کے بعد, وہ ہے اتباع سنت کا دروازہ. اتباع سنت, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء, نقش قدم پر چلنا, سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات کو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیا تھا, کیا سبق دیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیسے ہونا چاہیے, ہم عبادت کیسے کریں, ہم نماز نبوی پڑھتے ہیں, حج نبوی کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمارے اخلاق نبوی کیوں نہیں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بھی ایک خیر کا دروازہ ہے, جسے اللہ تعالیٰ نے متبع سنت بنا دیا, اسے توفیق عطا فرمائی کہ وہ متبع سنت ہے. اس کے پاس دوسری چابی بھی آ گئی اس خیر کی, اس بڑی عظیم چابی کے بعد, کہ وہ خود, اور پتہ کہ یہ خود لوگ چابیاں ہیں خیر کی, یہ وہ چابی جسے دروازہ کھولا جاتا ہے, یا انسان خود چابی بن جاتے ہیں جو ان خیر کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے. متبع سنت واللہ بڑے عظیم نعمت میں ہے, سراپا نعمت میں ڈوبا ہوا ہے, موحد ہے, متبع سنت ہے. جس نے توحید کے دامن کو تھاما, جس نے پہلے خیر کے دروازے کو سمجھا,
1: وہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس دروازے کی چابی بنا دی ہے، میرے بھائی اس کے لیے دوسرے خیر دروازہ آسان ہو جاتا ہے. جو موحد ہے وہ متبع سنت بھی ہو جاتا ہے، اور جو متبع سنت ہے اس کی زندگی میں خیر ہی خیر ہے. وہ جب بھی قدم اٹھاتا اپنی مرضی سے رکھتا، اس وقت ہے جب وہ دیکھتا ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں کیسے عمل کیا، انہوں نے اس معاملے میں کس طریقے سے عمل کیا. کوئی پریشانی ہو گئی ہے، اس پریشانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس پریشانی سے اللہ تعالیٰ کو نجات دی ہے، ان کا عمل کیسا تھا. اس لیے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ بنا دیا. لقد کان لکم فی رسول اسوۃ الحسنۃ، بہترین نمونہ ہے. ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں سوچیں، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے قضاء حاجت لے جاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے یہاں تک نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کی باریک بینی جانی کہ قضاء حاجت کے طریقے بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھا دیے. یہودی خود پریشان تھے کہ تمہارا دین کیسا ہے اور تمہارا نبی کیسا ہے، تو تمہیں قضاء حاجت کے طریقے بھی بتا دے کہ بیٹھنا کیسے، کس چیز سے صفائی کرنی ہے اور کس چیز سے استنجا کرنا ہے اور کس چیز سے نہیں کرنا. اور واللہ اب کسی اور دین میں نہیں ملے گا، کیونکہ دین حق ایک ہے جسے دین اسلام کہا جاتا ہے. دنیا کی جتنی مذاہب بھی ہیں آپ کو یہ تعلیمات کہیں نہیں ملیں گے. متبع سنت، اتباع سنت کا دروازہ. آپ دیکھتے جو متبع سنت ہیں ان کی شکل و صورت ظاہراً متبع سنت ہے، باطناً بھی ان کے دل میں خیر ہی خیر ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے ہیں. تیسرا دروازہ جو ہے قرآن مجید. قرآن میں بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر. کیا ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید ہماری زندگی میں کیا حیثیت رکھتا ہے، کیا قدر و قیمت ہے؟ آپ دیکھ لیں، اپنے آپ سے پوچھ لیں، آج صبح سے لے کر اس وقت تک قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے؟ آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن میں الحمدللہ یہاں پر لوگ سورہ کہف پڑھنے کے عادی بن چکے ہیں، ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے. کل جمعہ رات ہے، کل ہم نے قرآن مجید کی پڑھا، کوئی آیت پڑھی؟ پرسو بدھ ہے، بدھ کے دن کوئی آیت پڑھی؟ کتنی آیتیں پڑھی؟ اگر پڑھی ہیں سمجھ کے پڑھی. بعض لوگ ختم کرتے جاتے ہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن قرآن مجید میں سے جو بنیادی پیغام ہے قل ہو اللہ احد آج تک وہ سمجھ نہیں آئے. قل ہو اللہ احد جو شخص نہیں سمجھ سکا اور اس دنیا سے چلا گیا، وہ دنیا کے امتحان میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے. قرآن مجید جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی محبت عطا فرمائی ہے، قرآن مجید کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. جیسے کوئی شخص بھوک اور پیاس کے بغیر نہیں، کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتا، بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا، بعض لوگوں کے دل میں تڑپ ہے، جب تک قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ان کے دل کو سکون نہیں آتا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دل میں اطمینان نہیں ہوتا. اور قرآن مجید سب سے بڑا ذکر اللہ تعالیٰ کا. جو لوگ قرآن مجید کے اہتمام کرتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو دیتے ہیں، سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. ہم سے بہترین لوگ کون ہیں؟ یہ ہم سب بھی جانتے ہیں، اپنے معیار ہیں ہمارے، اپنی سوچیں ہماری. تو قرآن مجید کا راستہ، قرآن مجید خیر کا دروازہ ہے. اس کے بعد صحابہ کا سلف صالحین سے محبت، یہ اور خیر کا دروازہ ہے. آپ اگر کسی مسلمان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کس سمت کی طرف جا رہا ہے، خیر کی طرف یا شر کی طرف، یہ جاننا کافی ہے کہ اس کے دل میں صحابہ کرم السلف کی کتنی محبت ہے، کتنی عظمت ہے. نمبر ایک. نمبر دو، کتنی ان کے راستے کے قریب ہے اور ان کے راستے کو اپنانے والا ہے. میرے صرف محبت، محبت بغیر اتباع کے محض دعویٰ ہے. محبت بغیر اتباع کے جھوٹی محبت ہے. سچی محبت وہ ہے جس میں اتباع لازمی ہوتا ہے اور اتباع کی جاتی ہے. ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اہل سنت والے ایک ہی زبان پہ بڑے منہ کھول کے کہتے ہیں ہم سب صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں. وہ صحابہ کرام پر ہماری جانیں قربان، ہمارے والدین قربان، لیکن جب عمل کی بات ہم کرتے ہیں، اعمال کی طرف دیکھتے ہیں، تو کہاں صحابہ کرام کا عمل اور ان کا راستہ، اور کہاں ہمارا عمل اور ہمارا راستہ. زبان سے کچھ کہنا اور دل میں کچھ رکھنا، میرے یہ تو نفاق کی نشانی ہے، یہ منافقین کا طرز عمل ہے. مومن مومن ایسے لوگ نہیں ہوتے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والے، تمہیں کیا ہو گیا؟ جو تم کہتے ہو کرتے کیوں نہیں؟ تم جانتے ہو کتنی بڑا ظلم ہے، کتنی بڑا مقت ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی غلطی ہے، اور کتنی بڑی جرم ہے، کتنی بڑی نافرمانی ہے کہ تم کہتے کچھ اور، کچھ اور کرتے کچھ اور. اور جس شخص کو اللہ تعالی نے، جس شخص کے دل میں صحابہ کرام کی محبت اور عظمت اور اتباع ڈال دی ہے، وہ شخص خود خیر کی چابی ہے، خیر کی کنجی ہے، اور وہ لوگوں میں بھی، لوگوں کے لیے بھی اس خیر کے دروازے کو کھولنے میں مددگار رہتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم اس دنیا میں پیدا کیا ہے رشتہ داروں میں، ہم الگ نہیں ہیں. ہم آئے ہیں اس دنیا میں اپنے والدین کے ذریعے سے، تو والدین کا ہمارے اوپر حق ہے، پھر ہمارے رشتہ دار ہیں، تو رشتہ جوڑنا یہ خیر ہے. جو رشتے جوڑنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خیر کی چابی بنا دی ہے. وہ خیر کی کنجی اس دنیا میں چلتے پھرتی، لوگ دیکھتے ہیں. یاد رکھیں، اگر آپ زبان سے نہیں دعوت دیتے تو آپ کے کردار کو لوگ دیکھ کے آپ سے سیکھتے ہیں. آپ کا تعلق رب کے ساتھ کیسے ہے؟ توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتباع سنت، قرآن مجید کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو تدبر کرنے والا، عمل کرنے والا، صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نقش قدم پہ چلنے والا، رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے والا. سبحان اللہ، اگر آپ زبان سے دعوت نہیں دیتے تو آپ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ ان کے لیے ایک نمونہ بن جاتے ہیں. وہ آپ کے بعد بھی سنتے ہیں، لوگوں کے دل میں آپ کی محبت بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. تو رشتہ جوڑنا ایک اور خیر کی چابی ہے. اور رشتہ جوڑنے والے اس دنیا میں چلتے پھرتے خیر کی چابیاں، کنجیاں ہیں. اور اسی طریقے سے، اور جو سب سے بڑا رشتے میں جو خیر ہے، وہ ہے والدین کے فرمان، وہ بھی والدین احسان ہے، والدین کا حق نہ بھولے. واللہ ہے، جو اس دنیا میں والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں یا اف تک بھی کہتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے دنیا میں. بڑے لوگوں کو میں نے گرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، کہیں کہاں تھے، کہاں پر آج پہنچ گئے ہیں والدین کی آہوں کی وجہ سے. وہ بدعا نہیں دیتے، وہ عظیم لوگ ہیں، کبھی بدعا نہیں دیں گے آپ کو. لیکن اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو یوں اٹھایا ہے اور بلندی عطا فرمائی ہے دنیا میں، جب وہ اپنے والدین کے فرما بردار تھے، والدین سے محبت کرنے والے، حسن سلوکی کرنے والے تھے. عجب بات ہے میرے بھائی، جب بھی والدین کا ذکر ہے، احسان کا ذکر کیوں آتا ہے؟ کبھی غور و فکر کیا ہے قرآن مجید میں ہم نے؟ وہ بھی والدین احسان ہے، احسان ایکسیلنسی، پرفیکشن ہے. معاملات اور تعلقات میں سب سے اچھے، سب سے افضل آپ کے والدین کے ساتھ ہونے چاہیے. ہمارا تو کچھ پہیہ الٹا چلتا ہے، سب سے اچھے تعلقات ان سے ہیں جن سے ہمیں کوئی مفاد نظر آتا ہے، چاہے دوست ہو،
0: چاہے وہ بزنس پارٹنر ہو، چاہے وہ ہمارے من پسند کی شادی کی وجہ سے بیوی ہو یا کوئی بھی ہو، جہاں پر ہمیں کوئی محتاجی نظر آتی ہے نا، ان کے ساتھ ہمارا سلوک بھی اچھا ہوتا ہے بلکہ سب سے اچھا ہوتا ہے. مطلبی لوگ ہیں اور مطلبی زندگی گزار رہے ہیں. سبحان اللہ. وبالوالدین احسانا نہ بھولیں. ایک شخص نے فون کیا اور شیخ سے یہ کہا، اور یہ بات جو ہے ریڈیو قرآن میں ایک پروگرام میں میں نے خود سنی. واللہ شیخ صاحب میں اپنے بات بتانا چاہتا ہوں، میں چاہوں سارے لوگ دنیا کے لوگ سن لیں، میں ابو محمد بات کر رہا ہوں. میرا قصہ یہ ہے کہ میرے والد بیمار ہو گئے، بزرگ ہیں، ضعیف ہیں، میں نے ان کی خدمت کی، اکیلے نہیں کر سکتا تھا، میں نے شادی کی، میں نے بیوی سے شادی یہ شرط رکھی کہ میرے والد کی خدمت کرنی ہے، میری والدہ نہیں ہے تو آپ نے خدمت کرنی ہے. شادی ہو گئی، کچھ عرصے وہ تنگ آ گئے، اس نے کہا مجھے طلاق دے دو، میں نہیں برداشت کر سکتی، یا والد ہے یا میں ہوں. والد کو میں کہاں دے دوں، اکیلا ہے، بزرگ ہے، اگر تمہارے بڑا سمجھانے کی کوشش کی نہیں سمجھی اسے طلاق دے دی. وقت گزرتا گیا، والد سب خدمت کرتے گئے، کافی عرصہ گزرا، رشتے داروں کا شادی کروں گا، شادی کر میں تیار ہوں. جب ان کو پتا چلتا، ایک تو عمر بھی تھوڑی سی بڑی ہو گئی، دیکھ والد خدمت کرتے کرتے شادی نہیں کی، اور جب کی تو یہ معاملہ ہوا، پھر دل نہیں کیا شادی کرنے کو، کہ پھر ایک اور آزمائش آ جائے، بیوی ہے یا والد ہے تو میں کیا کروں، ہو سکتا میں ناکام ہو جاؤں تو بھی شادی نہیں کرتا ہوں میں. وقت گزر گیا، چار سال اور گزرے، والد صاحب وفات پا گئے. اب پھر اس نے کوشش کی شادی کرنے کی، تو جلدی رشتہ نہ ملا. جو رشتہ ملا ایک بیوہ کا رشتہ ملا جس کی دو بیٹیاں تھیں. اس نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں شادی. اس بیوہ سے شادی کی، کئی سال گزرے اولاد نہیں، اور اولاد کی طرف عمر بھی 50 کے قریب ہو گئی، عمرے کے لیے مکہ آیا، عمرہ کیا، اور اس نے دوہا اٹھا کے دعا کی، بیوی کے ساتھ کھڑا کیا اور دعا کی، وہ کہا اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے اپنے والد کی خدمت کی ہے صرف تیری رضا کے لیے. چار سال میں نے آخر میں جو چار سال خدمت کی ہے، میں نے اپنی بیوی کو بھی قربان کر دیا. اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد سے محروم نہ کر، اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد عطا فرما. بیوی ساتھ کری کوئی آمین کہہ رہی ہے. بہرحال واپس چلے گئے، اور کافی عرصے شادی کو گزر گیا، اولاد نہیں ہو رہی تھی، میڈیکل ٹیسٹ بھی کیے، اولاد نہیں. جب عمرے کے بعد واپس گئے، ایک مہینے کے بعد پتہ چلا کہ بیوی حاملہ ہے. میرے بھائیوں، جب حمل وضع کیا، بچے پیدا ہوئے تو چار بیٹے پیدا ہوئے، واللہ چار بیٹے پیدا ہوئے. یعنی جو چار سال وہ گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سال کے عوض میں ایک بیٹا دیا، اور چاروں تندرست. جب اللہ کے لیے آپ کچھ کرتے ہیں، کچھ قربان کرتے ہیں، تو آپ کے عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا، ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں ہوتا. کئی لوگ ہیں جو اس دنیا کے امتحان میں ناکام ہو رہے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، اور کئی لوگ ہیں آزمائش آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ دنیا ہی پوری آزمائش کی جگہ ہے، ہماری زندگی ہی آزمائش ہے. اگر ہم ان آزمائشوں میں اپنے رب کو راضی نہیں کریں گے تو یاد رکھ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. تو خیر کے دروازے میں ایک ہے حسن اخلاق کا دروازہ، یہ بڑا عظیم دروازہ ہے. آپ کے اخلاق کیسے ہیں، آپ کا تعلق لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، آپ کے پڑوسی آپ سے خوش ہیں یا تنگ ہیں، آپ کے دوست، آپ کے بیوی بچے آپ کو دیکھ کے کیونکہ چہرے پر رونق آ جاتی ہے یا اندھیرا چھا جاتا ہے. آپ جب بات کرتے ہیں تو آپ کے منہ سے پھول برستے ہیں یا کانٹے برستے ہیں، آپ جب کسی سے مالی تعلق رکھتے ہیں
1: لین دین کا تعلق رکھتے ہیں، ادھار کسی سے لیتے ہیں، تو آپ کو وہ شخص دعا دیتے یا بد دعا دیتا ہے؟ آپ کے دوست کون ہیں؟ کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو؟ کس انداز سے بات کرتے ہو؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے حسن اخلاق سے منسلک ہیں، اور یہ خیر کی کنجی جو ہے یہ سب کو نہیں ملتی،

سوال کیے اللہ تعالیٰ مجھ سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے اخلاق بھی اچھے کر دے، مجھے اچھا انسان بنا دے، مجھے اچھا مسلمان بنا دے، با عمل مسلمان بنا دے، احسن عمل کرنے والا مسلمان بنا دے. یہ خیر کی کنجیاں ہیں، اور بھی ہیں، ان میں میں اکتفا کرتا ہوں. شر کی کنجیاں، بعض لوگ شر کے راستے کو اپناتے ہیں اور شر کے راستے میں دروازے ہیں اور اس دروازے کی کنجیاں اور چابیاں ہیں. سب سے بڑا خطرناک، سب سے بڑا عذاب دے اور سب سے بڑا جو شر کا دروازہ ہے وہ ہے شرک کا دروازہ. شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کبھی شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا. اور بعض لوگ شرک کی طرف داعی ہیں، خود نہیں، صرف خود نہیں شرک کرتے، شرک کی چلتی پھرتی چابیاں ہیں، شرک کی طرف دعوت دینے والے ہوں. اور آج امت میں دیکھیں کتنی ایسے لوگ ہیں جو شرک کے اکبر کا ارتکاب کر کے مر رہے ہیں. مزارات، اولیاؤں کی قبریں آباد ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر مساجد ویران ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ یہ شر کی کنجی اور چابیاں، یہ ذمہ دار ہیں جنہوں نے اس شر کو پھیلایا اور لوگوں کی فطرت تبدیل کر دی، اور لوگوں کو خیر اور شر، توحید اور شرک میں جو فرق تھا وہ ختم کر کے حق اور باطل اور توحید اور شرک کو ختم کر دیا. میرے بھائیو، واللہ تعجب ہوتا ہے مجھے، آج ایسی کتابیں بک بھی رہی ہیں، لوگ ان کتابوں کو اور علماء کا دفاع بھی کرتا ہے. امیر رضا خان بریلوی صاحب ملفوظات میں کہتے ہیں، میں نے جب بھی مدد طلب کی یا غوث ہی کہا، زندگی ساری یا غوث ہی کہا. ایک مرتبہ کسی اور بزرگ کا نام لینا چاہا، میرے زبان سے یا غوث ہی نکلا. زندگی ساری کبھی یا اللہ کہنے کی توفیق نہیں ملی. یہ شر کی چابی نہیں ہے، یہ شرک طرف دعوت نہیں، تو پھر ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اگر خیر کی چابی نہیں بن سکتے تو شر کی چابی تو نہ بنے گا، اگر توحید کے داعی نہیں بن سکتے تو شرک کے داعی تو نہ بنے گا. اور ان کو حضرت اعلیٰ کا لفظ دیا گیا ہے، آج بھی لوگ کہتے ہیں حضرت اعلیٰ کے نام سے انہیں جانتے ہیں. اور ان کے نقشے کا قدم پر چلنے والے ڈاکٹر طاہر القادری اور دیگر ایسے علماء، ایسے لوگ جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور لوگوں میں شرک عام کر رہے ہیں، بدعات عام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو شیخ الاسلام کے لقب سے نوازا گیا ہے. کبھی شیخ اکبر ہے، کبھی شیخ اسلام ہے، کبھی حضرت اعلیٰ ہے. یہ ٹائٹل، یہ لقب جو دینا چاہو دے دو، یہ تمہارے رکھے ہوئے نام ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ ظالم ہیں، اور اللہ کے پکڑ سے نہ یہ بچ سکتے ہیں اور نہ تم لوگ بچ سکتے ہو. دوسرے شر کا دروازہ بدعت کا دروازہ ہے. آپ دیکھ لیں، خیر کا دروازہ توحید ہے، اس کے ضد میں شر کا دروازہ شرک ہے. خیر کا دروازہ اتباع سنت ہے، اس کے ضد میں شر کا دروازہ بدعت ہے، جو سنت کے مخالف ہے. کتنے لوگ ہیں آج جو شر کے اس دروازے میں داخل ہو رہے ہیں، بلکہ لوگوں کو بھی دوسروں کو داخل کر رہے ہیں، اور خود بلکہ چابیاں بن چکے ہیں شر کی، بدعت کی طرف بلانے والے ہیں، بدعت پر عمل کرنے والے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت کا ٹھکانہ جہنم ہے. بدعت کی طرف دعوت دینے والا یا بدعت پر عمل کرنے والا، اگرچہ زبان سے وہ دعوت نہیں دیتا، اپنے کردار سے وہ داعی ہے، اپنے عمل سے وہ داعی ہے، اپنے عمل سے وہ اس شر کے دروازے کی کنجی بن چکا، چابی بن چکا ہے. اور اسی طریقے سے حجر القرآن، قرآن مجید کو حجر کرنا، قرآن مجید سے دوری اختیار کرنا، کبھی تعویذ کی شکل میں لٹکانا، کبھی دیواروں پر پینٹنگ کی شکل میں لکھ دینا، کبھی جسم کے حصے پہ، کس حصے پہ لکھ دینا. میرے بھائی، یہاں تک بعض لوگ گر چکے ہیں، ناف زیر ناف لکھتے قرآن مجید کی آیات کو حیض کا خون روکنے کے لیے،
رانوں پہ لکھتے ہیں،

پرچے و تویزوں میں لکھے قرآن مجید کو. یہ حق ہے قرآن مجید کا. جادو میں قرآن مجید کو استعمال کیا جاتا ہے. جادوگر جب تک شرک اور کفر کا ارتکاب نہ کرے تب تک شیاطین اس کی مدد نہیں کرتے اور اس کا جادو جو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو اپنے جادو کو ٹھیک کرنے کے لیے, مؤثر کرنے کے لیے وہ شیاطین کی مدد لیتے ہیں, شیاطین سے مدد لیتے ہیں, اور شیاطین جو ہے وہ اسے کفر اور شرک کے دلدل میں غرق کر دیتے ہیں. واللہ میرے بھائی اس پاس جگہ پر بعض لوگوں بس جادوگروں کو پکڑا گیا, اتنی بڑی گاڑی ٹخنے کے اوپر شلوار اور کپڑا, جب اسے پکڑا گیا اس نے اعتراف جرم کیا, اس کے حمام کے اندر سے حمام کی کرسی کو نکالا, قرآن مجید رکھے گئے تھے. قرآن مجید گندگی میں کوئی مسلمان ایسا تصور کر سکتے ہیں؟ واللہ یہودی بھی وہ کام نہیں کرتے جو ان اسلام کے نام پر ان مجرموں نے کیا ہے. اور لوگ جاتے ہیں با ادب ایسی کھڑ ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر ان سے بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. تعویذ دینے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید اسے نازل نہیں کیا گیا. قرآن مجید نازل کیا گیا تدبر کے لیے. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ, تدبر کے لیے. اور کتنے لوگ ہیں جو جادو کا کام کرتے ہیں, جو تعویذ لٹکاتے ہیں؟ جادوگر اگر کم ہے, تعویذ لٹکانے والے معاشرے میں عام ہے. کوئی بازو پہ کس نے لٹکایا ہوا ہے, کس نے ران پہ لٹکایا ہوا ہے, کس نے گلے میں اب سینے سے لگایا ہوا ہے. واللہ میرے بھائی میں نے ایک تعویذ کھولا, جی تصویر دیکھنی دیکھ لے میرے پاس آ کے. تعویذ میں نے کھولا, اس پہ قرآن مجید کی آیت لکھی ہے, کچھ نمبر بھی ہیں, اور اس وہ آیت جو ہے اس کو غلط لکھا ہوا ہے. آخری لفظ جو ہے تتقون کو تتہون, ٹھیک ہے. اور پھر واللہ ہے ایک شکل بنی ہوئی شیطان جیسی, سینگ جیسے اور ایک جسم ایک شکل بنی ہوئی ہے. جب میں نے کھول کو شخص کو دکھایا, کہتے ہیں میں نے 2 سال سے اپنے سینے سے اس بیماری کو لگایا ہوا ہے. مریض تھا میرے پاس علاج کے لیے آئے. میں نے کہا بھائی میرے پاس علاج کیا لینے, تمہارے پاس تو یہ ذریعہ نجات تمہارے گلے میں ہے نا, شفا گلے میں رکھی ہوئی تم نے, یہ تعویذ کو پہنا ہوا ہے؟ کہتے یہ تکلیف سے کی وجہ سے. پھر میرے پاس کیا لینے آئے؟ میں نے کہا اس کو کھولو, اس کے اندر یہ 4-5 چیزیں میں نشانیں دی, یہ چیز ہوگی. کہ میں نے مہنگا خریدا ہے, 10,000 روپے نے کتنے خریدا. میں نے کہا میں دیتا ہوں آپ کو, یہ چیز اس میں سے نہ نکلے اس کے میں تمہیں دے دیتا ہوں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے کھولو. واللہ میرے بھائی جو میں نے کھولا, جو اس نے دیکھا مجھ سے زیادہ وہ پریشان تھا, اس کو تعجب تھا. اپنے سینے سے میں نے یہ تعویذ رکھا, یہ اپنے سینے 2 سال سے اس تعویذ میں نے لگایا اپنے سینے سے. جب ہم بات کرتے تو لوگ کہتے ہیں جھوٹے ہیں, یہ وہابی ہیں, یہ صرف باتیں بنانا جانتے ہیں. آئے آنکھوں سے دیکھیں, کیا سب ویسے ہیں؟ جو قرآن مجید لکھتے ہیں وہ بھی جرمدار ہیں. بازو میں تعویذ بندھا ہوا ہے, جنابت کی حالت ہے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ ناپاک حالت میں اللہ کے کلام کو لٹکائے تمہیں شرم نہیں آتی؟ نہیں, ہم اتار دیتے. کتنے لوگ ہیں جو بازو کا تعویذ اتارتے ہیں؟ لوگ تو ڈرتے ہیں, ایک لمحہ اتارا تو شیاطین ہمیں گھیر لیں گے, مصیبت میں پڑ جائیں گے. میرے بھائی ایک لمحے کے لیے لوگ ڈرتے نہیں اتارتے. جب پوچھے لوگوں سے, جب اتارنے کی بات کرتے تو کانپتے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, مصیبت پڑ جائے گی, ڈر لگتے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. اور شر کا دروازہ, صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کے کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لینا, سبھی المؤمنین کو چھوڑ کے عقل کا راستہ ہے. جیسے آج کل عقل پرست موجود ہیں, عقل کو آگے کرنے والے ہیں, میرے بھائی واللہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں صرف لوگوں کو برا بھلا کہنا جانتا ہوں, لیکن واللہ دل میں دکھ ہوتا ہے. نام لیتے تو لوگ پریشان ہو جاتے, نام کیوں لیتے ہو؟ نام نہیں لیتے تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ حق بات کیا ہے. میں کوشش کرتا ہوں نام نہ لوں, لیکن بعض اوقات نام لینا ہی پڑتا ہے جب مصیبت عام ہو جاتی ہے. ان عقلانی لوگوں نے کہاں تک معاملے کو پہنچا دیا ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کی دعوت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, جتنی خوبصورت ہے ظاہراً, واللہ اس کے اندر عقلانیت عام ہو رہی ہے.
اعتزال کا راستہ عام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک 20 جیل کے ایک ایڈ میں میں نے واللہ دیکھا ہے چند دن پہلے, ڈاکٹر ذاکر کا بیٹا جو ہے, چار پانچ بچے اور بھی ہیں, وہ کچھ پروگرام کی ایڈورٹائزمنٹ دے رہے ہیں. وہ بچہ کہتا ہے, باقی بچوں نے کچھ کہا مجھے یاد نہیں ہے, لیکن جو ان کے بیٹے نے کہا ہے وہ کبھی بھول نہیں سکتا. اس ایڈورٹائزمنٹ میں کہتا ہے ریلیجن از بلائنڈ وداؤٹ سائنس, دین اندھا ہے سائنس کے بغیر, دین اسلام اندھا ہے سائنس کے بغیر. یہ دعوت ہے, ہمارا دین محتاج ہے سائنس کا یا سائنس محتاج ہے دین کی؟ کون محتاج ہے کس کا؟ کبھی دین اسلام بھی محتاج ہو سکتا ہے؟ وحی اللہ تعالی کی طرف سے نازل کرتا ہے, وحی سائنس کی محتاج ہے, جو لوگوں کی بنائی ہوئی سائنس ہے جس میں کئی غلطیاں آئی ہیں, جس کی بنیاد تجربہ ہے, 20 سال کے بعد تجربہ غلط ثابت ہو جاتا ہے. دین محتاج ہے سائنس کا؟ ریلیجن از بلائنڈ وداؤٹ سائنس. یہ بچوں کو تربیت ملی ہے, کہاں سے اس نے کہا ہے؟ اپنے والد سے سیکھا ہے, جو کہتا ہے میرا ایمان آخرت پہ, فرشتوں پہ, غیب کی بنیاد پہ نہیں ہے, جنت پہ دوزخ میرا ایمان لوجک کی بنیاد پہ ہے, منطق کی بنیاد پہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی فرماتا ہے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے, قرآن مجید کے آغاز میں سورۃ البقرہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. وہ کتاب کوئی شک و شبہ نہیں اس میں, ہدایت متقین کے لیے. متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلی صفت متقین کی, جن کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے ذریعے سے ہدایت دے گا, الذین یؤمنون بالغیب, جو غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں. اور یہ ظالم لوگ کہتے ہیں ہمارا ایمان منطق کی بنیاد پہ ہے, سائنس کی بنیاد پہ ہے, دین اندھا ہے سائنس کے بغیر. کیا تربیت بچوں کو دے رہے ہیں؟ اگر آپ اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں کیا واقعی ہمارا دین محتاج ہے سائنس کا, آپ کا ضمیر آپ کو جواب دے گا. اگر زندہ ہے, واللہ نہیں, ہرگز نہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں سائنس نہیں تھی تو وہ ناقص دین لے کے گئے اس دنیا سے. صحابہ کرام کے زمانے میں سائنس نہیں تھی, وہ ناقص دین لے کے گئے, اندھا دین لے کے گئے. بات کرنے سے پہلے ذرا عقل سے کام تو لیتے, ہمیشہ عقل منطق کی بات کرتے. یہ کون سا منطق ہے؟ یہ کون سی عقل ہے؟ شرم نہیں آتی. آج کہ یہ بچہ جو کہہ رہا ہے, آج کے 20 سال کے بعد یہ کہاں پہ ہوگا, اور ہمارے معاشرے میں بچے کون سا دین پھیلائیں گے لوگوں میں؟ یہ دین پھیلائیں گے کمزور محتاج دین جو سائنس کا محتاج ہے؟ نہیں میرے بھائی, یہ اللہ تعالیٰ کا دین نہیں ہے, یہ سید مرسلین کی شریعت نہیں ہو سکتی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ ہمارا دین ہے جو کامل ہے, جو تام ہے, جس میں کوئی نقص نہیں ہے, نہ کسی کا وہ محتاج ہے. پوری دنیا اس کی محتاج ہے, سائنس بھی اس کی محتاج ہے. آج جن لوگوں نے یہ راستہ اپنایا ہے کہ دین اندھا ہے سائنس کے بغیر, دیکھیں سائنس کی ترقی نے کہاں تک انسان کو پہنچا دیا. آج یہ انسان خود اپنے اس ترقی سے پریشان ہے, کبھی چاند کی طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے, کبھی مارس کی طرف جانے کی کوشش. کیوں جا رہا ہے جانتے؟ اتنی اسلحہ ہو زمین کے اوپر اکٹھا ہو چکا ہے جو اس زمین کو 10 مرتبہ تباہ کر سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سائنس محتاج تھی دین کی, اور دین کی حدود میں سائنس کو نہیں اپنایا گیا. میرے بھائی سائنس محتاج ہے, دین محتاج نہیں. بہرحال تو ایک یہ بھی شر کا ایک دروازہ ہے. بات تلخ ہے لیکن حقیقت ہے, میں کیا کروں. اللہ تعالی ہم سب کو حق کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیو واللہ موقع بار بار نہیں ملیں گے. اس زندگی میں ہم آئے ہیں اس امتحان میں, کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. کوئی امام, کوئی عالم, کوئی شخص کسی کا کام نہیں آئے گا.
جب تک کہ اپنے اندر صلاحیت پیدا نہ ہو، جب تک خود خیر کے خیر کو نہ اپنائے. جو شر کے راستے پہ چلنے والے ہیں، جو شر کے کنجیاں بنے ہوئے ہیں، اگر خود بھی شر کے کنجی بن جائے تو پھر کوئی کسی کام نہیں آئے گا. شفاعت بھی کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، نافرمانوں کے لیے شفاعت ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے. عجب سی بات ہے، بعض لوگ قیامت کے دن شفاعت کرنے والے ہوں گے جو خیر کی کنجیاں ہیں، اور بعض لوگ شفاعت کے محتاج ہوں گے جو شر کی کنجیاں ہیں. تو یہ راستہ اپنانا ہی کیوں ہے جس میں آپ کو پریشانی ہی پریشانی ہو؟ شر کا اور دروازہ والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، والدین کو تکلیف دینا، رشتے کو توڑنا،

0: وقت کافی ہو گیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. خیر کے دروازے آپ دیکھ لیں جو میں نے بیان کیے، اس کی ضد میں شر کے دروازے بھی آپ دیکھ لیں، جو باقی رہ گئے وہ بھی دیکھ لیں آپ. رشتہ توڑنا بھی شر کا دروازہ ہے، پھر بد اخلاقی بھی، یہ بھی ایک شر کا بڑا دروازہ ہے. آج بد اخلاقی ہمارے گھروں میں عام ہے، ہمارے معاشرے کی بات بات ہمارے گھروں میں عام ہے. میاں بیوی سے، بیوی میاں سے، بچے والدین سے، والدین بچوں سے، عجیب سے جھگڑے، عجیب کے عجیب سے کشمکش میں رہتے ہیں. جب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں تو شکل بھی ایسے بگاڑ کے دیکھتے ہیں، جو چیز دل میں ہوتے ہیں وہ چہرے پہ آ جاتی ہے. دل میں بغض ہے، نفرت ہے، تو چہرے پہ کہاں رونق آئے گی؟ اپنے معاملات اگر حسن اخلاق سے نہیں طے کر سکتے، بد اخلاقی سے تو نہ کریں نا کم سے کم. اگر دنیا میں خیر کی چابی کنجی نہیں بن سکے تو شر کی چابی کنجی تو نہ بنے. اگر خیر نہیں پھر شر ہے، ضروری ہے. اگر خیر نہیں تو پھر شر بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا، نیوٹرل بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. نہیں، ہمارے پاس دو راستے ہیں، یا خیر ہے یا شر ہے. نیوٹرل لوگ جو ہیں وہ بھی ایسے شر کی طرف چلے جاتے ہیں. بتا دوں میں آپ کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں فرماتے ہیں، ان من الناس ناسا، بعض لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں، مفاتیح للخیر، جو خیر کی چابیاں ہیں، مغالق للشر، شر کے تالے ہیں. عجب سی بات ہے، خود شخص چابی بھی ہے اور تالا بھی ہے، خیر کی چابی ہے اور شر کا تالا ہے. یاد رکھیں کیوں، کیونکہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے. توحید اور شرک جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے، سنت اور بدعت جمع نہیں ہو سکتی، حسن اخلاق بد اخلاقی جمع نہیں ہو سکتی. وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ میں سے ایسے لوگ ہیں، ناسن مفاتیح للشر مغلق للخیر، وہ شر کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، اور خیر کی خیر کے تالے ہیں. سبحان اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، ان للہ وانا الیہ راجعون. کتنی بڑی مصیبت ہے. فطوبا، یہ خوشخبری سن لیں، طوبا علماء کہتے ہیں جنت کا نام ہے. طوبا علماء کہتے ہیں جنت کا ایک درخت ہے جس کے سائے کے نیچے اگر کوئی شخص 500 سال سفر بھی کرے نا، تیز رفتار گھوڑے پہ، اس کے سائے کو وہ پار نہیں کر سکتا. طوبا ہے، خوشخبری ہے، خیر ہے. کس کے لیے؟ لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر علی یدی. توبہ ہے اس کے لیے جس کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے خیر کی چابیاں دے دی. وہ خیر کی چابی ہے، وہ جہاں پر قدم رکھتا ہے خیر ہی خیر ہے. وَوَيْلٌ، ویل عذاب ہے، جہنم کی وادی کا نام ہے، کلمہ زجر ہے، وعید ہے. وَوَيْلٌ لِمَنْ جَعَلَ اللَّهُ مَفَاتِيحَ الشَّرِّ عَلَى يَدَيْهِ، اور اس کے لیے ویل ہے، جہنم کا عذاب ہے جس کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ شر کی چابیاں دے دے اور وہ چلتا پھرتا شر کی چابی بن جائے. اللہ تعالیٰ کے بندے، آج ہم یہ دیکھ لیں، اپنا محاسبہ کریں، ہم کہاں پہ ہیں، کون سی چابی ہیں. اگر تو ہم خیر کا عمل کرنے والے ہیں اور خیر کی چابی بن چکے ہیں تو اللہ خیر ہی خیر ہے، اور دنیا کے اس امتحان میں اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمائے. اور اگر اللہ نہ کرے دوسرے ہیں، شر کی چابی ہیں، تو پھر یاد رکھیں ابھی وقت ہے، سانس چل رہی ہے، ابھی وقت ہے، فوراً توبہ کر لیں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. غفار جانتے ہیں، بار بار مغفرت کرنے والا. ہم بار بار جرم کرنے والے ہیں، وہ بار بار معاف کرنے والا ہے. ہم بار بار گناہ کرنے والے ہیں، وہ بار بار مغفرت کرنے والا ہے، کیونکہ وہ غفار ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ لمن تاب، فوراً توبہ کرنے شرک سے، بدعات سے، حجر قرآن سے، جادو سے، تعویذوں سے، دھاگوں سے، غلط راستے سے، عقل کا راستہ ہو، کشف، ذوق، وجد کا راستہ ہو، جو بھی راستہ ہو، فوراً توبہ کر لو. والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو، فوراً توبہ کر لو. رشتوں کو توڑنے والوں، فوراً توبہ کر لو. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ. ایمان کی تجدید کرتے رہو. غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب تک ایمان عروج پہ ہے تو پھر غلطی کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے، لیکن جب یہ ایمان ضعیف اور کمزور ہوتا ہے تب غلطی بار بار ہوتی ہے. وہ غفار ہے، وہ معاف کر دے گا، لیکن ہمیں تو شرم آنی چاہیے. تو توبہ کے ساتھ تاب و آمن. اکثر آیات میں دیکھیں آپ، جہاں پہ توبہ کا ذکر، وہاں پر ایمان کا ذکر بھی ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے عقیدے کو درست کرو، اپنے توحید کے دامن کو تھامو، ایمان کی تجدید کرتے رہو. تاب و آمن وعمل صالحا، عمل صالح کثرت سے کرتے رہو، موقع ہی نہ ملے غلطی کرنے کا، نہ فرمانی کرنے کا. عمل صالح کی بنیاد اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. وعمل صالحا ثم اهتدى، پھر استقامت کے راستے کو اپنا لے اور ہدایت کے راستے کو اپنا لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح کے منہج کو سمجھنے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إرشاد الباري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أركان الإسلام كخطبة جاري ہے، اور أركان الإسلام جو پانچ ہیں، پہلا رکن ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے زکاۃ، چوتھا ہے روزہ، اور پانچواں ہے حج. تو ابھی ہم صرف پہلے ہی رکن پر بات کر رہے ہیں، اور کلمہ شہادت کو سمجھنے کے لیے ارکان ایمان پر بھی ایمان لانا لازم ہے، کیونکہ کلمہ شہادت کے تقاضوں میں سے یہ تقاضا ہے کہ ارکان ایمان پر بھی ایمان لایا جائے، اور ارکان ایمان چھ ہیں،
1: ارکان اسلام پانچ ہیں اور ارکان ایمان چھ ہیں. پہلا رکن ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، دوسرا رکن ہے فرشتوں پر ایمان، تیسرا رکن ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، چوتھا رکن ہے اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، پانچواں رکن ہے آخرت پر ایمان، اور چھٹا رکن ہے تقدیر پر ایمان، چاہے اچھی ہو یا بری ہو. اور پچھلے خطبوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان ہم بیان کر چکے ہیں، اور آج کے خطبے میں کتابوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان. کتابوں پر ایمان، ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالی نے کتابیں نازل کی ہیں اپنے رسولوں پر، اور یہ کتابیں جو ہیں یہ اللہ تعالی کے کلام ہیں، اور ان کتابوں میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے پیغام بھیجے ہیں، اور یہ پیغام جو ہے اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان موجود ہے. اس پیغام کے اندر اللہ تعالی نے اپنی تعریف بیان کی ہے کہ اللہ تعالی کون ہے، اللہ تعالی کی کیا اسماء اور صفات ہیں، اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے، اس دنیا میں آ کر یہ ہمارے لیے ایک نئی جگہ ہے، یہاں پر ہم نے اپنے رب سے تعلق کیسے رکھنا ہے، اپنے جیسے انسانوں سے تعلق کیسے رکھنا ہے، اس دنیا میں دوسری مخلوقات بھی ہے ان سے تعلق کیسے رکھنا ہے، اور معاملات کیسے ہونے چاہیے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ اللہ تعالی نے اس کمزور اور ضعیف انسان کو اپنی مرضی پر نہیں چھوڑا کہ اپنے عقل کے بل بوتے پر اپنی مرضی کرتے رہو اور اپنی زندگی گزارتے رہو. اللہ تعالی نے اس بندے کو جب مکلف بنایا ہے تو اس کو شرف بھی بخشا ہے کہ اس کی بہتری کے لیے راستہ بھی اللہ تعالی نے خود اختیار کیا ہے، اور یہ راستہ ہے اللہ تعالی کا پیغام، اور یہ پیغام اس پیغام کو اللہ تعالی نے محفوظ کیا کتابوں کی شکل میں. اور جو کتابیں معروف ہیں وہ چھ ہیں. نمبر ایک صحف ابراہیم، نمبر دو صحف موسیٰ، نمبر تین تورات، نمبر چار زبور، نمبر پانچ انجیل، اور نمبر چھ قرآن مجید. اسی ترتیب سے اور صحف ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے جو ہیں وہ آج موجود نہیں ہیں، محفوظ نہ رہے، کیونکہ اللہ تعالی نے صرف ایک ہی کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، وہ ہے قرآن مجید. اس ایک کتاب کے علاوہ جتنی بھی کتابیں تھیں اللہ تعالی نے حفاظت کا ذمہ نہیں دیا، بلکہ اس قوم کے سپرد کر دیا، اور قوم نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو، اس عظیم کلام کی بھی قدر نہیں کی. تو صحف ابراہیم آج موجود نہیں ہے. صحف موسیٰ بعض علماء کے نزدیک تورات کے اندر شامل ہو چکی ہیں، اور بعض کے نزدیک یہ بھی گم ہو چکی ہیں. اس لیے بعض کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ کتابیں جو ہیں وہ پانچ چھ نہیں ہیں، فرق چھ اور پانچ میں صحف موسیٰ یا تورات. بعض کے نزدیک دونوں ایک ہیں، تورات کے اندر شامل ہو چکے ہیں، اور بعض کے نزدیک الگ ہیں جو گم ہو چکے ہیں. تورات اللہ تعالی کی وہ کتاب ہے جسے اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری، اور یہ بنی اسرائیل کے لیے خاص اتاری گئی، پوری دنیا کے لیے نہیں تھی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے، پوری دنیا کے لیے نہیں تھے، تو ان کی رسالت بھی خاص تھی اپنی قوم کے لیے. اور تورات بنی اسرائیل کی کتابوں میں سے سب سے اعلی درجے کی کتاب ہے، اسے اللہ تعالی نے شرف بخشے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پر نازل فرمایا ہے. تورات کے اندر بنی اسرائیل کی بہتری کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے سارا کا سارا مادہ موجود ہے. بنی اسرائیل نے جب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا تو پہلے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا، اے موسیٰ ہی کہتے رہے مرتے دم تک. ان کی اتنی تمیز نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو کیسے پکارا جاتا ہے. کہتے ہیں اے موسیٰ ہمیں پہلے دکھاؤ اللہ تعالیٰ نازل کیا ہے، ہم پہلے دیکھیں گے پھر ہم کہیں گے ہم اس کے سامنے اپنا سر جھگا سکتے یا نہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تمہاری بہتری ہے اس کے اندر، اس کو بغیر کسی تاخیر کیے ہوئے اس پر ایمان لے کے اس پر عمل کرنا شروع کر دو. تو انہوں نے کہا نہیں، ہم سے یہ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. ابھی فرعون کے قصے میں نے بیان کیا تھا، فرعون کے عذاب کے اندر 600 سال دبے رہے، 600 سال بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. اور اسی رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پیغام ہے تمہارے لیے، تمہاری بہتری کے لیے، اسے تھام لو اور کامیابی حاصل کر لو. انہوں نے کہا نہیں، ہم سے یہ نہیں ہوتا، پہلے پڑھ کے سنا پھر ہم کہیں گے ہم سے ہوتا یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے ایک پہاڑ کو اٹھایا، پہاڑ کو، اور ان کے سر کے اوپر کھڑا کر دیا، پہاڑ ان کے سر کے اوپر کھڑا ہو گیا. اب انہوں نے دیکھا کہ ہلاکت آ گئی ہے، موت سے ڈرنے والے ہیں، جو نافرمان ہوتے ہیں نا وہ موت سے ڈرتے ہیں، ایمان والے موت سے نہیں ڈرتے. ان کو پتا ہے ابھی مرے گئے تو آگے جہنم نظر آ رہی ہے. ایمان والا اگر مر بھی جاتا ہے تو اسے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے خیر رکھا ہے. جب پہاڑ سر پہ کھڑا ہو گیا، اب انہوں نے کہا اے موسیٰ جو کچھ بھی ہمیں دے دو، ہمیں منظور ہے، بس اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹاؤ. زبردستی اللہ تعالیٰ کے کلام کو مانا. اس کے اندر تھا کیا، اعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شيئا، سب سے پہلا پیغام تورات کے اندر، سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، پھر والدین کی قدر کرو، احسان کرو. وہی پیغام ہے جو آج مسلمانوں کے لیے ہے. اس لیے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں دین ایک ہی، وہ اسلام. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین بھی اسلام تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی اسلام تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بھی اسلام تھا. اللہ تعالیٰ کے پیغام ایک جیسے تھے. تو انہوں نے سنا اور عمل کرنا شروع کیا. پہاڑ سر پہ ہے، کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا اے موسیٰ اللہ کے لیے اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹاؤ، ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا. یہاں سے پہاڑ سر سے ہٹ گیا، یہاں پر نافرمانیاں پھر شروع ہو گئی. میرے بھائی یہ قصے جو یہ سبق ہے ہمارے لیے، عبرت کے لیے. آج مسلمان پر جب مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا بن جاتا ہے، مسجد نظر آ جاتی ہے اسے، اور جو مصیبت ٹلتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کے گھر کا راستہ بھی بھول جاتا ہے. میرے بھائی یہ یہود نصارہ کا راستہ تھا. مومن کی شان یہ نہیں ہے، اس کے دل کے اندر جو ایمان ہے اس کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ مصیبت وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، دونوں ہاتھ بھی اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ کو پکارو، جو ہی مصیبت ٹل گئی اپنا راستہ بدل لو. ہرگز نہیں. بہرحال بنی اسرائیل اتنا ہی نہیں، پھر تو ماننے سے انکار کیا، پھر جب زبردستی منوایا گیا انہیں ان کی بہتری کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اپنے ہاتھوں سے اسے تبدیل کر ڈالا، تحریف کر ڈالی. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور چانس دیا اور زبور نازل فرمائے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر، تاکہ بنی اسرائیل تھوڑا سا جاگ جائیں اور جو غلطی وہاں پر کی تھی دوبارہ نہ کرے. زبور تورات کے بعد اتاری گئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر اتاری گئی. اس میں بھی وہی احکام اور مسائل ہیں دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے، کچھ مزید تفصیل کے ساتھ. اور جو چیزیں تورات میں ذکر نہیں کی گئی زبور میں، اسے مزید تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا. اور زیادہ تر اس میں احکام اور مسائل تھے، طہارت کے، نماز کے، اس طریقے سے آپس میں رہن سہن کے، یہ احکام اور مسائل تھے. بنی اسرائیل سے رہا نہ گیا، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد زبور کو بھی بدل ڈالا، اس میں بھی تحریف کر ڈالی. اللہ تعالی نے پھر تیسرا چانس دیا اللہ تعالیٰ نے انجیل کو نازل فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور انجیل کو ناسخ کر دیا، ٹھیک ہے، جو پہلے تبدیل ہو چکی ہے، اب اس میں حق اور باطل دونوں مکس ہو چکا ہے، اس لیے تورات منسوخ ہو گئی، پھر زبور آئی، زبور منسوخ ہو گئی. نسخ کا مطلب ہے پہلے حکم کو ختم کر کے دوسرے حکم جاری کرنا، اسے نسخ کہتے ہیں. یعنی تورات اور زبور کا جو احکام تھے اللہ تعالیٰ نے اسے ختم کر دیے، اور جو احکام تورات کے انجیل کے اندر ہیں انہی پہ عمل کرنے کا حکم دے دیا. بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کیوں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر انجیل اتری، اب یہاں پر برائی کی انتہا دیکھیں، اللہ تعالیٰ انہیں چانس دے رہا ہے تاکہ ہو سکتے یہ توبہ کر لیں اور جنت حاصل کر لیں، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرنا کسی صورت میں بھی، الا من رحم اللہ. یاد رکھیں سارے کے سارے بنی اسرائیل جہنمی نہیں ہیں جیسے غلط فہمی بعض لوگوں کو. بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ، وہ مومن جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، جو لوگ ایمان لے کے آئے اور ان کی پیروی کرتے رہے، وہ جنت میں ہیں، وہ فرما بردار ہیں. اور اسی طریقے سے جنہوں نے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام فرما برداری کی وہ بھی اچھے ہیں، جنہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما برداری کی وہ بھی اچھے ہیں. برے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے احکام کو چھوڑا ہے، اپنا نیا راستہ اختیار کیا ہے اور تحریف کی ہے، تبدیل کی اللہ تعالیٰ کے کلام کو. تو بنی اسرائیل پر جب تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، تو انہوں نے کہا سب سے پہلی بات یہ ہم اسے اللہ تعالیٰ کے کلام مانتے نہیں، کیونکہ یہ اتری ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو مریم علیہ السلام سے پیدا ہوا جو زنا کی وجہ سے پیدا ہوا، نعوذ باللہ. اس لیے ہم نہ تو نبی مانتے عیسیٰ کو اور نہ ہی ہم انجیل کو مانتے اللہ کے کلام. ایک گروہ بٹ، ایک گروہ الگ ہو گیا بنی اسرائیل میں سے، اور دوسرے گروہ نے ایمان لے کے آیا اور یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور انجیل اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اس پر عمل کرتے رہے. تو بنی اسرائیل دو گروہ میں بٹ گئے، جو آج جیسے آج یہود اور نصارہ کہلاتے ہیں، اگرچہ یہ دونوں نام جو ہیں یہ کسی قرآن میں کسی حدیث میں بلکہ تورات انجیل میں بھی نام نہیں ہے، یہ یہودی کا نام اور نصرانی کا نام، عیسائی کا نام جو ہے یہ ان کی کتابوں میں بھی نہیں ہے. جو صحیح نام ہے ان کا نصارہ کرسچن کے لیے سے قرآن مجید میں ذکر کیا، اور بنی اسرائیل اور یہود کا لفظ بھی آیا کیونکہ انہوں نے کہا ہم یہود ہیں، یہ نام انہوں نے اختیار کیا ہے. بہرحال تو دو گروہ میں بٹ گئے، ایک نصارہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمانبرداری کرتے ہوئے، اور دوسرا یہود کا گروہ. نصارہ سے رہا نہ گیا، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات کے بعد انہوں نے دگنی غلطی کی. ایک غلطی نہیں، صرف انجیل کی تحریف نہیں کی بلکہ انجیل کی تحریف بھی کی ہے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی بنا دیا ہے اس تحریف کے اندر. اور اتنا ہی نہیں، بیٹا بنانے کے بعد انہیں اپنا رب بھی بنا لیا ہے کہ ہمارا مشکل کشا بھی عیسیٰ ہے، ہمارا حال کروا بھی عیسیٰ ہے، ہم دعا پکار بھی عیسیٰ کے لیے کرتے ہیں، ہم نذر نذر قربان بھی عیسیٰ کے لیے کرتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. اور اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس سے بری ہیں، ان سے بری ہیں، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل سے بری ہیں جو آج کے بنی اسرائیل موجود ہیں. جب بنی اسرائیل نے انجیل کو بھی تبدیل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری رسالت، اپنا آخری پیغام اپنے آخری پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے کلام فرماتے ہیں، حقیقتاً کلام ہے، اور یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوا اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ کلام مخلوق نہیں ہے. اس لیے آپ جب عقیدہ کی کتاب پڑھیں گے، قرآن مجید کی جب آپ عقیدہ پڑھیں گے، مسلمان کو کیا عقیدہ قرآن مجید کے متعلق، تو آپ پڑھیں گے القرآن کلام اللہ غیر مخلوق منہ بدا وإلیہ یعود. قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہوا اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. قرآن مجید نازل ہوا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر عربی زبان میں، تو یہودیوں نے پھر مخالفت کی، انہوں نے کہا یہ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، انبیاء تو ہمارے بنی اسرائیل میں سے ہوا کرتے تھے، یہ عربی نبی کہاں سے آ گیا؟ اگر چونکہ تورات کے اندر موجود تھا کہ آخری نبی عرب سے ہوگا، انہوں نے جتنا اس میں تبدیلی کر سکتے تھے کر لی، لیکن یاد رکھے حق کبھی بجھتا نہیں، اللہ تعالیٰ کا نور کبھی بجھتا نہیں. آج کی اس تورات کے اندر بھی جو تحریف ہو چکی ہے، اس کے اندر بھی ذکر موجود ہے کہ آخری نبی عرب سے آئے گا، مکہ کی پہاڑیوں سے نکلے گا آخری نبی، اس کو تبدیل نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ ان پر حجت ہے. تو بنی اسرائیل نے، دونوں نے، یہود و نصارہ دونوں نے مل کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور کہا یہ نبی نے ہم کو نہیں مانتے اور قرآن بھی رسالت نہیں ہے. اور دوسری طرف جو عربی تھے قریش کے، جن پر یہ پیغام نازل ہوا، انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانتے یہ، اور قرآن مجید کو جھٹلایا. کیوں جھٹلایا؟ وہ کہتے اس میں عجیب و غریب باتیں ہیں، عبادت کو صرف ایک اللہ کی، ان بتوں کو ہم کیا کریں، ان کی عبادت کون کرے گا، یہ بھی تو اچھے ہیں، ان کا بھی تو حق ہے ہمارے اوپر، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء گزرے ہیں. صحیح بخاری میں جیسے آیا ہے، سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جو پانچ بت تھے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں، یاد رکھے سب سے پہلے شرک بھی امت میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے شروع ہوا، اس سے پہلے شرک نہیں تھا. شرک کی بنیادی وجہ سید عبداللہ بن عباس نے ہمیں بتایا، کیونکہ جانے کہ عرب، آپ یہاں پہ رہتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ عربیوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، سمجھدار لوگ ہیں. ایک سمجھدار انسان کبھی اپنے ہاتھ سے بت بنا کر سجدہ کر سکتا ہے؟ آخر وجہ بھی تھی، اور یہ وجہ میں سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے صحیح بخاری میں، یہ روایت موجود ہے، میں بیان کی کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں پانچ بڑے بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء تھے، نیک اور اچھے بندے تھے، صالح لوگ تھے، تو لوگ ان کی طرف جایا کرتے تھے، ان سے دعا کرواتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت. اور یہ یاد رکھیں ہمیشہ جو اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما برداری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، اور ہر مومن متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، جسے پہلے بیان کیا. تو اللہ تعالیٰ، جیسے سے بخاری کی روایت میں آیا ہے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتے ہیں، جو نیک اور صالح لوگ ہیں، لوگ اس محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو لوگوں کے دل ان سے جڑ گئے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی کہ ایک ہی سال میں پانچوں کو پانچوں مر گئے، بقا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کوئی ولی زندہ نہیں رہ سکتا تھا قیامت، کوئی نبی زندہ نہیں رہ سکتا تھا قیامت، بقا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. جب وفات ہوئی تو شیطان نے وسوسہ کیا، اب اچھے لوگ تو مر گئے، اب ان کی قبروں کی طرف جا کے ان کو دیکھ کے یاد کرو، یہ بھی اچھے لوگ تھے. لوگ وہاں پر چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ولی کبھی بھی اپنی طرف کسی کو نہیں پکارتا، یعنی کہتے تم میری بیعت ہو جاؤ تمہاری جنت کی ٹکٹ ہے، ہرگز نہیں. ان پانچ اولیاء نے بھی یہی طریقہ اپنایا، اور اللہ تعالیٰ کا ہر نیک اور صالح بند یہی طریقہ اپناتا ہے، ان کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف جوڑ دیے. تو ہمارے پاس آتے دعا کروانے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے تو آؤ، لیکن تمہارا مشکل کشا، حاجت روا، عبادت کا لائق صرف ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. تو شیطان نے شروع میں تو یہ نہ کہہ سکا نا کہ اس کے بت بناؤ، ان بزرگوں کے اور سجدہ کرو، ہرگز نہیں. وہ تو ہر انسان بھی، عام انسان کم عقل بھی سمجھتا ہے کہ یہ شرک ہے. تو آہستہ آہستہ ان کو کھینچا، شرک کے دلدل میں آہستہ آہستہ غرق کیا. تو سب سے پہلے کہا قبروں کی طرف جاؤ اور وہاں پر جا کے اللہ تعالیٰ سے مانگو. ابھی قبر کی طرف کیوں جائیں؟ تاکہ تمہیں نیک اور صالح لوگ یاد آئیں اور تم بھی ان کا راستہ اختیار کرو. ظاہر کتنی اچھی بات ہے، لیکن اس کے اندر کتنی برائی ہے ابھی آگے دیکھیں. پھر کچھ عرصے کے بعد قبرستان جب جاتے ہیں تو قبریں آہستہ آہستہ مٹ جاتی ہیں، اور قبر کو اونچا کرنا بھی جائز نہیں، دیکھیں اس زمانے سے جائز نہیں ہے. تو ایسا کرو پتھر رکھ دو بڑے بڑے، تاکہ پتہ چلے کہ کون سا ولی، کون سا بزرگ کس قبر کے اندر ہے. چنانچہ انہوں نے پتھر اٹھا کے رکھ لیے، نصب پتھر، پانچ پتھر رکھ لیے. جاتے تھے پتہ تھا یہ ود ہے، سوا ہے، یہود ہے، یعوق ہے، نصر ہے، کون سے، جتنے جیسے نام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. پھر جاتے رہے. پھر کچھ عرصے کے بعد شیطان نے پھر وسوسہ کیا، یہ وحی الشیطان ہے، یاد رکھیں یہ وحی الرحمن نہیں ہے. وحی الرحمن میں توحید ہے اور وحی الشیطان میں شرک و بدعت ہے. بہرحال تو شیطان نے وسوسہ کہ کب تک یہاں پر آتے رہے قبرستان میں, یہ پتھر اٹھا کے عبادت گاہ میں رکھ تو کیا مشکل ہے, یہ پتھر جو قبرستان میں رکھے تم لوگوں نشانیوں کے لیے ان کو اٹھا کے عبادت گاہ کے اندر رکھ دو اور قبروں کا راستہ چھوڑ وہاں پہ جاؤ. بات بھی ظاہر اچھی ہے بھی کریں اللہ کی عبادت ہو جائے قبروں کی طرف, نہیں اٹھاتے پتھر, پتھر اٹھا کے عبادت گاہ کے اندر اپنی مساجد میں رکھ دیے. بس شیطان نے اتنا کیا. سے بخاری کے الفاظ ہیں یہ سر عبداللہ بن عباس کے, فرماتے جب علم جاتا رہا تو لوگوں نے ان کو رب سمجھ کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دی. جب تک علماء موجود تھے تو وہ بت صرف نشانی تھے, بزرگوں کی نشانی تھے, اور جو ہی علم جاتا رہا علماء مر گئے اور آہستہ آہستہ جاہل لوگ ان کے پوتے ان کے دوتے بعد میں آنے والے جو جب آئے انہوں نے دیکھا یہ بت یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. شیطان کا یہ بت اس لیے یہاں پہ رکھی تاکہ ان کو سجدہ کرو, اپنا کام کر دکھایا. اور اس میں یاد رکھے دو چار دن نہیں گزرے اس عقیدے کو شیطان نے ایک صدی میں گاڑا ہے, سو سال کے اندر گاڑا ہے, اسے پھر اس کی ضرورت نہیں تھی جب علم جاتا رہا. اور علم کو جاتے ہوئے ایک دو دن نہیں لگتا, علم کو جاتے ہوئے آہستہ آہستہ صدیاں لگتی ہیں. تو اس طریقے سے شرک وجود میں آیا. تو مشکل عرب نے کہا اس کتاب کے اندر تو یہ حکم ہے صرف اللہ کی عبادت کرو, ہم ان کا کیا کریں, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے بزرگ اچھے لوگ ہیں. لات ہے, عزہ ہے, لات کون تھا, یہ صحیح بخاری میں ہے. لات وہ شخص تھا, وہ نیک صالح انسان تھا, جب حاجی آتے حج کرنے کے لیے پیاس کی شدت میں ستو بنا بنا کر پلاتا, سبحان اللہ. جب مر گیا تو اس کی نشانی قائم رکھی کہ نیک اور اچھا شخص ہے, اس کی قبر کے اوپر نشانی رکھ دو, اور وہ نشانی کچھ عرصے کے بعد بت بن گئی. تو اس پورے قصے میں یاد رکھیں شرک ہمیشہ قبر کی بدعت سے شروع ہوتا ہے اور شرک اکبر پر جا کے ختم ہوتا ہے, دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اور آج امت کا حال دیکھ لیا, وہ کون سی مزار ہے جس کے اندر شرک نہ ہو, جس کے اندر لوگ شرک نہیں کرتے. قبروں کو طواف ہے, دعا ہے, پکار ہے, قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, لنگر چل رہے ہیں. اتنا تک نہیں, اللہ کی قسم لوگوں نے پل سراتیں بنا رکھی ہیں, پل سراتیں, جو اس میں سے گزر جائے گا وہاں پہ گزر جائے گا. اور شرک کا اندھیرا جب چھا جاتا ہے تو آنکھوں کا نور ختم نہیں ہوتا, یاد رکھیں. وہ ہماری طرح دیکھ جیسے ہم دیکھتے ہیں, لیکن دل کا نور بجھ جاتا ہے, پھر حق اور باطل کی تمیز نہیں رہتی, پھر خیر و شر کی تمیز نہیں رہتی. برہا تو قرآن مجید جب مشرکین عرب پر اترا تو انہوں نے اختلاف ہوا, یہ قرآن جو ہے یہ ہمارے تفرقہ پیدا کرنے والا ہے, یہ کہتا ہے کہ اپنے باپ دادا کے راستوں کو چھوڑ دو. تعجب کی بات ہے آج بعض مسلمانوں کو یہی عقیدہ ہے. اب قرآن مجید آیت پیش کریں, صحیح حدیث پیش کریں, کہتے ہیں نہیں جی ہمارے بزرگ جو تھے وہ کیا غلط تھے, ہمارا راستہ غلط تھا. اور قرآن مجید متعلق جو آج امت ہے وہ چار گروہوں میں بٹ گئی ہے, چار گروہوں میں. پہلا گروہ نے کہا جو قرآن مجید ہے یہ مخلوق ہے, اللہ کی صفت نہیں, کلام نہیں ہے. وجہ کیا ہے, وہ کہتے کیونکہ مخلوق بھی کلام کرتا ہے اور کلام کے لیے زبان کی ضرورت ہے, کلام کے لیے ہونٹوں کی ضرورت ہے, کلام کے لیے آواز کی ضرورت ہے, اور یہ تو مخلوق ہے. اور جب خالق بھی کلام کرے گا دونوں برابر ہو جائیں گے, اس لیے ہم جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتے. جو قرآن ہے مخلوق ہے, اور یہ جہمی جہم بن صفوان کے پیروکار اور معتزلی معبد الجہنی اور عمر بن عبید کے جو پیروکار ہیں, یہ ان کا عقیدہ ہے. پھر دوسرا گروہ آیا, انہوں نے کہا نہیں یہ غلط بات ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو ہے اللہ کے کلام ضرور ہے لیکن حقیقت اللہ کے کلام نہیں ہے, مجازن اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. حقیقتا اللہ تعالیٰ کے نفس کے اندر ایک کلام تھا جو کہنا چاہتے تھے, اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ پیغام پہنچا دیا بغیر کلام کیے ہوئے جو اپنے نفس کے اندر تھا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھ لیا اور پھر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام کیا. تو یہ جو قرآن ہے یہ اصل میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے الفاظ نہیں ہیں, اور یہ اشعری ہیں, ماتوریدی، اشعری، ابو الحسن اشعری اور ماتوریدی، ابو منصور ماتوریدی کے پیروکار جو ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے. پہلا گروہ تھا جہم معتزلی، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن پورا کا پورا مخلوق ہے. اور اشعری ماتوریدی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن آدھا مخلوق ہے آدھا مخلوق نہیں ہے. سبحان اللہ، آدھا جو مخلوق ہے وہ جبریل علیہ السلام کے الفاظ ہیں، جو مخلوق نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا معنی، معنی اللہ تعالیٰ کے اور الفاظ جبریل علیہ السلام کے. اور تیسرا گروہ آیا اس گروہ کی رد کرنے کے لیے، مطلب تم سب جھوٹے ہو، تم سب غلط کہتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے کلام مخلوق ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی کلام کائنات میں موجود سب اللہ کا کلام ہے. اور یہ وحدت الوجود وحدت الحلول والے بعض صوفی جو ہیں، ابن عربی کے پیروکار، جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، سب کچھ اللہ ہے، خالق و مخلوق میں کوئی فرق نہیں، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، یہ عقیدہ رکھنے والے وحدت الحلول والے لوگ ہیں. ان کے نزدیک نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جتنا بھی کلام موجود ہے پوری کائنات میں سب اللہ کا کلام ہے، جو گانا گاتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو گالی دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جتنے بھی غلط الفاظ منہ سے نکلتے ہیں اچھے الفاظ نکلتے ہیں سب اللہ کا کلام ہے. کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں ہے جو اللہ، خالق مخلوق کا کوئی فرق نہیں، اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حل ہو چکا ہے، جیسا کہ پانی میں نمک حل ہو جاتا ہے اور نمک کے وجود نہیں رہتا، پانی اندر حل ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر حل ہو چکا ہے، پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ موجود ہے. اور یہ ان سے بھی بڑا قول ہے، یہ سارے کے سارے قول باطل قول ہیں. چوتھا گروہ اہل سنت جماعت کا قول، علماء حق کا قول، انہوں نے کہا قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے شروع ہوا، واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور مخلوق نہیں ہے. یہ رد جہمیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ کی صفت اور مخلوق میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، حیوان کو پیدا کیا، درند و پرند کو پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کو پیدا نہیں کیا، اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، شروع اللہ تعالیٰ سے ہوا. جو کلام کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام، جو کہنے والے اسی کی طرف کلام منسوخ ہوتا ہے، نہ کہ یہ جو آپ کا کلام نقل کر رہا ہوں، میں خطبہ دے رہا ہوں تو میں کلام کر رہا ہوں، اگر آپ میرا خطبہ کسی اور کو سناتے ہیں تو آپ میری بات نقل کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کلام نہیں کر سکتا، آپ نے میرا معنی بیان کیا جو میں کلام کر رہا ہوں. تو شروع اللہ تعالیٰ سے ہوا اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یاد رکھیں جب قیامت قریب آئے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کو اٹھا لے گا، اس عظیم کلام کا وجود نہ رہے گا، نہ لوگوں کے سینوں کے اندر اور نہ ان کتابی شکل میں، قرآن اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. یہ تب ہوگا جب اس قرآن پر عمل کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. میرے بھائی یہ عظیم خیر موجود ہے تمہارے نزدیک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم سب سے بڑی نعمت ہے یہ. آج کتنی مسلمان ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں، صرف چومنے کے لیے تو ہے، بوسہ دے کے اس اوپر رکھیں، اتنا اونچا رکھے دوبارہ اسے اتار نہ سکے وہاں پہ، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل نہیں کیا. اور اس میں جو آپ کے آگے دیکھے کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، انکار نہیں کرتے جیسے جہمی معتزلی نے انکار کیا، تحریف نہیں کرتے جیسے کہ اشاعرہ نے تحریف کیا، اور نہ ہی تکلیف کرتے کہ کلام ہے تو کیسی ہے، جیسے مخلوق ہے ویسے کلام ہے کیسے، نہیں ہم نہیں جانتے کیسے کلام ہے، اللہ تعالیٰ کلام کیسے کرتا نہیں جانتے، لیکن یہ یقین ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اور اس کی مثل بیان نہیں کریں گے. اگر کلام ہے تو کیسا کلام ہے، کس کی طرح کلام ہے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللسائر المسلمين كلهم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أنبياء الإيمان عليهم الصلاة والسلام من أقل جمعهم إن شاء الله مكمل خطبة دونجا اس طورة سے وقت میں جو رہ گیا ہے قرآن مجید متعلق چند باتیں کر لیتے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان موجود ہے. اس میں بندے کا رب سے کیا تعلق ہونا چاہیے، انسان کا انسان کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے، اور انسان کا دیگر مخلوقات کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے. اب رب کے ساتھ جو تعلق ہے توحید اور عبادت کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کو شہادت روا نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت کیسے کریں؟ جیسے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، عبادت کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے، جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو چیز تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے تھام لو، اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے تم منع کرو اسے رک جاؤ. اور قرآن مجید کے متعلق جو آج بہت زیادہ غلطیاں دیکھتے ہیں امت میں، میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. نمبر ایک، قرآن مجید کو چھوڑ دینا، پڑھنا نہیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے دلوں کا نور بنا کر بھیجا ہے. یہ دل کے اندر جو گندگی ہے دل کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل فرمایا ہے. دلوں کی جان ہے قرآن، اس انسان کی زندگی ہے قرآن. کافر نے تو جھٹلا دیا، مسلمان کو کیا ہو گئے؟ 24 گھنٹوں میں تمہارے پاس 4 منٹ بھی نہیں ہے، ایک صفحہ پڑھنے کے لیے 4 منٹ کافی ہے. 10 منٹ لے لیں اگر آپ مشکل سے پڑھتے ہیں. پڑھنا نہیں آتا، سیکھنے کے لیے مساجد موجود ہیں، جالیات کے دفاتر موجود ہیں. جب آپ اس ملک میں آپ کو سب کچھ آتا تھا، آپ ایسے ٹیکنیشین تھے، آپ میکینک تھے، آپ کیا تھے؟ لیموزین ڈرائیور. میں جانتا ہوں وہاں پر سائیکل نہیں چلاتے تھے، آج یہاں پر لیموزین چلا رہے ہیں. کیوں؟ سیکھا ہے. اس پیٹ، یہ پیٹ انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتا. لیکن یاد رکھیں، یہ گاڑی بھی یہاں پہ چھوڑ کے جائیں گے، یہ مال دولت یہاں پہ چھوڑ کے جائیں گے، جائیں گے اپنے اعمال کے ساتھ. اور اعمال میں سب سے زیادہ بھاری عمل جو ہے وہ قرآن مجید ہے. قرآن کا ہم نے کیا کیا ہے؟ پڑھنے کے لیے وقت نہیں، سمجھنا دور کی بات ہے، پڑھنے کے لیے وقت نہیں. جیسے محنت کی ہے گاڑی سیکھنے کے لیے، 5 دفعہ فیل ہوئے، 6ٹی دفعہ گئے، 7ویں دفعہ گئے، آخر پاس ہو کے رہے. اللہ تعالیٰ کے کلام سے آپ کو کس چیز نے دور کر رکھا ہے؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ میں ایسے لوگ جانتا ہوں جو 12-12 گھنٹے لیموزین چلاتے ہیں، آفس میں 14-14 گھنٹے ڈیوٹی کرتے اوور ٹائم لیتے ہیں، ان کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، ایسے چڑچڑاپن ان کے اندر بھرا ہوتا ہے، بات کر نہیں سکتے کسی سے، دنیا کے اندر غرق ہو چکے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اے آدم کے اولاد، میرے لیے وقت نکال لو، میرے عبادت کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے دل کو امیرے سے بھر دوں گا. اگر ایسا نہیں کرتے اور تمہاری غربت کو مٹا ڈالوں گا، اگر ایسا نہیں کرتے تو میں تمہارے دونوں ہاتھوں کو عمل سے بھر دوں گا. یعنی کام کرتے رہو گے زندگی ساری، اسی کام دنیا کے پیچھے رہو گے، اور تیرے دل سے، تیرے دل کے اندر غربت کو گاڑ دوں گا، برکت ختم ہو جائے گی. ابھی 1,000 ہے تو 2,000 کب ہوگا؟ 1,00,000 ہے تو 2,00,000 کب ہوگا؟ 2,00,000 ہے تو 20,00,000 کب ہوں گے؟ 20,00,000 ہے تو کروڑ کب ہوگا؟ کروڑ ہو تو اس طریقے سے جاتے رہو، کبھی دل بھرنے والا نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے یہ. اس لیے ابھی وقت نکالو اللہ تعالیٰ کے لیے. دوسری غلطی، قرآن مجید پڑھا ہے لیکن سمجھا نہیں. کتنے حافظ موجود ہیں ہمارے ملکوں میں، سوائے تلاوت کرنے کے جیسے طوطا پڑھتے ویسے پڑھتے ہیں، ایک لفظ کا معنی نہیں آتا انہیں. پڑھتے الرحمن علی العرش استوى، اور لوگوں کو کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ارے پڑھتے کیا ہو، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالیٰ. تو لوگوں کو کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کیا قرآن پڑھا نہیں ہے تم نے؟ لوگوں کو کہتے ہو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،

زندگی قرآن تھی. اس لیے جب ام عائشہ صدیقہ سے سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا, انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا. یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چلتے پھرتے نمونے تھے قرآن مجید کا, اور ہمیں حکم دیا کہ تمہارے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج ہمارے بہترین نمونہ کون ہے؟ اپنے بچوں سے جا کے پوچھو, کتنے بچے جو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے منہ سے یا تو کوئی فلم اسٹار نکلے گا یا کوئی کھلاڑی نکلے گا. یہ ہمارے بچوں کی یہ تربیت ہے ہماری, یہ ہمارے بچوں کے آئیڈیل ہیں, یہ نمونے ہمارے بچوں کے. اللہ قسم اللہ تعالیٰ پوچھے گا, سوال کرے گا, ہم سے کرے گا, آپ سے کرے گا. بچوں کی نعمت دی ہے, کون بہترین نمونہ ہے؟ بچوں کو صحابہ کرام کے نام آتے ہیں؟ ذرا پانچ کے نام ذرا جا کے پوچھنا, پانچ کے نام پوچھنا, اور کھلاڑیوں میں سے فلم اسٹاروں میں سے دس کے نام پوچھنا, دیکھیں کیسے فر فر بتاتے ہیں. یہ تربیت کس نے کی ہے؟ یہ ہم نے کی ہے, آپ نے کی ہے؟ یہ سوال اللہ تعالیٰ کرے گا ہم سے اور ہم سب سے کرے گا. تیسری غلطی ہے قرآن مجید کو معنی کی تحریف کرنا. سمجھ تو لیا مولوی صاحب نے, سمجھ لیا قرآن مجید کو, معنی کو بھی سمجھ لیا, لیکن لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہتا تھا ہر جگہ موجود ہے. ارے قرآن میں تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستلق کہتے نہیں, عرش پر مستلق مطلب اللہ تعالیٰ عرش پر قابض ہے. یہ معنی کی تحریف ہے, یہودیوں نے لفظ کی تحریف کی, لیکن دکھ کی بات ہے بعض مسلمانوں نے معنی کی تحریف کی. اور تحریف کرنا تبدیل کرنا ہوتا ہے, دونوں ایک ہیں, چاہے معنی کی کریں چاہے لفظ کی کریں. اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں جو ہے عظیم اور بڑے گناہ کے مستحق ہیں. کہتے ہیں استوا نہیں, اس کا مطلب ہے استولا, قابض ہوا. اللہ تعالیٰ تو قابض ہے, پورے کائنات پر قابض ہے, تو ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود. اور لوگوں کو اس طریقے سے غلط تفسیریں کرتے کرتے آج امت کا یہ حال ہو گیا ہے. چوتھی غلطی قرآن مجید کو تعویذ بنا کر لٹکانا. تعویذ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں تو قرآن ہے, اس میں تو شفا ہے. اللہ تعالیٰ کا شفا و رحمت للمؤمنین, شفا ہے, لٹکاؤ اسے. میرے بھائی قرآن شفا ہے, پڑھنے سے اس پہ عمل کرنے سے. آپ پڑھیں قرآن مجید دم کر, یہ شفا ہے. اگر تعویذ بنانا شفا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعویذ کیوں بنایا؟ ان کے سامنے صحابہ آتے درد اور تکلیف میں آتے, انہیں دعا تو سکھائی, انہیں قرآن مجید کی آیتیں تو بتائیں. جادو ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے, تعویذ لکھا. اللہ تعالیٰ کو اے محمد تعویذ بناؤ صلی اللہ علیہ وسلم اور گلے میں لٹکاؤ. آسمان سے فرشتے بھیجے اللہ تعالیٰ نے اور دو چھوٹے صورتیں نازل, دو چھوٹے صورتیں دے دی. یہ علاج ہے جادو کا. قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. اگر تعویذ لکھنا جائز ہوتا یا ضروری ہوتا, اگر تعویذ میں شفا ہوتی, اللہ کی قسم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہم سے چھپاتے نا, سب سے پہلے ہم بتا کے جاتے. ان کا یہ فرمان ہوتا آج کسی حدیث میں لکھا ہوتا یا آج کسی قرآن کی آیت میں ہوتا. حدیث میں تو یہ ہے ابو قوت متی والا شرک, یہ تی والا جو ہے تعویذ جو ہے یہ شرک ہے, اسے نہ لٹکایا کرو. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کہ اگر عورت کا حیض کا خون جائر ہو کے نہیں تو ناف کے نیچے قرآن مجید کی آیت لکھ لو. اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے, یہ قدر ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی. مسلمان کبھی سوچ سکتے اس کو گمان میں آ سکتا ہے؟ اس سے بڑی بات ران کے اوپر لکھ لیا تو اللہ تعالیٰ کے کلام. یہ ران اللہ کے کلام کی جگہ ہے, یہ پیٹ اللہ تعالیٰ کے کلام لکھنے کی جگہ ہے. میرے اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے. ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا, بھی وقت ہے. جو پہلے ہو چکا ہے ابھی توبہ کر, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. تو قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے, ایک عظیم نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس کو پہچانو. قرآن مجید کا حق ادا کرو. اللہ کی قسم اس کتاب کو اس وقت تک حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا. اور عمل میں سب سے پہلی بات عقیدہ ہے, سب سے پہلی بات. قرآن مجید میں زنا نہ کرو, قرآن مجید میں شرک نہ کرو. اگر زانی مر جاتا ہے اور وہ موحد ہے تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے, چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے عدل انصاف کرے, اسے سزا دے دے اس کی زنا کی, اور چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. لیکن اگر شرک کی حالت میں مر گیا ہے تو اللہ کی قسم اس کی معافی نہیں ہے. جو شخص شرک کی حالت میں مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ کبھی شرک کو معاف نہیں کرتا, شرک کے علاوہ جو چاہے معاف کر سکتا ہے. عباد اللہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم.

0: نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أشهدي بعد تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وسيدنا عبد الله بن عمر وعنهما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، آج جو خطبے کا موضوع ہے فکر آخرت، دنیا کی حقیقت کیا ہے، آخرت کی کیا اہمیت ہے، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے اور جو گزر چکی ہے وہ کیسے گزری ہے، آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، ہماری سوچ، ہماری فکر کہاں پر ہے، ہماری اولویات، ہماری پریورٹیز اس دنیا میں کیا ہیں، جو ہم سے پہلے لوگ تھے، السلف الصالح، بہترین گزرے ہوئے لوگ، اچھے گزرے ہوئے لوگ، ان کا کیا حال تھا، آج ہمارا کیا حال ہے، دنیا کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، ابھی تک گزری ہوئی زندگی میں ہم نے وہ کون سے عمل کیے ہیں جن سے آج ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی اچھے کام کیے ہیں. آخرت کو بہتر کرنے کا وہ کون سا راستہ ہے جس کو اپنانے سے صرف آخرت ہی نہیں بلکہ یہ دنیا بھی بہترین ہو جاتی ہے. یہ موضوع ہے آج کی مجلس کا. ہماری فکر کہاں ہے؟ آج تک ہم نے کیا کیا ہے؟ جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے آج تک میں نے کیا کیا ہے؟ دو تین سوال اپنے آپ سے پوچھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آج ہم کہاں پہ ہیں. ہم میں سے وہ کون سا شخص ہے جو نہیں جانتا کہ ٹویوٹا کیا ہے؟ کوئی ہے جو نہیں جانتا ٹویوٹا کیا ہے؟ ٹویوٹا کوئی ہے جو نہیں جانتا؟ کوئی نہیں جانتا. ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ. کوئی ہم میں سے جو یہ نہیں جانتا بلوٹوتھ کیا ہے؟ بلوٹوتھ کی نہیں جانتا کوئی؟ جانتے ہیں کہ نہیں؟ سب جانتے ہیں. اچھا ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو جانتا ہے کہ صمد کا کیا معنی ہے؟ صمد کوئی جانتا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ابتر کا کیا معنی ہے؟ ان شانئک هو الابتر. ابتر کیا ہے؟ قرآن میں کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورۃ الکوثر, اور آخری لفظ ہے ابتر. کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اچھا اس کو چھوڑے, کلمہ توحید ہم سب پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ, الہ کا کیا معنی ہے؟ ہم میں سے کتنے جانتے ہیں کہ الہ کا معنی کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں. گزری ہوئی زندگی میں 40 سال کسی کے گزرے ہیں, کسی کے 45 سال گزرے ہیں, کسی کے 50 گزر چکے ہیں, کسی کے 60 گزر چکے ہیں, اور کسی کے 20-15 گزر چکے ہیں. ہمیں پتہ نہیں کہ الہ کا معنی کیا ہے. زبان سے ہم سب پڑھتے ہیں لیکن الہ کا معنی کیا ہے؟ ہمیں کیوں نہیں آ رہا؟ الحمدللہ آتا ہے اکثر ساتھیوں کو, لیکن جس کو یہ معنی نہیں آتا الہ کا معنی کیا ہے, وہ اپنے آپ سے یہ سوال کرے, ارے مجھے یہ تو پتا ہے کہ ٹویوٹا کیا ہے, بلوٹوتھ کیا ہے, تو مجھے یہ نہیں پتا کہ الہ کا معنی کیا ہے. اپنے آپ سے ذرا سوال کرے. اس لیے ہمیں الہ کا معنی نہیں آتا, ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم نے یہ معنی جاننا ہے. ہماری جو پرائیورٹیز کی لسٹ ہے اس میں یہ ہے ہی نہیں کہ دین کے بعض امور بھی ہمارے اوپر فرض ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کچھ جانیں. وقت تو گزر گیا, گزشتہ سال گزر چکا ہے, کل نیا سال یا پرسوں نئے سال کا آغاز ہے. یہی سوال اگلے سال میں کروں پھر یہی جواب ہو, کیا ہمیں شرم نہیں آتی؟ ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ الہ کا معنی کیا ہے. 40 سال گزر چکے ابھی تک پتا نہیں ہے. اگلا سال 41 سال گزر جائیں گے تب بھی پتا نہیں ہے, تو پھر کب پتا چلے گا؟ جب اس زمین دوز ہو جائیں گے, زمین کے نیچے ہو جائیں گے. یہ ہمارا حال ہے, ہمیں نہیں پتا. ہم یہ جانتے ہیں کہ سڈنی شہر کہاں ہے, ہم یہ جانتے ہیں کہ پاک پتن کا شہر کہاں ہے, لیکن ہوگا کسی کو نہیں پتا کہ سڈنی کہاں ہے, نیو یارک کہاں, یہ بڑے بڑے شہر کہاں پہ ہیں. اور ہمارے پاکستان میں اگر کسی کو نہیں پتا پاک پتن کہاں ہے تو بڑا محبوب سمجھا جاتا ہے. کہ وہاں پر بزرگ کی قبر ہے نا، لیکن ان سے یہ پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جواب آئے یا نہ آئے، یا غلط جواب ہو، اس میں کوئی حرج نہیں. دنیا کے اعتبار سے اگر غلط جواب ملتا ہے مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، لیکن عقیدے کے مسلمان کے عقیدے کے تعلق سے بنیادی سوال پوچھے جائے تو پتہ ہی نہیں ہے، یا اگر پتہ ہے تو غلط پتہ ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. کب تک یہ غفلت رہے گی؟ وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، سورۃ الاعلام. بلکہ تم لوگ ترجیح دیتے ہو دنیا کو، اور ترجیح کا معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز سے آگے کرنا، دنیا کو آخرت سے آگے کر دیتے ہو. اور حقیقت یہ ہے والآخرۃ خیر، آخرت ہی خیر ہے، آخرت میں ہی بھلائی ہے. وابقا اور بقا ہے، ہمیشگی ہے، پائیداری ہے. دنیا میں ہمیشگی نہیں ہے، پائیداری نہیں ہے. اور ہم سب جانتے ہیں، یقیناً جانتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، ہمارا وجود نہیں رہے گا. لیکن آخرت میں ہمیشہ کی زندگی ہے، خیر والوں کے لیے خیر کی زندگی اور شر والوں کے لیے شر کی زندگی. کیا واقعی یہی وجہ ہے کہ ہم نے دنیا کو آخرت سے آگے کر دیا ہے، ترجیح دی ہے، ہماری سوچ دنیا تک محدود ہے؟ جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس نے مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، ہم سب کو پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے اور جو سینے میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے. دنیا کی فکر نے آج ہمیں ہلاک کر دیا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دنیا کے پیچھے لگے ہیں، ریس ہے، دوڑ ہے. ہر انسان دوسرے انسان سے آگے بڑھنا چاہتا ہے دنیا میں، چاہے اسے جھوٹ بولنا پڑے، فریب کرنا پڑے، دھوکہ دینا پڑے، قتل کرنا پڑے، اپنے رب کو ناراض کرنا پڑے، رشتہ توڑنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، اس نے اس ریس میں جیتنا ہے. وہ یہ سمجھ بیٹھا ہے شاید کامیابی اسی میں. نہیں واللہ، اس میں کامیابی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتے والدنیا خیر وابقا، لیکن نہیں، والآخرۃ خیر وابقا. گزرا وقت کبھی واپس نہیں آئے گا، آنے والا وقت ہم نے دیکھا نہیں ہے. آج یہی ہماری زندگی ہے. اگر آج میں نے نہیں سوچا، میں نے عزم نہیں کیا کہ ابھی تک جو میں نے کیا وہ گزر گیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں، اے اللہ میں آج سے آخرت کی فکر کرنا شروع کرتا ہوں، نئے سال کا آغاز نئی سوچ کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے اس فکر آخرت نے لوگوں کا کیا حال کیا تھا. میں چند مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آسیہ بنت مزاحم امرأة فرعون, فرعون کی بیوی. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کن فیکون. ایک مومن عورت عظیم عورت کا خاوند دنیا کا بدترین کافر فرعون. عبرت ہے ہر مسلمان کے لیے, خاص طور پہ ان عورتوں کے لیے جو کہتی ہیں کہ ہمارے خاوند سخت ہیں, ہمارے خاوند ظالم ہیں, میرے والدین نے رشتہ اچھا نہیں کیا, یا اپنی زندگی سے تنگ ہیں. ذرا اس عظیم عورت کا قصہ بھی سن لیں. آسیہ بنت مزاحم, نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردوں میں سے بہت سارے مرد ایسے جنہوں نے کمال کا درجہ پایا ہے, عورتوں میں سے صرف چار عورتوں نے کمال کا درجہ پایا ہے, صرف چار. پہلے نمبر پہ آسیہ بنت مزاحم, پھر مریم بنت عمران, پھر خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ, اور پھر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چار عظیم عورتیں. آسیہ بنت مزاحم رحمہ اللہ فرعون کی بیوی ہے, زندگی گزرتی رہی, فرعون تنگ آ گیا. فرعون نے کہا مجھے رب ماننا پڑے گا. اس عظیم عورت نے کہا میں نہیں مانوں, سولی پہ لٹکا دیا, کوڑے برسائے گئے, طرح طرح کا عذاب دیا گیا. لیکن ان کے قدم نہیں ڈگمگائے, ڈٹی رہی. آخر میں اللہ تعالی سے دعا کرتی ہے سولی پہ لٹکے ہوئے, کیونکہ فرعون نے کھانا پینا بند کر دیا تھا اور روزانہ کوڑوں کی بارش برسائی جاتی تھی کہ بھوکا اور پیاسا مارنا ہے. اب فکر دیکھیں اس عظیم عورت کی, چاہتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی, اے اللہ تعالیٰ مجھے اس عذاب سے نجات عطا فرما, اے اللہ تعالیٰ مجھے اچھی زندگی عطا فرما, اے اللہ تعالیٰ میری تکلیف کو دور فرما. مصیبت میں جب انسان ہوتے ہیں تو یہی دعائیں کرتا ہے کہ وہ اس مصیبت سے نجات حاصل کر لے. درد اور تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے لیکن اللہ کے لیے صبر کرتے ہوئے ان کی زبان سے جو الفاظ نکلے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما دیے ہیں. ان کی زبانی تا قیامت ہم سب سنتے رہیں گے, اور جو لوگ بھی آئیں گے تاکہ وہ بھی سنتے رہیں گے. قالت ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجی من فرعون وعملہ. بعد میں پہلے کیا اللہ سے مانگا, ربی اے میرے رب تو ہی میرا خالق ہے, تو ہی میرا رازق ہے, تو ہی میرا پروردگار ہے, تو ہی زندگی موت کا مالک ہے, تو ہی نفع نقصان کا مالک ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں, میری ایک حاجت ہے بس, ربی ابن لی عندک بیت فی الجنہ، اللہ تعالیٰ میرا مجھے گھر کی ضرورت ہے، ذرا دعا تو دیکھیں، حاجت تو دیکھیں، سولی پہ لٹکے ہوئے موت کو سامنے دیکھتے ہوئے ایک گھر، ایک گھر، لیکن تیرے پڑوس میں جنت میں، جنت کی فکر، آخرت کی فکر، دنیا تو یہی ہے جو میں گزار چکی ہوں، اے اللہ تعالی مجھے اپنے پڑوس میں ایک گھر بنا دے، فی اعلی علیین، صرف جنت نہیں، بیتن پہلے جنت بعد میں، یعنی اگر جنت میں کوئی بلند درجہ ہے اللہ تعالی میرا گھر وہیں پہ بنا دے، خون سے لت پت اس عظیم عورت نے اللہ تعالی سے یہ دعا مانگی، کہاں سوچ ہے، دنیا کی سوچ نہیں ہے، فکر آخرت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا قصہ ہے، آخری وقت میں، اب دیکھیں زندگی گزری ہے 63 سالہ زندگی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے گزری ہم سب جانتے ہیں، اس دنیا سے وہ کیا لے کے گئے یہ کسی سے مخفی نہیں ہے، دنیا کی لذتیں کیا تھیں آپ وسلم کی زندگی میں یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. دو دو مہینے، تین تین مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صرف کھجور اور پانی پہ گزارا کیا جاتا تھا. ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، جب اٹھ کے بیٹھ گئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر، کندھے مبارک پر چٹائی کا نشان تھا. سیدنا عمر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حال کو دیکھ کر رو پڑے، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ حال ہے، اور قیصر اور کسرا اپنے محلوں میں نرم بستر پر سوتے ہیں، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا عمر کا یہ حال دیکھا فرماتے ہیں، اے عمر الا ترضى ان تكون لهم في الدنيا ولنا في الاخره، کتنی پیاری، کتنی پیارے انداز سے حوصلہ افزائی فرمائی اپنے اس دکھی صحابی کی، کہ اے عمر کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ یہ سارے آسائش ان کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں ہو. سر عمر عرض کرتے ہیں، بلا یا رسول اللہ، ضرور اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فکر آخرت ہے. آخری وقت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ کے گھر میں تھے، سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کوئی بھی نبی، جیسے بخاری میں آیا ہے، سید عائشہ فرماتی ہیں کہ کوئی بھی نبی اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جاتے، یعنی وفات نہیں آتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کو اختیار نہ دے دے کہ دنیا میں رہنا ہے یا وفات پانی ہے اور میرے قریب آنا ہے. تو یہ حدیث معروف تھی. سید عائشہ فرماتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن کا آخری وقت تھا تو ان کا سر میری ران پہ تھا. میں نے سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ان للموت سکرات, بے شک موت کی سکرات حق ہیں. پھر تھوڑی دیر خاموشی ہوئی, پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللهم الرفيق الاعلى, اللهم الرفيق الاعلى. اور اس دوران چند نصیحتیں بھی تھیں, آخری وصیتیں تھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان میں سے لعنت یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے انبیاؤں کی قبروں کو مساجد بنا دیا. آج ذرا اس وصیت پر غور کریں, لعنت و یہود و نصارہ پر. آخری الفاظ, آخری الفاظوں میں یہ نصیحتیں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آگاہ کر رہے ہیں کہ مسجدوں کو کبھی قبر نہ بنانا, کہ قبروں کو کبھی مساجد نہ بنانا, عظیم لوگوں کی قبروں کو, انبیاء کی قبروں کو, اولیاء کی قبروں کو کبھی مساجد نہ بنانا. پھر فرمایا الصلاة الصلاة الصلاة, کبھی نماز کو ضائع نہ کرنا. وما ملكت ايديكم, وہ جو کچھ تمہارے ہاتھوں میں ہے, غلام ہے, لونڈیا ہے, خادم ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ان کے ساتھ حسن سلوکی کرتے رہو. آج ہم نے نماز کی قدر جانی ہے. آخری الفاظوں میں توحید کی وصیت, توحید عبادت کی وصیت, شرک سے آگاہی, شرک سے دور اختیار کرنے کا حکم, اور سخت الفاظوں میں لعنت بھیجتے ہوئے یہود و نصارہ پر اور ہر اس شخص پر جو ان کی تقلید کرتا ہے, ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے. نماز, نماز کی اہمیت, مسلمانوں کے دلوں میں آج نماز کی کیا اہمیت باقی رہی ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. پھر فرمایا اللهم الرفیق الاعلى, اللهم الرفیق الاعلى. سید عائشہ فرماتی ہیں, مجھے وہ حدیث فوراً یاد آ گئی, اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو اختیار کریں گے, ہم اختیار نہیں کریں گے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. الرفیق الاعلى, جانتے اختیار کیا تھا؟ کہ اب یہ وقت بدل جائے گا. ہمیشہ کی بادشاہت دنیا میں, نبوت اور بادشاہت دونوں, دنیا تھی بادشاہت تھی, اب یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن دوسری طرف جنت. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کو مقدم کرتے ہوئے والآخرة خیر وابقى, آخرت کو اختیار کیا. صحابہ کرام کو دیکھ لیں. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بھیجا دین کی تعلیم کے لیے, لوگوں کو توحید و سنت سکھانے کے لیے, حق کی دعوت دینے کے لیے. تو آگے چلتے ہوئے دھوکہ ہوا اور صحابہ کرام پر حملہ کیا گیا. ان میں سے ایک صحابی سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ, نئے نام ہے شاید, ہمیں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں, سیدنا حرام تبارک عنہ کو کسی نے پیچھے سے نیزہ مارا، جو ہی نیزہ پیر سے نکلا یعنی پیچھے سے مارا اور پیر سے نیزہ نکلا، فرماتے ہیں فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. عجیب سی بات ہے، نیزے نے پیٹ کو پار کر دیا ہے اور خون جاری ہے، جو ہی پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور خون دیکھا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ارے موت سے انسان کامیاب ہوتا ہے؟ جی ہاں، جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں ہو اور اللہ کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہو اور اسے موت آ جائے تو اس سے اچھی موت کیا ہو سکتی ہے؟ حسن خاتمہ کی نشانی ہے، کامیاب ہو گیا. آج ہماری کامیابی کہاں ہے؟ اگر فوراً اچانک ہم مر جائیں تو ہم اپنے آپ کو کامیاب تصور کر سکتے ہیں؟ وہ صرف ایک چیز جانتے تھے کہ ہمارا رب ہم سے راضی کیسے ہوتا ہے اور میری آخرت کیسے اچھی ہو سکتی ہے. کامیابی جنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ذرا غور کر قرآن مجید کی آیات میں، ذلک هو الفوز العظیم، ذلک الفوز العظیم، وہ ہی عظیم کامیابی ہے یا وہ عظیم کامیابی ہے، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں. ان آیات کے سیاق اور سباق میں جنت کا ذکر ہے. سب سے بڑی کامیابی، عظیم کامیابی جنت ہے. جو اس سے محروم ہوا وہ ہر خیر سے محروم ہوا. لیکن جنت ایسے ملتی ہے کیا؟ گھر بیٹھے ملتی ہے، سوتے ہوئے ملتی ہے بستر پہ. وہ کون سی اچھائی ہے جو انسان کو بستر پر سوتے ہوئے ملتی ہے بغیر جدوجہد کے؟ دنیا کا مال بھی ہم کماتے ہیں جدوجہد کر کے، محنت کر کے. جنت ہمیں مفت میں ملے گی کیا؟ کامیابی ایسے نہیں ملتی. سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر میں، کیونکہ اچانک جنگ ہوئی تھی تو اکثر صحابہ شریک نہیں تھے، تو انہوں نے قسم کھائی کہ اگر اب جنگ ہوگی تو میں کافروں کو دیکھوں گا، ان کو سبق سکھاؤں گا. جنگ احد کے موقع پر سفر میں گئے ہوئے تھے، جب واپس سفر سے آئے تو دیکھا بعض صحابہ جو ہے واپس آ رہا ہے جنگ احد سے پریشانی کی حالت میں، تو ان سے دریافت کیا کہ کیا ہو گیا. کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیا گیا ہے. وہ غم زدہ ہو کے واپس جا رہا ہے. فرماتے ہیں تو پھر تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ جس چیز پر وہ شہید ہوئے ہم بھی اسی چیز پر شہید ہونے کے لیے جائیں، اب زندگی کا مقصد کیا باقی رہا ہے؟ اور دوڑ پڑے میدان جنگ کی طرف اور فرمایا مجھے احد کے پہاڑ کے قریب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ کرام جو شہید ہو چکے تھے، جب ان کی جانکاری کے لیے صحابہ کو بھیجا گیا تو سیدھے انس بن نضر نہ ملے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں نہ ملے، تو ایک صحابی نے کہا میں نے سنا سیدھے انس یوں کہہ رہے تھے کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے احد کے پہاڑ کے آگے سے. تو وہیں پہ جا کے دیکھا. جب وہاں پر جا کے دیکھا, کیونکہ مشرکین نے بڑا ظلم کیا تھا, یعنی ایک تو شہید کر دیا, اس کے بعد مسلح بنایا گیا, ناک کاٹ دی گئی, آنکھیں نکال دی گئی, کان کاٹ دیے گئے, ہونٹ کاٹ دیے گئے, پیٹ چاک کر دیا گیا, آنتیں نکالی, گردے نکالے, جگر نکالا. تب اس حالت میں کہاں کوئی پہچان ہوتی تھی. اس کے علاوہ جب وہاں پہ گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے, تو ان کی بہن نے ان کو پہچانا, ان کی اس انگلی کے اس انگلی انگلی سے ان کی انگلی کٹی ہوئی تھی. تو پتہ چلا کہ یہ سیدنا انس ہیں. 70 سے زیادہ زخم گن نہیں سکتے تھے. اس کے علاوہ تو ان کی آنکھیں نکال دیں گے, باقی مسئلہ کیا گیا, جو جسم پہ زخم تھے وہ گن نہیں سکتے, 70 سے زیادہ تھے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے. انی لأجد رائحة الجنة دون احد, یہ فکر ہے. سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ, خلافت سے پہلے ان کی زندگی کا ایک عجیب رخ تھا. خلیفہ کے بھتیجے تھے اور داماد بھی تھے. عبداللہ بن مروان جو اموی خلیفہ تھے, ان کے بھتیجے بھی تھے اور داماد بھی تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ عمرا جو پرنس ہوتے ہیں ان کی زندگی کیسے ہوتی ہے. مہنگے کپڑے پہننا, ریشم کے, خوشبو سے یوں سمجھ کے غسل کرتے تھے, اتنی خوشبو لگاتے تھے. جہاں سے گزرتے تھے تو قافلہ ہوتا تھا, سبحان اللہ. لیکن اتنی سمجھدار تھے کہ ان کو خلیفہ بنایا گیا. جب خلیفہ بنے اور ذمہ داری محسوس کی, ان کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا. صرف 2 سال انہوں نے خلافت کی ہے, 99 سے لے کے سن 101 ہجری تک, یعنی سن 100 ہجری یاد کرنا آسان ہے. سن 100 ہجری مسلمانوں کے لیے بہترین سے بہترین سال تھا. کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں کوئی مسکین فقیر باقی نہ رہا. زکوٰۃ دینے کے لیے ڈھونڈا جاتا تھا کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے. لیکن یہ ہوا کیسے؟ سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کو بالکل سادہ بنا دیا, محل چھوڑ دیا, عام مٹی کے گھر میں رہنا شروع کیا جس میں 2 کمرے تھے. اور جو بھی پراپرٹی تھی ان کی اپنی ذاتی, سارے کے سارے بیت المال میں جمع کر دی. اور ان سے پہلے جتنی بھی خلفاء تھے ان کی جو ناجائز پراپرٹی یا جیسی تھی وہ بھی بیت المال میں داخل کر دی کہ یہ مسلمانوں کا حق ہے. ایک مرتبہ اپنے خادم سے کہا مجھے کپڑا لا کے دو بازار سے. تو پتہ چلا کہ کپڑے والا جو ہے جسے وہ کپڑے خریدا کرتے تھے پہلے, وہ بازار میں آیا ہوا ہے. تو وہ خود شخص خود آ گیا, کہتے کون سا کپڑا چاہیے؟ کپڑے کو ہاتھ لگایا, کہتے بڑا اچھا کپڑا ہے, کتنا ملائم کپڑا, اچھا ہے, اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نے قیمت بتائی, بڑی چند پیسے تھے, پیسے دے دیے. اب بیچنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہتے مجھے یاد ہے آج سے چند سال پہلے میں آپ کے پاس آیا تھا، میں نے آپ کو ایک کپڑا دکھایا جس کی قیمت آج 800 درہم تھی، آپ نے ہاتھ لگا کے کہا کہ یہ کپڑا میں پہنوں گا، آج 8 درہم والا کپڑا لے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے اچھا کپڑا ہے، اتنی تبدیلی، فکر آخرت۔ ان کا معمول تھا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر جاتے تھے، ان کی بیٹیاں تھیں تو بیٹیوں سے جا کے بچوں سے جا کے باتیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بیوی اور بیٹیاں جو ہیں منہ پہ ہاتھ لگا دیا، ایسے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہ خیریت تو ہے؟ تو بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ کھانے کو اور کچھ نہ تھا، ہم نے کچھ دال رکھی تھی، دال اور پیاز کھائے، تو ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہم بات کریں گے تو آپ کو ہم منہ کی بدبو جو ہے وہ پریشان کریں گے۔ وہاں پہ بیٹھ گئے اور اپنی بچوں سے کہا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ میں تمہارے لیے دنیا جہاں کی مرغن غذائیں فراہم کروں لیکن اس کے بدلے مجھے جہنم کی آگ میں جلایا جائے؟ انہوں نے کہا نہیں ابا جان، ہمیں ہرگز پسند نہیں ہے۔ کہتے پھر صبر کرو، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھے اس سے کہیں اچھا ہے، یہ امیر المؤمنین کا گھرانہ ہے۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ ورحمۃ اللہ علیہ وعلیہم اجمعین، بہت سارے قصے ہیں۔ فکر آخرت زندگی تبدیل کر دیتی ہے، لیکن فکر ہوگی تب، اور فکر جب تک ہم خود نہیں کریں گے آسمان سے نہیں گرے گی۔ ہماری سوچ ہے، ہم نے سوچنا ہے۔ فکر آخرت کو ہم نے کیسے اپنے دل میں جگانا ہے، اور ہم اس منزل تک تو نہیں پہنچ سکتے شاید، لیکن کہیں پر تو پہنچ سکتے ہیں، کچھ تبدیل تو کر سکتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے؟ اس کے جواب میں جو میں نے حدیث صحیح بخاری کی شروع میں آپ لوگوں کے سامنے بیان فرمائی وہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ فرمایا، کندھوں پہ ہاتھ رکھا آگاہ کرنے کے لیے کہ ایک ضروری بات کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ تعلیم اور تربیت کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ کن فی الدنیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کن فی الدنیا، دنیا میں ایسے رہو کأنک غریب، جیسے کہ تم اجنبی ہو، او عابر سبیل، یا مسافر ہو۔ دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو یا مسافر ہو، یہ دنیا کی حقیقت ہے اور دنیا میں رہنے کا طریقہ ہے۔ اجنبی یا مسافر کبھی بھی اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ نہیں بناتا، کچھ نہ ہمیشہ رہنا ہے۔ اجنبی تو اجنبی ہوتا ہے، وقتی طور پہ آتا ہے، اپنے کام سے فارغ ہو کے اپنے گھر میں واپس چلا جاتا ہے، اور مسافر تو مسافر ہوتا ہے، منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے وہ اپنے اس راہ سفر میں جو چیز ضروری ہے، ضروریات ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے اور منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اتنی چیز اٹھاتا ہے، کھانا پینا یا اس کی جو ضروریات ہیں جس سے وہ زندہ رہ سکتا ہے، تاکہ وہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں آسانی سے. یہ دنیا کی حقیقت ہے. دنیا کی حقیقت کو جانیں گے تو آخرت کی فکر ہمارے لیے آسان ہوگی, اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمارا یہی حال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. آگے سے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں, اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, اگر تم رات تک زندہ رہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے دے اور رات اور شام ہو جائے تو پھر صبح کا انتظار نہ کرنا. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ, اور اگر تم صبح پا لو, صبح تک زندہ رہو, تو پھر شام تک شام کا انتظار نہ کرنا. وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ, اور اپنی صحت میں سے وقت نکال کر اللہ تعالی کی فرما برداری کرو اس سے پہلے کہ تم مریض ہو جاؤ. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ, اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے رب کی فرما برداری کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. تندرستی اور زندگی عظیم نعمتیں ہیں, اگر کوئی ان کی قدر کر لے تو آخرت اور جنت آسان ہو جاتی ہے. آخرت کو کیسے سنوارا جا سکتا ہے, آخرت کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, کیونکہ فکر آخرت یہ مطلب نہیں کہ فکر کرنی ہے, سوچنا ہے اور بیٹھ جانا ہے, نہیں, جدوجہد کرنی پڑے گی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اغتنم خمسا قبل خمس, پانچ چیزوں کو پانچ پر غنیمت سمجھو. یہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ شبابک قبل حرمک, جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. دوسرے نمبر پہ وصحتک قبل سقمک, تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. وغناک قبل فقرک, اپنی امیری کو غریبی غربت سے پہلے غنیمت سمجھو. وفراغ قبل شغلک, اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت پر غنیمت سمجھو. وحیاتک قبل موتک, اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. صحیح الجامع میں یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. یہ پانچ چیزیں ہیں, پانچ بڑی نعمتیں ہیں. اگر ان نعمتوں کو اللہ تعالی کے لیے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں صرف کر دیا جائے تو آخرت بہتر ہو سکتی ہے. شباب, جوانی, ہمارے جوانوں کے نزدیک جوانی دیوانی ہوتی ہے, یعنی جو کر رہے کرو, کیونکہ جوانی تو ہوتی دیوانی ہے نا, ہنسنے کے لیے, کھیلنے کے لیے, کودنے کے لیے سارا وقت. صرف خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے اور جو مجھے پسند ہے وہ مجھے مل جائے, یہ کافی ہے. یاد رکھیں, یہ جوانی باقی نہیں رہے گی. اپنے بزرگوں کو اپنے گھر میں دیکھ لیں, آپ کا والد پہلے کیسے تھا, آج وہ کیسا ہے؟ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے دے اور تم بھی اس مقام پر پہنچ جاؤ تو پھر آپ کی کیا حالت ہوگی؟ اگر جوانی کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نہیں لگایا تو بڑھاپے میں اگر بقیہ زندگی اللہ کے فرمانبردار میں لگاؤ گے تو وہ تو غفور رحیم ضرور ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، معاف کر دیتا ہے، لیکن جو گزرا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار نہیں ہوئی اور جس میں بہترین عمل کیے جا سکتے تھے، جس سے اگر جنت مل بھی جائے تو بلند درجات ملنے والے تھے، اسے تو محرومی باقی رہتی ہے. یاد رکھیں، ابن عندک بیتم فی الجنہ عندک، یہ ہمت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ صرف اچھے عمل کرتے ہیں تو اچھا بدلہ ملے گا. وہ یاد رکھیں، ہمارے اعمال جنت کا بدلہ نہیں ہے، جنت ہمارے اعمال کا بدلہ نہیں ہے. یاد رکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے یا عمل کے بدلے جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟ فرماتے میں بھی نہیں. الا یتغمدنی اللہ برحمتہ و فضلہ، الا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت میں، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے. ہمارے اعمال، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، والدین کی فرما برداری، صلہ رحمی، یہ جتنے بھی عبادات ہیں یہ جنت میں جانے کا سبب ضرور ہیں، لیکن عوض نہیں، بدلہ نہیں ہے. جوانی ایک بہترین نعمت ہے، اسے اللہ کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے صرف کرو. وصحت کے قبل سقمی، صحت تندرستی، یہ اور نعمت ہے. مریضوں کا حال جا کے پوچھیں، واللہ نماز پڑھنے کے ترستے ہیں، بستر میں پڑھے ہیں، اب نماز نہیں پڑھ سکتے، اٹھ نہیں سکتے. ان کو وہ وقت یاد آتا ہے جب پہلی صف میں یہاں پہ نماز پڑھتے تھے، اب وہ تمنا کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ مجھے ایک موقع اور دے دے. تندرست لوگ کہاں ہیں؟ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور یوں گزر کے جاتے ہیں مسجد کے دروازے سے آگے سے، جسے کو کچھ سنا نہیں، وہ کہتے کسی اور کو بلا رہا ہوگا، ہم تو کامیاب ہو چکے ہیں. زبان سے تو نہیں کہتا، اپنے حال سے تو یہی کہہ رہا ہے نا. نماز تو وہ پڑھے جو کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ارے ہم تو پیدائشی کامیاب ہیں. سبحان اللہ، تندرستی بڑی نعمت ہے، بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا. وغیناک قبل فقرک، آج جو کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے. گھر ہے، بیوی ہیں، بچے ہیں، گاڑی ہے، نوکری ہے، پیسہ ہے، عزت ہے، کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور جو دیتا ہے وہ لیتا بھی ہے. کئی لوگ ایسے دنیا میں آئے، بڑے عروج پر پہنچے، بڑی دنیا کمائی، بڑا اونچا مقام تھا ان کا، کچھ عرصے کے بعد زمین پر گرے پڑے تھے. غنا کا قبل فقر، یہ حالات ہمیشہ یوں نہیں رہتے جیسے ہمیں نظر آ رہے ہیں، بدلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، لیکن جب موقع تھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا، غریبوں کو مدد کرنے کا، کسی محتاج کو قرض دینے کا، تب تو ہاتھ اٹھا لیے. اور جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے دیتا ہے، واللہ اس کے عمل کبھی ضائع نہیں ہوتا. کئی لوگ ہیں ان کے بزنس جو ہے، ان کا جو تجارت ہے اس میں کافی نقصان ہوا، ملینز جو ہے چلے گئے ہیں. کہاں چلے گئے؟ ہوا بھی اڑ گئی. اگر ان میں سے جو کچھ اللہ کے راستے میں دیا تھا وہ تو باقی رہے نا، جو اللہ کے لیے دیا تھا وہ باقی ہے، اگرچہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے لیکن ہمارے منتظر ہیں ہمیشہ کی زندگی میں، آخرت میں. اور جو یہاں پہ چلا گیا وہ چلا گیا، وہ تو ویسے ہی خالی ہاتھ جانا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. آج میری جیب میں اگر 2 ریال ہیں اس میں سے ایک میں اللہ کے راستے دے سکتا ہوں تو دے دو، شاید کل یہ دو ریال بھی نہ رہے، شاید کل یہ ایک ریال بھی نہ رہے۔

وشغلك وفراغ قبل شغلك. فراغت آج لوگ لوگوں کے پاس وقت ہے اس کے باوجود وقت نہیں ہے. بعض لوگ بے روزگار ہیں, روزگار کے تلاش میں ہیں, فراغت ہے, پریشان نہ ہو, بھوکے پیاسے نہیں مرو گے. یہ یقین رکھو جو کافروں کو اپنے دشمنوں کو اپنے رزق سے کھلاتا ہے پلاتا ہے انہیں پالتا ہے وہ تمہیں بھوکا پیاسا نہیں مارے گا. واللہ کہاں سے کوئی سبب نکلتا ہے, کہاں سے کوئی راستہ نکلتا ہے, یہ تمہارے یا میرے یا کسی اور کو گمان میں نہیں ہے. لیکن امتحان ہے, اس امتحان سے فائدہ اٹھاؤ اور جو نعمت فراغت کی اسے نعمت سمجھو, اغتنم, غنیمت سمجھو. الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اغتنم, اسے غنیمت سمجھو. اور غنیمت اس بار کو کہا جاتا ہے جو مفت میں ملتا ہے, غنیمت ہے. سبحان اللہ, جو کامیابی کے بعد ملتا ہے وہ مال, تو کامیابی اس فراغت سے جڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. پہلے جاب تھی تو آپ کے وقت نہیں تھا, نہیں وقت تھا آپ کے پاس کہ میں جانوں سمد کا معنی کیا ہے, ابذر کا معنی کیا ہے, الہ کا معنی کیا ہے. اب تو وقت ہے نا, کیا ابھی بھی ہم نے جانا ہے اس فراغت کو غنیمت سمجھتے ہوئے؟ نہیں, بعض لوگوں کی جدوجہد صرف بھاگ دوڑ میں لگی ہے. اچھی بات ہے, جدوجہد کرو, اپنے سی ویز بناؤ, مختلف جگہوں پہ دو, 20-30 جگہوں پہ دے دو, کہیں پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. لیکن نہیں, بعض لوگ ایک ہی ٹارگیٹ بناتے ہیں, میں نے اس کمپنی میں کام کرنا ہے, اس لیول پہ کام کرنا ہے, ورنہ کام نہیں کرنا ہے. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. وقت ملا تو ایک قصہ آپ کو آخر میں سناؤں گا میں, اس شخص کا جس نے بڑی عجیب کامیابی حاصل کی. ایک کلی سے وہ بادشاہ بنا. بہرحال یہ تاریخ کا قصہ ہے, صحیح واقعہ ہے, اندلس کی تاریخ میں سنہرے لفظوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کلی سے گدھے پہ سامان اٹھانے والا اندلس کا بادشاہ بنا. جدوجہد. ہمارے بعض جوان پریشان ہیں, بعض جوان کہتے ہیں ہم ٹوٹ چکے ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, جو نوکری تھی وہ بھی چلی گئی ہے, ہم معاشرے میں اب ایک دھبا جیسے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں, اپنے گھر میں ہم بوجھ بن کر رہ گئے ہیں. نہیں میرے بھائی, کس نے کہا, کس نے کہا ہے؟ جو تمہارے بس میں ہے وہ کرو, اور جو تمہارے بس میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اور آخر میں پانچویں نمبر پہ, وہ حیات ہے کہ قبل موت, زندگی کا ایک لمحہ قیمتی ہے, اور جب موت آئے گی تو پھر ایک لمحہ آگے یا پیچھے ہم نہیں ہو سکتے. موت آگے پیچھے نہیں ہوتی, ایک لمحے کے لیے بھی. یہ پانچ چیزیں آج اپنا محاسبہ کریں, ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے حاضرین و سامعین, اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائی ہے کہ نہیں. گزشتہ سال یہ پانچ چیز ہمارے پاس تھی. شبابک قبل حربک, جوانی, ایک سال اور گزر گیا, ایک سال اور جوانی سے ایک سال کم ہو گیا. صحت, تندرستی, پیسہ, مال, فراغت اور زندگی. بعض لوگ نئے سال کا جشن مناتے ہیں, بدعت ہے, جائز نہیں ہے. اگر نئے سال کا کچھ منانا ہوتا تو پھر سوگ منانا ہوتا, جشن کیوں مناتے ہیں؟ ایک سال زندگی میں سے کم ہوا اور قبر کے قریب ہوئے, خوشی ہوتی ہے یا صرف

یہ خوشی ہے کہ ہم زندہ بچ گئے. ہاں یہ تو خوشی ہے بعض لوگوں کو, ایک سال اور ہم زندہ رہ گئے, جیسی بھی زندگی تھی بس گزر گئی ہے, ایک سال اور ہم زندہ رہ گئے. جیسی بھی زندگی ہو بس زندہ رہنا, یہ مومن کا طرز عمل نہیں ہے. یہ یہودیوں کا اور مشرکین کا عمل ہے, یہ وہ زندگی کرتے ہیں. ان کو حرص ہے زندگی پہ, علی حیات, جیسی زندگی بس ہم زندہ رہ جائیں. مومن کا ایمان دیکھا ہے, جب نیزہ پیٹ کو چیرتے ہوئے باہر نکلا پیٹ سے, کہا فزت رب الکعبہ. مومن تو یہ ہے, یہ زندگی ہے, صرف زندہ نہیں رہنا, کچھ زندگی عزت والی ہوتی ہے, کچھ ذلت والی ہوتی ہے, کوئی زندگی خیر والی, کوئی شر والی ہوتی ہے. بس زندہ ہی رہنا ہے, نہیں, یہ مومن کے زندگی کا طرز عمل نہیں ہے. گزرے ہوئے سال میں اللہ تعالی نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا, وہ سال گزر گیا, ابھی تک آج جو ہماری زندگی ہے ابھی بھی یہ پانچ چیزیں موجود ہیں. اگر ابھی عقل نہیں ہے تو پھر کب آئے گی؟

0: آخرت کی فکر ہم سب کو کرنی ہے، مل کے کرنی ہے، اور اگر ہم فکر نہیں کریں گے وقت نہیں رکے گا، یہ گزرتا ہی جائے گا. اگر ہم اس گزرے وقت واپس نہیں لے لا سکتے، ہم آج کو اور آنے والے وقت کو بہتر کر سکتے ہیں. اگر کل تک اپنے رب کو ہم نے ناراض کیا، نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، جہالت کا راستہ اختیار کیا، آج آئندہ سال میں ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، فرما برداری کی زندگی، علم والی زندگی، عزت والی زندگی. اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے سب کچھ ہمارے پاس الحمدللہ، کوئی سے نکیر نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، جو ہم صرف زندگی میں دنیا کی زندگی میں صرف کر رہے ہیں، ان صلاحیتوں میں سے اگر ہم دسواں حصہ بھی نکال دیں، صرف دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صحیح منہج کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، مسلمان کا عقیدہ کیا ہے، ان سوالوں کے جواب، صمد کیا ہے، صمد کا معنی کیا ہے، ابتر کا معنی کیا ہے، الہ کا معنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے، میرے بھائی یہ بنیادی سوال ہیں. اگر ہم آج نہیں سوچیں گے تو کل نہیں کر سکیں گے. اگر ہم آج سوچیں گے کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو پھر ہم کر کے کل کر کے بھی دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ایک آخری بات نہ بھولیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آخرت کی فکر ضروری ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں کوئی دنیا کو چھوڑ دو اور دنیا کو کوئی حیثیت ہی نہیں، دنیا کو طلاق دے دو، نہیں. آخرت تک پہنچنے کے لیے ہم نے اسی دنیا سے گزر کے ہی جانا ہے. دنیا دشمن نہیں ہے کسی کی، ہم نے اسے اپنا دشمن بنا رکھا ہے، اپنی بد اعمالیوں سے، نافرمانیوں سے. یہ جو پانچ چیزیں ہیں یہ دنیا میں ہی تو ہیں، جوانی بھی دنیا میں ہوتی ہے، فراغت بھی دنیا میں ہے، صحت تندرستی بھی دنیا میں ہے، یہ زندگی بھی دنیا میں ہے، یہ مال و دولت بھی دنیا میں ہے. تو یہ تو ایک راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی جنت تک، اپنے رب کی رضا تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعا میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، ہمیں عطا فرما، فی الدنیا، دنیا میں، حسنتا، بھلائی، وفی الآخرت، اور آخرت میں بھی، حسنتا، بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے نجات عطا فرما. یہ دعا ہے. اگر دنیا کو طلاق دینا ہی تھی، اگر دنیا بری چیز ہوتی تو کبھی بھی اللہ تعالی ہمیں یہ دعا کرنے کی ہدایت نہ کرتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، ایک چیز یاد رکھیں، دنیا میں حسنہ، دنیا کی حسنات بھی ہیں، سیئات بھی ہیں، اچھائیاں بھی ہیں، برائیاں بھی ہیں. دنیا کی اچھائیاں، جو بھلائی ہے دنیا میں، جتنی بھی ہے اللہ تعالی ہمیں وہ عطا فرما، اور آخرت میں جو بھلائی ہے ہمیں وہ عطا فرما. دنیا کی بھلائی، دنیا کی بھلائی دنیا کی جنت ہے، اور دنیا کی جنت ہے دل کا اطمینان اور سکون. مال و دولت نہیں ہے، کثرت اولاد نہیں ہے، شان و شوکت نہیں ہے، وزارت یا بادشاہت نہیں ہے، دنیا کی جنت ہے اس سینے کے اندر. سینے کی پوشادگی اور آنکھوں کی ٹھنڈک، سکون کی زندگی، اطمینان کی زندگی، یہ دنیا کی جنت ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی بھلائی ہے. اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ جنت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کے لیے بنائی ہے، اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. ربنا انا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالح کو روشن منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے لیے فکر آخرت کو ہمارا رسم العین بنا دے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اس پاک مبارک جگہ پہ جمع کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وله وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله، اور ہم پوائنٹ نمبر 72 پر پہنچے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الرجوع في كل فن الى غير اهله، ہر فن میں ان کے اہل کے بجائے نہ اہلوں کی طرف رجوع کرنا منہج السلف میں سے نہیں ہے. بڑا پیارا قاعدہ ہے، ہر فن کے اہل ہوتے ہیں، نہ اہل بھی ہوتے ہیں. نہ اہلوں کی طرف جانا منہج السلف میں سے نہیں ہے، یہ وہ منہج ہے جو منہج السلف کے مخالف ہے اور متواد ہے. اہل سے کیا مراد ہے، نہ اہل لوگ کون ہوتے ہیں، منہج السلف اس میں کیا ہے، اس کی کیا مختصر سی تفصیل ہے، آئیے دیکھتے ہیں. پہلی بات یہ ہے، مقدمے کے طور پر جان لیں، ہر علم اور ہر فن کا وجود جڑا ہوا ہے اس کے علماء سے. علماء ہے تو علم بھی ہے نا، علماء نہیں تو علم بھی نہیں. وہ یہ جو علماء ہیں ان کے علم قائم ہے اصولوں پر، اصول ہیں علم کے تو عالم بھی ہے، اصول نہیں ہے تو عالم بھی نہیں ہے حقیقتا، ورنہ صرف ایک دعویٰ سے رہ جاتا ہے علم کا. جو علم کو اصولوں کے مطابق حاصل کرتا ہے وہ اہلیت رکھتا ہے اس علم کا جس کو اس نے حاصل کیا ہے، اور جو علم حاصل کرتا ہے بغیر اصولوں کے وہ نا اہل رہتا ہے، اگرچہ اس کے پاس سب سے بڑی ڈگری ہی کیوں نہ ہو. یہ بنیادی بات اچھی طرح سمجھ لیں، ورنہ خمینی کو آیت اللہ کہا جاتا ہے، اور آیت اللہ روافض کے نزدیک سب سے بڑی ڈگری ہے، اسے بڑھ کر کوئی ڈگری نہیں ہوتی ان کے پاس، شریعت کی ڈگریوں میں سے اس لقب کے اوپر کوئی اور لقب ہوتا نہیں ان کے ہاں. سب سے بڑے علم مقام جو ہے وہ یہی لقب، یہی ٹائٹل ہوتا ہے. شرک بدعات خرافات میں ڈوبا ہوا شخص سب سے بڑا عالم گزرا ہے ان لوگوں کے نزدیک. اہلیت یہ نہیں ہوتی آپ کے پاس کیا ڈگری ہے، اہلیت یہ ہوتی ہے کیا قرآن اور سنت کے اصول کے مطابق ہے یا مخالف ہے، اصل بات یہ ہے. واضح ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قبل الساعۃ السنون خداعۃ، قیامت سے پہلے بھلے دھوکے والے سال آنے والے ہیں. یصدق فیہن الکاذب، جن میں جھوٹوں کو سچا سمجھا جائے گا، سچا مانا جائے گا. وَيُكَذِّبُ فِيهِنَّ الصَّادِقُ, اس سچے کو جھوٹا کر دیا جائے گا. وَيُخَوِّنُ فِيهِنَّ الْأَمِينَ, اور امانت دار کو خائن بنا دیا جائے گا. وَيُتَمَنُّ فِيهَا الْخَائِنَ, اور خیانت کرنے والے کو امانت دار بنا دیا جائے گا. وَيَنطُقُ فِيهِ الرُّوَيْبِضَةُ, اور رُوَيْبِضَة بول اٹھے گا. اسے حاکم مصدرک میں روایت کیا ہے اور یہ کہا کہ حدیث صحیح ہے. دوسری روایت میں الرویبضہ کون ہے سوال کیا گیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, السفیہ یتکلم فی امر العامہ, یہ وہ سفیہ شخص ہے جو عام لوگوں کے امور میں بات کرتا ہے. یہ روایت مسلم احمد کی روایت میں ہے. ایک اور روایت میں آیا ہے, قیل یا رسول اللہ ومن رویبض, رویبض کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الفویسق یتکلم فی امر العامہ, یہ فویسق ہے جو امر عامہ میں بات کرتا ہے. اور ایک روایت میں, وان تنطق الرویبض فی امر العامہ قیل ومن رویبض یا رسول اللہ قال الرجل التافه ينطق في امر العامه, سب ملتے جلتے الفاظ ہیں. یہ ہے کون رویبضہ جو ہے, اس سے مراد کیا ہے؟ امام شاطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, الاعتصام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 681 میں فرماتے ہیں, قالوا علماء نے کہا, هو الرجل التافه الحقیر, یہ تافه حقیر بندہ ہے رویبضہ جو ہے, ينطق في امور العامه, جو بات کرتے ہیں عام لوگوں کے امور میں دخل اندازی دیتا ہے بغیر علم کے, کأنه ليس بأهل ان يتكلم في امور العامه فيتكلم, نہ اہل بندہ ہے جو امور عامہ میں بات کرتا ہے جو اس کو بات نہیں کرنی چاہیے, نہ اہل ہے بس وہ بات کرتا رہتا ہے. تو رویبضہ کے معنی میں سے معنی کیا ہے کہ نہ اہل بندہ جو بات کرتا ہے. ایک تو لفظ ہے یہ, بعض لوگ کہتے ہیں لفظ عام ہے, علم سے بھی تعلق ہے, اس کے علاوہ بھی جو دنیا امور میں جو لوگوں میں عام بات کرتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, ایک اور لفظ آیا ہے بعض حدیث میں اس لفظ کے علاوہ, آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان من اشراط الساعۃ, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے, ان یلتمس علم عند الاصاغر, کہ علم کو حاصل کیا جائے گا اصاغر کے پاس یا اصاغر سے. اصاغر, اچھا, اس روایت کو اخرجہ ابن مبارک فی الزہد, ابن مبارک نے زہد میں اسے روایت کیا. واللالکائی فی شرع اصول اعتقاد السنۃ والجماعہ, اللالکائی نے شرع اصول السنۃ میں اس کو روایت کیا. وابن مندہ فی المعرفۃ عن, اور ابن مندہ نے معرفت میں اس کی سند جو ہے, عن ابن مبارک عن ابن لہیعہ عن بکر بن سوادۃ عن ابی امیۃ الجمحی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فذکر الحدیث, یہ روایت ہے. اس میں ابن لہیعہ ہے سند میں, بعض علماء نے اس لیے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے, لیکن تحقیق کے بعد امام علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلسلہ صحیحہ میں فرماتے ہیں, قلت امام البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسناده جید, اس اسناد جید ہے, لان حدیث ابن لہیعہ صحیح اذا كان من روایت احد العبادلۃ عنه وابن مبارک منهم. ابن لہیعہ, یہ قاعدہ ہے, ابن لہیعہ کا حفظہ کمزور ہو گیا, کتابیں جل گئیں تھیں, ٹھیک ہے, لیکن ظاہر حفظہ کمزور کتابیں جل گئیں تو روایت کرے گا تو کہاں سے کرے گا, تو روایت اس کے ضعیف مانیں گے. اچھا, لیکن شرط ہے, اگر یہ روایت ابن لہیعہ کرتے ہیں عبادلہ سے جو عبداللہ, ان میں سے ابن مبارک بھی ایک ہیں, تو روایت صحیح ہوگی. یہاں پر کسی روایت ہے؟ عبداللہ بن مبارک سے روایت ہے, اس لیے یہ روایت صحیح ہے. تو علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے کہ یہ صحیح ہے, لیکن بعض اہل علم نے دیکھے ابن لہیعہ ہے اور اسے ضعیف کیا ہے, لیکن حقیقت یہ روایت صحیح ہے. اصاغر کا لفظ ہے, جو اصاغر سے علم حاصل کرتا ہے, یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. دوسری حدیث سلسلہ صحیحہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, البرکۃ مع اکابرکم, برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے. سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 1778. اگلی حدیث اسی سے, اچھا یہ دو حدیث ہیں, اس میں کافی ہیں, مختصر تو وقت ہمارے پاس. اصاغر سے کیا مراد ہے، اکابر سے کیا مراد ہے؟ روایت کیا گیا سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہو قال قد علمت متى يهلك الناس، میں نے جاننا کہ لوگ کب ہلاک ہوں گے، اذا جاء الفقه من قبل الصغير، جب فقہ علم جو ہے چھوٹے کی طرف سے آئے گا، استعصى عليه الكبير، تو بڑے پر وہ مشکل ہو جائے گا، واذا جاء الفقه من قبل الكبير، جب علم و فقہ بڑے سے کبیر سے آئے گی، تبع الصغير فاهتديا، تو صغیر جو ہے اس کی متابعت کرتا ہے تو دونوں جو ہدایت کے راستے پر چل پڑتے ہیں. سید عبداللہ مسعود رحمہ فرماتے ہیں لا يزال الناس بخير ما اخذوا العلم من اكابرهم، اس وقت تک لوگ خیر پر رہیں گے جب تک وہ اپنے اکابر سے علم حاصل کرتے رہیں گے. فاذا اخذوه عن اصاغرهم وشرارهم هلكوا، جب علم اپنے اصاغر سے لیتے ہیں اور شر پسندوں سے لیتے ہیں تو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں. دونوں اثر صحیح ہیں، سیدنا عمر خطاب کا بھی رضی اللہ عنہ، سیدنا عبد الرحمن مسعود رضی اللہ عنہ کے اثر صحیح ہے. امام شاطبی اعتصام میں جد نمبر 2 صفحہ نمبر 683 میں فرماتے ہیں واختلف العلماء فيما اراد عمر بالصغار، علماء کے اختلاف ہے کہ سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ صغار سے کیا مراد ہے. فقال ابن مبارک، امام ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں هم اهل البدع، یہ اہل بدعت ہیں، وهو موافق، امام شاطبی فرماتے ہیں وہ موافق ہے، لان اهل البدع اصاغر في العلم، یہ بات درست ہے امام مبارک رحمہ اللہ کی، کیونکہ جو اصاغر ہیں، کیونکہ جو اہل بدعت ہیں وہ علم میں اصاغر ہیں، چھوٹے ہیں، ولاجل ذلك صاروا اهل البدع، اس لیے وہ اہل بدع میں شمار ہوئے اپنے علم کی قلت کی وجہ سے، کیونکہ وہ چھوٹے ہیں علم میں. وقال الباجي، اور باجی نے فرمایا يحتمل ان يكون الاصاغر من لا علم عنده، یہ بھی احتمال ہے کہ اصاغر وہ ہیں جن کے پاس علم نہیں، جو یعنی نہ علم نہ اہل ہیں. قال وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يستشير الصغار وكان القراء اهل مشاورته كهولا وشبانا، جب کہ سن عمر رضي الله عنه، یعنی بات معروف ہے کہ صغار سے مشورے لیا کرتے تھے، جبکہ ان کی جو اہل مشورہ تھے، جو ان کے مشیر سید عمر خطر عنہ کے جوان بھی تھے اور عمر رسید بھی تھے، کہولن جو پکے سن والے ہیں اور شبان جو کم سن جوان ہیں، یہ سب کون ہیں؟ سید عمر خطاب کے قریبی دوست لوگ تھے جن سے مشورے لیا کرتے تھے. یعنی بات یہ ہے کہ صرف عمر کے اعتبار ہوتے، بلکہ اب یہ بھی ہم جانتے ہیں سر عبداللہ بن عباس عنہما چھوٹے تھے لیکن سر عمر خطاب سے مشورہ لیا کرتے تھے، اپن مجالس میں ان کو بلاتے تھے، بٹھاتے بھی تھے، جبکہ بعض نے اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ چھوٹا سا ہے، بچہ سا، اس کو آپ بٹھا دیتے ہیں ہمارے مشوروں میں ہمارے ساتھ. تو ان کا جو علم ہے، بات علم کی ہوتی ہے، سبحان اللہ. تو سر عمر خطاب یعنی باجی یہ کہتا ہے یہاں پہ، امام شاطبی کو مزید وضاحت کرتے یعنی باجی کی اس بات کا، باہر سے باجی مار باجی نہیں، باجی کا نام ہے، عالم ہے، بعض پریشان ہے باجی کہاں سے آ گئی ہے، سبحان اللہ. تو ان کی مزید، کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو کم علم ہے یا جن کے پاس علم نہیں ہے، نہ اہل لوگ ہیں، وہ اصاغر ہیں. تو امام شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات درست ہے باجی کی، کہ ان سے مراد جو ہے کم علم یا نہ اہل لوگ ہیں جو علم والے نہیں ہیں، کیونکہ سر عمر خطاب عمر کو نہیں دیکھتے تھے بلکہ علم کو دیکھتے تھے. اگر عمر چھوٹی بھی ہو لیکن علم والا ہے تو اپنے قریب کر دیتے، جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. اچھا، امام الالکائی شرح اصول اعتقاد سنن الجماعہ جلد نمبر 185 میں فرماتے ہیں ابن المحربی نے ایک قول نقل کرتے، فرماتے ہیں قال ابن المحربی یقول فی قوله اس اصاغر کابر کے تعلق سے قول لا يزالون بخير ما اتاهم العلم من قبل كبرائهم يا اكابرهم، معناه ان الصغير اذا اخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين فهو كبير. في قاعده يا درك له ان الصغير يقول كم سن اذا اخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين فهو كبير. پھر کوئی بھی چھوٹا عمر کے اعتبار سے چھوٹا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لے لیتا ہے، صحابہ اور تابعین کے اقوال کو لے لیتا ہے، تو وہ بڑا ہے، وہ کبیر ہے. وہ شیخ الکبیر ان اخذ بقول ابی حنیفہ و وہ ترک سنن فہو صغیر, اور اگر کوئی عمر کا بڑا شخص جو ہے وہ امام ابو حنیفہ کے قول کو لے لیتا ہے, اس سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے, تو وہ چھوٹا ہی رہتا ہے. تو اصل بات کیا ہے؟ علم کی ہے اور حق کی ہے. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ اصاغر سے یہ مراد ہے جو نا اہل ہیں اور کم علم ہیں, اہل بدعت اور نا اہل لوگ ابھی تک یہ ہیں. اچھا, دوسرا معنی بھی ہے اصاغر کا. عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ الدینوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسی روایت کے تعلق سے, لا يزال الناس بخير ما اخذوا علما عن اكابرهم, فرماتے ہیں لا يزال الناس بخير ما كانوا علماءهم والمشايخ والمشايخ ولم يكن علماءهم الاحداث. لوگ اس وقت خیر میں رہیں جب تک کہ ان کے جو علماء ہیں وہ بڑے ہوں گے, جو بڑے عمر والے ہیں, بڑے سن والے ہیں. ولم يكن علماءهم الاحداث, اور کم سن لوگ جو وہ ان کے علماء نہیں ہیں. لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب, کیونکہ جو عمر رسیدہ ہو جاتا ہے عالم علم میں تو جوانت جو متعت ہے وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے. وحدته, جو حدت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے. وعجلته, جلد بازی بھی ختم ہو جاتی ہے. وصفحه, اس کو جو صفحات ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. وتصحب التجربة والخبرة, اس کے ساتھ تجربہ بھی بڑھتا جاتا ہے. فلا يدخل عليه في علمه الشبهة, شبهة اس کے علم میں داخل نہیں ہوتا. ولا يغلب عليه الهوى, اور ہوا اس پر بھی غالب نہیں ہوتا. ولا يميل به الطمع, نہ وہ طمع کی طرف مائل ہوتا ہے. ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث, اور نہ اس شیطان سے بھکا سک جیسے کہ ایک کم سن کو شیطان بھکاتا ہے. ومع السن والوقار, ومع السن والوقار والجلالة والهيبة, اس کے ساتھ ساتھ یعنی عمر کے ساتھ ساتھ وقار بھی ہوتا ہے, جلالت اور حیبت بھی باقی رہتی ہے. والحدث قد تدخل عليه هذه الامور, جو کم سن ہوتے ہیں اگرچہ طلاب علم ہیں لیکن یہ چیزیں ان میں داخل ہو سکتی ہیں. التي امرت على الشيخ, جسے یہ عالم جو بڑے عمر والا عالم بچ گیا, فاذا دخلت عليه وافتى هلك واهلك, بس یہ چیزیں جب کم سن پہ داخل ہو جاتی ہیں جس سے بڑا عمر کا عالم بچ گیا ہے, پھر وہ فتویٰ دیتا ہے کم سن شخص جو ہے خود بھی ہلاک ہوتا ہے, دوسروں کو بھی ہلاک کرتا ہے. بڑی پیاری بات ہے, اور یہ نصیحت اہل الحدیث الخطیب البغدادی نے اسے نقل کیا ہے امام ابن قتیبہ کا یہ قول جو ہے. تو تیسری بات بھی آ گئی, اصاغر سے کیا مراد؟ اہل بدعت ہیں نمبر ایک, نمبر دو نا اہل لوگ, اہل سنت میں سے لیکن نا اہل ہیں, اہلیت نہیں رکھتے. نمبر تین, اہل سنت میں سے لیکن کم سن جو طلاب علم ہیں, چھوٹے علم والے, یہ بھی ان میں شامل ہیں. اور سارے اقوال یعنی صحیح ہیں, کبار کے ساتھ جڑنا چاہیے, یہی سلامتی کا راستہ ہے. ہر زمانے میں کبار علماء ہوتے ہیں اور صغار بھی ہوتے ہیں. اگر کبار موجود ہیں تو کبار کے ساتھ جوڑا جائے, ان کی بات کو مانا جائے, اور پتہ بھی نہیں کہ جو طلب ہے ان کو چھوڑ دیا جائے. نہیں, علم ان سے بھی حاصل ہے, خیر تو ہر طرف ہے, سب سے لیا جاتا ہے. جو اہلیت رکھتے ہیں بات یہ ہے, لیکن سوال کیا بات اصل اہلیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے. اہلیت ہے تو اس کی بات سنیں, علم حاصل کریں. نا اہل ہے تو عمر نہیں دیکھی جاتی, پھر نا اہل تو نا اہل ہی رہتا ہے. جو اصولوں کے خلاف بات کرتا ہے وہ نا اہل ہے, جیسے میں نے شروع میں بیان کیا ہے, اور جو اصولوں کے مطابق بات کرتے اگر تو عمر کا بھی چھوٹے اس کی بات کو مانا جاتا ہے. اسی کے تعلق سے شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا, پیارا سوال ہے, نور الدر میں سوال ہے, اور شیخ صاحب کی جو آفیشیل ویب سائٹ اس پہ یہ موجود ہے. تقریباً ایک منٹ تین سیکنڈ کا جواب ہے شیخ صاحب کو, پہلے سوال سنتے پھر جواب دیکھیں. سوال جواب کے ساتھ تین, ایک منٹ تین سیکنڈ ہے. سوال کرنا سوال کرتے ہیں, معلوم ان اہل علم متفاوتون فی علمہم, یہ بات معلوم ہے کہ اہل علم جو ہے پر علم متفاوت ہیں. فبعض الناس یقول لا یؤخذ العلم الا من الاکابر وترک الاصاغر, بعض لوگ کہتے ہیں کہ علم صرف اکابر سے لیا جاتا ہے, بڑے علماء سے لیا جاتا ہے, اور جو اصاغر وہ چھوڑ دیا جاتا ہے. مع ان عامۃ الامۃ اے طلاب علم من الاصاغر, جبکہ عامۃ الامۃ جو ہے لوگوں میں سے اور جو طلاب علم ہیں عمومی طور پر وہ اصاغر میں سے. جواب میں فضل شیخ العلامہ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں, خذ العلم ممن تظن عنده العلم صغيرا او كبيرا او وسطا, علم اس سے حاصل کرو جس سے تم یقین رکھتے ہو کہ اس کے پاس علم ہے, چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو یا درمیانہ ہو. خذ العلم من اہلہ, اصل بات ہے. خود العلم من اہل ہی, علم حاصل کرے جو اہلیت رکھتے علم کی, جو اہل ہیں. کان الناس یاخذون العلم من اہل ہی, لوگ ہمیشہ اہلیت والوں سے علم حاصل کرتے رہے. کان ابن عباس من اصغر الصحابتی, سید عبداللہ بن عباس صحابہ میں سے سب سے چھوٹے تھے. كانت وفود ترد عليه وتأخذ منه العلم مع وجود الكبار من الصحابة, وفود آتے باہر سے علم حاصل کر سن عبداللہ بن عباس سے, مع وجود الكبار من الصحابة, جب کس کبار صحابہ موجود تھے, عبد الرحمن بن عوف وزبیر بن العوام وحارث بن عبید اللہ وجماعة, جیسے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, زبیر بن عوام وحارث بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم, صحابہ اجمعین وجماعة, اور بھی صحابہ زندہ تھے. فالمقصود اذا عرف الشاب, اذا عرف الشاب بعلم بصیرته يؤخذ عنه العلم, اگر کوئی جوان ہے, کم سن ہے, وہ معروف ہے اپنے علم و بصیرت میں, اس سے علم حاصل کیا جاتا ہے. پھر سائل نے سوال کیا ہے جو واضح نہ تھا, شیخ صاحب جواب میں فرماتے ہیں, العلم الشرعی قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم, یہ علم شرعی ہے, یعنی ان اصول کے مطابق جو بات کرتے ہیں یہ علم شرعی ہے. پھر سائل سوال کرتے ہیں, فی المسألة السابقة استدلون بالحديث الذي جاء فيه ان نطلب العلم, ان طلب العلم على الاصاغر من علامات الساعة. پھر سائل جو ہے ہوسٹ جو سوال کرتا ہے شیخ باز رحمہ اللہ سے, تو بعض لوگ اس مسئلے کے تعلق سے سوال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں, دلیل پیش کرتے ہیں کہ جو اصاغر علم حاصل کرتا ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے, جیسے شروع میں حدیث گزر گئی تھی ابن لہیہ کی روایت جو ہے, شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا اصل له, هذا ما اعرف له اصلا, کوئی اصل میں اس کا کوئی اصل نہیں جانتا ہوں. جیسے میں نے شروع میں عرض کی ہے کہ بعض علماء کی روایت ضعیف ہے, لیکن تحقیق کے بعد علماء البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح روایت ہے, کیونکہ عبداللہ مبارک سے روایت ہے بالحیاء کی, اور حدیثین کے نزدیک, محققین کے نزدیک روایت صحیح, واللہ اعلم. تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا یہ مختصر جواب تھا جو ویب سائٹ پہ موجود ہے. ہر فن میں ان کے اہل کے بجائے نہ اہلوں کی طرف رجوع کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے, اس لیے ہمیں اس وقت یہ جاننا ہمارے لازمی ہے کون اہلیت رکھتا ہے اور کون نا اہل ہے. اگر ہم اس وقت یہ نہیں جان سکتے کہ کون اہلیت رکھتا ہے علم کی اور کون نا اہل ہے, تو ہم پھر کہیں کے نہیں ہیں, پوری ہر فیلڈ میں ہے. اور ہم پریکٹیکلی اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں اس وقت دنیا میں, دعائیں اور بھی دیکھ لیں آپ, ہم تو دین کی بات کر رہے ہیں جو ہماری اساس ہے, جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی جس سے جڑی ہوئی ہے. ہم دنیا میں امور میں دیکھ لیں, کیا ہم نئے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے؟ جاتے ہیں, کیوں؟ صحت کا خطرہ ہے, جان کا خطرہ ہے. کیا ہم نا اہل استادوں کے پاس جا کے دنیا میں علم حاصل کرتے ہیں, بچوں کو اسکول میں بھرتی کرتے ہیں جس میں نا اہل لوگ ہوں؟ کرتے ہیں, اتفاق ہے سب کا, کوئی مخالفت کرتا ہے؟ نہیں کرتے نا, سب یہی کرتے ہیں. اسی طریقے سے تجارت میں دیکھ لیں, انجینئرنگ میں دیکھ لیں, کسی شعبے میں بھی دیکھ لیں آپ, اپنے دنیا کو بہتر کرنے کے لیے ہم ہمیشہ نہ اہل لوگوں سے بچتے ہیں اور اہلیت والوں کی طرف ہمیشہ رجوع کرتے ہیں, اور اس طرح سے ہماری دنیا بچ جاتی ہے. اگر نہ اہلوں کی طرف جا کے ان سے مشورہ لیں, ان کی بات کو مانیں, دنیا بچے گی ہماری؟ کوئی کچھ نہیں, ہمیں پتہ ہے, یقین پتہ ہے. تو میرے بھائی, کہاں کا انصاف ہے؟ ہم دنیا کو بچانے کے لیے تو نہ اہلوں سے دور رہتے ہیں, اور دین کو بچانے کے لیے ہم نہ اہلوں کے پاس جاتے ہیں. دین بچے گا کیا؟ ہر بات کرنے والے کی بات سننی چاہیے؟ دیکھو پھر وہی بات آئی ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار تم بڑے سخت لوگ ہو, تو لوگ منع کرتے ہو, فلاں کو مت سنو, فلاں کو مت سنو, پھر کیا پھر تمہیں سنتے رہے, تمہارے اس ٹولے کو سنتے رہے. بس بات ٹولے کی نہیں ہے, بات میری آپ کی نہیں ہے, یا فلاں ایک دو چار دس علماء کی نہیں ہے, بات حق اور باطل کی ہے, بات منہج السلف کی ہے, جو اس روشن منہج پر سیدھی اور سچی بات کرتے ہیں, کوئی لفظ نہیں ہوتا جس میں, کوئی دھوکے کی بات نہیں ہوتی, کوئی زہر اس میں ملاوٹ کر کے نہیں بات کرتے, سیدھی بات کرتے ہیں, واضح روشن منہج پر واضح باتیں کرتے ہیں, تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی شخص ادھر کا بھی ادھر کا بھی ہر طرف سے بات کرنی ہے, تب تو بات نہیں بنے گی نا. جیسے پچھلے درس میں گزر چکا ہے, امام بربر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ البدایت کی مجالس میں بیٹھنے سے جو کم سے کم جو کم سے کم نقصان ہے وہ کیا ہے؟ شک ہے. آپ اپنے منہج مسلک میں اپنے عقیدے میں شک کرو گے تو بچے گا کیا؟ مجھے دین کا بچے گا کیا مجھے بتائیں؟ تو نہ اہل لوگوں کے پاس جا کے واللہ نہ دنیا ہے نہ دین ہے, کچھ نہیں بچے گا آپ کو. اگر اپنی دنیا کو بچانی ہے, دنیا میں عزت حاصل کرنی ہے, دین کو بچانا ہے, دین میں عزت حاصل کرنی ہے, دنیا کی کامیابی حاصل کرنی ہے, تو راستہ ایک ہے, جو اہلیت رکھتے ہیں ان کے ساتھ جڑ جاؤ, جو نہ اہل ہیں ان سے دوری اختیار کرو. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, ارشاد باري تعالى ہے, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے, اس دن سے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھ دیا. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں, ادب والے مہینے ہیں. اور صحیح بخاری مسلم کی روایت میں, رحمک اللہ, صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الاشر الحرم, 4 جو حرمت والے مہینے ہیں وہ ہیں ذو القعدہ, ذو الحجہ, محرم اور رجب. یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں, اور حرمت کا مطلب ہے ادب والے مہینے ہیں. پورے سال میں جو محرمات ہیں, جو گناہ ہیں, وہ گناہ ہیں اور حرام ہیں, لیکن ان 4 مہینوں میں ان چیزوں کی حرمت اور گناہ بڑھ جاتا ہے اور دگنا ہو جاتا ہے. تو مسلمان کو چاہیے کہ ان 4 مہینوں میں ان گناہوں سے اجتناب کرے اور ان محرمات سے گریز کرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا, جیسے آپ ساتھی جانتے ہیں کہ محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے, اور اس محرم کے مہینے میں آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ دو گروہ میں بٹ جاتے ہیں محرم کے مہینے میں. عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے کی فضیلت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور فضیلت وہ ہے جس کی دلیل موجود ہے قرآن سے اور سنت سے, اس پہ تو ہم عمل کرتے ہیں. اور دوسرا گروہ کہتے ہیں نہیں, یہ حرمت والا مہینہ ہے تو اس میں ہم نے جو بھی کرنا ہے ہم کر سکتے ہیں. تو بعض لوگ ماتم کرتے ہیں, لوہا کرتے ہیں, اور بعض لوگ قبرستان کا خاص خیال رکھتے ہیں جانے کے لیے, خاص طور پہ 10 محرم کو, اور بعض لوگ اس میں کپڑوں کا خاص اہتمام کرتے ہیں, یا گھر میں خرچ کرنے کا خاص اہتمام کرتے ہیں, یا سرما لگانے کا خاص اہتمام کرتے ہیں آنکھوں میں. تو اس طریقے کی جو یہ ساری چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے ان دنوں میں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت کیا ہے, اور اس میں بدعتیں جو عام رائج ہیں وہ کیا ہے. مختصر بات کرتا ہوں, پھر آپ لوگوں کے لیے میں وقت چھوڑ دوں گا کہ آپ جو بھی سوال کرنا چاہیں, اگر اس موضوع کے تعلق سے تو بہتر ہے, پھر اگر اس کے بعد کوئی بھی سوال ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ مدد سے اس کا جواب دیں گے. میں محرم کی فضیلت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں, اس لیے جو بھی کچھ بھی ہوتا ہے بدعت ہوتا ہے, ہرگز نہیں. سب سے پہلی فضیلت ہے کہ وہ حرمت والا مہینہ ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں, منہ اربعۃ الحرم, اور محرم صحیح حدیث میں ہے کہ محرم ان میں سے ایک مہینہ ہے. اور اس میں کیا فائدہ بھی ہے اس آیت میں اور حدیث میں, کہ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے حدیث کا ہونا ضروری ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے, ان سے میرا یہ سوال ہے, اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں, اب اگر حدیث نہیں ہے تو وہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ ایک شخص کہتا ہے کہ وہ محرم ہے, صفر ہے, اور ربیع اور ربیع ثانی ہے. دوسرے شخص کہتے ہیں نہیں, جماعت اول, جماعت ثانی, رجب, شعبان ہے. تیسرا کہتے ہیں نہیں, رمضان ہے, شوال ہے, ذوالقعدہ, ذوالحجہ ہے. تو ہم کس کی سنیں گے؟ امت میں تفرقہ ہوگا کہ نہیں؟ امت کو کس نے جمع کیا ہے؟ سنت نے جمع کیا ہے. جب نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان آ گیا ہے کہ 4 میں متعین ہو گئے ہیں, اس کے بعد ابھی بسمن جھگڑتے نہیں ہے اشر حرم پہ, کوئی نہیں کہتا کہ نہیں جی سفر بھی شہر حرام میں سے, کوئی نہیں جھگڑتا. تو اس لیے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے, اور قرآن کی بہترین تفسیر جو ہے وہ ہے حدیث.
0: تو سب سے پہلی جو فضیلت ماہ محرم کی وہ ہے حرمت والا مہینہ ہے, تو گناہوں سے اجتناب کریں. پورے سال میں ہم کرتے تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ان خاص دنوں میں بھی گناہوں سے اجتناب کریں, ان خاص مہینوں میں گناہوں سے اجتناب کریں. نمبر دو, روزے رکھنا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ہاں رمضان کے روزے کے بعد ماہ محرم کے روزے زیادہ پسند ہیں. سبحان اللہ, اب رمضان کہاں اور محرم کہاں, تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو زیادہ پسند دن ہے روزے کے لیے وہ ہیں رمضان کے بعد محرم. وجہ کیا ہے؟ رمضان کیوں آگے ہے؟ کیونکہ وہ فرض ہے, محرم فرض نہیں ہے, مستحب ہے. تو اس مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام رکھا ہے, ایک اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ان دنوں میں روزہ رکھو اور اللہ تعالیٰ کے عظیم ثواب اب حاصل کریں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری حدیث میں, جس نے ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں, یعنی نفل روزہ رکھا, تو اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ جہنم سے 70 سال دور کر دیں گے ایک روزے سے. جی ہاں, صرف ایک روزے سے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے بھوک اور پیاس برداشت کی جو آپ پر فرض نہیں تھی. کس کے لیے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہ یہ انعام اور احسان کہ اس کی اجازت بھی دی ہے اور اس پر اتنی فضیلت اور اتنا اجر و ثواب بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اگر یہ اجازت نہ ہوتی تو آج ہم کہتے بدعت ہے, یہ حدیث نہ ہوتی تو ہم یہ کہتے کہ روزوں کے اہتمام بھی بدعت ہے. جب حدیث آ گئی یہاں پہ اب یہ سنت ہو گئی اور اس پہ عمل کرنا کہ یہ اجر و ثواب ہے. تیسری فضیلت ہے محرم کی, 10 محرم کی, جسے عاشورہ کا دن کہتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے روزے کا اہتمام کرتے. امنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں صحیح بخاری مسلم میں کہ جاہلیت میں جو مشرکین تھے وہ اس ماہ محرم کا روزہ رکھتے. ارے مشرک ابو لہب ابو جہل, جی ہاں, وہ 10 تاریخ کو 10 محرم کو عاشورہ کے دن روزہ رکھتے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھا مکہ میں. جب مدینہ کی طرف آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کو فرض کر دیا, اور جب ماہ رمضان آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماہ رمضان کا روزہ فرض ہوا تو پھر نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے 10 محرم کو روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال میں 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا, صحیح مسلم کی روایت میں. لیکن سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے. 9 تاریخ کا روزہ کیوں, صرف 10 کا کیوں نہیں؟ مشرکین اور یہودیوں کی مخالفت. کیونکہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف تو دیکھا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. ارے 10 محرم کا اور یہودی روزہ رکھ رہے ہیں, یہودی کافر ہیں اور روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے؟ یہودی نے خود گواہی دی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, یہ آپ لوگ جو روزہ رکھتے ہو 10 محرم کس لیے روزہ رکھتے ہو؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو عاشورہ کے دن کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کی قوم کو فرعون کے عذاب سے نجات دی. ہم اس دن میں اللہ تعالیٰ کو روزہ رکھتے, اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے ہیں. روزہ موسیٰ کے لیے نہیں رکھتے, یاد رکھیں, روزہ کس کے رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں. ارے یہودی بھی اللہ تعالیٰ کے روزہ رکھتے ہیں, جی ہاں یہودی بھی اللہ تعالیٰ کے روزہ رکھتے ہیں. ابو جہل ابو لہب بھی رکھتا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے, لات عزہ کے لیے روزہ نہیں تھا, یاد رکھیں. جاہلیت میں بھی اللہ تعالیٰ کے روزہ تھا اور یہودی بھی اللہ تعالیٰ کے روزہ رکھتے ہیں. ارے پھر جھگڑا کی چیز کا ہے؟ جب وہ روزہ بھی رکھتے تو جنگ کیوں ہوئی؟ ان کو قتل کیوں کیا گیا؟ ان کو مدینہ سے جلاوطن کیوں کیا گیا؟ آج تک یہودی کافر کیوں ہیں؟ کیونکہ یہودی اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتے تھے اور غیر اللہ کے روزہ رکھتے تھے. ابو جہل ابو لہب اللہ تعالیٰ کے روزہ رکھتا تھا اور دعا پکار حبر اور لات عزہ سے کرتا تھا, قربانی لات عزہ کے لیے کرتا تھا. اس لیے اس کا یہ اسلام, اس لیے اس کا یہ روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ قابل قبول نہیں تھا. ادخلوا فی السلم کافة, مسلمان ہونا ہے تو پورے مسلمان ہو جاؤ, ورنہ جو راستہ تمہیں چاہیے اسے اپنا لو, تمہاری مرضی ہے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مشرکین اور کافروں کی اور یہود و نصارہ کی مخالفت کی ہے. تو اس میں ایک اور بھی, یہ بھی فضیلت ہمیں ملتی ہے ماہ محرم میں کہ مشرکوں کہ مخالفت کرو. یہ سیکھیں سبق ہیں محرم کے, مشرکوں کی مخالفت کرو. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 9 اور 10 کا روزے کا حکم دیا کہ 9 اور 10 کا روزہ اور مخالف اور یہود و نصارہ کی مخالفت کریں, تو آج کیوں ہم یہود و نصارہ کی تقلید کریں, ان کے راستے پہ کیوں چلیں, چاہے دنیاوی امور کیوں نہ ہو. جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کرتے ہیں کہ ان کے راستے پہ نہ چلا جائے, وہ ماہ محرم میں ہمیں یہ یاد کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مخالفت کی, آج ہم بھی ان کی مخالفت کرتے ہیں. ماہ محرم کی فضیلت میں ہجرت کی اہمیت اور فضیلت ہے. ہجرت, اور ہجرت یاد رکھیں کہنے تو آسان ہے, جو ہجرت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. ہجرت میں میرے بھائیوں سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, رحمت اللہ وبرکاتہ. صرف زمین نہیں چھوڑی جاتی, زمین ہے, گھر ہے, بیوی بچے ہیں, ضرورت پڑی تو آپ کا جو نام ہے اسے بھی چھوڑنا پڑے گا, آپ ایک پوزیشن ہے وہ بھی چھوڑنی پڑے گی, کیونکہ بات زمین کی نہیں ہوتی. تو ہجرت کی اہمیت کو پہچانیے ماہ محرم میں. کیوں ہجرت کہاں سے آئی؟ کیونکہ ہجری سال ماہ محرم سے شروع ہوتا ہے. تو آپ ماہ محرم میں ہجری سال کو بھی سمجھیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے مسلمانوں, ہماری تاریخ کیا ہے, ہماری تاریخ کا آغاز ہے محرم سے. اسلامی تاریخ بھی ہے کوئی ہماری, آج کہ ہمارا لین دین, ہمارا کاروبار کس تاریخ سے ہوتا ہے؟ انگلش تاریخ سے, میلادی تاریخ سے. تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا, ہماری بھی کوئی پہچان ہے, ہماری بھی کوئی تاریخ ہے. ہم جانتے ہیں آج کیا تاریخ ہے, کتنی محرم ہے؟ 2 یا 3. سبحان اللہ. اس لیے 9 محرم کا روزہ رکھنے کی دلیل آئی ہے, اور مسلم احمد کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کا روزہ رکھو, اور اس سے پہلے ایک دن یا اس کے بعد میں ایک دن. یا علماء فرماتے ہیں کہ اگر 3 دن روزہ رکھیں تو بہتر ہے. کیوں؟ جیسے ابھی کسی نے 2 کہا, کسی نے 3 کہا, اگر یہ فرق پڑ جائے اور آپ 3 دن روزہ رکھ لیں تو پھر آپ کو تسلی کہ عاشورہ کا روزہ رکھا میں نے. لیکن اگر آپ صرف 9-10 کا رکھیں, پھر پتہ نہیں آپ کو 8-9 کا رکھا ہے, ہو سکتا ہے کہ نہیں, تو 10 آپ کا چلا گیا. تو آج کل یہ واقعی مسئلہ ہے کہ آپ کیلنڈر میں دیکھیں 2 ہے اور حقیقتاً 3 ہے, حقیقتاً 3 ہے. بہرحال تو آپ 9, 10 اور 11 کا روزہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. تو ہجری تاریخ کو پہچانیے. آج تاریخ کیا بنتی ہے؟ 3/1/1429. یہ ہماری تاریخ ہے, اس کو یاد رکھنا چاہیے. اور محرم کے مہینے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا, اور سیدنا عمر بن خطاب کو بھی محرم میں شہید کیا گیا. آپ جانتے ہیں سیدنا حسین کی شہادت سب جانتے ہیں, کیسے عمر بن خطاب کی شہادت جانتے ہیں محرم میں ہوئی؟ نہیں جانتے. کوئی جانتا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ برے یہ کب ہوئی چھوڑے, محرم کو یہ جانتے ہیں؟ آپ کو کسی نے بتایا کہ سیدنا حسین کی شہادت 10 تاریخ کو ہوئی؟ تاریخ میں یہ بھی, تاریخ میں وہ بھی ہے. اب ہمارے ساتھ میں کسی کو بھی نہیں پتا کہ سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت کب ہوئی؟ محرم میں ہوئی. آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے اہل سنت و جماعت کس طریقے سے غافل ہیں دشمنوں کے وار سے. کتنے تعجب کی بات ہے کہ خلیفہ راشد, دوسرا خلیفہ راشد کی وفات ہمیں پتہ نہیں کس مہینے میں ہوئی. اس میں کوئی شک نہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہمارے لیے قابل احترام اور عظیم صحابی ہیں, نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, سید شباب اہل الجنہ. ہم یہ مانتے ہیں کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, لیکن سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا جو مقام ہے, جو ان کی جگہ ہے, وہ الگ ہے. ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنی زندگی گزاری ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے سینے کو آگے کرتے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو محفوظ کریں, اپنی گردن آگے کرتے, اپنی گردن کٹ جائے لیکن میرے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو تھوڑی سی تکلیف بھی نہ ہو. مگر اتنا کافی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ اے عمر شیطان تجھے دیکھ اپنا راستہ تبدیل کر کے چلے جاتا ہے. مگر اتنا کافی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تو ہوتا. لیکن تعجب کی بات ہے آج کے مسلمان کو پتہ نہیں کہ کب شہادت ہوئی, اور شہادت کیسے ہوئی, میدان جنگ میں یا ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں؟ سبحان اللہ, ہم اسے غافل ہیں. تو یاد رکھیں محرم کے مہینے میں یہ دو عظیم سانحے ہیں, سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اور سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت, اور دشمن کے وار سے بھی آگاہ رہیں. شیعوں کی بھی مخالفت اس مہینے میں یاد رکھیں, مخالفت تو دور کی بات ہے, تعجب کی بات ہے. جو بدعات ابھی میں بیان کروں گا شیعوں کے ساتھ آگے آگے ہمارے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اہل سنت ہیں. واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, پاکستان میں اپنی آنکھوں سے دیکھا, اور وہ چیز دیکھی جو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. اور شاید اب جب میں بیان کروں تو آپ لوگ تعجب ہو جائے کہ واقعی حقیقت بیان کر رہے ہیں اور میرے اپنے آنکھوں دیکھا, حالانکہ کسی نے بتایا نہیں مجھے. پہلے فضیلت ختم کریں پھر بدعت کی طرف آتے ہیں. تو ماہ محرم کی فضیلت میں یہ بھی یاد رکھیں سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت. اچھا ہجری طریقے سے متعین کی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے, اور محرم کے آغاز کس نے مشورہ دیا کہ آغاز محرم سے ہونا چاہیے؟ سیدنا عمر بن خطاب نے دیا. ہجرت کب ہوئی؟ ربیع اول میں ہوئی. تو آغاز کب سے ہونا چاہیے تھا؟ ربیع اول سے ہونا چاہیے تھا. ہاں لیکن ایک تو مخالفت ہے عیسائیوں کی مخالفت, سیدنا عمر خطاب نے فرمایا نہیں, یہ تو پھر وہی بات ہو گئی, مشابہت ہو گئی, تو ہمیں مخالفت کرنی ہے. تو کب سے شروع کریں؟ عربیوں کا سال کب شروع ہوتا؟ محرم سے. تو محرم سے اس سال کا آغاز کیا, اور ہجری تاریخ آج جب ہم کہتے ہیں تاریخ ہے 3/1/1429, اس کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو اتنی سال اتنے مہینے اتنے دن گزر چکے, اس کا یہ مطلب ہے. تو یہ فضیلت ہے ماہ محرم کی. مختصر بدعات جو ہم دیکھتے ہیں جو دوسرا گروہ کرتا ہے, نمبر ایک سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی اوڑ میں بہت ساری بدعات و خرافات و شرکیات, ماتم کرنا, نوحہ کرنا, سبیلیں چلانا, نظر اللہ نیاز حسین, نعرہ سنا ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو بہت سنا ہے, حق بات ہے. نظر اللہ نیاز حسین, اور جو اس سے ذرا اوپر درجے والے ہیں وہ کہتے ہیں نظر بھی حسین کو نیاز بھی حسین کی. میرے بھائی نظر عبادت ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, یہ نظر کسی اور کے لیے صرف کرنا شرک فی العبادہ ہے اور شرک اکبر ہے. پھر مدد مانگنا علی سے, علی مشکل کشا, سیدنا حسین سے مدد مانگنا. میں جب گیا تھا تقریبا سن 1987 میں پاکستان میں گیا تھا, میں میڈیکل میں داخلہ ہوا تو ان دنوں محرم شروع ہو گیا تھا, مجھے ایک ہفتہ 10 دن ہوئے تھے شاید وہاں پہ پہنچے. تو میں نے دیکھا کافی لیٹے ہیں رات کو, اور جو میرے ساتھی تھے ساتھ جو تھے جو دوست تھے مجھے لے کے, آج آپ کو ایک نئی چیز دکھاتے ہیں. دیکھیں نئی چیز کیا ہے, کافی مجمع تھا میلے کی طرف, لائٹیں لگی ہوئی اور کافی خوبصورت جگہ, مجھے وہاں پہ لے گئے. سب سے پہلا سین جو میں نے دیکھا, میرے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی. ایک سفید گھوڑا ہے, خوبصورت اس کو کیا ہوا ہے, اس کے اوپر خوبصورت زین رکھی ہوئی ہے, اس کی لگام خوبصورت ہے, اس کے اوپر پھول جیسے کچھ چیز ڈیکوریشن لگی ہوئی ہے, اور عورتیں اس گھوڑے کو سجدہ کر کے اس کے پاؤں کے ہاتھ لگا کے چوم رہی تھی. سبحان اللہ, ارے یہ کیا ہے؟ سنے کہ ابھی آؤ اندر آؤ, اب یہ تو سلامی ہے, دیکھو ابھی یہ سٹارٹ ہے. یہ میں نے کہا اگر یہ سٹارٹ ہے تو آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تو مجھے وہ ہجوم دیکھ کے ڈر سا لگا دل میں, زندگی میں پہلی مرتبہ میں یہ چیز دیکھی. پھر تھوڑا سا آگے گئے, یہ سبیل یہاں پہ امام حسین کے نام کی سبیل چل رہی ہے, شربت ہے یہ پئیں. پھر آگے گئے, ایک چھوٹا سا کمرہ ہے, وہاں پر دیوار پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں, یہ سیدنا علی کی تصویر ہے, یہ امام حسن کی تصویر, امام حسین کی, چار پانچ تصویر لگی ہیں, اور چھوٹی سی پگڑی اور چھوٹی سی داڑھی, آپ کی داڑھی جیسی تقریباً, یہ اچھے شاید آپ کی داڑھی جیسی, اتنی چھوٹی سی داڑھی, یہ سیدنا علی کی تصویر ہے. ارے سیدنا علی کے زمانے میں کوئی کیمرہ تھا اور داڑھی اتنی چھوٹی؟ ارے جھوٹ بھی بولا ہے تو یعنی عقل مندی کی تھوڑا سا کرنا چاہیے, داڑھی بڑھا دے تو تھوڑی سی, اگر تھوڑی سی عقل بھی ہوتی حالانکہ میں اگر آپ نے کچھ کرنا بھی ہے, بدعت بھی کرنی ہے, تو سلجھے طریقے سے کریں. لیکن سبحان اللہ, جب دل میں اندھیرا ہوتا ہے تو انسان آنکھوں سے بھی اندھا ہو جاتا ہے. بہرحال, اور لوگ اس تصویروں پہ ہار ہیں, لوگ سر جھکے ایسے ہاتھ کھڑے کر کے دعا مانگ رہے ہیں تصویروں کے آگے. پھر ایک عجیب سی, ایک چھوٹا سا جیسے کمرہ بنا ہوتا ہے خوبصورت ایسے, یہ تعزیہ ہے. تعزیہ, ارے یہ تعزیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ 10 محرم کو دیکھنا, یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو نکالا جاتا ہے, کس روڈ سے گزارا جاتا ہے پتہ نہیں, پھر کربلا کے میدان میں لے جایا جاتا ہے, وہاں پہ پھر پتہ نہیں وہ یہ جو زنجیریں مارتے ہیں یہ بھی ماریں گے, بلکہ زنجیریں بھی ماریں گے, جہاں یہ بھی ماریں گے, دیکھنے جائیں گے, دکھائیں گے آپ کو. پھر کربلا کی مٹی اٹھائیں گے, قبرستان ہے وہاں کو کربلا کہتے ہیں, وہاں پہ اس کو اٹھائیں گے اور جسم پہ ملیں گے. اچھا, یہ جو میرے ساتھ تھے ان میں سے کوئی بھی شیعہ نہیں تھا. کوئی ساتھی یہ نہ کہے کہ وہ تو شیعہ تھے سارے, واللہ شیعہ نہیں تھے, وہ کہتے ہم اہل سنت والے ہیں. اور یہ ایک منظر جو بدعت میں نے دیکھی. اس کے ساتھ ساتھ جو بدعت ہے ماہ محرم میں, وہ شادی نہیں کرتے کچھ لوگ ماہ محرم میں. شادی کرنا حلال ہے, مشروع ہے پورے سال میں. جس نے کہا کہ اس وقت میں حرام ہے, قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, نہیں ہے تو بدعت ہے. اب ماہ محرم میں شادی کیوں جائز نہیں, کیوں حرام ہے؟ یہ امام حسین شہید ہوئے, غم کا مہینہ اور ہم خوشی منائیں. اگر یہ ہمارا نظریہ ہوتا تو میرا کوئی مسلمان شادی نہ کر سکتا. کیوں؟ اب ماہ محرم میں امام حسین شہید ہوئے. اچھا, ربیع اول میں کون, کس کی وفات ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب ہمارے دل میں کس کی جدائی کا زیادہ غم ہے, امام حسین کی یا نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ اگر آپ یہاں پہ شادی نہیں کرتے پھر وہاں پہ شادی کیوں کرتے ہو؟ پھر مجھے بتائے وہ کون سا مہینہ ہے جس مہینے میں کوئی نہ کوئی صحابی شہید نہ ہوئے ہوں؟ تو پھر شادی کبھی نہ کرے میرے بھائی. سیزن ہے شادیوں کا, صحیح بات ہے, وہ خوشی مناتے ہیں. ہاں, وہ خوشی مناتے ہیں. اگر وہ خوشی کا دن ہے تو یہ خوشی کا دن کیوں نہیں؟ آپ اس میں صرف ماتم کے لیے خاص کیوں کر دیا ہے؟ اگر ماتم جائز ہوتا کسی صورت میں, وہاں پہ جائز ہوتا. ماتم نہ وہاں پہ جائز ہے نہ یہاں پہ جائز ہے. شریعت میں ایک حد بیان کی. حد کیا ہے شریعت میں؟ یہ نہیں کہ آپ آنسو نہ بہائیں. اگر کوئی آپ کا جدا ہو جائے پیارا, آپ غمزدہ بھی نہ ہو, شریعت نے کہا ہے. حد دیکھیں شریعت نے کیا حد ہمیں بتائی ہے. اور ہم وہی ان دنوں میں ہم وہی کہتے ہیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھوں میں, دونوں ہاتھوں مبارک میں اپنا بیٹا ابراہیم بچپن میں ہی آخری سانس ہے, وہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری, اور داڑھی مبارک تر ہو گئی. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بے شک آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور دل ہمارا غم اور دل نرم ہو جاتے ہیں, اے ابراہیم ہم تیری جدائی میں غمزدہ ہیں, اور ہم اپنی زبان سے یہی وہی کہیں گے جس کا اللہ ہمیں حکم دیا. سبحان اللہ, یہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں. اگر

0: دوسری روایت میں آیا کہ اسے قطران، قطران کہتے ہیں لک نہیں، لک جو روڈوں پہ بچھائی جاتی ہے، ہاں تار جسے کہتے ہیں، تار انگلش میں تار کہتے ہیں، پتہ نہیں اب، ہاں اس کو پگھال کے، اب جیتے جانتے ہیں جو گرم ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے، پلاسٹک پگھل جاتی ہے اس میں، پگھلی ہوئی لک اس کا کرتا ہوگا اس عورت کا، اور اسی سے اس کو عذاب ملتا رہے گا. یہ نوحہ کرنے والی کا سزا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرے. تو یہ بدعت ہے. تیسری بدعت جو نمایاں ہوتی ہے، قبروں کی طرف جانا اور 10 محرم کو خاص دن کر دینا قبروں کے لیے. پورے سال میں سوئے رہتے ہیں، قبر یاد نہیں ہوتی، 10 محرم کو سب مل کے جاتے ہیں قبر کی طرف، اور کوئی پھول لے کے جا رہا ہے، اور کوئی پانی لے کے جا رہا ہے، کوئی قبر کو سیدھا کر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے. میرے بھائی، اگر آپ کو قبر میں جانا ہے، قبرستان کی طرف جانا ہے، تو پورا سال ہے آپ کے لیے، آپ کو وقت صرف اس دن میں مخصوص کیوں؟ کہتے جی آسانی ہو جاتی، آسانی نہیں ہوتی، یہ بدعت ہے. ایک ایسی چیز کو مخصوص کرنا جس کو شریعت نے مخصوص نہیں کیا، اسے بدعت کہتے ہیں. اور اس طریقے سے جو بدعت ہوتی ہے، قبروں میں قرآن خوانی کرنا، بیٹھنا قبر کی طرف جانا ہے، اور ایک مولوی صاحب جاتے ہیں، 6-7 یا 10 بچے ہوتے ہیں، وہاں پہ جاتے ہیں قبر کے ساتھ بیٹھ کے قرآن کا ختم کیا جاتا ہے، ختم قرآن، اور اس کا ثواب بخشا جاتا ہے. میرے بھائی، یہ ساری کی ساری بدعت اور خرافات ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ فرمائے. اور جو بدعت ہے، جیسے میں نے بتایا کہ آنکھوں میں سرما لگانا، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عاشورہ کے دن سرما لگایا، اس کی آنکھوں میں رمت کی بیماری نہیں ہوگی، یعنی اس کی آنکھیں پورے سال میں خراب نہیں ہوگی. اور یہ روایت موضوع اور من گھڑت روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بری ہیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں، جس نے نئے کپڑے خرید اور نئے کپڑے پہنے، غسل کا خاص اہتمام کیا 10 محرم کو، تو اس کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کرے گا، اور اس کو بیماری نہیں لگے گی جسم پہ. یہ بھی من گھڑت اور موضوع روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے بری ہیں. یہ بدعات و خرافات جو عام پائی جاتی ہیں محرم کے دن میں، میں نے اپنی بات شاید کچھ لمبی ہی کر دی ہے، تو آپ ساتھیوں سے کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، تاکہ اپنے درس کو ہم پورا کریں پھر ختم کریں.
1: امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کیسے تھے؟
0: کون؟ امام احمد بن حنبل جگہ رضی اللہ عنہ کہنا. جی بھائی، کہ یہ سوال ہے کہ ہم اگر کسی امام کو رحمت اللہ علیہ کی جگہ رضی اللہ عنہ کہہ دیں تو کیا وہ جائز ہے؟ یاد رکھیں کہ علماء سلف نے ان مصطلحات کو خاص خاص بیان کیا ہے. رضی اللہ عنہ کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جا. کسی مسلمان کے لیے کہنا کوئی قباحت نہیں ہے، ہم سب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ راضی ہو جا، تو آپ کے لیے کہنے میں کیا مشکل ہے؟ لیکن علماء سلف نے ان مصطلحات کو خاص کیا ہے رضی اللہ عنہ صحابہ کے لیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہ رضو عنہ، اللہ ان پر راضی ہے. ہم یہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہو جائے، جس کا تو نے وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کر. رہ گئی بات جو امام باقی ہیں، جو لوگ باقی تابعین ہیں بعد میں، ہم کہتے رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما، اس کے لیے دعا ہے. وہ مرحوم کہنا جائز نہیں. ارے دونوں میں کیا فرق ہے؟ رحمہ اللہ اور مرحوم میں کیا فرق ہے؟
2: رحمت کر دی گئی.
0: ہاں، مرحوم مطلب ہے اس پر رحمت کر دی گئی. ہمیں کیا پتہ اس کو رحمت کر دی گئی کہ نہیں، یہ تو علم غیب کی بات ہے کہ نہیں. اس لیے فلاں مرحوم لکھنا جائز نہیں، رحمہ اللہ لکھنا یہ جائز ہے. تو رضی اللہ کہنا کسی امام کے لیے درست نہیں، بلکہ جو درست ہے وہ ہے رحمہ اللہ. اگر کوئی کہہ بھی دے تو اس میں جھگڑے کی بات نہیں. یہ محرم میں کوئی اور بدعت آپ نے کسی نے کچھ دیکھا نہیں؟ میں نے دیکھا ہے صرف اکیلے دنیا میں. آپ لوگ کہاں رہتے ہیں پتہ نہیں کس زمین میں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. جی،
3: تو مکہ میں تو اس پر روزوں کے بارے میں آیا،
0: ابو جہل ابو لہب کیوں رکھتا تھا؟ آپ جانتے ہیں کہ مشرکین کیوں رکھتے تھے؟ بقائے من دین ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، دین ابراہیم کے بقائے میں سے. جی ہاں، وہ بھی رکھتے تھے، ابو جہل ابو لہب بھی رکھتے تھے. لیکن روزہ جو جب مدینہ کی طرف گیا تو یہودی بھی رکھتے تھے، تو پھر زیادہ اہتمام کیا، پھر فرض ہو گیا. اور فرض کی روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج 10 محرم ہے، جس نے روزہ رکھا ہے تو ٹھیک ہے، جس نے نہیں رکھا

0: بھی نیت کر لے، اسے کیا ثابت ہوتا ہے؟ فرضیت. لیکن جب رمضان کا روزہ آیا تو صحیح بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے. فرضیت ختم ہو گئی کہ نہیں؟ جی ہاں، یہ جہالت ہے کچھ لوگوں، وہ سمجھتے ہیں کہ دس محرم کا روزہ امام حسین کے لیے ہے. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ رکھتے تو کس کے لیے رکھتے؟ نہیں، امام حسین کی شہادت تب ہوئی کیا؟ وہ تو بعد میں ہوئی. وہ جہل ابو لہب بھی رکھتا تھا پہلے، یہودی بھی رکھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا، صحابہ کرام نے بھی رکھا. یہ دس محرم کا سانح ہے جو کربلا گئے تو بعد میں آیا، لیکن یہ کہاں کی بات ہے کہ یہ روزہ اس لیے ہم رکھتے ہیں؟ یہ لوگوں میں عام کسی لوگوں سے پوچھیں آپ، یہی جہالت ہے، وہ یہی سمجھتے ہیں
1: کہ وہ روزہ اسی
0: کے لیے ہے. لیکن یہ بالکل درست نہیں ہے. روزہ ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور سیدنا حسین علیہ کی شہادت کا اس سے کوئی تعلق، روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ مجھے یاد آیا، میں نے اور بھی عجیب چیز دیکھی، شاید پتہ نہیں میں ہی اکیلا دیکھتا رہتا ہوں، پتہ نہیں. ایک بڑھیا کو میں نے دیکھا، اس نے جمعرات کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا. تو میں نے اسے پوچھا، بھائی مجھے خوشی ہوئی کہ جمعرات اور سوموار کے روزے یہاں پر مشہور ہیں، یہاں پر وہ رکھتے ہیں، ہمارے ملکوں میں اس کی قدر نہیں ان چیزوں کی، پتہ ہی نہیں لوگوں کو. وہ بالکل عامی تھی بیچاری. میں نے خوش ہوا، میں نے کہا بھائی آپ نے یہ روزہ رکھا ہے، بہت خوشی کی بات، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر، اللہ تعالیٰ آپ کا روزہ قبول فرمائے. کہتے ہاں بیٹا، میں نے آدھے دن کا روزہ رکھا ہے علی مشکل کشا کے لیے. واللہ علی مشکل کشا کے لیے آدھے دن کا روزہ بھی ہوتا ہے. جی ہاں، جمعرات کے دن کا آدھے دن کا روزہ علی مشکل کشا کے لیے. تو یاد رکھیے، یہ سارے کے سارے شرکیات اور بدعات ہیں. اور آج امت میں جتنی بھی، آج امت میں بگاڑ ہے، امت میں انتشار ہے، امت آج مغلوب ہے، آج ذلیل ہے، کمزور ہے، اس کی وجہ یہی شرک اور بدعات ہے. جی
2: گھوڑے کی جو آپ نے بات کی، گھوڑے کے ساتھ بہت کچھ یہ کرتے ہیں، بچوں کو نیچے سے گزارتے ہیں اور بہت اس میں تماشا ہے.
0: اللہ المستعان. جب میں سب سے بڑی بات کی، سجدہ کرنا اور گھوڑے کے پاؤں کو چومنے سے بڑی کیا بات ہے؟ اوپر سے چھلانگ لگے نیچے سے جائیں، اسے کوئی صحت میں فرق نہیں پڑتا. ایکسرسائز کرتے رہیں آپ، اوپر نیچے سے چھلانگے لگاتے رہیں، لیکن یہ جو عمل ہو رہا ہے گھوڑے کے ساتھ.
3: اندر سے وہ کلر، لال کلر رکھ کے اور بندوق مار کے اور خون باہر نکال لے.
0: سبحان اللہ. یہ بھی
3: کرتے ہیں.
0: وہ یہ کہتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے، آپ جانتے ہیں
2: یہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ نام بھی کہتے ہیں زلزلہ، زلزلہ کہتے ہیں کہ
3: گھوڑا
2: کہتے
0: ہیں. جو ان کا گھوڑا تھا، آخر وقت تک گھوڑے نے بھی ساتھ دیا. دینا کربلا میں آخر وقت تک، جب تک وہ گھوڑے سے گرے نہیں، گھوڑے آخر وقت کے ساتھ ہی، گھوڑوں کو بھی قتل کر دیا گیا. پتا ہے آپ کو، وہ یہ کہتے ہیں گھوڑے کو بھی شہید کر دیا گیا، تو اس لیے گھوڑے کو بھی لے کے آتے اس طریقے سے. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا امت اسلامیہ کے لیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں دکھ ہے. اور ایک اجتہاد تھا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا، ان کو اجتہاد تھا، ان کو صحابہ کرام نے روکا. میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ وقت نہیں ہے اس تفصیل کو بیان کرنے کا، لیکن اجتہاد کیا انہوں نے. اور مجتہد اگر اس کا اجتہاد صحیح نکلا تو اس کو دگنا اجر ہے، اگر اجتہاد میں غلطی تو ایک اجر ضرور ملا. اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ مجتہد صحابی ہیں اور عالم صحابی ہیں، وہ اجتہاد کے اہل ہیں، انہوں نے اجتہاد کیا.
4: اور ان کی مدد کے لیے یا جو کچھ بھی اس راہ میں جو خرچ کر رہے ہیں شیطانی راہ میں، اس میں اکثریت میں رہی ہوئی ہے. اور کچھ دیوبندی بھی جاہل ہیں، کیونکہ ہم لوگ جب پاکستان میں تھے تو چندہ اکٹھا کرتے تھے ہم ایک ہفتہ پہلے.
0: انہیں کے لیے
4: جی، یہ چاولوں کے لیے دیگیں لگانی،
2: نیاز کے لیے،
0: ہاں نیاز کے لیے.
2: بریلوی تو بہت کرتے ہیں.
0: جب میں نے اہل سنت کا نام لیا تو وہی اپنا اہل سنت کہتے ہیں نا، تو انہیں کیا کہہ رہا ہوں.
4: یعنی
0: منظم طریقے سے، لا حول ولا قوۃ
4: الا بالله. اور جو باقی ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. اگر اب ہم بولتے ہیں کہ جو یہ نظر حسین کے نام سے آپ نے سنی ڈالی ہے، یہ تو ہم اپنے ساتھیوں کو بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے. حسین اللہ رسول کی نظر. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہم نہیں دیکھیں گے جب اسٹوڈنٹ کلاس میں جب پاس ہو کر اور وہ کچھ گفٹ لے کے جاتے ہیں اور اپنے ساتھ کو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی نظر. وہ کہتے ہیں کہ یہ شپ کیوں نہیں ہوتا, اس کو تو بڑا اچھے طریقے سے قبول کر لیتے ہیں.
0: اس میں جب بات جہالت کی ہوتی ہے نا, نظر جو عبادت ہے وہ معروف ہے, جسے منت کہتے ہیں. منت, منت کیا ہوتی ہے؟ منت کی چھ قسمیں ہیں تقریباً, میں صرف ایک ہی بات کرتا ہوں, جو وقت نہیں ہے تو پوری تفصیل بیان کروں. ایک شرط والی منت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں امتحان میں پاس ہو جاؤں تو میں دو دن کا روزہ رکھوں گا. جائز ہے اللہ تعالیٰ کا روزہ رکھیں آپ دو دن تین دن, جتنی وہ پاس ہو گئے اب روزہ رکھنا فرض ہو گیا آپ پہ, نہیں ہوئے روزہ نہ رکھیں. یہ نہیں کہ فیل بھی ہو جائے روزہ بھی رکھیں, یہ نہیں یاد رکھیں. میں کوئی اپنی شرط لگائی کہ اللہ تعالیٰ اگر میں پاس ہو جاؤں تو میں دو دن کا روزہ رکھوں گا, یعنی اللہ تعالیٰ تو مجھے توفیق میں پاس ہو جاؤں تو میں اس خوشی میں دو دن کا روزہ رکھوں گا. پاس ہو گئے تو دو دن روزہ رکھنا واجب ہو گیا آپ پہ, اب ضروری ہے. نہیں ہوئے رکھنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی, واجب نہیں ہے اب, ٹھیک ہے. لیکن اس میں علماء فرماتے ہیں نظر و نیاز جو ہے ابتداءً مکروہ ہے, ابتداءً مکروہ ہے. اگر آپ نظر و نیاز کر لیں پھر واجب ہو جاتی ہے. ابتداء مکروہ کیسے ہے کہ آپ خود اسٹارٹ نہ کریں, یہ نہ کہیں کہ اے اللہ تعالیٰ اگر میں پاس ہو گیا, اے اللہ اگر تم نے مجھے توفیق عطا فرمایا, اے اللہ اگر تم نے مجھے بیٹا دیا نیک و صالح اولاد تو میں یوں کروں گا. اس میں ایک سو ادب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, کہ ایک شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ اس وقت تک مجھے اولاد نہیں دیں گے جب تک میں آپ کے لیے یہ کام نہیں کروں گا. بے ادبی ہے کہ نہیں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں یہ بے ادبی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تم انشاءاللہ نہ کہو, یہ ماشاءاللہ نہ کہو, جو چاہے نہیں دل کھول کے مانگو. اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا. اسے جب اللہ تعالیٰ سے مانگو یہ تو یہ نہ کہا کرو کہ اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے تو مجھے یوں عطا فرما, نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے دے, اپنے رحم و کرم سے مجھے دے, اپنے فضل و کرم سے مجھے دے, میں تیرا محتاج ہوں, تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اچھا یہ تو عبادت ہے. ایک ہوتی ہے لوگ نظر کے لفظ کو اس سے باہر لے کے تحفے کے مفہوم میں بیان کرتے ہیں, یہ آپ کے لیے نذرانہ ہے, اب آپ کے نظر نے آپ کے لیے میں یہ پیش کروں. مؤدبانہ وہ سمجھتے ہیں کہ مؤدبانہ الفاظ ہیں, یہ ادب سے ایک بڑے کو میں اب استاد ہے میرا, یہ کسی کو بھی یہ آپ کے میں نذرانہ پیش کیا ہے. تو یہ نظر کا لفظ جو یہاں پہ استعمال ہوا وہ منت والا نہیں ہے, یہ تحفے والا لفظ ہے. نا استعمال کیا جائے تو بہتر ہے, کیونکہ اس میں یہ شرع جو لفظ ہیں وہ شریعت کے لیے خاص ہیں. بعض عوام الناس اور جہالت میں سے جہال نے ان الفاظ جو شرع الفاظ ہیں ان کو لغت میں استعمال کیا, ان کو نہیں پتا کہ ہم کیا کہنے جا رہے ہیں. تو صرف دونوں میں فرق ہے. اگر آپ نظر کرتے ہیں امام حسین کے لیے سبیل چلاتے ہیں تو یہ عبادت ہے, وہی نظر جس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے وہ یہ عبادت ہے اور یہ جائز نہیں ہے. اگر کسی اور کے لیے آپ کرتے ہیں غیر اللہ کے لیے تو یہ شرک اکبر ہے, دائرہ اسلام سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اگر آپ استاد کو تحفہ دیتے میں پاس ہو گیا ہوں یہ آپ کے لیے نذرانہ ہے, کیا آپ نے یہ منت مانی تھی کہ اے استاد تو ہی مجھے پاس کرنے والا ہے, اگر تو نے مجھے پاس کیا تو میں آپ کو یہ گفٹ دوں گا؟ پھر تو یہ محرم نظر ہے. لیکن آپ نے ایک گفٹ لے کے آئے اور کوئی شرط نہیں لگائی اور اللہ تعالیٰ سے بھی آپ نے کوئی نظر نہیں مانگی اس چیز کی, لیکن آپ نے دونوں ہاتھ ایسے کر کے کہ بھائی یہ استاد جی آپ کا نذرانہ میں پیش کر رہا ہوں, تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج, لیکن لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے, یعنی بہتر اس لفظ کو استعمال نہ کیا جائے. یہی حدیث ہے, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتہد الحاکم فاصاب فله اجران واذا اخطا فله اجر واحد.
1: اس اجتہاد پہ جو عامی عمل کرے گا کیا اس کے لیے بھی اجر ہے؟
0: جی ہاں, جو عامی عمل کرے گا اجر اس کو نہیں ہے, اجر تو مجتہد کو ہے. جو عامی عمل کرے گا اگرچہ اس کا اجتہاد غلط ہے مجتہد کا, تو عامی کو اس وقت تک گناہ نہیں جب تک کہ اسے علم ہو جاتا کہ غلط ہے. جب علم ہو جائے غلط ہے پھر اس پر حرام ہے کہ اس پہ عمل کرے. اسے اندھی تقلید کرنے والے کیا کہتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ کا اجتہاد ہے ہمارے سراخوں پہ. جب تک آپ کو علم نہیں دیکھے, ایک دوسری حدیث ہے جو اسے ٹکرا رہی ہے, اس وقت تک تو ٹھیک ہے. اگر آپ کی موت اسی پہ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے, لیکن اب آپ کو صحیح حدیث انسان مل گئی ہے اور آپ کے امام کے قول کو رد کریے حدیث, اور یہ حدیث نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تو اب آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اس غلط اجتہاد پہ عمل کریں اس حدیث کے ہوتے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ امام حنیفہ نے خود فرمایا اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو میرا مذہب وہی ہے.
1: بعض ہمارے اخوان جو ہے اکثر فقہا سے بغض عداوت رکھتے ہیں، یا جو ہے ان کے تعلق سے برا بھلا کہتے ہیں، تو یہ ان کا موقف کیسا ہے؟
0: دیکھیں
1: اکثر اہل رائے کے تعلق سے.
0: جی ہاں، فقہا جو ہیں، جو علماء امت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بلند کیا. مجھے بتائیں کہ کتنے امام گزرے ہیں، فقہا علماء گزرے ہیں، صرف چار کا نام کیوں؟ کیا اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر ہے یا کیا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین میں کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بلند کیا ہے، اگرچہ ان کے زمانے میں ان سے اچھے لوگ بھی تھے. پتہ ہے آپ کو؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی امام مالک کے بھی شاگرد تھے اور امام لیث بن سعد کے بھی شاگرد تھے. پھر لیث بن سعد کون آ گیا؟ کوئی جانتا ہے لیث بن سعد کو؟ یہی بات ہے، کوئی نہیں جانتا. امام شافعی خود گواہی دیتے ہیں اور دونوں کے شاگرد ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ امام مالک سے امام لیث بن سعد زیادہ علم رکھتے ہیں اور بہتر ہیں. اپنے استاد کی گواہی دے رہے ہیں خود، لیکن ان کے شاگردوں نے ان کے جو علم تھا اس پہ عمل کیا اور لوگوں تک پھیلایا، اور ان کے شاگردوں نے کام نہیں کیا، تو ان کا نام ادھر ہی رہ گیا. اور امام مالک کا نام آپ جانتے ہیں، مصر کے محدث ہیں. امام لیث بن سعد مصر کے محدث ہیں، امام مالک جو ہیں مدینہ کے محدث ہیں، امام لیث بن سعد مصر کے محدث ہیں. امام شافعی دونوں سے علم حاصل کیا، اور یہ عظیم شاگرد خود بھی امام شافعی، وہ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ امام مالک سے بہتر امام لیث بن سعد ہیں. مشہور زیادہ وہ ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اس میں کوئی شک نہیں، سبب بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے درجہ بلند کیا، سبب بھی ہے. سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے شاگرد پیدا کیے جو ان کے اس علم کو لوگوں تک پہنچائے، اس کو محفوظ کریں. آج اگر دیکھیں چار اماموں کا علم محفوظ ہے صرف، اگر 4000 کا ہوتا تو کیا حال ہوتا امت میں؟ کیا حال ہوتا؟ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے میرے بھائیوں. ان چاروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ فتنے موجود ہیں. یا 4000 ہوتے وہاں پر محدثین لاکھوں کی تعداد میں تھے. علماء آج ہمیں کہیں کہیں نظر آتے ہیں، جیسے ہم سالن میں نمک ڈالتے ہیں تو اس کیا ٹیسٹ ہوتا ہے؟ آج علماء مشکل سے اتنے ملتے ہیں ہمیں، لیکن اس زمانے میں آپ کو ہر دوسرے شخص عالم نظر آتا ہے، یا طالب علم یا عالم، تیسرے تو ہوتا ہی نہیں نا کوئی. جو لوگ باہر کھیت بڑے کا کام کرتے ہیں وہ بھی طالب علم ہوتے. بلکہ یہ ایک شخص کل بات کر رہے تھے، ایک عالم تھے انڈیا کے، مجھے اب نام بھول گیا، مشہور محدث ہیں. تو لوگ گئے کافی دور سے ان سے کوئی سوال پوچھنے کے لیے. تو جب وہاں پہ پہنچے تو دیکھا کہ گھوڑے کو وہ صاف کر رہے ہیں، بزرگ ہیں، گھوڑے کو غسل کر کے صاف کر رہے ہیں. تو انہوں نے سلام کیا اور کہا شیخ صاحب ہمارے کچھ سوال ہیں، ہم دور سے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پوچھیں. وہ گھوڑے کو بھی صاف کر رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے. تو پھر انہوں نے کہا شیخ کا نام لے کے کہا ایک شخص نے، شیخ صاحب آپ، انہوں نے کہا آپ نے کس کو ملنا ہے؟ کہا آپ فلاں شیخ کو ملنا ہے. کیا آپ نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ میرے استاد ہیں، میں تو ان کا نوکر ہوں، گھوڑے کو صاف کرنے والا ہوں، وہ اندر بیٹھے ہیں. تو علم کی برکت دیکھیں، نوکر کو وہ علم تھا جو اس عالم کو تھا. سبحان اللہ، وہ ایک گھنٹہ سوال کرتے رہے اور اس شاگرد سے سوال کرتے رہے، اس نوکر سے جو گھوڑے کو صاف کرتا ہے، اس عالم کا علم کیا ہوگا. تو وہ علماء اس زمانے میں، آج کل تو ہمیں بس اللہ المستعان، اللہ تعالیٰ رحم کر فرمائے آج کی امت کے حال پہ. تو یہ علم کی قدر ہوتی ہے اس طریقے سے. تو جو چار امام ہیں، جو چار فقہا ہیں، ان کی قدر، ان کی عزت ہے، ان کا احترام ہے، اور یہ درجہ اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ بدعتی ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں، انہوں نے اپنے رب کو خود جواب دینا ہے. ان کا جو علم جو موجود ہے، کیونکہ کسی امام نے بھی یہ نہیں کہا کہ میری فقہ کو لینا اور حدیث کو چھوڑ دینا. متفقہ اماموں کے ملتے جلتے اقوال ہیں کہ جب حدیث سامنے آ جائے تو میرے قول کو چھوڑ دینا. جب امام صاحب نے یہ کہہ دیا، اب کس کے لیے جائز ہے کوئی امام صاحب پہ تہمت لگائے؟ جو امام صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ نظریہ ہے اور آپ لوگوں تک بھی میں یہی پہنچا رہا ہوں. جیسے پچھلے دروس میں نے بیان کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد خاص کو، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو منع کرتے، اے ابو یوسف ہر چیز نہ لکھا کرو، آج میری یہ رائے کل میری اور بھی ہو سکتی ہے. تو آپ سب کچھ لکھ لیتے ہو کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ یہ لوگوں کے لیے دین نہ بن جائے. لیکن آج لوگوں نے دین بنایا کہ نہیں؟ بنا دیا. سبحان اللہ.
5: کیا رائے؟
4: کتاب و سنت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے تھا یا
0: نہیں؟ رائے کا مطلب یہ نہیں ہے, اہل الرائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن حدیث کو مانتے نہیں تھے, یاد رکھیں. اہل الرائے کا مطلب یہ ہے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے رائے کو استعمال کرنا. جو دوسرا گروہ تھا, جو محدثین کا گروہ تھا, وہ صرف حدیث کو بیان کرتے, حدیث سے قرآن کا ترجمہ حدیث سے, قرآن کا فہم حدیث سے, حدیث کا فہم پھر حدیث سے, صحابہ کرام کے اقوال سے. رائے نہیں, قیاس نہیں یہاں پہ. بلکہ امام بحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے, لوگ یہ سمجھتے کہ قیاس کو آگے کرتے, یہ ناانصافی ہے. امام صاحب نے خود فرمایا ہے قرآن مجید کی آیت ہے سارا کو پہ ہے, حدیث ہے سارا کو پہ ہے, صحابہ کا قول ہے سارا کو پہ ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ تینوں نہ ملے, نہ قرآن کی آیت ہے, نہ کوئی حدیث ہے, نہ کوئی صحابہ کا قول ہے, پھر قیاس کی طرف آتے ہیں. قیاس کیا ہے؟ ایک حکم ہے شریعت میں ایک چیز کے بارے میں, اس کی مثال میں بتاتا ہوں آپ کو تاکہ بات آسان ہو جائے. قیاس کی, قیاس کے چار پانچ قسمیں ہیں, میں قسم بیان نہیں کروں گا, میں صرف ایک مثال بیان کرتا ہوں. قیاس جسے ہم کہتے ہیں ترازو پہ تولنا کسی چیز کو, قیاس. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور میں جو عیب بیان کی, اس میں ایک عیب تھا کہ جانور جو ہے وہ کانا نہ ہو, یعنی اس کی ایک آنکھ خراب نہ ہو. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اچھا, اندھا جانور جائز ہے جس کی دونوں آنکھیں خراب ہیں؟ سوال ہے. ارے ایک آنکھ والا تو جائز نہیں, دونوں آنکھوں خراب والا جائز ہے؟ اس کی دلیل کوئی نہیں ہے. دلیل ہے اس کی؟
4: نہیں.
0: اچھا, ہم نے کیوں کہا کہ وہ جائز نہیں ہے, کس بنیاد پر؟
4: قیاس
0: ہے, قیاس پہ. ٹھیک ہے, وہ اندھا جو ہے اس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں, وہ جائز نہیں ہو سکتا, اس کی عیب اس سے زیادہ ہے. تو دلیل کیا یہاں پہ؟ قیاس ہے. یعنی اس حدیث کو, اس حکم کو جو اس کانے جانور پہ ہے, اسی حکم کو اس اندھے جانور پہ کر دیا. ایک علت ہے دونوں میں, ایک علت کیا ہے؟ خرابی. خرابی. اور حکم کیا ہے؟ کیا جانور یہ اس کی ہم قربان کے ذبح کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ حکم دونوں کا ایک ہے, اگر وہ جائز نہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے. کوئی بھی عالم یہ کہہ سکتا ہے کہ اندھا جانور جائز ہے جس کے دونوں کے خراب ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم قیاس کو نہیں مانتے, تو وہ کہتے ہیں جائز ہے. جو مقرین قیاس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اندھا جانور جائز ہے اور کانا جائز نہیں ہے. ان کو کہتے ہیں اہل الظاہر, جو ظاہر نصوص کو لیتے ہیں. اور یہ بات درست نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا دین حکمت کا دین ہے. اس لیے بعض لوگ بدزن ہوئے, وہ کہتے ہیں مذاق اڑاتے, بھائی اگر کانا جائز نہیں ہے تو اندھا کہاں سے جائز ہے؟ یہ تمہارا کیسا دین ہے؟ وہ کہتے ہیں بس دلیل آ گئی تمہارے ساتھ. ہم بھی کہتے دلیل ہمارے سارا آنکھوں پہ ہے, ابھی ہمیں روایت مل جائے کہ اندھا بھی جائز نہیں, تو ہم کہتے ہیں امن و صدقنا. لیکن اگر یہ دیکھیں کہ ہر چیز کی ایسی دلیل ہونی چاہیے, پھر وہی مسئلہ ہو جاتا کہ اتنے بڑے انسائیکلوپیڈیا کہاں سے لوگوں کو پڑھا جاتا ہے. تو اس کے قاعدے قوانین بتائے گئے. تو قیاس بھی اس طریقے سے مجھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسا. اور قیاس دو قسم کا ہے, ایک جائز قیاس, ایک حرام جائز نہیں ہے, فاسد قیاس ہے. تو فاسد قیاس کا سب نے رد کیا ہے, لیکن جو یہ قیاس جو میں نے بتایا اس کا کسی نے رد کیا ہے؟ جس نے رد کیا ہے ان کا اپنا ایک منہج ہے, اپنی ایک سوچ ہے. وہ قیاس کو, ہر قسم کے قیاس کو حرام قرار دیتے ہیں. لیکن جو حکمت والے ہیں, جتنے بھی علماء فقہا ہیں اور محدثین ہیں, اس قیاس کا انہوں نے انکار نہیں کیا. ابن حزم نے, دو ظاہری نے انکار کیا ہے, بلکہ دو ظاہری نے تو قیاس اولا کا انکار نہیں کیا, اس کا انکار نہیں کیا. ابن حزم نے اس کا انکار کر دیا ہے, ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا. بہرحال, لیکن جو اہل حق کا منہج ہے اہل سنت والجماعت کا, اگرچہ یہ دونوں اہل سنت والجماعت میں سے ہیں, دو ظاہری بھی اور ابن حزم بھی, یہ علماء اہل سنت والجماعت میں سے ہیں, لیکن کہیں کہیں پہ اجتہادی غلطی ہو گئی. وہ اس کے اہل تھے, لیکن اب ہمیں علم ہو گیا کہ ان کا اجتہاد غلط تھا, ہم اس کو نہیں لیتے. ہمارا یہ منہج ہے, اندھی تقلید ہم نہیں کرتے. تو جو چاروں امام ہیں یہ اپنی جگہ پر درست ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, جیسا آپ نے ہمیں پوچھا ہے, وہ قیاس کو آگے نہیں کرتے, جیسا میں نے بیان کیا, اور ان کی اپنی کتابوں میں یہ موجود ہے. جی,
2: میں نوافل جو ہے نا وہ پڑھے جاتے ہیں.
0: کون سی خاص
2: دل کے اور باقاعدہ اس کے جو ہے نا وہ ہینڈ بل تقسیم ہوتے ہیں؟ یعنی
0: کیا تقسیم ہوتے ہیں؟
2: ہینڈ بل تقسیم ہوتے ہیں, یعنی تفصیل ہوتی ہے کہ یہ چار رکعت دیے, دو رکعت دیے, اس طرح
0: دیتے ہیں. دس محرم کو؟
2: ہاں,
0: میں نے قاعدہ بیان کیا. آپ سے میرا سوال ہے, اس قاعدے کی بنیاد پر یہ جائز ہے یا نہیں؟
2: یہ جائز نہیں, وہ میں
0: بدعت ہے. کیوں؟
4: جیسے آپ نے سوال کیا تھا نا کہ میں نے بدعتیں دیکھی, آپ نے
0: دیکھی. ہاں, جزاکم اللہ خیر. ایک بدعت اور بھی ہے, ساتھی نے دیکھی ہے,
2: وہ پڑھے بھی ہیں
0: جزاکم اللہ خیر. وہی کہتے ہیں کہ محرم کی بدعات میں سے دس محرم کو ایک یہ بدعت بھی ہے کہ خاص نوافل کا اہتمام کرنا. جو خاص نوافل کا آپ اہتمام کرتے ہیں، دو یا چار یا چھ یا آٹھ یا دس، ان نوافل کو اس دن میں خاص کرنا بدعت ہے، جائز نہیں ہے.
2: یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس سے پہلے پڑھی جائے، زہر سے پہلے.
0: زہر سے پہلے خاص، یعنی رکعت بھی خاص اور وقت بھی، وقت بھی خاص. یہ ڈبل بدعت ہے. اللہ المستعان.
5: جی میرا ایک دوست تھا، اس نے بولا نماز جنازہ کو نماز امام دعا بولو.
0: کیا کرنا ہے؟
5: نماز جنازہ کو نماز نہیں ہے وہ دعا بولو.
0: نماز جنازہ نماز بلکہ دعا ہے. فقہ کی ساری کتابیں کھول کے دیکھیں، صلات الجنائز، صلات الجنازہ، کتاب الجنائز، صلات الجنازہ، اور اس کا نام نماز ہی ہے کیونکہ اس میں تکبیر بھی ہے اور سلام بھی ہے. تکبیر کرتے ہیں کہ نہیں؟ سلام کرتے ہیں کہ نہیں؟ نماز کی تعریف کیا ہے؟
4: تکبیر سے شروع اور
0: سلام پر ختم. ایسے خاص قور اور فعل جو تکبیر تحریم شروع ہوتے اور سلام پہ ختم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں نماز جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے. تعبد للہ، یہ شرط اخلاص کی. شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ یہ شرط تعریف میں ضرور لگانی ہے. جو پہلے فقہا تھے ان سے پہلے یہ کہتے کہ نماز کی تعریف یہ ہے کہ جو قول اور عمل، خاص قول اور عمل جو تکبیر تحریم سے شروع ہوتے اور سلام پہ ختم ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں نماز. شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں اس کے ساتھ یہ قید بھی لگائیں، تعبد للہ تعالیٰ. کیونکہ اگر یہ شرط نہ ہو، کوئی کسی کے لیے بھی ایسے دو رکعت پڑھے گا عبادت ہوگی کیا؟ نہیں. اپنے کیے کی سزا ہے جو انہوں نے کیا، ان کے باپ دادوں نے کیا. انہوں نے خود امام حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا کوفہ کی طرف اور پھر ان کا قتل کیا اور شہید کیا، تو اس گناہ کے ازالے کے پیچھے لگے ہیں آج تک.
2: ویسے میں پروگرام میں نے سنا تھا، یہ ڈاکٹر عامر لیاقت کا، کافی 3 سال پہلے تقریباً، یہ وہ بلاتا ہے سنی عالم کو اور شیعہ عالم کو، اس سے اس نے سوال پوچھا اور یہ دو پارٹ تھے اس کے، جب اس کے بلند ہو رہی تھی نا کہ دو پارٹ ہیں، اس میں اس نے شیعہ عالم سے پوچھا کہ
0: وجہ کیا ہے،
2: اس کی دلیل کیا ہے. تو اس نے دلیل جو ہے وہ دی تھی اپنا شہدہ غزوہ احد پہ، جب نبی اعظم دندان مبارک شہید ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ وہ صحابی تھے، اب ایسے کرنی، انہوں نے جو ہے وہ
0: صحابی نہیں تھے ویسے کرنی، انہوں نے کہا صحابی تھے تو پھر وہ اس کو بےچارے کو پتہ ہی نہیں کس چیز کا، جاہل ہے وہ.
2: اس نے
0: ویسا کرنی تابع تھے، شادی صحابی نہیں تھے.
2: انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ دندان مبارک اپنے نکال لے کر کے کہ نبی اعظم کون سا دندان مبارک شہید ہوا ہے، تو یہ دلیل. تو اس نے اس میں جواب یہ دیا کہ تو وہاں کربلا میں تو گردن اتری تھی. تو اس کے اوپر یعنی شیعہ اتنے وہ ہیں کہ وہ دوسرا پروگرام آن ایئر نہیں گیا، اس کا دوسرا پارٹ تھا
0: نہیں آئے،
2: آن ایئر نہیں گیا، دوسرے دن جانا تھا. اور باقاعدہ وہاں پہ زبردست ریلیاں نکلی، یہ جیو سے چلا تھا، جیو پہ اس کے آفس پہ حملہ ہوا اور اس میں ڈاکٹر عامر لیاقت نے آ کے معافی مانگی.
0: صحیح بات ہے،
2: یہ صحیح بات ہے،
0: عامر
2: لیاقت نے معافی مانگی. آ
0: کس چیز سوال کی، کیوں پوچھا؟ تو اسے ہم ماتم کرتے ہیں،
4: ساری یہ نکلے دانت نکال دیے تھے ویس کرنے نے، لیکن یہاں پہ جو آپ دلیل پکڑ میں ہیں، یا تو گردن اتری تھی، آپ گردن میں اتاری
0: ہیں. میں سمجھ رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، جواب تو دو ٹوک ہی تھا، کوئی شک بھی نہیں، اس لیے وہ بےچارے آگے نہیں بول سکے. بہرحال یہ سب بدعات ہیں، خرافات ہیں. ماتم کی وجہ یہی ہے جو وہ نہیں مانتے، ان کے باپ دادوں نے ان کو بلایا ہے اور انہوں نے غداری کی ہے، خیانت کی ہے اور پھر قتل کیا ہے، اور ان لوگوں نے، ان کے اولاد نے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو معاف فرما، ہم یہ سزا بھگتیں گے، اپنے آپ کو مارتے ہیں. نہیں، تاریخ گواہ ہے اس کی، وہ خود رو رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں زبردستی میدان جنگ میں کھڑا کر دیا گیا، اگر میدان زبردستی آپ کو وہاں پہ لے گئے میدان جنگ میں تو آپ کیا قتل کر دیتے پھر، اور اپنے امام کا قتل کرتے جن کو آپ نے خود بلایا ہے، آپ خود گردن کٹوا لیتے، ان پر ہاتھ نہ اٹھاتے. یہ تقاضا تھا انصاف کا کہ نہیں؟ یہ بہادری تھی کہ نہیں؟ یہ کہاں کی بہادری کہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے امام کو قتل کر دیں، شہید کر دیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے، میرا خیال اتنا کافی ہے.
6: ایک سوال
0: بس، کون سا؟ اچھا سوال پوچھیں آپ.
6: پاکستان کے موجودہ، آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل طور پہ یہ جو آج کل خودکش حملات ہو رہے ہیں پاکستان میں تو بہت زیادہ ہے، اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا.
0: وہ تو سب جانتے ہیں، میں ہمیشہ اکثر دروس میں بیان کر چکا ہوں کہ خود کش، اس کا نام ہی خود کشی ہے. شہادت کہاں ہے؟ اس کا نام ہی خود کشی ہے. اس کا نام کیا کہتے ہیں کیا اسے؟ خود کش حملہ. تو الحمدللہ اس کا نام خود بتا رہا کہ یہ خود کشی ہے، خود کشی اسلام میں حرام ہے. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات ہے جو لوگ یہ کرتے ہیں انہوں نے جہاد کی اوڑ میں یہ کام کیا ہے, اور جو دلیل بیان کرتے ہیں وہ ایک سے جو اس کے بعد اس سے زیادہ ضعیف ہے, یعنی کمزور ہے. اگرچہ کچھ روایت صحیح ہیں لیکن ایک سے زیادہ کمزوری ہے ان روایات میں. ان میں سے ایک جو ان کی جو بہت بڑی روایت ہے وہ اپنا ایک صحابی تھے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ, یا برا بن مالک سیدنا برا تھے رضی اللہ عنہ. جب مسلم کذاب کے خلاف جنگ ہو رہی تھی سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں, تو وہ ایک باغ میں اپنے آپ کو بند کر دیا. تو ایک یہ جو صحابی تھے کافی جوشیلے تھے, انہوں نے کہا مجھے ایک ڈھال پہ رکھو اوپر کر دو, میں دیوار پھلانگ کے میں دروازہ کھول دوں گا, دروازہ کھلے گا تو ہماری فتح ہے, نہیں تو اندر بیٹھے رہیں گے ہم, باہر شدید سردی میں کیا کرتے رہیں گے. تو انہیں اٹھایا ڈھال پہ, انہوں نے دیوار کو پھلانگ لگائی اور اندر گئے, اور اکیلے شخص نے بہادری دیکھا سبحان اللہ, اکیلے شخص نے پوری فوج سے لڑتے لڑتے لڑتے دروازہ کھول دیا اور باہر نکلے زندہ صحیح سلامت سبحان اللہ. تو خودکشی تب ہوتی ہے اگر وہاں سے زندہ نہ نکلتے, پہلے تو بات یہ ہے یہ خودکشی ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں آپ سامنے آئے سینہ تان کے ایسے جنگ کرے لڑے پھر مرے, اگر بچ گئے مر گئے تو شہید ہیں, بچ گئے تو غازی ہیں. یہ کہاں کی بات ہے چھپ کے آئے اور پورا بمب یہاں پہ باندھے اور بلاسٹ کرے اور کہیں دلیل یہ ہے, دلیل کون سی ہے, یہ صحاب کامل ہے سبحان اللہ, دن و رات برابر ہیں, زندہ مردہ برابر ہیں, تو یہ بھی برابر نہیں ہو سکتا قیامت. تو یہ دلیل ان کی بالکل اپنی جگہ پہ نہیں, وہ بالکل غلط ہے. غلط کیوں ہے؟ کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ زندہ نکلے, آپ کے بچ سکتے بٹن دبانے سے, سر وہاں پہ پتہ نہیں 30 میٹر دور پڑا ہوتا ہے سر, تو اس میں 100% موت ہے, اور اس میں بچنے کا ذریعہ تھا بلکہ بچ بھی گئے. اور یہاں جی ہاں, اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں. ابن ابی مسلم ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ سیدنا عمر بن الخطاب نے جب یہ دیکھا تو صحابہ کو منع کیا اس کو اپنا لیڈر نہ بنانا. دیکھیں یہ اپنے آپ کو ہلاک میں سے ڈال دیتا ہے, اور ہم حکمت سے جہاد کرتے ہیں, یعنی مقصد کیا ہے, اگر مقصد یہ ہوتا کہ جان دینی ہے تو جنگ غزوہ حدیبیہ میں سارے کے سارے صحابی جو ہیں بیعت کر چکے تھے جنت کی درخت کے نیچے, قرآن مجید نے اس کی گواہی دی ہے, تو پھر وہاں پر کیوں خاموشی اختیار کے واپس آ گئے, اگرچہ شرطیں بھی کٹھن تھی. بات یہ نہیں کہ آپ اپنی جان دے دیں, بات یہ کہ اس دین کو زندہ کیسے رکھنا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈا کیسے لہرانا ہے, اور تا قیامت یہ دیکھیں حق اور باطل کی جنگ رہے گی. یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف حق رہے گا کبھی, اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صرف حق نہیں تھا باطل بھی تھا, تو اس کے بعد آنے والے دور میں اب توقع نہ رکھے کہ باطل مٹ جائے گا, باطل بھی ہے حق بھی ہے, جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے, اس کے بھی لوگ ہیں اور اس کے بھی لوگ ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے اپنے راستے کو اختیار کرنا ہے, یہ راستہ جنت والا ہے یہ راستہ دوزخ والا ہے, ہم نے کہاں پہ جانا ہے. خود کچھ حملے کرنے والے یاد رکھیں شہادت بہت دور کی بات ہے, یہ نہیں کہہ سکتے ہم شہید دور کی بات ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہو سکے ان کو معاف کرے جو انہوں نے خودکشی کی ہے, کیونکہ خودکشی کرنا حرام ہے, جائز نہیں شرعاً. اور قیامت کے دن جو خودکشی کرتا ہے قیامت کے دن وہ آئے گا, اور وہ جس چیز سے اس نے اپنے آپ کو مارا ہے وہی مار تو میدان محشر میں لوگوں کے سامنے آئے گا, پوری کائنات دیکھے گی. وہ اگر خنجر سے مارا ہے تو خنجر آپ کو مارتا آئے گا, اگر گولی سے مارا تو گولی آپ کو مارتا آئے گا. میدان محشر 50,000 سال کا دن ہے, وہ ایک عمل کرتے رہے گا اپنے ساتھ. وہاں پر ایک مرتبہ گولی لگے تو مر گیا نا, ایک مرتبہ جان چھوٹ گئی نا, وہاں پر 50,000 سال کا دنوں کے بار میں مارتا رہے گا, کتنی تکلیف دہ بات ہے. اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو بلاسٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو وہ بار بار بلاسٹ کریں گے وہاں پہ, یعنی پورا جسم ہے پھٹ گیا, اللہ پھر جسم بنائے گا پھر پھٹے گا, پھر بنائے گا پھر پھٹے گا, اور ایسے ہوتا رہے گا جب تک کہ فیصلہ نہیں ہوتا. دیکھیں جی ہاں جی ہاں, یہ جو عمل ہوا ہے ہمارے لیے بہادری ہے, لوگ عوام الناس کے لیے کہ یہ بہت بہادری تھی, اور اس میں ان لوگوں نے جان دے دی اور کافر کو روک دیا. لیکن یاد رکھیں صحابہ کرام اور سلف صالحین کا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جنگ جو ہے صرف اللہ تعالی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے, پہلی بات یہ ہے, زمین کے لیے نہیں, یاد رکھیں پہلے قاعدہ ہے. جب زمین اور دین ٹکرا جائے تو زمین کو چھوڑنا پڑتا ہے، جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جیسی پاک زمین کو چھوڑ دیا. آج کل جو ہمارا کام ہو رہا ہے کس کو بچانے کے پیچھے ہیں؟ زمین کے لیے یا دین کے لیے؟ زمین کے لیے. تو زمین کے لیے ایسا عمل کرنا ہرگز جائز نہیں. آتے تو کیا ہے، مجھے آپ بتائیں، یہ ساتھی انڈین ہے، انڈیا میں اسلام نہیں ہے؟
2: پاکستان سے پہلے بھی تھا.
0: یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں. بہادر اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دین اپنی جگہ پہ ہے. ہم نے بہادری دکھانی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے آپ لڑیں، سینہ تان کے لڑیں. آپ یہ نہ سمجھیں، یہ پتہ کی بات آپ کو، تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ اپنے بازو کی طاقت سے آپ نے اس کافر کو ہرایا اپنے آپ کو بلاسٹ کر کے. اگر یہ آپ سمجھ رہے تو آپ کا غلط گمان ہے. آپ جانتے ہیں سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ کی تسبیح کی، پاکی بیان کی، کس نے؟ جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں ہے، پوری کائنات نے. اور تسبیح عبادت ہے، اللہ تعالیٰ تسبیح کرنا توحید فی العبادہ ہے. اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، لیکن حکمت والا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی، انسان نے اس میں ہیر پھیر کی ہے نا، یہ پتھر، درند، یہ پرند کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور کبھی اللہ تعالیٰ کو نقص اور عیب سے بیان نہیں کرتے. یہ انسان ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کیا، یہ انسان ہے. اور نقص اور عیب جس نے بھی منسوب کیا اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ انسان ہے. تو اللہ تعالیٰ عزیز ہے لیکن حکیم بھی ہے. اگر صرف عزیز ہوتے تو آج کوئی انسان زندہ نہ ہوتا جس نے اللہ تعالیٰ کی ناپاکی بیان کی ہے یا کوئی ایسی بات منسوب کی ہے، لیکن حکیم ہے، حکمت سے ان کو چھوڑا. لیکن جب پکڑا تو کیسے پکڑا؟ آگے آیت میں دیکھیں، هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم. کس نے نکالا؟ بنی نظیر، جو یہودی تھے، اسلحہ کا کاروبار تھا، بڑے بڑے ان کے محل تھے، قلعے تھے، اور اس کے اندر رہ کے اسلحہ بناتے تھے اور کافی طاقت تھی ان کی. نکالا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے تھا. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا، کس نے نکالا؟ ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نکالا، تم لوگوں نے نہیں نکالا. اچھا نکالا کیسے؟ دیکھیں، هو الذي اخرج الذين كفروا من ديارهم الاول الحشر. اسی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی بن اسرائیل، یہودیوں کے کافروں کو اپنے گھروں سے نکالا، لأول الحشر، اور ان کو بھیج دیا گیا، یعنی نکال دیا گیا، کچھ خیبر کی طرف گئے اور کچھ شام کی طرف گئے. اچھا، ما ظننتم ان یخرجوا، تمہیں گمان تھا، اور ایک گمان ان کو بھی تھا، تمہیں گمان نہیں تھا کہ کبھی نکلیں گے. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گمان تھا، نہ صحابہ کرام کو گمان تھا کہ یہ طاقت کب نکلے گی یہاں سے، گمان نہیں تھا. اور ایک ان کو بھی گمان تھا، وہ ظنوا ان حصون منعت من اللہ، کہ ہمارے جو قلعے ہیں یہ ہمارے لیے طاقت ہی، ہمارے کیا بگاڑ سکتے ہیں. فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، اللہ تعالی نے وہاں سے وار کیا جہاں پر ان کو گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا. کہاں سے وار کیا جانتے ہیں؟ دیوار کو نہیں توڑا، تیر نہیں مارا، گولی نہیں چلی، وار کہاں سے کیا جانتے ہیں؟ ادھر دل پہ وار کیا، اللہ تعالی نے وار کیا. وقذف في قلوبهم الرعب، یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رعب پیدا کر دیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے سینہ تان کے چلتے تھے، ابھی جب محاصرہ ہوا دل دھڑکنے شروع ہو، اب تو ہماری موت آ گئی، اب ہم کیا کریں؟ اختلاف ہوا، لڑائی ہوئی، جھگڑے ہوئے، اگرچہ منافقوں نے بھی یہ کہا کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں، جینا بھی آپ کے ساتھ، مرنا بھی آپ لوگوں کے ساتھ، آپ ثابت قدم رہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کے باوجود بھی جب دل کانپ جاتا ہے نا، پھر گولی نہیں چلتی، یاد رکھیں، پھر ٹینک کام نہیں آتے، پھر F-16 کام نہیں آتے، پھر ایٹم بم کام نہیں آتا. جب تک یہ دل میں تھوڑی سی طاقت ہے، پھر کافر بھی، اس کا بھی غلبہ ہوتا ہے. تو دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلوں کے درمیان میں جب چاہے پھیر دے، رعب پیدا کر دیا. اچھا، جب رعب پیدا ہو تو کیا کیا انہوں نے جانتے ہیں؟ یخربون بیوتہم بایدیہم، ایسا رعب تھا، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے توڑا. وہ جو قلعے تھے نا بڑے بڑے، وہ کہتے تھے یہی ہمارا اسلحہ ہے، یہی ہماری طاقت ہے، اپنے ہاتھوں سے ان کو توڑا. بایدیہم، پھر فرمایا وہ اید المؤمنین، پھر مومنوں نے بعد میں توڑا، جو بچا کچھ ہے مومنوں نے توڑا. اصل کس نے توڑا؟ اچھا، توڑا کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی، جتنا آپ کا اونٹ اٹھا سکتے وہ اٹھا کے چلے جاؤ. آپ اونٹ کیا اٹھا سکتے؟ کپڑے تھے، مال متاع تھا، سونا تھا، جو تو اونٹ نے اٹھا لیا. اب انہوں نے کہا کہ یہ دروازے، یہ کھڑکیاں ہیں، یہ ان کے لیے چھوڑ دیں ہم. دروازے توڑنے شروع کیے، جب دروازہ توڑتے ہیں تو دیوار بھی ٹوٹتی ہے. اپنے گھروں کو توڑا اپنے ہاتھوں سے جو طاقت تھی ان کی, دروازے بھی اکھیڑ دیے, کھڑکیاں بھی اکھیڑ دیے, چھت بچی ہوئی. مسلمانوں نے دیکھا جو اچھا تھا اس کو چھوڑ دیا, جو کچھ اس کو توڑ دیا. جو خریبون ابیو تم بھی عید معید المؤمنین, آخر میں کیا فرمایا, فاعتبروا یا اولی الابصار, اے سمجھنے والے سمجھو, آنکھیں کھولو. یہ کبھی گمان نہ کرو کہ تمہاری طاقت سے غلبہ ہوتا ہے اور نصرت ہوتی ہے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنصُرُهُ, اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے, اس کو کامیاب کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو کامیاب کرے. آج یہ مسلمان, اللہ کی قسم کھا رہا ہوں, آج یہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے دین کو کامیاب کرے, کامیابی اس مسلمان کا قدم چومے گی. لیکن جب تک یہ مسلمان اس دین سے دور ہے, شرک بدعات اور خرافات میں غرق ہے, تو یہی حال ہوگا. الا ان یشاء اللہ, اس لیے حکمت دیکھیں اللہ تعالیٰ کی. آج کتنی فرقے مسلمانوں کے آپ شاید گن بھی نہ سکیں, لیکن ایک وقت آئے کہ جب سب جمع ہوں گے. کب؟ جب امام مہدی آئیں گے, اس پہ جمع ہوں گے. آخر کیوں؟ تب حق اور باطل کی تمیز ہو جائے گی. آج بریلوی کہتے نہیں حق ہمارے پاس ہے, یہ وہابی ہیں. وہابی کہتے نہیں وہ باطل ہم حق, ہمارے پاس یہ دلیل ہے. جب وہ آئیں گے, جو ان کے ساتھ ہی ہوں گے وہ حق والے ہوں گے, جو ان کے خلاف ہوں گے وہ باطل پہ. صحیح حدیث نے اس کا فیصلہ کر دیا ہے, بات ختم ہو گئی. پھر جو دجال ہے, جو دجال کے ساتھ ہیں وہ مخالف ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی, ایک ایک نشانی ہے یہ, کہاں پہ اتریں گے, کس وقت اتریں گے, کون سے نماز کا وقت ہوگا اور کس جگہ پہ اتریں گے, ان کے حلی مبارک کیسے ہوگا, ایک ایک وصف کا بیان ہے صحیح حدیث میں. اور آئیں گے نماز کا وقت ہوگا, کس طریقے سے وہ نماز پڑھیں گے امام مہدی کے پیچھے. وہ وقت آنے والا ہے, غلبے کا وقت آئے گا. ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے اس امت میں, اس لیے اپنا دل چھوٹا نہ کرو. ہم زندہ رہے یا نہ رہے, اللہ کی قسم یہ دین ہمیشہ بلند ہے, ہمیشہ بلند رہے گا. اور یہ مسلمان ہمیشہ, آج متفرق ہیں لیکن یہ اللہ تعالی فضل و کرم سے اتفاق ہوگا, اور ایک ہی جھنڈے کے نیچے اتفاق ہوگا, پھر جہاد زندہ ہوگا. یاد رکھیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ جہاد نہیں ہے, اللہ کی قسم جہاد ہوگا, اور جہاد وہی ہوگا جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. اسی طریقے سے ایک ہی جھنڈے کے نیچے, ایک ہی امام کے پیچھے, اور غلبہ مسلمانوں کو ہوگا. اور ایسا وقت بھی آئے گا جب زکات لینے والا کوئی نہیں رہے گا اس دنیا میں. لوگ اٹھائیں گے مال و دولت, اٹھانے سے کہیں گے حسو حسو, جانتے ہیں جیسے مٹی کے ہم بچے کیسے اٹھاتے ہیں مٹی کو, ایسے سونے کو اور چاندی کو یہ مسلمان اٹھائے گا. زکات لینے والا کوئی رہے گا نہیں اس امت میں. یہ بھی آئیں گے, یجوج موجود بھی آئیں گے. یہ انسان ہے, یہ کوئی جانور نہیں ہے, لیکن اتنی سخت انسان ہے, ظالم اور بے رحم انسان ہے کہ وہ, اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ایک بحیرہ پانی کا چشمہ ہوگا, بحیرہ ہوگا, جو شروع سے شخص ان کا نکلے گا وہ پیے گا, جب آخر والا آئے گا تو وہ خالی ہو چکا ہوگا. اتنی ان کی تعداد ہے. اور ان کو قتل کرنے کے لیے, حالانکہ میرا خیال اس کے لیے خاص درس رکھیں, لیکن یہ بات پوری کر دوں, انشاءاللہ دروس آنے والے ہیں, کیونکہ اگر جو خطبات ہوں گے انشاءاللہ وہ ہوں گے آخرت کا سفر, تو اس میں میں یہ باتیں شروع سے, یعنی موت سے لے کے جنت تک انشاءاللہ ہم بات کریں گے پورے, کہ اس انسان نے کیا کیا کرنا ہے, اس پہ درست ہوں گے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ دیکھیں, کیونکہ بات جہاد کی ہو رہی ہے, یہ بات بیچ میں آگے تو میں یہ بھی وضاحت کر دوں. اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے. پتہ ہے آپ کو, دجال کو کوئی اور نہیں قتل کر سکتا, امام مہدی بھی قتل نہیں کر سکتے, کوئی مسلمان اور نہیں قتل کرے گا. اس کی موت لکھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں, ان کے نیزے سے مرنا ہے. اور وصف دیکھیں کس جگہ پہ ہوں گے, اور نیزے کا رنگ کیا ہے, کیسے لگے گا, کہاں پہ لگے گا, اور کس طریقے سے مرے گا. یہ پیشن گوئی دیکھیں نبی رحمۃ وسلم کی, سب محفوظ ہے صحیح حدیث میں, اور ہمارا ایمان ہے اللہ قسم ایسا ہو کے رہے گا. اچھا, وہ ان کو تو, اس کو تو قتل کر دیا, لیکن جب یجوج موجود نکلیں گے. اچھا, یہ جو فتنے نکلیں گے یہ 10 بڑی نشانی ہیں, چھوٹے تو بہت ہے قیامت, یہ 10 بڑی نشانیوں ان میں سے. نبی رحمۃ وسلم فرماتے ہیں یہ جیسے کہ ہار نہیں ہوتا, اس کو اگر کھول دیں تو اس کو جب نگ گرتے ہیں ایک کے بعد دوسرا, ایک فتنہ ختم دوسرا اس وقت شروع, ایک ختم تیسرا اس وقت شروع. دجال کی موت, یجوج مجوج کا نکلنا, فوراً نکلیں گے. اب سوال یہ ہے, ان کو قتل کرنے کے روکنے کے لیے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کافی نہیں, کوئی ان کو بس اتنی طاقت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ طاقت تو دی ہے جو دجال کو کوئی مار نہیں سکتا, انہیں قتل کیا. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہاری طاقت نہیں کہ اس دشمن کو قتل کرو, لہذا تم پہاڑوں پہ چلے جاؤ اپنے ساتھیوں کو لے کے. کیا یہ بزدلی ہے؟ اپنے زمین چھوڑ دیں، اپنا گھر چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں، عبادت پہاڑوں پہ جا کے کریں، مسجدیں چھوڑ دیں؟ کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیونکہ تم میں طاقت نہیں ان کے سامنے. جب طاقت نہیں تو جہاد بھی نہیں میرے بھائیو، طاقت ضروری ہے. اگر نماز کے لیے طاقت جو ہے نا فرض ہے، زکوٰۃ کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، یہ ارکان اسلام ہے، تو جہاد کے لیے طاقت ضروری نہیں. تو علماء نے اس سے بھی یہ دلیل لی ہے کہ طاقت ضروری ہے اور طاقت شرط ہے جہاد کی. طاقت ہے تو جہاد کرو، طاقت نہیں ہے تو انتظار کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جہاد کو پھر سے زندہ کرے اور ہماری گردنیں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے کٹیں اور ہمارے اللہ تعالیٰ شہادت قبول فرمائے. ہم ہمیشہ ہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھنا ہے تو کلمہ توحید پہ زندہ رکھ، ہماری موت بھی اس کلمے پہ ہو اور ہمیں ہماری موت بھی شہادت پہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے، وہ پہاڑ پہ چلے جاتے ہیں. اب وہ اتنی وہ بڑھ جاتے ہیں، وہ کوئی جانور نہیں چھوڑتے، کھا جاتے ہیں. مطلب وہ بھون کے کھاتے ہیں، کچا نہیں کھاتے. وہ کچھ لوگ سمجھتے کہ وہ جانور ہیں، جانور ہی انسان ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تین اولاد تھے، حام، سام اور یافث. حام سام کی اولاد دنیا میں موجود ہے آج. حام کی اولاد ہم سب یہ کالے ہیں اور سام کا اولاد وہ سب سفید ہیں، یورپ امریکہ والے. یافث کی اولاد کہاں ہیں؟ یاجوج و ماجوج ہیں. یافث کی اولاد اب تک نکلی نہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. وہ کہاں ہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. موجود ہیں، جی ہاں موجود ہیں، نکلیں گے، جی ہاں نکلیں گے. صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ویل للعرب من شر قد اقترب. ویل ہے ہلاکت عربیوں کے لیے، ایک شر ہے جو بہت قریب ہے. کیونکہ عربی سن نہیں رہے تھے، بات عربی کلمہ نہیں پڑھنا چاہتے تھے اس زمانے میں، کیونکہ دعوت انہیں کے لیے تھی نا. کوئی عجم تو نہیں تھے وہاں پہ جزیرہ عرب میں. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ عربیوں کے لیے تھے، نہیں، اس لیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں وہاں پہ صرف عرب تھے جزیرہ عرب میں. شر کیا تھا؟ یجوج ماجوج کی دیوار سے اتنا سوراخ ہو چکا ہے، ایسا اشارہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں. یہ اشارہ آج پتہ نہیں وہ سوراخ کتنا بڑا ہو چکا ہوگا، اللہ اعلم. 1400 سال پہلے وہ سوراخ اتنا ہو چکا تھا. وہ اس کو توڑتے ہیں، اب وقت نہیں کہ میں پوری تفصیل بیان کروں کیسے توڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے اس دیوار کو پھر سے زندہ کر دیتے ہیں، کیسے وہ پھر ماشاءاللہ، وہ ماشاءاللہ بھی کہتے ہیں. انشاءاللہ کہنا بھول جاتے ہیں تو پھر کس. بہرحال یہ لمبی قصہ وقت پہ بتائیں گے. تو یجوج ماجوج کو قتل کرنے کے لیے مسلمان کے پاس طاقت نہیں ہوگی، وہ اپنی زمین، اپنی مسجدیں، اپنا سب کچھ چھوڑ کے پہاڑوں میں چلے جائیں گے. ان کے اگر جائز تھا کہ وہ نہ جنگ کریں تو آج ہمارے جائز نہیں کہ ہم ہتھیار ڈال دیں؟ اگر ان کے لیے تھا تو آج ہمارے لیے بھی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہتھیار ہمیشہ ڈال رکھو، کافر کو آنے دو. ہم یہ کہتے ہیں کہ طاقت ہے تو آپ اس کو استعمال کرو شریعت کے مطابق. ایک جھنڈا ہے، ایک امام ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کہاں پہ کیا کرنا ہے، کہاں پہ کیا نہیں. منظم طریقے سے جہاد ہونا چاہیے. جب منظم طریقے سے جہاد نہیں ہے تو پھر افراتفری ہوتی ہے. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جہاد دہشت گردی ہو گیا کہ نہیں. جہاد جیسا عظیم شریعت کا ایک حصہ، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذروت سنام الاسلام، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اونچی، اس دین کی بلندی اور اونچائی اس جہاد میں ہے. ارے اس جہاد جیسا فریضہ دہشت گردی ہو جائے بڑے. اور یہ کس نے کیا ہے؟ کافر کی ضرورت نہیں تھی، یہ اس مسلمان کی غلطی سے آج جہاد دہشت گردی ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. کون سا؟ جی نہیں، جوشیلے ہیں، جوش والے فتنے نہیں، جوشیلے ہیں، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں جلدی ڈال دیتے ہیں، جوشیلے ہیں. بات یہ کہ ایک لیڈر ہے، اپنے آپ کو ڈال دے، پیچھے والے جائیں گے نہیں جائیں گے.
7: جی ہاں، لیکن اس یعنی کہ روایت سے نہیں کہ آج میں یعنی آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں، آج کے لوگ ایسے لوگ خوشینے ہیں یا اس طریقے سے ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں، یا خود لوگ آخر خود تو کوئی بھی نہیں ڈالتا، کوئی نہ کوئی ہے جو ان کو ڈالتا ہے.
0: دیکھیں نصیحت کرنا، نہیں نصیحت تو واضح ہے، میں کیا نصیحت کروں، بات بالکل واضح اور سامنے ہے. یہ جو انسان کی جان ہے میرا بھی، یہ بہت بڑا انعام ہے. یہ صحت ہے نا آپ کی، بہت بڑا انعام ہے. میرے چھوٹے بھائی جو ہے ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں, کنگ فیصل ہاسپٹل میں, مجھے بتا رہے تھے ایک مریض آیا ہے, جوان ہے, 30 سال کے قریب اس کی عمر ہے, ایسے کرسی پہ اس کو لے کے ایسے حرکت نہیں کر سکتا. باڈی بلڈنگ کرتا تھا وہ, ہفتہ پہلے باڈی بلڈنگ کر رہا تھا, وہ اچانک وہ ایسے بیماری ہو گئی. اس کو ایسی بیماری ہوئی, اس کا علاج جو جانتے ہیں کتنے کا ہے, اس کو ایک ڈرپ لگتی ہے اس کی قیمت ہے 70,000 ریال, اور وہ جو ڈرپ ہے وہ خون کے ایک خاص حصے کی ڈرپ ہے, ہیموگلوبلن ایک خاص چیز ہو خون کے اندر, وہ لگاتے ہیں. اب جانتے ہیں اس کی قیمت اتنی زیادہ کیوں ہے, 10,000 لوگوں کا خون لے کے اس کو نچوڑ کو نکالتے ہیں, 10,000 انسانوں کا, 2-4 نہیں 10 نہیں 10,000 انسانوں کا خون, ایک ایک کا خون 500 ml 500 ملی لیٹر ایک انسان سے لیتے ہیں نا, تو 10,000 لوگوں کا خون لیتے ہیں اور ایک بوتل بنتی ہے, 70,000 ریال کی بکتی ہے. اس نے ہفتے میں ایک مہینے کے لیے, پھر ہر مہینے پتہ نہیں کتنے سالوں کے لیے اسے لگانی ہے. میرے بھائی یہ صحت ہے, یہ سب سے بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہم یہ سوچیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی, ہم نے کتنے ہزار دیے ہیں, ہم چلتے پھرتے ہیں, اس کی ایسی بیماری ہے یہ ہاتھ حرکت کرتا ہے اوپر نہیں ہو سکتا, بیٹھا ہے بیٹھا ہے, یہ پاؤں انہیں حرکت کرتی ہیں, کھڑے نہیں ہو سکتا. ہم اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں بھاگتے ہیں سجدہ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں, اس کے لیے ہم نے کتنے پیسے دیے ہیں, 70,000 اس ایک چیز کے لیے, اس کا بھی پتہ نہیں علاج ابھی پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, اللہ اعلم. تو میرے بھائی یہ صحت جو جان ہے یہ, اس کو ایسے گوا دیں گے آپ, وہ کسی کے کہنے پہ گوا دیں گے, اور اگر جو کہہ رہا ہے اس کو پتہ بھی نہیں آپ کو کہ یہ جو آپ کو جنت کا لارا لے رہے, آپ ابھی بلاسٹ کریں 70 حوریں کھڑی ہیں سامنے, سبحان اللہ. اور عوام جاہل ہے بیچاری, جنت میں لوگ, میں نے یہ پہلے بھی بات کی ہے کہ لوگوں کے دل دین سے جڑے ہوئے ہیں, اگرچہ وہ دین سے دور ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت, نبی کے وسلم سے محبت, یہ ایک عادت بن چکی ہے لوگوں کی, ہمارے معاشرے میں عادت ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے لیے عبادت بھی ضروری ہے. سبحان اللہ, لگاؤ ہے دین سے لیکن دین سے دوری بھی ہے, ہاں بڑی عجیب سی بات ہے. لوگ دین میں آنا چاہتے ہیں لیکن جو ان کے رہنماؤں کی رہنمائی کرتے ہیں بھائی جنت کا یہ راستہ ہے, بس صبح و شام وہی ہو رہے ہیں, جنت ہو رہے ہیں, جنت سو رہے ہیں, یہی صبح و شام. اب آپ نوٹ کریں جو بلاسٹ کر رہے ہیں کہ عمر کتنی ہے, 13 سال 15 سال 17 سال 20 سال یہ عمر ہے ان لوگوں کو, یہ کوئی عمر ہے, یہ کوئی سمجھدار کی عمر ہے؟ 40 سال والا اپنے کام کو کیوں نہیں بلاسٹ کرتا, 50 سال والا کیا مشکل ہے, ویسے اس نے اپنی آدھی زندگی سے زیادہ گزار لی ہے, اب اس بےچارے 30-20 سال والا کو تو رہنے دے, آپ خود کیوں نہیں جاتا؟ یہ جو لوگوں کو کہتے بلاسٹ کرو جنت ہے, وہ جنت نہیں جانا چاہتا کیا؟ یہ جس جو عالمی فتویٰ دے رہا ہے لوگوں کو بلاسٹ کرو, اور آج جہاد فرض ہو گیا ہے اور یہ کافر کا غلبہ ہے, یہ حکمران بک چکے ہیں سب کافر ہیں, اور بلاسٹ کرو افراتفری ہو گئے, کافر ملک آئے گا ان کو ماریں گے آخر تک, جو تم فتویٰ دے رہے ہو 70 حور آپ کے سامنے کھڑی ہے اس کے لیے, تو آپ کے لیے تو اسے ڈبل ہونی چاہیے, آپ بم باندھو بلاسٹ کرو چلے جاؤ جنت میں, کیا مشکل ہے آپ کو؟ کمان آپ کا دوسرا سنبھالے گا, تیسرا کیا ایک عالم ہے اس کا؟ چلو اگر 1,000 عالم دو تو چلے جائیں میرے بھائی, خود وحسنہ تو بنے کہ ہماری اولاد ہی صرف سر پھٹنے کے لیے اور خود نہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کہتے کہ کمانڈ کوئی تو لے گا, کمانڈ 1,000 عالم ہے آپ کا, تو 1,000 میں دو تو بھیجنے, بھی نذرانہ تو پیش کریں ذرا, جب نذرانے کی بات ہو رہی تھی تو دو تو خود وحسنہ بنے, 1,000 میں سے کیا فرق پڑتا ہے اگر 2 عالم چلے جائیں تو کیا مشکل ہے؟ لیکن ہمارے بچے 20-20 سال کے آپ کو نظر آئے ہیں, انہیں کو آپ برین واش کر کر کے انہیں کو آپ آگے کریں, اور یہ بھی کوئی بیج نہیں ہے, کچھ جنت کے لارے دیتے ہیں کچھ پیسہ کے لارے دیتے ہیں. ہماری امت میں یعنی ہمارے ملکوں میں غربت بھی ہے بھوک بھی ہے, وہ کہتے ہیں بھائی ہم میں اگر مرتا رہوں گے ایسے, مجھے اگر کوئی 2 کروڑ دے دے تو میں اپنی جان دے دوں گا, کیا 2 کروڑ میں زندگی ساری, ہاں میں ان کی بات نہیں کرتا, ہاں اس کے ہٹ کے بات کرو. ایک یہ بھی وجہ ہے کیونکہ جو سیاست دان ہیں سیاسی جو ہو رہے ہیں حملے, کیونکہ ابھی ہمیں نہیں پتہ کہاں سے ہو رہے ہیں, ہم غیب نہیں جانتے, ہم مسلمان ملک میں جو حملے ہو رہے ہیں کچھ میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو جنت کے خواب دکھاتے ہیں, کچھ ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو سیاست کو توڑنا چاہتے ہیں. اب ہمیں علم غیب تو نہیں آتا, لیکن یہ بات بھی وارد ہے, یہ بھی ایک پاسبلٹی, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ پیسے کسی کو دے کے کروا لے, اور اس میں پیسے اپنے گھر والوں کو دے دیے, وہ کروڑ پتی بن گئے, یہ مرنا تو اس نے ویسے ہی تھا, اور کچھ لوگ جو ایڈز کے بیمار ہیں اس نے میں مرنا ویسے ہی ہے تو یہ کام کر کے جاؤں. تو یاد رکھیں جس نے ایسا کیا یا ویسا کیا, شریعت کی طرح سب برابر ہیں, خودکشی خودکشی ہوتی ہے, چاہے حاجت مند ہو چاہے بیمار ہو چاہے کوئی بھی ہو, آپ بیمار ہیں آپ کو موت آتی ہے بڑی مصیبت سے، مصیبت سے مرو، آپ اپنے گلے نہیں دبا سکتے، اس مصیبت کے بچنے کے لیے آپ اپنے آپ کو شوٹ نہیں کر سکتے. یاد رکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بھی یہ بیماری ہو گئی خودکشی کر لیتے ہیں، بیماری تو تھی آپ کو گناہ جھاڑنے کے لیے، خودکشی آپ نے کر لی، بیماری بھی تھی اور ساتھ ہی اس کا گناہ بھی آپ اپنے سر لے گئے ہیں ساتھ. کچھ اور ہے؟ کافی ہے، لمبا ہو جائے گا.
7: کافروں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ جیسے آج یا پہلے خودکش حملے جس طریقے سے یہ کر رہے
0: ہیں، سب سے پہلے سوال میرے ہے، سب سے پہلے کس نے شروع کیا تھا؟ نہیں
2: فلسطین میں،
0: نہیں خودکش حملے سب سے پہلے کس نے شروع کیا؟ مذاہب میں نہیں، ویسے آئے گی سوچ کہاں سے آئی؟ نہیں، ان سے پہلے یہ جاپانیوں کی ایجاد ہے، جاپانی میڈ ان جاپان ہے یہ. نہیں صحیح بات ہے، جاپانیوں نے جب امریکہ پہ حملہ کرتے تو طیارہ ان کا ہوتا تھا، پائلٹس میں طیارہ کو اس کی شپ میں مار دیتے، پورا خود بھی مر جاتے اور طیارہ اس کو وہ بھی اڑا دیتے ان کا سارا، اس کو ہراکیری کہتے ہیں، یعنی ہم خودکش حملے کہتے ہیں، وہ اس موت کو شہادت کا نام دیتے ہیں. دیکھیں نام دیکھیں، انہوں نے اس موت کو شہادت دی ہے کہ شہادت کی موت، اور ان کے لیے ایک عظیم یعنی اپنی جان کو اپنے ملک کے نام پہ قربان کرنا، وہ شہادت کہتے ہیں وہ لوگ. تو وہی ہاں، آہستہ آہستہ لوگوں نے دیکھا بھائی یہ تو طریقہ اچھا ہے، ان لوگوں نے اپنایا، پھر فوجوں نے اپنایا، پھر آہستہ سے یہ پھیلا، پھر عام لوگوں نے بھی اپنا لیا اس کو. تو یہ بات بالکل شریعت کے بالکل مخالف ہے، اور یاد رکھیں کسی شریعت میں بھی نہیں ہے، مزے کی بات ہے، کسی دین میں بھی نہیں ہے. تو کافر تو اس کو اپنی زمین چاہیے، کافر کو اپنا نام چاہیے، کافر کو تو اس نے رب کے لیے تو تھوڑی کرنا کوئی کام. آپ ایک چیز نوٹ کریں قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں، جب بھی جہاد کا ذکر آتا ہے اس کے ساتھ ایک قید ضرور لگتی ہے، کون سی ہے کوئی جانتا ہے؟ فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کا لفظ ضروری ہے. ارے کیوں؟ کیونکہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں کرتے، کوئی نام کے لیے، کوئی شہرت کے لیے، کوئی زمین کے لیے، کوئی کسی چیز کے لیے. جب فی سبیل اللہ کا بار بار نام آیا ہے اس کا مطلب ہے جہاد وہی معتبر ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہو اور اللہ تعالیٰ کے دین کی بلندی کے لیے ہو.
8: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: استغفرک واتوب الیک.
8: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. دوسری آیت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، ونبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من یرد اللہ به خیرا یفقہ فی الدین، رواہ البخاری. آج کی نشست کا موضوع جیسا کہ اعلان کر دیا گیا ہے، اصول ایمان. اصول ایمان سے کیا مراد ہے؟ اس موضوع کی کیا اہمیت ہے؟ ان اصولوں کو اصول ایمان کیوں کہا جاتا ہے؟ اصول ایمان کتنی ہیں؟ کیا ترتیب ہے؟ سب سے پہلا اصول کیا ہے اور کیوں ہے سب سے پہلا؟ ان اصولوں کو جاننے کا کیا حکم ہے؟ اور ان اصولوں میں سے جیسا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ یہ حصہ اول ہے، صرف دو اصولوں پر بات کریں گے، اور ان اصولوں کا تعلق ہے بنیادی طور پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ سے. ہم کلمہ توحید کے معنی جان چکے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. معنی کیا ہے؟ ارکان کیا ہیں؟ شروط کیا ہیں؟ اور اس معنی کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ اصول ایمان کو نہ سمجھ لیا جائے. کلمہ توحید میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اور یہ پیغام ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کی کیا معرفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کون ہے؟

بعد کہ بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں خالق کے حقوق کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہوئی, کس کے ذریعے سے حاصل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کے رسولوں سے. رسول تک پیغام کس نے پہنچایا؟ اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے. پیغام کیا ہے؟ رسالت ہے, کتابیں ہیں. اور پھر جو رسولوں کی پیروی کرتے ہیں, تصدیق کرتے ہیں, ان کے احکامات پر عمل کرتے ہیں, دنیا میں وہ کیسے رہیں گے؟ مرنے کے بعد ان کی زندگی کیسے ہوگی؟ اور جھٹلانے والوں کی کیسے ہوگی؟ آخرت بھی ہے. پھر اس دنیا میں ہماری تقدیر, ہماری زندگی کا خاتمہ کب ہوگا, کس نے متعین کیا ہے, ہماری عمریں کتنی ہیں, کس نے متعین کی ہیں, ان ساری چیزوں کا تعلق اصول ایمان سے ہے. اصول ایمان پہلے دیکھتے ہیں کون سے ہیں, پھر انشاءاللہ دو اصولوں پہ بات کرتے ہیں. مختصراً اصول ایمان, سب سے پہلے ارکان ایمان. ارکان ایمان کی تفصیل انشاءاللہ آج ہم جانیں گے. تو سب سے پہلے ہے ارکان ایمان, اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان. یہ چھ ارکان ہیں ایمان کے, اور ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے. جس نے ایک رکن کا انکار کیا اس نے سارے ارکان کا انکار کیا, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور پھر جب ایمان کی بات کی تو پھر ایمان کا معنی کیا ہے, ایمان کہتے کسے ہیں, کیا کوئی خاص معنی بھی ہے یا بس مومن ہوں میں اور ایمان کو میں جانتا ہوں کافی ہے؟ ایمان کا معنی کیا ہے؟ اچھا ایمان کا معنی بھی جان لیا تو پھر ان ارکان ایمان سے میرا ایمان صحابہ کرام کے تعلق سے, آل بیت کے تعلق سے کیا ہے, جن کے ذریعے سے ہمیں یہ دین ملا ہے. آخر ایک ذریعہ تو واسطہ تو ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے بیچ میں کیا واسطہ ہے, کیا ذریعہ ہے, ہمیں یہ دین کیسے پہنچا ہے؟ تو صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے کیا نظریات ہیں, مسلمان کا, ایک سچے اور اچھے مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے صحابہ کرام کے تعلق سے, یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اسی طریقے سے مسلمان اس وقت تک ایک ساتھ نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ جماعت کی شکل میں نہ ہو, اور ہر جماعت کے امیر ہوتے ہیں, اور امیر یعنی حکمران, بغیر حکمران کے کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی ملک یا کوئی بھی امت بغیر قائد کے سروائیو نہیں کر سکتی. تو پھر حکمرانوں کے تعلق سے مسلمانوں کے کیا نظریات ہونے چاہیے, کیا عقیدہ ہونا چاہیے, حکمران اچھا ہے یا برا ہے, اس کے تعلق سے میرا کیا عقیدہ ہے. اسی طریقے سے پھر تکفیر کا مسئلہ آتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ حکمران جو ہیں وہ کافر ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے یا کافر سے دوستی کر کے, تو پھر وہ کافر ہو گئے ہیں. تکفیر کے اصول و ضوابط ہیں شرعاً, یہ کون سے اصول و ضوابط ہیں تکفیر کے تعلق سے, جو امور ہیں, جو اصول ہیں اور ضوابط ہیں, ان کا تعلق بھی اصول ایمان سے ہے. اسی طریقے سے پھر الولاء والبراء, دوستی اور دشمنی کا مسئلہ جو ہے یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں؟ جب دوست دشمنی کی بات کی تو اللہ تعالیٰ کے دوست اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں, اور ان کے دشمن اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں؟ ولی کی کیا نشانی ہے؟ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولایت کی کیا شروط ہیں؟ کرامات اولیاء کیا ہوتی ہیں؟ اور پھر شریعت دین اسلام کا جو سورس اور منبع ہے اس کی بنیاد کیا ہے, دین اسلام کے اصول کیا ہیں, کہاں سے دلیل لی جاتی ہے, اسی کے دلیل الاستدلال قرآن ہے, صحیح حدیث ہے, اجماع ہے, اور قیاس معتبر ہے جو صحیح قیاس ہے, اس کے علاوہ صحابہ کرام اور منہج سلف جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں, دلیل استدلال کو جاننا. پھر نصوص کی قسمیں, وعد اور وعید, جس چیز کے اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے وہ وعد ہے, جس چیز کے اللہ تعالیٰ نے سخت وعید اور ڈرانا اور عذاب کا ذکر کیا ہے وہ وعید ہے. پھر بدعت و اہل بدعت کے تعلق سے ہمارے کیا نظریات ہیں, ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے, بدعت ہوتی کیا ہے, بدعت کی کتنی قسمیں ہیں, اہل بدعت کون ہیں, ایک مسلمان کا تعلق کیسے ہونا چاہیے, رسول و جماعت کا منہج کیا ہے,

تک آپ اس منہج پر قائم ہیں تو آپ یہ سارے اصول سمجھ سکتے ہیں. آخر اہل سنت کا منہج کیا ہے, منہج کسے کہتے ہیں, اہل سنت والجماعت کون ہے, اہل سنت والجماعت کیوں کہا جاتا ہے, یہ فرقہ کب نکلا ہے, کب وجود میں آیا ہے, یہ سارے تفصیلات اور ان کا تعلق اصول ایمان سے ہے. اور پھر بعض متفرق مسائل ہیں جن کا تعلق فروع سے ہے, فقہی مسائل سے ہے, لیکن علماء اہل سنت والجماعت نے ان بعض مسائل کو اصول ایمان میں شامل کر دیا, جیسا کہ مثال کے طور پہ موضوع پر مسح کرنا. اب موضوع پر مسح کرنا جو ہے اس کا تعلق طہارت سے ہے, وہ طہارت کا تعلق نماز سے ہے, اور نماز کا تعلق فقہی مسائل سے ہے. نماز کا طریقہ یہ فقہی مسئلہ ہے جسے بعض لوگ فروعی مسئلے کہتے ہیں جو اصول کے ضد میں ہے. تو موضوع پر مسح کرنا بھی اصول ایمان میں سے, اصول عقیدے میں سے ہے. اسی طریقے سے اہل بدعت کے ساتھ مناظرے, بحث اور مباحثے کرنا سے رک جانا یا اس کی ممانعت جو ہے یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. اور اس طریقے سے اور بھی چند اور باتیں. آج کی نشست میں ہم بات کریں گے ان دو اصول ایمان پہ, ارکان ایمان اور ایمان کی تعریف. اصول ایمان کے دوسرے نام نوٹ کر لیں, اصول ایمان بھی کہا جاتا ہے, اصول عقیدہ بھی کہا جاتا ہے, اصول السنہ بھی کہا جاتا ہے, یہ سارے کے سارے, اصول الدین بھی کہا جاتا ہے. یہ سارے کے سارے نام جو ہیں ایک ہی چیز کے تعلق سے مختلف نام ہیں. اصول ایمان ہیں, اصول عقیدہ ہیں, اصول دین ہیں, اصول السنہ ہیں, مختلف نام ہیں لیکن موضوع ایک ہی ہے. اور بعض لوگ اصول ایمان سے مراد ارکان ایمان لیتے ہیں, یہ بھی درست ہے, لیکن ارکان ایمان, اور جب اصول ایمان کا ذکر ہوتا ہے پھر اصول ایمان اور ہوتے ہیں اور ارکان ایمان اور ہوتے ہیں. تو یہاں اصول ایمان سے مراد دین کے وہ بنیادی مسائل ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے ہر مسلمان پر, جن کو جاننا فرض ہے, جن کے بغیر کلمہ توحید کے تکمیل نہیں ہوتی. کلمہ توحید سے گہرا تعلق ہے ان اصولوں کا جنہیں کہتے ہیں اصول ایمان. پہلا اصول یا پہلا اصل پہ بات کرتے ہیں, ارکان ایمان کتنی ہیں, چھ ہیں. سب سے پہلا رکن ہے ارکان ایمان میں سے اللہ تعالیٰ پر ایمان, دوسرا ہے فرشتوں پر ایمان, تیسرا ہے کتابوں پر ایمان, چوتھا ہے رسولوں پر ایمان, پانچواں ہے آخرت پر ایمان یا یوم آخرت پر ایمان, اور چھٹا ہے تقدیر پر ایمان, اچھی ہو یا بری ہو. ارکان ایمان چھ ہیں اور یہ ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 177 میں, 177 میں, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. بر اور اچھائی اس میں نہیں ہے, صرف اس میں نہیں کہ تم لوگ اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیرتے رہو, ولکن البر, لیکن بر یہ ہے, اچھائی یہ ہے, من آمن باللہ, جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے, والیوم الآخر, اور آخرت کے یوم پر ایمان لے آئے, والملائکہ, اور فرشتوں پر ایمان, والکتابی, اور کتابوں پر ایمان, والنبیین, اور رسولوں پر ایمان. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جیسا کہ معروف اور مشہور حدیث جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی, جب ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, اے اللہ, اے محمد, مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے, ایمان کے بارے میں بتائیے, احسان کے بارے میں بتائیے آخر تک, تو جب ایمان کے تعلق سے سوال کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. صحیح مسلم حدیث نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایمان کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ, اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ, وملائکته, اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر, وکتبه, اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر, ورسله, اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر, والیوم الآخر, اور آخرت کے دن پر, وتؤمن بالقدر, اور ایمان تقدیر پر لے آؤ, خیره وشره, اچھی ہو یا بری ہو. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان. اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان, ایک مسلمان جب وہ کلمہ پڑھتا ہے کہتا ہے
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب لا الہ الا اللہ اس سے تقاضا کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو ایک سچا معبود جان لیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے آپ نے ان چار چیزوں پر آپ کا ایمان مضبوط ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان ان چار چیزوں سے ہوتا ہے. کون سی ہیں؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ موجود ہے. جس نے انکار کیا دار اسلام سے خارج ہے، جس نے انکار کیا کافر ہے. دوسرا ہے اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. تیسرا ہے اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اور اسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں، توحید الوہیت بھی کہتے ہیں. اور چوتھا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ ان ناموں اور اپنی صفات میں ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت، اللہ تعالیٰ کی ہر نام اور صفت جو قرآن مجید اور صحیح حدیث میں ثابت ہے، ہمارا ان سب پر ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق جیسے نہیں ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ان چار چیزوں پر ہم ایمان کیسے لے کے آئیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی وجود کی کیا دلائل ہیں؟ پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس کا کسی نے انکار کیا ہے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود پر حقیقتاً یقیناً کسی نے آج تک انکار نہیں کیا. جس نے بھی انکار کیا محض ہٹ دھرمی کی بنیاد پر انکار کیا ہے، ہٹ دھرم ہے. ورنہ جتنے بھی دلائل موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر مخلوق کے لیے، ان کو جھٹلانا یا ان کی مخالفت کرنا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے. جس نے انکار کیا ہے محض تکبر اور حد درمی بن سے انکار کیا ہے. اور رسول اللہ کے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، وہ یہ پیغام نہیں لے کے آئے کہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، مجھے ایک ثبوت دکھا دیں قرآن مجید سے یا صحیح حدیث سے، کہ کسی ایک رسول کا پیغام ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یہ مان لو اے لوگوں. نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر بندہ یہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے. دلائل دیکھیں ذرا. نمبر ایک، انسان اپنی فطرت سے یقیناً جانتا ہے کہ اس کا رب، اس کا خالق، اس کا مالک موجود ہے. وہ فطری دلیل کی اور فطرت کی بنیاد پر انسان رب کے وجود کو جانتے. اس کی دلیل صحیح بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہونے والا ہے، جو پیدا ہو جاتا ہے، وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اس کے اندر جیسا اسے پیدا کیا، اس کے دل کے اندر اس فطرت کو بھی پیدا کر دیا اس کے جسم کے ساتھ، اس کے دل کے ساتھ. کیا فطرت ہے؟ دین اسلام کی فطرت، ایمان کی فطرت. ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، یہودی کا بچہ بھی، ہندو کا بچہ بھی، سکھ کا بچہ بھی، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے مسلمان ہی پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ، بس اس کے دونوں والدین، ماں باپ، يُهَوِّدَانِهِ، اسے یہودی بنا دیتے ہیں، او يُنَصِّرَانِهِ، یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، او يُمَجِّسَانِهِ، یا اسے آگ کا پجاری مجوسی بنا دیتے ہیں. اللہ نے ان کو ایسے بنایا ہے؟ اللہ نے یہودی پیدا کیا ہے؟ اللہ نے نصرانی یا مجوسی پیدا کیا ہے؟ اللہ نے کیا پیدا کیا اسے؟ مسلمان پیدا کیا ہے. تو پھر یہودی، نصرانی، ہندو اور مجوسی کس نے بنایا ہے؟ اس کے والدین نے. اس کی تربیت ایسی ہوئی ہے، اس کو ماحول ایسا ملا ہے، اس ماحول کی وجہ سے اس نے اپنی فطرت کے مخالف زندگی گزاری ہے. تو پہلی دلیل فطرت کی، جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ اپنے رب کو فطری طور پر جانتا ہے کہ اس کا رب موجود ہے. دوسری دلیل شرعی ہے، اور شرعی دلیل تین قسم کی ہے، قرآن مجید کی آیات، صحیح احادیث اور اجماع امت، بلکہ اجماع ادیان.
جتنی بھی ادیان ہیں وہ سب کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. اس میں سے صرف ایک دلیل بیان کروں, قرآن مجید کی آیت, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم آیت نمبر 10 میں, قالت رسلہم, ان کے رسولوں نے کہا, کس سے؟ اپنی قوموں سے, افی اللہ شکن, کیا شک ہے اللہ تعالیٰ پر؟ کون ہے اللہ تعالیٰ؟ فاطر السماوات والارض, جس نے پیدا کیا ہے آسمان اور زمین کو, کوئی شک نہیں ہے, یقیناً جانتے ہیں لوگ کہ اس زمین و آسمان کو پیدا ان کے رب نے کیا. عقلی دلیل, انسان بشر تھے کہ اس کی عقل عقل سلیم ہو, اس کی عقل جو ہے نجاست سے آلودہ نہ ہوئی ہو, جس کی عقل پاک ہے صاف ہے, جسے عقل سلیم بھی کہتے ہیں, تو وہ یہ مان لیتے ہیں جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. کیونکہ دو ہی صورتیں ہیں, یا تو اے انسان اپنے رب کو جھٹلانے والے, اپنے رب کے وجود کو جھٹلانے والے, یا تو تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے یا کسی اور نے آپ کو پیدا کیا ہے, اور کسی نے بھی آج تک یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. دکھا سکتے ہیں, فرعون نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا, فرعون نے دعویٰ کچھ اور کیا بتاتا ہوں میں ابھی, لیکن یہ اسے ہرگز نہیں کہا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے. اسے یقیناً پتا ہے کہ پیدا اس کو اس کے رب نے کیا ہے. اور اسی دلیل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الطور آیت نمبر 35 میں, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون, کیا وہ کسی چیز سے پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ کسی اور ان کو پیدا کیا ہے یا خود وہ اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے, اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم خود اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں. اور چوتھی دلیل حسی دلیل ہے, محسوس کرتے ہیں ہم کہ ہمارا رب موجود ہے. جب ہم دعا کرتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے تو ہاں رب ہی دعا قبول کرتا ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھ لیں, ابتدا میں مخالفین کا غلبہ ہوتا ہے, اپنے رب سے رجوع کرتے رہتے ہیں, دعا کرتے رہتے ہیں, آخر میں غالب اللہ کے رسول ہی ہوتے ہیں اور ان کے مخالفین مغلوب رہتے ہیں. اور معجزات دیکھیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے, معجزہ بھی دلیل ہے کہ ان کا رب موجود ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ القمر آیت نمبر 10 میں, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے, فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے رب سے دعا کی, میں مغلوب ہوں, میری مدد فرما, میری نصرت فرما. 950 سال دعوت توحید کے بعد قوم نے جھٹلا دیا, جھٹکار دیا, انکار کیا, صبر کرتے رہے, 1 سال, 2 سال, 20 سال, 100 سال, 200 سال, 900 سال, 950 سال. کوئی صبر کر سکتا ہے اتنا؟ اللہ کے انبیاء ہی صبر کر سکتے ہیں. ہم دعوت توحید میں 2-3 سال لگاتے ہیں, تھک جاتے ہیں, یا لوگ کہتے ہیں کہ صرف توحید ہی آتا, کچھ آتے نہیں ہیں ان کو, یہ توحید کی باتیں کرتے رہتے ہیں, امت کے مسائل کی بات نہیں کرتے. امت میں سب سے بڑا مسئلہ آج اگر ہے تو وہ توحید ہی کا مسئلہ ہے. آج امت سے شرک کو مٹا دو, اللہ کی قسم دیکھو امت کا حال پھر کس طریقے سے ان کی یہ حالت بدل جاتی ہے اور کس طریقے سے عزت اور غلبہ واپس آتا ہے. فدع ربہ ان مغلوب فانتصر, اللہ نے ایسے دعا قبول کی, صرف ایک قوم کو نہیں پوری زمین ہی کو غرق کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کا طریقہ ہم بتا رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ توحید ربوبیت, اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے. رب کہتے ہیں جیسا تفصیل آگے بیان کروں گا میں, خالق مالک تدبیر کرنے والا رازق مشکل کشا حاجت روا نفع نقصان کا مالک آخر تک, جن میں یہ صفات وہ رب ہیں. اور اللہ تعالیٰ واحد رب ہے اس کا انکار مشرکین نے بھی نہیں کیا. آج یہودی بھی انکار نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ رب ہے, نصرانی عیسائی بھی انکار نہیں کرتا, سکھ بھی انکار نہیں کرتا, ہندو بھی انکار نہیں کرتا, اور ابو جہل ابو لہب نے بھی انکار نہیں کیا تھا.
اپنے تہدیل سے مانتے تھے، کیونکہ خالق اور مالک یہ لات العزا نہیں ہے، کیونکہ خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ مانتے تھے. تو توحید ربوبیت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ واحد خالق ہے، اور اس کی دلیل اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رازق ہے اور رزاق بھی ہے، دونوں میں فرق ہے. رزاق بار بار رزق دینے والا ہے، کثرت سے رزق دینے والا ہے، اور جس کو دیتا ہے بے حساب دیتا ہے، اور مدبر تدبیر کرنے والا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض، وہی تدبیر کرتا ہے سارے امور کی، پوری کائنات میں آسمان سے زمین تک، اسی کی تدبیر، اسی کے حکم کے مطابق اسی کا ہی فیصلہ ہوتا ہے اور اسی کی تدبیر ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے تدبیر میں اللہ تعالیٰ واحد مشکل کشا حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ واحد نفع نقصان کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، اور کوئی بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں. اور اسے کہتے ہیں توحید ربوبیت، جس کا انکار مشرکین نے، عرب نے بھی نہیں کیا تھا، اور توحید ربوبیت کی دعوت رسول بھی نہیں لے کے آئے. بنیادی پیغام یہ نہیں ہے رسولوں کا، رسولوں کا بنیادی پیغام یہ ہے. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، توحید عبادت جسے کہتے ہیں، اور ہر رسول یہی پیغام لے کے آیا ہے ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے، ایک ہی سچا معبود ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. اور یہی کلمہ توحید کا صحیح مفہوم اور صحیح معنی ہے. کلمہ توحید کی دو شق ہیں، دو حصے ہیں، دو ارکان ہیں، لا الہ اور الا اللہ. لا الہ سے مراد کوئی معبود نہیں، پتھر اور درخت معبود نہیں، پتھر اور درختوں کو بھی معبود بنایا گیا. دلیل کیا ہے، ثبوت کیا ہے کہ پتھروں اور درختوں کو بھی معبود بنایا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النجم آیت 19 اور 20 میں افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى، کیا کبھی تم لوگوں نے غور و فکر کیا ہے ان بتوں پر، لات العزى اور منات پر کبھی غور و فکر کیا ہے؟ کیا غور و فکر ہے؟ تو یہ بت اور پتھر اور درخت نہیں، حقیقتاً ان پہ غور و فکر کرو، یہ کون ہے؟ سید عبداللہ بن عباس قرآن فرماتے جیسے کہ صحیح بخاری میں ہے، لات ایک نیک اور صالح بزرگ تھا جو حاجوں کے لیے ستو بنایا کرتا تھا اور پلایا کرتا تھا، ستو بنا کے ٹھنڈا کر کے حاجوں کو پلایا کرتا تھا، نیک اور صالح شخص تھا. جب مر گیا اس کی قبر پر ایک پتھر نصب کر دیا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. ذرا غور کرو ان چیزوں پر، گویا کہ پتھر اور درخت کو معبود بنایا گیا. لا الہ میں نفی ہے ان معبودوں کی، باطل معبودوں کی. سورج اور چاند کو معبود بنایا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فصلت میں ومن آیاتہ الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے رات ہے اور دن ہے، سورج ہے اور چاند ہے، نہ سجدہ کرو سورج کو نہ ہی چاند کو، سجدہ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اگر واقعی تم اسی ہی کی عبادت کرتے ہو، یعنی اگر واقعی تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو. فرشتوں اور انبیاء کو معبود بنایا گیا ہے، لا الہ میں ان کی بھی نفی ہے، عبادت کے لائق نہ تو پتھر اور درخت ہے، نہ ہی چاند اور سورج ہے، اور نہ ہی فرشتے اور انبیاء ہیں. اگر فرشتے انبیاء نہیں تو پھر اولیاء بھی نہیں، اور کوئی بھی نہیں. کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں سب کی نفی ہو رہی ہے، کسی کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. فرشتے اور انبیاء کو معبود بنایا گیا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا امرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم نہیں دیتا کہ تم بنا لو فرشتوں کو اور انبیاء کو اپنے رب. اور عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو معبود بنایا گیا سورۃ المائدہ کی آخری آیات میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے سوا دو معبود بنا لیں؟ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا گیا. اور آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نصارہ کیا کرتے ہیں، کسے پکارتے ہیں، کرسچن کسے پکارتے ہیں،
جیسس کرائسٹ کا کیا معنی ہے؟ وہ آج بھی پکارتی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو. الا اللہ سے کیا مراد ہے؟ کہ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز اور زکوٰۃ عبادت ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ البینہ میں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہی قیمتی دین ہے. تو نماز اور زکوٰۃ عبادات ہیں، ان کا حقدار الا اللہ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اسی طریقے سے دعا عبادت ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے یہ فرمایا، تمہارا ہی رب ہے، اسے نے ہی فرمایا ہے، ادعونی مجھے پکارو. دعا کرنی ہے تو صرف مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. بات دعا کی ہو رہی ہے، عجب بات دیکھیں، لفظ عبادت کا ہے. یعنی فرمایا جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں منہ موڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، نہیں، گویا کہ دعا عبادت ہی ہے. جو لوگ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کر کے دور ہوتے، منہ موڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، جہنم میں داخل ہوں گے ذلیل رسوا ہو کر. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، جیسے کہ ترمذی کی روایت میں آیا، علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اسی طریقے سے قربانی بھی عبادت ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فصل لربک وانحر، اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، نماز قائم کرو، اور قربانی بھی کرو. نحر کہتے ہیں قربانی کو. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میری نماز، میری دعا، میری نماز، قل ان صلاتی ونسکی، اور میری قربانی، اور میری عبادات، ومحیایا، میرا جینا، ومماتی، و میرا مرنا، کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ ہی کے لیے، للہ، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات سے کیا مراد ہے، اور اس توحید کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دلیل نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ اعراف نمبر 180 میں، وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اور اللہ تعالیٰ ہی کے حسنہ، پیارے، خوبصورت نام ہے، فادعوه بها، بس اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارو. وذروا الذين يلحدون في اسمائه، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان سے دوری اختیار کرو، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، صحیح راستہ نہیں اپناتے، ٹیڑھا راستہ اور الحاد کا راستہ، وہ غلط راستہ اپناتے ہیں، انبیاء اور انبیاء کے صحابہ کی تعلیم سے ہٹ کر اپنی مرضی کے مطابق، خواہشات نفس کی بنیاد پر اپنی مرضی کرتے ہیں. ان لوگوں کو چھوڑ دو، ان سے دوری اختیار کرو، جو اسماء و صفات کے باب میں غلطیاں کرتے ہیں. تو چھوڑ دو، پھر کریں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو عن قریب جزا ملنے والی ہے جو وہ کیا کرتے تھے. ان کا حساب اللہ تعالیٰ نے لینا، ہم نے حساب نہیں لینا. ہمارے ذمہ کیا کام ہے؟ ان کے راستوں کو چھوڑ دو. دوسری دلیل، یہی بنیاد ہے اسماء و صفات کے باب میں، یہ دلیل ابھی بیان کر رہا ہوں، اسماء و صفات کے باب میں یہی ایک آیت یاد کر لیں کافی ہے، چھوٹی سی آیت ہے، آیت کا بلکہ حصہ ہے، سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسے کوئی چیز نہیں ہے، مطلقاً، بغیر کسی قید کے، کوئی بھی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ جیسے. وہو السمیع البصیر، اور وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. السمیع صیغ مبالغہ ہے، سمیع سے، اور بصیر صیغ مبالغہ ہے. تو یہ دونوں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، دونوں نام ہیں، سمیع اور بصیر، اور دو صفات اللہ تعالیٰ کی، صفت السمع و صفت البصر. اللہ تعالیٰ صرف سنتا نہیں بلکہ خوب سنتا ہے، صرف دیکھتے بلکہ خوب دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے، لیکن مخلوق جیسا نہیں. لیس کمثلہ شیء پہلے ہے، یہ نفی ہے، مثلیت کی، تشبیہ کی نفی ہو رہی ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں، لیکن مخلوق جیسے نہیں ہیں.
واللہ واضح آیت ہے، شیطان نے ایسا کام کیا ہے بعض لوگوں پر، ان کے عقلوں سے ایسا کھلواڑ کیا ہے کہ اس آیت کو واضح پڑھتے ہوئے بھی صحیح سمجھ نہ سکے۔ دلالت بالکل ظاہر ہے، کوئی چھپا ہوا لفظ نہیں ہے، پہلے نفی کی ہے مشابہت کی، پھر ثابت کیا اسماء و صفات کو۔ اگر تشبیہ لازم آتی تو پھر نفی کی چیز کی ہے اللہ تعالیٰ نے، آدھی آیت پہ عمل کرتے ہیں، دوسرا آدھا حصہ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ بدعت کی نشانی بتا رہا ہوں، جو بھی اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں ان کی نشانی دیکھ لیں، جب اس آیت کو کوٹ کریں گے آدھی آیت کہیں گے لیس کمثلہ شیء، فل سٹاپ، آگے بیان نہیں کریں گے، وہ سمیع البصیر نہیں کہیں گے، دیکھ لیں کتابیں اہل بدعت کی، کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ ایک ہی آیت جس کا مفہوم ایک سے دوسرے جڑا ہوا ہے، آپ دونوں کو الگ نہیں کر سکتے، جہاں پر مثلیت کی نفی ہے وہیں پر اسماء صفات کا ثبوت بھی ہے۔ اسماء صفات، دفعہ اسماء صفات سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ایمان، جو قرآن مجید اور صحیح حدیث میں ثابت ہے، ان چار شرطوں کے ساتھ۔ پھر سے میں کہتا ہوں، یہ نوٹ کر لیں اور اسے یاد کر لینا ہے۔ ایک تو آیت یاد کرنی ہے، سورہ شورا نمبر 11، تو پھر اسماء صفات کے باب میں آپ یہ دو چیزیں یاد کر لیں، ایک آیت اور یہ طریقہ جو ہے ایمان کا، کیسے ہم ایمان لے کے توحید اسماء صفات پر، واللہ میں قسم کھا رہا ہوں غلطی کبھی نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ آیت یاد ہے، آیت سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ کس نے سمجھنا تو ابھی سمجھا دیتا ہوں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، واضح ہے، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بھی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، یہ نفی ہے، مثلیت کی نفی ہے، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ اسماء میں، نہ صفات میں، نہ ذات میں، نہ وجود میں، کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ السمیع البصیر، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے، واضح ہے۔ جہاں پر نفی کی ہے، منع کیا ہے مثلیت کا، وہیں پر ثابت کیا ہے اپنے نام کا اور صفت کا، اور صیغہ مبالغہ سے جو عربی زبان جانتے ہیں، تھوڑا سا بھی واسطہ ہے وہ جانتے ہیں کہ سمیع اور بصیر صیغہ مبالغہ سے مراد کیا ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی سنتا ہے اور کوئی خوب سنتا ہے، دونوں برابر ہیں، ایک سنتا ہے خوب سنتا ہے، ایک دیکھتا ہے دوسرا خوب دیکھتا ہے، سننے والے پر تو شک ہو سکتا ہے کم سنتا ہو، لیکن خوب سننے والے پر کوئی شک کر سکتا ہے؟ اور جب گواہی بھی اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہو، تو پھر اسماء صفات پر ایمان کیسے لے کے آئے، اس سے کیا مراد ہے؟ نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ، یہ یاد کر لینا ہے اسی طریقے سے، اللہ تعالیٰ کے ہر نام اور صفت پر ایمان، جو قرآن مجید صحیح حدیث میں ثابت ہے، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے، باہر سے کچھ نہیں آئے گا، قرآن صحیح حدیث ہے، جو نام اور صفت ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ہمارا ایمان ہے ان سب پر، ان چار شرطوں کے ساتھ۔ نمبر ایک، بغیر انکار کرنے کے، انکار نہیں کریں گے، اللہ نے فرمایا وہ السمیع البصیر، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ سمیع ہے بصیر ہے، انکار نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے دو ہاتھ ہیں، جیسے سورہ صاد آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا ہے، ہم نے کہا آمنا وصدقنا، پہلی شرط انکار نہیں کریں گے، اس کی دلیل کیا کہ انکار نہیں کریں گے؟ وہی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ تعالیٰ کے پیار نام ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے پکارو، وذر الذين يلحدون في اسمائه، ان لوگوں کو چھوڑو جو الحاد سے کام، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں صرف جو مکان عملون، ان کو اس کی جزا قریب ملے گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ تو الحاد میں سب سے پہلے انکار آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انکار کرتے وہ ملحد ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، وذر الذين يلحدون میں انکار سب سے پہلے ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہی نہیں ہے، خود فرماتے وللہ الاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ جاہل لوگ جیسے جہمی، آگے بات آئے گی، جہمی کہتے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے، بھائی کیوں نام نہیں ہے؟ کہتے مخلوق کا بھی نام ہے، خالق کا نام کیسے ہو سکتا ہے؟ تم زیادہ جانتے، تمہارا رب تم سے زیادہ جانتا ہے، کون زیادہ جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، الگ پیغام ہے، پہلے تو ثابت کیا، پھر دعا کا بھی حکم دیا،
اور پھر یہ بھی بیان فرمائے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو تمہیں یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی صفت نہیں ہے، ان کی راستے اختیار کریں، ان سے بچنا. اللہ ہمیں کیا حکم دے رہا ہے؟ ذرو کیا ہے؟ فعل امر ہے، رک جاؤ، دوری اختیار کرو. کس سے دوری اختیار کریں؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں، اور سر فہرست وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں. دوسرے نمبر پہ بغیر تحریف، چلو مان تو لیا ہے، مان لیا ہے کہ سمیع اور بصیر ہے، لیکن سمع سے کیا مراد، بصر سے کیا مراد ہے؟ کہتے حقیقتا سننا مراد نہیں ہے، دیکھنا مراد نہیں ہے، کچھ اور مراد ہے، جان لینا مراد ہے، اللہ جان لیتا ہے بس. ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، نعمت ہے، قدرت ہے، حقیقتا ہاتھ مراد نہیں ہے، اسے کہتے ہیں تحریف. یہ تحریف ہے. عربی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، احادیث بھی عربی زبان میں ہے. عربی زبان میں سمیع اور بصیر معروف معنی ہے، ہاتھ ید کا معروف معنی ہے. اور پھر کتنی اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، قدرتیں ہیں، دو ہیں، لما خلقت بیدی، جسے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ کی طاقتیں، قدرتیں، نعمتیں صرف دو ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں کبھی نہیں گن سکتے، احصاء کبھی نہیں کر سکتے. اس کی دلیل کیا ہے؟ یہی آیت کریمہ ہے. یلحدون میں تحریف بھی شامل ہے. تیسری شرط ہے بغیر کیفیت کے، کہ ہم کیفیت ٹھیک ہے مان لیا، انکار نہیں کیا، تحریف بھی نہیں کی، لیکن ہے تو پھر کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے، دیکھتا ہے تو کیسے دیکھتا ہے؟ ہم سنتے ہمارے لیے کان کا ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی لازمی ہے کان کا ہونا؟ ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے، اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ کا ہونا، پھر آپٹک نرو کا ہونا، پھر دماغ کا ہونا، پھر ان کا لازمی ہے. ہاتھ ہے تو ہاتھ کے لیے جسم کا ہونا لازمی ہے، کیا یہ لازمی؟ تو پھر کیسے ہے؟ اسے کہتے ہیں کیفیت اور نفی. بغیر کیفیت کے ہم یہ سوال نہیں کر سکتے کہ کیسے، کیونکہ اللہ نے یہ تو فرمایا ہے کہ اس کے اسماء و صفات ہیں، یہ نہیں فرمایا کیسے ہے. اور اس کی دلیل کیفیت سے منع کیا گیا ہے. سورۃ اسراء نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس چیز کے پیچھے مت لگو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. ہمیں علم ہے کیفیت کا، کسی چیز کی کیفیت کیسے معلوم ہوتی ہے، کسی چیز کے بارے میں ہم کیسے جانتے ہیں. ایک موبائل فون ہے، اس کے بارے میں کیسے جانتے ہیں موبائل فون ہے؟ یا تو آپ نے دیکھو اپنی آنکھوں سے، یا اس کی مثل کوئی اور چیز دیکھی ہو، یا کسی اس کو ڈسکرائب کیا ہو کہ ایسا ایسی چیز ہے، ایسا ہے نا؟ کیفیت جاننے کے لیے ہی تین راستے ہیں نا. اللہ کسی نے دیکھا ہے؟ ناممکن ہے، دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. جنت میں آخرت مومن اللہ کے دیدار کریں گے. اللہ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دے. کسی نے ڈسکرائب کیا ہے، انبیاء نے بتایا کہ اسماء و صفات ہے، لیکن کیفیت کیا جانتے ہیں؟ اللہ کے مثل کوئی چیز ہے جس کو دیکھ ہم بتا سکتے ہیں کیسا ہے؟ تو پھر کیفیت ممکن ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ان چیزوں پیچھے مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، بے شک یہ سننا، یہ دیکھنا، اور یہ فؤاد اور یہ دل جو ہے، ان سب سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. اور چوتھی شرط ہے بغیر مثلیت کے ہمارا ایمان ہے. وہ مثلیت کی دلیل وہی ہے سورۃ شعراء نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی چیز بھی نہیں ہے، وہی سمیع اور بصیر ہے. فرشتوں پر ایمان سے پہلے بہنوں سے جو سوال ہے نوٹ کر لیں، یہ سوال بہنوں کے لیے ہے. اسماء اور صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان کی کیا دلیل ہے؟ دلیل لکھ کر بھیج دیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان کی کیا دلیل ہے، یا توحید اسماء اور صفات کی کیا دلیل ہے؟ میں نے دو دلائل بیان کی ہیں، جس دلیل کے بارے میں میں نے کہا یہ بنیاد ہے، وہی دلیل مجھے مطلوب ہے. دونوں میں سے دو میں نے بیان کی ہیں، ایک کے بارے میں میں نے کہا یہی بنیاد ہے، وہی دلیل ریفرنس کے ساتھ مجھے چاہیے. 5 منٹ ہیں، 5 میں اندر جواب موصول ہونا چاہیے، ٹائم نوٹ کر لیں. 5 منٹ کے بعد کوئی جواب نہیں لیا جائے گا، اور صحیح جواب دینے والا کو انعام بھی انشاءاللہ ملے گا.
بھائیوں کا سوال، آپ بھائیوں سے جو سوال ہے آپ نے براہ راست سوال کا جواب دینا ہے، بہنوں لکھ کے بھیجنا ہے، اور اپنا فون نمبر نام لکھنا نہ بھیجیں۔ بہنوں سے گزارش، جب آپ سوال کا جواب بھیجیں تو پتہ بھیج رہے کہاں سے آیا ہے، تو آپ نے اپنا نام یا کنیت بھی لکھ سکتی ہیں اور فون نمبر اس کے ساتھ لکھ لیں۔ مردوں سے بھائیوں سے جو سوال ہے، اسماء، توحید اسماء و صفات پر ایمان لانے کا کیا طریقہ ہے، شرطوں کے ساتھ بیان کریں۔ ابھی میں رکا ہوں، یہ پہلی بریک ہے درس کی، ابھی میں نے سب سے آخر میں یہی بات تین مرتبہ دہرائی ہے، توحید اسماء و صفات پر کیسے ایمان لایا جاتا ہے، کیا طریقہ ہے۔ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر، تو اسے کیا کرنا چاہیے، یہ ایمان کیسے لے کے آئے گا، اس کا کوئی طریقہ ہے یا صرف زبان سے کہہ دیا کافی ہے، دائیں ہاتھ کھڑا کر کے کون بتائے گا؟ بات سمجھ نہیں آ رہی یا گرمی زیادہ ہو گئی ہے؟ ایک بھائی بتائیں گے، جی آپ بتائیں۔ کیا بغیر انکار کے؟ شروع سے بتائیں نا، ایمان کیسے لے کے، یہ شرطیں بتا رہے ہیں آپ، شروع سے بتائیں کیسے ایمان لے کے آئے، نام اور صفت کہاں ڈھونڈیں گے ہم لوگ، سمجھے ذرا، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفت کہاں سے ہمیں ملے گی؟ قرآن اور صحیح حدیث میں کتنے نام، ایک دو دس بیس، کتنے نہیں نہیں کتنے نام، نام کتنے ہوں گے، جتنے بھی ہیں، جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات قرآن مجید صحیح حدیث میں ثابت ہوئے ہیں، ہمارا ایمان ہے اور ناموں پر اور صفات پر ان چار شرطوں کے ساتھ۔ نمبر ایک، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کیے، اس سے پہلے، تیسرے نمبر پہ کون سا سوال نہیں کرنا ہم نے، کیفیت، بغیر کیفیت کے، چوتھے نمبر پہ بغیر، ایک مثال دے دیں کہ انکار، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، انکار سے کیا مراد ہے کہ ہاتھ ہے ہی نہیں، اچھا پھر تحریف سے کیا مراد ہے، ہاتھ تو ہیں لیکن اس کا معنی طاقت و قدرت ہے، صحیح حقیقتا ہاتھ نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں، تحریف کہتے ہیں، اچھا کیفیت سے کیا مراد ہے، ہاتھ تو ہیں لیکن مخلوق جیسے ہاتھ ہیں یا کیسے ہاتھ ہیں، اسے کیفیت کہتے ہیں، اور مثلیت کی ممانعت، بغیر مثلیت کے مخلوق جیسے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ تو ہے لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ شایان شان ہے ویسے ہیں۔ بارک اللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ سجاد، انگلش کا گفٹ دو ہے یہاں پہ، ایک انگلش میں ایک اردو میں ہے، انگلش والا چاہیے؟ نہیں، ایک ملے گا نا، دوسرے سوال بھی تو ہے نا، جی اردو والا دے دیں، کس میں ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک کامن ہے، کامن بھی ایک ہے، انگلش اردو دونوں والوں کے لیے، اچھا یہ بڑا والا دے دیں، آپ کی قسمت یہ، میرے خیال ہے کامن گفٹ ہے یہ، اس میں اردو انگلش کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ جزاک اللہ خیر، آخر میں بہنوں کے لیے آخر منٹ ہے، جواب بھیج دیں، آگے چلتے ہیں درس میں۔ ارکان ایمان کا دوسرا رکن، فرشتوں پر ایمان، کیسے ایمان لایا جاتا ہے، ان چار چیزوں سے۔ نمبر ایک، فرشتے موجود ہیں۔ نمبر دو، فرشتے نوری مخلوق ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ نمبر تین، بعض فرشتوں کے معروف معلوم نام ہیں قرآن اور صحیح حدیث میں، ان فرشتوں کو ان ناموں سے جاننا۔ نمبر چار، بعض فرشتوں کے خاص کام ہیں، خاص عمل ہیں، ان اعمال پہ ہمارا ایمان ہے جو قرآن سے حدیث میں ثابت ہوئے ہیں۔ عام طور پہ اجمالی تفصیلی ہوتا ہے، میں نے اختصار کے ساتھ رول آف فور یاد رکھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان چار چیزوں سے لایا جاتا ہے، فرشتوں پر ایمان چار چیزوں سے لایا جاتی ہے، یا تو ایک طریقہ رہے گا تو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ فرشتے موجود ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ بقرہ نمبر 170 میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر
والملائكة والكتاب والنبيين. والملائكة کون ہیں؟ جمع ہے ملک کی، فرشتوں کی. تو فرشتے موجود ہیں، جتنے بھی قرآن مجید کی آیات فرشتے کا ذکر ہے اور احادی فرشتوں کا ذکر ہے، وہ ساری کی ساری وجود کے دلائل ہیں. میں نے ایک کی مثال دی ہے، آپ کو کوئی اور دلیل آتی ہو تو کام چل جائے گا، لیکن آپ کو دلیل آنی چاہیے. ٹھیک. نمبر دو، فرشتے نوری مخلوق ہیں، یعنی نور سے پیدا کیے ہیں. کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خلقت الملائکۃ من نور، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. خلقت سے مراد ہے پیدا کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کا کوئی تعلق، اللہ کے نور سے پیدا نہیں ہوئے، جیسے کہ وحدت الوجود اور حلول کے قائل ہیں. یہ بدعقیدگی ہے، کفری عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے فرشتے پیدا ہوئے، انسان کی روح پیدا ہوئی، پھر مخلوقات پہ آئیں، گویا کہ یہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کا حصہ ہیں. نعوذ باللہ. خلقت پیدا کیے گئے کس سے؟ نور سے، جسے اللہ نے پیدا کیا ہے. نور بھی مخلوق و فرشتے اس مخلوق نور سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ صحیح عقیدہ ہے. صحیح مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. بعض فرشتوں کے معروف نام ہیں، اس کی مثال اور دلیل سورۃ بقرۃ نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من کان عدوا للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. دو فرشتوں کے نام یہاں پہ معروف ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کا جو دشمن، جو اللہ تعالیٰ کا دشمن یفری اور فرشتوں کا اور رسولوں کا دشمن ہے، اور خاص جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے. تو دو فرشتوں کے نام ہیں، اسرافیل علیہ السلام کا نام ثابت ہے، ملک الموت، ملک الموت کے نام سب اسرائیل جو ہے، یا اسرائیل جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، اسرائیلیات لیا گیا ہے، ملک الموت کا نام اسرائیل نہیں ہے. اب بعض کتابوں میں دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جو تصوف کی کتابیں ہیں، وہاں پہ اسرائیل کا نام لکھا ہے. اسرائیل کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے. ہم نے شروع میں کہہ دیا کہ اسماء و صفات کے باب میں اللہ تعالیٰ کے لیے اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، بغیر ثبوت کے ہم بات نہیں کریں گے، اور ثبوت ہے قرآن اور حدیث، صحیح حدیث. منکر و نکیر فرشتے ہیں، صحیح حدیث میں آئے ہیں، جو قبر میں سوال کریں گے. گویا کہ جن فرشتوں کے نام معلوم ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے ان ناموں کے مطابق. بعض فرشتوں کے خاص کام ہیں، مثال کے طور پہ سورۃ قاف 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. دو فرشتے مقرر ہیں، دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، جو ہمارے ہر قول کو درج کر رہے ہیں، تیار بیٹھے ہیں. تو یہ کون ہیں؟ یہ دو فرشتے ہیں. کیا کام ہے؟ ہمارے اعمال درج کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے وحی کا مقرر کون سا فرشتہ ہے؟ وحی کے لیے جو خاص مقرر فرشتہ ہے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے نا؟ اس طریقے سے جو فرشتے قبر میں سوال کریں گے کون ہیں؟ منکر اور نکیر، جیسا بھی میں نے بیان کیا ہے، یہ ان کا خاص کام ہے. جہنم کا دروغہ کا نام کیا ہے؟ جہنم کا دروغہ کا نام مالک، یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے کہے ہمیں موت ہی دے دے جہنم میں، لیکن نہیں ملے گی موت جہنم میں. تو بعض فرشتوں کے خاص نام بھی ہیں اور خاص کام بھی ہیں. کتابوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ ان چار چیزوں سے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ساری کی ساری کتابیں. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. نمبر تین، بنیادی دعوت ان سب کتابوں کی توحید عبادت ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی سچا معبود نہیں ہے. نمبر چار، ساری کتابیں قرآن مجید سے منسوخ ہو گئی ہیں، یعنی اب احکامات جو قرآن مجید میں ہیں ان پر عمل کیا جائے گا، پچھلی ساری کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن ان سب پر ہمارا ایمان لازمی ہے. اور جن کتابوں کے نام معلوم ہیں ان کتابوں کو ان ناموں کے مطابق ایمان لے کے آنا ہے. سب نازل اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ شورا نمبر 15 میں، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، وَقُلْ، اور میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں،
آمنت میں ایمان لے کے آیا ہوں. بما انزل اللہ من کتاب, ہر اس کتاب پر میرا ایمان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. تو ہر کتاب نازل ہوئی کہ نہیں, اس سے کیا ثبوت ملتا ہے اور کہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ ہر جگہ موجود ہے یا عرش پر ہے؟ نازل سے کیا وہ اوپر سے نیچے نازل ہوتا ہے نا, جب کتابیں سب نازل ہوئی ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہوتا تو نازل کیوں ہوئی ہیں؟ تو اس سے مراد حقیقتاً اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, سارے کتابیں نازل ہوئی ہیں. جو کوئی یہ کہتا ہے کہ کتاب جو ہے زمین سے زمین پر موجود ہوئی ہے یا زمینی کتاب ہے آسمان سے نازل نہیں ہوئے ہے, تو اس پر کتابوں پر ایمان نہیں ہے, ناقص ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ساری کی ساری کتابیں. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرمائے سورہ بقرہ 75 میں, افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون. کیا تم لوگ یہ تما کرتے ہو کہ یہ مان لے کے آئیں گے تمہارے لیے؟ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو اللہ کی کلام سنتے تھے پھر تحریف کرتے تھے, اس کے بعد کہ ان کو جان لیا اپنے عقل سے جان بوجھ کر, جانتے ہوئے سمجھ بھی گئے لیکن سمجھنے کے بعد جاننے کے بعد اللہ کی کلام سن, یسمعون کلام اللہ, ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں, اہل کتاب ہیں, تورات و انجیل کو سنا ہے. اللہ نے فرمایا ہے یسمعون کلام اللہ, کہ تورات و انجیل اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی کلام ہیں. بنائے دعوت ہر کتاب کی جو بھی نازل ہوئی ہے کیا ہے؟ توحید عبادت ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 79 میں, ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. کسی بشر کے لیے جائز نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب عطا فرمائے, حکم اور نبوت عطا فرمائے, پھر یہ شخص یہ کہے لوگوں سے میرے بندے بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے سوا, میری بندگی کرو اللہ تعالیٰ کے سوا. گویا کہ الکتاب جو بھی کتابیں ہیں سب کی دعوت, اور ہر نبی کی دعوت بھی ہے جیسے آگے بیان کروں گا میں, یہی بھی دعوت ہے, لا الہ الا اللہ توحید عبادت. ساری کتابیں قرآن مجید سے منسوخ ہو گئی ہیں, یعنی عمل صرف قرآن مجید پہ ہوگا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرمایا سورۃ مائدہ نمبر 48 میں, 48 میں, وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ, اور ہم نے نازل کیا آپ کے لیے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الکتاب یعنی قرآن مجید بالحق حق کے ساتھ, مصدقا جو تصدیق کرتا ہے, لما بین یدیہ جو اس سے پہلے, من الکتاب کتابوں میں سے, ومہیمنا علیہ اور ان پر مہیمن ہے, ان کو نسخ کر دیا ہے, ان پر غالب ہے. قرآن مجید کے احکام دوسرے کتابوں کے احکام پر غالب ہیں, دوسرے احکام منسوخ ہو چکے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی جو سب سے آخری کتاب اور کلام ہے, جو ہماری مسلمانوں کی کتاب ہے, قرآن کے تعلق سے ہمارا ایمان کیا ہے, کیسے ایمان لے کے ہیں؟ نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ آیت نمبر 6 میں, وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر مشرکوں میں سے کوئی تیری پناہ میں آنا چاہے تو اسے پناہ دے دو, کب تک؟ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, جب تک وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے. کلام اللہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید. دوسرے نمبر پہ, قرآن مجید محفوظ ہے, حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے, دوسری کتاب محفوظ نہیں تھی, یہ کتاب محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ حجر نمبر 9 میں, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, بے شک ہم نے ہی نازل کیا ذکر کو, قرآن مجید کو, اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور قرآن کی حفاظت سے پورا دین محفوظ ہے, اور قرآن کی حفاظت سے حدیث بھی محفوظ ہے. ذکر سے مراد وحی ہے, بنیادی طور پر ہے قرآن, لیکن اس میں سے حدیث کا معنی بھی شامل ہے. الذکر میں وحی ہے, وحی دو قسم کی ہے, ایک ہے قرآن مجید جو ظاہر وحی ہے, دوسری وحی جو مخفی وحی ہے, صحیح حدیث. نمبر 3, ہر چیز کا بیان قرآن مجید میں ہے, دنیا اور آخرت کی بھلائی قرآن مجید میں ہے, ضابطۂ حیات ہے قرآن مجید. قرآن مجید سے ہٹ کر کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر کسی نے کامیابی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کامیاب راستے کی بنیاد ہے
اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء, اور ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی, یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تبیانا لکل شیء, ہر چیز کو بیان کرنے والی, وہدن اور ہدایت ہے, ورحمت اور رحمت ہے, وبشرا اور خوشخبری ہے. کس کے لیے؟ للمسلمین. یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ واقعی قرآن ہمارے لیے, قرآن بھی ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے, کامیابی کی بنیاد ہے, ہدایت ہے, رحمت ہے, خوشخبری ہے. آج دیکھ لیں ہم اپنی ہدایت کہاں سے لیتے ہیں, رحمت کی امید کس سے رکھتے ہیں, کیسے کون سے راستے اختیار کرتے ہیں اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے, اور ہماری خوشخبریاں ہم کہاں سے منتظر ہوتے ہیں, ہماری خوشخبری کہاں سے آئے گی. اور ہر چیز سے مراد یہ ہے, تبیان لکل شیء سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو قرآن مجید کی صحیح تفسیر کرتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اور فہم سلف صحابہ کرام نے اور سلف صالحین قرآن سے جو کیسے سمجھا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. اسے تبیان لکل شیء ہے. آخری کتاب قرآن, یہ آخری کتاب ہے ہمارا ایمان, اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. اس کی دلیل سورۃ آل عمران آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نزل علیک الکتاب بالحق, اس نے اللہ تعالیٰ ہی نے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ, مصدقا لما بین یدیہ, جو تصدیق کرتا ہے اس سے پہلی کتابوں کی, وانزل التوراۃ والانجیل, نازل کی تورات اور انجیل کو, من قبل, پہلے تورات اور انجیل قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہیں, ہدى للناس, وانزل الفرقان, ہدایت ہے لوگوں کے لیے, اور فرقان کو نازل کیا. گویا کہ تورات اور انجیل اور زبور ساری کتابیں پہلے ہیں, من قبل ہیں قرآن مجید سے, قرآن مجید آخری کتاب ہے. رسولوں پر ایمان سے پہلے بہنوں کی طرف جس نے صحیح جواب دیا ہے, نہیں یہ جواب صحیح نہیں, میں نے کہا جو بنیاد ہے یہ ٹھیک ہے, لیکن میں نے کہا جو بنیاد ہے دوبارہ دیکھ لیں. دو آیتیں تھیں, ایک میں نے کہا یہ بنیاد ہے, جو بنیاد ہے وہ نکال لیں. دوسرا سوال, چلو تھوڑا وقت دے دیتے ہیں, رسولوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ وہی چار چیزوں سے, طریقہ ایک ہی ہے. ویسے تو تقریباً 20 پوائنٹ ہیں, اختصار کے ساتھ میں نے چار چار کا رول آف 4 میں نے لیا ہے تاکہ آسانی سے سننے والا سمجھ لیں. یہ دین کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی فنگر ٹپ سے ان کو یاد کر لیں آسانی سے. رسولوں پر ایمان ان چار طریقوں سے لایا جاتا ہے. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. نمبر دو, بنیادی دعوت ان کی توحید عبادت ہے. نمبر تین, جن کی خاص نام معلوم ہیں, معروف ہیں, ان کو ان ناموں سے جاننا اور یقین رکھ لینا. اور خاص طور پہ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے. اللہ تعالیٰ خاص بندے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بندی کی طرف بلانے والے ہیں, اللہ ان کو خاص چنا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکہ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. اللہ تعالیٰ یصطفی چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور لوگوں میں سے رسول, بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے. ومن الناس, رسول فرشتوں میں سے بھی ہوتی ہے, جیسے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہیں اللہ تعالیٰ کا, لیکن فرشتوں میں سے رسول ہیں. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں, لیکن انسان اور بشر میں سے رسول ہیں. تو اس سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ رسول سارے کے سارے بشر ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 110 آخری آیت میں قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد. بشر ہیں, خاص بشر ہیں. کیا خصوصیت ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم, تمہاری طرح بشر ہوں, مثلکم تمہاری طرح, لیکن خصوصیت ہے خاص بشر ہوں, مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے اور تم لوگوں پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے, یہ خصوصیت ہے. سب رسولوں کی بنیادی دعوت توحید عبادت کی ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. اس کی دلیل سورۃ نحل آیت 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا, کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ,
ایک اللہ کی عبادت کرے، واجتنب الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے گریز کرو، دوری اختیار کرو. تیسرے نمبر پہ جن رسولوں کے نام معروف ہیں، ثابت ہیں قرآن سے حدیث میں، ان کا ہمارا ایمان ہے ان پر، ان ناموں سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب نمبر 7 میں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور جب ہم نے نبیوں سے

سورت احزاب نمبر 7، ان میں سے کتنے رسولوں کے نام ہیں؟ 4، اور پانچویں جو ہے معروف ہے جن پر قرآن نازل ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کون سے پانچ ہیں؟ نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم، موسیٰ، پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. ان کو کہتے ہیں پانچ اول العزم من الرسل. اول العزم رسول کتنی ہیں؟ پانچ ہیں، اور یہ پانچ ہیں. سب سے آخر رسول اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کی دلیل ابو داؤد میں صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِ كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ، میری امت میں 30 جھوٹے لوگ آئیں گے، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، سب دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جس نے بھی یہ شک کیا ہے، شک کی بات میں کر رہا ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. واضح آیت ہے، واضح حدیث ہے. پتہ عجب بات کیا ہے، واضح آیت اور حدیث ہوتے ہوئے بعضوں کو تحریف کر دی ہے. خاتم النبیین سے مرزا صاحب کہتے ہیں جو قادیت کے بانی، خاتم سے مراد انگوٹھی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی خوبصورتی ہیں، انگوٹھی کی طرح زینت ہے، لیکن اس سے مراد خاتم تو نہیں ہے. اچھا، حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انا خاتم النبی لا نبی بعدی. اب تو واضح ہے نا، اب تو خاتم انگوٹھی تو مراد نہیں ہے نا. اس کا جواب دیکھیں ذرا، عجیب جواب، جس سے واللہ میں کیا کہوں. اب پھر لوگ کہتے ہیں، یہ کہتا ہے، بولتا ہے، پھر کہتے ہیں لا نبی بعد سے مراد ایک نبی جس کا نام لا ہوگا، وہ آئے گا میرے بعد. لا نبی بعد، لا نافیہ ہے نا، کہ نہیں. عربی میں لا کسے کہتے ہیں؟ عربی میں لا کسے کہتے ہیں؟ نہیں، اجماع ہے، سب کا اجماع ہے نا. ایک شخص کہتے ہیں لا سے مراد نام ہے اس نبی کا جو میرے بعد آئے گا. لا بھی نام کسی کا ہوتا ہے، لیکن ہر درمی دیکھیں آپ لوگوں کی، نصوص کی تحریف کیسے کی جاتی ہے، واللہ عقل بھی حیران ہو جاتی ہے. صرف اپنی بدعقیدگی کو ثابت کرنے کے لیے اور جاہل بیچارے لوگوں کے دلوں میں بدعقیدگی بٹھانے کے لیے جواب تو ہے. جواب صرف جواب کو ہونا کافی نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، جس نے 100 بچوں کو قتل کیا تھا اور تیزاب میں بالکل ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں ختم کر دیا تھا، اس کے پاس بھی جواب تھا کہ نہیں، کہ بچے مظلوم تھے، میں نے قتل کر دیا بچوں کو. کیا جواب تھا؟ بچے مظلوم ہیں معاشرے میں، ظلم سے بچانے کے لیے ان کو ذبح کر کے تیزاب میں جڑ، یہ ظلم نہیں؟ سبحان اللہ. جواب دیکھیں، جواب تو ہوتے ہیں، لیکن صحیح جواب ہے کیا؟ کبھی سوچا ہے کسی نے؟ صرف جواب دینا کافی نہیں ہوتا، مراد صحیح جواب ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس نے یہ صرف تصور کیا ہے کہ کوئی نبی آنے والا ہے یا آئے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی کیا تقاضا ہے؟ جب میں نے کہا محمد الرسول اللہ، اب یہ جو مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے، میرے اوپر واجب ہے یہ چیزیں. نمبر 1، جو خبر وہ دیتے اس کی تصدیق کرنا، جو خبر بھی لے کے آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، یجوج ماجوج آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، ہم نے کہا آمنا وصدقنا، سر جھکا کے تسلیم کرنا ہمارا کام ہے. خبر دی ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ خبر دینے والے سچے ہیں، مخلوقات میں سے سب سے سچے ہیں. خبر کی تصدیق، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وقوم نوح لما كذبوا الرسل اغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما، سورة فرقان نمبر 37 میں، 37 میں نظر فرماتے ہیں. اور قوم نوح نے جب سب رسولوں کو جھٹلایا، ہم نے ان کو غرق کر دیا، اور لوگوں کے لیے آیت بنا دی عبرت کے لیے، اور ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. قوم نوح کے لیے کتنے رسول بھیجے گئے؟ ایک بھیجا گیا. اور سب سے پہلا رسول کون ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے.

0: بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معروف شفاعت کی حدیث میں کہ لوگ کہیں گے اے نوح تو اللہ کے سب سے پہلے رسول ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں. آپ سلم فرماتے ہیں وہ سب سے پہلے رسول نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے. جھٹلایا رسولوں کو، جس نے یہ قاعدہ نوٹ کر لے، جس نے ایک رسول کو جھٹلایا گویا کہ اس نے سارے رسولوں کو جھٹلایا ہے. نمبر دو، حکم کی تعمیل، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے فوراً تعمیل کرنی ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه، جو تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، مضبوطی سے تھام لو. واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکات دو، امر ہے کرنا ہے. سچ بولنے کا حکم ہے، سچ بولنا ہے. راہ راست کو اپنانا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے. جتنی بھی ہمیں حکم جس چیز کے دیے گئے ہیں اس سب پہ ہمارا ایمان اس طریقے سے ممکن نہیں جب تک کہ ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. تیسرے نمبر پہ نہیں کی تعمیل، جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے فوراً رک جانا ہے. اس کی دلیل وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کیا ہے فوراً اسے رک جاؤ. لا تقربوا الزنا، قریب نہ ہو جزو زنا کے، فوراً رک جاؤ. جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو. واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شيئا، سب سے بڑی امر اور سب سے بڑی نہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شرک مت ٹھہراؤ. ہم کیا کہتے ہیں؟ آمنا وصدقنا. نمبر چار، عبادت کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اطاعت کرو فرمانبردار اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے رسول کی، اور رسول کی اور علیہ الصلوۃ والسلام کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سورۃ آل عمران نمبر 132. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے دین میں نئی چیز ایجاد کی جو اس دین میں سے نہ ہو، جس کی دلیل دین میں نہ ہو، وہ مردود ہے. وہ شخص بھی اس کا عمل بھی، صحیح بخاری میں صحیح مسلم کی روایت میں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے امر کے مطابق نہیں ہے، جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ مردود ہے وہ شخص اور اس کا عمل. آخرت پر ایمان سے پہلے جو بہنے سے صحیح جواب موصول ہوا ہے پہلے سوال کا کہ توحید اسماء و صفات کے باب میں کون سی جو آیت دلیل ہے بنیادی طور پر، سورہ شورہ کی آیت لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اور لبنہ زکریہ انعام لے لیں، یہ انعام کو بھجوا دیں. بارک اللہ فیک وزادک علما وحرصا. دوسرا سوال بہنوں سے، پانچ منٹ اندر جواب مطلوب ہے، درس کی دوسری بریک ہے یہ. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ مجھے طریقہ چاہیے. اور جو سوال آپ بھائیوں سے ہے، فرشتوں پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ کون بتائے گا فرشتوں پر ایمان؟ میں نے کہا میرا ایمان ہے فرشتوں پر، تو اس سے کیا مراد ہے؟ میں فرشتوں پر ایمان کیسے لے کے آؤں؟ ایک دو تین چار، باقی کہاں ہیں بھائی؟ نہیں سمجھ نہیں آ رہی، اسپیڈ ذرا تیز سلو کر دوں تھوڑی سی، کیا خیال ہے؟ فرشتوں پر ایمان کیسے لے کے آئے؟ اس کا کوئی طریقہ ہے؟ کوئی طریقہ نہیں ہے. یا زبان سے کہنا کافی ہے میرا ایمان ہے فرشتوں پر؟ اس طرف سے کوئی بھی نہیں ہے، ادھر ہے بیٹا، آپ بتاؤ گے؟ پکی بات ہے؟ چلیں بسم اللہ. پہلے نام بتاؤ. حسان، حسن، بارک اللہ فیک. چلو بارک اللہ فیک زادک العلم حرصا بارک اللہ. ادھر دکھاؤ، یہ بڑا دے دو، ایک بڑا ادھر کے لیے، یہ بڑا دے دے، یہی دے دو، کوئی مشکل نہیں. یہ بیٹا بارک اللہ فیک. جواب سنا ہے؟ کہتے چار طریقوں سے ایمان لے کے آتے ہیں فرشتوں پر. نمبر ایک, فرشتے موجود ہیں. نمبر دو, نوری مخلوق ہیں. نمبر تین, جن کے نام ثابت ہیں ان پر ایمان ہمیں ان ناموں کے مطابق, اور جن کے کام معلوم ہیں ان کاموں پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. جو بہنوں سے سوال پوچھا گیا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے, پانچ منٹ دیے گئے ہیں, تین منٹ باقی ہیں, دو منٹ ہو گئے. اچھا آگے چلتے ہیں. آخرت پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ پھر وہی چار طریقے ہیں. رول آف فور, اب تھوڑی توجہ فرمائیے. تھک گئے ہیں یار, پانی پلا رہے ہو؟ پانی نہیں پلاؤ, بیچارے سارے گرمی میں بیٹھے ہیں. کیا پانی سب کو پہنچا ہے کہ نہیں؟ ذرا کھجور کھا لے, توانائی آ جائے گی تھوڑی سی. چلیں جی, آخرت پر ایمان چار طریقوں سے لایا جاتا ہے. نمبر ایک, قبر یا برزخ پر ایمان. نمبر دو, بعث, دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان. نمبر تین, حساب اور حساب کے متعلق جتنے بھی امور ہیں, حساب ہے, ترازو ہے, حوض کوثر ہے, پل صراط ہے, یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے تعلق حساب سے ہے. اور پھر جنت اور دوزخ پر ایمان, جنت اور جہنم پر ایمان. قبر یا برزخ پر ایمان, سب سے پہلے قبر برزخ سے کیا مراد ہے؟ قبر تو معروف ہے, مرتے قبر میں دفن ہوتے. برزخ کیا ہے؟ بعض لوگ قبر میں دفن نہیں ہوتے, جلا دیے جاتے ہیں. وہ کہاں جاتے ہیں؟ بعض لوگ سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں, مچھلیں کھا جاتی ہیں, ان کا کیا ہوتا ہے؟ قبر تو نہیں ہے, اس کا مطلب ہے قبر تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, برزخ ہے. قبر کا مرحلہ برزخ کا مرحلہ ہے. برزخ کہتے ہیں دو چیزوں کے بیچ میں ایک اوڑ یا دیوار یا پردہ. برزخ وقتی طور پر ایک خاص جگہ ہے جو دنیا کی زندگی اور آخر کی زندگی کے بیچ میں ہے. جب انسان مرتا ہے دنیا سے اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے, آخرت ابھی آئے نہیں, تو کہاں پر ہے وہ؟ اس وقت وہ برزخ میں ہے. جو قبر میں دفن ہوئے تو قبر میں ہیں, جو دفن نہ ہو سکے وہ برزخ میں ہیں. اور قبر کو بھی برزخ کہا جاتا ہے, لیکن قبر پر ایمان الگ سے لے کے آنا لازمی ہے. بعض لوگ برزخ پر تو ایمان لے کے آتے ہیں, قبر پر ان کا ایمان نہیں ہے, اس کے باوجود کہ واضح دلائل ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما سورۃ عبس آیت نمبر 21 میں, ثم اماتہ فاقبرہ, پھر اس نے اسے موت دی اور اسے قبر میں دفن کیا. جس نے موت دی ہے اسی نے ہی قبر میں دفن کرنے کی اجازت دی ہے. اور اس کریم کا کرم تو دیکھیے اب, جل شانہ سبحانہ و تعالی. اگر اجازت نہ ہوتی تو ہم قبر کرنے کے لائق نہ ہوتے, اور کبھی دفن کسی کو کرتے نہیں. تو کیا ہوتا, ہمارے پیارے جب مر جاتے تو ہمارے سامنے گلتے سڑتے رہیں گے. تو اس سے کوئی بہترین طریقہ ہے جس میں پردہ بھی ہے, اس نے اچھا کیا برا کیا اللہ بہتر جانتا, اس کا رب بہتر جانتا ہے. دنیا میں ہمارے سامنے اچھا تھا, حقیقتا کیا تھا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. دفن کرنے کے بعد پردے میں آ گیا, اپنے رب کے سپرد ہو گیا. ثم اماتہ فاقبر, قبر کا لفظ ہے. اور اسی طریقے سے تشہد میں ہم جب دعا کرتے ہیں, تشہد کے آخری جو دعائیں, اس میں سے ایک دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر. کیوں پناہ اللہ سے مانگتے ہیں؟ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے. کیوں؟ اگر قبر ہے ہی نہیں تو پھر یہ دعا کیوں مانگتے ہیں ہم؟ اور سورت غافر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کے تعلق سے, النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا, آگ تو پیش کیے جاتے صبح و شام, اور قیامت کے دن ان کو شدید عذاب میں داخل کر دو. تو اس وقت کہاں ہیں وہ؟ برزخ میں ہیں. یہ آگ برزخ کی آگ مراد ہے, اور قیامت کے دن پھر دوسرا عذاب ہے. تو برزخ ثابت ہے, قبر بھی ثابت ہے. بعث, دوبارہ زندہ ہونا, اس کی دلیل ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون, سور پھونکا جائے گا پھر وہ قبروں سے نکلیں گے اپنے رب کی طرف. قالوا, وہ کہیں گے, یا ویلنا, ہے ہمارے خرابی, یا ویلنا, اے ہماری خرابی, من بعثنا, کس نے ہمیں دوبارہ اٹھایا ہے, من مرقدنا هذا, ہمارے اس جگہ سے جہاں ہم سوئے پڑے تھے, هذا موعد الرحمن يوادج الرحمن نكيا وصدق المرسلون اور رسولوں کو سچ ثابت کیا. تو بعث دوبارہ زندہ ہونا, نمبر تین حساب جس میں ترازو اور حساب دوسری چیزیں شامل ہیں. سورۃ انبیاء نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفا بنا حاسبین. وہی آیت ونضع الموازین القسط, ہم ترازو رکھیں گے عدل و انصاف والے. کب؟ قیامت کے دن. اس دن لا تظلم نفس شیئا, فلا تظلم نفس شیئا, کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا اگرچہ رائے کے دائرے کے برابر کیوں نہ ہو, اتنا ظلم بھی نہیں ہوگا. اتنا کوئی نیکی بدی کر کے آئے گا اسے ہم لے کے آئیں گے, اسے بھی تولیں گے رائے کے دانے کے برابر. وکفا بنا حاسبین, اور ہم یہ کافی حساب لینے والے ہیں. جنت اور جہنم پر ایمان, جنت پر ایمان ہمارا یہ ہے کہ موجود ہے مخلوق ہے ہمارا ایمان ہے. اس کی دلیل سورۃ آل عمران نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسارعوا, اور سب جلدی کرو الى مغفرۃ ربکم, کی مغفرت کی طرف, الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ, اور اس جنت کی طرف, عرضها, جس کی چوڑائی, السماوات والارض, آسمان اور زمین کے مانند ہے, اعدت للمتقین, جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. جنت مخلوق ہے, موجود ہے, تیار ہو چکی ہے, منتظر ہے, متقین مومنوں کو منتظر ہے. اور جہنم موجود ہے, اس کی دلیل سورہ بقرہ کے آیت نمبر 39 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, جو لوگوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو, اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, وہ جہنم ہے اصحاب النار جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعدت للکافرین, کافروں کے لیے تیار کر دی گئی ہے, سورۃ الاعراف میں. آخرت پر ایمان کے تعلق سے اگر ہم کچھ تفصیل سے بات بیان کریں تو موت پر یقین سب کو ہے, لیکن دو لوگ ایک جیسے نہیں مرتے, مومن اور کافر کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی. اور پھر قبر ہے, برزخ ہے, قیامت کی نشانیاں ہیں چھوٹی اور بڑی, قیامت کے دن پر ایمان, بعث دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان, میدان محشر پر ایمان, حوض اور ترازو پر ایمان, حوض کوثر اور ترازو پر ایمان, حساب اور کتاب پر ایمان, پل صراط پر ایمان, جنت اور جہنم پر ایمان. اصل میں یہ ہے, میں نے اختصار سے چار چیزوں پہ بات کی ہے, وہی چار یاد کرنے کافی ہے. قیامت کی بڑی نشانیاں 10 ہیں, دھواں, دجال, دابہ, خسف مشرق میں, زمین خسف ہو جائے گی, اس کا وجود مٹ جائے گا زمین میں سے, مشرق کی طرف سے خسف مغرب میں ہوگا, مغرب کی طرف سے خسف جزیر عرب میں ہوگا, اور عیسیٰ السلام کا نازل ہونا, یاجوج و ماجوج کا نکلنا, آگ کا نکلنا یمن سے, اور سورج مغرب سے نکلنا. یہ 10 بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی, جب یہ آئیں گی تو پھر قیامت آ گئی ہے. اور جب ایک شروع ہوگی دوسری اس کے فوراً بعد, جیسے کہ موتی کا ایک ہار ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے جو موتی ہے وہ ایک کے بعد دوسرا جو ہے وہ گنا شروع ہو جاتا ہے. اس طریقے سے یہ نشانی آئیں گی, اور ان کی دلیل سے مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الساعۃ لا تکون حتی تکون عشر آیات, قیامت نہیں ہے اس وقت جب تک کہ 10 آیت نشانیاں نہ ہوں. خسف بالمشرق, خسف بالمغرب, خسف فی جزیرۃ العرب, تین خسف ہیں, والدخان اور دھواں, والدجال دجال کا نکلنا, ودابۃ الارض دابۃ کا نکلنا, یجوج و ماجوج, وطلوع الشمس مغربها, سورج مغرب سے نکلنا, ونار تخرج من قرۃ عدن ترحل الناس. یہ 10 نشانیاں ہیں. تقدیر پر ایمان چار چیزوں سے ہوتا ہے, نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا علم جو ازل علم ہے, نمبر دو کتابت جو اللہ نے جانا اسے لکھ دیا ہے قلم کو حکم دے کر, نمبر تین اللہ تعالیٰ کی مشیت, نمبر چار خلق, اللہ تعالیٰ نے جو چاہے اسے پیدا کیا ہے. علم کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ جان چکا ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ ہو چکا وہ بھی جانتا ہے, جو ہوگا وہ بھی جانتا ہے, اور جو نہیں ہوا اگر ہوگا تو کیسے وہ بھی جانتا ہے. اسے کہتے ہیں علم ازلی, یہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے سب کچھ جان لیا کہ کیا کچھ اس میں ہونے والا ہے. پھر اللہ نے جو جان لیا اسے لکھنے کا حکم دے دیا ہے, اللہ نے قلم کو حکم دیا ہے کہ لکھو, تقدیر لکھو تا قیامت لوگوں کی. سورة الحج آية 70 من الله تعالى فرماته: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب جو اللہ نے جانا ہے وہ کتاب میں ہے. إن ذلك على الله يسير وہ اللہ تعالیٰ کے لئے آسان ہے. تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی چاہت جو کچھ اللہ نے لکھا ہے اپنے علم کے مطابق پھر جو چاہا ہے وہ ہوا ہے جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوا. سورة تکویرات نمبر 29 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. اور تم نہیں چاہتے الا کہ جو رب العالمين چاہتا ہے, جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, جو رب العالمين ہے. یعنی مخلوق کی چاہت بھی ہے, ہماری چاہت بھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ماتحت ہے. چوتھے نمبر پہ خلق پیدا کرنا, جو اللہ نے چاہا ہے اسے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اللہ خالق کل شیء, اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے. واللہ خلقکم ما تعملون, اور اللہ تعالیٰ تمہیں جو کچھ تم کرتے اس کو بھی پیدا کرنے والا ہے. ہمیں توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے, ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اچھا ہو یا برا ہو, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مجبور ہیں. یہ بدعقیدگی ہے, جبر کا عقیدہ ہے کہ ہم مجبور ہیں, اور یہ معتزلہ قدروں کا عقیدہ ہے کہ ہم خود مختار ہیں. ہم نہ تو مکمل خود مختار ہیں اور نہ ہم مکمل مجبور ہیں. ہم اپنے اختیار سے مسجد میں بیٹھے ہیں. کسے مجبور کیا ہے؟ کسے مجبور کیا آپ لوگوں کو؟ یا خود آئے ہیں, اپنے اختیار سے آئے ہیں. لیکن توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے, صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, تو اللہ نے اللہ کی چاہت ہے, ہمارے چاہت اللہ تعالیٰ کے ماتحت ہے. چوری جب چور کرتا ہے پھر کہتا ہے میرے مقدر میں تھا میں نے چوری کی ہے, سزا دینی چاہیے کہ نہیں؟ اور کیا اسے عذر بنا سکتا؟ نہیں بنا سکتا عذر چوری کو. تمہیں کیا پتا تمہارے مقدر میں چوری لکھا تھا؟ تم نے چوری کی پھر پتا چلا ہے نا, تم اچھا کام کر لیتے پھر کہتے میں نے اچھا کام, تم نے مقدر میں اچھا کام لکھا تھا. جس نے چوری نہیں کی وہ بھی تو کہتے میرے مقدر میں تھا میں چوری نہ کروں. لیکن یہ کس نے کہا کہ تمہیں مجبور کیا گیا چوری کرنے پر؟ اللہ نے مجبور کیا ہے؟ ہرگز نہیں. تو انسان مجبور نہیں ہے, انسان جو ہے وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ لکھ دیا گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس انسان کو زمین و آسمان کی کو پیدا کرنے سے 50,000 پہلے جان چکے کرے گا کیا؟ اسے چوری کرنی تھی, اللہ نے جانے 50,000 سال پہلے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے لکھ دیا کہ فلاں طریقے اسے چوری کرنی ہے. پھر جب وقت ہے اس نے چوری کی ہے, تو پہلے اللہ کے علم ہے یا پہلے کتابت ہے؟ علم اللہ تعالیٰ کو, علم کے مطابق تقدیر اللہ تعالیٰ کی ہے. پہلے اصول کا اختتام ہوا. دوسرا اصول اتنا لمبا نہیں ہے, پریشان نہ ہونا, مختصر سا ہے. لیکن پہلا اصول سمجھ میں آ گیا, ارکان ایمان 6 ہے, سمجھ میں آ گئے. سمجھ میں آئے تو پھر دوسرا شروع کرتے ہیں, نہیں سمجھ میں آئے تو پھر ادھر ہی بریک لگاتے ہیں. آگے چلیں, 10 منٹ اور لگیں گے انشاءاللہ, زیادہ نہیں لگیں گے. ہے وقت 10 منٹ کا؟ وقت تو ہے, ہمت بھی ہے. چلو الحمدللہ. دوسرا اصول ایمان کی تعریف. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان ان چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر 1 زبان کا قول, دل سے یقین, جسم سے عمل, جو فرم بردار سے بڑھتا ہے نافرمانی سے کم ہوتا ہے. ایمان کی تعریف رسول جماعت کے نزدیک زبان کا قول ہے, دل سے یقین ہے, جسم سے عمل ہے, اور بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے, زیادہ اور کم بھی ہوتا ہے. زیادہ فرم بردار سے ہوتا ہے اور کم نافرمانی سے ہوتا ہے. اس کی دلیل, اس تعریف کی دلیل کیا ہے؟ کس نے کہا ہے کہ یہ تعریف صحیح ہے؟ صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الایمان بضع و70 شعبہ, ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ, سب سے افضل ہے قول لا الہ الا اللہ. دوسری روایت میں اعلاها, سب سے بلند ہے لا الہ الا اللہ. وادناها, اور سب سے پست ہے اماتۃ الاذى عن الطریق, راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. والحیاء, اور شرم و حیاء, شعبۃ من الایمان, ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. حدیث پہ غور کریں ذرا, ایمان کے حصے ہیں 70 سے زیادہ ہیں. جتنے حصے بڑھیں گے ایمان بڑھے گا, جتنے حصے کم ہوں گے ایمان کم ہوگا. سب سے افضل ہے قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله کا قول زبان سے اور دل سے اقرار کے ساتھ، تو زبان کا قول آ گیا کہ نہیں؟ قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، راستے سے مضر موذی چیز کو ہٹا دینا، جسم کا عمل ہے کہ نہیں؟ جسم کا عمل ہے. والحیاء شعبۃ من الإيمان، شرم و حیا ایمان کا حصہ. شرم و حیا آنکھوں سے کی جاتی ہے یا کانوں سے کیا جاتا ہے؟ شرم کہاں سے کیا جاتا ہے؟ شرم کی جگہ کون سی ہے؟ دل ہے. اس کا اثر جسم پہ ہوتا ہے، آنکھوں پہ، گالوں پہ، لیکن اصل شرم و حیا کا تعلق دل سے ہے. اس میں دل کا عمل بھی شامل ہے کہ نہیں؟ دل سے یقین، دل کا عمل بھی شامل ہے. زیادہ ہوتا ہے ان حصوں سے، ان حصوں کے زیادہ ہونے سے، کم ہوتا ہے ان حصوں سے کم ہونے سے. ایمان کے معنی سنت جماعت کے نزدیک جو میں نے بتایا ہے، میں آپ کو پورے درس میں سے ایک الگ سے سلائیڈ دکھا رہا ہوں تاکہ جتنی میں باتیں پہلے کر چکا ہوں آپ کو اسی طریقے سے ملیں گی عقیدے کی کتابوں میں. امام عبد الرزاق صنعانی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، فرماتے ہیں میں نے 62 علماء سے ملاقات ہوئی. میری 62 علماء اپنے زمانے کے بہترین زمانے میں 62 علماء سے ملاقات ہوئی. ان میں سے معمر ہے، اوزاعی، ثوری، ولید بن محمد قریشی، یزید بن السائب، حماد بن سلامہ، حماد بن زید، سفیان بن عیینہ، آخر تک اتنے نام نہیں، باقی اور نام بھی ہیں. سب یہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ایمان قول اور عمل ہے، زیادہ اور کم بھی ہوتا ہے. واضح ہے، ایمان قول ہے اور عمل ہے. قول زبان کا قول دل سے قرار، اور عمل دل کا عمل اور جسم کا عمل، جو کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص یہ نہیں مانتا کہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے وہ بدعتی ہے. جو شخص اس کا انکار کرتا ہے یا کوئی اور تعریف اپنے آپ اپنی طرف سے لے کے آتا ہے وہ بدعتی ہے. اور اس کا ثبوت امام الالکائی نے شرح اصول اعتقاد السنۃ والجماعۃ صفحہ نمبر 56 57 میں. اسلام اور امام میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ اس میں اختلاف ہے. بعض لوگوں نے کہا فرق ہے، اس کی دلیل یہ پیش کی، سورۃ حجرات آیت نمبر 14 پیش کرتے ہیں. قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو، تم ایمان نہیں لے کے آئے ہو لیکن یہ تم کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. ولم يدخل ایمان فی قلوبکم، اور جب ایمان تمہارے دل میں داخل ہو جائے تب کہنا کہ ہم مومن ہیں. تو اس میں اسلام اور ایمان میں فرق ہے کہ نہیں؟ اچھا، دوسرا قول ہے کہ فرق نہیں ہے، یعنی اسلام اور ایمان دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. اور اس کے لیے سورۃ حجرات نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، آخر تک. اس سے مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ یا الذین آمنوا، جب جہاں پر پیغام ہے قرآن مجید کا اس میں الذین اسلموا مسلمان شامل ہے کہ نہیں ہے؟ یا کچھ یار میں تو ان میں سے نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں تو میں ان میں سے نہیں ہوں، تو میرے لیے پیغام نہیں ہے. تو پھر کون سا پیغام ہے آپ کے لیے بھائی؟ اکثر پیغامات یا الذین آمنوا آئے ہیں نا، اس میں عورت بھی شامل ہے کہ نہیں؟ عورت کا لفظ ہے، لفظ ہے، ذکر ہے. تو مجموعی طور پر اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، مرد عورت سب شامل ہیں، تو اس میں فرق نہیں ہے. تیسرا قول ہے تفصیل ہے. تفصیل کیا ہے؟ جب دونوں ایک ساتھ ایک ہی آیت حدیث میں موجود ہوں تو اس مطلب دونوں میں فرق ہے. اگر دونوں الگ الگ سے بیان کیے ہوں مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اس کا ثبوت جبریل علیہ السلام سے معروف حدیث جس کا ذکر میں شروع میں کر چکا ہوں ارکان ایمان کا ثبوت میں. قال یا محمد اخبرنی عن الاسلام، پھر عرض کرتے ہیں قال یا محمد اخبرنی عن الایمان، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ مختلف جواب ملے ہیں. اسلام کلمہ شہادت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ حج ہے. ایمان 6 ارکان ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، اور تقدیر پر اچھی یا بری ہو. فرق ہے کہ نہیں؟ لیکن جب ایک ساتھ ایک حدیث میں آئے ہیں تو اسلام سے مراد ظاہری اعمال، ایمان سے مراد باطنی اعمال ہے. تو دونوں میں فرق ہے، اور یہی قول جو ہے یہ صحیح قول اور راجح قول ہے علماء کا. اب یہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا، صرف ایمان کا لفظ ہے نا، اس میں مسلمان شامل ہے کہ نہیں؟ جب دونوں ایک ساتھ، جیسے اوپر آیت دیکھیں نا جس میں فرق ہے، اسلام بھی ہے ایمان بھی ہے، ایک آیت میں آئے ہیں تو مفہوم میں فرق ہے. یا الذین آمنوا صرف ایمان کا لفظ ہے، اس میں دونوں شامل ہے کہ نہیں؟ دونوں شامل ہیں. جو یہ تفصیل ہے کہ جب ایک ساتھ ایک دلیل میں ہو تو پھر اس میں فرق ہے، اگر نہیں ہے الگ الگ ہے تو پھر مفہوم میں بھی فرق ہے. آخر میں کبیرہ گناہ کے مرتکب کا حکم، اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں، بہنوں سے جو جواب موصول ہوا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے، ہماری اس بہن یا بیٹی نے صحیح جواب دیا ہے. زبیدہ سلیمان بارک اللہ فیکی کہتے، اور یہ ڈائگرام بھی بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ، کہ امنت بلا اللہ تعالیٰ پر ایمان، وجود باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے وجود، توحید ربوبیت ہے، الوہیت ہے، اسماء و صفات ہے. بارک اللہ فیکی. آخری سوال جو بہنوں سے ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے وہ لکھ کے بھیج دیں. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان کی تعریف رسول اور جماعت کے نزدیک کیا ہے؟ اس کا جواب چاہیے. بھائیوں کا سوال ابھی پوچھتا ہوں اس کے بعد میں. کبیرہ گناہ کرنے والے کا حکم کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے جملے سے؟ یعنی جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن سود خور ہے، ظلم کرنے والا ہے، بدکاریاں کرنے والا ہے، ایسا شخص جو ہے مسلمان لیکن کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، کیا حکم ہے ایسے شخص کا؟ اہل قبلہ چار گروہوں میں تقسیم ہوئے ہیں. نمبر ایک خوارج. خوارج گروہ نے کہا دنیا میں کافر ہے اور آخرت میں ہمیشہ جہنم میں رہے گا. کلمہ پڑھنے والا مسلمان اگر سود کھا لیتا ہے تو کافر، دار اسلام سے خارج ہے. کون کہتا ہے؟ یہ خوارج گروہ کہتا ہے، گمراہ فرقہ. دنیا میں کافر ہے اور آخرت میں ہمیشہ جہنمی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا. دوسرا گروہ ہے معتزلہ. یہ فرقہ کہتا ہے دنیا میں نہ کافر ہے نہ ہی مومن ہے، بیچ میں کہیں پہ منزل بین منزلتین، نہ مومن ہے نہ کافر ہے. پھر کیا ہے کہتا ہمیں نہیں پتا، لیکن مومن نہیں ہے اور کافر بھی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے کہتے ہمیں ہم نہیں جانتے، تو پھر ایسی بات کرتے کیوں جو جانتے نہیں ہو؟ یہ دنیا میں، آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا جو بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. چوری کی ہے دنیا میں، خارجی کہتے کافر ہے، وتزلی کہتے نہ کافر نہ مومن ہے. تیسرا گروہ مرجیہ گروہ، یہ کہتے ہیں پکا مومن ہے کیونکہ عمل کا کوئی تعلق نہیں ایمان سے. چور بھی پکا مومن ہے، زناکار بھی پکا مومن ہے، سود خور بھی پکا مومن ہے. ایمان میں کیا فرق پڑتا ہے؟ چور چوری کرتے، ایمان سے چوری کا کیا تعلق ہے؟ یہ مرجیہ گروہ. تینوں گروہ جو ہیں گمراہ فرقے ہیں. حضور جماعت کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مومن ہے کبیرہ گناہ کرنے والا کا حکم رسول جماعت کے نزدیک، مومن ہے اپنے ایمان سے، یعنی ایمان کا لفظ باقی رہا ہے، فاسق ہے اپنے کبیرہ گناہ سے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بغیر حساب کے محض اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے سزا دے اپنے عدل و انصاف سے جب وہ ان کبیرہ گناہوں سے پاک ہو جائے عذاب میں جہنم میں، پھر اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے. اور اس کے کئی ثبوت ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، اب جہنم سے ہر اس شخص کو نکال دو جس کے دل میں رائے کے دائرے کے برابر ایمان باقی ہے، اور ایک روایت میں ذرے برابر بھی ایمان باقی ہے، نکالو جہنم سے اسے. تو ایمان باقی تھا تو جہنم سے نکلا ہے وہ، تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. اور دنیا میں قتل سے بڑھ کر کیا کبیرہ گناہ ہے؟ دنیا میں کبیرہ گناہ ہے نا قتل کرنا، اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، تو گروہ مومن میں سے اگر اقتتال کرتے ہیں تو دو مومن گروہ باقی رہے کہ نہیں؟ یہ فرمایا کہ کافر ہیں؟ نہیں، قتل تو ہوا ہے، لڑائی بھی ہوئی ہے، قتل تک بات پہنچ گئی ہے، لیکن ایمان ابھی باقی ہے. اور یہ جو حوالہ ثبوت ہے، شرح عقیدہ طحاویہ ابن عبد الحنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے اپنے اس عقیدے کی شرح میں. جزاک اللہ خیر. آخری سوال یہی ہے، کبیرہ گناہ کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ کون بتائے گا؟ ارے بیٹے نے ہاتھ کو کھڑا کیا ہوا ہے، ہمت ہے بھائی ماشاءاللہ، باقی سب خاموش ہیں، چھوٹے بچے نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. کون بتائے گا بھائی؟ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو، یعنی جو کبیرہ گناہ کرتا ہے، کیا حکم ہے اس کا شرعاً؟ ابتدا کریں سنو جماعت، جو صحیح بات ہے وہاں سے ابتدا کریں. جی انعام بھی دینا ہے نا، ہے کچھ؟ اچھا بعد میں دے دیں گے، گاڑی میں بھول ہے. اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو جواب ہی نہیں دینا چاہتے، تھک گئے سارے. آپ بتائیں گے؟ جی بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. کیا نام ہے آپ کا؟ ساجد. ساجد بھائی نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے ابھی لا رہے ہیں آپ کے لیے. باقی جو گروہ ہیں اہل بدعت، تین اور گروہ ہیں، وہ کون سے ہیں؟ بغیر انعام کے کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرے گا. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بھائیوں سے گزارش، بہنوں سے بھی گزارش ہے، جاتے وقت پمفلیٹ جو درس دیا ہے پورا پمفلیٹ موجود ہے، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، آپ ساتھ لے کے جائیں، سی ڈی بھی ہے گفٹ میں، وہ بھی ساتھ لے کے جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں. بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے، جانے سے پہلے اپنا انعام ساتھ لے کے جائیں. اور ہمارے عبد الباسط بھائی کی والدہ جو ہے بیمار ہیں، ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ سے، ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو شفا عاجلہ کامل عطا فرمائے، اور ان کی جو بھی تکلیف ہے وہ دور فرمائے، وہ ہر مصیبت سے ان کو نجات عطا فرمائے. ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی اور بہنیں مریض ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا یابی سے نوازے، اور ان کے جتنے بھی پریشان ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کیا ہے؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أئمة سلف كعقيدة، درس جاري ہے. آج کی نشست میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. امام اوزاعی کا مختصر سا تعارف کرتے ہیں اور پھر امام صاحب کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الاوزاعی، اور ان کی ولادت صحابہ کرام کی زندگی میں ہوئی، اور معروف اور مشہور عالم ہیں شام کے. اوزاع ایک جگہ کا نام ہے جو شام میں ہے، اور اس کی طرف امام اوزاعی کی نسبت ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ امام اوزاعی اصل میں بلاد السندھ سے تھے، سندھی تھے، سبحان اللہ. اور غلام تھے، ان کے والد جو تھے
1: یا دادا جو ہیں، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور والد نے اسلام قبول کیا اور پھر آزاد ہو گئے اور امام بن گئے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ یتیم تھے، ان کے والد صاحب وفا پا چکے تھے، چھوٹے سے عمر میں تھے، تو ان کی والدہ نے ان کی پرورش کی. اور امام عباس بن ولید عبد الملک کون ہے؟ خلیفہ کا بیٹا. کہتے ہیں میں نے اپنے والد الولید کو دنیا میں سے کسی چیز پر تعجب کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو وہ تعجب کرتے تھے امام اوزاعی سے. پوری دنیا میں جو عجوبے کی چیز تھی ان کے لیے وہ امام اوزاعی تھے. جب کہتے جب امام اوزاعی کو دیکھتے تو کہتے سبحانک تفعل ما تشاء، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، تو جو چاہے تو کرتا ہے. امام اوزاعی یتیم تھے، فقیر تھے، اور ان کی والدہ ایک جگہ سے دوسری جگہ در بدر ہوتی رہی. اللہ تعالیٰ تیرا حکم اس شخص پر ایسے جاری ہوا کہ جیسے تو نے چاہا وہ شخص ویسا ہی بنا. یہ خلیفہ گواہی دے رہا ہے، اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے، اے میرے بیٹے، اب باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے. بادشاہ عاجز ہو گئے کہ وہ اپنی اور اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرتے اور ادب سکھاتے. امام اوزاعی وہ امام ہیں جس نے اپنے آپ کو ادب سکھایا. یتیم بچے کوئی آگے پیچھے نہیں، فقیر ہے. اور اس میں اشارہ یہ ہے، یاد رکھیں کہ اس زمانے میں جو بادشاہ تھے اور امراء تھے وہ رشک کرتے تھے علماء پر. عالم کی ایک حیثیت ہوتی تھی، ایک ہیبت ہوتی تھی، جس سے خلیفہ بھی، جس کی وجہ سے خلیفہ اپنا سر جھکا دیتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ اکثر خلفاء اور جو بادشاہ تھے وہ اپنے بیٹے کی تربیت، بیٹوں یا بچوں کی تربیت علماء سے کرواتے تھے. اگرچہ وہ عالم کسی دور بستی میں بھی رہتا تھا نا، تو اپنے بچوں کو اپنے محل سے نکال کر اس بستی میں بھیجتے تاکہ وہ بچہ ادب سیکھ لے، کچھ علم سیکھ لے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم. میرے بھائی، علم صرف علم حاصل کرنے سے آتا ہے. یعنی کہ خلیفہ کا بیٹا تو عالم بن جائے گا، امیر کا بیٹا تو عالم بن جائے گا، پیسوں سے علم کبھی کہیں ملتا نہیں ہے. علم صرف علم حاصل کرنے سے ہی ممکن ہے. طالب علم کی ابتدا کیسے ہوئی؟ بڑا عجیب سا قصہ ہے. امام اوزاعی طالب علم پھر عالم کیسے بنے؟ کہتے ہیں کہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ بچپن سے علم سے محبت تھی، تھوڑا علم حاصل کر کے، ان کی رائٹنگ اچھی تھی تو دیوان میں رائٹر تھے، لکھنے والے تھے، خط لکھتے تھے یا کوئی لکھنے والا آتا تھا اس مدد کرتے تھے اور اپنی اجرت لیتے تھے. ایک مرتبہ یمامہ کی طرف گیا، یمامہ کی مسجد میں نماز پڑھی اور اس میں امام یحیی بن ابی کثیر، معروف تابعی ہیں، امام ہیں، امام یحیی بن ابی کثیر مسجد میں موجود تھے. تو جب اس امام اوزاعی کو دیکھا، چھوٹے سے عمر میں نماز پڑھ رہے، بڑی خوبصورت قسم کی نماز، اٹریکٹو، یعنی امام صاحب بیٹھے، امام یحیی معروف امام تھے، محدث ہیں، تو جب نظر پڑی نمازی کافی تھے مسجد میں، ان کی نظر ایک جگہ پہ ٹک گئی جا کے. یہ بندہ بھی نیا ہے، یہاں کا نہیں لگتا، لیکن اتنی خوبصورت نماز. خوبصورت نماز کون سی ہوتی ہے؟ جو سنت کے مطابق ہوتی ہے. اس زمانے میں علم کا زمانہ ہے، دیکھیں آپ، یعنی اس علم کے زمانے میں آپ کی نظر جو ہے وہ ایک شخص پہ ٹک جاتی کہ کتنے خوبصورت نماز پڑھ رہا ہے. اگرچہ اچھی نماز سب پڑھنے والے تھے، لیکن ان کی نماز کسی اور انداز کی، یعنی جیسے نماز نبوی ہوتی ہے نا، عین سنت کے مطابق. کہتے ہیں نماز کے بعد امام سب اٹھ کے جاتے ہیں امام اوزاعی کی طرف، امام یحیی بن ابی کثیر، میں بڑا امام ہوں نہیں، خود چل کے جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور حال پوچھتے ہیں، اور پوچھتے ہیں آپ یہاں پہ نئے لگ رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں، بتاتے ہیں کہاں سے آئے ہیں. تو ان کی بات امام عزیر کو ان کی بات اچھی لگتی ہے، اپنا وہاں پہ کام چھوڑ کے ان کے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. جب پتہ چلتا ہے کہ محدث ہے، عالم ہے، تو علم حدیث کے لیے اپنا وہ کام چھوڑ کے علم کا آغاز کرتے ہیں امام یحیی بن ابی کثیر. تو امام عزیر کے سب سے بڑے معروف استاد امام یحیی بن ابی کثیر. امام یحیی بن ابی کثیر کا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ان کو بڑا پیارا فرمان ہے، اگر والله سونے کے پانی سے لکھے تو کم ہے. کہتے ہیں لا ينال هذا العلم براحت الجسد، یہ علم جو شریعت کا یہ راحت سے حاصل کبھی نہیں ہو سکتا. آرام کرنا ہے، راحت کرنی ہے، تو پھر اس علم کو چھوڑ دو. اگر شریعت کا علم حاصل کرنا ہے تو پھر جدوجہد کرنی پڑے گی. سبحان اللہ. جب امام یحیی بن ابی کثیر نے دیکھا کہ امام اوزاعی جو ہیں کافی آگے بڑھ رہے ہیں، کافی لگاؤ ہے علم سے، تو کو نصیحت کرتے ہیں، نصیحت دیکھیں ذرا. کہتے ہیں بیٹا ایسا کرو، بصرہ کی طرف جاؤ اور وہاں پہ امام حسن ہیں اور امام ابن سیرین ہیں، اور ان کو پا سکتے ہو تو پال، ان سے علم جا کے لے لو. سبحان اللہ. تو امام اوزاعی فوراً جاتے ہیں، جب بصرہ پہنچتے ہیں تو امام حسن بصری وفات پا چکے ہوتے ہیں اور امام ابن سیرین سخت بیمار ہوتے ہیں. تو بیماری کی حالت میں جاتے رہے، عیادت کرتے رہے اور چند سوال پوچھتے رہے، وہاں سے فائدہ لیتے رہے، کچھ علم حاصل کرتے رہے، یہاں تک کہ امام صاحب وفات پا چکے. یہاں پر ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ نماز نبوی کی اہمیت دیکھیے. نماز اگر سنت کے عین مطابق ہو، خوبصورت نماز کی اہمیت کبھی سوچا ہے ہم نے؟ جب آپ نماز پڑھتے ہیں عین سنت کے مطابق، اخلاص نیت کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت بخلوق کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے. یہی وجہ تھی کہ امام جو ہے وہ مجبور ہو گئے کہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور چلے جائیں اور ایک نئے شخص سے مصافحہ کریں، ملاقات کریں، حال پوچھیں اور اپنے قریب کریں. اور یہاں پر جب ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی اپنی نماز درست کریں، نماز نبوی پڑھیں، ایسے مطابق پڑھیں، تو کہتے ہیں رفع دین کا معاملہ جو ہے وہ حنفی نماز میں نہیں ہے. ہمارے نماز حنفی ہے، آپ کی نماز شافعی ہے، یا آپ کی نماز حنبلی ہے، یا آپ کی نماز وہابیوں کی نماز ہے، تو ہماری نماز ہمیں مبارک، آپ کی آپ کو مبارک. دیکھیں ایک وہ زمانہ تھا اور ایک یہ زمانہ ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. بلکہ سلف سے ثابت ہے کہ بعض تراجم میں سلف کے پڑھتے سماع رجال کی کتابوں میں فرماتے ہیں وما رأينا احسن صلاة من فلان، ہم فلان شخص سے اچھی نماز پڑھتے کسی کو دیکھا نہیں. سلف سے ثابت ہے بے نماز اچھے طریقے سے پڑھی جاتی اور سنت کے عین مطابق پڑھی جاتی ہے. لیکن جب زمانہ علم سے دور ہوتا گیا اور لوگوں نے شریعت کے بنیادی علم سے منہ موڑا، عقیدہ کے علم سے، حلال اور حرام کے علم سے، فرائض اور واجبات کے علم سے منہ موڑا اور دنیا کے علم میں غرق ہو گئے، تو پھر یہی نتیجہ نکلنا تھا جو آج ہم دیکھتے ہیں. انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور پھر دوسرا فائدہ طالب علم کا فائدہ دیکھیں آپ، جب پتہ چلا کہ یہ محدث ہے اور قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، سلف صالحین کی طرف کے علم کی طرف بلاتا ہے، امام حسن بصری کا نام لیا، ابن سیرین کا نام لیا، یہ نہیں کہتے میری تقلید کرو، صرف میں اماموں کو دنیا میں کوئی اور ہے نہیں، صرف میری بات مانو، بلکہ ایک مجھے راستہ دکھا رہے کہ سلف صالحین کے منہج کو مضبوطی سے تھامے رکھو. تو انہوں نے یہ موقع ضائع نہیں ہونے دیا، اپنا ملک چھوڑنا پڑا چھوڑ دیا، اپنی جاب بھی چھوڑ دی. زندگی ساری رائٹر ہوتا تو کبھی کوئی نام سنتا یا امام عزائی کا کون تھا؟ کب ان کا نام ہوا؟ کب لوگوں نے جانا امام عزائی کون ہے؟ جب وہ رائٹر تھا لکھنے والا دیوان میں، یا جب وہ محدث بنا، علم حدیث کا اہتمام کیا اور اپنے جد جہد اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے صرف کر دی؟ اللہ اکبر. ہم بعضوں کا دیکھتے ہیں ارے یہ کام تو بہت مشکل ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے بہت سارے ہتھکڑیں لگی ہوئی ہیں، بہت سارے کام میں نے کرنے ہیں، چلو طلب علم بھی جاری رکھتے ہیں. آج کے دور میں یہ بھی ہو تب بھی کام چل جائے گا، اب تو بھی نہیں چلتا نا. مسئلہ تو یہ ہے کہ کاش یہ بھی 10% بھی ہو جاتا نا، ہمارے 90% دنیا میں لگ جاتے اور 10% اس علم کی تلاش میں تھوڑی سی جستجو ہمیں یعنی ہوتی اور تھوڑا سوچتے میں مجبور ہو جاتے. ارے ہمارے شہر میں کہاں کہاں پر درس ہوتا ہے، کون کون سا درس ہوتا ہے، پرائیورٹیز کس چیز کی ہیں، اہمیت کس چیز کی ہے، زندگی کو کوئی پتہ نہیں کب موت آ جائے، میں تھوڑے سے وقت جو بقیہ زندگی ہے کون سا علم میں حاصل کر سکتا ہوں، کس سے حاصل کر سکتا ہوں. اگر یہ ہماری تھوڑی سی ہم یہ سوچیں واللہ ہمارے حالات ہی بدل جائیں. وہ تیسرا فائدہ طلاب علم علماء کے لیے، میرے بھائی بعض لوگ ہیرے ہوتے ہیں، شکل سے پتھر، ہیرا ہمیشہ پتھر ہی ہوتا ہے نا، جب تک ہیرے کو تراشا نہیں جاتا تو پتھر ہی ہوتا ہے وہ. تو میری گزارش ہے طلاب علم اور علماء سے کہ ایسے ہیرو کو، ایسے پتھروں کو تراشیں، اور ایسے ہیرے امت کو سخت ضرورت ہے، اور ایسے ہیرے تراش کر ان کی اچھی تربیت کر کے ان کو قرآن اور سنت کا علم، سلف صالحین کا منہج ہاتھ میں تھما کے اگر اس امت میں چھوڑ دیں تو امت کا واللہ قسم کھا رہا ہوں یہ حالت بدل جائے گی. آج دل میں تڑپ ہے، ہر بندے کی تڑپ ہے کہ دین کا علم حاصل کرے، دین کے قریب ہو جائیں، لیکن کتنی لوگ ہیں جو صحیح راستہ اپناتے ہیں؟ صراط مستقیم دعویٰ ہر بندہ کرتا ہے اور تڑپ ہر اکثر لوگوں کے دلوں میں ہے، ٹانگے والا بھی یا رکشے والا بھی یا عام مزدور بھی یا ڈاکٹر انجینئر بھی، سب کے مسلمان لوگ، مسلمانوں کے دل میں تڑپ ہے. یہ سچ بات حقیقت ہے یہ کہ وہ دین کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ راستہ نہیں نظر آ رہا ہوتا. آپ کا جاتا کیا، میرا کیا جاتا ہے، ہم کسی شخص کی انگلی پکڑ کے نہیں ہوں، پورے سے راہ راست رات مستقیم پر لا کے چھوڑ دیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنا ہاتھ یوں اٹھا کر کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی شخص آئے اور ہمیں گمراہی سے نکالے اور صراط مستقیم پر ہمیں چلائے اور آگے لے کے جائے. واللہ بہت سارے لوگ ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ کسی کی پیشانی پر لکھا نہیں ہے کہ کون کیسا شخص ہے. اور یاد رکھیں کسی سے بدگمانی نہ کریں، عقیدے کے آخری الفاظ میں بڑے پیارے الفاظ امام صاحب نے فرمائے ہیں، مایوس نہ ہو امت کے حال سے. ارے امت تو بگڑی ہوئی ہے، شرک عام ہے، بدعات عام ہے، اب کوئی خیر نہیں باقی رہا، اب یہ سارے بگڑے ہوئے ہیں، اب ان میں سے کسی میں بھی خیر کی توقع نہیں ہے، کہیں پہ کہیں سے کوئی خیر ہمیں مل نہیں سکتا، اس لیے جو جیسا گزرا گزرنے دیں، بس اپنے سے کام رکھیں اور لوگوں کو ان کا اپنے حوالے چھوڑ دیں. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. میں اور آپ کیسے تھے، آپ نہیں، میں نہیں جانتا میں کیسا تھا، میرے کیا حالت تھی، آخر کسی کے دو لفظوں نے میری زندگی کو تبدیل کیا کہ نہ کیا. حقیقت ہے میں خود بریلوی تھا، لیکن کسی نصیحت کرنے والے کے دو اچھے لفظوں نے میرے دنیا اور آخرت کو تبدیل کر دیا. اور نہ جانے امت میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو منتظر ہیں کہ ان کو کوئی شخص دو لفظ نصیحت کر کے ان کو اس شرک و بدعات کے دلدل سے نکالے. تو یہ ہمارا کام طلاب علم کا کہ ہم تھوڑی سی جدوجہد کریں. یاد رکھیں علم وہ علم نہیں جس کے ساتھ عمل نہ ہو. اور امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال قائم کر دی، اور صرف امام اوزائی ہی نہیں بلکہ سلف صالحین سے یہ ثابت ہے کہ وہ عامل علماء تھے، عمل کرنے والے عالم تھے، علم حاصل کرتے تھے اس لیے کہ وہ عمل کریں، صرف اس لیے کہ وہ عالم کہلائے، صرف نام کے لیے نہیں، صرف شہرت کے لیے نہیں، ذاتی مفادات کے لیے نہیں. تو امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ ہی اکثر یہ پڑھتے، انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اور امام اوزائی کی عبادت کے تعلق سے سبحان اللہ كثير العبادة حسن الصلاة ورع الناس كم طويل الصمت. کثرت سے عبادت کرنے والے، غلو کی حد تک نہیں، سنت کے دائرے کے اندر میں رہ کے 40 سال ایک بادام پہ گزار نہیں کرتے تھے، اور نہ 12 سال اپنی کمر سیدھی نہیں کرتے تھے، نہیں یہ کام نہیں کرتے تھے. متبع سنت ہمیشہ نور کی بنیاد پر اپنی زندگی بسر کرتا ہے، علم کے نور کی، جہالت نہیں، بدعت نہیں. زاہد تھے، اللہ تعالی سے ڈرنے والے تھے، اکثر خاموش رہتے تھے. کہا کرتے تھے، خود امام مزائی کہتے تھے، جس نے رات کا قیام لمبا کیا، لمبی دیر تک تہجد پڑھتا رہا، تو قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے آسانی سے کھڑا ہوگا. وہ شخص جو رات کی تاریخ میں سر جھکا کے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے دنیا میں، تو آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا کہ نہ دے گا؟ سبحان اللہ. امام مولی الدین مسلم فرماتے ہیں، میں نے عبادت میں اجتہاد جدوجہد کرتے وہاں عزائی سے بڑھ کر کسی کو نہ دیکھا. جب بھی ہم نے اسے دیکھا تو عبادت میں ہی دیکھا. سبحان اللہ، جب بھی دیکھا، یا قرآن مجید پڑھ رہا ہے، یا نماز پڑھ رہا ہے، یا کوئی درس دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، ہم نے کبھی بھی یعنی ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا کوئی شخص فارغ بیٹھا ہے. یعنی اتنے وقت قیمتی تھا ان کے لیے. سبحان اللہ. امام ابو مصر فرماتے ہیں، امام ابو زائع کبھی بھی روتے ہوئے نظر نہیں آیا، یعنی لوگوں کے سامنے چھپ چھپ کے روتے تھے، اور کبھی بھی ہنستے ہوئے لوگوں نے نہیں دیکھا، الا یہ کہ مسکراتے تھے سنت کے عین مطابق. دیکھ، مسکرانا بھی ہمارا جھگڑا ہے رفع دین کے معاملے، دوسرے معاملات میں. میرے بھائی، جب عقیدہ درست ہو جاتا ہے نا، یہ جب دل پاک ہو جاتا ہے، واللہ ہنسنا مسکرانا بھی عین سنت کے مطابق ہوگا. اب ہمارا جھگڑا رفع دین کے تعلق سے ہے نا، یا امیم جہر کے تعلق سے. آپ عقیدہ تو درست کر کے دیکھیں نا. جب یہ شخص موحد بن جاتا ہے، متبع سنت بن جاتا ہے نا، اور منہج سلف کا متبع بن جاتا ہے، مضبوطی سے تھامنے والا بن جاتا ہے، واللہ اس کی نماز بھی بہترین ہو جاتی ہے، اس کے آداب اور اخلاق بھی بہترین ہو جاتے ہیں. لیکن جب تک دل میں کالا کے دل پہ پردے ہیں شرک بدعات اور خرافات کے، تو پھر تو بہت دور ہے. اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہیں دے گا کہ وہ اپنے عبادت کو درست کرے، اگرچہ اس کے اخلاق ظاہراً ٹھیک ہوں گے، اگرچہ اخلاق و آداب ظاہراً ٹھیک ہوں گے، سر پہ پگڑی بھی ہوگی، لمبی داڑھی بھی ہوگی، شلوار ٹخنے کے اوپر بھی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حسن عبادت کی توفیق عطا نہیں فرمائے گا. یعنی اتباع سنت کہ اللہ تعالیٰ اسے توفیق نہیں دے گا. امام اوزائی کا زمانہ بہترین زمانے میں سے ایک زمانہ تھا. 157 ہجری وفات ہوئی، جس میں آخر بیان 157 میں وفات ہوئی. امام ابو حنیفہ کی وفات کب ہوئی؟ 150 ہجری میں. ان کی وفات 157 ہجری میں ہوئی، 7 سال بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. اس بہترین زمانے میں سرو صالحین کے ساتھ رہ کے اپنا وقت گزارا، اور بڑے پیارے اقوال ہیں امام اوزائی کے، امام کے عقیدے جب بیان کروں گا میں. اس زمانے میں رہ کر ان کی نصیحتیں بڑی عمدہ تھیں، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے اس زمانے کو پایا ہے، جس اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دی ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ دوسروں کو توفیق ہو. اور پھر نصیحت کے لیے ان کے عام الفاظ جو ہیں، دیکھ میں ایک مثال دیتا ہوں، فرماتے ہیں، علیک بی آثار من سلف، لازم پکڑو ان کے نقش قدم کو، راستے کو جو لوگ گزر چکے ہیں. وہ رفعک الناس، اگرچہ لوگ تجھے دھتکار کیوں نہ دیں. وَإِيَّاكَ وَآرَاءَ الرِّجَال، اور بچے لوگوں کی رائے سے. وَإِنْ رَفَضَكَ وَإِنْ زَخْرَفُوا لَكَ بِالْقَوْلِ، اگرچہ لوگ تمہیں خوبصورت انداز میں پیش کریں. فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْجَلِي وَأَنْتَ عَلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ، بات کی وضاحت تب ہوتی ہے جب آپ صراط مستقیم پر ہوتے ہیں. یعنی بعض لوگ کو اللہ تعالی نے انداز بیان بڑا خوبصورت دیا ہے، اپنی رائے پیش کرتے رہتے ہیں، خوبصورت انداز بیان سے لوگ سنتے رہتے ہیں، اور اس کو بڑا امام مان لیتے ہیں. بلکہ بعض لوگوں نے شیخ الاسلام کو درجہ بھی دے دیا، بعض لوگوں کو، اگرچہ وہ عین شرک اور بدعات کی طرف بلانے والا ہے، لیکن زبان بڑی تیز ہے، اللہ تعالی نے توفیق دی ہے، اپنے سارے جدوجہد اس پہ لگا رہا ہے، اگرچہ وہ بھی ایک داعی ہے داعیان میں سے، لیکن وہ داعیان اسلام میں سے نہیں ہے، اور نہ اسلام کے لیے اس کی دعوت ہے، نام کی شیخ الاسلام

جو یہ راستہ اختیار کرتا ہے اس راستے پہ چلو, اس راستے پر چلو. اگر چلو کہ مددگار نے کہا یار یہ تو وہابی ہے, یہ تو فلاں فلاں شخص ہے, یہ تو کل کے آنے والا شخص ہے, یہ تو کل کا بچہ ہے, اسے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, کسی کی طرف دھیان نہ دو. کیوں؟ کیونکہ آپ صراط مستقیم پر ہیں اور حق کو سمجھنے والے ہیں, حق پر عمل کرنے والے ہیں. باقی باتیں انشاءاللہ میں عقیدے میں بیان کروں گا. امام اسماعیل بن عیاش فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو اس زمانے میں سنا, یعنی سن 140 ہجری میں, لوگ کہتے تھے الاوزاعی اليوم عالم الامہ, امام اوزاعی آج پوری امت کا عالم ہے. امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاوزاعی امام یقتدى به, اوزاعی امام ہے جن کی اقتداء کی جاتی ہے. سبحان اللہ, امام مالک عام طور پہ معروف ہیں جرح و تعدیل میں, بڑے مشکل سے کسی کی مدح کرتے ہیں. جب ایسے شخص کسی کی مدح کرے اور یہ کرے کہ امام ہے, ان کی اقتداء کی جاتی ہے, تو پھر جانے کہ امام اوزاعی کون ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام سفیان ثوری امام اوزاعی دونوں امام مالک کے پاس آئے, جب دونوں چلے گئے امام مالک فرماتے ہیں کہ دونوں علماء ہیں امت کے اور ایک دوسرے سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں, ان میں سے ایک امامت کے لائق دوسرا نہیں. یہ امام مالک اپنا ایک یعنی تجزیہ ہے, کہتے امام اوزاعی اقتداء کے لائق سفیان ثوری نہیں. سبحان اللہ, امام ابو اسحاق فزاری کہتے ہیں میں نے امام اوزاعی ثوری جیسا نہیں دیکھا, کیونکہ امام اوزاعی رجل عامہ تھا, لوگوں میں مکس ہونے والا شخص تھا, اور امام ثوری تھوڑا دوری اختیار کرتے تھے. یعنی یہ وجہ تھی کہ امام مالک نے یہ تجزیہ کیا. وہ دونوں امام ہیں, دونوں عالم ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے لوگوں کے بیچ میں رہ کر, لوگوں کے بیچ میں رہنا, اکثر لوگوں کے ساتھ گزارنا, تو ایسے شخص کی اقتداء ممکن ہے جو پبلک میں رہتا ہو, جو قریب ہو لوگوں کے, اور دوسرا وہ جو تھوڑا سا کنارہ کشی اختیار کرے, تو لوگ اس کے ساتھ اس کے پاس جانا اور اس کا وقت لگانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. موزائی صرف شام میں نہیں بلکہ باہر بھی موضوع کی بڑی قدر کرتے تھے. بصرہ سے امام قتادہ بن دعمہ السدوسی معروف تابعی امام قتادہ خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں امام موزائی کو اگر جگہ کے اعتبار سے ہم دور ہیں اور فاصلہ ہے, لیکن اسلام کی محبت و الفت ہمارے بیچ میں بہت مضبوط ہے. جب امام اوزاعی مکہ آتے حج عمرے کے لیے, امام سفیان ثوری دیکھ لیتے تو ان کے اونٹ کے لگام کو پکڑ لیتے, انہیں نیچے اترنے دیتے. دیکھیں ایک دوسرے سے کیسے وہ پیش آتے تھے, کتنی محبت تھی, کتنی قدر تھی, اگرچہ خود بھی عالم تھا وہ, اور ان سے کم علم نہیں تھا ان کا. میں پہلے بیان کر چکا ہوں ان کی سیرت, تو ان کو پکڑ لیتے تھے ان کے اونٹ کو اور کہتے افسح للشیخ, راستہ چھوڑ دو شیخ صاحب کے لیے, اور خود ان کے اونٹ کے لگام کو پکڑتے آگے بڑھتے اور کعبے کے قریب جا کے بٹھا لیتے اور آگے ان کسان بیٹھ جاتے, ان سے علم حاصل کرتے. اللہ اکبر. سچ بولتے رہتے ہمیشہ, حق کی بات کرتے رہتے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ عبداللہ بن علی السفاح کے چچا ہیں, بڑے ظالم حکمران تھے, سخت معروف تھے, اور بنی امیہ کا قتل عام کرنے والوں میں سے ایک شخص تھا. شام میں جب آئے تو امام اوزاعی کو بلایا. امام اوزاعی 3 دن کے بعد آئے تو کہتے ہیں میں نے آپ کو بلایا اور 3 دن کے بعد آئے ہو. میں اوزاعی کہتے ہیں میرے دل میں کیا سچ بولوں گا کچھ بھی ہو جائے. وہ موت کے لیے تیار ہو گیا.

تو جواب دیکھیں ذرا، کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، دیر سے کیوں ہے جواب؟ انما الاعمال بالنیات. اچھا، ان کے ہاتھ میں ایک لوہا تھا، زمین پہ مار رہے تھے جو یعنی حاکم تھے، گورنر تھے. کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں، بنو امیہ ہم نے قتل کیا، ہم نے ٹھیک نہیں کیا؟ کہتے قلت حدثني محمد بن مروان عن مطرف بن الشخير عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم. جواب دیکھیں، سند کے ساتھ حدیث، حکمت عملی دیکھیں. اگر خود کچھ کہتے تو پکڑ جاتے نا. اب جب دیکھیں نا نیت میں کیا رکھا، کہ میں نے، یا اللہ تو میں نے سچ بول، میری مدد کرنا. یہ مدد کہاں سے آتی ہے؟ اب سچ بول کے دیکھیں، واللہ کہاں سے مدد کیسے آتی ہے؟ بس اللہ کے لیے بولنا اب شروع کر کے دیکھیں، اللہ کے لیے بولنے والے بن جائیں، مدد کیسے، کب، کس کے سامنے کیسے آتی ہے، واللہ آپ کبھی سوچ نہیں سکتے. یہ حدیث بعض اوقات اب جب یعنی آپ پریشان ہوتے ہیں، سامنے موت ہے، حدیث یاد آتی ہے. شاید بعض لوگ اپنا نام بھی بھول جاتا ہے. یہ حقیقت ہے بھائی، موت سامنے. وہ ظالم حکمران تھا اس وقت، ظالم شخص تھا. اچھا سنیں حدیث کیا ہے، کہتے ہیں لا يحل قتل المسلم الا في ثلاث. وہ حدیث سنا دی آپ لوگوں، جو کہ تینوں میں سے نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا براہ راست، حدیث سنا دی. اچھا قال اخبرني عن الخلافه. اچھا یہ تو بتاؤ، یہ جو خلافت ہم نے لی ہے، یہ وصیت تھی ہمارے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ ہم نے قبضہ کیا ہے؟ سوال دیکھیں ذرا کتنی ڈسٹربنگ ہے. وہ تین دن لیٹ ہے، پھنسانا تو چاہتے ہیں نا کسی طریقے سے. اچھا کہتے ہیں اگر وصیت ہوتی آپ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو سیدنا علی کبھی چھوڑنے والے نہیں تھے. کہ آپ سے بھی سیدنا علی تو تھے نا، وہ کیوں چھوڑتے؟ کیونکہ یہ بھی اہل بیت میں سے تھے نا. اگر وصیت آپ لوگ اہل بیت کے لیے ہوتی تو سیدنا علی نے تو نہیں لی نا. ابوبکر صدیق نے لی، پھر سیدنا عمر نے، سیدنا عثمان نے، پھر سیدنا تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ آئے. اس سے مطلب کیا ہوا؟ یعنی آپ لوگوں کی بھی وصیت نہیں تھی. اچھا کہتے ہیں فما تقول فی اموال بنی امیہ، یہ جو مال بنی امیہ کی، اس کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ یہاں پہ چلو پھنس جائے. کہتے ان کانت علیہم حراما، اگر ان پر حرام یہ مال تھا تو آپ پر بھی حرام ہے. سوری کہتے ان کانت لہم حلالا، اگر ان کے لیے حلال تھی ان کا مال تو آپ پر حرام ہے کسی کا مال لوٹو، اور اگر ان پر حرام تھا تو آپ پر باب اولا حرام ہے کہ حرام مال آپ نے. کہتے پھر حکم دے اس شخص کو نکال دو. لوگ بھی سننے والے تھے کہ نکال دو اس شخص کو. اس شخص کو بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر حکمران کے خلاف کوئی کاروائی کی جا رہی ہے یا خروج کیا جا رہا ہے. نہیں، حکمران نے خود بلایا، نمبر ایک، خود سوال کر رہے ہیں اور صرف سچے جواب دے رہے ہیں، وہ یہ شرعاً جائز ہے. مخالفت نہیں ہے لوگوں کے سامنے بظاہر، خود بذات خود جانا اور نصیحت کرنا لوگوں کے سامنے، یہ بات نہیں ہو رہی. فرق ہے، منہج سلف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے حکمران کو نصیحت کی جائے یا حکمران کو برا بھلا کہا جائے، کہا جائے لوگوں کے سامنے، یہ منہج سلف نہیں ہے. کوئی شخص اس قصے سے یہ دلیل اخذ نہ کر لے کہ سلف تو یوں کرتے تھے. بات بالکل واضح ہے. امام ذہبی فرماتے ہیں اس کو بیان کرنے کے بعد کہ عبداللہ بن علی ملکن جبارن صفاکن للدماء، یہ شخص تھا نا، یہ جو گورنر تھا، اس کی ذرا وصف سنیں، وصف کیسا ہے، کیسا شخص تھا یہ؟ ملکن جبارن، جبار تھا، صفاکن للدماء، بڑے خونریزی کرنے والا شخص تھا، صعب المراس، بڑا سخت انسان تھا. لیکن اس کے باوجود بھی امام زائی نے سچ سے کام لیا اور اللہ تعالی نے اس سچ بلا تو ان کو عزت بخشی اور ان کو نجات ملی. امام زائی دمشق سے، یعنی وہ پھر شہر ہی چھوڑ دی، جگہ ہی چھوڑ دی اور بیروت چلا گیا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. بیروت میں وفات ہوئی سن 157 ہجری میں. انہیں کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات حمام کے اندر ہوئی. ایک فائدہ بھی بتا دوں میں، یہ حمام میں داخل ہوئے، ان کی بیوی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا، پتہ نہیں تھا ان کو، تو اندر ان کی وفات ہو گئی. کہ جب دروازہ کھولا تو قبلے کی طرف رخ تھا ان کا اور
داين كورب ليويتي وفات ہو چکی تھی. جنازے پر بہت سے لوگ تھے, صرف مسلمان نہیں, یہودی بھی تھے, نصارہ بھی تھے, قبطی بھی تھے, اہل شام. تقریبا کہا جاتا ہے 2,20,000 لوگ تھے تقریبا. سبحان اللہ, بعض لوگ کہتے ہیں کہ حمام میں وفات ہوئی تو یہ سوء خاتمہ ہے. نہیں, میرے میں ضروری نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. اب یہ دیکھیں کہ پوری زندگی کیسے گزری ہے. اگر کوئی باتھ روم میں مر بھی جاتا ہے اور اس کا عقیدہ درست ہو, منہج درست ہو, موحد متبع سنت ہو, تو وہ سوء خاتمہ نہیں ہے. تو انسان کا عمل, اس کی زندگی, اس کا عقیدہ, اس کا منہج, اس کا تقوی, اس کا علم, اس کا عمل یہ طے کرتا ہے کہ وہ شخص کیسا ہے. یہ طے نہیں کرتا تو حمام میں مرا ہے یا اونٹ سے گر کے مرا ہے یا کہاں پہ مرا ہے. سبحان اللہ. ما اوزائك عقیدہ, یہ عقیدہ امام لالکائی نے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 120 میں بیان فرماتے ہیں. پوری سند سے امام لالکائی بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں قال ابو اسحاق, ابو اسحاق فرماتے ہیں سألت الاوزاعی, میں نے امام اوزائی سے سوال کیا, فقال, یعنی سوال کیا امام اوزائی سے عقیدہ کے تعلق سے, منہج کے تعلق سے, فقال اصبر نفسك على السنہ, صبر کرو سنت پر, یعنی سنت کو لازم پکڑو اور اس کے لیے تمہیں صبر کرنا پڑے گا. سنت کو اگر لازم پکڑنا ہے تو بغیر صبر کے ممکن نہیں ہے کہ آپ سنت کو لازم پکڑو. تو صبر پہلی بنیاد ہے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ العصر میں, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر بنیاد ہے ایمان کی, عمل صالح کی, اور تواصل بالحق. سنت پہ عمل کرنا ہے, دین پہ عمل کرنا ہے, توحید کو سمجھنا ہے, توحید پہ عمل کرنا ہے, تو ایک ہی راستہ ہے اصبر نفسك على السنة. اور یہاں پر سنت سے معنی ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو بدعت کے ضد ہے, جسے کہتے ہیں الاسلام. پورا دین اسلام کو سنت کہا جاتا ہے. تو دین پر عمل کرنے کے لیے آپ کو تکلیفیں اور مشقتیں پیش آئیں گی, آپ سنت کو لازم پکڑو. آگے فرماتے وقف حيث وقف القوم, اور وہاں پر رکو جہاں پر لوگ رکے. یہ لوگ کون ہیں؟ آگے بیان کرتے السلف الصالحین, یعنی جہاں پر سلف نے توقف کیا ہے, خاموشی اختیار کی, ہم بھی وہاں پر خاموشی اختیار کریں, ہم رک جائیں, ایک قدم آگے نہ بڑھیں. جس چیز کے بارے میں انہوں نے بات کی شریعت کے تعلق سے, ہم بھی بات کریں. جہاں پر خاموشی اختیار کی, ہم بھی خاموشی اختیار کریں. بلکہ ہمارے لیے زیادہ لازم ہے کہ ان سے بڑھ کر ہم احتیاط کا دامن پکڑیں. وقل بما قالوا, سبحان اللہ, جو وہ کہتے ہیں تم بھی وہی کہو. اسے اچھی کو نصیحت سنی, اور جو وہ کہتے ہیں تم بھی ویسے کہو, خاص طور پہ عقیدے اور اسماء و صفات کے باب میں, غیبیات کے معاملات میں, سنت اور بدعت کے معاملات میں. کیونکہ انہوں نے, یعنی سلف صالحین نے, صرف وہ بات کی جو وہ جانتے تھے, جو نہیں جانتے تھے کہتے تھے اللہ اعلم. اگر ہم کوئی ایسی بات اپنی تئیں کر لیتے ہیں جو سلف سے ثابت نہیں ہے اور کوئی دلیل بھی نہیں ہے, ظاہر سلف نے بات ہوئی تو دلیل ہی نہیں تھی, دلیل ہوتے تو سب سے پہلے وہ بات کرتے, کوئی دلیل بھی نہیں ہے, ہم نے خود بات کی اور سلف نے وہ بات نہیں کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم
دلیل سے بھی آگے چلنے والے ہیں اور سلف کے اقوال سے بھی آگے بڑھنے والے ہیں. وکف عما کف, جس سے وہ رکے دیکھیں, قل بما قالوا وکف عما کف, جس سے وہ رکے تم بھی رک جاؤ. کس چیز سے رکتے تھے وہ؟ القول علی اللہ من غیر علم. یاد رکھیں, کبھی بھی اللہ تعالی کے دین میں بغیر دلیل بغیر علم کے کبھی کوئی بات نہ کرنا. خاموشی اختیار کر لینا, دس دفعہ کہنا پڑے لا اعلم کہہ دو لا اعلم, کیا جاتا ہے. امام مالک کی طرف افریقہ سے سوال کرنے والے آئے, لمبا سفر کر کے پہنچے, امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے, سوال کیے, ایک دو کئی سوال کرتے گئے, دو تہائی کے جواب امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم. کہتے امام صاحب واپس جا کے لوگوں کو کیا جواب دیں گے کہ دو تہائی مسائل امام مالک کے اطلاع علم؟ کہتے یہی جواب دینا کہ امام مالک نے کہا اللہ اعلم. کیوں نہیں کہتے تھے؟ ارے امام نے کہنا تھا, امام مالک کا قول تھا, اپنے زمانے کے معروف محدث ہیں, معروف امام ہیں, تو کہہ دیتے. کیوں نہیں کہا؟ القول علی اللہ من غیر علم ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. والله وقت آئے گا جواب دیں ہم خود, ہماری زبان, ہمارا سننا, ہمارا دیکھنا, ہمارا بولنا اور ہمارا سوچنا, ہم جواب دیں. فرماتے ہیں اب بڑی پیاری بات دیکھیں, وسلک سبیل سلفک الصالح وقل بما قالوا وکف عما کفوا عنه وسلک سبیل سلفک الصالح فانه یسعک ما وسعهم. اور لازم پکڑو اپنے سلف صالحین کے راستے کو, تمہیں وہی کافی ہو جو ان کو کافی تھا. پھر زیادہ کیوں بڑھنا چاہتے ہو آگے؟ جو اس زمانے کو کافی تھا تمہیں کافی نہیں ہے. لفظ دیکھیں سلفک الصالح, بعض لوگ کہتے ہیں اہل حدیث, اہل اثر, وہابی اور سلفی, یہ نئے نام ہیں, یہ ان کے ایجاد کردہ نام ہیں. امام صاحب 157 ہجری سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں وسلک سبیل سلفک الصالح, سلف صالحین کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو, اس پر چلتے رہو. اور سلف صالحین کی طرف جو شخص منسوب ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سلفی کہتے ہیں عربی زبان میں. عربی زبان سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اپنے آپ کو حنفی تو کہتے ہیں نسبت امام حنیفہ کی طرف, مکی مدنی بھی کہتے ہیں, سلفی نہیں جانتے کہ یہ بھی نسبت ہے جیسے کہ حنفی نسبت ہے. عجب بات ہے, وہ جائز ہی ہے جائز نہیں ہے. وسلک سبیل سلفک الصالح, کیا پیغام ملتا ہے؟ کہ سلف صالحین کی راہ سے مضبوطی سے پکڑے رہو, مضبوطی تھامے اس پر چلتے رہو, یعنی سلفی بن جاؤ. نہیں, سبحان اللہ. جو ان کو کافی تھا وہ تمہیں کافی ہے, اللہ کے لیے آگے نہ بڑھو. کس چیز پہ وہ خاموشی اختیار کرتے تھے؟ کیا چیز ان کو کافی تھی؟ کیا وہ کہتے تھے؟ کہاں پہ خاموشی اختیار کرتے تھے؟ کبھی سنا اپنے سلف صالحین میں سے کسی نے کہا اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ کوئی ایک کا نام دے دے اللہ کے لیے, میں سوال کر رہا ہوں حضرین سمعین سب سے, اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. آج اکثر مسلمانوں کو یہ عقیدہ ہے, اشاعر ماتریدیہ کا یہ عقیدہ ہے, اور اکثر امت میں آج اشاعر ماتریدیہ, چاہے دیوبندی ہو, بریلوی ہو, جتنی بھی جماعتیں ہیں سوائے الحدیث جماعت کے, اللہ ہر جگہ موجود ہے, کہتے کہ نہیں کہتے؟ ایک نام مجھے بتائیں سلف میں سے کس نے کہا ہے؟ قل بما قالوا وکف عما کفوا. خاموشی کیوں اختیار کی؟ نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یا جانتے تھے؟ اگر جانتے تھے تو کیا بیان کیا؟ الرحمن علی العرش استوى, جیسا کہ عقیدے کے اصول میں بار بار پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, اور انشاءاللہ آئندہ بھی ائمہ سلف کا عقائد میں بیان کرتا رہوں گا. جب اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کے باب کی طرف سے بات کرتے ہیں,
سلف الصالحين كعلماء تكاكيته صفة العلو ثابت اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ بلندیوں پہ ہے اور عرش پر مستوی ہے, اور شدید مذمت کی ان لوگوں کی جو کہتے اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے, چاہے وہ جہمی ہو, معتزل ہو, اشاعرہ ہو, ماتریدی ہو, یا کلبی, جتنے بھی جماعتیں آئی ہیں اس زمانے میں. سبحان اللہ, وکف عما کف. انہوں نے کیوں نہیں کہا ارے عرش پر مستوی تو پھر کیسے مستوی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے آ کے سوال کیا, امام صاحب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی عرش استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, فکیف استوى. یہ کیف استوى نئی بات ہے کہ نہیں؟ سلف نے نہیں کہی, امام مالک نے کبھی نہیں کہی, ان کے استاد نے کبھی نہیں کہی, ان کے شاگرد نے کبھی نہیں کہی, ان کی اس وقت کے لوگوں نے کبھی نہیں کہی. ایک شخص نیا آتا ہے اور کہتا ہے کیف استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر کیسے مستوی ہوا؟ امام صاحب نے تھوڑا سا سر جھکایا, شدید غصے میں آئے. غصہ اللہ کے لیے, ہم بھی غصہ کھاتے ہیں آج کا, پتہ نہیں کس کس باتوں میں غصے آتے ہیں ہمیں. سر اٹھا کے کہتے ہیں, سرخ چہرہ ہو گیا, الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعہ اخرجوه. آج ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہتے ہیں بڑے سخت لوگ ہیں, یہ اہل حدیث سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں, یہ سلفی جو ہیں جسے لوگوں کو برا بھلا کہنا جانتے ہیں, سخت مزاج لوگ ہیں. الاستواء معلوم, استواء کا معنی معلوم عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ تم بھی جانتے ہو, یہ سوال کرنے والے. کیفیت مجہول ہے, ہمیں نہیں پتا. اللہ نے یہ تو فرمایا رحمان عرش استوا, یہ نہیں فرمایا کیف استوا. تو کیفیت مجہول ہے, تم بھی نہ سوال کرو. سبحان اللہ, قل بما قالوا وکف عما کفوا. یہ کہو کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, نہ کہو کیسے مستوی ہے, کیونکہ ایک بات سلف نے کہی دوسری کہی نہیں ہے. بل ایمان بھی واجب, اس پر ایمان واجب ہے تمہارے اوپر کہ اللہ عرش پر مستوی ہے, ہر جگہ موجود نہیں ہے. سبحان اللہ, کیوں واجب ہے؟ کیونکہ اللہ نے فرما دیا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی. این اللہ, لونڈی سے سوال کر, کم سن لڑکی ہے؟ وہ لڑکی آسمان کو دیکھ کے کہتی فی السماء, آسمانوں پہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا سوال کرتے ہیں, من انا, میں کون ہوں؟ وہ لونڈی عرض کرتی انت رسول اللہ, آپ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں, اعتق فانہ مؤمن, اس آزاد کو یہ مومنہ ہے. آج ہم کہ اللہ آسمان پہ تو کہتے ہیں مجسمہ ہے. ترازو کیوں ٹوٹ گئے ہمارے؟ کیا ہو گیا؟ خلل ہے کہ نہیں ہے؟ کہاں ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مومنہ ہے, یہ کہتے مجسمہ ہے, کافر ہیں, بدعتی ہیں. عجب ہے واللہ, عجب ہے. وجہ کیا ہے؟ اسے علم سے دوری ہے, واللہ اسے یہی بنیادی وجہ جہالت ہے. اور یہ پگڑیوں والوں نہیں آنے دیں گے علم کی طرف, یاد رکھیں. جو ہی آپ علم کی طرف آئیں گے, قریب ہوں گے نا, ان کی پگڑیں اتر جائیں گی. بتاؤں میں آپ کو, کوئی ان سے علم نہیں لے گا پھر. یہ جو بیٹھے ہیں نا آستانوں میں, یہ جو بیٹھے ہیں خانقاہوں میں, اور جو گدی نشین ہیں یا جادوگر ہیں, ان کا بزنس کیسے چمک رہا ہے؟ یا شیخ اسلام کی گدی پر بیٹھے ہیں, یہ کاروباری لوگ ہیں, ان کا بزنس چل رہا ہے جب تک آپ جا رہے ہیں. آج آپ جانا بند کر دیں, کہاں سے کھائیں گے؟ یہ کھاتے اسی سے, اللہ تعالیٰ کے دین کے نام سے کھاتے ہیں یہ لوگ. دیکھیں جواب ہم سب نے دینا ہے, ہم نے دینا, انہوں نے بھی دینا ہے, مر سب نے جانا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے؟ وَقُلْ بِمَا قَالُوا وَكُفْ عَمَّا كَفُّوا. ہم نے سمجھائے میرے بھائی, یہ باتیں یہ میرے ایجاد کردہ باتیں نہیں ہیں, واللہ کتابوں میں یہ سینکڑوں سالوں سے محفوظ ہیں, یہ عقائد اور یہ منہج. یوں لوگ اندھے ہیں, بہرے ہیں, گونگے ہیں, کیا ہو گیا لوگوں کو؟ دیکھتے پڑھتے سنتے نہیں ہیں. لیکن کون ہے جو آپ کو یہ عقائد سناتا ہے, سمجھاتا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. جب لوگوں کو کہتے ہیں کہ سلف صالحین کی بات کو سنو پکڑو, اور میری بات کبھی مخالف ثابت ہو جائے میری بات کو سنے گا؟ نہیں سنے گا نا, میں نے تو راستہ دکھا دیا. غلطی کا امکان ہے, غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے, امام زائر سے غلطی ہو سکتی ہے, امام مالک سے غلطی ہو سکتی ہے, معصوم نہیں ہے. لیکن راستہ دیکھیں, منہج دیکھیں آپ.
اگر امام اوزائی سے غلطی ہوتی تو اس کو درست کرنے والے امام شافعی موجود ہیں، امام احمد موجود ہیں، امام حنیفہ موجود ہیں، امام سفیان ثوری ہیں، ابن عیینہ ہیں، پیچھے لاکھوں لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کی باتوں کو سیدھا کرتے ہیں. لیکن ایک امام کی تقلید کرو، اندھی تقلید کرو، غلطی ہو گئی پورا دین غلط ہو گیا، یہ انصاف ہے؟ امام ابو حنیفہ نے کہیں پہ کہا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ دکھا دے، واللہ نہیں دکھا سکتے، اور نہ کبھی انہوں نے کہا ہے. اور ثبوت یہ ہے کہ ان لوگوں نے، اشاعر ماتریدیہ نے، چاہے دیوبندی اور بریلوی ہوں، خود اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اصول میں اشعر ماتریدی ہیں، حنفی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ سلف صالحین نے کبھی بھی یہ بات کہی نہیں ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. میں نے ایک مثال دی ہے صرف. عقائد کے اصول جیسے ہم بیان کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، آپ سنیں اور سمجھیں، ان عقائد کے اصول میں سلف صالحین کا کبھی کوئی اختلاف نہ تھا. آگے امام صاحب فرماتے ہیں وقد كان اهل الشام في غفله من هذه البدعه، اہل شام غفلت میں تھے اس بدعت کے. کون سی بدعت؟ خلق القرآن کی بدعت. یعنی اہل شام خود شام کے امام تھے، یعنی وہ باقی مسائل میں تو بالکل ٹھیک تھے عقیدے کے اصولوں میں. ایک غلطی ان سے ہوئی، بعض لوگوں سے جو شام میں رہتے تھے، وہ یہ کہ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ قرآن مخلوق ہے. امام اوزائی فرماتے ہیں دفاع میں، دیکھیں کہ اہل شام جو ہیں وہ اس بدعت سے غافل، پتہ نہیں تھا کہ اس بدعت کا کہ قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں. وہ تو ان کا ایمان تو ٹھیک تھا، قرآن غیر مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، معروف تھی یہ بات. حتی قذفها الیہم بعض اہل العراق، یہاں تک کہ بعض اہل عراق نے قذفها الیہم، جو ان کے دلوں میں پھینک دی. دیکھیں جب بدعت آتی ہے تو اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے، آپ اسے اچھا سمجھتے ہیں پھر آپ اس کو اپناتے ہیں. سبحان اللہ. حتى قذف اليهم بعض اهل العراق ممن دخل في تلك البدعه، جو اس بدعت میں شامل تھے، خلق القران کی بدعت میں، جب دیکھا کہ خود بھی ڈوب رہے ہیں تو اہل شام کیوں بچا ہوا ہے؟ اہل عراق تو ڈوب رہا ہے اس بدعت میں، الا من رحم الله سبحانه وتعالى. وہاں پر علماء نے رد کیا تو دیکھا بھی یہاں پر رد کرنے والے بہت ہو گئے ہیں، اب اس بدعت کو آگے لے کے جاتے ہیں. اور ہمیشہ یاد رکھیں بدعت کینسر کی طرح پھیلتی ہے، رکتی نہیں ایک جگہ پہ. اہل عراق میں تھا، روکنے والے زیادہ ہونے لگے، شام کی طرف رخ کرتے ہیں. شامی بیچارے سیدھے سادھے لوگ کبھی سنا نہیں تھا، جب وہاں پہ بدعت پہنچی تو بعض کم علم لوگوں نے وہ بدعت لے لی، اس کو اچھا سمجھا اور آہستہ آہستہ اسے بڑھاتے گئے. بعد ما ردها عليهم فقهاهم وعلماءهم، اس کے بعد کہ اہل عراق کے علماء اور فقہا نے اس کا رد کیا، جب ان کو پھر اچھی بات وہاں پہ جگہ نہ ملی اس کو مزید پھیلانے کے لیے وہاں سے نکلے. عراق معتزلہ کا پردہ فاش ہو چکا تھا، اب وہ کہیں پہ رخ کرنا چاہتے تھے کہ قریب ترین جگہ کون سی ہے جب ہم چھپ کے اس کام کو پھر نئے سرے سے شروع کریں اور جتنے بھی ہم لوگوں کو پھنسا سکتے ہیں پھنسا لیں. اور اہل باطل کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے، یاد رکھیں، شہر سے شہر، گاؤں سے گاؤں، ملک سے ملک سفر کرتے رہتے، بدعت کو اپنے پھیلاتے رہتے، جہاں پر دیکھتے ہیں اب یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں نا منع کرنے والے، ہمارا پردہ فاش ہو جائے گا، جلدی سے اس جگہ کو چھوڑ دوسری جگہ پہ چلے جاتے جہاں پر جہالت عام ہو یا جہاں پر لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ یہ بدعت ہے. امام صاحب فرماتے ہیں فأشربها قلوب طوائف من اہل الشام، تو بعض اہل شام کے دلوں نے اس بدعت کو پی لیا. سبحان اللہ، دیکھیں لفظ دیکھیں، بدعت کیا دل بھی پیتا ہے کچھ؟ بدعت کو دل پی لیتا ہے بڑی جلدی سے. لا الہ الا اللہ. واستحلتها السنتهم، اور ان کی زبانیں بھی چلنا شروع ہوئی. واصاب ما اصاب غیرهم من الاختلاف فیہ، جو دوسرے لوگوں کو مصیبت پڑی اور اختلاف ہوا ان کو بھی وہی ہوا. جو فتنہ عراق میں تھا وہ شام منتقل ہو گیا، جو گمراہی وہاں پر تھی عام تھی اب یہاں پر بھی وہ شروع ہو گئی. آخری لفظ دیکھیں، واللہ کتنی پیارے لفظ ہیں. مزاحی فرماتے ہیں ولست بآیس، میں مایوس نہیں ہوں. ان یرفع اللہ شر هذه البدعه، میں اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوں، مایوس نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بدعہ کو پھر سے لوگوں کے دلوں سے اٹھا لے. حتى يصيروا اخوانا، جب
جب تک یہ پھر سے لوگ پھر سے بھائی بھائی بن جائیں. جیسا کہ اس بدعت سے پہلے تھے, اب تو اختلاف ہو گیا, تفرقہ ہو گیا نا. اب بدعت سنت دونوں تو نہیں ہو سکتے, سنی بدعت یہ دوری ہو گئی نا. میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں, مایوس نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر سے ان بدعتی لوگوں کے دل سے بدعت اٹھا لے اور پھر سے یہ لوگ سارے بھائی بھائی بن جائیں. آگے اس سے بڑھ کر پیاری بات فرماتے ہیں, فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ هَذَا خَيْرًا, اگر یہ بدعت جو تم نے کہی یہ خیر ہوتی. اب نصیحت کر رہے ہیں اہل شام کو, الفاظ دیکھیں, اگر یہ بات جو یہ اس میں کوئی خیر ہوتا جو تم نے کہا ہے, ما خصوص تم بھی دون اسلافکم, تو تم کبھی اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی اس کی توفیق نہ دیتا جو تمہارے سلف کو نہیں دی. تمہیں کیوں خاص کیا؟ اس کو سمجھنے میں جو تم سے گزرے پہلے اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سمجھ نہیں دی, اور نہ ہی ان کو خاص کیا اس معاملے میں جس سے تم لوگ نمایاں ہو رہے ہو اور خاصیت لے رہے ہو. یعنی صحابہ کرام تم لوگوں سے اچھے ہیں, ہم سے بھی اچھے ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق کیوں نہیں دی؟ کو ایک مرتبہ تو کہتے کہ قرآن مخلوق ہے, اگر یہ بات اچھی ہوتی تو سب سے پہلے وہ کہتے کہ نہ کہتے, انہوں نے نہیں کہا تو حقیقت کو جاننے کی بات کبھی اچھی نہیں ہو سکتی, اور عقل بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ بِشَكْ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَدَّخِرْ عَنْهُمْ خَيْرًا خُبِّئَ لَكُمْ دُونَهُمْ لِفَضْلٍ عِنْدَكُمْ, یعنی تم لوگ صحابہ کرام سے زیادہ اچھے نہیں ہو اور نہ ہی سلف سے زیادہ اچھے ہو, یعنی وہ جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایسی نعمت سے نوازتا اور ان اچھے لوگوں کو اس نعمت سے محروم کر دیتا. اللہ وہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جبکہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم کے صحابہ تھے. اللہ تعالیٰ ان کا وصف کرتے قرآن مجید میں, اس بات پہ اپنے بات کے اختتام کرتے ہیں اپنے اس عقیدے کا اس منہج کا, کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ ان کو چنا, اپنے پیارے پیغمبر وسلم کی صحابہ بنایا ہے, صحبت کے لیے چنا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس وصف سے ان کو بیان کیا قرآن مجید میں, محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, آخر تک اس آیت کو پڑھا. یہ عقیدہ ہے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا, میں نے ایک مجلس میں بیان کر دیا, اس لیے کہ باتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی تھی, معذرت چاہوں تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا ہے, لیکن انشاءاللہ ہمیں بنیادی بات عقید اور منحج کے تعلق سے آج کے درس میں انشاءاللہ ہمیں ضرور مل گئی ہوگی. اور امام صاحب نے یہاں پر باقی عقیدے کے اصول بیان نہیں کیے کیونکہ اس میں ان کا اتفاق تھا. ایک بڑی پتے کی بات بھی دیکھیں, باقی اصول کا ہے عقیدے کے, صرف خلق و قرآن کے فتنے کی بات کی, باقی کیوں نہیں کہی؟ اس لیے کہ باقی امور میں ان کا اتفاق تھا. ارے باقی امور میں اتفاق تھا, صرف ایک بھی غلطی تبھی بدعت تھی؟ ذرا غور کیا آپ نے, خلق القرآن کہتے قرآن مخلوق ہے, باقی تو باقی مسائل ٹھیک ہیں عقیدے کے, کہتے تب بھی بدعتی ہیں یہ. اللہ اکبر, تو عقیدے کے اصول مسئلہ ہے, قرآن مخلوق ہے یا نہیں, عقیدے کے اصول میں سے ایک اصل ہے جس سے مخالفت کی مبتدع ہے, بدعتی ہے وہ. اور دوسری بات بھی یہاں پہ دیکھ لیں آپ کہ وہ کون سے عقیدے کے اصول ہیں جس کو جاننا بہت ضروری ہے, سمجھنا بہت ضروری ہے. اہل شام تو سب پر متفق تھے سوائے اس ایک بد عقیدگی کے, وہ کون سے عقیدے کے اصول ہیں؟ پھر یہ سوال میں اپنے آپ سے کروں, کیا میں اصولوں سے واقف ہوں؟ کیا میں نے ان سب اصولوں کو سمجھا ہے؟ کیا میرا عقیدہ ان اصولوں کے مطابق ہے یا مخالف ہے؟ آج میں کہاں پہ ہوں؟ جہاں پر آج میں ہوں, کل میں نے اسی کے مطابق سوال کا جواب دینا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے میرا حساب ہونا ہے, اور سب سے پہلے حساب ہوگا عقیدے کے تعلق سے. ماذا جبت من مرسلین, رسولوں کیا جواب دیا, اور رسول سب سے پہلے کیا لے کے آئے؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, توحید لے کے آئے, اور توحید کے لوازمات میں سے صحیح عقیدہ ہے. اور عقیدے کے اصول, اصول السنہ, احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ, وہ آپ دیکھ لیں کتنے اصول بیان کیے, تقریباً 40 کے قریب بیان کیے ہیں, اور دیگر علماء نے ان اصولوں کو بیان کیے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے دروس میں دوسرے ائمہ سلف کے عقائد بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں گا, اللہ تعالیٰ ہمیں عمل فی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی, سلف سانگ منحج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہمارے ذریعے سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے, جو ہم نے کہا جو ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کی طرف دعوت دینے کے بھی بہترین انداز سے
حق طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے اور صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهم سلف شرع حیثیت کا درس جاری ہے اور آج کی نشست میں ایک نئے موضوع سے بات کا آغاز کرتے ہیں، یا نئی ہیڈنگ سمجھ لیں آپ اسی موضوع کے تعلق سے. فہم سلف کے بغیر قرآن اور سنت کو سمجھنے کا کیا طریقہ صحیح ہے؟ فہم سلف تو حجت نہیں ہے ان لوگوں کے نزدیک جو فہم سلف کو حجت نہیں سمجھتے. اب میری یہ مؤدبانہ گزارش ہے ان سے، جب فہم سلف حجت نہیں ہے، اب فہم سلف کے بغیر قرآن اور سنت کو سمجھنے کا کیا صحیح طریقہ باقی رہتا ہے؟ سوال ذہن میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ آنا بھی چاہیے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، فہم سلف کو ہم نے ایک طرف کر دیا، آئیے دیکھتے ہیں باقی ہمارے پاس کیا آپشنز رہتی ہیں. نمبر ایک، اندھی تقلید، اور یہ اہل التقلید کی نشانی ہے. اندھی تقلید کی سب سے بڑی مثال روافض ہیں. امام نے جو بات کہہ دی پتھر پہ لکیر ہوتی ہے، اور قرآن مجید کی آیات کی تحریف اس انداز سے کی ہے کہ آپ واللہ حیران و پریشان ہو جائے تھے. جن آیات میں مشرکین کا ذکر ہے یا کافروں کا ذکر ہے یا بدکار لوگوں کا ذکر ہے، ان آیات کو تحریف کر کے صحابہ کرام پہ چسپا کر دیا. اس سے بڑھ کر کوئی تحریف ہے؟ واضح ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے ہوتے ہوئے بھی کئی آیات میں صحابہ کرام غلط مدح فرمائی ہے، ذکر خیر کیا ہے، اس کے باوجود بھی ہر دربی کی انتہا دیکھیں، کیونکہ کسی عالم نے اس آیت کی تفسیر میں یوں کہا بس بات ختم ہو گئی. ان کے اپنے علماء ہیں، ان کے اپنے نظریات ہیں، ان کے اپنے امام ہیں، کہہ دیا بات ختم ہو گئی. یہ بات ہی میں بتاتا چلوں، جتنے بھی گروہ موجود ہیں آج، کلمہ گوہ مسلمانوں کے گروہ، سارے کے سارے قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں. یاد رکھیں، کوئی تورات اور انجیل سے دلیل بیان نہیں کرتا. اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن اور حدیث کی بات وہ کرتے ہیں تو سمجھتے بھی تو ہوں گے کہ نہیں؟ سمجھا کیسے، سوال یہ ہے. اور کیسے سمجھنا چاہیے تھا؟ روافض کی مثال میں نے دی، اندھی تقلید میں سر فہرست یہ لوگ آتے ہیں. دوسری مثال اندھی تقلید کے متعصبۃ المذاہب، بعض مذاہب کے متعصب لوگ جو ہیں انہوں نے بھی انتہا کر دی. مثال کے طور پہ اصول کرخی، جو حنفیوں کے معتبر کتاب ہے اصول فقہ کی، کہتے ہیں الاصل الثامن والعشرین، 28 اصول اصول کرخی میں صفحہ نمبر 84 میں، 84 میں کہتے ہیں الاصل ان کل آیۃ تخالف قول اصحابنا فانها تحمل علی النسخ او علی الترجیح والاول ان تحمل علی التاویل من جهۃ التوفیق. اصل یہ ہے کہ ہر آیت جو ہمارے اصحاب یعنی ہمارے علماء کے قول کی مخالفت کرتی ہے تو اس آیت کو نسخ پر حمل کر دیا جائے، یعنی آیت منسوخ ہے، یا ترجیح پر اسے محمول کر دیا جائے گا کہ یہ مرجوح ہے اور دوسری آیت جو ہے اس پر راجح ہے جو ہمارے امام کے قول کے مطابق ہے. والاولى ان تحمل على التاويل من جهه التوفيق، اور اولى یہ ہے کہ اس تاویل ایسے نکال لی جائے تاکہ دونوں میں توفیق ہو جائے، عالم کے قول میں بھی اور قرآن کی آیت میں بھی. سبحان اللہ، ہونا کیا چاہیے تھا؟ اصل کیا ہونا چاہیے تھا؟ کہ قول جو ہے وہ اگر آیت مخالفت کرتا ہے
یا آیت کو قول کی مخالفت کرتی ہے. عجب بات ہے کہ کہاں تک پہنچ گئے لوگ. اور چوتھی صدی میں یہ تعصب شروع ہوا اور ایسی اپنی جڑیں مضبوط کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے کہ آج مشرق سے مغرب تک آپ دیکھیں امت اسلامیہ میں اس تقلید کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں. الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو اندھی تقلید باقی بچتی ہے تو اس کا تو یہ نتیجہ نکلا ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ کیا یہ طریقہ سمجھنے کا قرآن اور سنت, یہ جو اصول نکالا گیا ہے یہ قرآن سنت کی روشنی میں نکالا گیا ہے, یہی کہتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی قرآن اور سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے نکالا گیا, یہی کہ تورات اور انجیل کو پڑھ کے نکالا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو ایک آپشن ہے یہ باطل ہے. ٹھیک, اتفاق ہے. دوسرا آپشن دیکھتے ہیں, نمبر دو, عقل و منطق. اور یہ اہل عقل و منطق و اہل الکلام کی پہچان ہے. اور انہوں نے بھی بڑے عجیب اور غریب حیران کن طریقہ اپنایا ہے کہ عقل مقدم ہے نقل پر, قرآن اور سنت پر. پہلے مسائل کو عقل پہ تولو, پہلے مسئلہ جو ہے اس میں غور و فکر کرو, اور دلائل کو عقل پہ تولو. جو دلیل ہے قرآن اور سنت ہے, اگر عقل اسے قبول کر لیتا ہے تو الحمدللہ حق ہے لے لو, اور اگر عقل قبول نہیں کرتا تو چھوڑ دو, قرآن سنت کو چھوڑ دو اور عقل کو آگے کر دو. اور بہت سارے اصول اہل بدع کے اسی عقل کو آگے کرنے کی وجہ سے بنے ہیں. جہمیہ کو لے لیں, معتزلہ کو لے لیں, کلابیہ ہیں, اشاعرہ ہیں, ماتوریدیہ ہیں, روافض ہیں. روافض نے بھی یہی راستہ اپنایا ہے. آپ اصول کافی میں کہ سب سے پہلے کتاب الایمان نہیں ہے, کتاب العقل ہے, بعد میں پھر کتاب الایمان ہے, بعد میں دوسرے بکس ہیں. آپ کے نزدیک وہ کتاب جیسے ہمارے نزدیک صحیح بخاری کی جگہ رکھتی ہے, اتنی قدر و قیمت کی کتاب ہے. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کتاب الامام صحیح بخاری میں تو کتاب الایمان ہے, لیکن اصول کافی میں کتاب العقل سے. وہ کہتے ہیں عقل پہلے ہے, شریعت کو عقل پہ تولو, اگر موافق ہے تو لے لو, مخالف ہے تو چھوڑ دو. اور اسی طریقے سے اشعریت کے اصول فخر الدین رازی نے جو بنائے ہیں, حیران کن اصول بنائے ہیں. اور عجب بات دیکھیں کہ جب قرآن اور سنت کو عقل و منطق اور اہل کلام کے قواعد کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کی تو کتنی بڑی ٹھوکر لگی. وہ ٹھوکریں لگتی رہیں اور آج بھی لگ رہی ہیں. ذرا سنیں, ذرا میں بعض مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابو معین النسفی الماتوریدی, انہوں نے ایک متفق علیہ حدیث پر طعن کیا ہے. صحیح بخاری مسلم میں ایمان کے 60 یا 70 حصے ہیں. سب سے بلند حصہ لا الہ الا قول لا الہ الا اللہ, سب سے پس حصہ ہے اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. اس حدیث پہ ابو معین النسفی جو ہے بڑی عجیب بات کرتا ہے. امام ابن عز الحنفی, یہ بھی حنفی عالم, ذرا سنیں شرح عقیدۃ الطحاویہ, فرماتے ہیں اس حدیث میں ابو معین النسفی نے طعن کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ راوی سے غفلت ہوئی ہے اور اس میں قرآن مجید کی مخالفت ہے. اس حدیث میں ایک تو راوی سے غفلت ہوئی اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے, اور دوسری یہ قرآن مجید کی خلاف اس میں پیغام ہے اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے. فرماتے ہیں امام ابن ابی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ, فانظر الى هذا الطعن ما اعجبه, اس طعن پہ دیکھیں جس نے اس حدیث پہ کیا, کتنی عجیب طعن کیا ہے. فإن تردد الراوي بين 60 و70 لا يلزم منه عدم ضبطه, اگر راوی میں تردد ہو جاتا ہے کہ 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شعبے حصے ہیں ایمان کے, تو اس سے بات لازم نہیں آتی کہ اس نے ضبط نہیں کیا اور اس نے صحیح نہیں یاد کیا
کہ 60 تھے یا 70 تھے، اس یہ بات لازم نہیں، کیونکہ اگر راوی کے ضبط میں کمی ہو تو پھر شروط جو صحت الحدیث میں اس پہ فرق پڑ جاتا ہے نا. تو امام صاحب فرماتے ہیں خود امام ابن عزیز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ بات لازم نہیں. اور پھر مع ان البخاری رحمہ اللہ انما رواہ بضع و ستون، اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں بضع و ستون کے لفظ سے اسے روایت کیا ہے، من غیر شک، بغیر شک تردد کے، جب امام بخاری نے حدیث کو لیا، جن کے جو قواعد اور اصول اور شروط روایت کے سب سے مشکل اور سب سے زیادہ کٹھن ہیں، جب انہوں نے اس حدیث کو لیا ہے، ان کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرطیں ہیں، انہوں نے اس حدیث کو لیا ہے، تو پھر کوئی تعین کرنے کی کسی اور کو کوئی وجہ یا کوئی طریقہ باقی رہتا ہے؟ سبحان اللہ. فرماتے ہیں واما، یہ امام ابن عزیز الحنفی رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں شرح عقیدۃ الطحاویہ میں، واما الطعن بمخالفته الكتاب، اور یہ کہنا کیونکہ قرآن کی کسی میں مخالفت ہے، فاین فی الکتاب ما يدل على خلافه، یہ قرآن مجید دکھائیں کہاں پر قرآن مجید میں ہے کہ جس میں پیغاموں کی حدیث کے مخالف کہاں پہ ہے کہ ایمان کے حصے نہیں، ایک آیت دکھا دو کہیں پہ قرآن مجید میں. سبحان اللہ. فَأَيْنَ فِي الْكِتَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ وَإِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى وِفَاقِهِ، قرآن مجید کی آیات اس کے مطابق ہی پیغام دیتی ہے، وفاق ہے دونوں میں. وَإِنَّمَا هَذَا الطَّعْنُ، یہ پیاری بات سنیں آخر، وَإِنَّمَا هَذَا الطَّعْنُ، پھر طعن کیوں کیا گیا؟ یہ طعن جو ہے من ثمرة شؤم التقليد والتعصب، یہ نتیجہ ہے، یہ ثمرہ ہے تقلید و تعصب کی نحوست کی وجہ سے، نحوست ہے تقلید و تعصب. تو یہاں پر تقلید کی بات بھی آ گئی، وہی کہ تقلید کی وجہ سے اور تعصب کی ہٹ درمی کی وجہ سے اور اپنے عقل کو آگے کرنے کی وجہ سے کہ ایمان کیسے حصے ایمان کے ہو سکتے ہیں، جب ایمان صرف زبان کا قول اور دل سے تصدیق ہے، عمل کا تعلق ہی نہیں، مرجی ہے نا، اشاعر ماتریدی مرجیہ ہے. تو جب زبان اور دل کا معاملہ ہے تو پھر حصے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس حدیث میں دیکھیں آپ، والحیاء شعبۃ من الایمان، دل کا عمل ہے، قول لا الہ الا اللہ زبان کا قول ہے، طيب. اور تیسرا واماتۃ الاذى عن الطریق، کس چیز سے؟ دل سے آپ مجھے راستے سے ہٹاتے ہیں، زبان سے ہٹاتے ہیں، کبھی دیکھا کوئی زبان زمین پہ مار کے کوئی کانٹے ہٹا رہا ہو؟ کس چیز سے آپ مضر چیز راستے سے ہٹاتے ہیں؟ ہاتھوں سے ہٹاتے ہیں، پاؤں سے ہٹاتے ہیں، جسم کے حصے سے ہٹاتے ہیں؟ گویا کہ حدیث واضح الفاظ ہیں کہ ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، قول باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان، یزید بالطاعۃ وینقص بالعصیان. اور یہ حدیث ہی کافی ہے اس اصول کو بیان کرنے میں، اور اصول کی بنیاد ایک حدیث کا، جتنے شعبے زیادہ ہیں اتنے ایمان زیادہ ہے، جتنے شعبے کم ہیں اتنے ایمان میں کمی ہے. ابو منصور الماتوریدی کتاب التوحید میں ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں انکار و صفات کا، عجیب قاعدہ، کہتے ہیں جتنی بھی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی صفت کا ذکر ہے، ان 8 صفات کے علاوہ جن کا وہ اقرار کرتے ہیں، دو میں سے ایک راستہ اختیار کرنا پڑے گا، یا تو ان کی تعویل کی جائے فوراً، اگر تعویل نہیں کرتے تو پھر تفویض سے کام لیا جائے، جیسا کہ حروف مقطع ہیں الف لام میم، قرآن مجید میں ہم پڑھتے تو معنی نہیں جانتے، بغیر معنی کے ہیں. تو جتنی بھی دوسری آیات ہیں صفات کی، ان کو بھی اسی پر محمول کیا جائے گا. یہ فہم ہے قرآن اور سنت کی. وجہ کیا ہے؟ عقل آگے ہے، عقل مقدم ہے، اہل الکلام ہے، باتیں بنانا جانتے تھے، باتیں بنائی. اگر ہم مان لیں کہ اللہ رحم کرتا ہے، کیسے مان سکتے ہیں؟ تو پھر مخلوق بھی رحم کرتی ہے، اور رحمت کے معنی دل میں شفقت کا ہونا، تو دل کا ہونا لازمی ہے، دل میں پھر نرمی کا پیدا ہونا لازمی ہے، پھر دل کی دھڑکن میں تبدیل ہونا لازمی ہے، پھر اس کا اثر ہونا لازمی ہے، پھر جا کے مخلوق رحم کرتا ہے. میرے بھائی یہ مخلوق ہے، مخلوق ہے، بیچارہ مسکین فقیر حقیر. کیا خالق بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ خالق کے رحم کرنے کے لیے دل کی ضرورت ہے، دھڑکن کی ضرورت ہے، نرمی کی ضرورت ہے، شفقت کی ضرورت ہے، یہ کیسی باتیں ہیں؟ لیکن جب عقل اپنا کام کر چکی ہے اور عقل کو مقدم کر لیا ہے، تو پھر یہی نتیجہ نکلنا تھا. ایک اور مثال دیکھتے ہیں. سید ابو الاحیاء المودودی اسی عقل کو آگے کرتے ہوئے انہوں نے بھی بعض
ऐसे हदीस अहदीस पर तान किया है कि वल्लाह अक्ल हराम हो जाती है. इससे पहले बताऊं कि किस हदीस पर तान किया और कैसे किया है. उनका एक कायदा और उसूल देख लें आप. अच्छा, कायदों से मैं आगे बयान करूंगा जब मैं ज़ौक की बात करूंगा, लेकिन पहले आप ये देख लें कि उन्होंने अक्ल की बुनियाद पर किस हदीस को कैसे उन्होंने रद्द किया है. रसायल व मसाइल में वो लिखते हैं दज्जाल के ताल्लुक से, बल्कि तर्जमान और कुरान में भी यह बात उन्होंने बयान की है. कहते हैं ये काना दज्जाल वगैरह तो अफसाने हैं जिनकी कोई शरई हैसियत नहीं है. इन चीज़ों को तलाश करने की हमें कोई ज़रूरत भी नहीं. अवाम में इस किस्म की जो बातें मशहूर हैं उनकी कोई ज़िम्मेदारी इस्लाम पर नहीं है, और उनमें से कोई चीज़ अगर गलत साबित हो जाए तो इस्लाम को कोई नुकसान नहीं पहुँचता. दज्जाल की अहदीस सहीहैन में है, मुत्तफ़क़ अलैह अहदीस है, और आप सल्लम ने इस मसले को खोल खोल के बयान फरमाया है. दूसरी जगह कहते हैं लेकिन 1350 बरस की तारीख ने यह साबित नहीं कर दिया कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अंदेशा सही नहीं था. क्या आप सल्लम का अंदेशा सही नहीं था? आप सल्लम अपनी मर्जी से बात करते थे. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. लोग कहते अल्लामा हैं, ये आयत नहीं पढ़ते थे. ये आयत कहां गई? दज्जाल के ताल्लुक से बाप ने बात फरमाई, दीन के ताल्लुक से थी, कोई ऐसी कोई अफसाना है, कोई ऐसी खबर सुना दी? आप सल में कभी लघू बात की? अजब बात है. आप सल्लम अगर कोई बात फरमाते तो अल्लाह नूर होता अल्फाजों में. और यहां पर आप सल्लम का अंदेशा सही नहीं था, महज गुमान की बुनियाद पर बात करते थे. यह हदीस यह ऐसे अहद मुत्तफ़क़ अलैह अहदीस हैं, उस हदीस का भी रद्द किया है. वजह क्या है कि अक़ल को मुकद्दम किया है. इसी तरीके से तफहीमात हिस्सा दो सफ़र नंबर 122 में क़ुरान मजीद की आयत जहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जन्नी अला खज़ाइन अल-अर्ब के वजारत का उन्होंने कहा था कि मुझे वजीर बना दे. कहते हैं यह महज वजीर मालियत के मनसिबे का मुतालबा नहीं था जैसे कि बाज़ लोग समझते हैं, बल्कि यह डिक्टेटरशिप का मुतालबा था अल्लाह के नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से. और उसके नतीजे में सैयद यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो पोजीशन हासिल हुई वो करीब करीब वही पोजीशन थी जो इस वक्त इटली में मुसोलिनी को हासिल है. इटली का मुसोलिनी डिक्टेटर ये काफिर और जाहिल इंसान है, और अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर प्यारे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम दोनों पर एक जैसे हैं. डिक्टेटरशिप है, नऊज़ु बिल्लाह, डिक्टेटर है दोनों. जो डिक्टेटरशिप की बुनियाद पर हुकूमत करते थे ये मुताबिक डिक्टेटरशिप का मुतालबा था. सुभान अल्लाह, मुस्लिम तो डिक्टेटर था हम जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है. अल्लाह के प्यारे नबी ने जब मुतालबा किया था डिक्टेटरशिप का मुतालबा था. इस आयत को कुरान मजीद की आयत को आप सल्लम ने पढ़ी, सहाबा कराम ने सुना. एक मरतबा आप सल्लम ने फरमाया यह डिक्टेटरशिप का मुतालबा है. शाम गुस्ताखी तो देखें, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से आप सल्लम फरमाते हैं अल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम. कितनी है? चार. हसन ने सवाल किया कौन है? ताजुब साहब कौन हो सकता है दुनिया में इतनी बड़ी फजीलत, अल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम, चार. यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नसब का दर्जा देखा है? चारों अंबिया अलैहिस्सलाम.
اور ایک شخص آ کے کہتا وہ ڈکٹیٹرشپ کا مطالبہ تھا, ڈکٹیٹر تھا. ان للہ و ان الیہ راجعون. الغرض قرآن مجید کے تعلق سے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, کئی آیات کی تفہیم القرآن میں انہوں نے عقل کی بنیاد پر, خاص آیات الصفات میں انہوں نے سلف کے منہج کے خلاف باتیں کی ہیں, اور اشاعر ماتوریدیہ کے مطابق بات کی, جسے ثابت ہوئے کہ خود بھی اشاعری ماتوریدی تھے. بعض لوگ کہتے ہیں کہاں ہے, اس نے کہا ہے ان کی نماز کا طریقہ دیکھ لیا, حنفی طریقہ ہے, اور ان کی باتیں, ان کی جو اقوال ہیں, ان کی جو کتابوں میں موجود ہیں وہ اشعری ماتوریدی تھے. تو عقیدتاً وہ اصول میں اشعری ماتوریدی تھے, اور اصول میں وہ فروع میں وہ حنفی تھے. اور عجب بات دیکھیں, بات ہو رہی ہے عقل کی, وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ قرآن اور سنت کو سمجھنے کی. سورۃ النصر کے تعلق سے فرماتے ہیں قرآن کے چار بنیادی اصطلاحیں میں صفحہ نمبر 136 میں آخری صفحے میں, اس 23 سال کے زمانے خدمت میں اپنے فرائض ادا کرنے میں جو خامیاں اور کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہو گئی ہوں انہیں معاف فرما دے. کس کی زبانی کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیار پر پیغمبر وسلم کی زبانی. سورۃ النصر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ, استغفار کی بات آئی ہے نا, انہ کان توابا. کہتے ہیں اس 23 سال کے زمانے خدمت میں, اگر آپ چاہیں پوری پڑھ کے سنا دے تو کوئی یہ جا کہ بیچ میں سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات ہے. چلیں, کہتے ہیں پانچویں آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر خطاب کیا گیا ہے جبکہ 23 سال کی مسلسل جد و جہد سے عرب میں انقلاب کی تکمیل ہو چکی تھی. اسلام اپنی پوری تفصیلی صورت میں ایک اعتقادی و فکری, اخلاقی و تعلیمی, تمدنی اور معاشرتی اور معاشی و سیاسی نظام کی حیثیت سے عملاً قائم ہو گیا تھا, اور عرب کے مختلف گوشوں سے وفد پر وفد آ کر اس نظام کے دائرے میں داخل ہونے لگے تھے. اس طرح جب وہ کام تکمیل کو پہنچ گیا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مامور کیا گیا تھا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے کہ اس کارنامے کو اپنا کارنامہ سمجھ کر کہیں فخر نہ کرنے لگنا, نقص سے پاک بے عیب ذات اور کامل ذات صرف تمہارے رب ہی کی ہے, لہٰذا اس کار عظیم کی انجام دہی پر اس کی تسبیح اور حمد ثنا کرو, اور اس ذات سے درخواست کرو کہ مالک اس 23 سال کے زمانے خدمت میں, یہ شاہد ہے, اس 23 سال کے زمانے خدمت میں اپنے فرائض ادا کرنے میں جو خامیاں اور کوتاہیں مجھ سے ہو گئی ہوں انہیں معاف فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرائض میں کوتاہی کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کون کرتا تھا؟ اس دین کی تبلیغ میں کس کی مدد تھی؟ اللہ تعالیٰ کی تھی کہ نہیں؟ وہ جس کو اللہ تعالیٰ کی مدد 100% حاصل ہو وہ فرائض کی ادائیگی میں کوتاہیاں کرے گا؟ میرے بھائی یہ بات کس کے تعلق سے ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں لوگ؟ بات کر پھر کہتے ہیں بات کرتے ہیں, یہ صرف پکڑنا جانتے ہیں. اللہ قسم اگر یہ بات نہ کرتے تو ہم بھی نہ کرتے. عجب بات یہ ہے کہ جو بات کرتا ہے, غلطی کرتا ہے وہ ٹھیک ہے, اگر غلطی کو سدھارنے کی کوشش کریں تو کہتے ہیں غلط ہے. اسے کہتے ہیں اندھی تقلید و شخصیت پرستی. میرے بھائی میرے عالم سے مجھ سے بھی غلطی ہو تو اللہ کے لیے, میں سب کو کہہ رہا ہوں, بیان کریں غلط ہے, یہ دین میری پراپرٹی نہیں ہے, یہ میری مرضی کے دین نہیں ہے. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر جو بات وہ کیا, یہی اس سورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی, صحابہ کرام نے پڑھی, تابعین نے پڑھی, کسی نے ایک مرتبہ جرت کی ہے کہنے کی؟ فرق جانتے ہیں, وہ علماء تھے اور جو ایسی بات کرتے وہ کبھی عالم ہو نہیں سکتا. عقل کی بات ہم کر رہے ہیں, ایک اور مثال لیتے ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیں. عقل اور منطق یہ بنیاد ہے,
کہتے میرا ایمان جنوں پر، فرشتوں پر، جنت پر، دوزخ پر، آخرت پر، منطق پر قائم ہے. منطق نے کہا ہے تو میں نے کہا ہے، منطق پر قائم ہے. وہ پھر مثال دیتے ہیں،

عقل کو آگے کرتے کرتے قرآن مجید کی کئی آیات کی تحریف بھی کی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر مطلقاً ہے. کوئی سوچ سکتا ہے مسلمان کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر قادر نہیں ہے یا بعض چیزوں پر قادر نہیں ہے, ایک چیز پر قادر نہیں ہے؟ مطلقاً ان اللہ علی کل شیء قدیر, کئی آیات میں بار بار یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ایک مرتبہ اللہ ہی کافی تھا سمجھنے کے لیے, اہل ایمان ایک مرتبہ کافی تھا, بار بار کیوں دہرایا؟ التکرار یفید التأکید, یہ قاعدہ ہے. جب کاش پڑھتے ہوتے نا, یہ قواعد کہاں وقت پڑھنے کا اور کس سے قاعدے پڑھے؟ چلو تیسری بات کر لیتے ہیں. یہ بھی ثابت ہوا کہ عقل و منطق اہل کلام کے اصول جو ہیں وہ بھی اور ان کی فہم جو ہے وہ بھی باطل ہے. کہاں تک لے کے جاتی ہے آپ لوگوں نے نتیجہ دیکھ لیا ہے. تیسرے نمبر پہ اگر فہم سلف نہیں تو پھر خواب, اہل المنامات ان کو کہا جاتا ہے, وہ یہ ان کی پہچان ہے, اہل تصوف کی یہ پہچان ہے. شیخ اکبر صوفیوں کا محی الدین ابن عربی فتوحات مکیہ میں کہتے ہیں کہ بعض احادیث سنداً صحیح ہوتی ہیں لیکن کسی بزرگ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت میسر ہوتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں خواب میں, زیارت ہوتی ہے تو براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کے تعلق سے پوچھ لیتے ہیں جو سنداً صحیح محدثین کے نزدیک, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرا قول نہیں ہے, تو پھر اس بزرگ کے اس بزرگ کے ہاں یہ حدیث جو ہے ضعیف ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے, اور وہی محدثین کے نزدیک صحیح حدیث ہوتی ہے. اور بعض اوقات کسی ضعیف حدیث کے تعلق سے یعنی اگر حدیث صحیح ہے تو وہ بھی خواب کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پوچھ لیتے ہیں, اور ضعیف ہے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پوچھ لیتے ہیں. تو گویا کہ حدیث کی صحت اور ضعف جو ہے وہ کسی اصول بنیاد پر قائم نہیں ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ جائیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے وہ حق ہو گیا. یہ اہل منامات ہیں. سب سے بہترین درود کون سا ہے؟ درود ابراہیم کس نے کہا ہے؟ حدیث میں سات ملتے جلتے الفاظوں سے یہ درود موجود ہے صحیح بخاری میں, صحیحین میں, متفق علیہ حدیث میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرم عرض کرتے ہیں یا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے سلام تو جان لیا کیسے کہا جاتا ہے, ہم درود کیسے پڑھیں آپ پر؟ میرا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو جو جواب دیا ہے وہ سب سے افضل اور اعلیٰ جواب ہے, اس سے بہتر ہو نہیں سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے ان پیارے صحابہ سے کوئی بھی خیر کی بات چھپا نہیں سکتے, اور نہ کبھی چھپائی ہے. احمد تیجانی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے یقظۃً لا منامًا, ہم منامات کی بات کر رہے ہیں, یہ تو 10 قدم آگے چل گئے ہیں, بیداری کی حالت میں, خواب میں نہیں, آپ سب چل کے آئے میرے پاس بیداری کی حالت میں, اور مجھے صلاۃ الفاتح درود فاتح عطا فرمایا. جو شخص اس درود کو پڑھتا ہے اپنے شیخ کی اجازت سے تو اس کو قرآن مجید کے 6000 ختم سے بہتر ثواب ملے گا, اور اگر وہ بغیر اجازت کے اپنے شیخ کی اجازت کے بغیر اسے پڑھتا ہے ایک مرتبہ تو قرآن مجید کے برابر, قرآن کے ختم کے برابر کا ثواب ہے. 6000 ختم کا ثواب, یعنی گویا کہ کوئی شخص قرآن مجید کو 6000 مرتبہ ختم کر لے اور اس درود کو ایک دفعہ پڑھ لے, اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے. 4 لائنیں مشکل سے ہیں.

0: اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ راستے ہیں. آگے جو چیزیں بچ گئی ہیں انشاءاللہ کے درس میں بیان کروں گا, نوٹ کر لیں بے شک. نمبر چار, کشف مراقبہ اور وجد, یہ اہل کشف مراقبہ اور وجد کی بات ہے. نمبر پانچ, ذوق, اہل الذوق کی بات. نمبر چھ, لغت, عربی لغت کی بنیاد پر سمجھیں قرآن اور سنت کو, اہل لغت کی بات ہے. نمبر سات, اپنے رائے کی بنیاد پر, اہل الرائی. نمبر آٹھ, ظاہری لفظ کی بنیاد پر, اہل الظاہر. یہ باقی چی پوائنٹ ہے انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ اگلے دروس میں کو بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, وبعد, ارشاد باری تعالیٰ ہے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کو کسی نے ہدیے میں ریشم کا ایک کپڑا دیا, صحابہ اس ریشم کو کپڑے کو ہاتھ لگا کر تعجب کر رہے تھے کہ کتنی ملائم ہے, کتنی اچھا کپڑا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتعجبون من لین هذه والذی نفسی بیده لمنادیل سعد بالجنة خیر من هذا. کیا تمہیں اس کپڑے کی جو نرمی ہے تم اچھی لگ رہی ہے, تمہیں تعجب ہو رہا ہے, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, سعد بن معاذ کی جو منادیر ہیں, جو ٹشو ہیں جنت میں, وہ اس سے زیادہ اچھے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. آج خطبہ کا موضوع ہے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی مختصر سیرت. سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بنی عبد الاشر کے سرداروں میں سے ایک سردار تھے, انصاری صحابی ہیں, اور انصار میں سے قبیلے اوس سے ان کا تعلق ہے. اوسی انصاری صحابی اور معروف و مشہور صحابی ہیں. ان کی زندگی اسلام کی زندگی مختصر زندگی اسلام کی ہے. دار اسلام میں داخل ہوئے ہجرت سے ایک سال پہلے, اور وفات ہوئی پانچویں ہجری سال میں جنگ احزاب میں. اسلام کی جو ٹوٹل زندگی وہ چھ سالہ زندگی ہے بس, یہ اس سے تھوڑی سی کم, چھ سال سے زیادہ نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس عظیم صحابی کی اس اسلام میں یا اسلامی جو زندگی ہے مختصر چھ سالہ زندگی میں کیا کارنامے کیے ہیں, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میری جان ہے, کہ سعد بن معاذ کے ٹشو جو استعمال کرتا ہے جنت میں اس ریشم کے کپڑے سے زیادہ بہتر ہے. جنت کی گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم دے رہے ہیں, الذی لا ينطق عن الہوى علیہ الصلاۃ والسلام. آخر کیا ایسا عمل کیا سیدنا معاذ نے, یہ کون سے عظیم صحابی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم جنت میں داخل ہونے کی گواہی دے رہے ہیں؟ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی ہجرت سے ایک سال پہلے اسلام قبول کرتے ہیں سید مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں. سید مصعب بن عمیر یہ اور عظیم صحابی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے دعوت اسلام, دعوت توحید کے لیے مدینہ کی طرف بھیجا ہجرت سے پہلے. سیدنا مصعب رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مدینہ پہنچتے ہیں, دیگر صحابہ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے تمہید کے لیے، توحید اور سنت کی دعوت کے لیے، لوگوں میں تعارف کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ محمد، نام تو محمد ہے لیکن دعوت کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، کیا دعوت لے کے ہے، قوم نے کیوں دشمنی مول لی ہے، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا دین لے کے آئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی قوم نے اور جو قریب رشتہ دار تھے وہ سب سے بڑے دشمن بنے بیٹھے ہیں. یاد رکھیں کہ اور بھی صحابہ موجود تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جماعت نہیں بھیجی، ایک صحابی کو بھیجا ہے اور علم والے صحابی کو بھیجا ہے، بغیر علم والے کو نہیں بھیجا ہے. جسے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے لیے علم کا ہونا لازمی ہے، علم والے دعوت دیتے ہیں. خالی ہاتھ لے کے جائیں گے تو آپ کیا دیں گے کسی کو؟ اگر کوئی آپ اٹیک بھی کرتا ہے، کراس کوشچن بھی کر دیتا ہے اور آپ خالی ہاتھ ہیں، آپ کے پاس علم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ تو دعوت اور تبلیغ کی اساس علم ہے، علم کی اساس پر دعوت اور تبلیغ کی جاتی ہے، جہالت کی اساس پر نہیں. اور ایک شخص ہی کافی ہے پورے شہر کے لیے، پورے محلے، پورے قوم کے لیے، لازمی کہ دس دس جماعتیں ہوں. ہاں اگر زیادہ لوگ ہو تو اچھی بات ہے، خاص جماعت بنانا اور خاص اس کے اہتمام کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی سنت سے ثابت ہے. علم جو ہے وہ اساس ہے. سر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جوان صحابہ میں سے تھے، بڑی عمر بھی نہیں تھی لیکن دعوت حق لے کر گئے ہیں اور لوگوں نے قبول کیا الحمدللہ. اب یہ دیکھیں کہ انصار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مدینہ، اگر آپ قربانی کی بات کرتے نا، اللہ کے لیے قربانی کی بات یا اللہ کے لیے محبت کی بات جب آپ کرتے ہیں تو انصار سے بڑھ کر آپ کو تاریخ میں مثال نہیں ملے گی. جبکہ ابھی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں مدینہ، بھائی چارگے کو حکم دیا ہے مہاجرین اور انصار کا، وہ کیا تمہید تھی پہلے جس کی وجہ سے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے؟ وہ بہترین تعارف تھا دین اسلام کا، توحید کا، سنت کا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور خوبصورت سیرت کا. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں مدینہ ہجرت کر کے، تو انصار جو ہیں صرف یعنی سینہ کھول کے استقبال کیا اور جو بھی دنیا ان کے پاس اس وقت موجود تھی انہیں شیئر کرنا شروع کر دی مہاجرین کے ساتھ. ان صحابہ میں سے جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے. جب اسلام قبول کیا، یعنی اسلام قبول کرنے کے لمبا سا قصہ ہے لیکن مختصر سے سیرت ہے، چند اہم باتیں اس مختصر سے وقت میں کرنا چاہتے ہیں. اسلام قبول کرتے ہی اپنی قوم کی طرف واپس پلٹے ہیں اور جا کے ایک عجیب سے اعلان کیا، سب کو جمع کیا، مرد و زن کو سب کو جمع کر لیا اور یہ کہا اے بنی عبد الاشہل، تم مجھے کیا سمجھتے، میری کیا حیثیت ہے تم لوگوں کے بیچ میں؟ تو سب نے مل کے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، سرداروں میں سے ہیں اور ہمارے جو اچھے لوگ ہیں ان میں سے ہیں آپ. تو فرمایا آج کے بعد تم سب سے کلام کرنا حرام ہے مجھ پر، میں کسی سے بات نہیں کروں گا، حرام ہے مجھ پر جب تک کہ تم سب کلمہ شہادت نہیں پڑھ لیتے ہو. حتی تؤمنوا باللہ ورسولہ، یہاں تک کہ تم اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آتے ہو. اب حیثیت دیکھے اس عظیم صحابی کی اپنی قوم میں. اسی دن اسی وقت شام ڈھلنے سے پہلے سارے کے سارے قوم جو تھی سب دار اسلام میں داخل ہو گئے، ایک باقی نہیں رہا. یہ کہتے برکت والے لوگ، اس دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ سارے کے سارے قوم دار اسلام میں داخل ہوئی ایک شخص کے کہنے پر. وجہ جانتے ہیں، بھی تفصیل نہیں سنو انہوں نے کہ دین اسلام کی تفصیل کیا ہے، توحید کیا ہے. اس شخص کا اصل رسوخ کی وجہ سے اپنی قوم میں، اس شخص کی قدر و قیمت کی وجہ سے پوری قوم دار اسلام میں داخل ہو گئی. اگر سید ہم سے بات نہیں کرے گا، یہ عظیم انسان ہمارے قوم میں سب سے معزز انسان، سب سے شرف والا انسان، اگر ہم سے کلام نہیں کرے گا، بات نہیں کرے گا، تو ہم کیسے رہ سکتے ہیں؟ اتنی دل محبت تھی اور اتنی عظیم مقام اور عظمت ہے ان کے دلوں میں کہ پوری قوم در اسلام میں داخل ہو گئی ہے. میرے بھائیو، ہماری اسلامی زندگی کتنی ہے؟ 40 سال، 50 سال، زیادہ ہے کم گن لیں آپ. ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے قریبی رشتہ دار، ہمارے دوست و احباب ہیں، ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہمارا اپنی قوم میں، اپنے گھر میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہوں گے کہ عمر ہوگی 70-80 سال کی، اس لیے بڑی عزت والے، بڑے شرف والے تھے. 40 سال سے کم عمر تھی، ابھی جوان تھے. عجب بات دیکھے کہ اس عمر میں اپنی قوم کے سردار ہیں. اس لیے کہ زیادہ مال دولت تھی؟ نہیں، زیادہ امیر بھی نہیں تھے. تو کس وجہ سے اتنی بڑی حیثیت تھی اپنی قوم میں کہ ایک دھمکی سے، کہ تم دھمکی کیا تھی؟ قتل کر دوں گا. نہیں، یہ دھمکی نہیں تھی. لا اکراہ فی الدین، یہ جانتے تھے کہ میری کیا قدر و قیمت ہے، میرے پہلے سوابق ہیں، میرے کوئی اچھائیں، کوئی بھلائیں میں نے کی اپنے قوم کے ساتھ، جس کی وجہ سے میرے قوم میں ایک حیثیت ہے. اللہ تعالیٰ سے امید تھی اگر ایسی بات کروں گا تو قوم میری عزت رکھ لے گی، ورنہ کیا فرق پڑتا ہے کسی کے کلام کرنے سے یا نہ کرنے سے؟ لیکن انہیں فرق پڑا ہے، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے سوچا اور کہا ہے کہ اگر سعد نے اس دعوت کو قبول کیا ہے اور اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے ہیں، تو ضرور اس میں خیر اور اس میں برکت ہے. ایسا قدم نہیں اٹھایا آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ سعد نے کچھ ایسا کام کیا ہو جس کی وجہ سے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑی ہو. یہ اصل وجہ تھی، عقل میں، سمجھ میں، سنجیدگی میں سب سے اچھے تھے اپنی قوم میں، اس عمر میں بھی اپنی قوم میں. فیصلے کیا کرتے تھے؟ سچ بولتے تھے، امانت دار تھے. آپ جو خیر کے صفات جانتے سب موجود تھے. بھائی سرداری صرف پیسوں میں نہیں ہوتی، اثر رسول صرف پیسوں میں نہیں ہوتا. آپ کے حسن اخلاق، آپ کا ادب، آپ کا علم، آپ کی حکمت، آپ کی عقل مندی، یہ سب کاؤنٹ کرتے ہیں. آج ہماری کیا حیثیت اپنے گھر میں؟ چھوڑ دیں قوم کو، چھوڑ دیں آپ، ہمارے اپنے گھر میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ واللہ ایسے بھی گھرانے دیکھے، اللہ تعالیٰ سب رحم فرمائے، کہ بیٹا باپ کو گالی دے رہا ہوتا ہے، بیٹی ماں کو کہتی ہے تمہیں کیا پتا، تم تو جاہل ہو کہ میک اپ کیسے کیا جاتا ہے. ماں کو کوئی جاہل کہتا میک اپ کی وجہ سے؟ سادہ لوگ جاہل ہوتے ہیں نا، بے وقوف ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے تربیت کچھ ایسے کی اپنے بچوں کی. ہم جھوٹ بولتے ہیں، بےمانی کرتے ہیں، بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں، بچوں کو لانتے بھیجتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ یہ تو نکلنا تھا جب ہم خود سنجیدہ ہیں اپنی زندگی میں، ہم خود اپنی قدر نہیں جانتے تو دوسرے کیا قدر کریں گے ہماری؟ سبحان اللہ. ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس نے تعارف، جس ڈاکٹر نے تعارف کیا کہ اس نے کہا کہ یہ اس جو ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا مینیجنگ ڈائریکٹر ہے. وہ تعارف میں کہا یہ اس کی بڑی اچھی خصلت یہ ہے کہ بڑا اچھا گانے گاتا ہے، گانے گانے سے معروف اور مشہور ہے، بڑی اچھی آواز ہے اس کی، سریلی آواز ہے اس کی. سبحان اللہ، کیا حیثیت ہے؟ یہ کوئی حیثیت ہے؟ اس کی حیثیت اس کی اچھی آواز ہے، اس کی حیثیت اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر کا جو مقام ہے وہ ہے. اس کی تعریف کیوں کر رہا تھا؟ تاکہ چلو میرے بھی نمبر بن جائے اس کے سامنے، چلو سبحان اللہ. 50 سال کی عمر ہوگی اس بندے کی, ابھی تک گانے گا رہا ہے اسٹیج پر, پرفارمنس کرتے کرتے بڑے کمال کی کرتا ہے. اللہ کی نافرمانی میں کمال ہے, نام محمد ہے اور کام دیکھیں, سبحان اللہ. اپنے گریبان پر ہم جھانک کر دیکھیں اگر ہمارے اپنے گھر میں کیا حیثیت ہے, اور پھر اپنے رشتہ داروں میں کیا حیثیت ہے, پھر معاشرے میں کیا حیثیت ہے. ہم جس صحابی کا ذکر کر رہے ہیں نا, صرف اپنے قوم میں ان کی حیثیت نہیں تھی, ان کا بلند مقام پوری امت میں ہے, امت اسلام میں. یہ وہ نام ہیں, ہم تاریخ پڑھ رہے ہیں, تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ اس روئے زمین پر ایسے لوگ بھی چل کر گئے ہیں جو سب سے عظیم لوگ تھے اپنے زمانے کے, اور صاحب ایسے ہیں کہ ہر زمانے سے افضل ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے. الغرض زندگی کا پہلا مرحلہ, سابقہ زندگی, خوبصورت زندگی, اسلام سے پہلے جہالت میں ایک مقام ہے, ابھی ایک نور باقی ہے جو سب سے اصل چیز ہے, جو سب سے بنیاد ہے, وہ ہے اسلام. اس کو پتہ نہیں ہے, باقی اچھی خصلتیں موجود ہیں, سچ بولنا ہے, امانت داری ہے, حسن اخلاق ہے, وغیرہ وغیرہ سب موجود ہے, لیکن سب چیزوں کو کوئی فائدہ نہیں اگر کلمہ توحید کا نور نہ ہو. اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. بعض لوگ کسی کافر سے ملاقات ہوتی ہے, ایک ملاقات میں بڑے امپریس ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یار کیا کمال کا بندہ ہے, اس کا بولنا کا انداز دیکھیں, اس کے مسکراہٹ کا انداز دیکھیں, اس کے چال چلن کا انداز دیکھیں, کیا لوگ ہیں یہ, جھوٹ یہ نہیں بولتے, امانت دار یہ لوگ ہیں, وعدے خلاف یہ نہیں کرتے, وقت کے پابند یہ لوگ ہیں, وہ 10-20 ایسے خوبیاں گنتا جائے گا. کیا فائدہ اسے دے گی یہ ساری خوبیاں جب دل میں ایمان نہیں ہے, توحید و سنت نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے ہلاک ہونے والا ہے, ہمیشہ کی جہنم کے ایندھن بننے والا ہے, تو اس نے کیا کمال کیا ہے بھائی. یہ ساری خصلتیں جو حسن اخلاق ہیں یہ ہماری ہونی چاہیے تھی, یہ تعریف کافر نے تمہاری کرنی تھی, اسے ہم نے امپریس کرنا تھا اپنے اس حسن اخلاق سے, اپنے دین سے. جب ہمارے پاس نہ رہا تو اس لیے ہم امپریس ہو جاتے ہیں, کیونکہ اصل ہم ہی اس چیزوں کے وارث ہیں, یہ ہماری چیزیں, یہ ہماری کھوئی ہوئی یعنی اچھی خصلتیں ہیں, ہم سے یہ چھین گئی ہیں, یا شاید ہم نے ان کو چھوڑ دی ہیں اور کبھی ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. تو اپنی اصلاح سب سے پہلے ہے, اپنا ایک اپنے گھر کے اندر اپنے ایک مقام بننا ہے, اپنے حیثیت قائم کرنی ہے. ہم سب داعی الی اللہ سبحانہ و تعالی, جس کو تھوڑا سا علم بھی ہے جس کے پاس, وہ بھی دعوت دیتا ہے اپنے گھر کے اندر. اس وقت تک آپ کی بات نہیں مانی جائے گی جب تک کہ آپ کی کوئی حیثیت اپنے گھر میں نہیں ہوگی. گھر کے کیا نام کے سربراہ ہے, ولی الامر ہے, گھر میں سربراہ ہے. کیا سربراہ ہے, کوئی خبر نہیں گھر میں کیا ہو رہا ہے, کوئی ذمہ داری کیونکہ قبول ہی نہیں کی. بچوں کے لیے ڈرائیور موجود ہے, بچوں کا الگ ڈرائیور ہے, بیوی کا الگ ڈرائیور ہے, اپنا جو ہے وہ الگ ڈرائیور رکھا ہوا ہے, خادم جو ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں, کک کوئی اور ہے, کھانا کوئی اور پکاتا ہے, صفائی کوئی اور کرتا ہے. گھر میں گھر والے کیا کرتے ہیں, سارا دن کیا کرتے رہتے ہیں. کاش کہ اللہ کا ذکر ہوتا, قرآن کی تلاوت ہوتی, اللہ تعالیٰ کے دین پہ عمل ہوتا, تقویٰ ہوتا, تب تو بات ہے کہ دین میں عبادت میں مصروف اور مشغول ہیں, وقت نہیں ملتا ان کو, سارا دن یا سوتے رہتے ہیں, یا گانے بجانے ہوتے ہیں, یا پھر سیر ہوتی ہے, یا غلط گیدرنگز ہوتی ہیں, یا سارے سوشل میڈیا میں لگے رہتے ہیں, سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. کیا حیثیت ہے ماں باپ کے گھر میں, پھر رونا روتے رہتے ہیں, بھائی ہمارے کوئی بات سنتا نہیں ہے, بچے جو ہیں وہ خود سر ہو گئے ہیں, وہ ہماری نصیحت نہیں مانتے. آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں, میں کیا نصیحت کروں آپ لوگوں کو, جب آپ کی خود اپنی حیثیت کوئی نہیں ہے. سب سے پہلے جب تک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تمہارے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, نہ تمہارے گھر میں کوئی قدر و قیمت ہوگی اور نہ ہی معاشرے میں کوئی ہوگی, تو اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اپنی کوئی قدر و قیمت بنائے. سے سعد بن معاذ کی قدر میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس 6 سالہ زندگی میں، اس مختصر سے زندگی میں اتنی خوبصورت کارنامے انجام دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا ہے بہت کر، جب موت ہی سیدنا سعد کی اللہ کا عرش ہلا ہے، سبحان اللہ. اللہ کا عرش کسی کے لیے نہیں ہلتا، کسی کے جینے مرنے سے کبھی حرکت میں نہیں آیا. سیدنا سعد بن معاذ کی وفات پر عرش بھی ہلا ہے، سبحان اللہ. چلے یہ زندگی کا، اسلام زندگی سب سے پہلا موقف تھا، اور میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ ذرا اپنا بھی ہم توازن کرتے جائیں گے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم کہاں پہ ہیں، ہم اس عظیم صحابی کی بات کر رہے ہیں، اور صحابہ ہمارے لیے یعنی آئیڈیلز ہیں جنہوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے، اور ہمارے فہم بھی صحابہ کے فہم والی ہونی چاہیے. ہمارے اخلاق، ہمارا تقوی، ہمارا ایمان، ہمارا قول، ہمارا فعل سب یعنی صحابہ جیسا ہونا چاہیے. تو سیدنا سعد بن معاذ اسلام قبول کیا، فوراً اپنی قوم کی طرف گئے، اور سارے قوم جو ہے دار اسلام میں داخل ہو گئی. سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب ساتھ دیا اس مختصر سے زندگی میں. کوئی ایسا موقع نہیں تھا لے گئے سیدنا سعد آپ وسلم کے ساتھ تھے، سب سے مشکل وقت میں بھی سیدنا سعد ساتھ تھے. زندگی میں 3 جگہیں دیکھی ہیں بس، اتنا موقع ملا ہے، آگے موقع ملا نہیں. جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، 2 ہجری، 3 ہجری اور 5 ہجری. 5 ہجری میں وفات ہو گئے. ہجرت کے 1 سال پہلے اسلام میں داخل ہوئے، اور 5ویں ہجری میں جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جنگ بدر میں معروف موقع ہے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کا. جنگ بدر میں آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تیار نہیں تھے، اور صحابہ سے یہ مشورہ کیا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہا ہے، اور ان لوگوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے، ہم اپنا حق ان سے لینا چاہتے ہیں، تو جو جانا چاہتے وہ تیار ہو جائے. اس کا اعلان بھی نہیں کرا، جیسے کہ جنگ کے لیے اعلان ہوا کرتا تھا کہ جنگ کے لیے خاص تیاری کرنی ہے، خاص لشکر تیار کرنا نہیں، کیونکہ جنگ تو مقصد ہی نہیں تھا، اور خاص ہتھیار بھی نہیں لے کے گئے اپنے ساتھ. 1000 کے قافلے کے لیے 313-314 صحابی تھے بس، کیونکہ جنگ کے لیے تیاری نہیں تھی. تو سبحان اللہ، قدر ما شاء فعل، اللہ کی حکمت تھی کہ جنگ واقع ہو گئی، جنگ بدر. اور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو ایک معاہدہ ہوا، بیعت جو کی انصار نے، اس بیعت میں بلکہ بیعت العقبہ جو ہجرت سے پہلے بیعت تھی انصار کے ساتھ، اس میں یہ کہا، یعنی اس بیعت میں ایک یہ بات بھی شامل تھی اس عہد نامے میں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پروٹیکشن کریں گے، حفاظت کریں گے مدینہ کے اندر، باہر جو ہے اس کو وعدہ نہیں تھا. مدینہ سے باہر کا وعدہ مدینہ کے اندر کہ یہ بیعت ہوئی تھی. اور جنگ بدر آپ کو پتہ مدینہ کے شہر کے باہر ہے، اور اچانک جنگ کا موقع آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. آپ کیا مشورہ دیتے کہ کیا کرنا چاہیے؟ اہل کفر سامنے ہیں، اپنے مکمل تیاری کے پورا ساز و سامان لے کے آئے ہیں 1000 کی تعداد میں، اور جنگ کے لیے تیار ہو کے آئے ہیں جنگ بدر میں. یعنی قافلہ جو تھا اس میں تو کم لوگ تھے، لیکن جنگ بدر میں جو جنگ کے لیے جب ابو جہل وغیرہ جب تیار ہو کے، جب وہ خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قافلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، تو پوری تیاری کے ساتھ 1000 کی تعداد میں آئے. اب 1000 مشرکین ہیں اور 313 صحابی ہیں، اور جنگ کا حکم بھی نہیں تھا کہ خاص جنگ کرنی ہے، تو مشورہ کیا صحابہ سے کیا کرنا ہے؟ اشیروا علیہ، اب کیا مشورہ دیتے؟ مہاجرین تو سب تیار تھے، ان کو پتہ تھا، تو اصل مقصد انصار تھے. سیدنا سعد کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ کہیں ہماری طرف ہے، کیونکہ ایک مرتبہ سے زیادہ یہ سوال کیا، یعنی مہاجرین میں سے کئی صحابہ نے بات کی، اس کے باوجود بھی آپ نے پھر اس سوال کو دہرایا. تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے اٹھ کے کھڑے ہوئے، سیدنا سعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے. یعنی پہلے سیدنا ابوبکر نے بات کی، سیدنا عمر نے بات کی، سیدنا مقداد نے بات کی، سب یعنی مہاجرین میں سے ہیں. تو اس کے باوجود چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا اشیر علی ایہا الناس، کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو سیدنا سعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فقال سعد والله كانك تريدنا يا رسول الله، قال قسم لگتا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے. قال اجل، آپ نے فرمایا جی ہاں میرا اشارہ آپ لوگوں کی طرف ہے. فقال سعد فقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به هو الحق، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے گواہی دی ہے کہ جو آپ لے کے آئے وہی حق ہے. وأعطيناك على ذلك عهودا وموثيقنا على السمع والطاعة لك، اور ہم نے اپنے جو عہد پیمانے آپ کو دیے ہیں ہم آپ کی فرمانبرداری کرتے رہیں گے. فامض یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. لما اردت فنحن معك، آپ آگے چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. هو الذي بعثك بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے. لو استعرضت بنا البحر، اگر آپ ہمیں اس سمندر میں جانے کا حکم دیں، فخذته اور آپ اس میں چلے جائیں، لخذناه معك، ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے سمندر میں، سمندر کے اندر چلے جائیں گے. ما تخلف منا رجل واحد، ہم میں سے ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا. وما نكره ان تلقى بنا عدونا غدا، اور ہمیں کوئی اس میں کوئی تنگی نہیں کہ آپ دشمن کا سامنا کریں جبکہ میں آپ کے ساتھ ہوں. وإن نصبر في الحرب، اور ہم جنگ کرنا جانتے بھی ہیں اور صبر کرنا بھی جانتے ہیں. وصدق عند اللقاء، اور جب ہم مقابلہ کرتے ہیں تو سچائی کے ساتھ کرتے ہیں. لعل الله ان يريك منا ما تقر به عينه، ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سے وہ سب کو دکھا جسے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بنے گا. فسر على بركة الله، تو اللہ تعالیٰ حکم سے آپ آگے چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس سعد بن معاذ کے ان جملوں سے اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور یعنی مزید حوصلہ ہو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو مشکل وقت ہے، جان ہتھیلی پر ہے، مشرکین مکمل ساز سامان کے ساتھ سامنے کھڑے ہیں، تیاری بھی نہیں ہے جنگ کی. عظیم پتہ ہے کہ جنگ بدر کے جو صحابی ہیں یہ صحابے سب سے عظیم صحابہ سمجھے جاتے تھے، کہتے بدری صحابی ہے. ایک حدیث میں یہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنگ بدر کے صحابہ کے تعلق سے، آج میں جو کچھ بھی کرنا ہے کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ جو شخص اپنی جان قربان کر سکتے ہیں اللہ کے نام پہ، اللہ کے دین کے لیے، اب اسے کیا آزمایا جائے گا دین کے بارے میں، کہ دین میں کتنا پکا ہے یا کچا ہے، اس کا دین کیسا ہے. اور جنگ بدر کے صحابہ سب سے عظیم صحابہ میں سے تھے، انہیں سیدنا سعد رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اور کافی اس جنگ میں بھی ان کا یعنی بہت عظیم کردار تھا. ایک اور موقع سیدنا سعد کی زندگی میں، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی دوستی تھی، یہ بھی صحیح بخاری نے، ان کی دوستی تھی امیہ بن خلف کے ساتھ، جو مشرک اور کافر معروف ہے جاہلیت اسلام سے پہلے. جب سیدنا سعد مکہ جاتے تو امیہ بن خلف کے پاس ٹھہرتے، اور جب امیہ بن خلف مدینہ کی طرف جاتے تو سیدنا سعد کے گھر میں ٹھہر جاتے. تو ایک بار سیدنا سعد جو ہے مکہ پہنچے، امیہ بن خلف کے پاس پہنچے، امیہ بن خلف نے ویلکم کیا جیسے کہ ان کی پہلے سے دوستی تھی. تو طواف کرنا تھا کعبے کا، امیہ خلف پتہ چل گیا کہ بھئی یہ تو مسلمان ہو گیا ہے، سب کو پتہ چلے گا تو پھر یہاں پہ ہنگامہ ہو جائے گا، کہ کیسے ممکن ہے کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے اور ہم سے دشمنی مول لی، وہ کس طریقے سے آزادی سے یہاں پہ طواف کر سکتے ہیں. تو امیہ بن خلف نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، دوپہر کے وقت شام کو تھوڑے سے رش کم ہوتا ہے، یعنی کوئی ہوتا نہیں ہے، تو اس وقت آپ طواف کر لینا. اس وقت طواف کر رہے تھے تو ابو جہل آ گیا، اس نے دیکھ لیا اور کہا تم کہاں سے طواف کرنے آ گئے ہو؟ تم لوگ محمد کو پناہ دیے علیہ الصلوۃ والسلام اور اب تم بڑی آزادی سے یہاں پہ طواف کر رہے ہو، تمہیں طواف تو نہیں کرنے دوں گا میں، جھگڑا ہوا۔ تو عمیر بن خلف نے کہا اپنی آواز اونچی مت کرو ابو الحکم پر، ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ تم رک کے دیکھا سعد بن معاذ نے وہ بھی خلف کی طرف اور کہا تم کیا بات کرتے ہو؟ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے قتل کرے گا، عمیر بن خلف کو۔ عمیر بن خلف ڈر گیا بالکل، جیسے انسان یعنی حواس باختہ ہو جاتا ہے، اسے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہیں بولا، آج تک جھوٹ نہیں بولا، یہ فرمایا تو سچ فرمایا ہے، اب میری خیر نہیں، اس کو اپنی پڑ گئی ہے۔ تو یہ پورا معاملہ جو بھی ہے طواف والا سب ابو جہل نے بھی سن، اس کو پتہ چل گیا کہ جب اس کی بات ہو رہی ہے تو پھر میری بھی خیر نہیں ہے۔ وہ خلف گھر کی طرف واپس پلٹتا ہے، پھر بیوی سے کہتا ہے کہ میرا یثربی بھائی جو ہے آج بڑی عجیب بات کر کے گیا ہے، بڑا ڈرا ہوا گھر ہے۔ تو بیوی نے پوچھا خلیل تو کیا ہو گیا تمہیں؟ کہتے یثربی بھائی آیا ہے تو اسے بڑی عجیب سی بات کر کے گیا ہے، بڑی بری خبر دے کے گیا ہے۔ کیا خبر دے کے گیا ہے؟ اس نے کہا کہ محمد نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ مجھے قتل کرے گا۔ تو بیوی بھی ڈر گئی کہتے کہ کبھی غلطی نہ کرنا زندگی میں، محمد کے سامنے نہ جانا، اگر جان بچانی ہے تم نے تو کبھی آمنہ سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ عجب بات دیکھے کہ جنگ بدر میں یہ بھی شامل تھا، جانا نہیں چاہتا تھا۔ ابو جہل سب جب اعلان کیا ابو جہل نے سب تیار ہو جاؤ، تو عمیر بن خلف سرداروں میں سے تھا، چھپ کے گھر میں اور بہانہ بنا لیا۔ ابو جہل نے سب کو دیکھا کہ ایک سردار کم ہے، عمیر بن خلف کہا ہے، اب گھر میں ہے، گھر جاتا ہے، گھر سے بلاتا ہے۔ عمیر بن خلف کو پتہ میں جانا ہے تو میری خیر نہیں، میں واپس نہیں آنا۔ میں نے بڑی کوشش کی، ابو الحکم نے کہا، ابو جہل نے کہا تم پیچھے رہ جاؤ گے تو قوم پر کیا اثر ہوگا، اور کتنے تمہاری وجہ سے پیچھے رہ سکتے ہیں، تم تو قوم کے سردار، تمہیں سب سے آگے ہونا چاہیے۔ اور بڑی ملامت کی، اس ملامت کے ڈر سے، اور ملامت بڑی عجیب سی چیز تھی ان لوگوں میں، جو اپنے نسب پہ فخر کرتے ہیں، اپنے حسب پہ فخر کرتے ہیں، اپنے مال دولت پہ فخر کرتے ہیں، وہ ان چھوٹی باتوں سے یعنی دین کے کوئی ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ باتیں بڑی اثر کرتی ہیں ان پہ، دل میں جا کے لگتی ہیں۔ دیکھا ابو طالب کو دیکھ لیں آپ، خود یہ گواہی دیکھ، محمد سچا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن میری قوم کیا کہے گی، ملامت کرے گی مجھے کہ دیکھو اپنے بھتیجے کے دین، اپنے داد باپ داد دین کو چھوڑ کر بھتیجے کے دین کو اپنا لیا ہے، تو قوم میری ملامت کرے گی۔ اس لیے میں الملت عبد المطلب آخری سانسیں ہیں، میں اب مطلب کی ملت مرتا ہوں۔ میں اسی ملامت نے اس کا بیڑا غرق کیا، اسی ملامت نے اس کے بیڑے کو بھی غرق کیا۔ تو اس ملامت سے ڈرتے ہوئے بیوی نے الوداع کہا، اسے پتہ اس نے واپس نہیں آنا۔ دیکھیں سبحان اللہ، اہل کفر ہیں لیکن یہ پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو الفاظ نکلتے ہیں وہ سچ ہوتے ہیں۔ اور یہی ہوا، عمیر بن خلف جو ہے اس کی وفات اسی جنگ میں ہوتی ہے۔ الغرض، ایک اور موقع سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی زندگی میں، حلف الافک میں، جب سید عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی تہمت لگائی گئی، اہل نفاق نے لگائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہو کر یہ خطبہ دیا اور فرمایا بعض لوگ یعنی میری عزت تک جا کے پہنچے ہیں اور وہ مومنین رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائے ہیں، کون ہے جو اس بات کا انصاف لے گا؟ تو سید مراد کھڑے ہو گئے رضی اللہ عنہ، فرمایا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی قسم اگر میرے قبیلے میں سے اوس میں سے کوئی تو میں اس کو سر قلم کر دوں گا، اور اگر خزرج میں سے ہے آپ جو مجھے حکم دیتے میں اس کو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ، مشکل وقت میں ہمیشہ میں نے کہا دیکھیں زندگی مختصر سی ہے، 6 سالہ زندگی ہے، لیکن 6 سالہ زندگی میں آپ کمال دیکھیں، ہر لمحے میں آپ دیکھیں۔ سبحان اللہ، جنگ احزاب میں اب 5 ہجری پہنچ گئے ہیں، زندگی کا آخری سال. جنگ احزاب جانتے کہ جنگ احزاب میں ہر طرف سے مشرکین نے گھیر لیا تھا، مکہ سے جو ہے قریش پورے مکمل تیاری کے ساتھ آئے، پھر بنی غطفان اور اہل طائف وغیرہ جو تھے یہ سارے، اور باقی جو قبائل تھے جو اہل شرک تھے سب جمع ہو گئے. اور اس سے بڑھ کر یہ تھا کہ جو یہودی تھے جن کے ساتھ معاہدہ تھا بنی قریظہ جو تھے وہ بھی شامل ہو گئے. اس سے بڑی مصیبت یہ تھی جو منافقین تھے وہ بھی اپنی خفیہ تدبیریں کرتے رہے. تو ہر طرف سے اہل ایمان جو ہیں وہ گھر چکے تھے. اسی لیے اس جنگ کے جنگ احزاب بہت سارے گروہوں نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے. دس ہزار، اب دیکھیں کہ 10,000 کا لشکر لے کے اہل کفر اس زمانے میں، اور اہل ایمان مدینہ میں گھر چکے تھے، خندق بھی کھود لی تھی. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اس قاعدے پہ عمل کرتے ہوئے جو کر سکتے تھے اپنے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا. الغرض اس پر تو یعنی کئی خطبے اگر ہم دے تو کم پڑیں گے جنگ احزاب پر، لیکن اس کا جو لب لباب ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو، جو اس کا یعنی اینڈ رزلٹ نکلا ہے. اہل شرک جنگ ہار گئے، کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے شدید آندھی آیا، طوفان آیا، ان کے خیموں کو، اہل شرک کے خیموں کو اڑا کے لے گیا، اور یہ سب اہل شرک اہل کفر منتشر ہو گئے، الگ الگ سب ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہتھیار رکھ رہے تھے، جبریل علیہ السلام آئے اور فرمایا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہتھیار رکھ رہے ہیں، ہم فرشتے تو بنی قریظہ کے لیے تیار ہیں، بنی قریظہ کی جنگ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا صحابہ کو کہ تم سے کوئی شخص بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں. ابھی ایک جنگ ختم نہیں ہوئی، دوسری جنگ ابھی شروع ہو گئی فوراً. کیا آزمائش ہے، یہ زندگی تھی ان علماء کی، یہ زندگی تھی سنجیدگی کی، قربانی کی زندگی، ایمان اور توحید اور سنت کی زندگی. تو صحابہ تیار ہوئے. جنگ احزاب میں کہیں سے ایک تیر آ کے لگتا ہے سیدنا سعد بن معاذ کو، تیر لگتا ہے اور خون جاری ہو جاتا ہے. اور جب اعلان ہوتا ہے جنگ بنی قریظہ کی طرف جانے کا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ میں بنی قریظہ کا فیصلہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں. انہوں نے کیسے عہد شکنی کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، عہد شکنی انہوں نے عہد شکنی کی ہے ان کو جو سزا ملنی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، پھر جان جاتے تو چلی جائے. سبحان، یہ دعا کرنی تھی، خون تھم گیا، جو خون جاری تھا وہ خون رک گیا. پہنچے بنی قریظہ کی طرف، بنی قریظہ گھر چکے تھے، اپنا ہتھیار ڈال لیا اور کوئی راستہ نہیں تھا. اب انصاف دیکھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، بنی قریظہ سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صحابہ میں سے جس کا بھی کہتے ہیں کہ تمہارا فیصلہ کرے آپ کا ہی، وہی فیصلہ کرے گا. آپ چاہتے کون فیصلہ کرے؟ آپ نام جو جس صحابہ کا آپ چاہتے وہی فیصلہ کرے گا. تو انہوں نے کہا سعد بن معاذ، کیونکہ بڑی دوستی تھی پہلے، کہ پرانی دوستی کام آئے گی نا اور ہمارے حق میں فیصلہ کریں گے. پرانی یعنی دل میں کہیں تو کوئی جگہ ہوگی نا، محبت باقی ہوگی. زخمی ہیں، تیر لگا ہوا ہے، چل کے نہیں آ سکتے، اٹھا کے آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد، دونوں سے اے سعد، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کا فیصلہ کرنا ہے، آپ کرو، کیا فیصلہ کرتے ہو؟ سیدنا سعد نے فیصلہ سنا دیا جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق تھا. فرمایا ان کے جو بالغ مرد ہیں ان کے سر قلم کر دیے جائیں، اور ان کی جو عورتیں ان کو لونڈیاں بنا دیا جائیں. تو چیخنے لگے بنی قریظہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے خود کہا ہے نا، تمہارا اپنا اختیار تھا نا کہ یہ ہمارا پہلے دوست تھا، یہ تھا، وہ تھا. یہ فیصلہ حق فیصلہ ہے کہ پورے شہر مدینہ کو مشرکین نے گھیر لیا، آپ اندازہ کرتے ہیں. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مرد کو قتل کر دیا گیا اور مدینہ کی یعنی زمین پر جو یعنی خون ہر طرف خون بہہ رہا تھا کہ اسے قتل کر دیا گیا. آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتے کیا منصوبہ کر کے آئے تھے؟ قتل کا منصوبہ. ہر مرد زن کو ہر مومن مرد عورت کو چھوڑنا نہیں تھا. اور اس کے بدلے میں انصاف ہوا کہ نہ ہوا؟ انصاف ہوا. عہد شکنی انہوں نے کی, وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم پروٹیکشن دیں گے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, حفاظت کریں گے. الٹا دوسروں کے ساتھ مل کے دشمنوں کے ساتھ مل کے حملہ آور ہوئے. اب یہ دیکھیں کہ جب آپ جب گھر کے اندر ہوتے ہیں تو باہر والا کا حملہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ پر. جب گھر کے اندر سے آپ کمزور پڑ جاتے تو پھر باہر والے بھی بڑے آسانی سے داخل ہو سکتے ہیں. تو اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ باہر والوں کے لیے تو خندق کھود دی تھی, اندر والوں کے لیے کیا کرتے؟ اگر حملہ پیچھے سے بھی ہو جاتا ہے اور آگے سے بھی ہو تو پھر درمیان میں ٹوسٹ ہو جاتا تو بڑا مسئلہ تھا. اس لیے یہ حکم اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے مطابق تھا. ان کے بالغ مردوں کے سر قلم کر دیے گئے اور عورتوں لوڈی بنایا گیا. یہ اپنی آنکھوں سے کہتے ہیں سعد بن معاذ نے. پھر سبحان اللہ خون جاری ہوا جو تھم گیا تھا اور ان کی شہادت ہو گئی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. جب سید سعد کی وفات ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج اللہ تعالیٰ کا عرش ہلا ہے سعد بن معاذ کی وفات کی وجہ سے. آپ دیکھیں پہلے فیصلہ دیکھیں, دوستی تھی لیکن دور جاہلیت میں تھی. محبت اللہ کے لیے, نفرت اللہ کے لیے, دینا اللہ کے لیے, روکنا اللہ کے لیے. سیکھنا تو سیکھ لیں صحابہ سے. الولا والبراء, دوستی دشمنی کی اساس. محبت کس سے کرنی ہے, نفرت کس سے کرنی ہے, دوستی کس سے کرنی ہے, دشمنی کس سے کرنی ہے, صحابہ سے سیکھیں. ہمارا رہنما ہے اور یہ تعلیم انہیں براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی ہے. آج ہمارے دوست کون ہیں, دشمن کون ہیں, ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر بتا سکتے ہیں. سبحان اللہ. الغرض تو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے. ایک حدیث میں آیا ہے نسائی کی روایت میں, صحیح حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں

کہ سیدہ سعد بن معاذ رانہوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا عرش ملا اور 70,000 فرشتہ نازل ہوا جنازے کے لیے، 70,000 ملک، سبحان اللہ۔ یہ اعزاز شرف ہے کہ اللہ کا عرش ہلتا ہے اور 70,000 فرشتہ جو ہے وہ نازل ہوتا ہے، اور قبر میں جب رکھا گیا تو قبر نے تھوڑا سا دبوچا ہے پھر چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، قبر کا دبوچنے کے تعلق سے ومت القبر، قبر اپنے سینے سے لگاتی ہے جو بھی قبر میں داخل ہوتا ہے، کیا عذاب تھا؟ نہیں، عذاب نہیں تھا۔ امام الذہبی رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، امام الذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ضمت القبر جو ہے یہ، جو سیدنا سعد بن معاذ کو ہوئی، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی مومن کا کوئی پیارا بچھڑ جاتا ہے، مر جاتا ہے، اسے تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے، اس کے بچھڑنے کا غم ہوتا ہے، جیسے کہ فرشتے آتے ہیں سوال کر کے قبر میں، تو تھوڑا سا ایک ڈر سا تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے، یہ بھی اسی میں سے ہے ضمت القبر۔ کہ یہ نہیں کہ قبر تنگ کر دی گئی ہے، کوئی گناہ تھے نہیں، گناہ گار نہیں تھے، کیا گناہ تھے، عرش ہل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی کافی ہے کہ جنت میں ہے، اور جنت میں جو ٹیشو استعمال کرتے ہیں دنیا کے سب سے اعلیٰ جو ریشن، اس سے بہتر ہے، سبحان اللہ۔ تو ضمت القبر یہ ہمارے لیے ایک بڑا کوشچن والا ہے، بڑا سوالیہ نشان کوشچن مار کے ہمارے لیے، ہم نے بھی مرنا ہے، ہمیں بھی قبر میں جانا ہے، ہماری قبر کیسے ہوگی؟ کبھی سوچا ہے؟ لوگ کہے یار یار بڑی زندگی پڑی ہے، یار کتنے زندگی پڑی ہے جناب، کیا سرٹیفکیٹ ہے تمہارے پاس کہ 10 سال اور 20 سال 50 سال اور رہو گی، کیا ہے تمہارے پاس؟ کئی ایسے لوگ تھے، کل ملاقات ہوئی ان سے، ٹھیک ٹھاک تھے، ہنستے مسکرا رہے تھے، کچھ بھی نہیں تھے، شام کا ایکسیڈنٹ ہوا، صبح کی نماز جنازہ تھی۔ کئی لوگ رات کو سوتے ہیں، صبحوں کی ہوتی نہیں ہے، صبح قبر میں ہوتی ہوگی۔ تمہارے پاس کیا سرٹیفکیٹ ہے؟ کیا گارنٹی ہے کہ ہم کتنے عرصے زندہ رہتے ہیں؟ اس لیے ہم توبہ بھی کے بارے میں سوچیں گے کہ چلو توبہ بھی وقت پر کریں گے۔ کس وقت پر کریں گے جناب؟ جب روح حلق تک پہنچے گی نا، تب توبہ کے دروازہ بند ہو چکے ہوں گے، تب کیا کرو گے؟ اپنے آپ کو سے فرشتے، جب انسان مرنے کو آتا ہے نا آخری وقت میں، دنیا کو دیکھ رہا ہے، آخری لمحے دنیا کے، آخری نظارے دنیا کو بھی دیکھ رہا ہے، اور اسی غش میں غنودگی میں آسمان سے آتے فرشتے بھی دیکھ رہا ہے، وہ جاننا نہیں چاہتا۔ اگر اہل ایمان میں سے ہے تو جنت کے فرشتے سفید کفن کے ساتھ، خوشبودار کفن کے ساتھ آ رہے ہیں، جنت کے فرشتے نورانی چہرے لے کے آ رہے ہیں، تو دل کرتا ہے کہ ابھی جان چھوٹ جائے، جو باقی نظارے یہ بھی نہیں دیکھ لیں۔ لیکن اگر اہل کفر میں سے ہے، نافرمانوں میں سے ہے، تو کالے سیاہ چہرے والے جہنم کا کفن، جس میں بدبودار کفن مو لے کے آ رہے ہیں، روح ڈر کے مارے مزید جسم کے اندر گھس جائے گی، والنازعات غرقا، موت کا فرشتہ ڈوب کے جسم کے اندر اسے سختی سے نکالے گا۔ اس کے لیے کبھی تیاری کی ہے؟ تیاری بڑی کرتے، ہر چیز کی کرتے ہم تیاری، کاش ہم موت کے لیے تیار ہوتے، کبھی اس قبر کے لیے کبھی کوئی سوچتے۔ 6 سال مختصر سی اسلامی زندگی میں، یہ کارنامے ہے ایک عظیم صحابی کے، ہماری 60 سالہ زندگی میں ہم نے کیا ہے، اپنے لیے کیا کیا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کیا کیا ہے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کیا کیا ہے، اپنے معاشرے کے لیے اور اپنی امت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ یار کچھ اپنا تو کر لو بھائی، تمہیں گھر کی فکر نہیں ہے، تمہیں معاشرے کی فکر نہیں ہے، اپنی تو فکر کرنی چاہیے یار، ہم نے بھی قبر میں جانا ہے، ہم نے بھی یقیناً مرنا ہے، واللہ اس موت کے ساتھ یہ سب کچھ چلا جائے گا، مرتے ہی سب سے پہلے یہ ظالم دنیا ہم سے ہمارا نام چھین لیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ، جناب ڈاکٹر صاحب کی یہ لاش ہے، یہ تو میت پڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے آپ کا جو ٹائٹل ہے، آپ کا جو نام ہے، آپ کی حیثیت، سب سے پہلے یہی لوگ چھین لیں گے۔ سب سے قریبی جو آپ کا ہے نا، سب سے قریبی آپ کا رشتہ دار، وہ بھی کہے گا ہم جنازے پہ جا رہے ہیں، میت اٹھا کے جا رہے ہیں، میت کو دفن کر رہے ہیں، میت ہو جائے گا، امیر غریب سب برابر پڑے ہوں گے، یہ مال یہ دولت اثر و سوخ کچھ کام نہیں آئے گا، اللہ کی قسم کچھ کام نہیں آئے گا۔ اگر کچھ کام آئے گا، یہ عمل جو اس وقت آپ کریں اور ہم کر رہے ہیں، اللہ نے کیا فرمایا، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ،
عما كانوا يعملون. تیرے رب کی قسم ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ضرور ان سے سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے؟ جو کچھ وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. کانوا یعملون کب؟ اب اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری صبح شام کیسے ہوتی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اپنا محاسبہ کبھی کیا ہے؟ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کا فرمان سچ ہے، سورۃ حجر کے آخری آیات میں سے ہے، فوربک، تیرے رب کی قسم اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر قسم نہ بھی ہوتی تب بھی سچ اور حق ہے کہ نہیں، لیکن قسم کے ساتھ اس جملے کو مزید تاکید کی جا رہی ہے. کس لیے؟ تاکہ ہمارے آنکھیں کھلیں، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دل کی کیفیت کی تبدیلی آئے اور ہماری زندگی بدل جائے. بدلی ہے زندگی ہماری؟ شرک سے توبہ کی ہے، بدعت سے توبہ کی ہے، سود خوری سے، حرام خوری سے، زنا کاری سے توبہ کی ہے ہم نے؟ کیا فرق پڑا ہے؟ جبکہ ہمیں یقیناً پتہ ہے جو اعمال ہم اس وقت کر رہے ہیں ان سب کا واللہ ایک ایک عمل کا ہم نے حساب دینا ہے، اپنے رب کو دینا ہے. تیار ہیں جواب کے لیے؟ تیار ہیں؟ کیا جواب دیں گے اپنے رب کو؟ شرک کرنے والے، قبر کا طواف کرنے والے، نظر نیازیں کرنے والے، کیا اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ ان قبر والوں کو بھی عبادت صرف کی جاتی ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ لا الہ الا اللہ زبان سے کہتے رہے زندگی میں، اور عمل اور عبادت کسی اور کے لیے کرتے رہے، کیا جواب دیں گے؟ ما عجبت المرسلین، رسولوں کو کیا جواب دیا؟ اتباع سنت کہاں ہے؟ بدعت کیوں کرتے رہے ہو؟ کس کے حکم سے بدعت پر عمل کرتے رہے ہو؟ سود خوری، حرام خوری، زنا کاری، بدکاری کرتے رہے ہو؟ میں منحق اللہ، میرے رسول منع کرتے رہے، قرآن کی کتاب کی تلاوت ہوتی رہی، تمہیں نصیحت کی گئی زندگی میں، اور جمعہ خطبے میں بار بار تم لوگوں نے سنا ہے، پھر بھی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑا ہے. جانتے فرق کب پڑے گا؟ جب موت کا فرشتہ روح نکال لے آئے گا، پھر پتہ چلے گا. لیکن اس وقت عمل کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب حساب کا وقت واللہ روح نکلنے سے شروع ہوتا ہے. روح نکلنے سے قیامت قائم ہو جاتی ہے. قیامت الصغری موت ہے، اور پھر قبر ہے، برزخ کی زندگی ہے، اور پھر آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے. الغرض سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، مختصر سی زندگی، مختصر سی سیرت، 6 سالہ اس پیاری خوبصورت زندگی کے بارے میں ہم نے چند باتیں کی ہیں. میں کچھ لمبی بات نہیں کروں گا. اللہ کے لیے اپنا محاسبہ خود کرے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب خود کرنے والے بن جاؤ، یہی تمہارے لیے کافی ہے، یہ ہمارے لیے کافی ہے. واللہ وقت آنے والا ہے، ایسی کتاب سامنے رکھ دی جائے گی جس میں کبیرہ سے پہلے صغیرہ گناہ لکھے جائیں گے، کبیر سے پہلے، بڑے سے پہلے چھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہوں گی. ہم سب نے اس کا حساب دینا ہے. ابھی وقت ہے، واللہ جب تک سانسیں جاری ہیں ابھی وقت ہے، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی امت کے لیے کچھ کرنا ہے. لوگ جہالت میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کی بڑی ڈگریاں ہیں، دنیا میں پیچھے نہیں ہیں، دنیا کی ریس میں ہم پیچھے نہیں ہیں، لیکن دین میں ہم کہاں ہیں؟ دین کی میرے دل میں، آپ کے دل میں، فلاں فلاں دل میں کیا حیثیت ہے؟ واللہ اگر ہم دین کی حیثیت ہمارے دل میں ایسی ہوتی جیسے کہ بچے کی صرف پرائمری کلاس کے پاس ہونے کی حیثیت ہوتی نا، ہماری زندگی اور ہوتی. صرف پرائمری کا ہمیں سرٹیفکیٹ چاہیے، وہ بچے میں ہم کتنی محنت کرتے ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں، بچوں کے امتحان ہوتے ہیں، نیندیں اڑ جاتی ہیں ہماری، بچوں کی خیر نہیں ہوتی. اور سب سے برے دن بچوں کے جو ہے نا، وہ امتحان کے دن ہوتے ہیں، نفرت کرتے ہیں علم اور تعلیم سے. کیوں؟ کیونکہ سختی بڑھ جاتی ہے. ہم کیوں سختی کرتے ہیں؟ مستقبل بنے گا بچے کا، ہم فیوچر بنا رہے ہیں بچے کا. صرف اسی حد تک، اے بی سی پڑھانے کے حد تک، اور انگلش بہتر ہو جائے، سائنس بہتر ہو جائے، سائنس کی ڈگری لے کے جائیں، کیا ہوگا؟ جنت میں سائنس کی ڈگری کی وجہ سے جائیں گے؟ کیا 3 سوال قبر میں ہوں گے کہ چاند پہ سب سے پہلے کون گیا؟ ہاں، یا دل کے کتنی ویلو ہوتے ہیں، سرکولیشن کیسے ہوتی ہے؟ کیا 3 سوال ہوں قبر کے؟
من ربک، تیرا رب کون ہے؟ واللہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ایسے بھی آج موجود ہیں جو اپنے رب کی معرفت سے ناواقف ہیں، واللہ جہل مرکب کا شکار ہے، اور اکثریت پوچھ لیں، ایک سمپل سا سوال پوچھ لیں، سمپل سا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس لونڈی سے سوال کیا، ایک سمپل سا سوال کیا، کیونکہ وہ بھی سادہ تھی، سوال بھی ویسے ہی سادہ تھا، فطری سوال، یہ دیکھنے کے مومنہ ہے کہ نہیں، صحیح مسلم کی حدیث میں، معروف حدیث میں، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس کیا جواب دیا؟ کیوں کس سما، آسمان میں ہے، یعنی عرش پر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، من انا، میں کون ہوں؟ اچھا، انت رسول اللہ. پہلے سوال صحیح، تو پہلے سوال جواب سے دوسرا بھی لازمی صحیح ہے، پہلا غلط تو دوسرا بھی لازمی غلط ہونا تھا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اس کم سن لونڈی نے جواب دے دیا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعتقها فإنها مؤمنة، گواہی کافی ہے، اسے آزاد کر دو. صحابی سے کو حکم دیا، یہ مومنہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. آج یوں بڑی سفید داڑھی ہوتی ہے، داڑھی کا قصور نہیں ہے، واللہ سر پہ پگڑی کا قصور بھی نہیں ہے، نہ اس ٹخنے کے اوپر شلوار کا قصور ہے، قصور اس ظالم انسان کا ہے جس کے دل میں اپنے رب کی سے معرفت نہیں ہے، جہل مرکب کا شکار ہے. پوچھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہتا ہے ہر جگہ موجود ہے. جو کہتے ہیں عرش پہ ہے، جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر اپنی تحریف کر کے جو اپنی غلط بدعقیدگی ہے اسے پھیلانے کے لیے، حق جو بالکل واضح حق ہے اس میں تحریف کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. رب کو کیا جواب دیں گے؟ من ربک، یہ پتہ نہیں اس کو جس رب کی

اس کی معرفت صحیح معرفت نہیں، اگر ہے تو جہل مرکب کا شکار ہے، اب پھر آپ کو کیا جواب دے گا؟ چلو اس کو چھوڑیں، میں اور آپ کیا جانتے ہیں توحید کیا ہوتی ہے، توحید کتنی قسمیں ہیں، صحیح معنی کیا ہے، کلمہ توحید کے ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں؟ ابو طالب حق کو جانتے ہوئے بھی اہل جہنم میں سے ہے، جہنمی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیے صحیح مسلم کی حدیث میں، وجہ کیا تھی؟ عبداللہ بن عبی بن سلول زبان سے کلمہ پڑھتے ہوئے بھی منافقین کا سردار ہے، کلمہ نے کوئی فائدہ دیا؟ کچھ نہیں دیا، تو کلمے کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ کوئی کلمہ پڑھ کر بھی جہنمی ہے، جہنمیوں کے سرداروں میں سے ہے، اور کوئی اپنے دل سے مان کر بھی جہنمی جہنم میں ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شرطیں پوری نہیں ہیں، صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، کلمے کی شرطیں ہیں، اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اچھا ابھی تک نہیں جانا تو کب جانیں گے؟ میں نے کہا ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، 70 سال کی عمر تھی، زندگی کا آدھے سے زیادہ سے تبلیغ میں گزرا، دنیا کی کافی ملکوں کی سیر سیاحت کی ہے، تبلیغ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں جب کلمہ توحید کی بات آئی کہ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی لا معبود بحق الا اللہ ہے یا لا موجود الا اللہ ہے، کہتا پتہ نہیں دونوں میں سے کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لا موجود الا اللہ یہی حق ہے، یہی سمجھتا رہا ہوں، میں کچھ دلائل سامنے رکھے تو شک میں پڑ گیا، زبزب کا شکار ہو گیا، پھر کہتا مجھے مہلت چاہیے کہ صحیح معنی میں جان کر پھر آپ سے بات کروں گا، 70 سال کی عمر تک نہیں پہنچ سکے صحیح معنی کیا ہے، دنیا بھر تبلیغ کے لیے گئے، کیا تبلیغ کر کے آئے ہو، تبلیغ کیا کی ہے تم نے زندگی میں، لوگوں کو کیا سکھا کے آئے ہو؟ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو ہم نے کلمہ پڑھوائے، کیا کلمہ پڑھا جس کے معنی آپ کو خود پتہ نہیں ہے، جرم ہے کہ نہیں؟ اس سے بڑھ کر کیا جرم ہوگا اور کیا ظلم ہوگا کہ کسی شخص کو کلمہ توحید کا معنی کا پتہ نہ ہو کہ صحیح معنی کیا ہے، بلکہ الٹے جہل مرکب کا شکار ہے، صحیح معنی سے ہٹ کے غلط معنی کو سمجھ کر 70 سال زندگی گزار چکا ہے، ابھی تک پتہ بھی نہیں کہ صحیح معنی کیا ہے، بلکہ بحث بھی کی ہے کہ صحیح معنی وہ نہیں ہے، لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی سچا معبود نہیں، اس پر شک ہی نہیں بلکہ یقین تھا کہ غلط ہے، پھر شک جب دلائل سامنے رکھی گئیں پھر شک میں مبتلا ہوا، پھر آخر میں مہلت مانگی ہے، یہ مہلت مجھ سے کیا مانگتے ہو، میں نے تمہارا کون سا حساب لینا ہے، مجھے ڈر ہے کہ تمہاری تحقیق ختم ہونے سے پہلے موت کا فرشتہ نازل نہ ہو جائے، تب کیا کرو گے؟ موت کا فرشتہ سر پہ آ گیا ہے اور روح نکالنے کے لیے کھڑا ہے، کہو کہ میں نے ابھی تحقیق مکمل کرنی ہے کہ لا الہ الا اللہ صحیح معنی کیا، بھی میں اس کی کھوج میں ہوں، 70 سال کیا کرتے رہے ہو؟ اسے اللہ کے لیے اہم کیا، مہم کیا ہے اور اہم کیا ہے، زندگی پریورٹیز کیا ہونے چاہیے ہماری زندگی میں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، واللہ والدین سے بھی پہلے ہے، بیوی بچے سے بھی پہلے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کیا جانتے اللہ کے حق کے بارے میں؟ توحید ہے، توحید کیا ہے ہم جانتے ہیں، نہیں جانتے تو جاننا شروع کرے، آج علم واللہ آسان ہو گیا ہے، اگر آپ مجالس علم میں حلقات میں نہیں پہنچ سکتے، آپ اسی اسمارٹ فون کو اسمارٹ کہتے ہیں نا، گھر میں بیٹھ کر سن سکتے ہیں، پمفلٹس موجود ہیں، شرح موجود ہے، ترجمے ہو چکے ہیں، آپ نے جناب اعلیٰ نے صرف تھوڑا سا وقت نکال کے دیکھنا ہے اور پڑھ لینا ہے اور سمجھنا ہے، اتنی تو ہمیں شرم آنی چاہیے کہ نہیں؟ ہمارے پاس کیا حجت رہے گی؟ جس زمانے میں کوئی پرنٹنگ پریس نہیں تھے، کوئی پیپر بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لوگ کتنی محنت کرتے تھے، ان کی زندگی برکت بھی تھی، وقت بھی تھا ان کے پاس، ہماری زندگی میں دیکھ لیں سب کچھ ہے سوائے وقت کے ہمارے پاس نہیں ہے، تیزی سے اگرچہ ہم نے دیکھے سواری ہماری دیکھے، یہاں پہ اسپیڈ کے لیے اسپیشل لمٹ رکھ دی گئی ہے اور کیمرے بھی نصب کر دیا گئے ہیں کہ 100 سے زیادہ عام روڈوں پہ اور 120 جو ہائی وے سے وہاں پر جانے اگر جائیں گے تو پھر جرمانہ ہو جائے گا، کیوں؟ ہم اوور اسپیڈ میں جانا چاہتے ہیں، وقت نہیں ہمارے پاس، اس زمانے میں محنت تھی، برکت بھی تھی اور ان کے پاس وقت بھی تھا، اونٹوں کا سفر کئی مہینے کرتے تھے، جو آج ہم آدھے گھنٹے سفر کرتے ہیں ان کو شاید پورا دن لگ جاتا تھا اسی فاصلہ طے کرنے کے لیے، لیکن زندگی میں ایمان کا نور تھا، علم

0: انور تھا، دل میں تڑپ تھی کہ اس دین کے لیے کچھ کر کے جانا ہے. ہماری زندگی میں کیا ہے؟ افراتفری ہے بس. صبح اٹھتے ہیں کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے. اچھا جمعہ چھٹی کے دن، آپس کی بات ہے، آج جمعہ ہے چھٹی کا دن ہے، کیا منصوبہ ہے ہمارا، کیا کرنا ہے؟ صبح اٹھ کے ہم نے کوئی منصوبہ بنایا ہے؟ اچھا رات کو کوئی اللہ کے لیے کچھ دین کے لیے ہم نے کچھ کرنا ہے، سوچ کے سوئے ہم؟ اگر ہوتا ہے تو کہیں پہ ٹرپ کا منصوبہ ہوتا ہے کہ آج کہیں ٹرپ پہ جانا ہے، سمندر کی سیر کرنی ہے، فلاں مارکیٹ میں، فلاں مال میں جانا ہے، فلاں پڑوسی کو یا رشتے دار کو جا کے ملنا ہے، اس سے رہنے کے لیے ملنا ہے، اچھی بات ہے، اللہ کے دین کے لیے. کبھی ہم ملنے جا رہے ہیں اور نصیحت بھی کریں گے، ملنے جا رہے ہیں کچھ ان کو کچھ غلطی ہوگی تو ان کو اصلاح بھی کرنے کی کوشش کریں گے، یہ لسٹ میں ہے، کبھی سوچا ہے؟ کیا خیال آپس کی بات ہے؟ علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. کب ہوگا؟ جب یہاں پہ ارادہ ہوگا، پھر عزم ہوگا، پھر عمل بھی ہوگا. جب ارادہ نہیں تو عزم بھی نہیں تو عمل بھی نہیں. سابقہ زندگی تو ایسے گزرتی رہی، کب تک ایسے گزرے گی؟ یوں گزرتی جائے گی. یہ تبدیلی ہونی ہے کہ نہیں آنی ہے؟ ایک تبدیلی کہ نہیں آنی ہے؟ لگتا ہے بھوک زیادہ لگی، سب خاموش. بدلنا ہے کہ نہیں بدلنا بھائیو؟ حق کے لیے، اللہ کے لیے، اپنی زندگی کو جیسے ہے اس سے بہتر کرنی ہے. کہ بعض کہتے ہیں کہ ہم یہ سب کرتے ہیں، اچھی بات ہے، مزید بہتر کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ خیر کے لیے ہمیشہ کوئی لمٹ نہیں ہوتی. خیرن کثیرا کیوں کہتے ہیں؟ کہ جتنا زیادہ ہے اتنی ہی کم ہے. تو خیر کثیر کے لیے آپ آگے بڑھتے رہے، اور جو اس خیر سے محروم ہے، ابھی وقت ہے، سانسیں جاری ہیں، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، پڑوسوں کے لیے، معاشرے کے لیے، اور اس امت کے لیے کچھ کر کے جائیں، تاکہ ایک ایسا وقت ہو کہ اور کوئی بھی نہ ہو، آپ کے جو قریبی ہوں وہ آپ کو، آپ کے مرنے کے بعد جب قبر میں ہو، آپ کو جب ضرورت ہو دعا کی، آپ کے دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ فلان بندہ تھا جس نے ہمیں نصیحت کی تھی اور ہم راہ راست پہ آئے، اللہ تعالیٰ اسے جزائے خیر دے اور اس پر رحم فرما، اس کی مغفرت فرما. اس سے بہتر کوئی انعام ہے آپ کے لیے؟ اس وقت کوئی آپ کو مرسڈیز دینا چاہتا ہے، کوئی آپ کو دنیا کی سب سے بڑی خیر دینا چاہتا ہے، کوئی فائدہ دے گی آپ کو؟ کچھ بھی نہیں. یہ دعا ہے، اگر آپ اس وقت کوئی اچھا کر کے جاتے ہیں تو لوگ آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، اور اگر آپ ویسے رہیں جیسے کہ آپ ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی خیر ہے، کوئی دل میں خیر کی کوئی آپ کی یعنی کوئی نہ سوچ ہے نہ اس کی کوئی عزم ہے، تو پھر آپ زندگی ایسی گزرتی جائے گی اور موت اچانک واقع ہوگی اور آگے پتہ نہیں چلے گا کہ کیا ہونے والا ہے، کس کو؟ دنیا والوں کو. لیکن ہمیں پتہ ہوگا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے قبر کے اس اندھیرے میں اور اس تنگ جگہ پہ. ہم ہوں گے، ہمارا عمل ہوگا اور حساب ہوگا جو ہم نے دینا ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، اور جو بھی ہماری کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ارشاد باري تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ان اللہ تعالی يحب الرفق فی الامر کلہ. آج خطبے کا موضوع ہے نرمی حسن اخلاق کی علامت. نرمی کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ نرم انسان کیسے ہوتا ہے؟ ان کے اخلاق کیسے ہوتا ہے؟ نرمی کرنے والے لوگ معاشرے میں کیسے رہتے ہیں؟ درمی کی بعض صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نرمی کی ضد ہے سختی، سخت لوگ کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، معاشرے میں ان کا کیا اثر ہوتا ہے، اور سخت کی بعض صورتیں آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں. نرمی ایک خوبصورت اخلاق ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام اور احسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے انعامات اور احسانات ہیں، ان میں سے ایک ہے نرمی. اور یہ ایسا خلق ہے، ایسا اخلاق ہے جس کی ابتدا دل سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا انسان کے بدن پر ہوتی ہے. تو سب سے پہلے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس نرمی کی وجہ سے، اس نرمی کا اثر اس کی آنکھوں پہ ہوتا ہے، اس کی زبان پر ہوتا ہے، اس کے کان پر ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پر ہوتا ہے، اس کے پاؤں پر ہوتا ہے. اور پھر یہ نرمی اس انسان کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتی ہے جس کے بغیر وہ اپنے آپ کو ادھورا سمجھتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. نرمی کی تعریف میں کیا کروں؟ کوئی ایسا انسان ہے جو نرمی کو نہیں جانتا؟ ہم سب جانتے ہیں نرمی ہوتی کیا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے کہ نرمی کیسے کی جاتی ہے اور کہاں پر کی جاتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور انہوں نے اپنی ساری زندگی میں اسی رحمت کے بنیاد پر لوگوں کے ساتھ برتاؤ رکھا ہے، چاہے وہ اپنے قریبی رشتہ دار ہوں، چاہے وہ اپنے صحابہ ہوں، چاہے وہ دشمن کیوں نہ ہو. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ بے ساختہ محبت کر لیتے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی محبت کر لیتے تھے. وجہ کیا تھی؟ نرمی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبما رحمۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. لنت لہم، کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان پر سختی نہیں کی بلکہ نرمی کی ہے. لین نرمی کو کہتے ہیں، رفق نرمی کو کہتے ہیں. لین تلہم، ان پر نرمی کی ہے. کس کے اوپر نرمی کی ہے؟ سب کے اوپر، خاص طور پر وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قریب تھے. ولو كنت فظا غليظ القلب، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی کرنے والے ہوتے، سخت دل ہوتے، لم فضوا من حولك، تو یہ لوگ آپ کو دیکھ کر بھاگ جاتے، دور ہو جاتے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نرمی کرنے والے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے کس طریقے سے نرمی سے کام لیا، اور بعض ایسی جگہیں جہاں پر عقل بھی حیران ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، ہمارے بچے بھی شرارتیں کرتے ہیں. ہمارا کیا برتاؤ ہوتے ہیں میں بعد میں بات کروں گا. اور دیکھیں رحمت للعالمین پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بلتا بچوں کے ساتھ کیسے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں فرض نماز, امامت کر رہے ہیں اور صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار مقتدی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. تو سیدنا حسن اور حسین کھیلتے آئے, ان میں سے ایک پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر سوار ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا, صحابہ کرام انتظار کر رہے ہیں کہ خیریت تو ہے, انہوں نہیں پتا کیا ہو رہا ہے, سجدے میں کیا نظر آتے ہیں آپ, سجدہ لمبا ہو گیا. جب سیدنا حسن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم مبارک سے نیچے اترے, کچھ دیر کے بعد تب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھایا, پھر نماز کے بعد یہ وضاحت بھی کی ہے کہ سجدہ اسی لمبا کر دیا تھا میں نے کہ میرے بیٹے میرے کمر پہ سوار ہو گیا تھا, اگر میں اٹھ جاتا یا اسے خود اتار دیتا تو اسے تکلیف پہنچ سکتی تھی. میرے بھائی یہ فرض نماز ہے, اگر ہمارا بچہ نماز پڑھتے ہوئے گھر میں سنت کی ادائیگی آگے سے گزر جائے تو ہم کیسے دھکا دیتے ہیں اسے, وہ ہمارا بتاؤ, اس کے بعد میں بات کروں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جی کرتا ہے کہ میں نماز کو لمبا کروں. بعض اوقات عشاء کی نماز ہے, ذرا قرآن تلاوت لمبی کروں, لیکن بچے کی رونے کی آواز آ جاتی ہے, اس رونے کی بچے کے رونے کی وجہ سے میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں پر کیا گزر رہی ہوگی. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نماز, ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے کلمہ توحید کے بعد, کلمہ شہادت کے بعد. اندر میں کا یہ عالم ہے کہ فرض نماز کو مختصر کر دیتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی, ان کی بیٹی سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ چھوٹی بچی ہے, سیدہ زینب کی وفات ہو گئی, اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سارے بچوں کی وفات ہو گئی سوائے ایک کے, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد ان کی وفات ہوئی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے ہیں, بچی کو اٹھائے ہوئے اپنے سینے سے لگائے ہوئے نماز کے لیے آ رہے ہیں مسجد نبوی میں, اس زمین کے اوپر مکہ کے حرم کے بعد اگر کوئی مبارک زمین ہے تو وہ ہے مسجد نبوی کی زمین, حرم مدنی جو ہے اس مبارک زمین کے اوپر, اس مبارک اللہ کے گھر میں بچے کو اٹھا کے آتے, فرض نماز کا وقت ہو چکا ہے. اب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچی کو نیچے اتارتے ہیں, نماز شروع کریں گے تو بچے کو اتار دیں گے نا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں, قبلے کی طرف رخ پھیر دیتے ہیں اپنا اور بچے کو زمین پہ نہیں بٹھاتے, اپنے کندھوں پر بٹھا دیتے ہیں, ٹانگ لگا اپنے کندھوں پر بٹھا دیتے ہیں, بچے نے سر کو پکڑا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا آغاز کرتے ہیں تکبیرۃ احرام سے, نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں. اچھا ابھی رکوع آئے گا پھر سجدہ آئے گا تب تو بٹھائیں گے نا, رکوع کیا بچے کو سینے سے لگایا, سجدہ کیا بچے کو زمین پہ بٹھا دیا, جب پھر اٹھ کے کھڑے ہو دوسری رکعت کے لیے بچے کو پھر اٹھا لیا. آپ تصور کر سکتے ہیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی نرمی, فرض نماز میں اولیاء کے سردار مقتدی ہیں رحمت للعالمین امامت کر رہے ہیں, وہ نماز میں حرکت بچے کو اٹھانا پھر زمین پہ بٹھانا پھر اٹھانا، ایک پیغام دینا چاہتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. کیا پیغام کو جانتے ہیں؟ بڑا واضح پیغام جی. نہیں لوگ تو ایسا کر سکتے، تو ایک پیغام یہ ہے کہ نماز میں ضرورت کی حرکت کرنا جائز ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن ایک بہت بڑا پیغام ہے، دلوں کو اسے ہلانا چاہتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. شفقت تو ہے لیکن ایک اور چیز ہے، بڑی چیز. بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے جاہلیت میں عرب؟ زندہ گاڑ دیتے تھے کہ نہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں آج کے دور میں بھی کہ عورت کی کوئی قدر نہیں دین اسلام میں، عورت صرف برقعے میں زندگی گزارے گی اور اس کالک میں اس کی موت ہوگی، نعوذ باللہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغام دے رہے ہیں اس زمانے کو، لوگوں کو، اور قیامت تک ہر اس شخص کو جو اپنی انگلی کھڑی کرتے اس طریقے سے شریعت کے اوپر، دین اسلام کے اوپر، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ دین اسلام نرمی کا دین ہے اور بچیوں کی اور عورتوں کی یہ قدر ہے شریعت میں کہ فرض نماز میں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کندھوں پہ بٹھا دیتے ہیں. یہ وہی بچی تھی جو کئی سال پہلے عرب زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے، آج وہی بچی ہے جو امام الانبیاء کے کندھوں پر بیٹھی ہے اور نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے، فرض نماز کی ادائیگی. دلوں کو ہلا کر رکھ دیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ہمارے معاشرے میں کسی گھر میں بچی پیدا ہو جائے تو رو رو کے پاگل ہو جاتے ہیں، پھر بیٹی پیدا ہو گئی، پھر بیٹی پیدا ہو گئی، تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہیں کیا پتا کہ اس رحمت سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں اور اس نے ان کے بہترین طریقے سے پرورش کی ہے، تربیت کی ہے، تو ان 3 بیٹوں کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا. دونوں ماں باپ، یہ جنت کی طرف ایک دروازہ ہے، ایک راستہ ہے. لیکن ہمارے لیے کیا ہے آج کے معاشرے میں؟ بعض لوگوں کے لیے کیا ہے؟ پھر مصیبت پیدا ہو گئی، اسے مصیبت بنا بنا کر اپنی زندگی سارے مصیبت میں ہی گزار دیتے ہیں. یہ نرمی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین بچوں کے ساتھ کھانا بھی کھاتے ہیں. ہم بچوں کھانا کیسے دیتے ہیں؟ پلیٹ میں ڈال کے ایسے جانور کی طرح. بعض لوگ پلیٹ میں کھانا دے کے بچوں کو ڈال دیتے ہیں، کھاتے رہو، منہ مارتے رہو، جیسے دل کرے، دائیں ہاتھ سے، بائیں ہاتھ سے، جہاں سے جیسے کھانا ہے کھا لو. ہمارے پاس وقت نہیں اپنے بچوں کو ہم تربیت کریں، کھانے کے آداب سکھائیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھاتے ہیں، بچوں کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں. بچہ ہے، کبھی دائیں ہاتھ اندر مارتے، کبھی بائیں ہاتھ اندر مارتے، کبھی آگے سے کھاتے، کبھی دور سے کھاتے، کبھی قریب سے کھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا غلام، اے پیارے بچے، سم اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام لو، بسم اللہ پڑھو، وکل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے قریب والی جگہ سے کھاؤ. آداب الطعام، کھانے پینے کے آداب، نرمی. اے بچے، ہم تو پہلے ہاتھ پہ مارتے ہیں، پھر اگر کوئی زیادہ نرمی کرنا تو پھر منہ پہ چپڑ نہیں مارتے، ورنہ وہ بھی مار دیتے. تم کیا کر رہے ہو؟ ویسے کھانا کھاتے ہو؟ تم نے کب اسے بتایا کہ کھانا کیسے کھایا جاتا ہے؟ ایک مرتبہ اسے بتایا کیسے کھانا کھایا جاتا ہے؟ مارنے کے لیے تو ہم تیار ہو جاتے ہیں، لیکن سکھانے کے لیے کبھی سکھایا اسے؟ پہلے سکھا کے دیکھو، اور دیکھو بچے کس طریقے سے آپ کی بات کو سمجھتے ہیں. اس بچے نے اس کے بعد وہی دن تک اس کے بعد کبھی بھی نہ بائیں ہاتھ سے کھایا ہے اور نہ اپنی دور جگہ سے کھایا ہے، زندگی ساری. اور غلام کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اس بچوں کی اس کی عمر 7 سال سے کم ہو، اسے غلام کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی جوانوں کے ساتھ، مشہور قصہ ہے، ایک جوان آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں جوان مجھ سے رہا نہیں جاتا، میرے لیے زنا کو حلال کر دیں، آپ کے منہ مبارک سے ایک لفظ نکلنا ہے میرے لیے زنا حلال ہو جائے گا اور میری بڑی مصیبت دور ہو جائے گی، میں صبر نہیں کر سکتا. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چار لفظوں میں اس جوان کی زندگی تبدیل کر دیتے ہیں فوراً اسی وقت. اور آج ہم دعوت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں، لوگ وہ تبدیل نہیں آتی جو اس لمحے میں اس جوان میں تبدیل آئے. اترواہ لامک، کیا اپنی ماں کے لیے زناکاری کو جائز سمجھو گے؟ تو ایسے چونکا وہ، اس کے تصور بھی نہیں تھا کہ میری ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، یا کوئی اور قریب رشتے دار بھی ہے، پتہ نہیں تھا. اترواہ لامک، کہتے ہیں نہیں، اترواہ لاختک، بہن کے لیے پسند کرو گے؟ کہتے نہیں، ہرگز نہیں، اپنی خالہ کے لیے ہرگز نہیں، اپنی بوا کے لیے ہرگز نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور دوسرے مسلمان بھی زنا کو پسند نہیں کرتے کوئی ان کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ زنا کرے. اپنا دائیں ہاتھ رکھتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس جوان کے سینے پر، اور اس کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اور شرمگاہ کو پاک کر دے. وہ شخص کہتا ہے، جب میں آیا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو زنا سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز کوئی چیز بھی نہیں تھی، اور جب وہاں سے اٹھ کے گیا تو زنا سے بدترین چیز کوئی بھی نہیں تھی، نفرت دل میں پیدا ہو گئی زنا سے، اور اس شخص نے زندگی ساری زنا نہیں کیا. جوانوں کے ساتھ نرمی ہے. ایک مرتبہ اب بڑوں کے ساتھ دیکھیں، ایک عربی آیا، بدو آیا، عربی بدو جاہل ہوتے ہیں، عربی آیا مسجد نبوی میں اس پاک زمین کے اوپر، جلدی سے آیا، تیزی میں قضاء حاجت کے لیے، اس کو اور کوئی جگہ نہ ملی، مسجد نبوی کے اندر آ کے ایک کونے میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام اٹھے، جلدی سے کی، کیا ہو رہا ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو، رک جاؤ. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے ان کو بٹھایا، اسے قضاء حاجت پوری کرنے دو. ارے پاک زمین پر، مسجد کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، جہاں پر ایک نماز کا ثواب کتنے کے برابر ہے؟ 1000 کے برابر. چھوڑ دو اسے. جب عربی فارغ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، یہ جو مسجد ہے، یہ اللہ تعالی کا گھر ہے، ذرا غور فرمائے، جو اس نے غلطی کی ہے اس غلطی کا ازالہ کیسے ہوتا ہے؟ غلطی کی پہلے، سب سے پہلے غلطی کی جو بنیاد ہے اسے دور کرو. غلطی کی بنیاد کیا تھی؟ بنیادی وجہ کیا تھی؟ جہالت تھی. جہل تو اسے پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی کیا قدر ہے، اللہ تعالیٰ گھر میں کیا کیا جاتا ہے، اسے کیا پتا، وہ تو بدو ہے، وہ تو صرف اونٹ چرانا جانتا ہے زندگی ساری بس. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو مساجد ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، ان میں نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، ایسے کاموں کے لیے نہیں بنائی گئی. اور صحابہ کرام کو حکم دیا، جا کے اس کے پیشاب کے اوپر ایک ڈول پانی کا گرا دو. مسئلہ حل ہوا کہ نہ ہوا؟ جو جگہ نہ پاک تھی وہ پاک ہو گئی کہ نہیں؟ پاک ہو گئی. وہ جو شخص جاہل تھا اسے پتہ چل گیا کہ نہیں؟ مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ اب دیکھیں اس کے ریئیکشن، دیکھیں اس اعرابی بدو کی زندگی کیسے تبدیل ہوئی. دو لفظوں کی بات ہے بس، نرمی سے دیکھیں لوگوں کے دل میں کیسے اثر ہوتا ہے اور لوگ کیسے تبدیل ہوتے ہیں. کیسے ہاتھ اٹھاتا ہے وہ بدو اعرابی کہ اللہ تعالی مجھ پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، کسی اور کے اوپر رحم نہ فرمانا. کوئی اور کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، اولیاء کے سردار تھے، لیکن ریئیکشن دیکھو اس بندے کا، آپ جانتے ہیں کہ جب قضاء حاجت کے لیے کوئی شخص تنگی میں ہوتا ہے اور کوئی اسے اس وقت اس مصیبت میں اس کا ساتھ نہ دے, اس مصیبت میں اس کی مصیبت میں اضافے کا باعث بن جائے, وہ سبب بن جائے کہ اس کی مصیبت دگنی ہو جائے, تو دل میں نفرت پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نفرت پیدا ہوتی. تو اس شخص نے اور تو کچھ نہ کہہ سکا, ایک طرف انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نرمی دیکھی اور دوسری طرف صحابہ کرام کی سختی دیکھی, اور وہ سختی بھی اپنی جگہ پہ تھی, صحابہ کرام غلطی نہیں تھی وہاں, لیکن انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ اس موقع پہ کرنا کیا ہے. اب صحابہ کرام کو بھی پتا چل گیا کہ نہیں, انہیں پتا چل گیا کہ اس ایسے موقع پر کیا کرنا ہے, جاہل کو بھی اعرابی کو بھی پتا چل گیا کہ کیا کرنا ہے. اور جب اس اعرابی نے اس طریقے سے دعا کی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا لقد حجرت واسعا, اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت وسیع ہے, تمہیں تنگ کیوں کر دی ہے؟ اگر دعا مانگنی ہے تو دل کھول کے دعا مانگو نا, اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرما. اس دنیا میں اگر کوئی تعلیم دینے والا معلم ہے اور اچھا معلم ہے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا معلم, سب سے بڑا استاد ہے. آج ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں, تعلیم دیتے ہیں ان کی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے, انہیں اچھا انسان بنانے کے لیے, یعنی انہیں ڈاکٹر انجینئر معاشرے میں ایک اچھی جگہ دینے کے لیے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر دل میں ہوتا تھا, دل پر ہوتا تھا. ٹارگیٹ دل ہی ہوتا ہے ہمیشہ, یاد رکھیں, کیونکہ اگر دل سدھر جائے تو پھر پورا بدن یا عقل یا سوچ بھی سدھر جائے گی. لیکن اگر آپ عقل کے پیچھے لگ جائیں سدھارنے کے لیے, کیونکہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں, کتابوں میں بھی دیکھیں کوئز ہوتے ہیں, پہلیاں ہوتی ہیں, یہ پہلیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کہتے ہیں اسے عقل جو ہے وہ تیز ہوتی ہے, شارپ ہوتی ہے. آپ عقل کو شارپ کرنے لگتے ہیں, عقل کو تیز کرنے کے لیے سارا وقت گزار دیتے ہیں, ڈاکٹر بھی بن جاتے ہیں, انجینئر بھی بن جاتے ہیں, آئی ٹی ایس ایم بی ایس بن جاتے ہیں, میکینیکل سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, الیکٹرانک سائڈ پہ چلے جاتے ہیں, بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں. جھوٹ کیوں بولتے ہیں, فریب کیوں کرتے ہیں, دھوکہ کیوں دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ میں سب کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بات کروں جو ایسے لوگ ہیں. وجہ کیا تھی؟ ہم نے ان کو دماغ کو تو تیز کیا ہے, انہیں اس قابل بنایا کہ معاشرے ان کی جگہ ہو, لیکن ان کے دل پر کبھی توجہ نہیں دی ہم نے, اس کا دل سدھر جائے تاکہ اس کا بدن بھی سدھر جائے, تاکہ وہ معاشرے میں ایک اچھا ڈاکٹر بن جائے, اچھا انجینئر بن جائے, اچھا آئی ٹی آئی ایم بی اے بن جائے. کہنے کو ہر انسان کہتا ہے میں اچھا ہوں, ہر ڈاکٹر کہتا ہے میں اچھا ڈاکٹر ہوں, ہر انجینئر کہتا ہے میں اچھا انجینئر ہوں, لیکن کیا واقعی اچھے ہیں ہم لوگ؟ ہم لوگ کتنی اچھے ہیں, یہ تو وہ لوگ جانتے ہیں جن کا تعلق ہے ہمارے ساتھ, مریض جانتے ہیں کہ ان کو ڈاکٹر کتنا اچھا ہے, گاڑی خراب ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ میکینک کون سا میکینک زیادہ اچھا ہے, ارے پچھلے مہینے میری گاڑی خراب ہوئی. دیکھیں یہ مسئلہ میرا نہیں ہے, میں بار بار یہ بات اس لیے کرتا ہوں, ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, اگر ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے تو معاشرہ کیسے سدھرے گا؟ گاڑی نے ہیٹ پکڑ لی, تھوڑی سی گاڑی خراب ہو گئی, میکینک کے پاس گیا, اس نے کہا یہ الیکٹریشین کا کام ہے, اس کو جا کے دکھا, اس کو جا کے دکھایا, اس نے کہا گاڑی آپ کی ٹھیک ہے, پنکھا چل رہا ہے, گاڑی کے دو پنکھے ہیں, جب ایک چلتا ہے تو جب تک آپ دیکھیں گے نہیں تو آپ یوں لگتا ہے کہ دونوں چل رہے ہیں, کیا خیال ہے؟ آواز سے پتہ چل سکتا ہے ایک یا دو چل رہے ہیں, نہیں پتہ چلتا. انہوں نے کہا پنکھا اس کا ٹھیک ہے, اس کو پھر واپس لے جاؤ میکینک کی طرف. اس کے پاس گیا, اس نے کہا اس کا بلب خراب, اس کو نکال, تھرموسٹیٹ نکال دو, نکال دیا. اب دیکھیں چار پانچ دن دہلی میں جا رہا ہوں شدید گرمی میں, اب ایسے بھی نہیں چلا سکتا میں, بہرحال اس کو نکال دیا, پھر گاڑی خراب. اس نے کہا نہیں بلب واپس لگانا چاہیے, یہ آٹومیٹک گاڑی ہے اس کی ضروری ہے, پھر واپس خریدا, پھر واپس لگایا, پھر گاڑی کو وہی حال. میں نے کہا مجھے چار پانچ دن ہو گئے, 600 ریال لگ گیا میرا, پھر گاڑی ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی, اللہ کے لیے کچھ مجھے بتاؤ اس کا فالٹ کہاں پہ, سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا آپ نے کھول کے دیکھا ہے, مہربانی کر کے کھولے تو اسے. اس شخص نے اس کو کھولا ہے, میں نے گاڑی چلائی, دیکھا تو ایک پنکھا چل رہا, دوسرا چل نہیں رہا. دیکھو فالٹ دیکھے. اچھا اس نے کیا کیا الیکٹریشین نے, میرے بھائی پانچ منٹ نہیں لگے, دس منٹ سے پہلے تقریباً اس بندے نے ایک تار جو نکلی تو اس کو لگا دیا, دونوں پنکھے چلنے لگے اور گاڑی ٹھیک ہو گئی. کتنے کا کام تھا یہ؟ وقت دس منٹ لگے کہ اس سے کم, پیسے 50,000. اگر کہ 10,000 کا کام بھی نہیں تھا, لیکن میرا مسئلہ حل کر دیا نا اس نے, دے دی. کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ 20 ریال کے کام کے لیے میں 600 ریال لگا دوں, وقت بھی ضائع ہو. جانتے وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر کہاں ہے, امانت داری کہاں ہے؟ یہ بات صرف میکینک کی نہیں ہے, یہ الیکٹریشین کی نہیں ہے, جتنی پروفیشنز ہیں سب اپنے آپ اپنے گربان میں جھانک کے دیں. کیا ہم اپنے کام کو امانتداری کے ساتھ کر رہے ہیں؟ کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے ہم لوگ؟ اب جانتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا فوراً عرش تک پہنچتی ہے, اگرچہ بد دعا کرنے والا کافر کیوں نہ ہو. آپ جانتے ہیں رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مظلوم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے, اگرچہ کافر کیوں نہ ہو. اور آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دیتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, وقت نہیں آپ کے پاس تو کام نہ کریں. آپ کہ میرے پاس وقت نہیں, میں کسی اور کی طرف لے کے جاتا, میں نے کوئی فری میں کام نہیں کر رہا. کہہ دیں میرے پاس وقت نہیں, لیکن چار گاڑی وہاں پر کھڑی ہیں, پانچویں گاڑی اس کو بھی نہیں چھوڑنا. ارے آپ کے پڑوسی ہے, اس کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہیں بھائی میرے پاس ابھی کام ہے, آپ پڑوسی کے پاس اس کو پاتے رہے, وہ بھی اچھے الیکٹریشین ہے. کبھی کہتے ہوئے سنا؟ کیوں نہیں کہتے ہم لوگ؟ جانتے کیوں نہیں کہتے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وہ تو حبون المال حبا جما, بس مال کی حوث میرے پاس آئے, میرے پاس جیسے بھی آئے بس آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. بات میری نہیں ہے, یا صرف آپ کی نہیں, صرف آپ کی نہیں, روزمرہ زندگی میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے اور شاید ہوتا بھی رہے گا, کیونکہ ظلم اس دنیا کا حصہ بن چکا ہے. لیکن میں اپنے آپ ظلم سے روک سکتا ہوں کہ نہیں؟ بات یہ میں نے اپنے آپ سدھارنا ہے بس. اگر میں نے اپنے آپ کو سدھار لیا, آپ نے سدھار لیا, آپ نے سدھار لیا, تم آج سے سدھرے یا نہیں سدھرے گئے؟ جب تک میں یہ کہوں گا نہیں وہ نہیں سدھارتا, میں کیوں سدھروں؟ وہ نہیں سیدھا ہوتا, میں کیوں سیدھا ہوں؟ بھائی میرے اس کا سوال اللہ تعالیٰ اس سے کرے گا, آپ سے نہیں کرے گا, اور آپ کا سوال اللہ تعالیٰ آپ سے کرے گا, اس سے نہیں کرے گا. تو پھر آپ پریشان کیوں ہے؟ کوئی پریشانی کی بات ہے؟ یہ کوئی مبرر نہیں ہے, یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ لوگ بھی ظلم کرتے میں بھی ظلم کرتا ہوں, لوگ بھی جھوٹ بولتے میں بھی جھوٹ بولتا ہوں, لوگ بھی بے ایمان ہیں میں بھی بے ایمانی کرتا ہوں. ایک شخص کو میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو, کام ٹھیک کیا کرو. کہتے ہیں سب تو ایسے کرتے ہیں. یہ کوئی جواب ہے سب ایسا کرتے ہیں؟ جہاں پر سب چلے تو بھی انہیں کے ساتھ چلے جاؤ گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. صرف یہ کہہ سکتے ہیں. نرمی کی بات ہو رہی تھی, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی. وقت مختصر ہے, دشمنوں کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی کی ہے, کافروں کے ساتھ. کافروں نے, مشرکین عرب نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ظلم کیے ہیں نا, اسے روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے گئے, تہمتیں لگائیں گے. کیا تہمتیں تھیں؟ جادوگر. جب دل پر اثر ہوا توحید کا اور لوگوں نے سمجھنا شروع کیا شریعت کو اور اپنے گھر کو چھوڑ دیا, رشتوں کو توڑ دیا کافروں کے ساتھ, کہتے ہیں یہ جادوگر ہے. اور جب اچھے الفاظ قرآن جی کی تلاوت کی تو کہا یہ شاعر ہے. اور جب انہوں نے دیکھا کہ دعوت سے باز نہیں آنے والے, تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی. ایسا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلا وطن کر دیتے ہیں, یا قید کر دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں. مشورہ کس چیز پہ ہو آخر میں؟ قتل کر دیتے ہیں. کیونکہ اگر جراثیم کر دیا تو کسی وقت میں بھی واپس آ کے اپنے ساتھی بنا کر حملہ کر سکتا ہے. اگر قیدی بنا دیا تو اس کے ساتھی باہر چلے جائیں, کبھی بھی اسے آزاد کر سکتے ہیں, لیکن اگر قتل کر دیا تو جان چھوٹ جائے گی. یہ شیطانی ترکیب شیاطین الانس نے کی ہے, شیاطین الجن کے ساتھ مل کے. اللہ تعالی نے ہجرت کا حکم دیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی, اور مکہ سے نکلتے وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم مجھے بہت پیاری زمین ہے, مخاطب ہو کے کہتے ہیں مکہ کی زمین کو کہ تم میرے لیے بہت پیاری زمین ہے, بہت محبت کرتا ہوں, لیکن ان ظالموں نے مجھے اس زمین سے نکال دیا, اپنے گھر بھی چھوڑ دیا. یہاں پر جس زمین پر بچپن گزرتا ہے نا, وہ بہت محبوب ہوتی ہے, اچھی لگتی ہے, اس کی مٹی, اس کی خوشبو, اس کی گلیاں, اس کی دیواریں اچھی لگتی ہیں. لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے محروم کر دی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹے کو طلاق دے دی گئی مکہ میں. ابو لہب کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹوں سے شادی کر چکے تھے, طلاق دے دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے اندر ان کی بیٹیاں واپس آ گئی, طلاق شدہ بیٹی. وجہ کیا تھی؟ ایمان اور توحید, طرح طرح کا ظلم. فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے, اونٹ پہ سوار, کالی پگڑی پہنے ہوئے, اپنا سر جھکائے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے. ایک فاتح ایسے سرزمین پر کے اندر قدم رکھ رہے ہیں جس پر وہ غالب ہو چکے ہیں, لیکن آپ دیکھیں داخل ہونے کے انداز, دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے ڈر سے, تقوی سے سر جھکا ہوا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہ رہے ہیں, انہیں وہ زمانہ یاد آ رہا ہے جب اسی سرزمین سے نکالا گیا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. صرف دو لوگ تھے, جان کے دشمن پیچھے لگے ہوئے تھے, 100 اونٹ مقرر کر دیا جو زندہ مردہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے, کئی سال پہلے کی بات. اور آج اتنی بڑی عزت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے ملی ہے, داخل ہوتے ہیں. اب سب مشرکین سامنے کھڑے, دشمن سامنے کھڑے ہیں, کیا تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ غالب فاتح اور مظلوم, پہلے مظلوم تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ظلم کیا گیا, اب دشمن سامنے ہیں, بدل لینے کا وقت آ گیا کہ نہیں آیا؟ کیا تم جانتے ہو تمہارے ساتھ میں کیا کرنے والا ہوں؟ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اخن کریم ابن اخن کریم, ایسے دبے ہوٹوں میں سر جھکے ہوئے, ٹانگیں کانپ رہی ہیں, دبی زبان میں کہتے ہیں اخن کریم, تم تو ہمارا کرم کرنے والے بھائی ہو. یہ بھائی پتہ نہیں پہلے کہاں چلا گیا تھا, یہ بھائی چار کی پہلے کیوں بھول گئے تھے, اس وقت اخن کریم ابن اخن کریم, آپ بھی کرم کرنے والے ہیں, آپ کے والد بھی کرم کرنے والے تھے, اچھے انسان تھے, یعنی معاف کرنے والے تھے, درگزر کرنے والے تھے, یعنی دوسرے لوگ ہم معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ معافی کے لائق نہیں ہیں, لیکن آپ تو کرم کرنے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ سر قلم کر دو ان کا, اذهبوا فانتم الطلقاء, جو میں نے تم سب کو معاف کیا. اتنی نرمی, آپ تصور کر سکتے ہیں, ارے ظالم آپ کے سامنے کھڑا ہے اور بدلے کا موقع ہے, اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ تم لوگ آزاد ہو, مکہ میں رہنا چاہو رہو, نکلنا چاہو نکل جاؤ, جہاں پہ جانا چاہتے ہو میں نے تمہیں معاف کیا. آپ جانتے اس کا اثر کیا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے, کتنی تعداد تھی لشکر کی؟ 10,000. اور جب جنگ حنین ہوئی فوراً فتح مکہ کے بعد کتنی تعداد تھی؟ کتنی؟ 12,000. یہ 2,000 کہاں سے آیا؟ اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ تم, میں نے معاف کیا. 2,000 بندے نے فوراً کلمہ پڑھ لیا. اگر سر قلم کر دیتے, انصاف تھا کہ نہیں تھا؟ انصاف کیا ہے؟ کافر ہیں, مشرک ہیں, ظالم ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلاف جنگ کرنے پہ تلے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو لہولہان کر دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کو شہید کر دیا گیا, چہرے پر چوٹ لگی, زخمی کر دیا. جنگ احزاب میں سارے مل کے آئے, ایک ساتھ حملہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ مبارک پر دو پتھر باندھ کر چلتے تھے, اور صحابہ کرام ایک ایک پتھر باندھ کر, شدید بھوک اور پیاس اور سردی کی حالت میں. ان ظالموں کو کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ اور نرمی کو دیکھیں. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, اذهبوا فانتم الطلقاء, 2,000 نے کلمہ پڑھ لیا. اگر دین ہے تو یہی دین ہے, اگر کوئی رسول ہے تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے, انہیں کی اتباع کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کی ہے. الرفق, نرمی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ایک اونٹ ہے جو بالکل باولا ہو چکا ہے اور لوگ ڈر کے بھاگ رہے ہیں فلاں باغ کے اندر, ایسے اونٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر اونٹ پاگل ہو جائے یا وہ مارنا شروع کر دے, کیا کرتے ہیں؟ اور کوئی راستہ ہوتا ہے ہمارے پاس؟ اور کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس, ہم ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں, شرے تیز کر کے جاتے ہیں. اور پتہ ہے آپ کو, یہ بھی شرائن جائز ہے کہ جو جانور جس پر آپ قابو نہ پا سکیں تو اسے زخمی کر کر کے اس کا خون بہا کے اسے گرائیں اور پھر اس کو ذبح کریں. برا رحمت اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اس باغ کے اندر صحابہ کرام کے ساتھ, وہ دیکھتے ہیں اونٹ دوڑ رہا ہے. باقی دیکھیں بڑا خطرناک مرحلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عظیم بہادر تھے, ڈرنے والے نہیں تھے. آج بڑے صحابہ کرام نے آپ سلم کو روکا, بھئی یہ جانور ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو آپ رکیں ہم آگے جاتے ہیں. آپ سلم نے اشارہ کیا آپ رک جائیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں, اونٹ دیکھتے تیزی سے آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب صحابہ کرام ڈر رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے. اونٹ آ کے اپنا سر جھکا دیتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور روتا ہے. کبھی اونٹ کو روتے ہوئے دیکھا ہے؟ اپنا دکھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ اونٹ یہ جانور بتا رہا ہے رو کر. اونٹ نے اپنا وہ افسر کندھے پر رکھا ہوا ہے. یہ اونٹ جو تھوڑی دیر پہلے پاگل تھا, تصور کریں کہ افسر کندھے پر اس نے اپنا ایسے سر رکھا ہوا ہے, جھکایا ہوا ہے اور اونٹ رو رہا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر اونٹ بیٹھ جاتا ہے, خلاص اس کی وہ ساری جو تکلیف تھی دور ہو گئی. اسے پتا چلا, اونٹ کو پتا چلا کہ اب مجھے انصاف ضرور ملے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کہ کس کا اونٹ ہے یہ؟ تو ایک جوان آیا, اس نے کہا میرا اونٹ. اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی سے ڈرو, جانور پر ظلم کرتے ہو. جانور نے, اس اونٹ نے شکایت کی ہے کہ تم مجھ سے سارا دن کام کرواتے ہو, کھانے پینے کو کچھ دیتے نہیں. جانور کی زندگی میں جانتے چاہیے کیا؟ جانور کا مقصد کیا اس دنیا میں جانتے ہیں؟ کھانا پینا. جانور کیوں پیدا ہوا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, تو جن اور انس مکلف ہے. جانور کیوں پیدا ہوئے؟ پھر بھی کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئے, اور اس کے کھانے پینے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. جب اس کے زندگی کا مقصد پورا نہ ہوا تو اس نے پاگل ہونا تھا ہی نہیں ہونا تھا. اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اس پر نرمی کرو, جانوں کے ساتھ بھی نرمی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت, بدکار عورت جنت میں گئی ایک کتے کی وجہ سے, کتے پر نرمی کر کے جنت میں گئی. سفر میں تھی, شدید گرمی تھی, پیاس سے پیاس کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکی, سامنے کنواں دیکھا, اس کنویں میں اتری, پانی پیا, واپس باہر نکل, دیکھا کتا بیٹھا. اب جانور اندر جاتا تو مر جاتا ہے نا, جانور کہاں تم کنویں میں جا سکتا ہے, پانی بالکل گہرا ہوتا ہے. اسے ترس آیا, یہ بھی میرے طرح ایک جاندار ہے, اسے بھی وہی تکلیف محسوس ہو رہی ہے جو مجھے تھی. لیکن اسے سوچا میں کس چیز پہ سے پانی دوں, کچھ تھا بھی نہیں, کوئی برتن بھی نہیں ہے. آپ جانتے مسافر کے لیے جو پیدل سفر کرتا ہے سب سے معزز چیز اور پیاری چیز کیا ہوتی ہے, مسافر یہ جو پیدل سفر کرتا ہے سب سے زیادہ اس کے لیے عزیز چیز کیا ہوتی ہے, اس کے جوتے. ورنہ گرمی پہ کہاں چل سکتا ہے. اب قربانی دیکھیں, اس عورت نے اپنا جوتا اتارا اور جوتے پلاسٹک نہیں تھے, یہ جو ہم حماموں میں پہنتے پانی میں استعمال کرتے ہیں, چمڑے کا جوتا تھا. کون ہوتے اس جوتے میں پانی لے کے آئے, کتے نے پانی پیا, جوتا ناکارا ہو گیا. اور سفر بھی تو کرنا ہے, اس ابلتی ہوئی زمین پر قدم بھی تو رکھنا ہے. بس اس نے یہ عمل کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت جنت میں داخل ہوگی, کتے پر نرمی کر کے جنت کو حاصل کیا. اور دوسری طرف نرمی کے لیے اتنا کافی ہے, سختی کی میں کیا بات کروں. ہمارے معاشرے میں سختیاں بہت ساری صورتیں ہیں, ان میں سے ایک صورت جہاں سے ختم کی وہیں سے شروع کرتے ہیں. جانور کی بات میں نہیں کروں گا, جانور پر سختی میں سے نہیں کروں گا کہ انسان اس سختی سے بچ نہ سکا تو جانور کہاں بچ سکتا ہے. سختی کی بعض صورتوں میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ عبادت میں سختی کرنا, عبادت میں سختی کر. کیا عبادت میں سختی ہو سکتی ہے, کیا خیال ہے, عبادت میں سختی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے, ہوتی ہے. حد سے بڑھ جانا, بدعت پہ عمل کرنا, اس چیز کو دین بنانا جس کی کوئی دلیل نہیں ہے, یہ سختی ہے کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین صحابہ اپنے گھر سے نکلے, یاد رکھ صحابہ ہیں, وہ جب میں صحابی کہوں تو سمجھ لیں اولیاؤں کے سردار ہیں. گھر سے نکلتے ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی طرف جاتے ہیں. کس غرض سے گئے تھے؟ ان کے پاس کوئی سوال تھے, ان سوالوں کو تڑپایا ہوا تھا, ان کو جواب لینے کے لیے گئے تھے. جب وہاں پہ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہ تھے, تو ان کی ازواج مطہرہ رضی اللہ عنہن گھر میں موجود تھی. ان میں سے بعض انہوں نے سوال کیا, دیکھا رہا نہیں گیا, سوال ان سے کر لیا, کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں, امہات المؤمنین ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت سے واقف ہیں, اور سوال بھی عبادت کے متعلق ہی تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تو ان کو نظر آتے ہیں, مسجد میں تو نظر آتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, لیکن گھر میں کیا حال ہے, کیا حال ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو بیوی جانتی ہے نا. انہوں نے سوال کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی ہے, گھر میں کیسے عبادت کرتے ہیں. ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے نہیں ہوں, ساری رات نماز پڑھتے ہوں گے, سارا دن روزہ رکھتے ہوں گے, اور بیویوں سے دوری اختیار کرتے ہوں گے. تو جب امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن نے بیان کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت یہ ہے, اس طریقے سے وہ نماز پڑھتے ہیں, سوتے بھی ہیں, اور بعض اوقات روزہ رکھتے, بعض اوقات روزہ نہیں رکھتے, جو ان کو پتہ تھا جانتے تھے بتا دیا. تو انہوں نے یہ سوچا، دیکھیں غور کریں ذرا، کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، اس لیے اتنی تھوڑی عبادت کرتے ہیں، ہمیں عبادت زیادہ کرنی چاہیے. ایک سوچ، اچھی سوچ ہے کہ نہیں؟ ظاہراً تو اچھی سوچ ہے، یہ اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے. تو ایک نے کہا ظاہراً اچھی، حقیقتاً اچھی نہیں ہے. جب ظاہراً کہوں مطلب یہ سننے والے کو اچھا لگ رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے وہ بعد میں پتہ چلے گا. تو ایک نے کہا میں زندگی ساری روزہ رکھوں گا، کبھی افطاری نہیں کروں گا، جو بقایا زندگی ہے میری میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا. دوسرے نے کیا کہا، اقوم اللیل ولا انام، زندگی ساری میں صلاۃ اللیل تہجد قیام پڑھتا رہوں گا اور رات کو کبھی سوؤں گا نہیں، اپنی کمر کو بستر پر رکھوں گا نہیں. دن کو رکھوں گا کہ نہیں؟ ہاں دن کی بات نہیں ہے، لیکن رات کو نہیں رکھوں گا. اور تیسرا، لا اتزوج النساء، میں شادی کبھی کروں گا نہیں. کیوں نہیں شادی کرو گے؟ کیا شادی کا لائق نہیں تھے؟ شادی کا لائق تھے، لیکن شادی کی وجہ سے ہو سکتا ہے عبادت میں خلل آ جائے تو شادی نہیں کریں گے. دیکھنے کا میں شادی نہیں کروں گا. تھوڑی دیر کے بعد وہ چلے گئے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے. امہات المؤمنین نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قید موجودگی میں چند آپ کے ساتھ ہی آئے تھے، انہوں نے یہ ہم سے سوال کیا، ہم نے یہ جواب دیا، اور ان کا یہ جواب تھا، اور یہ امانت ہے. اگر بیوی کی کوئی ایسی خبر ہو خاوند کی غیر موجودگی میں، تو یہ امانت ہے کہ بیوی اپنے خاوند کو خبر دے. یہ ایک پیغام ہے اس حدیث سے، خاوند سے کچھ چھپانا نہیں چاہیے. بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ قصہ سنا اور صحابہ کرام کا جواب سنا، شدید غصہ آیا اور مسجد میں چلے گئے. صحابہ کرام جمع ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار اس زمین کے اوپر میں ہوں. پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور حقیقت بات ہے، یہ کوئی تزکیہ نہیں ہے، یہ حق بات ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق بولتے ہیں. متقی پرہیزگار کوئی نبی سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ کوئی ولی نبی سے بہتر نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں، یہ بات صوفیوں کی غلط عقیدے ہیں، انبیاء سے بہتر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افضل اور اشرف الانبیاء والمرسلین ہیں. تو فرماتے ہیں، میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطاری بھی کرتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. ارے صحابہ کرام ہیں، وہ بھی مجھ میں سے نہیں ہے. ذرا غور کریں، سائل کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، علماء کے سردار تھے. جو میری سنت پہ عمل نہیں کرتا، جو میرے طریقے پہ عمل نہیں کرتا، جو میرے طریقے سے عبادت نہیں کرتا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. صحابہ کرام کو خبر پہنچی، انہیں ندامت ہوئی، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم تو اچھا عمل کرنے جا رہے ہیں، اور اصل میں دین، جتنے بھی آپ دین میں زیادتی کر دیجیے، وہ تو خیر کا عمل ہے نا، ہے تو دین ہی. انہیں یہ پتا چلا کہ ہمیں غلط فہمی ہوئی، میں توبہ کر لوں. یہ کیسے تصور ہو سکتا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت اگر عمل نہیں کریں گے تو ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نہیں ہیں؟ تو پھر کس گروہ سے ہمارا تعلق ہے؟ کون ہیں ہم؟ ہماری پہچان ہی کیا ہے؟ اپنے آپ کو امتی کہلاتے ہیں، ہماری پہچان کو باقی رہتی ہے؟ یہ سختی تھی عبادت میں. جواب کیا تھا؟ نرمی تھی کہ نہیں؟ نرمی حق ہے، سختی باطل ہے. اور بعض لوگ یہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، تو کچھ بزرگ ایسے ہیں جو 15 سال تک کمر کو سیدھا نہیں کیا، نہیں 15 سال تک کمر کو سیدھا نہیں کیا، لیٹ کے نہیں دیکھی، اور 12 دن تک ایک وضو سے نماز پڑھتے رہے. کیا سختی نہیں ہے دین میں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آتا ہے جب ایک صحابی کہتا ہے کہ میں رات بھر نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں، اپنے کمر کو زمین پہ رکھوں، صرف ایک رات، اور 15 سال تک کمر کو زمین پر نہیں رکھا. کہ اس کی گنجائش ہے ہماری شریعت میں؟ دیکھ ممکن ناممکن اس کی بات نہیں کروں گا، اس بحث کو چھوڑ دیں.

اور جو لوگ 15 سال تک یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بعض بزرگ 15 سال تک اللہ تعالیٰ کے لیے کمر سیدھے نہیں کرتے, وہ حق پر ہے؟ کیا خیال ہے میرے بھائی, کچھ تو جواب دے مجھے, ہو سکتا ہے مجھے غلط فہمی ہو رہی ہو. اس حدیث کو سامنے رکھیں, صحیح بخاری کی روایت سامنے رکھیں اور دیکھیں جو لوگ ایسے دعوے کرتے ہیں, جی بدعت ہے, اس میں کوئی شک و شبہ ہے؟ اگر بدعت اسے نہیں کہتے تو بدعت کہتے کسے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں بدعت کہتے ہیں اس چیز کو جو دین میں زیادتی کا باعث بنتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ نہیں, فجر کی نماز 2 رکعت فرض ہے, جو 3 پڑھتے وہ بدعت ہے. اور ایسے لوگوں کو شیخ الاسلام کا لقب دیا جاتا ہے. شیخ الاسلام صاحب کہتے ہیں کہ بدعت کا اصل مفہوم یہ ہے, اور یہی بدعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. وہ بدعتیں آئیں جنہوں نے دین کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بدعت سے منع کیا, اور آپ عبادت میں جتنی زیادتی کرنا چاہیں تو کرتے رہیں, کیا مشکل ہے؟ جشن میلاد النبی منائے, کوئی مشکل نہیں ہے. محرم میں آپ محرم میں لوہا کرتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, کوئی حرج نہیں. رجب کے کنڈے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور کہتے ہیں بڑا مغالطہ ہوا ہے بعض علماء کو جو کہتے ہیں کہ یہ بدعات ہیں, ان کو بڑا مغالطہ ہوا ہے, بڑا مغالطہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں یہ لوگ, کیا یہ لوگ مریں گے نہیں؟ حقیقتوں کو کیسے تبدیل کر دیتے ہیں یہ لوگ. اگر ایک صحابی ایک رات کا قیام اور کہتے ہیں زندگی ساری میں ایسے رہوں گا, کبھی مل لیٹوں گا نہیں, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اجازت نہ دیں. وہ سخت الفاظوں میں یہ فرمائے رغب عن سنتی فلیس منی. اور جو لوگ یہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتی ہیں دین میں, ان کا حال کیا ہوگا؟ جانتے کیا حال ہوگا قیامت کے دن؟ آج جس لقب سے ان کو پکارا جائے آپ لوگوں کی مرضی ہے, لیکن قیامت کے دن اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جو ایسے لوگ ہیں نا, وہ جو ایسی باتیں سنتے ہیں اور کرتے ہیں, اگر توبہ نہیں کرتے آج تو قیامت کے دن میدان محشر میں نبی کریم, یعنی اس دن جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, اپنے پسینے میں بدکار ڈوب رہے ہوں گے, اس سخت دن میں پیاس کی اشد ضرورت ہوگی, اور سامنے حوض کوثر نظر آئے گا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے بعض لوگوں کو چمکتے ہوئے, تاروں کی طرح چمکتے ہوئے برتنوں میں حوض کوثر سے پانی پلا رہے ہوں گے. بعض لوگ آئیں گے, یہ لوگ آئیں گے آگے بڑھیں گے پانی پینے کے لیے, فرشتے درمیان میں آ جائیں گے, روک دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یہ میری امت میں سے ہیں, کیوں روک رہے ہیں ان کو, میری امت ہی ہیں یہ لوگ, کہاں سے پہچانیں گے, کہاں سے پہچانیں گے؟ بارک اللہ فیک. وضو کے نشان سے یہ پیشانی جو ہے, یہ سجدگاہ جو ہے نا, یہ آپ کی یہ چمک رہی ہوگی, یہ آپ کے ہاتھ چمک رہے ہوں گے, آپ کے پاؤں چمک رہے ہوں گے. نماز اس دنیا میں بھی نور ہے, میدان محشر میں بھی نور ہے, پل صراط پر بھی نور ہے, جنت میں بھی نور ہے. تو بے نمازی یہ بھی سن لے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اعضاء بدن کے وضو میں آپ دھوتے ہیں, جیسے دھونے کے بعد دنیا اس دنیا میں چمکتے ہیں, آخرت میں یہ اس لائٹ کی طرح چمک رہے ہوں گے. یاد رکھیں, یعنی اس لائٹ تو نہیں ہوگی, بڑا نور ہوگا, چمکنے والا نور ہوگا. اس کی نمایت کیفیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن اس میں چمک ضرور ہوگی, جو دور سے پتہ چلے گا کہ نمازی ہے. لیکن لوگوں کی نماز کا عمل دیکھیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امت میں سے فرشتے روک دیتے ہیں. فرشتے کیا عرض کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں فرشتے؟ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد کیا کیا تبدیلی کی ہے, کس چیز میں تبدیلی کی ہے, عبادت میں, دین میں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سحقن سحقن لمن غیر بعد لمن بدل بعد, دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ.

لوگوں نے میرے دین کو تبدیل کر دیا، بدعت کو ایجاد کیا، شرک کرنے والے، بدعات کرنے والے قیامت کے دن اس ٹولے کے اندر ہوں گے جن کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعد، نہ نماز کام آئی، نہ روزہ کام آیا، نہ وہ 40 40 حج کام آئے، نہ وہ 15 سال تک جو کمر سیدھی نہیں کی یا زمین پر نہیں رکھی وہ کام، کچھ کام نہیں آئے گا میرے بھائی. اگر کام آئے گا تو عمل صالح جو ایمان اخلاص اور اتباع کے ساتھ کیا جاتا ہے. عبادت میں سختی، سختی کی دوسری صورت ہے والدین کی بچوں پر سختی. آج ہمارے بچے کیوں ظلم کرتے ہیں، کیوں ظالم ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے جس گھر میں پرورش کی ہے اس گھر میں ان کو ظلم ملا ہے. چھوٹی سی بات پہ ڈانٹنا، چھوٹی سی غلطی پر مارنا، ہر بات پر ٹوکنا، بچے تنگ ہو کر رہ جاتے ہیں، وہ گھر کے باہر بھی نہیں جا سکتے. انہیں اس چار دیواری کے اندر ہے، اس چھت کے اندر رہنا ہے، آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے، لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ان کے والدین ایسے ہیں جو سختی کرنے والے ہیں، بات بات پر مارنے والے ہیں، ڈانٹنے والے ہیں. میرے بھی جو غلطی نہیں کرتے وہ بچے ہی نہیں. آپ جانتے ہیں بچے کی پہچان کیا ہے؟ شرارت کرنا اور غلطی کرنا. جو بچہ شرارت نہیں ہوتا اور آرام سے بیٹھ جاتا ہے، حرکت نہیں کرتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کا بچہ بیمار لگتا ہے اسے ڈاکٹر کو دکھاؤ. نہیں کہیں حقیقت ہے، کہتے کہ نہیں کہتے؟ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تب بیٹھتا کہ نہیں بیٹھتا؟ یعنی بیماری کی علامت بن جاتی ہے، کوئی علت ہے، کوئی تکلیف ہے بچے کو. ارے بچے کا کھودے گا نہیں، گلاس نہیں توڑے گا، برتن نہیں توڑے گا تو پھر کیا ہوگا؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بچوں کو ایسا کرنا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں جب ایسا ہو جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم بڑوں نے، حکمت والوں نے کیا کرنا ہے. ریئیکشن ہے ہمارے اندر. ارے 5 لاکھ نقصان کیا، یہ منہ پہ لگایا، اور منہ پہ مارنا حرام ہے، بچوں کو بھی منہ پہ نہیں مار سکتے. یاد رکھیں مارنا ویسے درست نہیں ہے، لیکن منہ پہ مارنا حرام ہے، جائز نہیں. اور ہم دیکھتے ہیں منہ کو، وہ جب تک سرخ نہیں ہوتا نا چھوڑتے نہیں. ارے نرم بچہ، پھول جیسا بچہ ہے. اور مائیں سن لیں، میرے بہنیں سن لیں، آج یہی زیادہ مارتی رہتی ہیں بچوں کو. ارے باپ اگر مارتے مشکل سے کبھی اس کو وقت ملتا ہے، لیکن ماں خود بھی مار مار کے نہیں تھکتی. جب خاوند گھر میں آتا ہے سب سے پہلے، ابھی وہ تھکی نہیں مار مار کے، بریکنگ نیوز آ جاتی ہے سامنے، تم نے دیکھے اس نے کیا کیا ہے، اس نے یہ توڑا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا. 10 ایسی خبریں ہیں جو پہلے سے بےچارا ابل کے آئے باہر سے نا، پھر اسے بچے کو چھوڑنا ہے، اسے کے بچے کو سینے سے لگانا ہے. اگر آپ نے اس کے منہ پہ مارے تو اس کے جسم کو حصہ نہیں چھوڑے گا. پھر وہی 10 بریکنگ نیوز اور ساری کی ساری بری. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب. تو بچوں کے ساتھ نرمی کرے. آپ کے اپنے بچے ہیں، آپ اپنے لخت جگر ہیں. میں کسی اور کے بچے کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کے اپنے بچے کی بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہا میرے بچے پہ نرمی کرے، میں کہہ رہا ہوں اللہ کے لیے اپنے بچے پہ نرمی کرے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا، آپ کا بہترین نمونہ ہے نا، ہم دعویٰ کرتے ہیں ہمارا بہترین نمونہ کون ہے؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پھر رحمت کرتے کیوں نہیں اپنے بچوں پہ؟ بچوں پہ رحم کرو. اور سب سے بڑا ظلم جو بچوں پہ ہوتا ہے، جو اس سے بھی بڑھ کر ہے، حرام کمائی. جانتے حرام کمائی؟ بعض لوگ بڑے نرم ہیں، بچوں کو سینے سے لگاتے، مارتے بھی نہیں، لیکن سود خور ہیں، لوگوں کا حق کھاتے ہیں، فریب سے کام لیتے ہیں. وہی گاڑی والا آپ کے سامنے پھر منظر آ جائے گا، میرے سامنے تو آ گیا کیونکہ میری گاڑی خراب ہوئی تھی. حرام کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گوشت حرام پر پلتا ہے اس پر جنت حرام ہے. اپنے بچوں کو جنت سے محروم کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی بڑا ظالم ہے اس دنیا میں، اس زمین کے اوپر شرک کرنے کے بعد؟ کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. ان شرک لظلم عظیم. شرک کے بعد وہ باپ ظالم ہے، بڑے ظالم ہیں. شرک و بدعت کے بعد وہ شخص ظالم ہے، بڑے ظالم، جو اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں، مارنے سے نہیں، ان کو حرام کھلانے سے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ جو حرام کھا رہا ہے اب وہ جہنم کا مستحق ہو گیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نہ ہوئی، فضل و کرم نہ ہوا، تو اس نے جہنم میں ہی جانا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں وہ اپنے
کے سر پہ پیار کر کے بوسا کر کے جنم میں جائے گا، یا اپنے باپ کے ساتھ ماں کے تو حسن سلوکی کر کے جنم میں جائے گا؟ کب جنم میں جائے گا وہ؟ جب اپنے باپ کے سر کے اوپر جوتا مارے گا. اس نے تو جنم میں جانا ہے نا، تو کیسے جائے گا؟ آپ کی اپنی کمائی، جو حرام کمائی تم نے اسے کھلائی ہے، اس کے خون میں مل گئی ہے، اس کا گوشت بن چکی ہے، اس کی ہڈی بن چکی ہے، اب اس گوشت اور ہڈی کو آپ پر ظلم کرنے کے لیے استعمال کرے گا. پھر روتے ہیں بےچارے، آتے ہیں ہمارے بچوں نے گھر سے نکال دیا. بہت بری بات ہے، یاد رہی، ایسے بچے ظالم ہیں اور جہنمی بچے ہیں ایسے، جو اپنے والدین پر ظلم کرتے ہیں. بچے کا مطلب جو بڑے بھی ہو جاتے ہیں، پھر والدین کے ساتھ تو بچے ہی ہوتے ہیں، لیکن والدین، وہ والدین جو آج مظلوم ہیں اپنے بچوں کی وجہ سے، تھوڑا سا اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ غلطی ہماری تو نہیں، کیا ہم نے حرام تو نہیں کمایا. آج بیویاں کہتی ہیں بھائی کہیں سے بھی آئے ہمیں لے کے دو، ہم کہاں سے کھائیں کہاں سے پیئیں. فلان کی دیکھیں کیمری گاڑی میں چلتے پھرتے رہتے، ہمارے پاس تو کوئی گاڑی بھی نہیں، یہ کٹارا گاڑی، اس گاڑی نہیں سمجھتی میں، کیمری گاڑی لے کے آنی چاہیے. ہمارا گھر دیکھے دو کمرے میں ہے، اس کا گھر دیکھے محل میں رہتے ہیں، چلو محل نہ، گھر تو بڑا ہونا چاہیے، اس گھر میں فلان فریج ہے، ہمارے پاس یہ فریج ہے، اس ماڈل کی فریج ہونی چاہیے. اس بھگدڑ میں، اس حال میں بعض عورتیں خواتین کو مجبور کر دیتی کہ وہ حرام کمائی سے، حرام کمی گھر میں آتی ہے، پھر نہ وہ گاڑی رہتی ہے، نہ وہ گھر رہتا ہے، نہ وہ بچے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں رہتا. سلف صالحین کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں گھر جانتے تھے ایک یا دو کمرے، اور بیوی آتی، خاوند کوئی نوکری نہیں ہے، ڈیلی کماتے تھے، ڈیلی کھاتے تھے. جب فجر کی نماز کے بعد، ناشتے کرنے کے بعد گھر سے نکلتے تھے روزی کی تلاش کے لیے، تو بیوی آتی اپنے خاوند کے لیے دروازہ کھولتی اور اسے کہتی، نصیحت دیکھیں بیوی کی، یہ عظیم عورتیں ہیں، انہیں عورتوں کے پیٹ سے ایسے عظیم بچے نکلے ہیں جنہوں نے ایسی مثال قائم کی ہے اس دنیا میں کہ ان کی کوئی مثال نہیں ملتی کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی امت میں. یہ عظیم عورت اپنے خاوند کو نصیحت کرتی اور کہتی ہے، یاد رکھیں جو بھی کمانا حلال کمانا، ہم بھوک کی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن جہنم کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. ایسے خاوند کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، وہ پہلے سے جانتے ہیں حرام کیا اور حلال کیا ہے، لیکن بعض اوقات شیطان ہو سکتا ہے خون میں دوڑتے ہوں، بھئی آپ کی بیوی کا کیا حال ہو رہا ہے، بچے کا کیا حال ہو. جب بیوی آپ کا ساتھ دیتی ہے حق میں اور کہتی میں بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں، بھوک کی گرمی برداشت کر سکتی ہوں، لیکن جہنم کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کوئی روزی تلاش کرنا. آج ہمیں صرف روزی چاہیے، ہمیں صرف کام چاہیے، ہمیں صرف پیسہ چاہیے، جہاں سے بھی آنا چاہیے، بچوں کا جو بھی حال ہونا چاہیے، آج پیٹ بھرنا چاہیے، کل اگرچہ جہنم، اگر جہنم میں وہ سڑتے ہیں مرتے ہیں تو کوئی خیال کرتا ہے؟ آپ سوچ سکتے کہیں آپ تو اپنے بیوی بچوں کے لیے جہنم کا ذریعہ تو نہیں بن رہے اس دنیا میں؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کیا فرماتے ہیں؟ زقوم جہنم کا کھانا ہے، زقوم اس کا نام ہے، اتنی کڑوا ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی اس دنیا میں آ جائے تو اس دنیا پوری کی پوری دنیا کو کڑوا بنا دے، اور اس میں کوئی مزہ اور مٹھاس باقی نہ رہے، پوری دنیا، یہ زمین کا پورا گلوب جو ہے زقوم کے ایک قطرے سے کڑوا ہو، پوری دنیا کڑوی ہو جائے. اور یہ جہنمیوں کا کھانا ہے، صبح شام یہ کھانا کھائیں گے، صبح شام یہ کھانا کھائیں گے. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس کا بیٹا انگارا اٹھا کر منہ میں ڈالے؟ اب دیکھ سکتے ہیں کوئی اپنے آنکھ سے دیکھ سکتا ہے؟ اگر انگارا ہاتھ میں اٹھاتا ہے یا کوئی گرم چیز استری کی طرف جاتا ہے، کیسے دوڑتے ہیں ہم اسے بچانے کے لیے؟ لیکن کیا قیامت کے دن ہمارے بچوں کے منہ کے اندر یہ زقوم کا کھانا ہو، یہ آگ ہو، کیا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ تصور کر سکتے ہیں، یہ سوچ بھی سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے.
سختی کی ایک اور صورت خادموں پر سختی کرنا, خادموں پر بے جا سختی ہوتی ہے, خادموں کو مارتے ہیں, نوکروں کو مارتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, تنخواہ وقت پہ نہیں دیتے, مشینوں کی طرح کام کرواتے ہیں ان سے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دیکھیں, سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے, 10 سال, ایک مرتبہ بھی انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کام ایسے نہیں ویسا کرنا چاہیے تھا. ارے غلطی نہیں, 8 سال کی عمر تھی جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے, اور 18 سال کی عمر میں, جب ان کی عمر 18 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی, تو 8 سال کے بچے غلطی نہیں کرتا کیا, لیکن نرمی دیکھی. اور فرماتے ہیں آپ سے عائشہ فرماتی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی خادم کو نہیں مارا, نہ کبھی کسی بیوی کو, نہ کبھی کسی کو مارا ہے, کبھی کسی کو نہیں مارا. اگر ہمارا بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو خادموں کو مارتے ہیں. یہ خادم بیچارے اس معاشرے کے کمزور ترین لوگ ہیں, آپ کی خدمت کرتے ہیں, ان کو حق دینے کی بجائے وہ آپ کی مدد کرتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, گالی دیتے ہیں. اگر جانور کی وجہ سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی, بلی جانور ہے, ایک مسلمان عورت جہنم میں جاتی ہے بلی کی وجہ سے, کلمہ پڑھنے والے مسلمان نمازی عورت, وجہ کیا تھی کہ بلی کو قید کر دیا, نہ کھانے کو کچھ دیا, نہ پینے کو کچھ دیا, اور نہ اسے آزاد کیا کہ وہ کھائے اور پیے, وہ بھوکی اور پیاسی مر گئی. اور آج کل خبریں آتی ہیں کہ فلان سردار نے ایک شخص کو یا دو لوگ تین لوگوں کو ایک گھرانے کو قید کر کے رکھے 12 سال سے. سنی خبریں کہ نہیں؟ ارے 12 سال قید کر کے رکھا ہے انسان کو, مسلمان کو, خادم ہے یہ, خادم ہے. ان مظلوموں پر, ان بیچارے لوگوں پر, کمزور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. وہ وقت آنے والا ہے اللہ کی قسم, قیامت کے دن وقت آئے گا, اگر ایسے ظالم آج توبہ نہیں کرتے قیامت کے دن میدان محشر میں یہ چیوٹیوں کی طرح ان کا سائز ہوگا, اور مظلوم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے سے روندیں گے. اور ایک وقت آئے گا حساب کے وقت یہ ظالم آئے گا اور مظلوم دامن پکڑ کے آئیں گے, اس کا دامن پکڑا ہوگا, اور تب تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ جہنم کے ایندھن میں نہیں دھکیلیں گے اسے. خادموں پر ظلم کرتے ہیں. بہرحال ظلم کی اور بھی صورتیں ہیں, میں اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ظلم سے بچائے, ہمارے معاشرے کو ظلم سے بچائے, ہمیں نرم بنا دے, ہمارے دلوں کو نرم بنا دے, ہماری زندگی کو نرم بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد, جادو کی دنیا درس جاری ہے, اور آج کے درس میں جن چیزوں پر میں بات کروں گا, نمبر ایک, پچھلے درس کے متعلق بعض اہم باتیں, نمبر دو, جادوگر جادو کیسے کرتا ہے, جادو کرنے کا طریقہ, نمبر تین, تعویذ کی حقیقت اور حفاظت کے تعویذ کی حقیقت اور قسمیں, تعویذ کی قسمیں, تعویذ کی حقیقت اور حفاظت کی تعویذ کی حقیقت اور قسمیں, اور اگر وقت ملا تو چوتھے نمبر پہ, جادوگر جادو کی تعلیم کیسے حاصل کرتا ہے.
پچھلے درس کے متعلق جو اہم باتیں ہیں، نمبر ایک جو علامتیں میں نے بیان کی ہیں جادو کی، بعض میں نے نیند کی حالت میں بیان کی ہے اور بعض میں نے جاگتے ہوئے جاگنے کی حالت میں بیان کی. یہ جو علامات ہیں، یہ جو سمپٹمز ہیں، سائنز ہیں، یاد رکھیں ان میں تین چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ شکوک و شبہات کے دلدل میں غرق ہو جاتے ہیں اور ہر چیز کو جادو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. سر میں درد ہے، جادو ہے. آنکھ میں درد ہے، جادو ہے. چکر آ رہے ہیں، جادو ہے. اگرچہ ان کے اندر بیماری ہو، کوئی اور تکلیف ہو. تو تین چیزیں مد نظر رکھنا ضروری ہے ان علامات میں. نمبر ایک اچانک، نمبر دو بہت زیادہ، نمبر تین ہمیشہ. اچانک یہ علامات ظاہر ہو جائیں، بندہ ابھی ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے بعد اچانک اس کی حالت بدل گئی. اچانک نمبر ایک، نمبر دو بہت زیادہ کثرت سے. اگر خواب دیکھتے ہیں، خواب میں بلیاں دیکھتے تو بہت زیادہ دیکھتے ہیں. پچھلے ایک ہفتے میں کبھی بلی دیکھی نہیں، اب رات کو روزانہ دن میں سوئے بلی دیکھ رہا ہے، کالی بلی، رات کو کالی بلی دیکھ رہا ہے، یا جانور دیکھ، یا اونٹ دیکھ رہا ہے، یا سانپ دیکھ رہا ہے. تو کثرت سے، اچانک ہو، کثرت سے ہو. نمبر تین لمبے عرصے تک یا ہمیشہ. دوسری بات، جو میں نے جادوگر کی علامات بیان کی ہیں اور لمبی سی لسٹ 25 کے قریب جو علامات بیان کی ہیں، یہ ضروری نہیں کہ سب پائے جائیں پھر جادوگر جادو ہوتا ہے. ان میں سے ایک یا دو بھی تو کافی ہیں. ان میں سے کوئی بھی علامت آپ کو نظر آ جائے کسی شخص کے اندر، تو یہ جان لے کہ وہ جادوگر ہے. نمبر تین، جن لوگوں پر جادو کی علامات ظاہر ہوتی ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہیں. نمبر ایک، جو خود بخود جادو کا علم حاصل کرنا چاہتے تھے، جادو کے راستے کو خود اختیار کیا ہے اور جادوگر بن گئے، اور یہ معروف و مشہور، ان کو سب جانتے ہیں. دوسری قسم کے وہ لوگ جو اچھے انسان تھے، اچھے لوگ تھے، اور انہوں نے دین کے راستے کو اختیار کیا. صالح، نیک، بزرگ اور عابد بننے کے لیے، لیکن شیاطین الانس والجن نے مل کے اس شخص کو راہ راست سے ہٹا کر اپنے جال میں پھنسا کے آہستہ آہستہ لوگوں کو خیر خواہی کے نام پر، دین کے نام پر انہیں جادوگر بنا دیا. شروع میں ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ وہ بھی جادو کی دلدل میں غرق ہو گئے. اور یاد رکھے، دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں. جس نے جادو کیا وہ کافر ہے، چاہے وہ اچھا تھا یا برا تھا. شروع سے اچھائی برائی کا معیار شروع میں نہیں ہوتا، اس کے اینڈ میں ہوتا ہے. اس لیے انسان کا جو معیار ہے اچھائی برائی کا، اس کے خاتمے پہ ہے. انما الاعمال بالخواتیم. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اچھا کرے. نمبر چار، میں نے قرین کی بات کی تھی، قرین ہمزاد کی بات کی تھی. میں نے یہ کہا کہ قرین جو ہے اس کو ہم اپنی زبان میں بعض لوگ ہمزاد کے نام سے جانتے ہیں، اور عربی میں لفظ ہے قرین. اور میں نے ایک قرین کے متعلق بات کی جو شیطان ہے، جس کا تعلق ہمارے درد سے ہے، جادو سے ہے. دوسرا قرین بھی ہے جو فرشتہ ہے، اس کے متعلق میں نے بات نہیں کی، کیونکہ ہمارے درد سے اس کا تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق ہے شیطان سے، قرین سے، جو انسان کا دوسرا رخ ہے. یہ سمجھے کہ انسان کا نیگیٹو پہلو ہے، وہ خود انسان خود ہے. جو آپ جانتے وہ جانتا ہے، جو آپ نہیں جانتے وہ نہیں جانتا، کیونکہ وہ دوسرا آپ ہے. تو اس کے متعلق میں نے بات کی، اور میں نے یہ کہا کہ بعض لوگ ہمزاد کو اپنے قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کے مختلف طریقے بیان کیے ہیں. وہ ایک طریقہ میں نے بیان کیا تو ان مختلف طریقوں میں سے. اور جب وہ قابو کر لیتے ہیں تو یاد رکھے، ہمزاد کو یا قرین کو کوئی بھی مائی کلال پوری دنیا میں قابو نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں کر سکتا. اور میں نے دلیل کیا بیان کی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرین تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ مسلمان ہوا. یعنی وہ خاص تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بس. باقی جتنے بھی انسان ہیں، صحابہ کرام ہیں یا ان کے بعد میں جتنے بھی لوگ ہیں،
سب کے اندر یہ شر، یہ شیطان، یہ قرین موجود ہے. تو قرین جو شیطان ہے، جو شر ہے، وہ موجود ہے، یاد رکھیں، ہر انسان کے اندر، مسلم ہو یا کافر ہو. صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرین تھا، جو شیطان تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمان ہو گیا. میں نے یہ بات اس لیے ابھی کی ہے کہ بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کہا قرین کو لوگ قابو کرنے کوشش کرتے ہیں، وہ قابو کر لیتے ہیں، ہرگز نہیں. اچھا، جس کو قابو کرتے ہو کیا ہے؟ جو ظاہر ہوتا ہے وہ شیطان ہے، وہ کہتا ہے میں تمہارا قرین ہوں. اور سب سے دیکھیں، شیطان سب سے بڑے جھوٹے ہیں، یاد رکھیں. انسان جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں؟ انسان، مسلمان جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں؟ بولتے ہیں. اگر مسلمان اسلام کے باوجود بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، جن میں خیر اور شر دونوں موجود ہیں، تو شیطان جس کی بنیاد ہی شر ہے، وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو کیا کرے گا؟ پانچویں نمبر پہ میں نے جادو کے جو مختلف طریقے بیان کیے ہیں کہ جادوگر شیطان کو کیسے حاضر کرتا ہے، یہ جو طریقے میں نے بیان کیے ہیں، میں نے 10 بیان کیے، صرف 10 نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ بہت زیادہ ہے. ان میں سے جو مشہور ہے وہ یہ 10 ہے. طریقے بہت زیادہ ہیں، کیونکہ نافرمانی کے طریقے کو گن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کا طریقہ کو گن سکتا ہے. الغرض آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی ہے، اور بدترین طریقے سے نافرمانی کرنی ہے. لیکن جو زیادہ مشہور ہیں، جو زیادہ مؤثر اور کامیاب ہیں جادوگروں کے ہاں، وہ یہ 10 تھے جو میں نے بیان کیے. چھٹے نمبر پہ میں نے بیان کیا کہ جادو کے طریقے میں جو چیزیں استعمال ہوئے ہیں، یہ جادو کی نشانیوں میں، میں نے رسی کا لفظ استعمال کیا ہے، میں نے دھاگا استعمال کیا ہے، صرف یہ چیزیں محدود نہیں ہیں. اور زمانے کی جیسے ترقی کر رہا ہے، یہ لوگ بھی ترقی کر رہے ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ. تو اگر وہ آج کے زمانے میں چین استعمال کرے، یا آج کے زمانے میں لیزر لائٹ استعمال کرے، کچھ بھی استعمال کرے، تو وہ کر سکتے ہیں. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف انہیں دھاگے اور رسی پہ بات منحصر ہے، بلکہ آج کل تو کپڑا استعمال کرتے ہیں، ریشم کا کپڑا لے کے آؤ. آپ کو پتہ ہے ریشم کا کپڑا بہت مہنگا ملتا ہے، اور اس کو رکھ اس کو ماپتے ہیں، اس کے سائز میں کوئی فرق پڑ جاتا ہے. ساتویں نمبر پہ جادوگر کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ شخص ہے جس نے جان بوجھ کے جادو کا علم حاصل کیا ہے جادوگر بننے کے لیے، اور دوسرا ایک عام سیدھا سادھا جاہل انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کی کوشش کرتا ہے، عبادت کرنا چاہتا ہے، زاہد بننا چاہتا ہے، دنیا سے بے رخی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اور وہ غلط راستے پہ چلتے چلتے آہستہ آہستہ شیطان، انس و شیطان الجن مل کے اسے گمراہ کر دیتے ہیں، اور وہ جادوگر بن جاتا ہے. اس کی مثال میں آج کے درس میں بیان کروں گا، ایک جادوگر کی کہانی، اس کی زبانی، جو حافظ قرآن بننے کے لیے نکلا تھا گھر سے، اور آخر میں وہ بہت بڑا جادوگر بنا، اور پھر اس نے توبہ کی ہے. بہرحال نمبر 8، بہت سارے بھائیوں کا یہ سوال تھا کہ یہ ساری معلومات، انفارمیشن آپ کو کہاں سے ملی ہیں، اس کی کیا دلیل ہے جو آپ بات کر رہے ہیں، ہم کیسے اس کو سچ مان لیں؟ پہلی بات یہ ہے، یہ جو باتیں ہیں یہ بعض علماء کے اقوال ہیں، جیسے کہ جادو کی تعریف ہے، جادو کی قسمیں ہیں، یہ سارے کے سارے جو آپ کو اہل سنت و جماعت کے علماء کی کتابوں مل جائیں گے آپ کو. رہ گئی بات جادو کی باریک بینی، جادوگر جادو کیسے کرتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ جادوگروں سے ہمیں پتہ چلا ہے. اور جن جادوگر سے پتہ چلے، یہ دو قسم کے ہیں، ایک تو وہ جو جادو سے توبہ کر چکے ہیں، اور جو خود تجربہ کار ہو، جو ایک راستے پہ چلتا ہو، وہ آپ کو اس سے بہتر کون بتا سکتا ہے اس معاملے میں جس کو اسے بہترین تجربہ ہو. تو جادوگر نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ جادو کیسے کرتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ، وہ جادوگر
جن کو پکڑا گیا ہے اور کو سزا دی ہے, تو سزا سے پہلے ان کے اعترافات میں سے عجیب و غریب سے راز کھلے ہیں. تو ان ذریعے سے یا ان ذرائع سے میں نے اپنے درس کی جو بنیاد انہیں پہ رکھی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں کہ جادوگر جس نے کہا میں نے توبہ کی وہ سچا ہے. یہ جواب انہوں نے خود دیا ہے جن جادوگر نے توبہ کی, وہ کہتے ہیں تم کتنے عجیب مسلمان ہو, جب ہم جھوٹ بولتے تھے تو ہم اس ہماری بات کو سچ سمجھتے تھے, اور آج جب ہم سچ بول رہے ہیں تو ہماری بات پہ شک کرتے ہو. تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ آج کے درس کی طرف آتے ہیں. جادوگر جادو کیسے کرتا ہے؟ میں یہاں پہ ایک ایک سٹیپ بیان کرتا ہوں کہ شروع سے لے کے آخر تک جادوگر جادو کیسے کرتا ہے, اس کا پھر اثر کیسے ہوتا ہے لوگوں پر. نمبر ایک, جو شخص جادوگر کے پاس جاتا ہے وہ یا تو کسی پر جادو کرنے کی غرض سے جاتا ہے یا کسی شخص کے علاج کے لیے جاتا ہے جس پر جادو ہو, عام طور پہ. ورنہ اور بھی ہیں جو کہانت کے لیے جاتے ہیں, کیونکہ جادوگر کاہن بھی ہوتا ہے, اور میں یہ فرق اگلے درس میں بیان کروں گا کاہن کون ہے جادوگر کون ہے اور کیا فرق ہے دونوں میں. بہرحال تو جادو کی بات ہو تو میں یہاں پر صرف جادو کی بات کروں گا. تو جو ہی وہ شخص جائے گا جادوگر کے پاس, آپ غور کریں, اگر السلام کہے گا تو مکمل سلامی کہے گا جلدی میں سام, غور کریں. اور اگر وہ پورا بھی بازار کہہ دیتے ہیں تاکہ کوئی لوگ شک نہ کرے, تو وہ جاتے ہی بتائے گا آپ کا نام کیا ہے, آپ کے والد کا نام کیا ہے, آپ کہاں سے آئے ہیں اور کس غرض سے آئے ہیں سب سے پہلے. اور یہ جادوگر کی نشانی سب سے پہلے نشانی میں نے بیان کی تھی پچھلے درس میں. تو اسی طریقے سے اس کو اپنے جال میں پھنسا دیتے ہیں. ابھی اس نے اپنی بات نہیں بیان کی, ابھی وہ اپنا معاملہ لے کے گیا ہے, تو جاتے ہی جو اس کو یہ خبر دے دے جس کا تعلق چھپی ہوئی غیب چیز سے غیب سے ہے, تو سب سے پہلے وہ آپ کا معتقد ہو جاتا ہے, جادوگر کا معتقد ہو جاتا ہے. نمبر دو, جب وہ یہ بات سن کے حیران ہو جاتا ہے, اب جادوگر اسے کہتا ہے کہ اپنا نام یا جس پر جادو کرنا ہے اس کا نام اور اس کی ماں کا نام مجھے بتاؤ. سوال, ماں کا نام کیوں پوچھتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ ماں کا نام اس لیے پوچھتے ہیں, نمبر ایک, ہو سکتے یہ شخص جھوٹ بولے. اگر جھوٹ بولتا ہے تو یاد رکھے جادو کا عمل آگے جو ہے جس نے جو جادو کرنا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے. تو جھوٹ بول سکتا ہے لیکن ماں کے نام سے وہ جھوٹ نہیں بولتا. کیونکہ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ قرین جو ہے وہ اسے بتائے گا. اچھا, باپ کے متعلق قرین نہیں جانتا, ہو سکتا ہے کہ اس کا سگا باپ نہ ہو, یہ دوسری وجہ ہے. دیکھیں, انسان کی ماں ایک ہی ہوتی ہے اور باپ ہو سکتا ہے کوئی اور ہو, یہ تو ماں ہی جانتی ہے, اللہ علم, یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق جسم کے اعتبار سے ماں سے زیادہ ہے باپ کی نسبت. جسم کے اعتبار سے یہ خون جو آپ کے رگ میں دوڑتا ہے, آپ کی گوشت, آپ کی جسامت, یہ سب ماں کے خون سے بنی ہے سارے کا سارا. کیونکہ بچہ ماں کے پیٹ میں ماں کے خون سے ہی زندہ ہوتا ہے اور اس کی نشو نما ماں کے خون سے ہی ہوتی ہے. اس کا ایک ایک حصہ اس کے ماں کے خون سے بنا ہے. تیسری وجہ ماں کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ جادو کا عمل اصل میں ان ناموں کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اب تیسرا طریقہ, تیسرا سٹیپ, جب ماں کا نام, اس شخص کا نام اور ماں کا نام جان لیا جس پر جادو کرنا ہے, اب حروف دیکھتے ہیں, حرف جو ہیں اس شخص کے نام کے حروف اور ماں کے نام کے حروف, لیٹرز, حروف جو ہیں جو ملتے جلتے ہیں اور بار بار استعمال ہوئے ہیں ان کو نکال لیتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر شخص کا نام محمد ہے اور ماں کا نام میمونہ ہے تو کون سا حرف ہے جو تکرار ہوا ہے زیادہ؟
میم تو میم کو نکال لیتے ہیں. اگر شخص کا نام محمد ہے اور والدہ کا نام خدیجہ ہے تو کون سا حرف ہے؟ دال. دال کو نکال لیتے ہیں. اگر شخص کا نام محمد ہے اور والدہ کا نام عائشہ ہے, یہاں مشکل آ جاتی ہے, کوئی ملتا ہے کوئی نہیں ملتا, پھر کیا کرتے ہیں؟ ان کے پاس دوسرا طریقہ ہے, وہ دن دیکھتے ہیں کہ کس دن میں ہمارے پاس آیا ہے. آج جمعہ کا دن ہے تو دیکھتے ہیں محمد اور جمعہ, کچھ ملتا ہے؟ ملتا ہے کچھ جمعہ کے دن میں؟ میم, میم کو لے لیتے ہیں. اگر مثال کے طور پہ ہفتے کا دن ہے سبت, اب محمد اور سبت میں کچھ ملتا ہے؟ نہیں ملتا, تو پھر وہ دیکھتے ہیں وقت, وقت دیکھتے ہیں کہ وقت کون سا ہے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, کو ملتا ہے؟ نہیں ملتا ہے. مغرب, میم ملتا ہے, صحیح, مغرب, تو وقت کو دیکھتے ہیں, پھر اسے کہتے ہیں مغرب کے وقت آ جاؤ. بہرحال اگر یہ بھی نہ ملے تو پھر مہینے کو دیکھتے ہیں کہ کس مہینے میں آیا ہے, مہینے کے حروف دیکھتے ہیں. الغرض جادوگر کہتے ہیں کہ ہم اسے چھوڑتے نہیں ہیں جب تک کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ہمیں کوئی حرف مل نہ جائے. یہ حروف کے اعتبار کیوں ہیں؟ حروف کا اعتبار یاد رکھیں, حروف کا اعتبار چار قسم سے ہوتا ہے. نام جو ہیں حروف کے اعتبار سے یا تو ہوائی ہیں, ہوا سے تعلق ہے, یا ترابی ہیں, مٹی, مٹی سے تعلق ہے, یا ناری ہیں, آگ سے تعلق ہے, یا مائی ہیں, پانی سے تعلق ہے. کتنی ہیں؟ چار. اور موجودات میں جو ایلیمنٹ ہے کتنی ہے؟ چار ہیں. یا ہوا ہے, یا مٹی ہے, یا آگ ہے, یا پانی ہے, معروف جو ہے. انہیں چیزوں سے باقی چیزیں پھر بنتی رہتی ہیں. اور یہ جو حروف ہیں ہوائی کے کون سے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں, ناری کون سے بہتر جانتے ہیں, اور ترابی مٹی والے کون سے ہیں, اور پانی والے کون سے بہتر جانتے ہیں. لیکن ان چار قسموں سے باہر نکل نہیں سکتے جتنے بھی حرف ہیں, ان کی ڈویژن شیطانوں نے کی ہوئی ہے. اچھا, اب اگر حرف نکل آئے ہوا کے, ہوائی مثال کے طور پہ, تو پھر جو عمل ہوتا ہے اسے باندھ دیتے ہیں پرندے کے ساتھ. کیونکہ ابھی میں بیان کروں گا کہ وہ پھر جو ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ کیوں, کس بنیاد پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں, کیونکہ اگلا سٹیپ پہ اس کی ڈیمانڈ جادوگر کی, وہ ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, اسی چیز کی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ نام جو حروف ہیں وہ اب ہوائی ہیں یا ناری کون سے ہیں چاروں میں سے. مثال جو اگر ہوائی نکل آئے ہیں تو پھر وہ پرندہ طلب کرتا ہے, زندہ کبوتر ہے یا کوئی تتر ہے, کوئی چڑیا ہے جو اکثر اڑتی رہتی ہو, اور اس کو جو عمل آگے بیان کر, عمل کیسے ہوتا ہے, وہ باندھ دیتے ہیں کبوتر کے ساتھ, اور اتنی چھوٹا کر کے باندھتے ہیں کہ کسی کو نظر نہیں آتا, اور جب تک یہ کبوتر زندہ اور اڑ رہا ہے اس کا عمل موجود ہے, اور جو ہی زمین پہ آتا ہے کچھ چگنے کے لیے اس کا اثر کم ہو جاتا ہے, ہوتا ہے اثر, لیکن جب تک وہ اڑ رہا ہے تو اس کا اثر جادو, جس پر جادو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر اس کا نام, اس کا حرف ترابی نکلا ہے مٹی سے, تو پھر اس کو دفن کر دیتے ہیں قبرستان میں, تعویذ کو, عمل کو. اگر اس کا نکلا ہے حروف جو ہے نام کے پانی, مائی جو ہے پانی کے, تو اس کو پانی میں غرق کر دیتے ہیں پتھر کے ساتھ باندھ کے تاکہ وہ نکلے نہیں, اس کو پانی کے اندر. اور جو جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا وہ کون سا ہوا؟ یہی پانی والا تھا, کیونکہ وہ جو عمل تھا وہ کنویں کی تہ میں موجود تھا, اور یہودی نے یہی جادو کیا تھا, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حروف ہیں وہ کہتے کہ مائی حروف ہیں پانی والے جو, واللہ اعلم. بہرحال یہ تو ان کی بات ہے جادوگروں کی. اگر ناری ہیں حروف جو ہیں آگ والے ہیں, تو پھر وہ جو عمل ہے اس کو یا تو ایسی جگہ پر دفن کرتے ہیں جہاں پر زیادہ گرمی ہو, مسلسل گرمی ہو, یعنی صحرا کے کسی حصے میں ویران جگہ پر جہاں پر دھوپ لگتی رہے, یا تندور کے قریب دفن کر دیتے ہیں, اور یا اسے جلا دیتے ہیں. یہ سب سے مشکل ہے, جو جلانے والے ہوتے ہیں عام طور پہ کالو جادو ہوتے ہیں, بہت مشکل ہوتے ہیں. چوتھا سٹیپ یہ تو جاننے کے حروف کون سے ہیں, وہ اپنے
سردار شیطان کو بلاتا ہے جادوگر جو ہے, اور اسے کہتا ہے معاملہ یہ ہے حرف ایسے ایسے ہیں, اب آپ رہنمائی کریں میں کیا کروں. دیکھیں وہ جو سردار جن ہے شیطان ہے وہ اپنے جو اس کے غلام شیطان ہیں ان میں سے ایک یا دو جتنی وہ بہتر سمجھتا ہے ان کو بھیج دیتا ہے, جاؤ اور اپنے ڈیمانڈ کرو تمہیں کیا چاہیے تاکہ جس پر جادو ہونا ہے اس پر اثر بہترین طریقے سے ہو. ابھی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں, وہ آتے ہیں اور وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں جادوگر, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کالا بکرا چاہیے یا کالی مرغی چاہیے یا فلاں قسم کا گوشت چاہیے, تو وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. اکثر یہ لوگ بکرے اور مرغے کی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ کیونکہ ذبح ہونا ہے اور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لینا. اچھا اگر کوئی شخص شک کرے وہ کہ نہیں میں خود ذبح کرنا چاہتا ہوں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ذبح کرو, لیکن یہ ایک ٹکڑا ہے تعویذ کا, یہ اپنے زبان دانت کی سہارے سے چبا کے رکھو تاکہ اس کا عمل جو ہے صحیح اور اس میں برکت ہو. اس کو دانت جب چبا کے ذبح کرتے ہیں تکبیر پڑھ سکتا ہے کوئی انسان؟ اللہ کا نام لے سکتا ہے؟ آپ ابھی کچھ چیز اپنے منہ میں پین منہ پہ رکھ کے دیکھیں اور کہیں بسم اللہ اکبر, کہہ سکتا ہے کوئی؟ مائی کلال پڑھ کے دیکھا بسم اللہ اکبر, جب تک دانت اوپر نیچے نہیں ہوتے زبان حرکت نہیں کرتی آپ بسم اللہ اکبر کہہ نہیں سکتے. اب وہ شخص کہتا ہے میں نے دل میں تو پڑھ لیا, دل میں نہیں پڑھا جاتا, یاد رکھیں تکبیر اللہ تعالیٰ کا نام جان اور ذبح کرتے وقت زبان سے کہی جاتی ہے نیت سے نہیں, یہ شرط ہے جانور کو حلال کرنے کے لیے. اور پھر دوسرا فائدہ جانور میں جو خون نکلتا ہے جانور سے, اگرچہ جانور حلال ہے یہ بہتا ہوا خون نجس ہے ناپاک ہے, وہ اس خون کو جمع کر لیتے ہیں اور اسی سے نعوذ باللہ قرآن مجید کی آیتیں لکھتے رہتے ہیں اور اپنا جادو کا عمل لکھتے رہتے ہیں. تو بکرے میں اور جانور دو فائدے ہیں جادوگر کو, دگنے فائدے ہیں. اور اگر وہ خود ذبح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا, شرک ہے, شیطان خوش ہوتے ہیں, کیونکہ وہ شخص مسلمان کو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لو, شک کریں گے تم کیسے بزرگ ہو, اتنی بڑی داڑھی ہے سر پہ اتنی بڑی پگڑی, تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لو؟ تو اپنے اپنے حربے ہیں. نمبر پانچ, پانچواں سٹیپ ہے جس پر جادو کرنا ہے اس کی چیزوں جو خاص چیزیں ہیں اس کی ڈیمانڈ کرتا ہے جادوگر, وہ لے کے آؤ. اور سب سے زیادہ تاثیر جادو کی ہوتی ہے بالوں پر, اور سب سے زیادہ تاثیر بالوں پر جو ہوتی ہے وہ ہیں کون سے بال؟ ناف کے نیچے والے بال, شرمگاہ کے ارد گرد والے بال. ترتیب یہ ہے, نمبر ایک جو سب سے زیادہ مؤثر چیزیں ہیں بال, بالوں میں سب سے پہلے نمبر پر ناف کے نیچے والے بال, نمبر دو آستین والے بال, نمبر تین سر کے بال, نمبر چار داڑھی کے بال مردوں کے لیے, نمبر پانچ اگر یہ نہ ملے تو جسم کا کوئی بھی حصہ کہیں سے بھی بال مل جائیں. جو پہلے قسم کے بال ہیں ان میں جادو بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے, کیونکہ یہ جو بال ہوتے ہیں دیکھیں ترتیب یہ کیوں ہے, وجہ یہ ہے کہ یہ جگہ چھپی ہوتی ہے اور پسینہ زیادہ ہوتا ہے اور جسم کے ساتھ زیادہ تر جو ہے, کیونکہ باقی جو جگہ ہے وہ اس میں خشک ہو جاتا ہے جو پسینے ہو رہے ہیں, اور خشک بال پہ اثر کم ہوتا ہے, ان بالوں پہ اثر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جسم کے جو حصے ہیں پسینے بھی جسم کا نچوڑ ہے تو اس کا ہونا ضروری ہے, اور ان بالوں پر پسینے عام طور بدبو جو گندگی جو ہے جسم کے جو خلیے مرے ہوئے وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تو اس پہ زیادہ اثر ہوتا ہے. اگر بار نہ ملے کسی صورت میں دوسرا طریقہ ہے ناخن, اگر ناخن نہ ملے تو جسم کا کوئی بھی کپڑا, اور کپڑے کی ترتیب یہ ہے سب سے پہلے نمبر انڈر ویئر, نمبر دو چڈھا یہ جو شلوار ہے, نمبر دو بنیان ہے, نمبر تین شلوار ہے, نمبر چار قمیض ہے یا ثوب ہے, اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ملے, نمبر پانچ ٹوپی ہے, رومال ہے, کوئی بھی چیز ہو الغرض اگر نہ ملے
وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اور طریقہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ جس چیز پر یہ چلا ہے, جس زمین پر اس نے پاؤں رکھا ہے, وہ مٹی لا کے دو. یعنی الغرض کہ اس کا جسم جس چیز کو چھوتا ہے اس پہ, اس چیز پہ جسم کا اثر ہو جاتا ہے, وہ لے کے آؤ. اب ٹی وی کو ہاتھ لگائے تو ٹی وی تو نہیں لے کے جا سکتے نا, یا بیڈ کو ہاتھ لگائے بیڈ اٹھا کے لے جائیں گے تو مٹی تو اٹھانا عام سی بات ہے. اور یہاں پہ اگر کارپٹ پہ یا کسی یعنی ٹائل کے اوپر اس نے یا ماربل کے اوپر وہ چلا ہے تو وہ مشکل ہے اٹھانا. کیا ٹائل توڑ کے لے جائیں گے آپ؟ مٹی تو آسان ہے, وہ چلتا گیا مٹی پہ اس نے پاؤں رکھا, مٹی اٹھا کے جیب میں ڈال لی, کس نے دیکھا؟ اور نمبر آٹھ, اگر یہ بھی نہ ہو تو اس سے بھی بہترین طریقہ ہے, اللہ کا شکر ہے کہ اس جادوگر نے بتایا. اس نے کہا مجھے ڈر ہے میں بتا دوں گا تو جادوگر سن کے وہ طریقہ اپنائیں گے, میں بتاتا نہیں ہوں. یہاں تک اس نے بات کو روک دیا ہے. اچھا, وہ چیز اب لے گئے جادوگر کے پاس, ان چیزوں میں سے جو میں نے بیان کی اس ترتیب سے. جادوگر کیا کر رہے؟ چھٹا سٹیپ, چھٹے نمبر پر جادوگر جو ہے وہ اس چیز کو لے لیتا ہے, بال ہیں مثال کے طور پر, بال کو لے لیتا ہے اور بال کو جو ہے وہ اس پر شرکیہ الفاظ استعمال کر کے یا قرآن مجید کی آیات غلط طریقے سے پڑھ کے اس پہ پھونک مارتا رہتا ہے. اگر بال لمبا جیسے سر کے بال ہیں تو ان کو گرہ دے دیتا ہے, اور اگر شرم کے ارد گرد والے بال لمبے تو ان کو بھی گرہ دینا شروع, اگر چھوٹے ہیں تو بھی گرہ نہیں دیتا, ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے, ملا دیتا ہے اکٹھے. اور پھر ان بالوں کو ایک تعویذ میں جس میں شرکیات لکھی ہوئی ہیں قرآن مجید کی آیات, اور اس میں یا زیادتی ہے یا کمی ہے آیات میں, اور اس جانور کے خون سے یا کسی نجاست سے نعوذ باللہ لکھی ہے, اور اس میں کچھ نمبر بھی ہیں, اس کے اندر یہ بال یا کوئی یہ اثر ڈال دیا, ناخن ہے کچھ بھی ہے, یا اگر کپڑا ہے تو اس میں ایک ٹکڑا لیتا ہے, پورا انڈر بھی نہیں لیتا, وہ اس میں ٹکڑا ہی کافی اس کے لیے, چھوٹا سا تعویذ میں رکھنے کے لیے اس میں وہ رکھ دیتا ہے. نمبر سات, اب وہ جان چکا ہے کہ اس کا نام کون سا ہے, اس کے حروف جو ہیں, اگر ہوائی ہیں تو اسے کہتا ہے کبوتر لے کے آؤ, یا چڑیا لے کے آؤ, تتر لے کے آؤ, کوئی بھی اڑنے والی چیز لے کے آؤ جو زیادہ دور اڑتی رہے. اب مرغی لے کے آئے, مرغی اڑتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, مرغی کا اور کام ہے, اس کے خون کی سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو کبوتر لے کے آتا ہے, یہ تعویذ چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس کو کبوتر کی یا ٹانگ سے یا پر کے نیچے سی دیتے ہیں, دیکھیں سی دیتے ہیں, یہ نہیں کہ باندھ دیتے, باندھی ہوئی چیز تو نکل سکتی ہے, اگر آپ اس سوئی دھاگے سے سی دیں تو کبوتر مر بھی جائے گا اس کے جسم سے لگائے. اسی طریقے سے اگر مٹی سے نام ہے تو اسے کہتے ہیں یہ عمل ہم نے تمہیں دیا ہے, قبرستان میں جا کے دفن کر دو, اگر نہیں کر سکتے تو پیسے زیادہ لگیں گے, ہم خود جائیں گے, آپ کی مرضی ہے. تو بعض لوگ کہتے ہیں بھائی تم خود ہی جاؤ, ہم سے قبرستان میں نہیں جایا جاتا, کیونکہ وہ شخص خود بھی بزدل ڈرپوک ہے, جو کسی کی خوشی جسے کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی, جادو کے لیے آیا ہے تو اس میں آپ کون سا خیر توقع کر سکتے ہیں. بہرحال تو اسے قبرستان میں کسی قبر کو کھود کے قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں. اور کون ہے جو قبروں کو کھود کے تعویذ نکالتا ہے؟ کسی نے کبھی دیکھا کہ قبر کو کھود کے کسی کو نکالتا ہے؟ کوئی آپ کو اجازت دیتا ہے کوئی آپ کو؟ ہرگز نہیں. اور ایک عورت کا قصہ ہے, اخباروں میں بھی آئے تھے چند سال پہلے, سوڈان کی عورت تھی, اس نے دو مرتبہ حج کیا ہے, اس نے کعبے کو نہیں دیکھا, پتا ہے؟ اور یہ حقیقت ہے, دو مرتبہ حج کیا ہے, طواف بھی کیا, کعبہ نظر نہیں آیا اسے, نعوذ باللہ. وہ روتی واپس گئی, اس نے کہا میں نے دو مرتبہ حج کیا ہے, پہلے تو مرتبہ خاموش تھی ڈر کی وجہ سے کچھ ہے, دوسری مرتبہ یہی ہوا ہے. پھر اس نے علماء سے جب پوچھا ہے تو انہوں نے کہا تم نے کوئی بہت بڑی غلطی کی, اللہ تعالیٰ ناراض, اس کی وجہ سے تمہیں کعبہ نظر نہیں آیا. پھر اس نے اعتراف کیا ہے, اس نے کہا میں نے کسی پہ جادو کیا تھا اور وہ جادو کا عمل جو ہے ایک عورت مر گئی تھی اس کے منہ کے اندر میں نے رکھ دیا تھا, عورت کو دفن کیا جادو کے ساتھ دفن ہو گیا. تو اس کی سزا میں اسے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تم نے جو عمل کیا ہے کتنی برا اور کتنی غلط عمل کیا ہے. بہرحال

یہ تو ایک طرف ہے. دوسری طرف جو جادوگر ہے وہ دوسرے قسم کے جن جو ہے, ایک جن تو اس طرف آ گیا, اب اس نے تعویذ کے ساتھ ایک جن کو باندھ لیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ تعویذ جو لکھا جاتا ہے اس میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں یہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے جادوگر کا اور سردار شیطان کا کہ اس کے ساتھ ایک جن کو باندھ لو, شیطان کو باندھ لو. اب وہ جب تک تعویذ موجود ہے عمل کر رہا ہے تو وہ شیطان بندھا ہے اور وہ شیطان ہی جا کے اثر کرتا ہے. یہ لکھے ہوئے الفاظ کچھ نہیں کرتے, وہ شیطان ہی داخل ہو کے انسان کے جسم کے اندر وہی کام کرتا رہتا ہے جن جو ہے. تو ایک طرف سے تو یہ اس نے عمل کے جو میں نے بیان کیا, دوسری طرف سے وہ جن کو بھیجتا ہے اس کے گھر جس پر جادو ہونا ہے, جا کے اس کے حالات دے کے آؤ اس کی کیا حالت ہے تاکہ عمل جو میں کروں گا جادو کا اس کے مطابق ہو. اگر وہ نیک ہے, پرہیزگار ہے, نمازی ہے, کیسا شخص ہے, گھر کے اندر کیا ماحول ہے, ایمانی ماحول ہے, شیطانی ماحول ہے, تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے. اور جادوگر کہتا ہے جسے توبہ کی ہے, جسے میں قصہ بیان کر رہا ہوں, وہ کہتا ہے اللہ کی قسم جتنی ہمیں فائدہ لوگوں کے گھروں کے ماحول سے ملا ہے جادو میں وہ کسی اور چیز سے نہیں ملا. وہ ایسے کہ جو گھر ایمانی ہوتے ہیں اس میں تو مشکل ہوتی ہے ہمارے لیے, اس پہ ہم جادو کے انتہا کرتے ہیں, بہت تکلیف ہوتی ہے ہمیں, لیکن کرنا ضروری ہوتا ہے, ہم کرتے ہیں, ایک تو اس کا اثر کم ہوتا ہے اور پھر ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے, ہمارے شیطانوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے, ان کو بار بار الگ ذکر سے جلایا جاتا ہے, تکلیف پہنچتی ہے. اور آسانی ہمیں ان گھروں میں ہوتی ہے جو شیطانی گھر ہیں, گھر میں تصویریں ہیں. یہ جو فلمیں آپ دیکھتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, جادوگر کہہ رہا ہے, جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں جنہوں کو ایجاد کیا ہے کہ ہمارے کام کو آسان کر دیا ہے. وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں شیطان جب داخل ہوتا ہے تو انسان کی عام حالت میں داخل نہیں ہو سکتا, شدید خوشی کی حالت, شدید غمی کی حالت, شدید غصے کی حالت, یہ تین معروف حالتیں ہیں. اور عام لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے, یہ خبر ہمیں شیطان آگے دیتے ہیں جو ہم بھیجتے ہیں ماحول دیکھ کے, اب کہ فلمیں دیکھتے ہوئے لوگ رو رہے ہیں, بس اس کے آنسو نکلے وہ داخل ہو گئے, فلمیں دیکھ کر وہ خوشی کہہ کے مار رہے ہیں, مزاحیہ پروگرام ہے کوئی, وہ خوش ہو کے داخل ہو گئے. کہتے جتنی ہمیں فائدہ ان چیزوں سے ہوا ہے وہ ہمیں کسی اور چیز سے نہیں ہوا, جادو کی آسانی میں. اور جس گھر میں آپ جانتے کتا ہے اور تصویر فرشتے نہیں جاتے, اور جب فرشتے نہ ہو تو شیطان تو آسانی سے آ جاتے ہیں. مصیبت تب ہوتی جب فرشتے ارد گرد موجود ہو پہرا دیتے ہوں, پھر وہ کہتے ہیں ہمیں چھپ چھپ کے جانا ہوتا ہے, شیطان کہتے ہیں. بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں سنت سے تو پتہ نہیں چلا, تو ہم سنت سے دور تھے جب جادوگر تھے, لیکن وہ قسم کھا کے کہتا ہے ابھی توبہ کے بعد کہ جب کوئی شخص حمام میں جانے سے پہلے ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا بسم اللہ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث تو شیطان آ کے بتاتے بھی ہم اندھے ہو جاتے ہیں, اس وقت ہم کچھ نظر نہیں آتے, کچھ پڑھتے ہیں لوگ. اب جادوگر کہتا ہے کہ ہمیں تمہاری سنت کا شیطانوں سے پتا چلا ہے, اور پھر اس لیے جادو کی جو میں نے علامات بیان کی ہے کہ نماز بھاری ہو جاتی ہے, عبادات بھاری ہو جاتی ہے, ہم سب سے پہلے اٹیک کرتے ہیں دین پہ, جتنے دین سے دور ہوتا جائے گا اتنا ہمارا عمل آسان ہوتا جائے گا. تو ماحول کو دیکھ کر ہمارا جادو جو ہے اس کے مطابق ہم جادو کرتے ہیں, اس کی شدت, اس پر محنت ڈیپینڈ کرتی ہے ماحول کے اوپر, اس گھر کے ماحول کے اوپر. یہ جادو ہے, اس طرح سے جادو کیا جاتا ہے. پھر جب یہ تعویذ دفن کر دیا جاتا ہے یا پانی میں ڈبو دیا جاتا ہے یا ایسے گرم جگہ پہ یا رکھا جاتا ہے یا ایسے جلا دیا جاتا ہے یا پرندے کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے, اب عمل ہو گیا ایک طرف سے, اب شیطان نے داخل ہونا انسان کے اندر, وہ دیکھے گا کہ کون سی صورت ہے, کون سی حالت ہے کہ وہ داخل ہو, اور اسے آسانی سے عام ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھروں میں کیا ہے, اب اس کے لیے آسانی وہ داخل ہو جاتا ہے. جو ہی داخل ہوا جادو کا اثر شروع ہو گیا, اور وہ تب تک نہیں نکلے گا جب تک کہ وہ تعویذ اس کا وہ عمل باطل نہیں ہو جاتا یا وہ ختم نہیں ہو جاتا. وہ ختم کرنے کے دو طریقے ہیں, یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خود کھل جائے, اڑ جائے, نکل جائے, یا علاج کے ذریعے سے, جو علاج ہم بیان کریں گے اگلے دروس میں انشاءاللہ, اس علاج کے طریقے سے اسے نکالا جائے.
اب جادو کیا ہے؟ جادو کی ایکویشن کیا ہے؟ جادو اکول ٹو جادو کا عمل پلس شیطان. جادو کے عمل از اکول ٹو شخص کے متعلق کوئی چیز, کوئی اثر, بال ہیں, ناخن ہے, کوئی چیز ہے, شخص کے جسم کے متعلق کوئی چیز. نمبر دو, نجاست, چاہے وہ بہتے خون کی شکل میں ہو, چاہے وہ پیشاب یا پخانے کی شکل میں ہو. نمبر تین, قرآن مجید کی آیات. نمبر چار, تعویذ, پیپر یا کوئی جلد کا ٹکڑا, کوئی بھی چیز جس پہ یہ چیزیں لکھے جائیں. نمبر پانچ, گرہ لگانا, اس پہ گرہ لگی ہوتی ہیں اکثر چیزوں پہ, یہ جادو کا عمل ہے. اور شیطان دو قسم کے ہیں, ایک شیطان جو جادو سے بندھا ہوا ہے وہ انسان کے اندر ہے, دوسرا انسان کا اپنا قرین. ظلمات و باب و فوق باب, دونوں مل کے پھر کام کرتے ہیں. تو جادو کی ایکویشن کیا ہے؟ جادو کا عمل پلس شیطان, اس تفصیل کے ساتھ.

تعویذ کیا ہے، تعویذ کی حقیقت کیا ہے، یہ جان لیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الرقى والتمائم والتول شرك، کہ بعض جھاڑ پھونک، تعویذ اور تی والا شرک ہے. تی والا خاص جادو ہوتا ہے، خاص عمل ہوتا ہے جس میں میاں بیوی کے بیچ میں محبت کو بڑھایا جاتا ہے. اسے تی والا کہتا ہے عربی زبان میں، میاں اور بیوی کے بیچ میں محبت کو بڑھانے کا ایک خاص عمل ہوتا ہے جادوگر کرتے ہیں، اسے تی والا کہتے ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تینوں چیزیں شرک ہیں، رقیہ جھاڑ پھونک، شرکی جھاڑ پھونک، تعویذ اور تی والا جو عمل جادو کا عمل، چاہے وہ محبت کے لیے کیوں نہ وہ شرک ہے، جائز نہیں ہے. تو تعویذ کی حقیقت شرک ہے جان لیں. تعویذ کی دو قسمیں، ایک وہ تعویذ جو قرآن مجید سے لکھا جاتا ہے، دوسرا وہ تعویذ جو قرآن مجید سے نہیں کسی اور چیز سے لکھا جاتا ہے. یاد رکھیں محققین علماء کے نزدیک کہ دونوں جائز نہیں ہیں، چاہے قرآن مجید سے بھی لکھا پھر بھی جائز نہیں ہے. اس کی وجہ نمبر ایک، قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے. آپ نے قرآن مجید لٹکایا ہوا ہے، حمام میں جاتے ہیں یا بازو سے باندھا ہوا ہے، آپ اسے اتار نہیں سکتے ہیں، جماع کی حالت ہوتی ہے بیوی کے ساتھ، ناپاکی کی حالت ہوتی ہے، تو قرآن مجید کی بے حرمتی ہوتی ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس لیے نہیں اتارا کہ اس کو لٹکایا جائے، قرآن مجید کی برکت لٹکانے میں نہیں ہے، قرآن مجید کی برکت ہے اس کو پڑھنے میں، تدبر میں، عمل کرنے میں. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب ہم نے اتاری ہے آپ پر، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، مبارک کتاب ہے. کیوں؟ لیدبروا آیاتہ، علت یہ ہے کہ تدبیر کی جائے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی. اگر تدبر سے پڑھیں گے عمل کر سکیں گے، سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا، عمل کریں گے تو برکت ہے، نہیں تو برکت نہیں ہے، تو لٹکانے میں برکت نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ تیسری وجہ کہ ایک دروازہ کھلتا ہے جادوگروں کا، وہ بھی تو قرآن مجید لکھتے ہیں اوپر نیچے کر کے، کم زیادہ کر کے یا نجاست کے ساتھ، تو پھر آپ کو کیا پتہ چلا کہ یہ تعویذ جس میں قرآن لکھا ہے یہ نجاست سے لکھا ہے یا صحیح سیاسی لکھا ہے؟ تو پھر جادوگر بھی اب وہ کہیں گے ہم نے تو قرآن لکھا ہے. تو اس لیے تعویذ جو ہے ہر قسم کا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اب آتے ہیں تعویذ کی ایک خاص قسم ہے، اسے کہتے ہیں حفاظت کے تعویذ، جسے حجاب کہتے ہیں، حجاب حفاظت کا تعویذ. یہ خاص تعویذ ہوتے ہیں جن میں خاص عمل کیے جاتے ہیں، یہ سب سے مہنگے ہوتے ہیں، یاد رکھیں یہ اس تعویذ سے مہنگے ہیں جو کسی پر جادو کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس کو بیمار کرنے کے لیے، مارنے کے لیے، یہ سب سے مہنگے ہوتے ہیں. کیونکہ شیطان عام طور حفاظت نہیں کرتے، شیطان پیدا ہی شر کے لیے ہوئے ہیں، تو جب حفاظت کرتے ان کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو جادوگر بھی ڈیمانڈ اپنی بڑھا دیتا ہے. اور یہ حفاظت کس چیز سے؟ چھری سے، تلوار سے، تیر سے،

اللہ کے اندر اندر حفاظت ہے, باہر نہیں ہو سکتی. تو اے نمبر دو, یا تو اکول ٹو دو, یعنی دو اسکوائر میٹر, دس دس اسکوائر میٹر, بیس, یعنی جتنا فاصلہ بڑھتا جائے گا اتنا ہی قیمت بڑھتی جائے گی. اور یاد رکھیں, بعض لوگوں نے ملین ریال خرچ کر کے یہ تویز خریدے ہیں, ملین, نعوذ باللہ. اور یہاں پر میں قصہ بیان کرتا ہوں جو ان شیخ نے بیان کیا ہے, ورنہ جس کی میں بات کر رہا ہوں اور جادو کا طریقہ جس نے بیان کیا ہے, یہ ایک شیخ, ان کا نام ہے حامد آدم. حامد آدم یہ وہ شخص ہے جس نے 17 سال جادو کیا ہے, 17 سال, اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا وہ ولی تھا جسے قطب کہا جاتا ہے, قطب. اور یاد رکھیں, قطب صرف 4 ہوتے ہیں ہر زمانے میں, اور یہ سودان کا قطب تھا, اور سودان میں صرف 4 قطب ہیں, شمالی, جنوبی, مشرقی, مغربی. یہ مشرقی قطب تھا. وہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ایک قطب چلا جائے تو وہ حصہ ملک کا غرق ہو جاتا ہے یا زلزلے سے ختم ہو جاتا ہے. تو میں مشرقی قطب تھا. میں وہ شخص تھا جو اپنے گھر سے نکلا تھا قرآن مجید کا علم حاصل کرنے کے لیے, اور سفر کیا اس کے لیے, لیکن مجھے لوگوں نے جادوگر بنا دیا. میں وہ شخص تھا, وہ شخص کہتا ہے کہ میرا جو جن سردار جس کے میں قابو میں تھے, اس کا نام سہسہوبی ہے, اور اس نے میرے قبضے میں 286 جن دیے ہوئے تھے. یہ اس کے اعترافات ہیں. وہ شخص کہتا ہے کہ میں مشہور تھا کہ میری ایک نہیں 12 کرامتے ہیں, 12. وہ اللہ کا وہ ولی جو قطب کے درجے پر فائز ہے, جو 12 کرامتوں کا مالک ہے. اور جو کم سے کم کرامت تھی میری, وہ شخص کہتا ہے کہ میں قبلے کو, رخ کو تبدیل کر دیتا تھا. کیسے؟ کہتا ہے ایک مرتبہ میں گیا, وہ جس مسجد میں جاتا تھا, میں قطب تھا, سب سے بڑا میں ہی تھا, تو مجھے امام بناتے تھے. تو میں نے لوگوں سے پوچھا تمہارا قبلہ کہاں ہے؟ کہتے ہیں امام صاحب دیکھیں یہی تو محراب, یہی تو قبلہ ہے. کہتے ہیں غلط, میں بتاتا ہوں قبلہ کون سا ہے. کہتے ہیں اپنا بائیں ہاتھ میں نے آسمان پہ ایسے ہوا میں اٹھایا, میں نے کہا سنو, ایسے دستک دی میں نے, اس ہوا میں ٹک ٹک کی آواز آئی, تو لوگوں نے سر جھکایا اور جان گئے. کہتے ہیں یہ کعبے کا دروازہ کھٹک رہا ہے, کعبہ وہاں پہ پہنچ گیا. میں نے کہا کہ دیکھو یہ کعبہ ہے جس کے میں دروازے کو دستک دے رہا ہوں. اس طرف اشارہ کیا, میں کہ دیکھو تمہارا قبلہ یہاں پہ آ گیا ہے. میں نے نماز لوگ پڑھی اسی رخ کی طرف جس پر میں نے اشارہ کیا, اور لوگ نے میرے پیچھے نماز پڑھی, نہ میری نماز تھی نہ ان کی نماز تھی. یہ کم سے کم میرا کرامت تھی, باقی 11 میں بتاتا نہیں ہوں کون سی تھی. ایک ہی مثال اس شخص نے دی ہے. اب وہ شخص کہتا ہے, بس اللہ تعالیٰ شکر کہ اس شخص نے توبہ کر لی ہے. وہ شخص کہتا ہے اب وہ داعی ہے اور دعوت دیتے جادوگروں کو, اس کا مشن ہے, اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتا ہے, خاص طور پہ افریقہ جادو کا گڑھ ہے, افریقہ, انڈیا اور پاکستان, مصر, یہ 4 جو بڑے ملک جگہ ہیں, یہ جادو کی بنیاد یہاں پہ پائی جاتی ہے, اور عراق اور شام. بہرحال وہ شخص کہتا ہے کہ میں کیمرون میں گیا تھا دعوت کے سلسلے میں, ایک مسجد میں گیا, وہاں پر میں اپنے درس کا آغاز کیا اور حفاظت کے تعویذ کے متعلق میں نے بات کی, اور میں نے کہا یہ شرک ہے, اس طریقے سے ہم کرتے ہیں, ہم کرتے کیا کرتے تھے, وہ جانتے تھے میں قطب تھا, اور صرف سوڈان ہی نہیں بلکہ افریقہ مجھے جانتا تھا, تو یہ غلط تھا. اس طریقے سے میں نے اپنا درس, جب تھوڑی سی بانے باتیں کی تو ایک کونے سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اور اس نے کہا خاموش ہو جاؤ, تم وہابی ہو, فلان فلان, اور گالیاں دی اس نے. اپنے ملک میں تم نے جو خرابی مچائی ہے وہ کافی نہیں تمہارے لیے, ہمارے ملک میں آ کے تم نے خرابی اور یہ فساد برپا کرنا ہے. تم کہتے ہو یہ باطل ہے, دیکھو اس کا, کہتے اتنی بڑی چھری تھی, لمبے چھری, کہتے ان کے چھری بھی
بہت بڑے ہوتے ہیں، ہمارے چھری کی طرح چھوٹی نہیں ہوتی، اتنی بڑے

0: اور اٹھا کے ایسے گردن پہ مار رہے تھے زور سے کہ دیکھو تم کہتے ہو یہ عمل نہیں ہے یہ باطل ہے, یہ دیکھو اپنی گردن پہ مارتا ہوا زور سے آ رہے. کہتے میں کٹک کٹک کی آواز لوگ سن رہے ہیں اور اس پر کوئی ضرب نہیں لگ رہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا. چھرا گردن پہ لگے اور کوئی زخم بھی نہ ہو, اور وہ بڑھتا چلا ہوا آ رہا ہے اور کہتا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی قسم ابھی میں تمہیں ذبح کرتا ہوں یہاں پہ, تم وہاں بھی ہو, اب تمہیں چھوڑتا نہیں ہوں میں. اب لوگوں نے جب یہ معاملہ دیکھا, سب انہیں کے تھے ویسے تھے سارے, تو جب اسے چھرا پر گردن پہ مارتا ہوا آگے بڑھتا ہوا چلا آیا تو لوگوں نے تکبیر شروع کر دی, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, یہ حق ہے جو وہ کر رہا ہے وہ حق ہے. تو جب وہ میرے قریب آ رہا ہے کہتا میں بیٹھا رہا سکون سے, مرنا ہے تو حق میں مرنا ہے, مرنا تو ویسے ایک دن کیا فرق پڑتا ہے, جب زندگی گزر چکی ہے باطل میں ہو سکتا ہے میرا کفارہ یہی ہو جائے. بہرحال تو وہ شخص کہتا ہے, تھوڑا قریب تھا, ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اس کے ہاتھ کو پکڑے انہی میں سے, کہتا ہے دیکھو وہ شخص جو بات کر رہا ہے اس نے بات کا آغاز قرآن اور حدیث سے کیا ہے, تو اس کے ساتھ ہمارا مہمان انصاف کرنا چاہیے. اگر یہ ثابت کر دے کہ یہ شرک اور باطل ہے اور یہ غلط ہے تب تو وہ سچا ہے, اور اگر ثابت نہ کر دے اسے قتل کر دینا, ہم تمہارے ساتھ ہیں. شیخ صاحب نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے, اگر میں ثابت نہ کر سکا یہ شرک اور غلط ہے تو مجھے قتل کر دینا. کہتے ہیں لیکن میرے یہاں پہ جو میں کروں گا آپ لوگ کرو گے, کیونکہ قتل تو میں نے ہونا ہے نا. کہتے ہیں ٹھیک ہے انصاف کی بات ہے. اس شخص کو کہا گوشت لے کے آؤ. سر گوشت کیوں لے کے آؤں, تم بھی تو جادو کرنا چاہتے. کہتے ہیں نہیں گوشت اس لیے میں نے طلب کی ہے گوشت کی, اگر جادو یہ جو باطل ہے جو جادو یہ باطل ہو جائے اور تمہیں چھری مار دی جائے تم تو مر جاؤ گے, تو میں تمہارا خیر خواہ تمہیں مارا نہیں چاہتا ہوں, میں تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا ہوں میں, تو گوشت لے آؤ, گوشت کو مارتے ہیں دیکھتے ہیں گوشت کٹ سکتا ہے کہ نہیں. گوشت لے کے آئے اسی وقت اور کہا کہ کسی کا پسٹل تو پسٹل بھی لے کے آؤ. وہ شخص کہہ رہا ہے جس نے تعویذ باندھا ہوا تھا کہ اس پر صرف چھری ہی نہیں بلکہ گولی بھی اثر نہیں کرتی. اور ایک پولیس والا ان کا صوفی ایک اور آ گیا ساتھ, اس کو بلایا. اب شیخ صاحب نے کہا بھی یہ گوشت رکھا ہے, اب میں بھول گیا کہ تعویذ اس پہ رکھا ہے یا اس نے ہاتھ سے پکڑا, یہ میں بھول گیا ہوں. بہرحال تو اس نے کہا اس کو چھرا مارو. کہتے اس کو چھرا مارا کچھ نہ ہوا, اس کو کاٹنے کے جب شروع ہوئے جیسے کہ ٹائر نہیں ہوتا ٹائر کو کاٹتے ہو کیسے آواز آتی ہے, چر چر کے آواز آتی, ویسے گوشت کا ٹکڑا شروع سے نہیں کٹ رہا. کہتے میں نے اسے کہا اس پہ فائر کرو. کہتے اس نے تین چار فائر کیے گولی نہ لگے, یہ گولی لگتی ہے تو گر جاتی ہے, گولی پار نہیں ہو رہی. کہتا دیکھو کوئی ہے جو قرآن پڑھ سکتے ہیں, قرآن پڑھنے والے, میں کچھ نہیں کرتا. تین لوگ آگے آ جاؤ جو قرآن پڑھتے ہیں. تو تین لوگ آگے آئے اور تینوں نے قرآن مجید, کہتے قرآن مجید لے کے آؤ. ان کو بٹھا دیا, ایک کو کہا سورت بقرہ شروع سے پڑھو, دوسرے کو کہا سورت الصفات شروع سے پڑھو, تیسرے کو کہا سورت الدخان شروع سے پڑھو. اور مؤذن کو کہا ساتھ بیٹھا تھا, تم نے اذان دینی ہے اور اس وقت تم لوگوں نے قرات کرنی ہے اذان دینی جب تک کہ میں اشارہ نہ کروں رک جاؤں, اور میں خاموش نہیں بیٹھوں گا, اپنا منہ کھول کے بیٹھوں گا خاموشی کے ساتھ, تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں. انصاف ہے. کہتے ٹھیک ہے. اب قرات شروع کی ہے, قرآن مجید کی آیتیں انہیں پڑھنا شروع کی ہے اور مؤذن نے اذان دینا شروع کی ہے, میں نے منہ کھولا ہوا ہے اور اس شخص کو میں نے پہلے سے کہا تھا چھری جو ہے ہو سکتی ہے گس گئی ہو, ایک نئی چھری کوئی بھی شخص لے کے آئے. کہ دوسرا ایک شخص بیٹھا تھا وہاں, کہ اصلہ تو اپنے جیب میں اٹھائے پھرتے ہیں لوگ, اس سے بھی بڑی اور اس سے بھی تیز چھری لے کے آئے. تو میں نے کہا جب میں اشارہ کروں تو کاٹنا شروع کرنا. کہتے ہیں ٹھیک ہے, اور کاٹے گا کون, جس نے قتل کرنا ہے جس کو غصہ ہے, کوئی اور شخص نہیں. کہتے میں نے اشارہ کیا اب کاٹو, اس نے جو ہی کاٹا چار ٹکڑے گوشت کے ہو گئے، چار ٹکڑے کٹ گیا. پھر میں نے اشارہ کیا پسٹل والے کو، تم گولی مارو. اس نے چار فائر کیے، چاروں کے چاروں اندر لگے. پھر میں نے اشارہ کیا رک جاؤ، رک گئے. میں نے کہا دیکھو اگر یہ دین ہوتا اور حق ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے اور اذان سے اس کا اثر بڑھنا چاہیے تھا یا ختم ہونا چاہیے تھا؟ عقل کی بات ہے نا، تو پڑھا تو قرآن مجید ہے اور اذان دی ہے، میرا منہ تو کھلا، میں نے کچھ نہیں کیا، اشارہ کیا تو تم لوگوں کو کیا ہے، باقی کچھ نہیں کیا میں نے. تو کیا قرآن مجید اور اذان دین کا حصہ ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں دین کا حصہ ہے. کیا اگر یہ جادو یا عمل جو ہے اگر یہ حفاظت کے لیے ہوتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت کے لیے ہوتا اور اس کے ساتھ فرشتے بندے ہوتے تو قرآن مجید سے اس کا اثر دگنا ہونا چاہیے تھا یا ختم ہونا چاہیے تھا؟ کہتے ہیں دگنا ہونا چاہیے تھا. تو پھر چاقو نے کاٹا کیسے اسے اور گولی نے اثر کیسے کیا؟ کہتے دیکھو ابھی جب قرآن مجید کی قرآن ختم ہو گئی ہے اور اذان رک گئی ہے، اب یہ شیطان پھر واپس آ گئے، کیونکہ اس عمل سے شیطان بندے ہوئے ہیں، وہی چاقو کے اثر کو اور گولی کے اثر کو روکتے ہیں. اب تم اسے کاٹو نہیں کٹے گا. کہتے ہیں ابھی کاٹتے ہیں، پھر کاٹا پھر نہیں کٹتا، کوشش کر کر کے تھک گئے. پھر وہی حالت، فائر کے فائر بھی نہ لگے. کہتا ہے تین اور لوگ آ جاؤ. آپ لوگ یہ نہ سمجھو کہ میں نے کسی کو بلایا، تم لوگ انتخاب کرو، تم لوگوں میں سے جو تین قرآن مجید پڑھ سکے کوئی بھی ہو وہ آ جائے. تین اور لوگ آئے، پھر قرآن کی تلاوت کی. مؤذن وہی تھا کیونکہ وہ رات مؤذن تھا، اس نے اذان دی، پھر کاٹا پھر کٹ گیا، پھر گولی ماری، پھر گولی نے اثر کیا. اب یہاں پر ایک شخص نے پیچھے تکبیر کی، ایک شخص نے خوشی سے تکبیر کی کہ یہ واقعی حق ہے. اس کے دیکھا دیکھی لوگوں میں کافی اثر ہوا. اچھا اس سے پہلے اس شخص نے یہ کہا تھا شرط میں، ہاں اس کے بعد یہ ہو گیا، یہ پتا چل گیا. وہ کہتا ہے کہ یہ باطل. اس نے کہا اچھا اور تمہیں ثبوت چاہیے، مجھے تعویذ دو، میں اس کو کھولتا ہوں، کھولتا ہوں میں، وہ تمہیں دکھاتا ہوں اس کے اندر کیا ہے. اس کے اندر نمبر ایک اللہ تعالیٰ کا نام ضرور ہوگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوگا، پورا لکھا ہوگا شاید، اور درود شریف بھی ہوگا، ہو سکتا ہے. نمبر تین قرآن مجید کی آیتیں بھی ہوں گی، لیکن یا زیادہ یا کم، کمی ہوگی حروف کی. نمبر چار نجاست سے لکھی ہوگی. نمبر پانچ کوئی نمبر ہوں گے. نمبر چھ کوئی ڈبے یا کوئی اسکوئر یا سرکل بنے ہوں گے. تو ان چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ضرور ہوگی. میں نے دیکھا نہیں ابھی، لیکن اس کے اندر یہ ضرور ہوگا. میں اس کو کھولنا چاہتا ہوں. اس شخص نے کہا اگر تم کھولتے ہو تو پتا ہے میں نے کتنے کا خریدا اسے؟ 1000 سیوا. وہاں پر جو کرنسی چلتی ہے کیمرون میں اس کا نام سیوا ہے، اور 1000 سیوا اکول ٹو 1.5 ملین ریال سوڈانی، جو کئی لاکھ ریال کے برابر ہے تقریباً. بہرحال تو اس نے کہا بھائی میرا تو یہ پیسہ ضائع ہو جائے گا. تو اس شخص نے کہا دیکھو اگر یہ ثابت نہ ہوا کہ اس میں باطل ہے، یعنی کہ ثابت ہو اس میں جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت اور حق ہے سارا کچھ، تو میں تمہیں دگنا پیسہ دوں گا، 2000 سیوا دوں گا تمہیں. اور اگر یہ حق ثابت ہوا جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ باطل ہے، تو پھر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں مجھ سے وعدہ کریں جو بھی ان کے پاس تعویذ ہے میرے حوالے کر دیں اور توبہ کر لیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. کہتے بات تو انصاف کی ہے. کہتے میں نے پھر ان کو کہا تم پڑھو، انہیں پڑھنا شروع کیا، میں نے کھولنا شروع کیا. کہتے میں نے کھول لیا، اور وہ اپنے اس لیکچر میں جس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے، میرے پاس یہ ریکارڈنگ موجود ہیں، یہ آٹھ کیسٹیں عربی میں ہیں ساری، ابھی تک آٹھ ہی پہنچی ہیں جدہ میں. تو اس میں وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنے اس لیکچر میں دکھا بھی رہا ہے، آپ سنیں گے جس کو عربی جانتی ہے، وہ دکھا بھی رہا ہے، دیکھو یہ میں نے اس دن تعویذ نکالا تھا، اس کے اندر 2 یا 3 تعویذ تھے. ایک میں جو میں نے کھولے لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا، پھر اس میں لکھا ہوا ہے درود، پورا درود لکھا ہوا ہے، اور پھر اس میں اس کے بعد لکھا یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اس کے بعد لکھا یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد، ٹھیک ہے. اس کے بعد لکھا ہے ان اعطینا کل کو، ان اعطینا کل کو، پھر لکھا ہے ان رأیت احد عشر کو، پھر لکھا ہے ان زینا السماء الدنیا بزینۃ الکو، بس. اور اس کے نیچے لکھا ہے فَسَيَكْفِي كَكْفُهُمْ فَسَيَكْفِي كَكْفُهُمْ اللہ, یہ لکھا تھا اس کے اندر. اور اس کے اندر اسکوائر مربع بنا ہوا تھا, اس میں کوئی غلطی ہے؟ عام جاہلوں کیا کہیں, لکھا تو قرآن ہے, اور بےچارے لکھ نہیں سکتے یا لکھتے ہیں زعفران سے تو لکھائی واضح نہیں ہوتی. دیکھیں دھوکہ کیسے دیتے ہیں لوگوں کو. اس کے اندر بدعت ہے جو مربع بنے ہوئے ہیں. نمبر دو, جو صحیح لکھا ہے وہ نجاست سے لکھا ہے. نمبر تین, یا محمد شرک ہے. نمبر چار, انا اعطیناک الکوم, یہ کمی ہے قرآن مجید کی آیات میں. اصل کیا ہے؟ کوثر. تو کو کیا ہے؟ اللہ نے کو فرمایا, نعوذ باللہ, اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. کو کیا ہے؟ وہ عربی زبان میں کو اور کئی جو ہے نعوذ باللہ آگ کے جلانے کو کہتے ہیں. کئی کیا ہوتا ہے؟ کئی, آگ کی سلاخ جلا کر کسی کو جلانا اس کو کئی کہتے ہیں. نعوذ باللہ, کیا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ دی ہے نعوذ باللہ؟ دیکھیں دیکھیں کفر. دیکھیں ان اعطیناک الکو, ان رأیت احد عشر کو, اور ان سمجھنا بزینت الکو, یہ کو زینت ہے سبحان اللہ. اور پھر فسیکفیککہم اللہ, یہ کیا ہے؟ اصل آیت کیا سورہ بقرہ کی؟ فسیکفیککہم اللہ, اللہ تعالیٰ کافی ہے ان کو. یہاں پر زیادتی ہوئی ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات میں زیادتی اور کمی کی بالکل ہرگز گنجائش نہیں ہے, گنجائش نہیں, اگرچہ تبدیلی نبی کیوں نہ کرے, نبی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. پتا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائت بقرآن غیر هذا او بدله. جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی لوگوں کافروں پر, ان لوگوں پر جو ہماری ملاقات کے منکر ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوگے, وہ کہتے ہیں کوئی دوسرا قرآن لے کے آؤ, اس میں تبدیلی کوئی پیدا کر دو, ہمیں یہ قرآن منظور نہیں ہے, یا تو دوسرا نیا لے کے آؤ, یہ اس کو تبدیل کر کے ہمیں دو, کچھ تبدیلی کر کے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی, قل ما يكون لي ان ابدل من تلقاء نفسي, میرے لیے جائز نہیں کہ میں خود اپنی مرضی اس میں کوئی تبدیلی کروں. قرآن مجید میں ان اتبع الا ما يوحى الي, میں تو اتباع اسی سے کرتا ہوں جس کے اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیا ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, میں تو ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اللہ تعالیٰ کے عظیم عذاب سے, میں ڈرتا ہوں. تو نبی کے لیے جائز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عذاب دیا ہے صرف ایک حرف کی زیادتی کی وجہ سے, ایک حرف زیادہ کیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا ہے قول حطہ, تم کہو بیت المقدس میں داخل ہوتے ہوئے سر جھکائے ہوئے, جھکے ہوئے سجدے کی حالت میں, اور زبان سے کہو حطہ, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو گرا دے, معاف کر دے. لوگوں نے کیا کہا؟ حنطہ, نون کے ایک حرف زیادہ کر دیا. اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل فرمایا ایک حرف کی زیادتی کی وجہ سے. اور یہاں پر کتنے حروف ہیں جن کو کھایا گیا ہے, ہضم کیا گیا ہے. تو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ سیاہی کی کمی تھی, ہرگز نہیں, یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں اور اسی پہ شیطان راضی ہوتے ہیں اور شیطان اسی پہ اثر کرتے ہیں اپنے. وہ شخص کہتے ہیں کہ یہ جو حجب ہوتے ہیں, جو حفاظت کے جو تعویذ ہیں, یہ جو میں نے مختلف مجھے جو لوگ نے دیے تھے پھر میں نے کھولے تھے, آپ کو تعجب ہو اس میں کیا چیز نکلی وہاں سے. ایک کو میں نے کھولا, اس میں چھوٹا سا پتھر نکلا, صرف پتھر تھا کاغذ میں لپٹا ہوا. دوسرا میں نے کھولا تھا, اس میں مٹی تھی. تیسرا کھولا تھا, اخبار کا ٹکڑا تھا. چوتھا کھولا تھا, شادی کی انویٹیشن تھی, کچھ لکھا ہوا تھا. کہتا ہے ایک اور کھولا جس میں گدھے کے لید کا ٹکڑا تھا, گدھے کے لید ہے نا, اس کا ٹکڑا تھا. کہتے لوگوں کو یہ چیز دیتے ہیں اور یہ چیز حفاظتیں کرتے ہیں لوگوں کی. یہ یعنی شرکیات اور بدعت سے میں الگ بات کروں, یہ چیزیں بھی لوگ استعمال کرتے ہیں اور باندھ دیتے ہیں. لوگ اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں اور چیزوں کو خرید رہے ہیں, اپنے دین کو بیچ کے دنیا کو خریدنا چاہتے ہیں. تمہاری حفاظت اللہ تعالیٰ سے بہتر کون کر سکتا ہے؟ کوئی ہے؟ اور موت سے حفاظت ہو سکتی ہے کیا؟ کیا مرو گے نہیں؟ ہاں اگر کمال کے درجے پر کوئی شخص دعویٰ کرتا کہ میں کامل ہوں تو موت سے حفاظت کر کے دکھائے، کوئی بھی دنیا کا جادوگر مجھے موت سے حفاظت کر کے دکھائے، جب موت سے حفاظت نہیں ہو سکتی. اور یہ شخص جو جادوگر کے پاس جا کر اپنے دین کو بیچتا ہے اور وقتی طور پہ محفوظ رہنا چاہتا ہے، تو مرنے کے بعد کیا وہ دکھائے گا اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ اگر کسی انسان کو اس کے اپنے حوالے کر دے تو وہ شخص کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو حفاظت ہوئی ہے یہ شیطانوں نے کی ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے، امتحان ہے. حفاظت تو لکھی گئی تھی لوہے محفوظ میں تمہارے لیے، تمہارے تقدیر میں حفاظت تھی، تم نے کون سا راستہ اختیار کیا ہے؟ وہی راستہ حفاظت کراتا ہے، تمہارے لیے آسان کر دیا ہے. اور جواب دے تم ہو قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے. وقت نہیں ہے، اگلے درس میں میں بیان کروں گا کہ اس جادوگر نے جادو کی تعلیم کیسے حاصل کی تھی، وہ جادوگر کیسے بنا تھا، اور کس طریقے سے وہ گھر سے نکلا تھا قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور قطب کیسے بنا سودان کا، اور کس طریقے سے یہ جادوگر بنا ہے، اس میں کون سے سٹیپ ہیں جادو بننے کے، اس شخص نے مکمل طریقے سے بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر اور سلف صالح روش منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک بدعات جادو سے اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمین، بسم الله والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، شرح الاسماء الحسنى درس جاری ہے، اور ابھی ہم مقدمے پر بات کر رہے ہیں. مقدمے میں اسماء و صفات کے متعلق بعض اہم قاعدے اور اصول بیان کرنے تھے. پچھلے درس میں میں نے ان اصول پر مختصر سی بات کی اور یہ بیان کیا تھا کہ اسماء و صفات کے تعلق سے جو قواعد و اصول ہیں وہ دو قسم کے ہیں. پہلے قسم وہ اصول اور قواعد جن کا تعلق علم تدبر قرآن سے ہے، علم قرآن سے ہے، اور ان اصول اور قواعد سے ایمان بڑھتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس میں پختگی آتی ہے. اور ان میں سے میں نے صرف ایک مثال بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کے نام اگر انفرادی طور پر بیان کیے جائیں تو ان کا ایک معنی ہوتا ہے، اور اگر دو نام ایک ساتھ بیان کیے جائیں تو ان کا معنی، ان دو معنی کے ساتھ ساتھ ایک تیسرا ایکسٹرا معنی وجود میں آتا ہے جو ان دونوں سے بڑھ کر ہوتا ہے، سبحان اللہ. جس میں نے چند مثالیں دی، وہو العزیز الحکیم، وہو العزیز الرحیم. تو عزیز الحکیم ایک جگہ پہ، العزیز العلیم دوسری جگہ پہ، اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ساری اس کی ساری کلام جو ہے قرآن مجید حکمت کی کتاب ہے، اس میں بڑے عظیم خزانے ہیں. تدبر کے اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارا انداز اپنایا ہے، جو لوگ اس کتاب عظیم کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. لیکن آج مسلمانوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو تدبر کریں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں قرآن مجید کے ذریعے سے. دوسرے قسم کے جو قواعد اور اصول تھے ان کا تعلق ہے علم العقیدہ سے،
1: مسلمان کا عقیدہ کیا ہے اور کیسے ہونا چاہیے. مسلمان کے عقیدے کا ایک اہم حصہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان, اور یہ جو اسماء و صفات پر ایمان ہے یہ محض اپنے عقل کی بنیاد پر نہیں بنائے گئے. یا ہم اگر اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لے کے آتے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں لے کے آتے, کیونکہ ان اسماء و صفات کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے, اور ایک اہم علم ہے جیسا کہ ہماری زندگی میں پانی کی اہمیت ہے, اور پانی کے بغیر کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکتی, ہمیں خوراک کی ضرورت ہے. تو شریعت کے علوم میں سے جو عقیدے کا علم ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے. عقیدے کے علوم کے بغیر شریعت کا علم قائم نہیں ہو سکتا. چاہے آپ کے پاس فقہ کی بڑے سے بڑی ڈگری کیوں نہ ہو, یا آپ کے پاس علم الکلام یا علم اللغۃ العربیہ یا کوئی بھی شریعت یا اس کے تعلق سے کوئی بھی علوم ہو اور آپ کے پاس پی ایچ ڈی ڈگری ہے, لیکن عقیدے کے علم یا عقیدے کی جو بنیاد علم ہے, جو اصول و ضوابط ہیں, وہ آپ کو نہیں آتے, تو اس پی ایچ ڈی کا آپ کو نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے, بلکہ یہ وبال ہے, یہ بوجھ آپ نے سر پہ اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ کو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کے پاس کلمہ توحید کا بنیاد علم نہیں ہے اور آپ دنیا کی بڑی بڑی ڈگری حاصل کر کے آئے ہو, اور سامنا ہم سب کریں گے, سوال ہم سب سے ہوگا قیامت کے دن, ہم جواب کیا دینے کے لائق ہوں گے؟ تو یہ جو اصول و ضوابط ہیں جن کا تعلق عقیدہ کے علم سے ہے, جن کا تعلق اسماء و صفات سے ہے, ان کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. عوام الناس کے لیے بھی ضروری ہے, اور خاص طور پر طلاب علم جو دعوت کے کام میں منسلک ہیں, جو دعوت کے کام میں منسلک ہیں, ان پر فرض ہے کہ وہ یہ چیزیں جان لیں, کیونکہ جب وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں, کیونکہ بس بنیاد علم نہیں ہے, اور جب بھی پاؤں کی ضرورت ہے تو مصیبتیں قائم ہوتی ہیں, امت پہ مصیبت پر مصیبت ہی آ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہاں سے لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں؟ کیونکہ بس بنیاد علم نہیں ہے. میں چند مثالیں بھی بیان کروں گا. میں تو آج کی نشست میں وہ کون سے اہم قواعد ہیں, اصول و ضوابط ہیں جن کا تعلق اسماء و صفات سے, ہم ان سب کو یاد کرنا چاہتے ہیں. میں کوشش کروں گا, یہ علمی بات ہے, کہ میں آسان طریقے سے بیان کروں تاکہ عوام لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے اس چیز کی. اگر کسی قاعدے کی سمجھ نہ آئے تو آپ کا حق ہے, آپ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے روک کے آپ مجھے پوچھیں, میں بتا دوں گا انشاءاللہ آپ کو, یا بے شک درس کے آخر میں یا دوران بھی آپ کی مرضی ہے. سب سے پہلا قاعدہ اسماء و صفات کے باب میں, کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ان کا تعلق علم غیب سے ہے, امور غیب سے ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے ان کو چھپا دیا ہے, ہم صرف وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اور اسماء و صفات کے متعلق جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم دیا ہے وحی کے ذریعے سے. اسماء و صفات کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے, اور یہ جو اسماء و صفات ہیں ان کا تعلق امور غیب سے ہے. اور غیب کس کو کہتے ہیں؟ کس چیز کو؟ جو ہم سے غائب ہے, یعنی چھپی ہوئی چیز. اس دیوار کے پیچھے کیا ہے, کیا ہو رہا ہے, میں نہیں جانتا, مجھ سے چھپی ہوئی ہے. اگر میں یہ کہوں کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے تو میرے پاس کوئی سند, کوئی علم ہونا چاہیے جس کے مطابق میں کہہ سکوں. کوئی باہر کیمرہ لگا ہے, اس کو سکرین میں دیکھ بتا سکتے کہ باہر کیا ہو رہا ہے. لیکن شریعت کے تعلق سے جتنے بھی غیبیات کا ذکر کیا گیا ہے, ان کا تعلق جس چیز کا تعلق علم غیب سے ہے, وہ صرف ایک ہی راستے اس کو جاننے کو, وہ ہے وحی. اور ہمیں پہلا قاعدہ یاد رکھیں کہ اسماء و صفات کا تعلق علم غیب سے ہے, جس کا ہمیں حکم دیا گیا کہ غیب پر ایمان لاؤ. غیب پر ایمان لانا یہ متقیوں کی, مومنوں کی سب سے بڑی اور پہلی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. قرآن مجید کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے. سب سے پہلی نشانی کیا ہے متقی کی؟ الذین یؤمنون بالغیب. تو غیب پر ایمان سب سے پہلی نشانی متقی اور پرہیزگار انسان مسلمان کی.
0: دوسرا قاعدہ غیبی امور کے متعلق بغیر علم کے بات کرنا حرام ہے. غیبی امور کے متعلق بغیر علم کے بات کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. یہ میں نے لکھا نہیں، بتا دوں گا آپ کو آخر میں انشاءاللہ. جی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر اس چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں، کیونکہ سمع ہے اور بصر اور فؤاد، سننا دیکھنا اور سمجھنا، کان آنکھ اور دل، ان سب سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. تیسرا قاعدہ، بلکہ دوسرے میں یہ سمجھ لیں کہ جو مغیبات ہیں وہ نہ تو عقل کے ذریعے سے، نہ منطق کے ذریعے سے، اور نہ ہی کلام اور فلسفے کے ذریعے سے، اور نہ ہی خواب اور کشف کے ذریعے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. کیونکہ بعض لوگ عقل کے اعتبار سے، بعض لوگ منطق کے اعتبار سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، بعض لوگ خوابوں میں کہتے ہیں ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلان نام فلان صفت، ہرگز نہیں. نمبر تین، امور غیب کو جاننے کا صرف ایک ہی طریقہ، وہ ہے وحی. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور انہیں کہتے ہیں نصوص شرعیہ، نص شرعی جب بھی آپ سنیں، مطلب قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اپنے بارے میں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق میں سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جاننے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے ذات کے متعلق کوئی بھی شخص انبیاء کے علاوہ نہیں جانتا. چوتھا قاعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات جو ہیں توقیفی ہیں، یعنی بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہو سکتے. یعنی اللہ تعالیٰ کے نام صرف وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمائے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، اس میں زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کون زیادہ جانتا ہے؟ کیا تم لوگ زیادہ جانتے ہو اللہ تعالیٰ تم سے زیادہ جانتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی دین کی بات کرتے ہیں تو اپنی طرف سے نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. وہ یاد رکھیں جب ہم یہ بات کریں کہ توقیفی ہیں، توقیفی امور وہ ہوتے ہیں جو عقل سے بالا تر ہوتے ہیں، عقل منطق فلسفے ان امور سے بالا تر ہوتے ہیں، السلام علیکم، اور جن کا اس بات بغیر قرآن اور صحیح حدیث کے ہو ہی نہیں سکتا، اسے کہتے ہیں توقیفی، یعنی ان کو وقف کر دیا گیا ہے، اس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہے، نہ اسے آگے پیچھے کرنے کی کوئی گنجائش ہے. پانچواں قاعدہ اسماء و صفات کے باب میں، اسماء کے باب میں، ہم اسماء کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہم ثابت کیسے کریں، اس کا طریقہ کیا ہے. اسماء و صفات پر ایمان لانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے اسماء اور صفات جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا یا صحیح حدیث میں ہوا، ان پر ایمان لانا کہ یہ اسماء و صفات موجود ہیں. ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیں یقین ہے کہ یہ نام اور صفات موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، ان چار شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک، بغیر انکار کرنے کے ایمان لائیں گے، بغیر تعطیل یعنی بغیر انکار کرنے کے. اللہ تعالیٰ کا نام اللہ ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے، الملک ہے، القدوس ہے، السلام ہے، المؤمن ہے، المہیمن ہے، آخر تک. یہ جو اسماء ہیں، ہمارا ایمان کے اسماء موجود ہیں، ہم ان کا انکار نہیں کرتے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ بغیر انکار کرنے کے. دوسری شرط ہے من غیر تحریف، بغیر تحریف کرنے کے. تحریف کا مطلب یہ ہے کہ کسی لفظ کو اپنے اصل معنی سے ہٹا کر کسی اور معنی کی طرف اسے پھیر دینا. تو تحریف نہیں کرتے. تیسری شرط یہ ہے کہ تکیف، کیفیت بیان نہیں کرتے. کیفیت بیان کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کیسی ہیں، کیسی سے کیا مراد، یعنی کیفیت بیان کریں. کیفیت بیان کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی گہرائی میں جاننا اور یہ جاننے کی کوشش کرنا کو ہے کیسی. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے تو کیسے رحم فرماتا ہے مخلوق کے لیے؟ تو رحم کرنے کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے، پھر اس میں نرمی کا ہونا ضروری ہے، پھر اس میں محبت کا قائم ہونا ضروری ہے، پھر اس میں قریب ہونے اس محبت کو یا اس چاہت کو یا اس رحمت کو پہنچانا ضروری ہوتی. یہ چیزیں جو ہیں یہ مخلوق کے لیے ہے، یہ کیفیت مخلوق کی ہے، خالق کے لیے یہ ضروری نہیں ہے. تو اس لیے کیفیت بیان کرنا درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا اگر ہاتھ ہے تو کیسا ہے، کیسے کا لفظ مطلب ہے کہ یہاں پہ ہم کیفیت بیان کر رہے ہیں، اور کیفیت کے متعلق سوال کرنا حرام ہے. کیونکہ کیفیت ہے مجہول. اللہ تعالیٰ نے ہم یہ تو فرمایا ہے کہ میں رحمان الرحیم ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ کیسے رحم کرتے ہیں. ہم یہ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، دو ہاتھ ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ وہ ہاتھ کیسے ہیں. اس لیے مخلوق کے لیے بالکل ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے عقل کے مطابق یا کشف اور ذوق کے مطابق یا کسی بھی ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کیفیت بیان کرے. اور چوتھی شرط ہے بغیر مثل بیان کرنے کی، کہ ٹھیک ہے مان لیا کیفیت نہیں جانتے، لیکن کس جیسے ہاتھ ہیں؟ جیسے مخلوق کے ہاتھ ہیں ویسے ہاتھ ہیں، جیسے مخلوق رحمت کرتے ہیں ویسے رحم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نہیں، مثلیت بیان نہیں کرتے. اور یہ جو مثلیت ہے، مثل ہے، اس کو آپ سمجھیں ذرا. دیکھیں انسان کے ہاتھ ہیں نا، ہے نا، ہاتھی کا ہاتھ دیکھا ہے کبھی کسی نے؟ ہاتھی دیکھا ہے ویسے؟ ہاتھی دیکھے کہ نہیں دیکھے بھائی؟ پریشان ہو گیا. دیکھا ہے ہاتھی نا آنکھوں سے؟ دیکھیے ٹی وی میں دیکھا ہے ویسے؟ سامنے دیکھا ہے. اچھی بات ہے. ہاتھی کا ہاتھ بھی دیکھا ہے ویسے؟ ہاتھی کا ہاتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. پاؤں ہوتا ہے؟ چار پاؤں ہوتے ہیں، ہاتھ نہیں ہوتا. آپ یہ جانتے ہیں کہ جانور کے اگلے جو پاؤں وہ ہاتھ ہوتے ہیں؟ یہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو؟ جانور کے جو اگلے پاؤں ہوتے ہیں انہیں ہاتھ ہی کہا جاتا ہے. بہرحال اچھا، چیونٹی دیکھیے، چیونٹی روز دیکھتے ہیں اور پتہ نہیں سینکڑوں مسل دیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا. کبھی چیونٹی کے ہاتھ دیکھے ہیں؟ ہاتھ ہی سب سے بڑا حیوان ہے اور چیونٹی سب سے چھوٹا حیوان ہے. کبھی ہاتھ دیکھیں چیونٹی کے؟ دیکھیں ہاتھی کا ہاتھ، انسان کا ہاتھ اور چیونٹی کا ہاتھ، تینوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاتھ. تینوں ایک جیسے ہیں، فرق ہے. یہ فرق مخلوق کے اندر موجود ہے. کیا خالق اور مخلوق میں فرق
1: ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ لازم ہے. اس لیے اگر آپ یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو مثلیت لازم نہیں آتی. یہاں پر اسی وجہ سے بعض لوگوں سے غلطی ہو, کہتے ہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں تو پھر مثلیت لازم آتی ہے, مشابہت لازم آتی ہے, اور مشابہت کفر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے کہ میں نے آج میں نے علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہ دو ہاتھ کیسے ہیں. ہمارا بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں, اور یہ بھی ایمان ہے کہ کیسے ہیں اللہ تعالیٰ, ہم نہیں جانتے. اس کی دلیل یہ چار چیزیں شرطیں, اس کی دلیل کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. سورة الاعراف آیت نمبر 180. اس میں دلیل ہے نفی التعطیل والتحریف. الحاد جسے میں بیان کروں اگلے آخری قاعدے میں, کہ حق سے دوری اختیار کرنا, صحیح معنی سے کو چھوڑ کر غلط کی طرف جانا, اسے الحاد کہتے ہیں. اسے دیکھیں لحد کیا ہوتے ہیں, قبر کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی اب سیدھی قبر کھودے, ایک ہوتی لحد یعنی اس کے سائڈ میں ایک شق بنا کے اس کو لحد بولا جاتا ہے. تو لحد یہ ہے کہ اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی چیز کو بیان کرنا. اسماء صفات باب میں الحاد کیا ہوتا ہے؟ اس کا انکار کرنا اور اس کی تحریف کرنا, اسے الحاد کہتے ہیں. تو اس آیت کریمہ میں وذر الذین یلحدون فی اسمائہ, اور ان لوگوں کو چھوڑو جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں الحاد سے کام لیتے ہیں, یعنی حق سے دوری اختیار کرتے ہیں, تو ان لوگوں کے راستے کو چھوڑو. تو الحاد کا معنی اسماء صفات کے باب میں یا تو ان کو انکار کیا جائے یا ان کی تحریف کی جائے, اور تکیف اور تمثیل بھی اس کے اندر شامل ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثل ہی شیء وہو السمیع البصیر, اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مثلیت کا انکار کر دیا ہے, نفی کی ہے مثلیت کی, کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی بھی چیز نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میرے دو ہاتھ ہیں, اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ مخلوق جیسے ہاتھ ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی چیز بھی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تقف ما ليس لك به علم, جو آیت پوچھ رہے تھے سورۃ الاسراء آیت نمبر 36. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. یہاں پر نفی ہے کیفیت کی. اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرمان سورۃ طه آیت نمبر 110 میں ولا يحيطون به علما, اللہ تعالیٰ کے متعلق کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق علم کے متعلق کوئی احاطہ نہیں کر سکتی. ولا يحيطون به علما, یہاں پر کیفیت کی بھی نفی ہو چکی ہے, کیونکہ کیفیت کے لیے آپ کو اس کے بارے میں ڈیٹیلز کا علم ہونا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات متعلق کوئی بھی انسان نہیں جانتا ڈیٹیلز, اور انبیاء بھی صرف اتنا جان جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا ہے, اس لیے کیفیت نہ تو انبیاء جانتے تھے اور نہ ہی انبیاء کے بعد کوئی دوسرا مسلمان یا کوئی انسان بھی جان سکتا ہے. تو یہ چار شرطیں ہیں اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء پہ ایمان لانا. چھٹا قاعدہ, اللہ تعالیٰ کے اسماء سارے کے سارے حسنہ ہیں, اچھے اور پیارے ہیں, سارے کے سارے نام اچھے ہیں. دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها, اور اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں, انہی پیارے ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو. یہاں پہ دو سوال ہیں. نمبر ایک, کس کے نزدیک حسنہ ہے, اچھے ہیں؟ نمبر دو, کیوں اچھے ہیں, کیسے اچھے ہیں؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے, سوال یہ ہے کہ کس کے نزدیک اچھے ہیں. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک, مخلوق کے نزدیک نہیں. کیونکہ جو اچھی چیز میرے نزدیک اچھی ہو آپ کے نزدیک اچھی نہیں ہے. اگر میں عقل کے مطابق کہوں مجھے کیا پسند اور ناپسند ہے, میری پسند ناپسند آپ کی پسند سے فرق ہے. جو چیز مجھے اچھی لگتی ہو سکتا ہے آپ کو اچھی نہ لگے. اسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حوالے نہیں کیا, اور شریعت کے امور مخلوق کے حوالے نہیں کیا, بلکہ خود ذمہ لیا ہے اور بہترین طریقے سے بیان فرمایا ہے. تو وللہ الاسماء الحسنی کا مطلب ہرگز نہیں جو تمہارے نزدیک اچھی ہو. بعض لوگوں کو یہیں پہ غلطی ہوئی ہے, اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی نام رکھ دو بشرطے کہ اچھا ہو. کیوں؟ وہ یہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان وللہ الاسماء الحسنی, اللہ تعالیٰ ہی کے لیے سارے پیارے نام ہیں, تو اگر آپ کا نام
0: خالد ہے, آپ کو پسند ہے, تو اللہ تعالیٰ کے لیے خالد نام رکھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیوں اچھا نام ہے. تو کیا خالد اللہ تعالیٰ کا نام ہے؟ خالد, خالق نہیں, خالد انسان کا نام ہے نا, خالد اچھا نام ہے برا نام ہے؟ اچھا نام ہے. کیا اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں, اچھا نام تو ہے بھائی, کیونکہ ہمارے نزدیک اچھا ہے. ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیسا ہے, ہو سکتا ہے اچھا ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں تو خبر نہیں دی. اگر یہ نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اچھا ہوتا, اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی خبر ہمیں ضرور دیتے, قرآن مجید کے ذریعے سے یا صحیح حدیث کے ذریعے سے. جب ہمیں یہ خبر نہیں ملی تو کوئی بھی انسان, کوئی بھی مسلمان یہ جرأت نہیں کر سکتا کہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام رکھ دے. ہم مخلوق کیا پسند کرتے ہیں؟ آپ کا نام سردار ہے, میں آپ کا نام محراب رکھنا چاہتا ہوں, میرے جائز ہے میرے لیے. میں آپ کا نام فرقان رکھنا چاہتا ہوں, اچھا نام ہے, آپ مانیں گے؟ ناراض ہوں گے؟ ناراض ہوں گے, بتا دینا ناراض ہوں گا میں. کیوں؟ کیونکہ جو نام آپ نے رکھے, آپ کے والدین نے رکھے, وہی آپ کو پسند ہے, وہی اچھا ہے. کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ آپ کے لیے کوئی نیا نام رکھے. کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی نام رکھیں؟ ہرگز نہیں. اس لیے یہ بات بالکل بے بنیاد و غلط ہے. اور تیسری بات یہ ہے, جو سے میں پچھلا قاعدہ بیان کر چکا ہوں, قاعدہ نمبر 4, توقیفی ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. یاد رکھو, حسنہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک. ٹھیک ہے, کیوں حسنہ ہے؟ نمبر 1, کیونکہ یہ نام سب سے عظیم, سب سے بلند, سب سے بڑی ذات کے نام ہے. اللہ تعالیٰ کے نام ہے نا, تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اچھی کوئی ذات ہے؟ ہرگز نہیں. تو جیسی ذات ویسی نام اور صفات, تو اس لیے حسنہ ہے. نمبر 2, اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اجلال اور اکبار ہے, کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں ہے. مخلوق میں سے انبیاء ہیں, فرشتے ہیں, اولیاء ہیں, کوئی بھی ہوں, اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں. ناموں کے اعتبار سے بھی کوئی نہیں ہے, صفات کے اعتبار سے بھی کوئی نہیں ہے. اس لیے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے جو نام کسی مخلوق کو دے دیتے ہیں, ان کا درجہ بلند کرتے ہیں, یہ سب سے بڑی غلطی ہے. غوث کہنا جائز نہیں ہے شرعاً, کیونکہ غوث صرف ایک ہی ذات ہے. غوث کا مطلب ہے شدت اور ہلاکت میں مددگار, جو مصیبت شدید مصیبت میں مدد کرتے ہیں, مصیبت سے نکالتا ہے. میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ہو سکتا ہے؟ نمبر 3, ان میں سے ہر نام کے اندر صفت کمال موجود ہے. ہر نام کے اندر صفت کمال, بہترین صفت موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کے صفات سارے صفات کمال ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے افعال سارے کے سارے رحمت ہیں, عدل و انصاف ہیں, اور مخلوق کے لیے مصلحت ہیں. نمبر 4, حسنہ کیوں ہے؟ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کوئی بھی ایسا نام نہیں جس میں شر ہو. سبحان اللہ, کوئی بھی ایسا نام نہیں جس میں شر ہو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہ شر ہو فشر الیس الیہ. پانچویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے نام حسنہ کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ میرے ناموں کو وسیلہ بناؤ دعا اور پکار کرتے ہوئے, دعا مانگتے ہوئے میرے ناموں کو وسیلہ بناؤ. وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها, اللہ تعالیٰ کو پکارو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے. تو وسیلہ میرے بھائی, اللہ تعالیٰ کے نام کو وسیلہ بنایا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت کو وسیلہ بنایا جاتا ہے, کسی مخلوق کو وسیلہ نہیں بنایا جاتا. اور دعا عبادت کی جان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الدعاء هو العبادة, ہر عبادت میں دعا کا بنیادی کردار ہے. بنیاد ہر عبادت, بنیاد کیا ہے؟ دعا ہے. اب دیکھ لیں, نماز پڑھتے ہیں اس میں دعا ہے, حج کرتے ہیں اس میں دعا ہے, قرآن پڑھتے اس میں دعا ہے. تو جتنی بھی بڑی عبادات ہیں سب میں دعا شامل ہے. تو دعا ہر عبادت کی جان ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا ہو العبادت. اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں اللہ تعالیٰ کے ناموں سے, اس مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کوئی عام نہیں ہے, شریعت میں ان کی کوئی حیثیت ہے, کوئی قدر و قیمت ہے, کوئی وزن ہے. چھٹے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا احصاء کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کا احصاء کیا اسے اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا. احصاء کا مطلب کیا ہے؟ اسے میں ترجمہ نہیں کیا, یہ مجموعہ ہے چار چیزوں کا.

احصاء کا مطلب ہے کہ انہیں یاد کیا جائے. 99 نام ہیں یاد کرنے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے درس میں کوشش کروں گا کہ ان کو پرنٹ کر کے جو 99 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے, کیونکہ اگلے درس انشاءاللہ ہم اسماء الحسنی کی شرح کا آغاز کریں گے انشاءاللہ, نام اور ترجمے کے ساتھ آپ کو ملے گا. اور ہم سب نے یہاں پہ انشاءاللہ یاد کرنے ہیں, جیسے ہم اپنے نام یاد ہیں ویسے ہم اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو یاد کرنا ہے. تو حفظ آسان ہے, مشکل نہیں ہے, یاد کرنے ہیں. اور میں کبھی بھی کسی سے پوچھ سکتا ہوں, آپ بتائیں کہیں سے آپ رکیں گے تو پھر کسی اور سے میں پوچھ لوں گا, تو آپ تیار کر کے آنا. اگر درس میں نہیں پوچھوں گا میں, جواب دوں گا دینے کے بعد پھر انشاءاللہ پوچھوں گا میں. تو سب سے پہلے یاد کرنا ہے, نمبر دو ان کو سمجھنا ہے معنی کیا ہے,

ونمبر تین سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنا ہے. سب سے پہلے یاد کرنا ہے, ان کو سمجھنا ہے معنی کیا ہے. اور معنی صرف یہ نہیں کہ الرحمن کا معنی ہے مہربان یا نہایت رحم کرنے والا, یہ ترجمہ ہے اس کا. معنی کو سمجھنا کا معنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جب اس کا ذکر کیا ہے تو کس انداز میں کیا ہے. یہ تدبر کا ایک دروازہ اس کا کھلتا ہے, اور کہاں کہاں پہ کیا ہے, کیس کی ضرورت تھی اس جگہ پہ اور کیسی ضرورت تھی. اور ایک چوتھی چیز مجھے اس وقت بھول گئی ہے, اگلے درس میں بیان کروں گا. تو تین چیزیں یہ ہیں, یاد کرنا, سمجھنا اور ان پر عمل کرنا. اسے کہتے ہیں الاحصاء, احصاء کرنا. ساتواں قاعدہ ہے, اللہ تعالی کے اسماء صرف 99 نہیں ہیں. یاد رکھیں, اللہ تعالی کے اسماء صرف 99 نہیں ہیں, اس سے زیادہ ہیں. لیکن قرآن مجید میں اور صحیح حدیث میں جن اسماء کا ذکر ہوا ہے وہ ہے, ان کی تعداد ہے 99. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ معروف و مشہور دعا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعا میں, لمبی دعا ہے اس میں, بیچ میں اس میں بیان کر رہا ہوں. اللہم انی اسألک بکل اسم ہو لک سمیت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من عندك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغیب عندك. اے اللہ تعالی, میں تجھ سے تیرے ہر نام کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو نام تو نے اپنی ذات کے لیے بیان کر دیے, یا اپنی کتاب میں نازل فرما دیے, یا اپنے کسی بندے کو بطور خاص سکھا دیے, یا جن ناموں کو تو نے اپنے خزانے غیب میں محفوظ کر رکھا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا, 99 جو نام ہیں یہ وہ ہیں جن کا اللہ تعالی نے ہمیں علم دیا ہے, ہمیں بیان کیا ہے, ہم جانتے ہیں. اور ان کے علاوہ جو نام ہیں وہ کیا ہیں, اللہ علم, اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب میں ان کو خاص کر. آٹھواں قاعدہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں, کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے. اور یہ نام دو قسم کے ہیں, بعض ایسے نام جو مخلوق کے لیے ہرگز جائز نہیں ہیں, اور بعض ایسے نام جو مخلوق کے لیے قید کے ساتھ جائز ہیں. جو مخلوق کے لیے ہرگز جائز نہیں, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص, جیسا کہ اللہ, الرحمن, الصمد, القدوس, یہ جو نام ہے الرب, یہ جو نام ہے یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کسی مخلوق کے لیے اگر کوئی شخص کسی کو رحمان کہتے یا صمد کہتے تو جائز نہیں ہے. ہاں, جو ان کو آپ عبد الرحمن, عبد الصمد کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور عبد القدوس بھی ٹھیک ہے, عبد اللہ بھی ٹھیک ہے. اور جو دوسرے قسم کے نام ہیں وہ آپ بغیر الف لام کے رکھ سکتے ہیں. اللہ کا نام الکریم ہے, آپ کریم کہہ سکتے ہیں. الرحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے, مخلوق الرحیم کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. نواں قاعدہ ہے کہ اسماء اللہ تعالیٰ کے ناموں کی قسمیں ہیں, انہوں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ کے نام مختلف اعتبارات ہیں, مختلف تقسیمیں ہیں, میں دو تین کا ذکر کرتا ہوں یہاں پہ. پہلے قسم یہ ہے
کہ کیا یہ نام صرف اللہ تعالیٰ کی حد تک موجود ہے یا مخلوق تک پہنچتا ہے اس کا اثر. اسے کہتے ہیں لازم اور متعدی. اللہ تعالیٰ کے نام اس اعتبار سے دو قسم کے ہیں، لازم نمبر دو، متعدی. لازم متعدی کا معنی یہ ہے کہ لازم جو ہے ہر وہ چیز ہے جو ایک ذات تک محدود ہوتی ہے اسے کہتے ہیں لازم. اس کا تعلق صرف ایک ذات سے ہوتا ہے اور وہ اسی کے ساتھ محدود ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں لازم. اور متعدی وہ چیز ہوتی ہے جس کا اثر ایک ذات سے دوسری ذات تک پہنچ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں متعدی. اب لازم کی مثال دیکھیں، خالد نے عمر کو مارا، ایک مثال یہ، خالد نے پانی پیا اور خالد نے عمر کو مارا. خالد نے پانی پیا، اس کا تعلق کس سے ہے؟ ایک ذات سے، دو ذاتوں سے ہے؟ ایک ذات سے. تو یہ لازم ہے، پینا جو ہے یہ لازم ہے، اس کا تعلق صرف خالد سے ہے. اچھا، خالد نے عمر کو مارا، اب مارنا جو ہے اس کا تعلق دو ذاتوں سے، ایک مارنے والا ہے اور ایک جس کو مارا جا رہا ہے. تو متعدی وہ افعال ہوتے ہیں جو دوسروں تک پہنچتے ہیں، اور لازم وہ فعل ہوتا ہے جو انسان کے اپنے شخص تک محدود رہتا ہے، منتقل نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ کے نام کے متعلق، اللہ تعالیٰ کے نام جو لازم ہیں ان کی مثال الحی، العظیم. یہ نام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، تو کسی اور تک نہیں پہنچتے. اللہ تعالیٰ کی زندگی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کسی اور تک نہیں پہنچتی. تو یہ لازم نام ہے. اور دوسرے قسم کے نام جو متعدی ہیں، جیسا کہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، الخالق ہے. تو خلق جو ہے وہ دوسروں کو پیدا کر رہا ہے، رحم دوسروں پر، غضب دوسروں پر، مخلوق تک پہنچتی ہے. یہ صفات جو ہیں، یہ نام جو ہے یہ دوسروں تک پہنچ، مخلوق تک پہنچتے ہیں، ان کا اثر جو ہے. تو یہ فرق ہے دونوں میں، اور دونوں پر ایمان لانے کا جو طریقہ وہ یہ ہے. جو لازم نام ہے اللہ تعالیٰ کے، ان پر ایمان لانا، نمبر ایک ان ناموں کو مانا جائے یقین کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، نمبر دو جو ان کے اندر صفت ہے اس پر بھی ایمان ہو، نمبر تین

جسے رحمت ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، اور رحمت کا اثر مخلوق تک پہنچتا ہے، ضرور پہنچتا ہے، ورنہ پھر رحم کس چیز پہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ دیکھیں یہ قاعدہ اس لیے بیان کیا ہے کہ ایک گروہ معتزلہ کے نام سے معروف و مشہور تھا، معتزلہ، جن کے بعض افکار آج بھی موجود ہیں، آج کے دور میں بھی بعض نظریات موجود ہیں، ان لوگوں کے یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کے نام تو ہیں لیکن صفت کوئی بھی نہیں ہے، صفات سے خالی ہیں، نعوذ باللہ، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ نہیں نہیں لازمی، اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں بغیر صفت کے کھوکھلے نام ہیں، اندر کوئی صفت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے، سمیع ہے بغیر سمع کے، بصیر ہے بغیر بصر کے، وہ کہتے ہیں کہ اگر مخلوق تک پہنچتا اس کا اثر تو پھر مخلوق بھی تو کسی اور کو دیکھتی ہے نا، کسی اور کو سنتی ہے نا، مشابہت لازم آتی اور کفر ہے۔ تو اس قاعدے سے ہمیں پتہ چلا کہ لازم وہ صفات جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے، مخلوق تک نہیں پہنچتے، لیکن ایسے بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کے جن کا اثر مخلوق تک پہنچتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی اور اس کا اثر مخلوق تک نہ پہنچتا تو آج کوئی زندگی ہوتی زمین کے اوپر؟ کائنات کا نظام چلتا؟ سبحان اللہ۔ دوسرے اعتبار جو تقسیم کے ہے وہ ثبوتی اور سلبی صفات۔ ثبوتی صفات وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، یعنی الرحمن الرحیم الملک الملک السمیع البصیر الحی القیوم، یہ سارے صفات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں اور ان صفات کو قبول کیا جائے بغیر کسی تبدیلی کے ان چار شرطوں کے ساتھ جو میں بیان کر چکا ہوں۔ سلبی صفات وہ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ سے نفی کی گئی ہے، جیسا کہ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ وہ صفات جن کی نفی کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ صفات نہیں ہے، نہ تو مثلیت ہے نہ کفو ہے، اللہ جیسے کوئی بھی ذات نہیں ہے، اللہ جیسے کوئی بھی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ سے ان کی نفی کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اگلا قاعدہ قاعدہ نمبر 10، اللہ تعالیٰ کے اسماء میں الحاد کرنا حرام ہے، اور الحاد کا معنی ہے صحیح معنی سے ہٹ کر کوئی غلط معنی لینا، یہ حق کو تجاوز کر کے باطل کی طرف چلے جانا، اور الحاد پانچ طریقوں سے ہوتا ہے۔ الحاد جو ہے، نمبر 1 انکار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام کوئی صفت ہی نہیں ہے، یہ الحاد ہے۔ نمبر 2 تحریف کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کا معنی ہاتھ نہیں ہے بلکہ قدرت و طاقت ہے، یہ الحاد ہے۔ نمبر 3 تشبیہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق جیسے ہیں، یہ بھی الحاد ہے، حرام ہے، تشبیہ ہے۔ نمبر 4 اللہ تعالیٰ کا کوئی نام بیان کرنا بغیر دلیل کے، کہ اللہ تعالیٰ کا نام برہما بھی رکھ سکتے ہیں، وشنو بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں، ہرگز جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نام جائز نہیں ہے کیونکہ بغیر دلیل کے ہیں۔ اور نمبر 5 تفویض المعنی، معنی کو جاننے سے انکار کرنا کہ اللہ تعالیٰ رحمان تو ہے مان لیا لیکن رحمان کا معنی نہیں جانتے کیا ہے، کریم اللہ تعالیٰ کریم ہے یہ مانتے ہیں لیکن کریم کا معنی کیا ہے، بے معنی ہے، جیسے کہ الف لام میم قرآن مجید میں کیا معنی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، معنی تو کوئی نہیں، اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے معنی کیا ہے، یہ حروف مقطعہ ہے۔ تو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن سارے کے سارے کیا ہیں، بے معنی ہے، یعنی قرآن مجید کی ایک تہائی بے معنی ہے، تعجب کی بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے متعلق بیان فرمایا ہے، نمرود کے متعلق بیان فرمایا ہے، ابو لہب کے متعلق بیان فرمایا ہے، ان کے متعلق ہم جانتے کہ کون ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق جب فرمایا ہے تو بغیر معنی کے بیان کیا ہے۔

0: اور پانچویں نمبر پہ الحاد میں سے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نام رکھنا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان نہیں کیا، جیسا کہ الاب باپ، جیسا کہ العل الفاعل یا ماسٹر مائنڈ، اس طریقے سے نام رکھنا، یہ سارے کے سارے باطل ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آخر میں جو آخر قاعدہ ہے کہ اہل قبلہ پانچ یا بلکہ چھ گروہوں میں تقسیم ہو چکے ہیں اسماء و صفات کے باب میں، چھ گروہ ہیں اہل قبلہ کے، یعنی جو کلمہ گو مسلمان ہیں اسماء و صفات کے متعلق ان کے چھ گروہ ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کس گروہ میں شامل ہیں. پہلا گروہ ہے جنہوں نے اسماء و صفات کا مکمل طور پہ انکار کیا، ان کو کہتے ہیں الجہمیہ. الجہمیہ یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے اسماء و صفات کا مکمل انکار کیا ہے. دوسرا گروہ ہے وہ گروہ جس نے اسماء اللہ تعالیٰ کے ناموں پر تو ایمان اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ناموں پر تو اقرار ہے لیکن صفات کا مکمل انکار کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے، کریم ہے بغیر کرم کے، رحیم ہے بغیر رحمت کے. اور یہ گروہ ہے معتزلہ کا، نام یاد رکھنے، جہمی اسماء و صفات کا مکمل انکار دونوں کا، معتزلی اسماء کا اقرار لیکن صفات کا انکار. اچھا، جو اسماء کا اقرار ہے کیسے ہے؟ کہ عقل کی بنیاد پہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے جب صفت نکال لیتے ہیں آپ تو پھر رحمان میں اور کریم میں اور ملک میں قدوس میں کوئی فرق رہتا ہے؟ جب نام بے معنی ہیں سارے، آپ صفت نکال دیں بے معنی ہو جائیں گے، تو ان کے نزدیک الرحیم اور الکریم ایک ہی معنی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان ناموں کا مجموعہ ہے، دا یونیٹی آف دا نیمز آف اللہ. یہ کون ہے؟ معتزلہ. جب آپ صفت نکال لیں تو نام بچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان ناموں کا مجموعہ بن جاتی ہے. اس لیے یہ بات کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی توحید جو اسماء و صفات کی تعریف ہے، دا یونیٹی آف نیمز آف اللہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا مجموعہ، یہ بات باطل ہے، معتزلہ کا قول ہے، یہ بات درست نہیں ہے. تیسرا گروہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اقرار سارے، اور صفات میں سے صرف سات صفات کا اقرار کرنا ہے بس، باقی صفات کا انکار کرنا ہے. اور یہ ہے اشاعرہ. اشاعرہ جو ہیں اللہ تعالیٰ صرف سات صفات کا اقرار کرتے ہیں، باقی کا انکار کرتے ہیں. اور سات صفات کا اس لیے اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو صفات ہیں سات، عقل نے بھی اس کی تائید کی ہے، عقل بھی اس کی دلیل ہے، اور پھر شریعت میں ہم نے دیکھا ہے، قرآن و حدیث میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں، قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. تو عقل کو انہوں نے آگے کیا، پھر انہوں نے شریعت کے الفاظ کو اس کے بعد ذکر کیا، کہ انہوں نے تولا ہے عقل کی بنیاد پہ، کہ یہ جو عقل مانتی ہے ان سات صفات کو، باقی کو نہیں مانتی عقل، اس لیے صرف سات صفات ہے، باقی ہم انکار کرتے ہیں. ان سات صفات میں تشبیہ لازم نہیں آتی، باقی صفات میں تشبیہ لازم آتی ہے. یہ سات صفات کون سی ہیں جانتے ہیں؟ الحیا، سب سے پہلے الحیا، الارادہ، السمع، البصر، الکلام، العلم، پھر ایک اور باقی ہے، کون سی ہے؟ القدرہ. یہ چیزیں جو ساتھ کہتے ہیں عقل مانتی ہے چیز. اور چوتھے نمبر پہ جو چوتھا گروہ ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء کا اقرار کیا ہے، اور صفات میں سے صرف آٹھ صفات، سات نہیں ایک زیادہ انہوں نے کر دی ہے، احسان کیا ہے. اشاعرہ، یہ جو چوتھے نمبر والے گروہ ہیں ان کو کہتے ہیں ماتوریدیہ. ماتوریدی جو ہیں یہ وہ گروہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء کا اقرار کرتے لیکن صفات میں صرف آٹھ صفات پہ ان کا ایمان ہے، باقی کا انکار کرتے مکمل طور پہ. پانچواں گروہ ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں اسماء و صفات کو ہم اقرار کرتے ہیں سب کا، لیکن سارے کے سارے بے معنی ہیں، کوئی معنی نہیں. اسے کہتے ہیں المفوضہ، تفویض کہتے ہیں کسی اور کے سپرد کرنا، یعنی معنی اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، معنی نہیں جانتے ہم. اللہ تعالیٰ کے سپرد ایک چیز ہے، کیا ہے وہ؟ کیفیت. ہم نہیں جانتے حقیقت کیا ہے ان ناموں کی، حقیقت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، نہیں جانتے ہم. وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے لیکن معنی بھی نہیں جانتے ہم. عبد الرحمن کا معنی جانتے ہیں؟ عبد الرحمن رحمان کا بندہ, رحم کرنے والے کا بندہ. کہتے نہیں نہیں ہم نہیں جانتے, رحمان کا معنی رحم کرنا نہیں ہے, کیونکہ رحم تو مخلوق کرتی ہے نا, تو رحمان کا معنی کیا ہے؟ کہتے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, ہم نہیں جانتے, اسے کہتے ہیں مفوضہ. اور چھٹے نمبر پہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات پر مکمل اقرار کرنا, جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا, صحیح حدیث میں ہوا, بغیر انکار کے, بغیر تحریف کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے اور بغیر مثل بیان کرنے کے. اور یہ ہے اہل سنت والجماعت, اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ عقیدہ ہے اسماء صفات کے باب میں, اور اسی عقیدے پر ایمان لانا واجب ہے ہر مسلمان پر. واللہ اعلم. اگلے درس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا پہلا نام اللہ پہ انشاءاللہ بات کریں گے, اس کی شرح کریں گے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد عمر بازمول حفظه الله اس پیارے رسالے کی شرح کے درس جاری ہے. جیسا فرماتے ہیں تیسرا پوائنٹ ہے تیسرے نمبر پہ, لیس من منہج السلف التحزب والتحالف والاجتماع والاجتماع سرا دون الناس فقد ورد اذا رأيت من يجتمع في المسجد من دون الناس فاعلم انهم على ضلالة. جیسا فرماتے ہیں فرقہ وارانہ عصبیت اور گروہ بندی کرنا اور خفیہ طور پر کسی چیز پر چند افراد کا جمع ہونا بھی سلف صالحین کے منہج میں سے نہیں ہے. یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر تم چند لوگوں کا عام لوگوں سے ہٹ کر مسجد میں جمع ہوتا دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ لوگ گمراہی پر ہیں. آج کی نشست میں شیخ صاحب نے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے, اور یہ تین چیزیں لازم اور ملزوم ہیں ایک ساتھ. ایک ہے فرقہ وارانہ عصبیت, دوسرا ہے گروہ بندی, اور تیسرا خفیہ طور پر اجتماع کرنا عوام الناس سے الگ ہو کر, اور خاص طور پر مساجد میں, عمومی طور پر کسی جگہ پر بھی ہو لو خصوصی طور پر مسجد میں جس میں اور لوگ بھی ہوتے ہیں, تو اور لوگوں کو چھوڑ کر کوئی بھی مسجد کے کونے میں یا کسی ستون کے قریب بیٹھ کر الگ سے گیدرنگ کرنا اور خفیہ باتیں کرنا عام الناس کے علاوہ. اور یہ تینوں چیزیں منہج السلف میں سے نہیں ہیں. شیخ صاحب نے ایک پوائنٹ میں تینوں کو بیان کیا ہے, تفصیل آگے بھی انشاءاللہ شیخ صاحب اس کی بیان کریں گے. لیکن یہاں پر فرقہ وارانہ عصبیت اور گروہ بندی, تحزب اور تحالف جو ہے بڑی خطرناک چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے فرقے میں نہ بٹو, سورۃ آل عمران آیت نمبر 103. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف اور مشہور حدیث جو ہم منہج السلف کی بنیاد جب ہم بیان کرتے ہیں تو بنیادی دلائل میں سے یہ حدیث بھی ہے جو بار بار ہم نے سنی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے, یعنی 72 فرقے جہنم رسید ہو رہے ہیں اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کی کون سا فرقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, علی ما انا علیہ و اصحابی. اور اس حدیث میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو 72 فرقے الگ ہوئے ہیں, ہر فرقہ الگ ہے, حزب ہے, اور اس حزب پر وہ جمع ہے, متحالف ہے, یعنی ولا والبراء, دوست دشمنی اس حزب پر قائم ہے. جو ہمارے ساتھ نہیں وہ ہم میں سے نہیں, جو ہمارے حزب میں داخل نہیں ہوتا, جو ہمارے سوچ وچار نہیں رکھتا وہ ہمارا دشمن ہے. اس لیے ایک نہیں, دو نہیں, 10 نہیں, 20 نہیں, 73 فرقے بنے, اور 73 سے 72 جہنم میں جا رہے ہیں. ایک فرقہ حق پر ہے, وہ بھی فرقہ ہے, وہ بھی حزب ہے, لیکن حزب اللہ ہے, کیونکہ دوسروں نے اس فرقوں کو چھوڑا ہے, سب ایک تھے, جب سب جدا ہوتے گئے تو آخر میں جو بچا ہے وہ بھی فرقہ بچا ہے, وہ خود الگ نہیں ہوا, کیونکہ اس نے نہ تو حزب بنایا ہے, نہ اس کے لیے کوئی تحالف کیا ہے, اور نہ ہی کوئی چپکے سے کوئی خفیہ تنظیم بنائی ہے. تو یہ حزب کیوں بنے ہیں؟ پہلے خفیہ میٹنگز ہوئیں, ایک نظریے پر اکٹھے ہوئے, پھر جا کے حزب بنا, پھر اس پہ تحالف بھی ہوا. تو انہوں نے پہلے سے کہا تینوں لازم اور ملزوم ہیں. یہ قول جو ہے جو شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ اگر تم چند لوگوں کا عام لوگوں سے ہٹ کر مسجد میں جمع ہوتا دیکھو تو سمجھ لو کہ یہ لوگ گمراہی پر ہیں, اس سے ملتے جلتے الفاظ امام عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے, معروف تابعی جن وفات سن 101 ہجری میں ہوئی, اور خلفہ بنی امیہ سے سب سے بہترین خلیفہ, عالم, زاہد, متقی, پرہیزگار, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا خلیفہ تھے, امیر المؤمنین عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, فرماتے ہیں اذا رأیت قوما يتناجون فی دینہم بشیء دون العامۃ, اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو خفیہ طریقے سے سرگوشی میں باتیں کرتے ہیں, دین کی باتیں, دیکھیں يتناجون فی دینہم, دین کے تعلق سے, دین کے متعلق کوئی باتیں کرتے ہیں, بشیء دون العامۃ, عوام الناس سے ہٹ کر, فعلم انہم علی تأسیس ضلالہ, بس تم یہ جان لو یقیناً کہ یہ لوگ گمراہی کی بنیاد ڈالنے والے ہیں. تأسیس ضلالہ, سبحان اللہ, یعنی پہلے ایک سوچ ہوتی ہے, فکر ہوتی ہے گمراہی کی, پھر اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے, پھر اس کے لیے حزب بنتا ہے, گیدرنگ ہوتی ہے خفیہ دوسروں کو سے ہٹ کر. لوگوں سے ہٹ کر کیوں یہ باتیں ہوتی ہیں؟ کیونکہ باتیں نہیں ہیں, عوام الناس بھی اس کو نہیں پسند کرتے, سبحان اللہ, کیونکہ جو عامی ہے وہ اپنی فطرت پر قائم ہے. تو یہ لوگ بد فطرہ, بد عقیدہ, بد منہج لوگ جو ہیں اپنی بد عقیدگی پر پہلے خود جمع ہوتے ہیں اور پھر یہ زہر دوسروں تک پہنچاتے ہیں. یہ روایت جو ہے اسے امام احمد نے زہد میں اور امام دارمی سنن میں روایت کی ہے, سنن دارمی, اور یہ صحیح اثر ہے. یہ بات اس عظیم امام نے کہاں سے لی؟ سیدنا عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا, اعبد اللہ ولا تشرک به شیئا, ایک اللہ کے عبادت کو اللہ تعالیٰ سے کسی کو شرک مت ٹھہراؤ, واقم الصلاۃ, اور نماز قائم کرو, وآت الزکاۃ, زکات دو, وصم رمضان, رمضان مہینے کے روزہ رکھو, وحج البیت واعتمر, اور حج بھی کرو عمرہ بھی کرو, واسمع واطع, اور پورا وقت فرما برداری کرو, وعلیک بالعلانیۃ وایاک والسر, اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں علانیہ کی, یعنی کھلم کھلا عمل کرنے کی, وایاک والسر, میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں خفیہ چیز کی اور رازداری کی. اسے ابن ابی عاصم نے سنت میں روایت کیا ہے, اور علام البانی کہتے ہیں اسنادہ جید, جید سند ہے اس کی. فضلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا خفیہ طریقے سے بات کرنا لوگوں کے سے ہٹ کر حرام ہے, اور بعض سلف کی یہ بات کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو اپنے دین میں عام لوگوں سے علیحدہ ہو کر سرگوشی میں یہ خفیہ باتیں کرتے ہیں تو وہ گمراہی پر ہیں یا گمراہی کی بنیاد ڈالنے والے ہیں, تو اب آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ شیخ صالح بن فوزان فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں دین کو ظاہر کرنا واجب ہے, جب دین کی بات ہے تو چھپانے کی کیا بات ہے, الدین یجب اظہار ہو, دین کو ظاہر کرنا واجب ہے, ویجب اظہار العلم, اور علم کو ظاہر کرنا بھی واجب ہے, بس یہ جائز نہیں ہے کہ خفیہ طریقے سے کوئی علم بیان کیا جائے یا دین کی کوئی بات کی جائے. اور جو لوگ اپنی خاص مجالس قائم کرتے ہیں, حقیقتاً یہ لوگ اپنے آپ کو تہمت کے طرف لے جا رہے ہیں. علم ہمیشہ مساجد میں عام کیا جاتا ہے, لوگوں کے مجموعوں میں عام کیا جاتا ہے, اور گھروں میں یا فارم ہاؤسز میں اکیلے میں چھپکے سے نہیں دیا جاتا, یا لوگوں سے دور دراز کیسی ایسی جگہ پر جہاں پر لوگ نہ ہو وہاں پر کوئی علم نہیں عام کیا جاتا نہ لوگوں میں بیان کیا جاتا ہے, کیوں یہ ایسا کام کرنا یہ تہمت اور اپنے آپ کو شکوک شبہات میں ڈالنے کے سبب ہے. تو یہ چاہیے کہ علم کو ظاہر کیا جائے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی عمارت اس علم سے ہو، یعنی دین کے علم سے. اور شیخ صاحب نے یہ باتیں فرمائی ہیں جب انہوں نے منظومۃ الآداب کی شرح کی ہے، اور الاجابات المهمه کی کتاب میں صفحہ نمبر 64 میں بھی انہوں نے یہ بیان کیا ہے. یاد رکھیں، تاریخ اسلام اگر آپ اٹھا کے دیکھتے ہیں، جنہوں نے یہ راستہ اختیار کیا، رازداری والا راستہ، امت میں فساد ان لوگوں نے برپا کیا ہے. یعنی مثال کے طور پہ حصر نہیں، عبداللہ بن سبا یہودی سن عثمان کے زمانے میں آئے، ابن السودا یہودی یمن سے آئے، اور انہوں نے کہا کہ بعض لوگ سن عثمان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور بعض سیدنا علی کے حق میں باتیں کر رہے ہیں. تو اس اختلاف کو لے کر اس شخص نے خفیہ طریقے سے لوگوں میں الگ الگ بیٹھ کے خفیہ باتیں کرنا شروع کی، یہاں تک کہ اس کے فتنے اتنا عام ہوا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. وجہ کیا تھی؟ یہ تنظیم السری، الگ سے خفیہ طریقے سے میٹنگز کرنا، اجتماع کرنا. خوارج نے کیا کیا؟ سیدنا علی کو کیسے قتل کیا، کیسے شہید کیا، ایک بتائے. ابن ملجم، ابراہیم ابن ملجم نے اور دو تین اور لوگ تھے، الگ سے انہوں نے ایک میٹنگ بلائی. انہوں نے یہ سوچا کہ امت میں جو اس وقت فساد اور فتنے ہوتے ہیں لوگوں کی وجہ سے، نعوذ باللہ، سنے زیادہ، تین لوگوں کی وجہ سے، ایک ہے سیدنا علی، دوسرے سیدنا معاویہ، تیسرے سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم اجمعین، تینوں صحابی ہیں، یعنی امت کے سر اولیاؤں کے سردار ہیں. یہ جاہل، بدعقیدہ اور اپنے زمانے کے بدترین لوگ کہتے ہیں کہ امت میں اگر فساد ہے تو تین لوگوں سے، یعنی آئینہ دیکھ کے اپنی شکل نظر نہیں آتے فساد اصل میں کون ہے، کہتے ہیں یہ تین لوگ ہیں، اب ان تین کو قتل کرنا ہے. تو وقت متعین ہوا اس خفیہ اجتماع میں، خفیہ میٹنگ میں. جانتے کون سا وقت ہے؟ نہیں، وقت کون سا، ڈیٹ رمضان کی 27، اور وقت کیا تھا؟ فجر کی نماز. مہینہ دیکھیں، رات دیکھیں، اور وقت دیکھیں، اور عمل دیکھیں، وہ کیا عمل کر رہے ہوتے. یعنی صحابہ کرام کو قتل کرنا ہے، عظیم صحابہ کو قتل کرنا ہے فجر کی نماز ادا کرتے وقت. کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے لوگوں کے دل کیسے دل ہیں لوگوں کے؟ سبحان اللہ، خفیہ تنظیم ہوئی اور اس نتیجے پر پہنچے کہ فلان وقت میں جاتے، اور واقعی ان لوگوں نے اسی وقت متعین کیا. آپ یہ دیکھیں، ایک مصر میں ہے، ایک شام میں ہے، ایک عراق میں ہے، ایک شہر میں بھی نہیں ہے. سید عمرو بن العاص مصر میں ہے، سید معاویہ شام میں ہے، سیدنا علی عراق میں کوفہ میں ہے، اور انہوں نے، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، ان تینوں میں سے قتل اور شہید ہوئے سیدنا علی بن ابی طالب، باقی دو بچ گئے. سبحان اللہ. الغرض، خفیہ میٹنگ ہوئی، انجام کیا ہو؟ میں نے کہا اس خفیہ میٹنگ کا انجام کیا ہوتا ہے اور امت میں کتنا فساد برپا ہوتا ہے. تیسری مثال دیکھیں، معتزلہ، مسجد کی بات ہے، مسجد میں الگ سے اپنی تنظیم خفیہ باتیں کرنا. معتزلہ کی بنیاد، تاسیس ضلالہ کیسے، معتزلہ کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ پتہ ہے، اللہ کے گھر سے ہوئی، مسجد سے ہوئی. حسن بصری کے دو معروف شاگرد، واصل بن عطا اور عمر بن عبید، مسئلہ ہوا فاعل الکبیرہ، کبیرہ گناہ کا مرتکب، اس کا کیا حکم ہے، کافر مومن ہے؟ تو شاگرد جناب کود پڑے میدان میں، اب استاد بیٹھا ہے، اب یہ شاگرد کہتا ہے نہ مومن ہے نہ کافر، بیچ والے منزلت میں ہے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، مومن نہیں کافر، تو پھر کیا ہے؟ کہتے ہم نہیں جانتے، مومن بھی نہیں کافر بھی نہیں ہے. اور جب سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سمجھایا دلیل کے ساتھ، تو اٹھ کے چلے گئے سیدنا امام حسن بصری کی مجلس کو چھوڑ کے، مسجد کے ایک ستون میں جا کے، وہاں کے قریب جا کے بیٹھ گئے اور اپنی گیدرنگ بنا لی وہاں پہ. اور امام حسن فرماتے ہیں اعتزلنا واصل، کہ واصل نے ہمیں اعتزال کیا، یعنی ہم سے دور اختیار کر لی. اور وہ دور ہوتے گئے، دیکھیں میں نے کہا ایک اینگل بھی کافی ہے اس طرح مستقیم سے جانے کے لیے، مسجد کے اندر تھے، یہ حسن بصری کا حلقہ ہے، وہاں سے اٹھ کے سامنے والے ستون کی طرف گئے، تھوڑی سی دوری اختیار کی. یہ دوری کہاں تک چلی گئی؟ کہ اہل بدعت، یعنی بلکہ بعض علم، یعنی 500 عالم نے کفر فتوا لگایا ہے تقریباً معتزلہ پہ، جو تقدیر کے منکر ہیں، الغرض. تو یہ مثال ہے کس طریقے سے لوگ لے ہیں. دور حاضر میں یعنی خوارج کا معتزلے کا راستہ یہ نہ سمجھے کہ دروازے لوگ مر گئے تو بات ہی ختم ہو گئی. لوگ مر جاتے ہیں تو فکر زندہ رہتی ہے, سوچ زندہ رہتی ہے. التنظیم السر للاخوان المسلمین, ان کی اپنی ایک خاص خفیہ تنظیم ہے. یہ خفیہ تنظیم اخوان المسلمین کی بھی ہے اور جماعت اسلامی کی بھی ہے پاکستان میں. اخوان المسلمین کی خفیہ تنظیم کا بانڈا پھوڑا ہے علی عشماوی نے. علی عشماوی اس تنظیم کے ساتھ رہا ہے اور سید قطب کا ساتھی تھا, قریب ترین دوستوں میں سے تھا. دونوں کو سزائے موت ملی جب ان کے کارنامے سامنے آئے اور جرم ثابت ہوا. تو پتہ چلا علی عشماوی کو کہ بہت غلط چیزیں ہوئی ہیں. یہاں تک وہ کہتا کہ میں ایک مرتبہ سید قطب کے ساتھ تھا, جمعے کی نماز کا وقت ہوا تو میں نے کہا اٹھو چلیں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے. تو جناب کہتے ہیں, سید قطب کہتے ہیں جمعے کی نماز نہیں پڑھتے, وہ کبھی پڑھی نہیں اس نے. کیوں نہیں پڑھتے؟ کہتے دار الکفر میں جمعہ ساقط ہو جاتا ہے. مصر دار الکفر تھا اس کے لیے اور جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا تھا کیونکہ دار الکفر میں جمعہ ساقط ہو جاتا ہے. کہتا میں حیران ہو گیا, مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ سید قطب جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا تھا. اور علی عشماوی خود کہتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ سید قطب کو جیل ہوئی اور ہم ملاقات کے لیے گئے تھے تو ہمیں چند نصیحتیں کی. اس نصیحت میں سے یہ سید قطب نے ہمیں کہا کہ عقیدے کا اہتمام کرو, عقیدے کی کتابیں پڑھیں. کون سی پڑھیں عقیدے کی کتابیں؟ کاش کہہ دیتے قواعد اربعہ, اصول ثلاثہ, کتاب التوحید, کشف الشبہات, یا عقیدہ واسطیہ, عقیدہ تحریب. عقیدے کے معروف ترین کتابیں جو ہیں, کہتے ہیں عقیدے کتابیں پڑھیں اور ان میں سے زیادہ زور دیا, امفسس کیا زیادہ. جانتے کس کس کتاب کا؟ قرآن مجید کی چار بنیادی اصطلاح ہے, مودودی کی کتاب. کہتے یہ کتاب ضرور پڑھو. کہتے ہم نے وہ کتاب پڑھی, پھر ہمیں پتہ چلا کہ جب وہ کتاب پڑھی اور پھر سید قطب کی تعلیمات بھی سامنے آئیں تو ہمیں یہ پتہ چلا, یہ کتاب مودودی کی یہ کتاب پڑھنے کے بعد, سید قطب کی تعلیمات کے بعد, کہ آج روئے زمین پر کوئی حکمران مسلمان نہیں ہے, سارے حکمران کافر ہیں. الغرض, اور یہ ساری باتیں انہوں نے کتاب لکھی, علی عشماوی نے موجود کتاب ہے, کتاب لکھی التاریخ السری جماعت الاخوان المسلمین. کتاب کو نوٹ کر لیں, اگر یہ کتاب کہیں سے اگر آپ مل جائے تو اس میں دیکھیں, بڑے عجیب و غریب سے آپ کو باتیں سامنے آئیں گی, واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. التاریخ السری جماعت الاخوان المسلمین, یعنی صرف خفیہ تنظیم نہیں بلکہ خفیہ تاریخ بھی ان لوگوں کی, پوری تاریخ خفیہ ہے. اور ان کا جو ایک معروف چیز ہے خفیہ تنظیم کی, یہ پیرامڈ پر قائم ہے. پتہ ہے پوری تنظیم پیرامڈ جیسی ہے, ایک اپیکس ہے اور بیس ہے. اوپر تک نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ نیچے سے نہیں آئیں گے. یعنی کوئی بھی شامل ہونا چاہے خود کچھ حملے میں نہیں آنے دیں گے آپ کو, کبھی بھی سوال نہیں پیدا ہوتا, کچھ بھی کر لیں آپ. تو آپ کو بیس میں جانا پڑے گا, تحقیق کریں گے. جب آپ ترقی کرتے جائیں گے آہستہ آہستہ کے ساتھ, پھر جا کے آپ سے کوئی کام کروائیں گے. ایسے نہیں کہ بس جو بھی آئے تو اس میں شامل کر دیا. ایک خاص معروف تنظیم ہے اور اسے کہتے ہیں تنظیم الحرمی یا پیرامڈل جو ان کی تنظیم ہے وہ ہے. اسی طریقے سے قائد نے اپنی پھر مکمل رازداری میں اور خفیہ تنظیم بنائی اسی بنیاد پر. اور قائد اخوان المسلمین سے یعنی آپ دیکھیں کہ علیحدہ ہونے والی یا ان کی ان میں سے نکلنے والی ایک اور منظم یعنی تنظیم ہے, اور داعش قائد سے نکلنے والی اور منظر تنظیم ہے. سبحان اللہ, دیکھیں آپ, ان سب کی ماں اخوان المسلمین ہے. جنم کس کو دیا؟ القاعدہ کو جنم دیا اور پھر داعش کو جنم دیا, اور ایسے منظم طریقہ دیکھتے ہیں آپ. آج دنیا میں سب سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بدترین قاتل دنیا میں روئے زمین پر اس وقت اگر کوئی ہے تو داعش ہے. بدترین قاتل سمجھے جاتے ہیں, یعنی جو یعنی مسلمان کو قتل کرتے ہوئے, واللہ مرغی ذبح بھی کرتے ہوں گے تو اتنی بےزادی سے نہیں کرتے ہوں گے. جانور ذبح کرتے ہیں, تکبیر پڑھتے ہیں, بڑی آسانی سے آرام سے کرتے ہیں. کہتے ہیں سنت پہ عمل کرنا ہے. اور کہتے ہیں یعنی ان کے جو معروف منظر ہے ابو محمد المقدسی, یہ سب سے بڑا عالم سمجھا جاتا ہے, اور یہ یوں سمجھے کہ بن لادن کا بھی استاد ہے اور ظواہر کا بھی استاد ہے. یہ شخص کہتا ہے کہ آج روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں ہے, مکہ مدینہ میں کوئی مسلمان نہیں ہے, سارے کافر ہیں. اور یہ کہتا ہے کہ یہ اور دوسرے ہم نور ہم پیارے جن کے علماء ہیں کہتے ہیں کہ اگر سعودی عرب فتح ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ذبح کرنا لجن دائمہ کو علماء کو, جو علم لجنہ دائمہ کو سب سے پہلے ذبح کرنا اور کبھی ان کو آرام نہ کرنے دینا. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے اگر جانور ذبح کرو تو اس کو آرام پہنچاؤ. کہتے ہیں ذبح بھی کر آرام بھی نہ پہنچانا ان کو, یہ صلاحیت نہیں ہے نعوذ باللہ. الغرض, اور اسی طریقے سے تبلیغی جماعت کی بھی ایک رازدار بیعت ہے, خفیہ بیعت ہے, جس میں وہ کہتے ہیں بیعت کی ہم نے حضرت مولانا محمد الیاس کے ہاتھ پر انعام کے واسطے سے. معروف ان کے یعنی جو لوگ بڑے قریب سے اس جماعت سے منسلک ہیں وہ جو بیعت کر چکے ہیں وہ خود آنکھوں دیکھا حال بتاتے ہیں کہ عوام الناس کے لیے نہیں ہیں, رائمنڈ میں جاتے ہیں خاص اجتماع میں, جو سالانہ اجتماع ہوتا ہے اس کے دوسرے دن جو ہے وہ خاص جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں, وہ بڑی سی رسی دے دیتے ہیں کیونکہ ہاتھ جب جا سکتے ہیں نا, بہت سارے تعداد میں لوگ ہوتے ہیں وہ رسی کو پکڑتے ہیں, جو رسی نہیں پکڑ سکتا کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے, جیسے بجلی کا کرنٹ جاتا ہے نا اسی طریقے سے, پھر وہ ہاتھ پکڑتا ہے پھر وہ ہاتھ پکڑتا ہے, پھر رسی پکڑنا لازمی ہے, رسی ہار سے چھوٹی تو بیعت چھوٹی. پھر یہ ان الفاظوں سے وہ بیعت کرتے ہیں, بیعت کی ہم نے حضرت مولانا محمد الیاس کے ہاتھ پر انعام کے واسطے سے. جب انعام زندہ تھا تو الیاس صاحب چلے گئے تھے, اب اس طریقے سے ابھی تک بھی ان کی بیعت ہو رہی ہے, مرنے کے بعد بھی ان کی بیعت ہو رہی ہے. الغرض, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. منافقین ایسا کام کرتے تھے, میں یہ نہیں کہہ رہا یہ جماعت منافق, میں کہتا ہوں ہر وہ شخص جو خفیہ تنظیم کی بنیاد پر اپنی جماعت کو قائم کرتا ہے وہ اس سے فساد ضرور واقع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اس آیت کریمہ سے پہلے سورۃ بقرہ نمبر 14 ہے, اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان کہا جاتا ہے فساد مت کرو زمین پر, وہ کیا کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. جتنی جماعت جن کا میں نے نام لیا یا نام نہیں لیا, ان میں سے ایک جماعت کہتی ہے ہم فساد برپا کر رہے ہیں, سب کیا کہتے ہیں ہم اصلاح چاہتے ہیں, وہ بھی یہی کہتے تھے ہم اصلاح چاہتے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا يشعرون. حقیقت تو یہ ہے کہ یہی فسادی ہیں لیکن ان کو شعور تک نہیں ہوتا, اور کتنی بڑی بدبختی ہے کہ فسادی فساد کرتا رہے اسے شعور تک نہ ہو کہ فساد کر رہا ہے. نعوذ باللہ من الخذلان. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس, جب کہا جاتا ہے کہ ایمان لو جیسے کہ لوگ ایمان لائے, لوگ کون ہیں یہاں پہ؟ صحابہ کرام اس زمانے کے بہترین لوگ تھے, علماء, ہر زمانے کے علماء, ان کے متبعین جو سلف صالحین, ان کی اتباع کرنے والے بھی احسان ہر زمانے کے, ان کی اتباع کرو ویسے ایمان لے کے آؤ. قالوا انؤمن كما آمن السفهاء, کہ ہم ان جیسے ایمان لے کے جیسے کہ یہ سفیہ بے عقل بے وقوف لوگ ایمان لے کے آئے ہیں. الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی بے وقوف لوگ ہیں لیکن ان کو علم تک نہیں کہ وہ بے وقوف ہیں. سبحان اللہ, آج درس میں اتنا کافی, انشاءاللہ اگلے درس میں چوتھے پوائنٹ پہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. آج کے خطبے کا موضوع ہے شب معراج. شب معراج کیا ہے, یہ کون سا واقعہ ہے, واقعہ کب ہوا تھا, اور اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص نظارے دکھائے گئے جن کو اللہ تعالیٰ نے آیات کے نام سے بیان فرمایا ہے, بلکہ آیات کبریٰ کے نام سے بیان فرمایا ہے. اس رات میں وہ کون سے اہم واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے ہیں, اور ان میں ہمارے لیے کون سے پیغام ہیں, اس کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. شب معراج, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, شب رات کو کہتے ہیں، اور معراج اس آسمانی سفر کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا تھا بیت المقدس سے لے کر ساتویں آسمان سے اوپر تک، سدرۃ المنتہا تک. اور اصل جو نام ہے اس رات کو ہے شب اسراء اور معراج، لیکن معراج کا واقعہ کو کہ لمبا ہے، اور وہی اصل مقصد تھا اس سیر سے، تو اس رات کا نام جو ہے زیادہ معروف ہے شب معراج کے نام سے. حقیقتا جو نام ہے شب اسراء اور معراج، کیونکہ یہ دو مختلف واقعات ہیں جو ایک رات میں ہوئے تھے. شب معراج کا جو قصہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ میں ان کے اپنے رشتہ دار اور اپنے قریبی جو ساتھی تھے مشرکین قریش میں سے، ان لوگوں نے کافی سختی اور کافی تکلیف دینے کا جو ان کا ایک خاص طریقہ تھا اس میں وہ بڑھتے گئے، اور خاص طور پہ سن 10 نبوت کا جو 10واں سال تھا، اس سال میں دو بڑے واقعات ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور اس سال کو کہا جاتا ہے عام الحزن، غم کا سال. اس سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طیبہ اور امہات المؤمنین میں سے جو سب سے پہلے امہات المؤمنین ہے، سب سے پہلے زوجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سیدنا خدیجۃ کبری رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیف پہنچی کہ ان کا ایک پیارا سا ساتھی جو ان کا ہمیشہ دفاع کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہترین طریقے سے سپورٹ کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ دنیا میں بھی ہیں اور جنت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی غم اور تکلیف پہنچی. پھر اسی سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کی وفات بھی ہوئی، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زیادہ تکلیف ہوئی ابو طالب کی وفات سے، وہ یہ ہوئی کہ ان کی وفات اسلام اور ایمان پر نہ ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ان کے پاس ان کے سر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے بار بار یہ کہتے رہے یا عمی قل لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ کہہ دو اے میرے چاچا لا الہ الا اللہ، یہ ایک کلمہ ہے حجت ہوگی اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ایک مرتبہ آپ نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا ہے آخری وقت میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان کا آخری لفظ لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن دوسری طرف سر کے دوسری طرف ابو جہل تھا، ابو جہل نے کہا اے ابو طالب کیا تو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو ابو طالب جو ہے ایک طرف اپنے بھتیجوں کو دیکھتا ہے، اور ابو طالب سمجھتا تھا یقین سے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اور ان کا دین بھی حق ہے، اور اپنی زبان سے بھی کہہ چکے تھے اگر ملامت نہ ہوتی، اگر لوگ مجھے ملامت نہ کرتے اور یہ نہ کہتے کہ ابو طالب جو ہے اپنے بھتیجوں کی باتوں کو سن کر اس نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، تو میں ضرور اس کے دین کو قبول کرتا. اور اس نے بار بار کہا ہے، لیکن جب زبان سے اور دل سے یقین نہیں کیا اس پر اور اس پہ عمل بھی نہیں کیا، تو کل میں توحید نہ زبان سے پڑھا نہ دل سے یقین کیا اور نہ اس پہ عمل کیا، تو ان کی وفات کفر پر ہوئی، اسلام پر نہ ہوئی. اور اسے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برے دوستوں سے اجتناب کرنا بہت ضروری ہے. برے دوست جو ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور ابو جہل سے بڑھ کر کون برا دوست ہوگا کہ آخری وقت میں بھی ابو طالب کو کلمے تک نہیں پڑھنے دیا. تو اسے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ برے دوستوں سے اجتناب کرنا فرض ہے، اور یہی برے دوست ہوتے ہیں جو ایسے مشکل حالات میں ساتھ نہیں دیتے بلکہ الٹا مصیبت پہ مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. تو جب ابو طالب کی وفات کفر پر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش کی بلکہ دعا کی ان کے لیے دعائے مغفرت. تو اللہ تعالی نے سورۃ توبہ میں آیت نازل فرمائی کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے لیے دعائے استغفار نہ کرے. اللہ نے منع کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائے استغفار سے, اور مشرکوں کافروں کے لیے استغفار یا دعائے خیر نہیں کی جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال میں یہ عزم کیا کہ اگر مکہ والے میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو مکہ سے باہر اللہ تعالیٰ کے دین کو ہی پہنچانا ہے, دعوت توحید ہی ہے اور یہی ہر دعوت کی بنیاد ہے. یاد رکھیں, یہ سبق ہمیں ملتا ہے اس قصے سے کہ جس دعوت اور تبلیغ میں توحید بنیاد نہ ہو اور شرک کے خلاف آگاہی نہ ہو اور خبرداری نہ ہو تو وہ دعوت اور تبلیغ بے فائدہ ہے, کیونکہ وہ انبیاء کی دعوت کی بنیاد پر نہیں ہے, وہ انبیاء کے منہج کے مطابق نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کا منہج بالکل واضح ہے, جتنے بھی رسول اور نبی آئے ان کا ایک ہی بنیادی پیغام تھا, ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, ایک رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزم کیا کہ اگر مکہ والے میری دعوت کو قبول نہیں کرتے تو پھر میں مکہ کو چھوڑ ہجرت کرتا ہوں. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا عزم کیا تھا طائف کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ طائف کے لوگ جو ہیں وہ کافی سخت ہیں اور مکہ والے سے ٹکر بھی لے سکتے ہیں اگر یہ دشمنی پر اتر آئیں, اور اگر طائف والے لوگ جو ہیں وہ حق کو اپنا لیں, توحید کو سمجھ لیں اور دین حق کی پیروی کرنا شروع کر دیں تو پھر دین کافی مضبوط ہو سکتا ہے, توحید کی دعوت آسان ہو سکتی ہے. یہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سوچ تھی, اور اسی سوچ کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے طائف کا سفر جو ہے وہ پیدل طے کیا. 5000 فٹ کی بلندی سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے ایک صحابی کے ساتھ سید زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور طائف کا سفر طے کیا. 5000 فٹ کی بلندی جو ہے وہ بغیر کسی سواری کے طے کیا, اور یہ اس لیے تاکہ مشرکین کو یہ خدشہ نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ کو چھوڑ کر کہیں جا رہے ہیں. اگر اونٹ پہ سوار ہوتے تو لوگوں کو شک ہوتا کہ لمبے سفر پہ جا رہے ہیں, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کسی سواری کا سہارا لیا بغیر خود صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے پاؤں پر پیدل سفر طے کیا. جب طائف پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گمان کے بالکل مخالف لوگوں کا رویہ تھا. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دی گئیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کو چھوڑا. اور راستے میں سید مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری دعا فرمائی. دیکھیں, اس سے ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے, میں جو فوائد ہیں میں قصے کے بیچ میں بیان کرتا جاؤں گا تاکہ پتہ چل جائے, کیونکہ اب آخری بیان کر کچھ بات چیزیں رہ جاتی ہیں. تو اس سے یہ ہمیں فائدہ ملتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب مطلق ان کے پاس نہیں تھا, علم غیب مطلق نہیں جانتے تھے. علم غیب میں سے صرف اتنا جانتے تھے جتنا کہ اللہ تعالی نے انہیں عطا فرمایا ہے. علم غیب مطلق کا معنی یہ ہے کہ کوئی ذات جو کچھ ہو چکا وہ جانے, جو ہو رہا ہے وہ بھی جانے, اور جو ہونے والا ہے وہ بھی جانے, اور جو نہیں ہوا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بھی جانے. اسے کہتے ہیں علم غیب مطلق, اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اس پوری کائنات میں دوسری کوئی ذات بھی نہیں ہے جس کے پاس ایسا علم ہو. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو علم ہے, جو اللہ تعالیٰ عطا فرمایا علم غیب میں سے, ایک تو یہ وحی ہے جو قرآن میں ہم پڑھتے ہیں, ان میں بہت ساری غیبیات ہیں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ تھا. کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اس چیز کا علم نہ تھا, آپ کو خبر نہیں تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس غیب کے, وہ غیب کی تو چھپی ہوئی چیز کو, ان سین کو, یہ غیبیات ہوتی ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے, نہ کانوں سے سنتے ہیں, نہ ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے, شعور ہوتا ہے. تو یہ چھپی ہوئی چیز ہوتی ہے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ علم غیب مطلق عطا نہیں فرمایا, بلکہ وہ علم غیب عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے علم ہوتا کہ طائف والے یہ سلوک کریں گے تو پھر سفر نہ کرے طائف کی طرف, اور نہ ہی اتنی تکلیفیں برداشت کرتے. اگرچہ تکلیفیں اللہ تعالیٰ کے لیے تھیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی ایک سوچ تھی کہ طائف والے اگر مسلمان ہو جاتے ہیں, ایمان قبول کر دیتے تو دین کو کافی تقویت ہوگی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سوچ تھی. اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ اور تھا, اللہ تعالیٰ کی چاہت اور تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کچھ اور تھی, اور وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی چاہت, اللہ تعالیٰ کے ارادے پر کسی کا ارادہ غالب نہیں ہو سکتا, اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کیوں نہ ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے خون کو اپنے جسم سے صاف کر رہے ہوتے ہیں. ایک غلام آتا ہے, نصرانی غلام, اور یہ غلام جو ہے مشرکوں کا غلام ہوتا ہے. وہ آتا ہے اور انگور کا ایک خوشہ لے کے آتا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے ہیں. اس شخص سے, اس ایک غلام ہے, یعنی اس کی عمر زیادہ نہیں تھی, تقریباً 10 سے 15 سال کے بیچ میں عمر تھی, سبحان اللہ. تو جب اس جوان سے بات کی تو باتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی بات فرمائی, صاحب الحوت. تو اس غلام کو یہ پتہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی تھے, اس کے بارے میں دریافت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی نبی ہوں, وہ میرا نبی بھائی ہے. تو اس کا نام عداس تھا. تو عداس نے, نصرانی نے کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ, دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے تھے تاکہ طائف والے جو بڑا قبیلہ ہے وہ مسلمان ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے چاہے ایک نصرانی غلام مسلمان ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کی جو دعوت کی بنائی وہ طائف سے شروع ہو, اللہ تعالیٰ نے چاہا مدینہ سے شروع ہو. سبحان اللہ. تو جب عداس نے اسلام قبول کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اور اس دعا کا نتیجہ جو ہے پھر اسراء معراج کی سیر ہوئی. اللہ تعالیٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں, اللهم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی. اے اللہ تعالیٰ میں تجھے سے ہی شکایت کرتا ہوں اپنی اس حالت پر, کمزوری کی حالت اور ہیلے کی قلت کی حالت, وہ حوانی علی الناس, اور لوگوں کے اس برتاؤ سے جو لوگوں نے کیا. الہی انت رب المستضعفین, اے میرے الہ, اے میرے رب, تو ہی مستضعفین کا, کمزوروں کا رب ہے. انت ربی, تو ہی میرا رب ہے. الی من تکلونی, مجھے کس کے حوالے کرتے ہو. الی بعید یتجہمنی, اس دور کی طرف جو میرا جو مجھ پر مسلط ہونا چاہتا ہے. ام الی عدو من لکتہ امری, یا اس دشمن کی طرف جس کی طرف میرے معاملات تو سپرد کرنا چاہتا ہے. اعوذ بنور وجہک, اللہ تعالیٰ میں تیرے چہرے کے نور سے پناہ مانگتا ہوں. الذی اضاءت له الظلمات, جس سے تاریکیاں اور ظلمات روشن ہو گئیں. وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ, اور جس پر دنیا آخرت کے امور جو ہیں وہ درست ہوئے. من ان ينزل علی غضبک, کہ میرے اوپر تیرا غضب نازل ہو. او ان تحل بعقوبتک, یا مجھ پر تیری کوئی عقوبت یا کوئی عذاب نازل ہو. لک العتبۃ حتی ترضا, یا اللہ تعالیٰ میں تیرا ہی بندہ ہوں, تیرے طرف عقبہ ہے جب تک کہ تو راضی نہیں ہو جاتا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, اپنے سارے کے سارے معاملات, اپنے حول, اپنی طاقت, اپنے ہیلے سب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہیلے سے, اپنی طاقت سے بالکل آزاد ہوئے اور اپنے آپ کو رب العزت سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ناراض نہیں ہے مجھ سے پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں, میرے ساتھ یہ لوگ جو بھی سلوک کرتے ہیں تیرے راستے میں تیرے لیے مجھے منظور ہے, مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے, بس اے میرے رب تو مجھ پر راضی رہے. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے جب مکہ پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی ایک لمبا قصہ ہے, بہرحال راستے میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے مکہ پہنچنے سے پہلے, اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک فرشتہ تھا, پہاڑوں کا فرشتہ. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ اللہ تعالی نے بھیجا ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو دونوں پہاڑوں کو لخشبین کو ایک ساتھ ملا دیں اور بیچ میں جتنی بھی بستی ہیں مشرکین کی جو ہیں یہ سارے کے سارے مٹ جائیں, ہلاک ہو جائیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ ان کی پیٹ میں سے ایسے اولاد اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو اس دین حق کو قبول کریں گے. اور اس فرشتوں کو اجازت نہیں دی کہ ان ظالموں کو اور ان کافروں کو ہلاک کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, رحمت بنا کر بھیجا ہے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی نے, صرف مومنوں کے لیے نہیں, کافروں کے لیے بھی, بلکہ جانوروں کے لیے بھی, بلکہ جمادات کے لیے بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب مکہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سو رہے تھے, لیٹے ہوئے تھے, سو رہے تھے کہ اچانک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور یہ سواری ہے براق میرے ساتھ, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بیت المقدس کی طرف جانا ہے اور آسمانوں کی طرف جانا ہے. اور یاد رکھیں یہ رات کب ہوئی, کس مہینے میں ہوئی, کسی صحیح حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے, اور علماء کا بھی اس میں اختلاف ہے, صرف رات کی تحدید نہیں کہ کون سی رات مہینے کی, بلکہ مہینے کی تحدید میں بھی کہ کون سا مہینہ تھا. اور کسی بھی صحیح حدیث میں رجب کا مہینہ کا ذکر نہیں ہے, اور علماء نے بھی اس میں اختلاف کیا رجب کا مہینہ تھا یا کون سا مہینہ تھا. اس لیے جو لوگ کہتے کہ 27 رجب کی رات شب معراج, تو وہ غلطی پر ہیں, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو رات کی تعین نہیں کی, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ نے بات چیت کو متعین نہیں کیا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا, جیسا کہ یہ قصہ معروف ہے اور مشہور ہے, اسی طریقے سے اس کی تاریخ معروف اور مشہور ہو جاتی, لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ تاریخ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ہاں بعض لوگوں کو گمان ہے لیکن حق سے وہ دور ہے. اب وہ کون سی رات ہے اللہ اعلم, لیکن یہ رات ہے, جی ہاں یہ رات حق ہے, شب معراج کا واقعہ ہوا تھا, یہ حق ہے, یہ سچ ہے, لیکن کب ہو اللہ اعلم. اس میں حکمت یہ ہے اللہ اعلم, جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں بعض بدعتی لوگ اس رات کا اہتمام کرتے ہیں, یہ اس وقت اہتمام ہوتا ہے جبکہ ہمیں پتہ نہیں کون سی رات ہے. اگر متعین ہو جاتے قرآن مجید میں سے یہ حدیث میں, تو تب لوگوں کا کیا حال ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اب دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض وقت چیزوں کو متعین نہیں کیا, بیان کیا لیکن متعین نہیں کیا. جیسے کہ وہ کون سا پودا ہے جسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کھایا, جس کی وجہ سے جنت سے نکالے گئے, کون سا پودا ہے, وہ درخت ہے, پودا ہے, وہ پھل ہے, وہ کیا ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. بعض لوگوں نے گمان کیے, اسرائیلیات میں بعض اس کا ذکر ہوا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے حدیث میں اس کا ذکر نہیں کیا. اسی ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے اسی کو سمجھو, وہی دین ہے, اور جس کو چھپایا گیا ہے اس کے پیچھے نہ پڑو, اور اس میں کوئی خیر بھی نہیں ہے. اگر یہ دین کے لیے بنیادی حصہ ہوتا تو ہمیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہو کون سا درخت ہے یا کون سا پودا تھا. اگر اس رات کے تعین میں کوئی بنیادی حصہ ہو, کوئی بنیادی بات ہوتی, یا کوئی دین میں کوئی بہتری ہوتی, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بیان فرماتے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بیان فرماتے, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ بھی حکمت ہے سبحان اللہ. اگر یہ پودے کا آج ہمیں پتہ ہوتا, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے, اگر ہمیں پتہ ہوتا, مثال تو سیب ہے جیسے کہا جاتا ہے, تو لوگ سیب سے نفرت نہ کرتے. اب سیب کا کیا قصور, لوگوں سے نفرت کرتے ہیں, یہ اس پودے کا کیا قصور تھا, وہ تو امتحان تھا محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو احکم الحاکمین کی حکمت ہوتی ہے, جو کچھ اللہ تعالیٰ بیان نہیں فرماتا, اللہ تعالیٰ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیان فرماتا, اسے کو ایسے ہی چھوڑ دے, اس کے پیچھے نہ لگیں, اور اس میں کوئی خیر بھی نہیں ہے. اور پھر دیکھیں صحابہ کرام کے ایمان کو دیکھیں آپ, صحابہ کرام نے کبھی نہیں سوال کیا تھا اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ پودا کون سا تھا, وہ درخت کون سا تھا. اصل جو بنیادی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی, اگر نبی بھی نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی سزا دے, پھر ہماری کیا حیثیت ہے. ایک نبی سے غلطی ہوئی, اللہ تعالیٰ جنت سے نکال دیا, یہ بنیادی پیغام ہے. بعض اس پہ بنیادی پیغام کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, وہ اصل پودا کیا تھا, وہ کیسا تھا, اس کو کھانے کا اب حکم کیا ہے, ہم کھائیں یا نہ کھائیں, اس کی باریک بینی کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اور صحابہ کرام کا ایمان, صحابہ کرام کا راستہ یاد رکھیں, یہی مضبوط اور حق راستہ ہے، اس لیے ہمیں اسی راستے کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، سبیل المؤمنین کا راستہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس رات میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو نکالتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دھوتے ہیں خاص پانی سے جو لے کے آتے ہیں اپنے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو واپس جو ہے رکھ دیتے ہیں. اور یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو صاف کرنے کو دھونے کا واقعہ جو ہے یہ پاک کرنے کا واقعہ یہ دوسرا واقعہ ہے. اس سے پہلے واقعہ بچپن میں ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 سال کی تھی جب حلیمہ سعدیہ دودھ پلاتی تھی اور ان کے گاؤں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، وہ کافی کمزور حالت تھی اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ ہے بالکل یعنی زرد پڑ گیا تھا. تو جو بچے ساتھ تھے وہ بھی پریشان ہو گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اس عمر میں جب میں بچہ تھا اور میرے سینے کو کھولا، میرے دل کو نکالا اور دل کو دھویا. تو یہ دوسرا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. دل کیوں دھویا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. بعض لوگ سمجھتے کیا دل پاک نہیں تھا پہلے سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی پاک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سے جو ایک انسانی بشریت کے تقاضے سے جو چیزیں تھیں، جو حق یا حب الشیطان تھا، اللہ تعالیٰ وہ نکال دیا ہے. دیکھیں ہر انسان کے ساتھ قرین ہوتا ہے جن کا، جو اسے وسوسے دیتا رہتا ہے، جو اسے پریشان کرتا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے اس قرین پر غالب ہو گیا اللہ تعالی کی مدد سے، اب مجھے صرف خیر خواہی کی ہی بات کرتا رہتا ہے. باقی لوگوں کے لیے ایسا نہیں، یہ خاصیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، عوام الناس کے لیے نہیں ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے کہ ہمارا فلاں بزرگ تھا، اس کا صبح اٹھے تو سینہ اس کا کھلا ہوا تھا، آپریشن کے نشان تھے، پتہ نہیں. یہ جو عجیب سی باتیں ہیں یاد رکھیں، یہ صرف بعض لوگوں کے اپنے اپنے ہتھ کنڈے اور یہ شیطانی سارے وسوسے ہیں. شیطان الانس یہ بات کر سکتے ہیں. یہ خاص تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بس کیوں ہے کیسا ہے اس کے باریک بینی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہوا ہے، جی ہاں یہ واقع ہوا ہے، یہ کیسے ہوا اللہ علم کیسے ہوا ہے. سرجری، دل کی سرجری کے لیے تو ہمارے پاس ایک بڑا سسٹم ہے میڈیسن میں اور سرجری میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو صرف کن فیکون ہے. کیا جبرائیل علیہ السلام کے لیے ضروری ہے کہ نشے کا کوئی فرشتہ بلائے یا سرجن دوسرا بھی ہو اور آپریشن کرے؟ یہ باتیں جو ہے یہ ہمارے چھوٹے سے عقل میں تو آ سکتی ہیں. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کے لیے صرف ایک حکم ہے، کن فیکون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس براق پہ سوار کیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جب بیت المقدس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. اور باریک بینی دیکھیں، عند الکثیب الاحمر ایک خاص جگہ ہے جہاں پر ایک مٹی کا ڈھیر ہے سرخ رنگ کا، الکثیب الاحمر، وہاں پر دیکھا. اور بیت المقدس میں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کی وہاں پہ، اور ان میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی شامل تھے. اچھا، اس میں یہ ہمیں فائدہ ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے، یہ برزخی زندگی کے نظارے تھے جو اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے. اور جیسے میں آخر میں بیان کروں گا، شب معراج میں اور اسراء معراج اس میں جو بڑا پیغام ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا والے تیرے قدر نہیں جانتے تو آسمان والوں کے ہاں آپ کی شان بہت بلند ہے اور بڑے قدر ہے. اور ایسے نظارے دکھائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے. لقد رأى من آیات ربه الكبرى. اور اس میں ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور برزخ زندگی سے زندہ ہیں، نہ کہ دنیاوی زندگی سے. بعض لوگوں یہاں پہ مغالطہ ہوا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ زندہ ہیں. ہم نماز دنیا میں پڑھتے ہیں تو دنیاوی زندگی ہے. بعض لوگوں کا نہیں، دنیاوی سی زندگی ہے. بعض لوگوں کا نہیں، دنیاوی سی نہیں بلکہ دنیاوی برزخی زندگی ہے. یہ اختلاف کیوں ہے؟ دیکھیں جب حق بات ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا، ایک ہی لفظ ہوتا ہے. ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں برزخی زندگی سے زندگی

صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی حکمت اللہ تعالی چاہے تو آپ وسلم کو تا قیامت عمر دے دے. اللہ کی حکمت اللہ تعالی نے فرمایا انک میت وانہم میتون, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی وفات پا جائیں گے اور یہ لوگ بھی وفات پا جائیں گے, سارے مر جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب وفات ہوئی, اگر دنیاوی زندگی سے زندہ تھے تو عجب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل بھی کیا گیا, زندہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز جنازے پڑھی گئی, کیا زندہ پڑھی جاتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں بھی دفن بھی کیا گیا, کیا صحابہ کرام نے نعوذ باللہ زندہ اپنے پیارے زندہ نبی کو زمین میں دفن کر دیا. تو عجب سی باتیں ہیں میرے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور ان کی زندگی برزخ زندگی ہے, اور سب سے افضل ترین برزخ زندگی ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہ برزخ زندگی کے حالات دنیا کے حالات سے بالکل مختلف ہیں, جیسے کہ اسی قصے میں ہم جانیں گے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں بھی نماز پڑھ رہے ہیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اقتداء میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان پر بھی ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی ہیں, ہم کتنی نبی موسیٰ علیہ السلام کو جانتے ہیں, تین ہیں یا ایک ہیں؟ ایک ہیں, لیکن یہی ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں بھی ہیں, اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں اور چھٹے آسمان پر بھی ہیں. تو ایک وقت میں وہ زمین میں بھی ہیں, قبر میں اور چھٹے آسمان پر بھی ہیں. یہ کہ دنیاوی اعتبار سے تو ناممکن ہے, کیونکہ یہ دنیاوی زندگی ہے, ہم جہاں بیٹھے یہاں پہ محصور ہیں, برزخ زندگی میں یہ کچھ نہیں ہوتا, برزخ زندگی اس دنیا سے بالکل الگ ہے. تو یہ ابتدا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ زندگی پر مطلع کیا جائے. ان میں سے بعض نے اللہ تعالی بعض نظارے اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, امامت کرائی, اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی طرف لے گئے. اور اسراء کہتے ہیں زمینی سیر کو جو مکہ سے بیت المقدس کی طرف ہوئی. اسراء کے معنی کیا ہے؟ وہ زمینی سیر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی مکہ سے لے کے بیت المقدس تک. اور معراج ہے آسمانی سیر کا نام, آسمانی سفر کا نام, جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا بیت المقدس سے لے کے ساتویں آسمان سے اوپر تک. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبرائیل علیہ السلام جب معراج کی طرف لے گئے تو ہر آسمان پہلے آسمان کی طرف گئے, آسمان کا دروازہ بند تھا, دستک دی گئی. سبحان اللہ, اللہ کے پیارے پیغمبر بھی آسمان کو سفر کو طے کرنے کے لیے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے بھی اجازت لیتے ہیں, دستک دیتے ہیں. میں جبریل ہوں یا اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پھر پہلے آسمان گئے, پہلے آسمان میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام, دیکھیں سبحان اللہ, قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بیان فرمایا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اللہ کے پیارے نبی یوسف بھی ہیں, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہیں, عیسیٰ بھی ہیں, ہارون بھی ہیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی. یہ جو نام ہیں, آپ سلم شکل نہیں دیکھی تھی, نام سے متعارف تھے کہ اللہ کے نبی, جیسے ہم آج پڑھتے ہیں قرآن مجید میں. تو اللہ تعالی نے اب ان سے ملاقات کروانا چاہا کہ جن کا ذکر خیر آپ نے سنا ہے, یہ عظیم لوگ اللہ کے جو پیارے پیغمبر ہیں, یہ کیسے ہیں, ان کی شکل و صورت کیسی ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آپ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدھی خوبصورتی جو پیدا کی ہے وہ اس ایک نبی کو دے دی ہے, آدھی خوبصورتی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. اب ہمارا دل کرتا ہے کہ کاش دیکھ لیتے کہ کیسی شکل و صورت تھی. تو سید مرسل صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. تو پہلے آسمان پر ابو البشر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, سلام ہوئی, سلام ہوا, ترحیب ہوا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرام کیا گیا. دوسرے آسمان پر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, تیسرے آسمان پر ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, چوتھے آسمان پر دو انبیاء سے ملاقات ہوئی, عیسیٰ اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابن الخالہ. پانچویں آسمان پر ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی, اور ساتویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند نظارے دکھائے گئے, ان میں سے بعض برزخی, اور اس برزخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند عذاب کے نظارے دکھائے گئے. ایک ایسا نظارہ تھا کہ ایک تندور جیسی ایک جگہ ہے جہاں پر چیخ و پکار کی آواز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ وہاں پر ایک ایسے لوگ ہیں جو برہنہ بدن ہے, آگ ان کو نیچے سے لیتی ہے, اور وہ جب آگ کا شعلہ آتا ہے تو وہ چیختے ہیں, چلاتے ہیں. اور پھر جبرائیل علیہ السلام

0: السلام نے بیان فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی یہ کیا چیز ہے, تو آخر میں ہر چیز کا الگ الگ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پھر بتاتے ہیں, فرماتے ہیں یہ کیا چیز تھی. جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ زانی لوگ ہیں جو دنیا میں زنا کرتے ہیں. اب برزخ میں دیکھیں, آخرت سے پہلے آخرت کا عذاب الگ ہے, برزخ میں ان کو یہ عذاب دیا, یعنی قبر میں وہ یہ عذاب ان کو دیا جا رہا ہے جو زانی لوگ ہیں جو توبہ نہیں کرتے اپنے زنا سے. تو اللہ تعالیٰ جب ان کو عذاب دیتا ہے وہ یہ آگ کا عذاب ہے کہ ان کو نیچے سے آگ کا شعلہ لگتا ہے, وہ چیختے ہیں اور چلاتے ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور نظارہ دکھایا گیا کہ ایک شخص ہے, اس کے تانبے جیسے بڑے ناخن ہیں, وہ اپنے چہرے کو نوچتا ہے, دائیں جانب سے نوچتا ہے, پھر بائیں جانب سے نوچتا ہے. جب دائیں جانب سے نوچتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے بائیں جانب کی طرف, جب وہ بڑھتے نوچنے کے لیے, تو اس کے جو گوشت ہے وہ چہرے کا جو پھٹ جاتا ہے سارا, وہ دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اسے ٹھیک کر درست کر دیتا ہے. پھر وہ اسی طریقے سے اپنے چہروں کو نوچتا رہتا ہے. جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں غیبت کیا کرتے ہیں. غیبت کرنے والے کی سزا یہ ہے کہ یہ ناخن جو ہیں, غیبت کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرنا کہ یہ ناخن اللہ تعالیٰ تانبے کے بنا دے گا اور پھر اپنے چہروں کے نوچنا پڑے گا. پھر ایک اور نظارہ دکھایا گیا کہ ایک دریا ہے, خون کا دریا ہے, اس میں ایک شخص جو ہے وہ غرق ہو رہا ہے. جو ہی وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے, ایک دوسرا شخص جو ہے وہ دریا کے کنارے پر بیٹھا ہے اور وہ ایک پتھر اٹھاتا ہے, وہ اسے مارتا ہے اس شخص کو جو اس خون کے دریا میں ہے. وہ پتھر اس کے منہ میں چلا جاتا ہے اور اس طریقے سے وہ شخص پھر غرق ہو جاتا ہے. تو اسی حالت میں وہ شخص رہتا ہے, وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے خون کے دریا سے, لیکن وہ دوسرا شخص جو باہر بیٹھا ہے وہ اسے نکلنے نہیں دیتا. تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں سود کھایا کرتا تھا, تو سود خور کی یہ سزا ہے برزخ میں, اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اس طریقے سے اور بھی نظارے دکھائے گئے, لیکن یہ چند نظارے تھے جو میں نے بیان کیے اس قصے میں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لے جاتے ہیں سدرۃ المنتہا کی طرف. بیری کا ایک درخت ہے, جب بیری کا درخت کہتے تو یہ نہ سمجھے جیسے ہمارے بیری کے درخت ہیں, نام بیری کا درخت ہے کیسا, اللہ علم کیسا ہے. اور اس میں جو نظارے دکھائے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, لقد رأى من آیات ربه الکبرى, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھایا جا رہا تھا وہی دیکھ رہے تھے, اپنی مرضی سے کچھ نہیں دیکھا. دیکھیں آج دور انکساری کی انتہا دیکھیں, تواضع کی انتہا دیکھیں. ہمیں کوئی چھوٹا سا نظارہ خوبصورت لگے تو اس کو چھوڑتے نہیں, ہم بس میں نہیں رہتے نا, بار بار دیکھتے ہیں. اب سید المرسلین کو ایسے نظارے دکھائے جا رہے ہیں جو کسی نے دیکھے نہیں تھے, بشر میں سے کسی نے نہیں دیکھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو جھکائے رکھا اور وہ نظارے دیکھے جسے اللہ تعالیٰ نے دکھانا چاہا. پھر اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہوئی, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بڑی تسلی دینے کے بعد ایک تحفہ دیا, اور وہ تحفہ ہے نماز. رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 50 نمازیں ہیں, اپنی امت کی طرف لے کے جاؤ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مان کر واپس آتے ہیں اور 50 نمازیں لے کے آتے ہیں. جب واپس آتے ہیں تو چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دریافت کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ عطا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جی ہاں, مجھے 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی امت یہ 50 نماز نہیں پڑھ سکے گی, میرا تجربہ ہے اپنے قوم کے ساتھ. تو واپس جاؤ, اللہ تعالیٰ سے تخفیف مانگو, تخفیف کی گزارش کرو کہ اللہ تعالیٰ آسان کر دے اور ان 50 میں سے کوئی تخفیف کر دے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں اے رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ تخفیف کیجئے. اللہ تعالیٰ 5 نمازیں کم کر دیتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں, پھر چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جاؤ واپس جاؤ اپنے رب کی طرف, مزید تخفیف کی گزارش کرو, تیری امت یہ 45 نماز نہیں پڑھ سکیں گی. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے. آخر میں 5 نماز اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کر دی 50 میں سے, تو جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، واپس جو تخفیف کے لیے آپ کی امت پانچ نمازیں نہیں پڑھ سکیں گی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اب مجھے شرم آتی ہے، میں اپنے رب کے پاس واپس اپنے رب کی طرف واپس کیسے جاؤں، اب پچاس میں تو پانچ تو ہو گئی ہیں، اب یہ پانچ ہی نمازیں ہیں، میں واپس ہی جاؤں گا اپنے رب کی طرف. سبحان اللہ، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو پانچ میں سے اور بھی تخفیف ہو جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ طریقہ رہا ہے. لیکن سید مرسلین کو دیکھیں آپ کہ واپس نہیں گئے، کیونکہ پانچ نمازیں تو میرے بھائی واللہ بالکل آسان ہے، بالکل معقول ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نمازیں تو پانچ ہیں لیکن ان کا اجر پچاس کا ہے. آپ پانچ پڑھیں گے، فرشتے آپ کی نماز پانچ نہیں لکھیں گے، پچاس لکھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا وعدہ پکا ہے، میں نے پچاس نمازیں فرض کی تھیں، تخفیف تو میں نے کر دی ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گزارش پر، لیکن اجر میرا پچاس والا ہے، ایک دس کے برابر. ایک نماز پڑھتے ہیں دس نمازوں کا ثواب ہے، اور پانچ کا پچاس کا ہے. اور جو نماز نہیں پڑھتے، یاد رکھیں اتنی بڑا جرم ہے کہ بے نماز دار اسلام سے ہی خارج ہے. کتنا بڑا انعام اور احسان کہ ایک کے بدلے میں دس نمازوں کا ثواب، اور کتنی بڑی برائی کہ کفر جیسے تاریکی میں کوئی شخص رہنا چاہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز نہیں پڑھنا چاہتا، وہ بے نمازی ہے. عجب سی بات ہے. بہرحال اس میں ہمیں یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا ہے زمین پر نہیں. دیکھیں روزہ زمین پر فرض ہوا، جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ کی وحی لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھا قرآن مجید میں کہ روزہ فرض ہے، پھر آیت زکوٰۃ والی آیت ہے، پھر حج والی آیت ہے. اس وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا وحی کے ذریعے سے پیغام ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف بلایا. تو نماز پڑھنے والے لوگ عام لوگ نہیں ہیں میرے بھائی. اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، تو اچھے نمازی بن جاؤ. اور نماز اپنی طرف سے نہیں پڑھیں، اپنی مرضی سے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ نماز نبوی کیسی تھی؟ آج تو لوگوں نے عجیب سی نماز نکال دی، کوئی نماز حنفی ہے، کوئی نماز شافعی ہے، کوئی نماز مالکی ہے، کوئی نماز حنبلی ہے، کوئی نماز پتہ نہیں رافضی ہے، کوئی نماز کیسی. یہ نمازیں جو ہیں ان کسی نماز کا وجود نہیں ہے. ایک ہی نماز موجود ہے جو ہم جانتے ہیں، جسے نماز نبوی کہا جاتا ہے. یہ نماز نبوی کیا ہے آج ہمیں جاننا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنے صحابہ کرام کو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے، واقعیم الصلاۃ، آج ہمیں بھی وہی طریقہ اپنانا چاہیے. تو نماز آسمان پر فرض ہوئی، آسمانوں پر فرض ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نمازی کو وہ بلند درجہ عطا فرمائے جو کسی اور کو نہیں دیا ہے. تو نماز میں عزت ہے، نماز میں بلندی درجات ہے، نماز میں شرف ہے، اور نماز سے انسان کامل بن سکتا ہے. بے نمازی ذلیل ہے، خوار ہے، اس کا سینہ تنگ ہے، اور اس کی زندگی بھی ناکام ہے، اس کی آخرت بھی ناکام ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں اور اپنے بستر پر سبحان، دیکھیں یہ سارا سفر دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ابھی بھی گرم ہے. جب آپ بستر چھوڑ کے جاتے ہیں کتنی دیر بستر گرم رہتا ہے؟ تھوڑی سی دیر کے بعد وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لیکن سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم جو جب واپس، بستر ابھی گرم تھا. اب یہ لمبی سے ہمارے دنیا کے علم کے مطابق پتہ نہیں کئی سو سال کی ضرورت ہے قریبی سیارے تک جانے کے لیے، سپیڈ جو ہماری ہے. رب العزت سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کن فیکون ہے. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہیں اور خبر دیتے ہیں اپنے صحابہ کو کہ رات کو مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور میں آسمانوں کی طرف گیا تھا. یہ خبر پھیلتی ہے مکہ میں، اور ابو جہل جو ہے وہ دوڑتا ہوا جاتا ہے ابو بکر صدیق کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاتا. دوڑتا ہے اور جاتا ہے ابوبکر صدیق کی طرف اور کہتا ہے کہ آپ نے سنا کہ آپ کا دوست کیا کہتا ہے؟ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کیا کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا فرمایا؟ کہتے ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رات کو وہ آسمانوں کو سیر کر کے آئے ہیں، بیت المقدس گئے اور پھر بیت المقدس سے آسمانوں کو سیر کر کے آئے ہیں، اور یہ خبر دیتے ہیں. میں شروع سے کہتا تھا، ابو جہل کہتا ہے کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولتے ہیں اور آپ لوگ میری بات مانتے نہیں تھے، اب اس سے بڑھ کر کیا جھوٹ ہوگا؟ بیت المقدس کے جاتے جاتے ہمیں 2 مہینے لگ جاتے ہیں اور ہمارے اونٹوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے جب ہم اس میں سفر کرتے ہیں، اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایک ہی رات میں وہ گئے واپس آیا. صبح کا سطلان ہو مجھے کی طرف دیکھتے اور کہتے ہیں ان قالہ فقط صدق، اگر یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو وہ سچے ہیں. ایمان دیکھا ہے، پہاڑوں سے بھی مضبوط، کوئی شبہ کوئی غلط فہمی ہلا نہیں سکتی، یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا. اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب صدیق کا جو لقب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو دیا کہ یہ صدیق ہے اس امت کے، فوراً تصدیق. اور ابو جہل جیسے، آپ دیکھو مت میں ایسے لوگ موجود ہیں، یا ابو جہل جیسے لوگ ہیں شکوک اور شبہات سے بھرے ہوئے، ہر بات کو پہلے منفی منظر میں دیکھتے ہیں، منفی سوچ سے دیکھتے ہیں، پھر مثبت سوچ کے بارے میں سوچتے ہیں. اور بعض ایسے لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا راستہ اپنایا ہوا ہے، ان کے ایمان مضبوط ہیں، کوئی شکوک اور شبہات ان کے ایمان کو ہلا نہیں سکتے. اب ہم دیکھتے ہیں ہم نے کس راستے کو اختیار کیا ہوا ہے، کیا ہمارے دل میں ایمان یقینی ایمان ہے اور مضبوط ہے ہمارا ایمان، یا وہ شبہات اور غلط فہموں کا شکار ہے، کہیں سے کوئی شبہ اڑا، کہیں سے کوئی فتنہ اڑا، اسی کے پیچھے لگ گئے، پھر مشکل زندگی، تنگ زندگی ہو جاتی ہے، اور پھر دوڑتے ہیں اس کی کسی حل کی طرف، اور کوئی اگر کوئی صحیح حل نہ ملے تو پھر پریشانی ہو جاتی ہے. اور ان میں سے یاد رکھیں وہ شکوک اور شبہات جو عقیدے کے تعلق سے، منہج کے تعلق سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، تو ان سے اجتناب کرنا چاہیے. جو خبر آپ کو ملے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو یہ کہنا سیکھو آمنا و صدقنا. پہلے بات سمجھ میں آئے نہ آئے، یہ بات کی بات ہے. سب سے پہلے کوئی بھی تمہیں خبر دے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، پہلے کہو آمنا و صدقنا، پھر اگر حکمت کے بارے میں سوچنا سمجھنا تو بعد میں سوچو سمجھو. سب سے پہلے جواب یہ ہونا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ قرآن مجید میں ہے، اللہ نے فرمایا. ارے یہ عقل تو نہیں مانتی، یہ کون سی عقل ہے بھائی جو یہ نہیں مانتے اس کے خالق نے کیا کہا ہے، کیا فرمایا ہے، کہ ہماری عقل اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ ہم اپنے خالق رجوع سبحان و تعالیٰ کے فرمان کو تولیں گے، پھر دیکھیں گے کہ یہ قابل غور ہے کہ نہیں، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے، اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ نہیں. عجب سی بات ہے. بعض لوگ کہ نہیں عقل تو نہیں، ہم وجد کشف اور ذوق کی بات کرتے ہیں، خوابوں کی بات کرتے ہیں، جو چیز خواب میں ثابت ہو جائے. اللہ کا فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کافی نہیں ہے تمہارے جو خوابوں کے پیچھے پڑ گئے ہو اور کشف اور ذوق کے پیچھے پڑ گئے ہو. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کا فرمان تو سچ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو سچ ہے، ہمارے بھی تو امام ہیں، وہ بھی تو علماء ہیں. وہ کون سی امام اور علماء ہیں؟ ہمارے سارا آنکھوں پہ ہیں امام اور علماء، جو حق میں سارا آنکھوں پہ رکھے. کیا وہ معصوم ہیں؟ کیا وہ غلطی نہیں کر سکتے؟ کیا ان کی عقلیں اور دل انبیاء کی طرف پاک ہیں؟ دیکھیں معصوم صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی لوگ معصوم نہیں ہیں. غلطی تو صحابہ کرام سے بھی ہو سکتی ہے اور ہوئی ہیں بعض غلطیاں، لیکن اللہ کے انبیاء معصوم ہیں اور امام معصوم نہیں ہیں. یاد رکھیں یہ رافضیوں کے ہٹ گنڈے ہیں اور جھوٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام 12 امام سارے معصوم ہیں. یہ تو رافضیوں کا منہج ہے. اہل سنت جماعت نے کب سے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے امام بھی معصوم ہیں؟ عجب سی بات ہے. مجھے ایک حدیث، ایک دلیل دکھا دے جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میرے صحابہ معصوم ہیں یا میری امت کے جو امام ہیں وہ معصوم ہوں گے. کس نے یہ فرمایا؟ بلکہ اس کے برعکس جو ہمیں روایات ملتی ہیں، جو دلائل ملتی ہیں، وہ یہ ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، اور جو انبیاء کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، اور ان سے غلطی کا امکان ہے. سمجھنے سے غلطی ہو سکتی ہے، دلیل نہ ملنے کی غلطی ہو سکتی ہے، اور کئی غلطیاں ہیں جو ممکن ہیں تو ان غلطیوں کو دین نہیں بنایا جاتا، یاد رکھیں. غلطی غلطی ہوتی ہے، چاہے وہ غلطی کسی امام سے ہو، چاہے وہ غلطی کسی عالم سے ہو، چاہے وہ غلطی کسی عام یا جاہل سے ہو. تو غلطی البتہ غلطی ہوتی، فرق اتنا ہوتا ہے کہ جاہل کی غلطی جاہل کی جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور امام کی غلطی اجتہاد کی وجہ سے ہوتی ہے. جاہل کی غلطی پر جاہل کو سزا ملتی ہے، اور امام کی غلطی پر جو مجتہد امام ہے اس کو ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ امام ہے، وہ مجتہد ہے، وہ اجتہاد کے لائق ہے. اجتہاد کی غلطی ہو گئی تو اس کو اجتہاد کی وجہ سے ایک ثواب ضرور ملے گا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہو تو اس کو دوگنا اجر ملتا ہے، اور اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے اس کو اجتہاد غلط ثابت ہوتا ہے تو اس کو ایک اجر ضرور ملتا ہے. اور اس قصے میں ہم یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ اس قصے کو، اسراء معراج کے قصے کو شروع سے ہی یہ قصے نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کیوں بلاتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی طرف، اپنی طرف بلائے نا، تو اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى. اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ خود موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو پھر آسمانوں کی طرف جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس میں یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ ہے، جیسا کہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، آسمانوں سے اوپر عرش پر مستوی ہے. کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج نہیں ہے کہ عرش نے رب الجلال سبحانہ کو اٹھایا ہوا ہے، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر عرش کو نکال دے جائے تو اللہ تعالیٰ گر جائیں گے، نعوذ باللہ. یہ جاہلوں کی سوچ ہے، یہ ان لوگوں کی سوچ جو اہل الکلام ہیں، جو صرف باتیں بنانا جانتے ہیں، کلام جانتے ہیں. رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ نہ تو عرش کا محتاج ہے، نہ آسمانوں کا محتاج ہے، اور نہ کسی مخلوق کا محتاج ہے، کیونکہ وہ رب الجلال ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ تدبیر کرنے والا ہے، وہ مشکل کشا حاجت روا ہے، وہ مالک الملک ذو الجلال والاکرام، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کہاں ہے؟ سینہ تان کے جواب دو. بعض لوگ کہتے نہیں اس یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، نہیں نہیں یہ لوگوں کو امتحان نہ لو، لوگوں کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ یہ کون سے لوگ ہیں جو اس سوال سے پریشان ہوتے ہیں سوائے جاہل لوگوں کے اور بدعت لوگوں کے؟ کوئی مومن پریشان تو نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوال ایک لونڈی سے پوچھا، جس کی کم سن لونڈی، جس کو عمر 10 سال سے کم تھی، اس کا امتحان لینا چاہا کہ یہ مومن ہے کہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اگر جائز نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ سوال کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں فرمایا کہ میرے لیے خاص ہے، کوئی اور یہ سوال نہ کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوال خاص نہیں تھا، جس کے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، کسی کا عقیدہ دیکھنے کے لیے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں، یہ حق پر ہے، اس کا عقیدہ درست ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ لونڈی جواب بھی کہتی ہے، عرض کرتی ہے، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فی السماء، آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، میں کون ہوں؟ کہ کہتی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں، اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نشانی، سب سے بڑی نشانی کیا بیان فرمائی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. جب جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی گواہی دی. آج جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ کیا جواب دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اور رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اور تم لوگ کہتے ہو کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس لڑکی کی تصدیق کرتے ہیں، سلونے کی تصدیق کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، تو پھر آپ کے جواب کی تصدیق کون کرے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایمان ہے، فوراً اس لونڈی کو ٹوکتے اور روکتے اور یہ کہتے اور یہ فرماتے کہ تم غلط کہہ رہی ہو، تم اس امتحان میں ناکام ہو چکی ہو، سن لو صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، آسمان پر نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظوں میں، دو ٹوک لفظوں میں فرمایا ہے اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. ہم جب امتحان لیتے کہ شخص کا، تو ہم یہ پوچھتے ہیں مسلمان ہے کہ نہیں، کلمہ آتا ہے، کلمہ پڑھ کے سناؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا سوال نہیں کیا، کلمہ تو پڑھا ہے اس نے، لیکن کلمے کو سمجھا بھی ہے کہ نہیں؟ وہ یہ دلیل ہے، یاد رکھیں، ہم اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ کلمے کو سمجھنا ضروری ہے، اور کلمے کے سمجھنے سے جو لوازمات ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات متعلق آپ جانتے کیا ہیں. لا الہ الا اللہ تو کہا ہے, اللہ تعالیٰ کون ہے, کیا جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اللہ تعالیٰ کہاں ہے, رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں جو نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے ان کا ایمان کمزور ہے, اور جو ایک ہر جگہ موجود ہے کفری عقیدہ ہے. مومن کبھی نہیں سوچ سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کام علی بجال سبحانہ وتعالیٰ. اور پھر اس قصے میں ہم یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام جزاک اللہ خیر کہ صحابہ کرام پر اجمعین کا جو راستہ و منہج ہے یہی راستہ حق ہے. آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام پر اجمعین نے تصدیق کی ہے, اگرچہ بعض جو نو مسلم ہوئے تھے وہ دبدبے کا شکار ہو گئے ابو جہل کی طرح پریشان ہو گئے تھے, لیکن الحمدللہ بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ اپنے ایمان میں واپس آ گئے اور ان کا ایمان مضبوط ہوا. لیکن بعض جو ہے اسی امتحان کی وجہ سے شب معراج کے قصے کی وجہ سے جو دبدبے ہوئے ظاہر سے خارج ہو گئے کہ نہیں یہ ہم کیسے مان سکتے ہیں, اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان لیا گیا, پتہ ہے مشرکین نے چھوڑا نہیں. اور ہر زمانے میں دیکھیں جو مخالفین ہیں چاہے مشرکین ہوں چاہے بدعتی ہوں وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں, اہل حق کو چھوڑیں گے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور کہتے ہیں مشرکین جو ہیں آپ کہتے ہیں بیت المقدس کی طرف گئے ہیں, ذرا بتائیں سے بیت المقدس ہے کیسا. اب وہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف سفر نہیں کیا تھا, دیکھا نہیں کیسا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دیکھیں رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کیسے کرتے ہیں. دیکھیں جو اسراء معراج کا قصہ جو ہے وہ جو مکہ زندگی تھی اس کی تائید تھی اور مدنی زندگی کے لیے تمہید ہے کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب پریشان نہ ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں. آسمان والے جو ہے آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں, اگر زمین والے قدردان نہیں ہیں بے قدرے ہیں تو پھر آسمان والے کہ ہاں تیری بڑی بلند شان ہے. تو رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ پورا نظارہ دکھا دیا, اب بیت المقدس کا پورا نقشہ دیکھیں. آج کل یہ چیز ہوتی ہے ہولوگرام, دیکھا ہے آپ نے ہولوگرام, ایک پکچر ہوتی ہے تصویر, عام تصویر کیا ہوتی ہے اس میں دو ڈائمینشنز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا, جو عام تصویر ہوتی ہے ابھری نہیں ہوتی, آپ اس کو صرف ایک رخ دیکھ سکتے ہیں دوسرا رخ نہیں دیکھ سکتے تصویر کا, کیونکہ یہ دو ڈائمینشن. ایک نئی چیز ابھی آئی ہے ٹیکنالوجی کی یعنی ترقی کی وجہ سے جسے کہتے ہیں تھری ڈائمینشن, تھری ڈی جسے ہولوگرام بھی کہتے ہیں. آپ تصویر کو تینوں طرف دیکھ سکتے ہیں, چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں, ہر طرف سے دیکھ سکتے ہیں. یعنی کسی کا چہرہ پہ دیکھنا ہے اسے چہرہ نہیں دیکھیں گے, اس کا یہ سائڈ بھی دیکھیں گے, اس کی یہ سر کے پیچھے والا حصہ بھی دیکھیں گے, دوسری سائڈ بھی دیکھیں گے, نیچے سے دیکھنا ہے سر کے اوپر سے دیکھنا ہے, تو ہر چیز آپ کو نظر آتی ہے ہر ڈائمینشن سے ہر طرف سے, اسے کہتے ہیں ہولوگرام. سبحان اللہ, رب الجلال سبحانہ وتعالیٰ پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا بیت المقدس ایسے سامنے اٹھا کے لے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں, اب وہ مشرکین جو پوچھ رہے ہیں اچھا فلانا دروازہ کیسا ہے, اس کا رنگ کیسا ہے, کھڑکیاں کیسی ہیں, فلان جگہ کیسی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز کا جواب دے رہے ہیں جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود ہی مشرکین دیکھیں کیا کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں, انَ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس سے بڑھ کر ہر درمی کیا ہے, ابو جہل کو جہالت نے ہلاک کیا واللہ. اگر ابو جہل تھوڑا سا اپنے تکبر کو نکال دیتے اور جہالت سے صرف تھوڑی سی دیر نکل جاتے تو واللہ کبھی حق کو نہیں جھٹلاتے. ابو جہل نے خود اعتراف کیا ہے میں کیسے ایمان لے کے آؤں, ہم تو بڑی کمپٹیشن میں تھے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے. آپ دیکھیں مکہ میں اور پوری دنیا میں ہمارا نام ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کہ ہم میں سے نبی آئے اور ہم کے پیچھے رہ جائیں اور ہم میں سے نبی نہیں آیا. یہی غلطی یہودیوں سے بھی ہوئی, یہودیوں نے یہی کہا کہ آخر نبی ہمارا ہوگا, نام احمد ہوگا, اگر جو جانتے عرب میں سے ہوگا. لیکن یہودیوں نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واقعی عرب میں سے ہیں اور ان کے قوم میں سے نہیں ہیں, تو پھر ان کو یقین اور ایمان لے کے آنا چاہیے تھا, کیونکہ اپنی تورات انجیل میں یہ قصہ موجود ہے. لیکن انہوں نے ہر درمی سے پیش آئے اور حق کو قبول نہیں کیا, اور وہ بھی شرک اور کفر میں آج بھی مبتلا ہے. سبحان اللہ. تو صحابہ کرام کا راستہ اپنائیں, صحابہ کرام کا منہج سلف کا منہج حق ہے, اور صحابہ کرام نے جس مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان کو ترقی دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست قرآن مجید کا علم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا حصہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور امہات المؤمنین رضی اللہ عنہم. تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام کا راستہ جو ہے وہ حق راستہ ہے, سبیل المؤمنین ہے, اور ہمیں صحابہ کرام کے راستے پر چلنا ہے. اور یہ فرض ہے, یاد رکھیں, منہج سلف کو اختیار کرنا, منہج سلف کو سمجھنا اور اس پر چلنا جو ہے یہ واجب ہے, فرض ہے, یاد رکھیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی صحابہ کرام بھی تو انہیں بھی آپس میں اختلاف تھا, یہ پھر شیطان کا وسوسہ ہے. شیطان انس و جن دونوں مل کے یہ لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے اختلاف تو رحمت ہے. اختلاف کیسے رحمت ہو سکتا ہے؟ اگر اختلاف رحمت ہو پھر اتفاق زحمت ہوا, یہ کیسے عجیب سے باتیں کرتے ہیں لوگ. ہاں صحابہ کرام بشر تھے, انہوں بھی آپس میں اختلاف تھا, لیکن یاد رکھیں جو اختلاف صحابہ کرام کے زمانے میں وہ فروعی مسائل میں تھا, فقہی مسائل میں تھا, عبادات کے فروعی مسائل میں تھا, اصولی مسائل میں اختلاف نہ تھا, نہ عقیدہ کے اصولی مسائل میں اور نہ عبادات کے اصولی مسائل میں, حرام الحلال میں کبھی بھی ان کا اختلاف نہ تھا. یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے آپس میں جنگیں ہوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں, اختلاف صحابہ کرام کا, لیکن سب حق میں, سب مجتہد تھے. اب اس اختلاف میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے صحابہ شامل تھے. یہ جو اختلاف تھا اگرچہ حق کے لیے تھا, لیکن اس میں جو صحابہ شامل ہوئے ان کی تعداد 30 سے زیادہ نہیں, 30 سے زیادہ نہیں. اگرچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے تو 100,000 سے زیادہ صحابی تھے. اب سن 35 ہجری میں سیدنا علی کی وفات ہوتی ہے اور اس سے پہلے یہ واقعات ہوئے, واقعہ جمر اور صفین جو ہے, تو اتنی ہزار صحابہ میں سے صرف 30 اس فتنے میں شامل ہوئے, اور وہ بھی عالم صحابہ تھے, جاننے والے تھے, حق کے لیے انہوں نے جد و جہد کی ہے. ان میں سے جو حق پہ تھے دگنا اجر ملا, اور جو غلطی پہ تھے ایک اجر ضرور ملا, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. لیکن یہ لوگوں کو ظاہر کرنا کہ صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف تھا, ان لوگوں میں اختلاف تھے, کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ صحابہ کرام کے بیچ میں جو اختلاف تھے اس کی نوعیت معروف ہے, جانتے ہیں کہ اصولی مسائل میں کبھی اختلاف نہیں تھا. ہم بھی یہی کہتے ہیں, آج ہماری یہی دعوت ہے کہ سلف کے جو منہج ہے, جو اصولی مسائل ہیں عقیدے کے, ان میں ہمیں ہمارا اتفاق ہونا چاہیے, جیسا کہ صحابہ کرام کا اتفاق تھا, فقہ اربعہ کا اتفاق تھا, محدثین کا اتفاق تھا. یہ ہمارے سلف صالحین ہیں. سلف صالحین وہ لوگ ہیں جو گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں, جو پہلے بہترین تین زمانے میں رہتے تھے. آخر میں ایک بات میں بتا دوں, شب معراج جو ہے, نمبر ایک, اس میں کوئی تعین نہیں کی گئی, جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے کہ کون سی رات ہے, کس مہینے میں ہے. 27 رجب کو متعین کرنا کے لیے دلیل ضروری ہے, اور دلیل موجود نہیں ہے, تو پہلی غلطی یہ ہے. دوسری غلطی شب معراج کے متعلق جو کی جاتی ہے, اس رات میں اہتمام کیا جاتا ہے خاص عبادات کا. دیکھیں ابھی میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کا منہج جو ہے حق ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں اور صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ شب معراج کئی مرتبہ آئی. دیکھیں سن دس نبوی جو ہے, بعثت کے 10واں سال جو ہے, اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کئی سال ہے, تقریباً 14-15 سال اور زندہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ان سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ایک مرتبہ بھی اس رات کا اہتمام کیا ہو خاص عبادت کا, کہ صلاۃ القیام پڑھنی ہے, تہجد پڑھنا ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے, تسبیح ہے, تحمید ہے, تکبیر ہے, تحلیل ہے, یا کسی بھی خاص عبادت کا اہتمام کیا ہو, آپ کو کوئی حدیث نہیں ملے گی, یاد رکھیں. بلکہ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے کی فضیلت میں کوئی بھی ایک صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. رجب کے مہینے کی فضیلت میں کوئی بھی ایک صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. جتنی بھی یہ حدیث بیان کی جائے سارے کے سارے ضعیف, بلکہ من گھڑت ہیں اور موضوع احادیث ہیں. تو شب معراج جو ہیں سچ رات حق, واقع حق ہے, لیکن اس رات میں جو عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے بدعت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی دلیل دین میں موجود نہ ہو تو وہ مردود ہے, یعنی وہ شخص بھی موجود مردود ہے, اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. تو یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ, ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر گمراہی جو ہے وہ ہر نئی دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ہر بدعت کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی, سلف صالح گروہ منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہر بدعت سے نجات عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: جو مقصد ہے
0: اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لو. رمضان مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں، یا رات کو صلاۃ و قیام پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو تھکا دوں؟ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض ہوئے ہیں سب پہ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقی پرہیزگار بن جاؤ. اور تقوی اس تبدیلی کا نام ہے، اس دل کی تبدیلی کا نام ہے جس سے یہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. یہ ناچیز بندہ، یہ حقیر فقیر مسکین بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، حرکات اور سکنات میں وہ جان لیتا ہے یقین سے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. وہ جہاں پر بھی ہو، گھر کے اندر ہو، گھر سے باہر ہو، جہاں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بس چکا ہوتا ہے. وہ قدم تو اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے، لیکن رکھتا زمین پر اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے. لعلکم تتقون. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس فرمان پر بھی وہ عمل کرتا ہے. ہمارا جو مقصد ہے رمضان کا روزے سے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جھوٹی بات کو ترک نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا، اس پر عمل کو بھی نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھوڑنے میں کوئی حرج اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتی. وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ ملتا ہی نہیں. روزہ کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نہ تو جھوٹی بات کو چھوڑا ہے، جھوٹ بولنا کسی قسم کا بھی ہو، جس میں جھوٹ شامل ہے، بد زبانی شامل ہے، جس میں غیبت ہے، چغل خوری ہے، جس میں بدعی الفاظ سے ذکر ہے، جس میں شرکیہ الفاظ ہیں، یہ سارے سارے جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی گواہی ہے، یہ سب اس میں شامل ہے. اور اس پر عمل کرنا، نافرمانیاں، بدعات، خرافات، شرک، جو روزے کی حالت میں بھی ان بدکاریوں سے توبہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف بھوک اور پیاس لکھ دیتا ہے، روزے کا اجر و ثواب محروم رہ جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کے اولاد کا سارے کا سارا عمل اس کے لیے ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. الا الصیام، سوائے روزے کے، فانہ لی، یہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. کتنی جزا ہے؟ اللہ اعلم. انما یوفى الصابر اجرهم بغیر حساب.
1: بسم اللہ والحمد للہ،
0: غیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے.
1: والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبه ومن والاه، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آج کے خطبے کا موضوع ہے اسراء اور معراج. اسراء اور معراج ایک واقعہ ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں
0: ایک عظیم تحفہ ہے اور ایک ایسی سیر ہے جس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے زمین کی سیر اور آسمانوں کی سیر کروائی. ہجرت سے ایک سال پہلے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکوں کی تکلیفیں اور زیادتیاں بڑھ گئیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دفاع کرنے والے تھے وفات پا چکے, ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ کی زمین تنگ ہو گئی. تو ان مشکل حالات میں اللہ تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ دینا چاہا. ان کی اس یا ان مشکل حالات میں مدد کرنا چاہی اور غم دکھ اور تکلیف کو دور کرنا چاہا, اور ایسی نعمت کے ذریعے سے اس غم کو دور کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے آیات نازل فرمائی اس عظیم نعمت کے متعلق جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی. میں پہلے قصہ بیان کرتا ہوں مختصرا, پھر اس قصے میں سے جو اہم پیغامات ہیں ان کے متعلق بات کرتے ہیں. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت لیٹے ہوئے تھے کہ اچانک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالی کا حکم ہے کہ سیر کو جانا ہے بیت المقدس کی طرف پھر آسمانوں کی طرف. اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ براق تھا, ایک خاص سواری تھی. وہ سواری کیا ہے اور کیسے اللہ اعلم, لیکن جو حدیث میں وصف آیا ہے کہ وہ سفید رنگ کی تھی, گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی سائز کے اعتبار سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوتے ہیں اور مسجد حرام سے یعنی مکہ سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. بیت المقدس میں یا بیت المقدس جانے سے پہلے راستے میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر بیت المقدس پہنچتے ہیں اور وہاں پر نماز پڑھاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سارے کے سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. نماز سے فارغ ہونے کے بعد جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. یاد رکھیں اسراء کا مطلب ہے زمینی سیر جو مکہ سے بیت المقدس کی طرف ہے. مکہ سے لے کر بیت المقدس تک جو سفر ہے اسے کہتے ہیں اسراء, اور معراج ہے آسمانی سیر بیت المقدس سے لے کے سدرۃ المنتہا تک, اسے کہتے ہیں معراج. تو آسمان کی طرف جاتے ہوئے ساتوں آسمانوں میں مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے, پھر یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سے، پھر ادریس علیہ الصلاۃ والسلام سے، پھر عیسیٰ اور یحیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے، پھر ہارون علیہ الصلاۃ والسلام سے، پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے، پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے. اور ہر آسمان میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ملاقات میں مسافت ہوتی ہے اور سلام ہوتا ہے اور سلام کا جواب ہوتا ہے. اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا فرماتے ہیں. ساتویں آسمان میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوتی ہے. اور البیت المعمور یہ ایک خاص جگہ ہے جو کعبہ کے بالکل اوپر ہے، جو کعبہ ہے زمین کے اوپر. ساتویں آسمان میں ایک دوسرا کعبہ ہے جیسے کہ زمین میں کعبہ ہے، اسے بیت المعمور کہتے ہیں. وہ گھر جو ہمیشہ بھرا رہتا ہے، وہ گھر جو جس کی تعمیر ہوئی ہے، اور یہ تعمیر جو ہے معمور جو ہے یہ فرشتوں کی وجہ سے ہے. بیت المعمور وہ گھر ہے جس میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، اور دوبارہ اس فرشتے کی باری نہیں آتی، ایک مرتبہ صرف طواف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنی عظیم فرشتے اتنی کثیر تعداد میں ہیں. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ میں سے بعض اہم آیات دکھائی جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں اور عجیب اور غریب مناظر دیکھتے ہیں. ایک منظر میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ہیں ان کے ناخن تانبے کے ہیں اور وہ اپنے چہروں کو نوچتے ہیں اپنے ناخنوں سے. جو ہی ایک طرف کو نوچتے ہیں پھر دوسری طرف کو نوچنا چاہتے ہیں تو جو پہلی حصہ ہے چہرے کو درست ہو جاتا ہے، اور اس عذاب میں مسلسل مبتلا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی پریشانی ہوتی ہے. ہم یہ منظر بیان کرتے ہوئے روکتے کھڑے ہو رہے ہیں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دکھایا گیا. پھر آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک دریا ہے خون کا، اور خون کے دریا کے اندر ایک شخص ڈوبا ہوا ہے. جو ہی وہ دریا کے کنارے کی طرف آتا ہے تاکہ وہ باہر نکلے، دوسرا شخص باہر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں کنکر کی طرح پتھر ہے، وہ اس کو مارتا ہے، اس کو منہ میں چلا جاتا ہے، پھر وہ اس خون کی نہر کے اندر غرق ہو جاتا ہے. پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ پتھر مارتا ہے، اسی طریقے سے وہ اس خون کی نہر میں ڈوب رہا ہے اور نکل نہیں سکتا. نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نکل نہیں سکتا. پھر تیسرا منظر دیکھا کہ ایک تندور نما ایک چیز ہے، ایک جگہ ہے، اس میں سے چیخ و پکار کی آواز آ رہی ہے شدید. اس میں جب جھانک کے دیکھا کہ اس میں مرد اور عورتیں ہیں، بالکل برہنہ ننگے مرد اور عورتیں، تندور کا سیک جب آگ ان کو نیچے سے پہنچتی ہے تو ان کی چیخیں نکلتی ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، جو ہم نے دیکھے مناظر یہ کیا ہے؟ تو یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب مطلق نہیں آتا، ورنہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم غیب مطلق نہیں آتا. علم مطلق کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو جاننا، جو ہو چکی، جو ہو رہی اور جو ہونے والی ہے، اگر ہوتی تو کیسے ہوتی، اس علم غیب مطلق کہتے ہیں. یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. جس نے اس علم غیب کا دعویٰ کیا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. یہ کفری عقیدہ ہے، یہ کفری عمل ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ فلان بزرگ ہے یا فلان ولی ہے، اس کو علم غیب مطلق آتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمایا ہے. یہ عطا فرمانا جو ہے یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگرچہ تفصیل میں جو عقائد اور ذاتی کا مسئلہ ہے وقت نہیں کہ میں بیان کروں، لیکن یاد رکھے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی عطا فرمائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی دلیل موجود ہے قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں، اِنَّا اعطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کوثر کے نہر خیر کثیر دیا گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اعطینا کا لفظ موجود ہے قرآن مجید میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے پانچ چیزیں عطا فرمائی گئیں اور یہ صحیح حدیث میں موجود ہے. الغرض جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دلیل موجود ہے. آج اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ علم مطلق عطا فرمایا ہے یا کن فیکن عطا فرمایا ہے یا مشکل کشائی عطا فرمائی ہے، تو ہم کہتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ اسے کوئی دلیل نہیں ہے. علم مطلق صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور مشکل کشائی حاجت روا صرف ایک ہی ذات ہے اللہ تعالیٰ. کن فیکون کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں عطا فرمائی. بہرحال تو سوال کرتے ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ ہم نے جو دیکھا کیا دیکھا؟ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص کو دیکھا کہ اس کے تانبے کے ناخن ہیں اور اپنے آپ کو نوچ رہا ہے، اپنے چہرے کو نوچ رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں غیبت کیا کرتا تھا. غیبت کا مطلب ہے کہ کسی کے پس پشت ایسی بات کی جائے اگر اس کے سامنے کی جاتی تو اسے ناگوار گزرتی، اسے اچھی نہ لگتی، اسے غیبت کر کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہو، یہی سوال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ برائی جو ہم کسی شخص کے پیچھے کرتے ہیں اگر وہ برائی اس کے اندر پائی جائے اور یہ بات سچ ہو، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تو غیبت کہتے ہیں، یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ برائی اس کے اندر نہ ہو تو پھر یہ بہتان ہے، اور دونوں کبیرہ گناہ ہے میرے بھائیو. غیبت بھی کبیرہ گناہ ہے اور بہتان، کسی پر الزام لگانا بھی، ناجائز الزام لگانا بھی کبیرہ گناہ ہے. تو یہ جو اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں تانبے کے ناخن سے، یہ برزخ میں ان کو عذاب مل رہا ہے، اور قیامت میں کیا عذاب ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرنا چاہے تو پھر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھ اپنے ناخنوں کو دیکھ لیا کرے. دنیا کے ناخن اگر تھوڑا سا لگ جائیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، جب یہ ناخن نعوذ باللہ تانبے کے بن جائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں کو نوچا جائے گا. عمل کیا تھا؟ غیبت. وہ یاد رہے غیبت وہ لوگ کرتے ہیں جن کا دل کالے اور سیاہ ہوں، جو دوسروں کو خوشیاں برداشت نہیں کر سکتے. اگر مسلمان بھائی کے اندر کوئی نقص یا کوئی عیب ہے تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی جائے یا اس متعلق باتیں کی جائیں. ایک مرتبہ امہات المؤمنین میں سے ایک نے یوں کہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ فلان جو ہے اس کا قد چھوٹا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری زوجہ مطہرہ کے متعلق، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم نے ایسی بات کی ہے، اپنے منہ سے ایسے لفظ نکالا ہے، اگر سمندروں میں اسے ملا دیا جاتا تو سمندر بھی کڑوے ہو جاتے. چھوٹی ہے، قد چھوٹا ہے، اس لفظ میں کوئی مشکل ہے؟ ظاہرا تو کوئی بات بھی نہیں ہے، سچ تو کہے قد تو چھوٹا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات کی کتنی قدر و قیمت ہے، کتنی اہمیت ہے کہ کسی مسلمان کے یا کسی انسان کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کی جائے. یہ مسلمانوں کا حق ہے کہ ان کی غیبت نہ کی جائے، جو بات ان کو ناگوار گزرے وہ جیسے ان کے سامنے ہم بیان نہیں کر سکتے، تو یہ سب سے بڑی بزدلی ہے کہ ان کے پیٹھ پیچھے یہ بات بیان کی جائے. اور غیبت کے متعلق اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں جو الفاظ بیان کیے ہیں آپ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اتنی کراہت محسوس ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی مردار جانور کا گوشت کھا سکتا ہے، کسی مردہ انسان کا گوشت کھا سکتا ہے؟ اگر یہ مردہ انسان کا اپنا سگا بھائی ہو کیا اس کا گوشت کھا سکتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر غیبت بھی ایسی ہی اتنے عظیم گناہ